0: vad som är värt att höras av dem med friheten i blodet. Vi pekar på dem som berådna utav skam. Vi lyfter dem som vi önskar heder och ära. Vi putsar och vi fixar, vi städar och vi donar. Och sen stiger bubblorna mot himlen för alla att ta del av. I våra egna trakter har samtalet sakta stelnat. De som förlänats Merkurius och Odens gill har krympt ihop av maktens ringar. De har tjusats av myndighetens sköna salar till att tystna och fördummas. Om de talar så är de låga, enkla ting. Och om de någonsin ger sig av till fjärran land så är det bara av rutin och gammal vana. Ingen av dem klarar längre att förstå vad det är de ser. Samtliga har de mist sin förmåga att förklara och tolka vad som sker. Likväl påstår de om och återigen, liten skadad papegoja, att det är de som står för fakta och sanning. Att det är genom deras ögon världen blir klar och uppenbar. Att de står för objektiva värden och att allt utanför deras vetskap spännvidd måste vara lögn och förbannad konspiration. Vi själva har för länge sedan slutat tro och bry oss om dem. Ja, vi är enbart fattiga korpar som jagar längs med världens kuster av egen bister eld och drivkraft. Men vi vet i grunden vad vår uppgift kräver. Vi tänker inte sluta för att vinden blåser snålt. Nej, vi ämnar inte ge oss förrän våra vackra bubblor täcker hela denna trakt, om så till papegojornas vilda förtret och frustration. Följ med oss om du vill och vågar. Vet att vi inte tänker sluta förrän maktens midvinter förvandlats till en frihetlig vår. Jag minns att vi i sanning är såna som aldrig sätter punkt.
1: Alltså, dels var jag orolig för att du kommer att värvas i statsradion för dagens dikt, men ditt sinnelag gör att det inte kommer att ske. Men jag hoppas, alltså, våra två H-poeter förstår hur mycket vi uppskattar dem, för att jag måste säga detta, att det här är ju inte bara så här skojsiga inslag och vi får in dikter som du läser upp på ett väldigt bra sätt, utan det här är, vill jag hävda, som en väldigt god litteraturkritiker, alltså det här är jävligt bra dikt i sig, och det är väldigt ovanligt att poeter vågar tala om så här stora saker på ett så vardagligt sätt utan att det kollapsar. Det är alltså skickligt genomfört helt enkelt också.
0: Jag tycker det är stort. Jag tycker det är en enorm oväntad ynnest att vi har de här dikterna.
1: Ja,
0: jag blir lika lycklig varje gång vi får en sån här. Att vi har två väldigt duktiga diktare som skickar sina verk till oss. Det är faktiskt helt fantastiskt. Och du bara slänger ur någonting i någon sändning och så får vi direkt,
1: ja,
0: verset till svar. Jag vet inte hur många podcasts det är som kan skryta med den typen av kultur, men det kan vi i alla fall.
1: Ja, nej, men det här är, förut var det en självklarhet liksom i print, i tidningar och magasin, alltså att man hade poeter som skrev verklighetsanknuten och idébaserad dikt i ett, och alltså det är få förunnat att ha det vi har med de här två poeterna. Det är stort.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Närmare 20% lägre annonsintäkter för Aftonbladet under 2019 jämfört med föregående år, enligt uppgifter till Dagens Media. Expressen har sedan tidigare aviserat sparpaket om drygt 100 miljoner på årsbasis på grund av annonstapp. Det går riktigt dåligt för svenska kvällstidningar. Vi har ju pratat tidigare under senaste halvåret om Expressen som håller på att tanka fullständigt. Två rundor stora nedskärningar har de utannonserat.
1: Mm.
0: Och det är då för deras annonstäkter har gått i botten. Och Aftonbladet befinner sig givetvis i exakt samma situation. Därför att de orsakssambanden här är sådana att det är ingenting specifikt som händer hos Aftonbladet eller hos Expressen som orsakar det här. Utan det är en global utveckling som gäller hela tidningsbranschen, inte bara i Sverige utan hela världen. En medieforskare som intervjuas i artikeln som vi tittar på just nu, han sammanfattar saken som att bakgrunden då, det är ju att annonspengarna, de som köper annonser, som tidigare köpte annonser i tidningar, de köper nu mer annonsplats hos de globala

0: sådant som inte finansierar journalistik utomlands. Alltså, lite konstig mening, men...
1: Ja, vad betyder det?
0: Ja, alltså, man skulle kunna formulera den mer elegant då, men det är en intressant övergripande trend, va? Att tidigare så var annonser någonting som gick till att finansiera journalistik. Men nu går annonspengarna istället till organisationer som inte, som inte finansierar någon journalistik. Alltså bara sig utomlands eller i Sverige. Ja. Sysslar med helt andra saker. Och istället så växer de här stora företagen i Silicon Valley. Och det finns ett kul samband då. Eller kul och kul, men det finns intressant sak att precis samma dag som Aftonbladet gick ut och berättade om sitt annonstapp, så gick YouTube ut och redovisade för första gången siffror på sin annonstillväxt. Så att samma år då som Aftonbladet tappade 20% av sina annonsintäkter, så ökade YouTubes annonsintäkter 36%. Alltså under 2019, och landade på 15,1 miljarder dollar. Alltså 150 miljarder kronor. Vilket väl är, jag vet inte hur många gånger mer det är än hela den svenska mediesektorn. Men uppenbarligen så är liksom bara YouTube är en sån gigantisk plattform. Att, och YouTube äter jättemycket annonsintäkter givetvis. För att företagen säger, ska jag lägga upp en annons på Aftonbladet? Printannons som jag har ingen aning om hur många som ser den, vilken effekt den har, jag kan inte spåra någonting. Eller ska jag lägga upp en reklamfilm på YouTube där jag får exakt statistik får exakt det riktiga, jag kan bestämma exakt vem som ska se den, och sen får jag exakt statistik på hur många som har sett den, hur de har klickat, när de har klickat i filmen, och jag kan spåra exakt hur mycket de har gått och köpt på min hemsida sen. Väldigt, väldigt svårt för Aftonbladet att konkurrera med jättarna från Silicon Valley.
1: Jag satt igår då, när jag pratade med att ta upp det, och tittade igenom gårdagens Aftonblad och Expressen. Och det är, de har ju annonser fortfarande, men det jag inte har tänkt på tidigare, det var första gången jag tittade på det ordentligt. Det var att den ena, Expressen, hade 12 sidor vinannonser utspridda över tidningen, och Aftonbladet 11. Så det är alltså vinimportörerna som annonserar nu i Aftonbladet Expressen. Det märkliga är ju, om jag ska vara lite fördomsfull, eller min förutsägelse är att de här annonserna kommer att försvinna ganska snart, för att de annonserar väl de här för att det är så, de får väldigt, väldigt bra priser. Det kostar mig inga att slänga in den på i torsdagsupplagan, därför så ska folk gå och handla på bolaget dagen efter. Men det som gör att de här också kommer att försvinna ganska snart är att de annonserar ju tämligen relativt sett dyra viner i förhållande till vad jag utgår från är de sociala skick som fortfarande köper papperstidningen Aftonbladet Expressen. Skulle tänka mig att det vore smartare att annonsera andra alkoholhaltiga produkter. Och det gör att tappar de här fåtaliga intäkterna också, då kommer ju tidningarna vara helt närma sig det annonslösa alltså. Så att hädanfärden är nog nära förestående.
0: Mm. Ja, nu är det crunch time. Det närmar sig en riktig kris på både Aftonbladet och Expressen. Det ska bli mycket spännande att se hur de navigerar det här. Därför att det finns några olika vägar man kan ta. Men till exempel så är frågan, hur länge kommer de kunna ha kvar sina printeditioner? När måste de ta steg och lägga ner printtidningarna och bara köra på nätet och justera massäcken därefter?
1: Jag skulle, en rimlig gissning är att det redan nu, båda parter vet ju att de står på gravens brant. Båda parters ägare vill att frånfället sker snyggt. Så jag utgår från att ledningarna för båda sidor sitter och diskuterar hur man ska göra det här gemensamt. Så ingen, så de vill ju inte ha ett kick. De har ju haft kickare liksom om vem som ska vara störst i upplagan en gång i tiden. De tycker väl teoretiskt sett tidigare att det var bättre om konkurrenten dör först. Vi ska inte ha någon som dör först. Nu inser de att det kommer att kosta mycket pengar och blod. Och det är inte värt så mycket vad det var den som dör sen nummer två. Så att, man, jag är övertygad om att man pratar om

0: en samtidig nedläggning och någon gemensam kommuniké. Så att ingen ska liksom få stå där med skammen.
1: Intressant. Och sen är det som vi har sagt många gånger tidigare att i slutändan så kommer det bara finnas en mediekoncern kvar i Sverige. Där alla liksom, råttorna lämnar skeppet och är kvar på det sista skeppet som flyter.
0: Ja, precis. Hangarfartyget.
1: Hangarfartyget SVT.
2: Radio Bubbla.
1: Många fler UFO-fenomen har observerats av amerikanska myndigheter än vad man tidigare tillkännagivit. Och de flesta har observerats med flera olika sensorer, snarare än enbart en enskild pilot eller satellit. Enligt John Ratcliffe, som var nationell underrättelsechef under Donald Trump, och säger att han ville offentliggöra många fler uppgifter, men misslyckades. Det väntas komma ett nytt omfattande släpp av UFO-uppgifter som idag är hemliga men som ska avklassificeras och delges allmänheten. Det är i första hand kongressen men troligen i hög utsträckning även allmänheten. Och det här kommer hända någon gång innan juni i år. Och det har att göra med, vi pratade alldeles nyss i början av sändningen om det stora EU-coronaräddningspaketet dit Sverige ska betala in 150 miljarder eller något sånt där. USA är givetvis störst och bäst om ett ännu större coronapaket. Deras coronavirus relief bill omfattar 2,3 biljoner dollar. Vilket jag tror blir 200 000 miljarder, 20 000 miljarder kronor. 4 gånger Sveriges BNP. Enormt stor utgiftspaket. Och vad är då viktigt för att rädda USA från coronaviruspandemin? En sak givetvis väldigt viktig då. Det är alla de hemligstämplade dokumenten om UFO-fenomen. Så därför har man som en del av den här lagen något som kallas för Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2021. Och där har man då en särskild avdelning som handlar om oidentifierade luftföremål. Unidentified Aerial Phenomena kallas det på byråkratengelska. Men i praktiken är det så att kongressen har smugit in i coronalagen att man ska ha ett stort projekt för att offentliggöra massa information om UFO-fenomen. Så ganska spännande grej. Och det står där att man kräver och beslutar att man ska berätta om de här fenomenen, man ska identifiera eventuella hot som kommer från dem, huruvida de här hoten kommer från främmande länder eller vad det är för någonting. Och det finns då en deadline på 180 dagar som börjar räknas, tror jag, från 1 december. Så att senast 1 juni så måste kongressen ha de här tillhanda. Och vi är många som är nyfikna på exakt vad som kommer komma ur det här. Och Fox News har undersökt saken genom att låta Maria Bartiromo intervjua John Ratcliffe. John Ratcliffe, han var Director of National Intelligence, det vill säga underrättelseminister kan man säga. USAs underrättelseminister under förra året. Han satt bara på den posten ett kort tag. Det var under våren förra året som han tillträdde. Så att mindre än ett år hade han den posten. Innan dess var han konservativ kongressledamot. Men han har då jobbat med frågorna och har ett intresse för. Och han säger att det finns många fler såna här observationer än vad vi hittills har sett i offentligheten. Förra året vi hade ett långt inslag om det här Radio Bubbla, de här videofilmerna som publicerades från den amerikanska flottan där ett antal piloter hade sett helt otroliga saker och vi fick se videofilmerna och höra vad piloterna sa till varandra när de såg det här och så vidare. Men John Ratcliffe säger att det finns mycket mer än så. Och dessutom påpekar att det handlar inte om liksom enstaka observationer, om blipp på någon radar, att en satellit har något konstig grej på linsen eller att en enskild pilot berättar någonting. För att han säger att de flesta av de här, usually, säger han, alltså oftast när de har sina observationer, så finns det flera olika mätpunkter. Så det är flera piloter som har sett det samtidigt eller en pilot och en satellit samtidigt. Så att många av de här vanliga liksom undansvepande manövrarna som man brukar använda, de fungerar inte för att det här är saker som man har bekräftat att det verkligen är någonting där, men det finns ingen normal förklaring för dem. Och han säger, jag försökte offentliggöra mycket mer de här sakerna, men ja, vi lyckades inte, vi hann inte göra det. Och det var ju bara ett halvår efter att han tillträdde så förlorade Donald Trump valet och han hade inte så mycket tid på sig. Ja, väldigt, väldigt spännande då, man ska spekulera i vad det här egentligen handlar om. Den här typen av UFO-fenomen som vi ofta säger på svenska då. Vad är de här fenomenen? Till att börja med så tror jag att det här är någonting som finns på riktigt. Det är inte så att det är bara något påhittat eller någon hysteri, utan det här är ett verkligt fenomen som man måste ta på allvar och studera och så vidare. Det finns någon typ av föremål, förmodligen då flera typer av föremål som flyger över jorden på sätt som inte går att förklara inom ramarna för allmän känd teknik. Farkoster som flyger väldigt snabbt genom luften, men som inte har normala jetmotorer, utan någon annan sorts framdrift som gör att de kan röra sig och manövrera på helt andra sätt, som gör att piloter fullständigt tappar hakan när de ser de här flyga runt. Så det tror jag är en premiss som vi kan sluta oss till. Och ett annat ganska säkert antagande som jag tycker att vi borde kunna göra, det är att åtminstone delar av den amerikanska staten vet vad det är för någonting. Och jag tänker bara så här, att det vore helt orimligt om de inte visste vad det var, eftersom de har ett extremt starkt intresse av att skaffa sig den informationen, med tanke på att det kan vara någon dödsfiende till USA som har överlägsen militär teknik. Så det är extremt viktigt för dem att ta reda på vad det är för någonting, och de har nästintill obegränsade resurser att göra det. Så att jag tror att de skulle göra vad som än krävs för att identifiera och analysera de här föremålen. Så de har garanterat gjort det. Sen är ju frågan vad det faktiskt handlar om. En populär hypotes är att det handlar om utomjordiska varelser som kommer från en annan planet eller något sånt i sina små tefat och åker runt och kanske studerar oss eller har någon plan för vad de ska göra med jorden och sånt där. Och det är den bild som har pumpats ut i populärkulturen ända sedan 40-talet. Den har funnits länge så, men sedan slutet av 40-talet, någonstans runt den berömda Roswell-incidenten, så har det verkligen tryckts ut med full kraft i populärkulturen i hela världen. Så att det är på sätt och vis den inofficiella berättelsen är att det är rymdvarelser. Och den officiella berättelsen om en kontroversiell fråga är alltid en lögn. Enligt det enkla axiomet så drar jag slutsatsen att det inte handlar om utomjordiska varelser. Så att det är någon typ av hemliga projekt som drivs av människor, men med någon typ av teknik som de vill hålla hemliga av någon typ av strategiska skäl. En stark kandidat är givetvis USA själva. Delar av den djupa staten, hemliga militära program. Vi vet att det finns massa hemlig teknisk utveckling, givetvis, som de håller på med. Och det kan ju då även vara Ryssland, eller kanske någon annan stormakt, förmodligen Ryssland. Tidsmässigt så verkar det inte stämma för Kina, för Kina var 100% totalt u-land 1947, eller när det nu var Roswell-incidenten ägde rum. Det kan inte vara ett Kina i alla fall. Då, de kan ha kommit med på marschen senare. Det skulle eventuellt kunna vara Ryssland. En annan intressant teori är att det handlar om någon typ av så kallad breakaway civilization som vissa tänkare pratade om. Det finns en som heter Richard Dolan som har pratat om det här. Och en av mina personliga favoriter, Jason Reza Giuliani, pratar ofta om det här. Och det är framförallt via honom som jag har kommit i kontakt med den här idén och fått den lite introducerad. Men här är tanken då att det finns en eller flera grupper som har brutit sig loss från resten av mänskligheten och har egna civilisationer, kanske mycket sagt, men de har liksom egna samhällen med egen forskning, egen teknisk utveckling och så vidare. Och jag tror tanken är att det kanske finns flera sådana här utbrytar civilisationer, men att den senaste ska ha uppstått efter andra världskriget, när tyska vetenskapsmän spriddes över världen. Många i det amerikanska rymdprogrammet, NASA, byggdes ju som bekant av Werner von Braun och andra gamla nazister. Men det finns någon som säger då att den här nazistiska diasporan även hade helt egna baser och ambitiösa projekt i Latinamerika. Det är välkänt såklart att tyskarna hade kolonier och baser och sådär i Argentina, Paraguay och Brasilien och så vidare. Men eventuellt även en underjordisk bas på Antarktis, eller under Antarktis, och sen eventuellt även en bas på månen, på månens baksida. Så att genom nyckelpositioner i den amerikanska djupa staten och dessutom egen infrastruktur, så ska den här gruppen ha skapat ett eget rymdprogram som är långt mer avancerat än något officiellt rymdprogram. Och eventuellt är det deras farkoster som man observerar som så kallade UFO-fenomen. Jag vet inte, det är de mest intressanta hypoteser som jag känner till i alla fall. Vad tror du, Boris, man ska tänka om det?
3: Alltså jag var stum där. Jag känner faktiskt inte till att folk drev stånd på linjen om att det fanns breakaway civilisationer. Så jag flöt in i dagdrömmande om dem. Började spekulera om. Men sovjeterna tog ju också över en massa nazistiska vetenskapsmän.
1: Visst.
3: Och gjorde ju ett språng faktiskt i sin, när det gäller matematik och fysik också. Så att Sibirien är stort. Kan man tänka sig konkurrerande liksom nazidiasporer alltså, som går i två djupa staters tjänst?
1: Jag tror att tanken här det är liksom att de här tyska vetenskapsmännen, de gick ju både till NASA och till motsvarigheten i Ryssland, som man roffade åt sig så många man kunde. Men tanken här är att de här tyskarna hade i slutändan en annan lojalitet, nämligen till sig själva och till ett gemensamt projekt som går längre tillbaka än nazismen också. Tanken här är att det går tillbaka till Thule-sällskapet och en mer esoterisk ambition att utforska alternativa typer av vetenskap, alternativa energikällor och så vidare. Och det var inga liksom slentrian nazister i många fall, som Werner von Braun själv. Han var ju Sturmbannführer i SS, alltså motsvarande majorsgrad. De var högt uppsatta, stenhårt dedikerade till den här ideologin. Och kanske ännu djupare än att de var nazister. Så det spelar ingen roll om de sen satt i USA, i den amerikanska djupa staten, i den ryska djupa staten. De använder de här resurserna till att bygga sin utbrytarcivilisation.
3: Men då får man ju anta på något sätt att det är en lite ny värld som öppnas här för mig. Då får man ju anta att den judiska frågan måste vara en fråga om en sån här konkurrens. Vem kommer först i månen eller någonting sånt?
1: Mm.
3: Eller skilda syner på vetenskap eller någonting liknande.
1: Det är jätteintressant. Alltså, hur kan man omtolka den judiska frågan i ljuset av utbrytare civilisationstesen? Jag tror jag måste läsa lite mer Georgiani för att förstå det här fullt ut. Hur som helst, jag har alltid tänkt att ryssarna är en bra kandidat, för att ryssarna hade alltid den här spetsforskningen, fokuserade stenar och kunde inte fixa liksom mat i befolkningen, men de var jäkligt bra på att fixa vissa tekniska saker när de väl har manken till att de skulle utveckla just precis den där saken, om det var ett kärnvapen eller en rymdraket eller vad det var för någonting. Och dessutom så är ryssar mycket bättre än amerikaner på att hålla hemligheter. Så vad är egentligen sannolikheten för att amerikanerna har lyckats hålla några stora projekt hemliga ute i någon öken? Ja, jag skulle bli mer förvånad om det finns superhemliga, extrema saker i USA än om det finns saker i Sibirien. Som du säger, Sibirien är stort, ryssar kan hålla käften. Det tycker jag känns som den kraft på jorden som jag misstänker mest, eller talat.
3: Mm. Men det finns ju en... Är du beredd att helt avskriva utomjordiska civilisationer då?
1: Nej, det är absolut inte. Men jag tycker det verkar osannolikt. Jag tycker det verkar finnas flera hypoteser som känns mer troliga än att det är någon som verkligen kommer totalt utifrån, icke-mänsklig kraft. Det verkar mer sannolikt då att det är till exempel någon väldigt gammal utbrytarcivilisation. Någon som lämnade jorden för kanske tusentals år sedan, men ändå har ett gemensamt ursprung eller sånt där. Men att det skulle vara en sån här gröna gubbar från en annan stjärnsystem eller sånt där. Jag vet inte, jag tycker bara det känns långsökt.
3: Ja, nej men alltså jag är väldigt tilltalad av din ingång. Den här logiska grejen om att man ska aldrig lita på den officiella berättelsen. Och den officiella berättelsen skulle vara då i så fall, eller bland någon som tror att nej, men det är klart att utomjordiska civilisationer vill ta en tid. Men det där blir ju också så här... centrerat till oss och jorden, när man utgår från oss på något sätt. Kan man inte faktiskt tänka sig att det finns en massa civilisationer där ute, men de bryr sig faktiskt inte. De tycker vi är så små och ointressanta och efterblivna, så att då och då passerar de jorden och men det pågår en herrans massa trafik där ute som vi aldrig har någon kontakt med, utan vi befinner oss i den totala periferin. Ingen bryr sig.
1: Alltså, det är så mycket som låter plausibelt med den hypotesen. Men det problem som jag har med det är att om det är liksom slumpmässiga tefat som kommer från den här resten av världen, kommer råka vara ute i marginalen, råka synas på våra radar och så vidare. De är ändå inne och åker i jordens atmosfär. Så om det är någon som bara är ute och åker vilse, eller någon som är ute och nöjesåker eller sånt där, då undrar jag varför man inte ser fler oftare, att de till exempel... Ja, de landar i någon stad liksom för att kolla lite på människorna, och vi är väl inte så totalt ointressanta att man aldrig ens vill landa och liksom testa och peta lite myrstacken eller hur det nu skulle te sig från deras perspektiv. Så med tanke på att de håller sig undan och de inte verkar ge sig till känna, de verkar till och med aktivt undvika att bli observerade och analyserade. Det får man också känna att det inte bara är, att det inte är så slumpmässiga aliens som bara råkar ha vägarna förbi solsystemet. För då skulle de förmodligen hitta på mer bus.
3: Ja, alltså vi kan ju ha dåligt rykte. Ja, man kan ju utgå för att de har varit här förut och tyckte och slagit sig ner och tyckte att, men gud, vilka, de här, nej, de här låter vi vara, helt enkelt. Det är så besvärliga civilisationen. Eller så har de liksom lämnat, så är det från dem som de här främmande utbrytarcivilisationerna utgår.
1: Ett sätt som man skulle kunna approchera den här frågan på, och försöka utröna på ett indirekt sätt vad UFO-fenomenen kommer ifrån, det är hur utspelar sig den här kampen om huruvida man ska släppa information eller inte. Alltså varför vill vissa krafter inom staten, inom amerikanska staten då, öppna på locket och släppa ut information? Och den gruppen inkluderar till exempel Hillary Clinton. Hillary Clinton och hennes medarbetare John Podesta, som har tjatat om det här i årtionden och sagt att det finns en massa information om UFO, vi måste släppa den, vi borde verkligen publicera den, vi vill göra det men det går segt. Särskilt John Podesta har ju varit pådrivande kring det här. Men tydligen även Trump och hans allierade, för att John Ratcliffe säger att han försökte släppa information men han misslyckades. Och troligen så gäller det även Biden-administrationen. Nu den här coronalagen klubbades ju i december, alltså Trump har fortfarande president, det var han som undertecknade den här lagen. Men jag har inte hört något i alla fall om att Biden-administrationen försöker stoppa det. Det kanske de gör på något indirekt sätt. Men jag får lite känslan av att det finns hemligheter här som den amerikanska statsledningen faktiskt återkommande vill avslöja, vill exponera, men som den amerikanska djupstaten vill mörka. Och här kan jag fundera lite grann, så här, vad i det ljuset, vilka slutsatser kan vi dra med avseende på de här hypoteserna? Är det ett logiskt mönster som vi skulle förvänta oss att se om det handlade om utomjordiska varelser? Eller om det handlade om hemliga, vem har ett intresse av att offentliggöra ett ryskt hemligt program, respektive att hemlighålla ett hemligt ryskt program?
3: Ja, men då måste man elaborera med en motsättning mellan alltså de ledande kretsarna i det demokratiska partiet och den djupa staten. En ganska djup motsättning.
1: Ja, men då tar jag ett exempel. Anta att det handlar om något sån här hemliga militära program. Att djupstaten har ett jättestort avancerat militärt program. Och de här politikerna kanske inte, de kanske inte vill. Hillary Clinton och deras gäng till exempel, de är inte de stora fan av den amerikanska militären och en ständigt växande militärbudget. På sätt och vis, de är hökar och med på noterna, men där finns det en potentiell konfliktlinje i alla fall. De kanske vill ha mer pengar som nu går till den här svarta militärbudgeten. De vill lyfta ut de pengarna och istället lägga dem på köpa väljare med sin vanliga politik.
3: Ja, i sinom tid går den här typen av, så uppstår alltid den typen av konflikter mellan det militärindustriella komplexet och politiker, även om de har varit såta vänner från början, så det är inte alls orimligt. Men en sån tankegång skulle jag också förklara faktiskt det här som vi tillhör ju de som har tagit upp där ibland, det amerikanska rymdprogrammet, att det var liksom årtionden sedan det var någon skjuts i det och man tog sig till månen. Sen har det liksom bara segat ihop. Och då kan man tala om kraftlösheten i det amerikanska samhället, de visar ingen energi och så vidare. Men det kanske bara är så att det är lite konstigt egentligen att man inte fortsatte. Det bara sa, ja, vi orkar inte längre typ. Men all den här energin kanske

0: och i rapporten, men det som anses för känsligt kommer att ingå i rapportens hemligstämplade del.
1: Ja, ja precis. Vi får se, så att, se om den utgör ja. 95% av rapporten.
0: Precis.
1: Men om det är fler i alla fall kongressledamöter som får se mer av det här och få mer ledtrådar, så kanske vi kommer närmare i alla fall en offentlig lösning på mysteriet. Det som min UFO-favorit Jason Reza Giuliani säger, det är att den egentliga agendan bakom det här beslutet i USA är att kineserna har sagt att de ska börja avslöja den information som de har om UFO-aktivitet. Och amerikanerna är väldigt oroliga för det här, för det innebär att de kommer tappa initiativet, de kommer tappa kontroll över det här informationsspelet. Så därför vill de gå ut med en stor desinformationspush innan kineserna hinner, så att säga, fånga det globala narrativet kring UFO-frågan. Ja, den som lever får se, och eventuellt även flyga över jorden med ett flygande tefat.
2: Ronald Peter Steferle: negativa räntor är fatal intervention och centralplanering, ej förenlig med människors tidspreferenser som värderar varor i nutid högre än framtida varor. Ronny, han är fondförvaltare i Liechtenstein och applicerar ett österrikiskt perspektiv. Och han är också författare för en årlig rapport som heter In Gold We Trust. Och det brukar vara en väldigt omfattande gratis rapport på ungefär 100 A4-sidor. Här har han skrivit en liten essä på amerikanska Misesinstitutets hemsida, där han resonerar lite kring vad ränta är och vad negativa räntor får för konsekvens. Så det här passar ganska bra mot förra länken här, då vi kan prata lite om vad händer när en centralbank går in och manipulerar priser. Och han börjar med att prata lite om vad är ränta. Han säger så här, att ränta är vad man får tillbaka om man är villig att byta pengar man har idag mot pengar man har imorgon. Omvänt så är det för den som lånar, så kan man säga att ränta är priset man betalar för att vara otålig. Och det här grundar sig helt enkelt i att människor, vi vill hellre bli tillfredsställda idag än imorgon. Vi vill hellre vara mätta idag än att vänta en dag på att bli mätta, helt enkelt. Och de som kan tänka sig att vänta med att tillfredsställa ett behov, de gör det i utbyte mot att kunna tillfredsställa ännu mer behov imorgon. Och det är så räntor uppkommer. Och Ronny fortsätter att resonera här och säger att precis som att priser på varor signalerar till entreprenörer vilka produkter som efterfrågas på marknaden, så signalerar räntan, det vill säga sparares och låntagares tidspreferenser, hur pass kapitalintensiva investeringar som marknaden efterfrågar. Det som händer nu när man säger att nu säger centralbanken att nu är det minusräntor här. Det är som att hävda att ett äpple i morgon är värt precis lika mycket som ett äpple idag. Det, så att säga, går emot mänskligt handlande. Han citerar även Mises, som jag har försökt översätta till svenska här. Han skriver så här: det är omöjligt för institutioner, lagar och banker att avskaffa ränta. Den som vill avskaffa ränta måste tvinga människor att värdera ett äpple om 100 år lika högt som ett äpple idag. Man kan avskaffa rätten för kapitalister att begära ränta, men en sådan lag skulle tvinga fram kapitalkonsumtion och skulle mycket snabbt kasta tillbaka mänskligheten till hennes naturliga tillstånd, fattigdom. Och som jag tror att det var Allas vår Bylund som skrev på Twitter här för något år sedan, att människans naturliga tillstånd är fattigdom. Den mer relevanta frågan är: vad är det som skapar välstånd? Och läser vi Mises här, så kan vi konstatera att det centralbankerna gör med sina negativa räntor är att de, så att säga, framtvingar en slösaktighet som annars inte skulle ha funnits i ekonomin.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Never have no kiss.

0: Radio Bubbla.
1: Finlands Europa- och ägarstyrningsminister Joakim Strand lovar att bro mellan Umeå och Vasa ska byggas och stå klar 2040. Menar att den borde varit på plats redan med tanke på ländernas nära samarbete. Ibland så deppar folk nästan ihop över att vår tid saknar visioner, storslagna projekt. Den faustiska elden har slocknat och nu återstår i bästa fall en lojt falnande glöd. Enstaka gnistor då och då som stjärnskott över en himmel som snabbt blir svart igen. Men så händer det från tid till annan, även i vår tid, att en mäktig man träder fram likt fågel Fenix ur askan och ger världen en stor vision som gåva. Som till exempel Joakim Strand, Finlands ägarstyrningsminister. Så nu går ut och lovar att han ska bygga en bro. En bro från Sverige till Finland. Den västra och den östra rikshalvan ska äntligen förenas. Utan att man bör åka via Haparanda. Visst måste man åka via Umeå. Vilket är inte så mycket bättre för en förveklad 08 som jag. Som aldrig ens har varit så långt norrut. Men är det inte ändå storslaget? En bro över Östersjön. Vårt gamla mäktiga hav. Är det inte nästan Borisen? Är det en fläkt från stormaktstiden nästan som man anar här? En monumental storsvensk ambition. Joakim Strand säger faktiskt det. Som en del av motiveringen för bron. Så säger han någonting i stil med att Sverige och Finland har ju faktiskt varit samma land ganska nyligen. Och därför borde vi haft den här bron för länge sedan.
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej. Nej, men det är... Alltså, det här är väldigt dubbelt. I min ungdom så drömde jag liksom om att bygga jättestora, alltså helvete stora broar. Det finns ju ingenting vackrare än gigantiska broar. Men numera tycker jag att det där är ju... Det ena är ju att det är ganska torftigt med broar. Alltså det vore väl coolare att bygga en sån här supertunnel alla Elon Musk, om man nu prompt ska förbinda Sverige och Finland. Men om man sätter in den här kvarkenbron i ett sammanhang, va, så tror jag det är lättare att förstå min misstänksamhet. Vi ska ju komma ihåg att för 4 år sedan så föreslog ju min namne Boris Johnson att man skulle bygga en 4 mil lång bro mellan Nordirland och England för 200 miljarder kronor. Och vi talade ju nyligen om det här tänkta brobygget som varit på gång länge mellan Italien och Sicilien. Som man håller på att lura av EU-pengar för. Och sen ska vi inte glömma bort att spanjorerna håller på och lobbar nu för att man ska få bygga en bro till Afrika av alla jäkla ställen. Det är oerhört svårt att se något behov av detta faktiskt. Den här Kvarkenbron skulle bli en av de längsta broarna som över fritt vatten. Tittar man på statistiken över listorna över långa broar så är de ju inte alltid rättvisa. De brukar lista en massa kinesiska broar där i tio topp. Men merparten av de brolängderna går ju över land och så är det ganska små sträckor över vatten. Brobyggen idag, om man tittar på de här brobyggena som jag pratar om, så är det, jag ser det bara som gigantiska badhus, alltså äreminnen över politiker. Man ska lämna något efter sig, kolla den där bron byggde jag. Precis som det inte finns något behov av ett nytt badhus i Kiruna så finns det inget faktiskt behov av en bro mellan Nordirland och England eller mellan Umeå och Vasa. Det är ju jättefånigt. Den lilla trafik som finns där hanteras alldeles utmärkt idag av färger. Det är liksom... Dessutom, tanken på att bygga en bro i Östersjön är ju helt koko. Men å ena sidan så ylar svenska och finska politiker om att snart är ryssen här. Vi måste liksom vara förberedda på att de kan komma. Då ska man börja bygga en bro. Men då säger ju finnarna nu, såg jag, att ja, men vi kommer ju ha en massa färdiga, om ryssarna bombar bron, då ska det finnas en massa färdiga segment i reserv som vi bara kan reparera bron. Alltså, det är... jag kommer på 1 miljon bättre projekt som man kan använda pengarna till. Och alla de här stora broprojekten, alltså det räcker inte att någonting är faustiskt och stort. Det måste ju också fylla den faustiska andan, så ingår ju att liksom erövra naturen, övervinna saker och ting för att få kontroll och skapa någonting stort. Och det ska ju ändå finnas något annat behov än en politikers storhetsvansinne. Och det är lite rubbat man säger att Sverige ska vara intresserade av en bro mellan Vasa och Umeå när man inte ens ska få Malmbanan att fungera. Det är bara sån trollerikonst. Kolla, vi kan göra något som ingen har något behov av. Och tittar man på broarna ute i Europa, jag menar Spanien, Italien ska bygga broar till Afrika och Sicilien. Alltså betänk korruptionsfaktorn där. Vem vill bygga en jättebro i Italien? Jo, politiker förstås. För en hel del av brobyggespengarna kommer att hamna i deras fickor. Och jag vill påminna lyssnarna om att de vet säkert inte detta. Men i förra hösten så invigdes den tredje största upphängda bron i EU. Som hade kostat 310 miljarder kronor. Alltså EU pröjsade den. Vet du var den byggdes någonstans?
1: Nej.
2: Det är Brailabron i Rumänien. Mm-hmm. 310 miljarder för 2 kilometer bro. Och man kapade restiden för rumänerna med 50 minuter. Det är... Alltså broar är bra i städer och på landsbygden där det inte finns någon för att i verklig mening göra vardagen lättare. De här broprojekten och Kvarkenbron gör inte vardagen lättare. Kostar alldeles för mycket. Och sen tror jag att det talar mot en slags psyket hos de här politikerna som vill ha broar alltså. Det är inte så mycket faustiskt, utan som Freud påpekade så att människor är, alltså bron symboliserar förstås det manliga könsorganet och födsloprocessen. Men samtidigt så symboliserar den övergången till dödsriket. Så det är en kombination liksom av viljan att visa sin manlighet och att ha dödsskräck. Det är det som ligger bakom den här finnens vilja att bygga en bro. Inget annat.
1: Alltså jag är förbluffad, Boris. Din avhoga inställning till den här bron och broar generellt. Alltså jag tänkte att du som gammal trotskist skulle älska stora broar. Som du säger att du gjorde som ung,
2: ja,
1: också.
2: Oh ja.
1: Som monument över människans triumf över den otämjda naturen och vår förmåga att omforma världen efter vår vilja och rita om alla gränser som det passar oss och så vidare.
2: Ja, nej men alltså den lusten har jag fortfarande, men jag ser inte de verkliga behoven liksom. Och dessutom på något sätt gillar jag inte, jag gillar att stora män bygger stora saker, och de är i verklig mening är stora män och inte bara har de här psykiska problemen som den finska ministern. Titta på Öresundsbron. Har den medfört något annat än elände?
1: Jag vet inte. Bra fråga. Jag tycker Öresundsbron är fascinerande. Den är vacker. Det är väldigt intressant att den är där. Det känns intressant att Sverige och Danmark har blivit liksom fysiskt ihopkopplade. Som ett rekorderligt handslag mellan våra respektive folk. Jag själv har aldrig åkt över Öresundsbron, men jag är lite sugen på att ta den vägen tillbaks nu när vi ska åka söderut om några veckor. Bara för att få åka på bron, bara för att få uppleva det här arkitektoniska och ingenjörsmässiga storverket. Jag har ganska positiv inställning till Öresundsbron.
2: Ni bör nog åka tidigare än ni har trott. Alltså det är för att risken att annars har väl danskarna sprängt Öresundsbron, för att så skynda er. Och det fungerade utmärkt i årtionden med färja. Alltså jag vill dels så tycker jag att färjor är mer ståndsmässiga, och mer anpassade till det mänskliga psyket. Jag håller med att broar är jättevackra. Utom kinesiska broar. Kina-bron mellan Hongkong och Macau är obegripligt vacker, men annars är de fula. Det är bättre anpassat till det mänskliga psyket, och jag tycker inte man ska underlätta för människor att röra sig. Det ska finnas ett motstånd, och bron gör det allt för lätt. Därför är jag emot charterflyg också. Sådana saker.
1: Ditt Europa bygger inga broar. Ditt Europa river alla broar.
2: Ja.
1: Om någon jävel vill ta sig hit över vattnet, så sitter vi här på en skärgårdsklippa och skjuter prick på dem.
2: Det är en rationell tanke faktiskt.
1: Bränn skeppen och bränn broarna.
2: Ja.
1: Bränn ner hela skiten.
2: Ja.
1: Alltså jag misstänker, Boris, att du har läst lite för mycket av den där kufen, den där engelsmannen vars böcker ger ut.
2: Men lite grann. Men det är lite själsfrändeläge där. Det är skönt att få någon som artikulerar ens innersta tankar faktiskt. Men jag är inte emot det. Alltså, jag tycker det är jättebra om människor ger sig ut i världen och reser och rör på sig. Men jag vill inte underlätta för massorna att göra det. Så kan man uttrycka det. Så jag kan väl tänka mig att man bygger broar, men alla får inte åka på dem.
1: Broar för mig, men inte för dig.
2: Ja, precis.
1: Ja. Ja, vi får se. Vi får se hur det går med bron. Jag håller ändå tummarna.
2: Alltså, det som slår mig är just det här med tunnelbyggen. Alltså, jag finner ju tunnelbyggen mycket mer rationella faktiskt, som järnvägstunneln under Engelska kanalen. Vi ser ju bara hur sårbara, titta på Kerchbron mellan ryska fastlandet och Krim. Deras enda snabba förbindelse led, det är vida bättre med, det är lättare att försvara en tunnel trots allt. Och det, så att, och sen är det säkrare och bättre. Du reser tryggare i en tunnel. Så att, ja.
1: Det var någonting som är så oerhört obskyrt och kutoniskt och immanent. Du ska bygga lite mer och gömma sig under jorden istället för att bygga vackra spiror som sträcker sig efter himlen. Det var väldigt annorlunda inriktning, känner jag. Jag kan förstå det rationella caset för att bygga tunnlar överallt, men ja, som du minns, vi pratade om det apropå judetunnlarna i New York. Vi hade en diskussion om det på BBSen också. Det säger en hel del om en människas psykologi och vad de har för inställning till tunnlar.
2: Ja, nej, alltså jag avskyr ju tunnlar. Men nu pratar jag liksom om man nu prompt ska transportera folk, så tycker jag gott de kan åka under tunnlarna. Det lär bli billigare och jag kommer ju att ta bron alltså.
1: Det är ju egentligen, tycker jag, att man ska ju inte transportera människor.
2: Ja, egentligen
1: kan
2: tycker jag
1: inte
2: det.
1: Folk kan sitta där under en ek.
2: Nej, alltså, ja, nej, de ska arbeta. De ska inte få sitta under eken. Nej, men det är...
1: Ek alltså, för det, mig, inte för dig.
2: Ja, precis. Väldigt mycket begränsningar för folk idag. Nej, men det är alltså, som vi varit inne på när vi pratar om masterism och sådana saker. Folk ska inte resa, folk i gemen ska inte resa ut i världen. Det är bara skadligt för dem. De ska rota sig hemma och utvecklas där. Och sen kan några av dem faktiskt inse att jag måste ut i världen och se mig om och uppleva saker. Och kanske till och med vara med om något brobygge någonstans. Det är helt okej. Okay. Men det finns ingen skäl att liksom bidra till det senmoderna samhällets allt snabbare upplösning genom att underlätta transportvägarna för människor.
1: Öresundsbron, den är ju väldigt speciell på det sättet att den är både en bro och en tunnel.
2: Mm.
1: Den är på det sättet väldigt, den är väldigt välbalanserad och perfekt.
2: Den är ju faktiskt ett mästerverk, men jag tror ändå att den har haft en skadlig inverkan.
1: Jag ska rapportera tillbaks efter att jag har åkt över Öresundsbron själv för första gången, vilket jag hoppas händer snart. Så ska jag rapportera tillbaks vilken effekt det hade på mitt psyke.
2: Ja, men du kommer säkert nog bra av den. Det innebär inte att andra mår bra av att flytta sig över till Köpenhamn.
1: 85% av svenska biljettköpare förespråkar eller skulle acceptera ett krav på vaccinpass eller negativt covid-test för att få gå på evenemang. Kulturkonsumenterna är överlag mer optimistiska än idrottspubliken i frågan gällande om de tror att de kan ta del av evenemang under 2021, enligt Svensk Live och Ticketmaster. Det var ett tag sedan nu som vi pratade om coronavirus-pandemihysterin i Radio Bubbla, och det är... Jag har fått frågor om varför vi pratar så sällan om det, och härom veckan när vi kastade ut en krok på BBS och frågade vad tycker ni vi ska prata om i radion? Finns det några ämnen som vi har glömt bort och något som ni tycker vi ska ta upp? Så fick vi alltså en tips. Ja, men kan ni inte prata om coronavirus-situationen? Vad hände sen sist? Vad är läget just nu? Och så vidare. Och jag kan ju absolut förstå. Jag tycker inte alls det är konstigt att någon ställer den frågan. Samtidigt så har jag har bara inte haft... Jag har inte känt någon särskild motivation att prata om det den senaste halvåret eller sånt där. Men jag känner helt enkelt att jag har inte så mycket nytt att säga. Jag är väldigt nöjd med och stolt över den rapportering som vi gjorde i början av förra året. Och då gjorde vi, som många säkert minns, ett antal ganska djuplodande inslag. Det är mer än 20 timmar diskussioner bara om den här frågan. Och vi var tidigt ute och pratade om nästan alla relevanta utvecklingar i den här situationen då. Jag ägnade också enormt mycket tid åt att plöja forskningsartiklar. Jag tror jag la minst 100 timmar bara på att läsa så kallade papers. Och jag skrev även detaljerade sammanfattningar av de viktigaste artiklarna som jag postade på Bubbla BBS. Och mycket diskussioner där, djuplodande saker, utöver diskussionerna som vi hade i Radio Bubbla. Så jag känner att vi dunkade igenom det där så otroligt mycket för ett år sedan då. Jag känner också så här i efterhand att vi var precis rätt ute. Och vi sa nästan allting som behövde sägas redan förra våren. Någonstans i maj eller juni förra året, något sånt där. Så började jag känna mig ganska klar med hela saken. Jag hade inget att säga som vi inte redan hade sagt. Det började kännas tjatigt. Och då började vi rapportera mer sporadiskt. Sen är det så att alla jobbar inte på det sättet. Vissa fortsätter prata om ett ämne bara för att det är i ropet. Oavsett om de har något att tillföra eller inte. Här i Radio Bubbla har vi en annan inställning. Det viktigaste för oss är inte att vi pratar om de saker som andra pratar om. Vi bryr oss inte särskilt mycket om vad andra säger överhuvudtaget. Utan vi försöker ha intressanta samtal där vi alltid försöker tillföra någonting nytt. Och vi gör vårt bästa för att inte upprepa diskussioner och säga samma saker hela tiden. Men för all del kan det vara väl värt att göra lite retrospektiv på pandemin. Prata om läget just. En sak som jag tänker på när jag tänker tillbaka på hela situationen är att vi gjorde vårt första inslag om pandemin den 23 januari 2020. Och då gjorde vi ett antal övergripande konstateringar, som att till exempel att epidemier är oundvikliga. Storskaliga epidemier, pandemier är oundvikliga för att människor lever som de lever. De går inte att undvika, givet att vi bor trångt, vi bor i städer och så vidare. Särskilt inte när man lever som i Kina. Så att de här sakerna kommer att hända, de kommer att ha sin gång. Och vi hade en ganska tillbakalutad inställning. Men så redan i vårt andra inslag den 26 januari så hade vi förstått vad som började hända och la en ganska annorlunda ton. Det var intressant tycker jag när jag lyssnade på det här efterhand. Och där började vi presentera de viktigaste faktorerna i situationen. Nämligen att viruset verkar vara relativt ordinärt. Men dess farlighet överdrivs något oerhört genom manipulation av statistik. Och det är lätt att förstå varför det händer. Varför ligger det i vissa gruppers intressen att göra det? Sensationalistiska medier som vill maximera klick på sina sajter. Politiker som vill använda ett virus som förevändning för att utöka sin makt. Specifikt så pratar vi då om hur man ljuger genom att blanda ihop det som man kallar för CFR och IFR. Case Fatality Rate och Infection Fatality Rate. Alltså dödligheten bland antal bekräftade infekterade, respektive dödligheten bland samtliga infekterade, inklusive de som inte har diagnostiserat, de som kanske inte ens har fått symptom. Och ja, det här var alltså den 26 januari 2020, för 15 månader sedan. Långt innan någon annan egentligen var på det här. Det var bara en avlägsen grej i nyheterna att de har stängt ner en stad i Kina. Folk hade inte riktigt börjat tänka på konsekvenserna. Vi drog upp linjerna redan då för hur det här kommer att spela ut sig. De har viruset, det här influensaviruset, som de kommer blåsa upp till en megagrej. Och politiker kommer använda det här samvetslöst för att få till makt och så vidare. Och sen under veckorna som gick så fortsatte vi rapportera om det här. Och vissa tyckte att vi var olyckskorpar då. Men det som hände har ju själva verket varit
0: exakt allting som vi varnade för, och dessutom ännu fler saker av samma sort som vi inte ens trodde skulle hända, eller kanske ens kunde hända. Och det som tog oss och många andra också på sängen var ju framförallt den här extrema fåraktigheten med vilken världens befolkning reagerade, åtminstone i västvärlden. Så en sak är att politiker är makthungriga och exploaterar kriser på ett samhällslöst sätt. Men ofta så begränsas det spelrum av ett visst motstånd från vanligt folk. Det blir ett visst mått av friktion. Det kanske finns någon politisk spelare på marginalen som använder det här för att få en politisk fördel och sånt där. Men nu har motståndet varit noll. Folk har bara ryckt på axlarna och givit upp sina mest grundläggande friheter. Accepterat husarrester, näringsförbud, munkavlar. Bokstavliga munkavlar i form av de påtvingade munskydden. Och mer bildiga munkavlar i form av massiv censur av all information om pandemin som inte är i linje med den härskande elitens propaganda. Så jag var pessimistisk kring mänskligheten innan det här hände. Och efter pandemin vet jag inte ens om jag vill kalla mig pessimist längre. Jag är liksom bortom pessimism. Ja, hur som helst. Så jag känner liksom att eftersom vi berättade om allt det här redan innan det hände vad som skulle hända, så känns det bara väldigt, väldigt tradigt att prata om vad som har hänt. Men vi har ju sett då, framförallt då, alla lockdowns, alla nedstängningar, den här i grund och botten kinesiska metoden som man kopierade från Wuhan och applicerade på hela världen utom Sverige och Vitryssland och Florida. Kanske något enstaka ställe till. Och det har gått igenom olika faser, och nu har vi kommit till vaccineringsfasen. Och även det här med vaccin, det är också någonting som vi pratade om tidigt i våras, om turerna kring hur man skulle utveckla vaccin, hur lång tid det skulle ta, och sen skulle det vara frivilligt att ta vaccinet eller skulle de bli tvingade att göra det. Och jag minns att vi pratade tidigt om att man behöver inte tvinga människor till en sån sak, för det kommer finnas ett enormt starkt socialt tryck, och man kommer kunna göra det på så många indirekta sätt. Och nu är vi där, och jag tycker det kan vara en infallsvinkel till samtiden. Vi har den här artikeln då från Sverige. Där man har, Sverige är ett intressant exempel då, hela coronavirus-situationen, för att Sverige har valt den här vägen av frivillighet. Att man inte haft så jättemycket tvingande nedstängningar och begränsningar och sånt där. Lite grann, men jämfört med resten av världen så har Sverige varit helt öppet, helt fritt. Folk har gjort som de vill genom hela vägen i Sverige. Inte att vardagen inte har påverkat i Sverige, men det är en otrolig skillnad jämfört med alla andra europeiska länder. Men nu kommer den frågan om vaccinpass som ett villkor för att få gå på evenemang. Så man vill gå på kanske någon sportevenemang eller någon teaterföreställning eller någonting, så kommer det krävas sånt där vaccinpass. Så att nu är vi precis där då, att självklart är det helt frivilligt att ta vaccin. Du får absolut välja själv om du vill ta vaccin eller inte. Men om du vill resa någonstans eller gå på en fotbollsmatch eller vistas inomhus någonstans, då är det bäst för dig att du har ett vaccinpass. Boris, du som är på plats i Sverige, vad har du för intryck av vaccinhysterin som utspelar sig i Sverige?
2: Ja, alltså det är en kluven bild. Tittar man på, om man skulle utgå från att sociala media spelar, sociala media och vanliga, alltså mainstreamsmedia, speglar vad som rör sig i samhället, vad folk tänker på, vad som är viktigt. Då får man lätt intrycket av att det finns två stora frågor liksom som rör sig i människors huvud. Det ena är liksom, var kan jag vaccinera mig? När kan jag få vaccinera mig? Och fråga två är, vilket vaccin ska just jag ha som i min ålder eller min sjukdomsbild? Folk visar ju glatt liksom, för att visa folk upp sina hundar och katter, nu visar de upp liksom sin deltoidus där de har fått sticket. Så kan man tro att det här är jätteviktigt, men rör man sig inte bland folk så har inte en känsla av att det är någon vaccinationshunger. Och tittar man på Aktuellt Rapport så kan man frammana bilden liksom att folk köar och ringer ner växlar och annat då. Men nej, jag tror faktiskt jag skulle vilja våga påstå att det är ett extremt letargiskt tillstånd som svenskarna befinner sig i efter ett mer än ett års nedstängning. Och det är inte så att det jag uppfattar som ett relativt ointresse för vaccinering beror på någon slags skepsis eller en politisk hållning till vaccinen och rädsla, utan det är letargi, tror jag. Det folk är intresserade av grubblar jag verkligen på nu. Därför att det paradoxala är nu när jag äntligen får vara på fri fot och röra mig ganska mycket runt i Stockholm och i andra städer. Och jag noterar att folk är väldigt lite ute. Vare sig tidigt på morgonen, mitt på dagen eller sent på kvällen. Alltså, det känns... Och folk var mycket mera ute tidigare. Andra skeden under den här pandemin. Men alltså, min gissning är att folk är helt enkelt så inte uppgivna. De har upptäckt liksom att man kan käka tacos varenda kväll, inte bara på fredagen. Och att Netflix, och har man Netflix och HBO och kanske C More Plus, så klarar man sig. Man behöver inte så mycket mer. Faktiskt, det är en slags frivillig nedstängning av inte bara samhället utan av människors medvetande. Så när de väl börjar släppa på folk på arenor, teater och sådana saker, då tror jag skulle vilja sätta någonting på, jag vet inte vad, men att vi kommer inte se någon rusning till stadions eller till Friends eller till två arena eller en annan arena där ute i Sverige, heller inte till teater och konserter. Folk upptäckte att de klarar sig bra på andra saker. Det som det kommer bli en rusning till, det är ställen med där man kan hänga vid en bardisk helt enkelt och träffa andra och dricka öl. De kommer få ett uppsving igen, mer än de har haft. Jag tror vi kommer bli förvånade.
0: Ja, jag får lite annorlunda bild från min horisont. Jag som inte rör mig runt i Stockholm och andra städer då, men får en del intryck över internet. Det är intressant att spekulera kring vad som kommer hända med vaccinationerna framöver. Dels så verkar vaccinpass, motsvarande vaccinappar, hur det nu kommer vara, rullas ut i alla länder på en och samma gång nu. Det verkar vara en sorts underliggande konsensus som finns om att det här ska ut. Här i Ungern till exempel, där jag bor, så är det, här har vi haft då hård lockdown, riktig lockdown, som det aldrig varit i Sverige, men med riktig utgångsbud och masktvång för att gå och röra sig på gatorna och sånt där. Nu har man börjat lätta upp det, så att sen några dagar tillbaka så är uteserveringar öppna. Vi är faktiskt ute idag och käkar lunch på en uteservering, vilket var oerhört exotiskt och märklig upplevelse att få sitta på en restaurang och
2: äta
0: måltid. Vi var på ett japanskt ställe och beställde någon sushi. Men snart får restauranger öppna även inomhus, så man får sitta inne i lokaler. Och en del andra verksamheter får öppna upp. Hotell till exempel öppna. Men då kommer det vara krav på vaccinpass för att gå in på restaurangen. Eller för att vistas på ett hotell. Och rimligen kommer det vara samma sak på, ja, garanterat på teaterföreställningar. Men troligen också kollektivtrafik, krav på att resa och så vidare. Så att det är ganska tight. Och det här är i alla fall officiell policy. Så jag tror att det är klappat och klart. Så får vi se om de har nationella vaccinpass eller om de kommer ha kanske ett gemensamt EU-pass och sånt där. Olika länder har ju olika vacciner godkända. Så till exempel, jag tror att fortfarande är det så att det ryska Sputnik-vaccinet är inte godkänt i vissa västeuropeiska länder. Så att om du har fått det ryska vaccinet, som är vanligt här i Ungern då, så kanske inte det räcker för att få resa in i ett visst land eller gå på teater i Paris eller vad det är för något. Men vaccineringshetsen kommer fortsätta nu, för redan nu så pratar man om inte bara den första dosen och andra dosen, utan pratar om tredje dosen. Kanske behövt en tredje dos av vaccin för att få ett fullgott skydd. Och kanske en fjärde dos, har jag hört diskussioner om. Och det är med de nya virusvarianterna. Den brittiska versionen av SARS-CoV-2 och den sydafrikanska varianten och så vidare. Och man bygger helt tiden upp en bild av att faran inte är över. Tvärtom finns det nya hot som tillkommer hela tiden. Och återigen då den grej som vi pratade om förut, men det tillkommer hela tiden nya virus i den gängse virusfloran. Så man har den årligt återkommande influensan som består av ett antal olika virus, och sen är ett eller två av virusen är mer dominerande ett visst år än ett annat år. Så förra året, den här säsongen, så har vi haft en säsong då det här då eventuellt det nya viruset SARS-CoV-2 har varit dominerande. Men vad händer nästa gång som dyker upp ett nytt influensavirus? Vi sa tidigt förra året, sa vi att det mest, vi gjorde ett prognosavsnitt som jag tror hette Efter Wuhan eller sånt där. Vi sa någonting i stil med att det mest signifikanta med den här episoden, alltså covid-19-pandemin, är att den är en general repetition inför nästa kris. Det är det mest centrala. Och vid det här laget så har vi etablerat ett antal mönster som kommer att upprepa sig igen och igen. Alltså en sak är givetvis liksom nedstängningar. Nedstängningar av hela samhällen kommer att komma tillbaka. Dels med hänvisning till sjukdomar, men också med andra förevändningar. Därför att staten har infrastruktur nu för att stänga ner. Och de kommer inte acceptera att lägga den infrastrukturen i träda. Och folken är grundligt hjärntvättade, disciplinerade att lyda nästa gång det stängs ner. Nästa gång det kommer ett stort hemskt hot som gör att man måste sitta hemma och inte få gå till jobbet och inte får göra det ena eller andra. Och precis som du var inne på nyss, Boy, många kommer att välkomna nästa nedstängning. Oavsett orsaken, därför att nu är det normalt för dem. Och nu vet de liksom att man kan köra tacos varje kväll, man kan kolla på Netflix och HBO. Och faktum är att det här var någonting som du och jag pratade om, jag tror i februari förra året, att en stor drivkraft i hela den här hysterin är bara tristess. Många människor lever väldigt tråkiga, alienerade sömngångar liv. Och en pandemi, någon stor sån här katastrof med tillhörande hysteriska tongångar, det sätter lite krydda på tillvaron. Och det är många människor som inte har något bättre för sig än att svepas med i en sån känslovåg och känner att det här faktiskt livade upp en del. Det är i kombination med att men det är skönt, man slipper gå till jobbet, man kan sitta hemma i kalsongerna och så kan man kolla extra mycket på Netflix och så vidare. Allt det här är mönster nu som är etablerade. Och de är väldigt starka, de påverkar väldigt mycket saker som händer just nu och de kommer bara fortsätta efter det här.
2: Det finns ju en sak till som jag tror, en process som är parallell med den här, och det är ju vad vi enklast kallar för folkutbytet. Och just när man noterar det här med människor som rör sig på stan och så vidare. Du har pratat om det här om kvällen. Jag sa att det börjar bli väldigt svart och brunt då. Till exempel på de stora shoppinggallerierna och ute på stan också. Jag tror att det vi ser nu i Sverige och i andra länder också, det är att icke-ursprungsbefolkningen, de struntar ju i var de får vara eller inte, var de ska hålla sig hemma. Alltså alla dessa olika former av immigranter, och i Sverige är det uppenbart att de tar än mer över det offentliga utrymmet. Det blir mer plats för dem. Så att jag tror inte de kommer inte vara speciellt benägna att de har inte varit speciellt benägna att flytta på sig förut, och de kommer inte vara speciellt benägna att flytta på sig när fler svenskar smyger ut för att köpa lite extra färs till tacos. Enda undantaget här i Stockholm är faktiskt Söder, som där folk fortfarande rör sig ut och är så att säga ursprungsbefolkning, fast dock förstört sådan i form av väldigt ofta i form av konstiga politiska ideologiska riktningar.
0: Det är intressant tycker jag. Alltså, jag gjorde en liknande reflektion när vi var i Sverige i vintras, att direkt när vi gick av planet på Arlanda så noterade jag liksom hur många som hade munskydd på sig inne på terminalen och vilka som hade och inte hade det. Och det var ju i princip alla svenskarna hade munskydd på sig och alla invandrarna hade inte munskydd på sig. Så det var lite blandade känslor där. Kände liksom fläkten av frihet att man såg människor inom huden munskydd, men det var enbart en viss sorts personer. Men här i Budapest har jag noterat att när man träffar babbar här, man vet inte exakt vad det är, men folk med liksom Mellanöstern bakgrund, man kan, mamman i familjen kanske har en huckle på sig och de ser lite ut sådär. Det finns ju en del såna familjer här. De är precis tvärtom, därför att de har alltid munskydd på sig, och de är de enda som sätter munskydd på sina barn. Annars går ju barn utan de här coronamaskerna. Men babbarna sätter alltid mask på sina barn, nästan alltid. Så här verkar det vara, och det är klart det är ett helt annat segment. De av den sorten som är här, de är ofta mer välbeställda och så vidare. Men det är intressant faktiskt hur etniska skillnader, kulturskillnader spelar in. Ja, så vaccinationer, massvaccinationer, det är också en sak. Det kommer bli en mycket större sak, som sagt. Det här har ju varit en gigantisk seger, hela den här episoden, för Bill Gates och hans vaccinimperium. Och vi kommer ju få se mycket hårdare tryck för, även för de vanliga sakerna, årlig vaccinering mot influensa, som har funnits länge och som, jag vet inte hur många som tar influensasprutan, men det är ju liksom mindre än hälften av alla människor, tror jag. Men man tror ändå att det bygger upp en viss flockimmunitet. Men det kommer bli mycket hårdare tryck att ta influensasprutan, och inklusive att ta sin årliga covid-19-spruta och ta nya covid-19-sprutan mot den nya varianten, mot liksom Uzbekistan-varianten, mot liksom Papua Nya Guinea-varianten av covid-19 och så vidare.
2: Nej, inte den, inte den. Yeah.
0: Och
2: den är jag rädd för.
0: Och så det kommer finnas. Alla de här vaccinföretagen kommer givetvis vilja utveckla nya vaccin, så att alla de här varianterna ska nya vaccin tids nog. Och jag tror också vi kommer få se större tolerans för och krav på vad andra nya vaccin, till exempel vaccinet mot vattkoppor, som de har börjat lansera och pusha för nu. Jag tycker att folk ska vaccinera mot vattkoppor. Jag har ingen jättestark uppfattning personligen om det där egentligen, men definitivt våras det för vacciner. Jag drar öronen åt mig när det finns den här nästintill religiösa stämningen kring de underbara, fantastiska vaccinsprutorna. Och sen den andra stora saken som pågår just nu och som kommer sätter stora spår, den kommer sätta ännu större spår i framtiden, det är ju den enorma våg av censur och propaganda på internet som har tagit 7 mila kliv framåt under det senaste året. Och det har ju blivit sämre för varje år som gått. De senaste 10 åren så har det blivit sämre och sämre. Men nu har det ju kommit helt nya saker, som att vi har etablerat att Facebook och Twitter får sätta stora varningsskyltar på inlägg som innehåller vissa ord. Det är etablerat nu att vissa sajter är förbjudna att länka till, och de kan bara utan vidare bara lägga in en sajt på den listan och säga liksom att tyvärr, du får inte länka här för att den här sajten har spridit desinformation om covid-19. Och det är etablerat nu att det är okej att sparka ut folk från de här stora plattformarna för att de ifrågasätter amerikanska myndigheters information om en medicinsk fråga. Vilket är en väldigt stor skillnad sedan tidigare. Och nu har det varit så det senaste året att de är mer benägna att kicka folk från Facebook eller YouTube för att de är coronaförnekare än för att de är nazister. Men poängen är att det här är ett mönster som etablerats. Plocka bort corona, plocka bort covid från den här ekvationen. Poängen är att de har nu alla de här infrastrukturen på plats. Facebook har liksom helt nya lager av censur och varningsskyltar och så vidare i sin plattform, och de kommer användas för alla olika tänkbara frågor. Och det var inte som att vi hade särskilt mycket yttrandefrihet innan pandemin, och nu är den ännu mer kringskuren, nästan komiskt begränsad med tanke på vilka pyttesmå saker som räcker för att bli avplattformad nu.
2: Och folk vänjer sig, som sagt,
0: så att, allt det här är helt normalt nu. Allt det här är normalt och självklart. För de flesta människor är det som att ja, men det har väl alltid varit så här. Hur skulle det kunna vara på något annat sätt? Och då ska man ifrågasätta vad CDC säger om ett virus. Det låter ju livsfarligt.
2: Ja, det är ju själva tanken, att man ska fortfarande känna att det är alla. Det kan vara livsfarligt för alla. Och då blir det en sån här grundläggande reflex hos folk att jag måste tänka på mig och på överleva. Jag gör som de säger. Och så struntar man i allting annat.
0: Hur som helst, det var kanske lite spretigt det här, men det var i alla fall mitt försök att svara på frågan om att ändå prata lite grann om coronavirus-situationen i Radio Bubbla. Det är min övergripande känsla, att världen har slagit in på en mycket, mycket mörk väg som vi tyvärr kunde beskriva på ett väldigt exakt sätt för mer än ett år sedan. Och nu är vi väl inne på den vägen, och det är inte på väg att bli bättre. Det är inte så att allt det här, för nu kommer bara... Nu kommer de sista knäppskallarna bara skärpa sig och ta sina vaccinsprutor. Sen kommer allt bli normalt. Allting kommer gå tillbaka till som det var innan. Jag tror inte alls att det som kommer hända, utan vi har slagit in på ett mycket dystert spår som kommer fortsätta i år och årtionden kommer präglas av det.
2: Exakt. Makthavarna vet att de kan göra precis, i stort sett precis vad de vill, och det leder inte till så mycket motreaktioner. Så de vore ju faktiskt dumma om de inte rullade på och gjorde som de ville framöver.
3: Radio Bubbla. Rudy Giuliani döms att betala 148 miljoner US-dollar till Rudy Freeman och Shay Moss som stämt den för detta borgmästaren i New York för förtal efter att han påstått att de två kvinnorna som Joe Biden senare förärat medalj bidragit till valfusk i delstaten Georgia 2020. Giuliani säger överklagan kommer att dröja då det finns så mycket att överklaga. Rudy Giuliani, han har haft en sällsam karriär i amerikansk politik. På 80-talet så var han åklagare i New York, mycket högprofilerad åklagare som krigade mot maffian. De här legendariska, mycket mäktiga maffiafamiljerna. Och Giuliani vann, han satte en massa maffiabossar i fängelse. Jag tror att det var alltså, alla toppbossarna för de här så kallade fem familjerna. Och en hel del här underbossar, consiglieres och allt vad de har. Så det var riktigt triumf och Giuliani var liksom, det var hans projekt och han blev känd världen över. Och sen på 90-talet så blev han borgmästare i New York och han fortsatte fokusera på brottsbekämpning. Och under den här perioden så gick New York från att vara en, det här i alla fall den allmänna bilden då som fanns på 1900-talet och 90-talet efter att New York gick från att vara en sån här väldigt nedgången, väldigt kriminell stad till att istället bli en internationell förebild för uppstädning med mycket lägre brottslighet och den var mindre skitig och sliten. Och världen över pratade man om New Yorks mirakulösa vändning och man debatterade till exempel broken window theory och andra sådana här begrepp som används i New York. Och det var helt och hållet Rudy Giulianis verk att han drev igen att det skulle vara hårdare tag mot dekadens och kriminalitet. Och sen 11 september 2001 då var Rudy Giuliani precis i slutet av sin mandatperiod som borgmästare och han blev ansiktet utåt för New Yorks ståndaktiga reaktion på terrorattentaten. Och han blev enormt uppskattad och beundrad och han kallades för America's Mayor och han blev Person of the Year 2001 i Time Magazine. Så vid den här tiden från alltså september 2001 och åren som följde så framstod det för folk som följde amerikansk politik som absolut självklart att Rudy Giuliani skulle run for president. Och han såg som en mycket stark kandidat, en av de absolut starkaste kandidaterna på den republikanska sidan vid toppen av sin berömmelse strax efter millennieskiftet. Förutom såklart att landet hade redan en republikansk president som precis hade kommit in i Vita huset. Det var väldigt dålig timing för Giuliani. Han skulle behöva vänta till 2008 innan han ens skulle kunna försöka bli president. Och då ställde han ju upp i primärvalen. Men det gick inte så bra. Han hoppade av ganska tidigt. Och republikanerna nominerade John McCain som blev totalt överkörd av Barack Obama. På något sätt 11 september betyder något annat. 2008. Irakkriget hade pågått i 5 års tid. Vinden blåste på ett helt annat sätt. Man kan tänka sig en alternativ tidslinje där Rudy Giuliani blev president 2008 istället för Barack Obama och började bedriva som uppstädning och brottsbekämpning på högsta nivå i federalstaten, fortsätter projektet från New York. Men istället så fick vi Barack Obama som jobbade envetet i 8 år på att bryta ner USA, ge kriminella större spelrum, öppna gränserna, eskalera raskonflikter och så vidare. Det var sån här kontrasterande tidslinje som kan vara intressant att tänka på. Men det som i själva verket hände då, det var att Rudy Giuliani var på dekis. I praktiken, från sin peak i september 2001 så har det bara varit nedförsbacke sen dess. Alltså han satsade framförallt på en karriär i privat sektor som jurist och rådgivare. Och det gick väldigt bra för honom där, såklart. Men det sägs att han aldrig riktigt blev sig själv. Och det sägs att han levde kvar väldigt mycket i just september 2001. När han var liksom världens mest firade position. En ännu mer liksom framburen och hyllad person än presidenten i USA. Och han har också i alla år varit väldigt engagerad med familjerna. Till de som dog i terrorattackerna. Och hållit på med arrangemang och hållit kontakt med dem och sånt där. Delvis kanske därför att han För att han fortfarande har kvar lite av den här hjälteglorian hos dem. Som resten av världen har glömt bort. Och jag har läst beskrivningar av hur han aldrig riktigt har kunnat anpassa sig till att inte vara så upphöjd och beundrad. Att han har känt sig liksom förbesedd och malplacerad. Ju längre bort man har kommit från 11 september. Och med åren, han började dricka mer och mer. Tillbringade väldigt mycket tid på en cigarrklubb på Manhattan där han var stammis. Men mest att han söp. Han började vara märkbart berusad på jobbet, i offentliga sammanhang, tv-intervjuer och så vidare. Mer och mer isolerad med en självbild som var längre och längre från omvärldens bild av honom. Och sen så kom vi till 2020. Där Rudy Giuliani hade en till chans. En sista chans, men en stor chans, en viktig chans. Därför att han blev Donald Trumps frontman när man skulle ifrågasätta valresultatet. Och vinna huset åter, Vita huset åter, trots att Joe Biden hade utropats till segrare i valet. Men istället för den här chansen till återupprättelse så blev det ett slutgiltigt totalt fall ner i avgrunden. Och vi pratade väldigt utförligt om den här processen när det begav sig. Och vi gjorde framförallt två reflektioner om och om igen. Och det första var att Trump och Giuliani, de hade ett mycket starkt case. Alltså i grunden så hade de ett mycket starkt case. Därför att helt klart så hade det fuskats i valet. Och det verkade sannolikt att fusket också hade avgjort valet till Bidens fördel. Att Trump hade vunnit om det inte vore för fusket. Och det borde absolut gå att bevisa en hel del av vad som hade hänt. Och det borde ha gått att bromsa processer i många delstater. Att få till omräkningar, kanske få till nyval. Det fanns verkligen någonting där och det fanns en klar möjlighet att verkligen ifrågasätta valet och vända där. Men den andra reflektionen som vi tvingades göra gång på gång, det var att Trump och Giuliani var häpnadsväckande och oföretagsamma. Så varför springer de inte på alla uppenbara bollar? Varför använder de sig inte av liksom, bevis som helt tydligt finns där? Varför lyfter de istället fram en massa saker som framstår som svaga och irrelevanta? Varför presenterar de allting på så ett tafatt sätt med så amatörmässiga dokument, märkliga presskonferenser på konstiga platser och så vidare? Varför lovar de hela tiden att det ska släppas en massa bomber, men sen händer inget? Alltså det var obegripligt och sorgligt. Det var enormt oansvarigt gentemot liksom, nationen och världen. Alltså om man tror att en andra mandatperiod för Trump hade varit mycket bättre än att Joe Biden tog över, så var det liksom ett enormt oansvarigt beteende. Ibland kändes det som att de avsiktligt kastade bort den här möjligheten. Precis som Trump kastade bort hela sin första mandatperiod på att bara inte använda makten som han ändå hade. Men jag tror så här i efterhand att de var helt enkelt inkompetenta och riktningslösa och halvhjärtade som ja, genom hela Trumps presidentskap. Han var alltid som hunden som plötsligt kom ikapp bilen och inte hade en aning om vad han skulle göra nu. Och nu vet vi lite mer om Rudy Giuliani, hans alkoholism till exempel. Och han var ju rörig i intervjuer under den här perioden 2020 och folk misstänkte att han var full. Och det pratades och skrevs om det då. Och nu vet vi nästan säkert att han var det, för han befann sig i en fas av liksom, tilltagande alkoholism. Och sen var det som att han försvann, man såg inte så mycket av honom, man tänkte nu försvinner väl han i dimman, super ihjäl sig, det händer inget särskilt. För det kan väl ändå inte bli värre än det här. Men nu kommer liksom kronan på verket. Så kanske man ska säga, ankaret i botten av avgrunden är att han nu då har blivit stämd. Och det är den här sortens lawfare som de säger, som Trump också blivit utsatt för. Och Rudy Giuliani har alltså dömts och betalar fantasibeloppet. 148 miljoner dollar, en och en halv miljard kronor till två valfunktionärer som han pekade ut som skyldiga till valfusk. Så istället för att de tar tillbaka USA, krossar valfuskarna och tar över Vita huset, så håller både Trump kommer förmodligen bli president igen, men Rudy Giuliani har blivit absolut körd i botten, utblottad, krossad som person. Det är en av de sorgligaste historierna från modern amerikansk politik, känner jag. Rudy Giulianis uppgång och fall. Vad säger du, Boris?
2: Jo, men det är det. Det är Jag såg Anderson Cooper nu på CNN som beskrev när man diskuterade Giuliani. Han sa att en gång kom han att hitta honom på något hotellrum någonstans. Den ligger död på golvet med en flaska bourbon inom räckhåll. Oj, så. Och ja, men det är en jävligt sorglig historia alltså. Man kan verkligen tala om två Giulianis. Dels den här förfalskade Giuliani efter september och åren fram till nu. Och den uppenbart tilltagande supandet och alkoholismen. Men han har ju länge varit förnedrad alltså, även av de han samarbetat med i Trump-kretsen och han var illa tålad och andra omkring Trump och av Trump själv. Trump förbjöd ju Giuliani att flyga ihop med Trump.
3: Jaha.
2: För att, ja, Giuliani har, det är så sjukt men det är sant. Han har sådana enorma gasbildningar. Så han kan inte kontrollera sina brakskitar helt enkelt. Och Trump är ju ganska känslig. Så han bara skrek åt Rudy att du får aldrig mer flyga med mig. Och det är både Woodward och andra har ju... Mike Wolff också skrev om det. Just det här att folk faktiskt inte gärna är i små rum tillsammans med Giuliani. Det där kan ju också vara en följd av det konstanta supandet. Det finns ju, alltså till det intressanta med Giuliani tycker jag just den att under den här första perioden när han var borgmästare i New York, då ser man faktiskt dels vilken politisk spelare han kunde vara. Han har ju en amerikansk biograf som heter Andrew Kurtzman som har skrivit två stora biografier över honom. Dels en som heter Emperor of the City. Som jag läste när jag fortfarande tyckte om New York. Och där beskriver han väldigt ingående hur Giuliani var hundvislandets mästare. För att det fanns ju den

0: Han ställde egentligen vita offentliga anställda mot, mycket grovt uttryckt, svarta bidragstagare. Och det där bidrog till hans popularitet. Och han fick ju också mycket skäll för att vara rasistisk. Men det byggde hans styrka som borgmästare. Och just den strategin, alltså att vara förstucket rasistisk och luta sig mot italienare, irländare, framförallt i den offentliga sektorn, var smart. För det var gamla demokratiska väljargrupper. Och han älskade FBI på den tiden. Han samarbetade mycket med dem som åklagare. Så att det har ju milt uttryckt varit lite fascinerande att se hur hans förhållande till FBI de senaste åren. Men redan då, skriver Kurtzman, så såg man liksom sprickorna i Giulianis själ. Alltså en skicklig maktspelare, men en ganska rutten person privat alltså. Hans första skilsmässa blev ju ganska omskriven i tabloid. New York Post skrev ju mycket om den under hans åklagartid. Han blev känd som att liksom, frun stämde honom för en oherrans mängd kvinnoaffärer. Och då gifte han sig med New Yorks mest kända tv-personlighet, ett lokalt nyhetsankare. Som han dumpade år 2000 på en presskonferens. Därför att det har kommit så mycket frågor att han syntes så mycket ute med den här kvinnan Hanover, men var och hans fru. Då ordnade han en presskonferens och berättade att han hade en relation med henne och nu skulle de gifta sig. Han hade dock inte meddelat sin fru detta. Så hon fick se det på tv. Och innan dess hade det börjat komma rykten om att han drack och festade för mycket. Och det väckte viss uppmärksamhet när han på två stora tillställningar uppträdde i blev som Jenny Ehrenberg, klädde sig i kvinnokläder för att väcka lite uppmärksamhet. Så att sprickorna har ju funnits där hela tiden och har uppenbarligen till slut tagit över helt enkelt. Det är lite sorgligt.
1: Ja, och Trump tror jag kommer tillbaka. Det ser ut nu så i alla fall som Trump kommer göra en fantastisk comeback. Men knappast Rudy Giuliani. Särskilt inte eftersom han inte får flyga på Air Force One. Hur ska då kunna vara en del av administrationen?
0: Nej, men han verkar vara... Trump verkar väl hålla två armlängders avstånd till honom.
1: Ja, en ut tecken på Donald Trumps obefintliga lojalitet.
0: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
4: Mamma, det höll!

0: Radio Bubbla.
1: Det har varit en ohygglig mängd våldsdåd, mord, massskjutningar och en riktig massaker helg i Stockholm. Vi har på Bubblar till exempel 15-årig knivhuggen till döds på väg till skolbal i Älvsjö. Två män i 20-årsåldern hittas skjutna på olika platser i Solna. Ytterligare en hittas skjuten i Jordbro. Och sen har vi givetvis 15-årige Elias ihjälskjuten i Farsta centrum på väg till Tivoli. Och tre allvarligt skadade. Och åtminstone en av dem som var allvarligt skadade har avlidit, om jag förstår saken rätt. Så jag tror att det var... Ja, hur många var det som blev ihjälskjutna i Stockholm i helgen, Boris? Sju?
2: Ja.
1: Var det sju personer?
2: Ja, sju skjutna, men inte ihjäl väl?
1: Ja, okej, alla är inte döda.
2: Nej, fast en av de skjutna dog idag. En av de första skjutna.
1: Ja, oerhört blodigt har det varit i alla fall i Stockholm, riktigt ruskigt. Det är väl förmodligen, du får rätta mig om jag fel, Boris, men det är förmodligen ingenting särskilt som hänt just den här helgen. Att det var någonting i luften som gjorde att folk fick spela och börja skjuta varandra. Men som situationen är i Stockholm så kommer man ha fler och fler helger. Som den här, där sju personer eller ännu fler blir skjutna. Det har varit mycket reaktioner, mycket diskussioner. Det känns som att, ska inte säga att jag tycker det känns som en brytpunkt eller en vändpunkt eller något sånt där. Men då och då så ser vi de här punkterna då känslor väcks, kanske debatten flyttas lite grann. Kanske byter tempo, enstaka debattörer byter positioner och så vidare. Givetvis så har vi våra fantastiska kriminologer. Med lagom exotiska namn. Den här gången så är det inte Jerzy Sarnecki som är ute, utan det är Felipe Estrada Dörner. Ännu märkligare namn. Jerzy Sarnecki är kanske inte så konstigt namn egentligen. Men Estrada Dörner är ganska konstigt namn. Nu är det hans tur då att vara ute och försäkra att Stockholm fortfarande är så fantastiskt lugn och trygg storstad. Nästan ingenstans på jorden är man så trygg som i Stockholm. För på alla andra ställen så är det ännu fler än sju personer som blir skjutna. Och sen en annan som vi har på Bubbla, som jag vet att Morgonposten har uppmärksammat också, är Jens Liljestrand. Jens Liljestrand på Expressen. Som säger att jag har nog haft fel om allt. Migrationspolitiken, den sociala nedrustningen av förorterna, det växande utanförskapet, fattigdomen, hopplösheten, narkotikapolitiken, skolan, tillgången på vapen. Allting har jag haft fel om. Och det är sån här, jag har inte läst hans artikel, den har hamnat bakom betalväggen här. Men det är lustigt, va, att Jens Liljestrand har haft fel om precis allting, och nu har han då eventuellt förstått att han har haft fel om allting. Det är väldigt viktigt att det är han som står i centrum. Det är Jens Liljestrands åsikter som är absolut viktigaste, mest intressanta. Ingen av de människorna verkar ha den här impulsen att herregud, jag har haft 180 grader fel om allting i flera årtionden, och jag har aktivt bidragit till att göra saker värre varje dag i min yrkesgärning. Jag kanske borde testa att inte säga så mycket saker på ett tag. Den tanken verkar aldrig föresväva dem. Ingen skam. Boris, du som är mer inpluggad i det svenska dramat, uppfattar jag rätt att det har varit lite av en sån här brytpunkt eller en särskild punkt?
2: Ja, alltså, fast vi har sett det senaste, sen den nya regeringen kom, så har det varit ett par lika uppmärksammade enskilda händelser. Man har ju till exempel den här mycket med min gamla hemstad i centrum, där politikerna vallfärdade där i tre omgångar det senaste halvåret. Först den här lekplatsskjutningen i Årby, och sen kom ju skott automatvapenduellen på Centralen i stan, och sen kom ju eleven som mördades utanför sin skola mitt på dagen i någon knarkuppgörelse, och nu senast för knappt någon vecka sedan de här massslagsmålet med sluta med fyra knivhuggna niondeklassare. Och det där, allt det där har liksom, det har vågorna blivit högre och högre, men ändå inte så här riktigt, riktigt jäkla höga förrän det här i helgen. Då har liksom, då har stormen att mediestormen har bruset så har blivit storm liksom, därför att mycket därför att det händer i Stockholm, alltså ingen del av Stockholm är nu fredad, och när man mitt på Farsta torg pangar loss och i stillsamma sår, relativt stillsamma sålan då helt skjutningar, då blir det för mycket, alltså då berörs, då kommer det säkert nära sådana som Liljestrand att de både blir skrajsna och känner och inser att fan, det gäller liksom att lägga om kursen lite grann här nu så att inte folk börjar fan hänga upp dem i lyktstolparna till slut som ansvariga för det här. Så att det är, jag tror det kommer att komma fler, som du sa, att det här, vi får komma se fler liknande saker i sommar. Alla fördämningar har ju brustit, alltså de skjuter ju mitt på dagen, även på liksom platser som är välbefolkade, så att det kommer att komma mycket värre saker, allt annat vore konstigt.
1: Vi pratade ju nyligen, förra veckan, om just situationen i Eskilstuna, din gamla hemstad, och då sa ju du, ja, du sa ju ungefär, man kan säga att du var nästan lite som vår egen lilla Jerzy Sarnecki i Radio Bubba. Du sa att det här beror inte på invandringen, utan det här beror ju på att Eskilstuna har ju alltid varit en väldigt våldsam stad. Det har en lång våldstradition som föregår invandringsvågorna, som har gjort att det liksom blir, att det blir extra mycket våld i Eskilstuna. Så här har det alltid varit. Inte i Sverige, men med Eskilstuna.
2: Ja, alltså...
1: Har du en liknande sån här svepande bortförklaring att komma med för din nuvarande hemstad Solna, där det skjuts oerhört mycket just nu?
2: Mm, jag minns ju att jag sa det i ett av våra första program, alltså att de två orter jag rört mig mellan de sista 25 åren är Eskilstuna och Solna, och även innan förortsgängs brottslighetsidiotin så låg ju båda städerna i toppen i Sverige för grova våldsbrott, så att i viss mån ja, men vad jag sa förra gången var att det har alltid funnits en tradition av våld och brutalitet, och när det kommer till genetiskt defekta stora grupper så blir det en överlagring på den grundläggande kulturen, och det blir liksom 17 resor värre, så att det kommer aldrig att, sånt spelar roll, att det kommer aldrig att bli så i Västerås till exempel, som en helt annan typ av stad. Det som jag tycker är sorgligt är liksom att den gamla eskilstunesiska ursprungliga benägenheten att ta till nävarna och till och med ta koll på folk inte lever kvar, för då skulle det kunna bli rätt intressanta uppgörelser.
0: Oberörd Rodrigo Duterte varnar IS-terroristerna för att angripa Filippinerna. Den hårdföre presidenten kommenterar terrorgruppens barbariska metoder och lovar att han kan göra det 10 gånger bättre. Och jag har väl känt mig lite sådär nervös och osäker på Rodrigo Duterte. Vad ska han egentligen hitta på? Vad går gränsen för hur extrema saker han vill göra? Han har redan gjort några saker som är så spektakulära och hårresande att det är svårt för mig ibland att ens få ett grepp om det. Han massmördar tusentals droganvändare i Filippinerna. Fredliga människor som inte gjort en fluga för när men använt någon substans som inte Duterte tycker om. Och han orkestrerar massmord av de här människorna. Och det behöver inte nödvändigtvis sluta med det. Därför att nu utlovar han att vad än IS-terroristerna kan göra för terror och jävelskap så kan han göra 10 gånger värre.
2: Jag tror att han har rätt, alltså. Inte att han har rätt i moralisk mening, men jag tror att han skulle kunna matcha deras...
0: Ja, han är säkert mycket mer välorganiserad och strategisk och skickligare på många sätt än vad IS-terroristerna är. Han har trots allt nyligen tagit makten i Filippinerna efter att ha med jordskredsseger efter att ha styrt en av Filippinernas största städer ganska länge. Så han är väldigt, väldigt duktig och han jobbar i alla fall hårt på sin image, att han är fullständigt hänsynslös.
2: Ja, nej, jag tror att de kommer att hålla sig borta därifrån och Det, alltså, att han skulle svara på isterroristattacker på, i sitt land med monumental brutalitet, det kan man förvänta sig, eftersom man också därmed skulle få, tror jag, västvärldens stöd, att liksom äntligen någon som tar i på samma sätt, även om det kunde bli jävligt obehagligt.
0: Jag tycker att det är fascinerande uttalande från hans sida. Jag menar, det är svårt att föreställa sig vad som skulle kunna vara 10 gånger bättre eller sämre än IS-terroristerna. Man ska ta deras jävelskap, grymhet och hårdhet och ta det 10 gånger. Jag vet inte ens vad det betyder, och framförallt så vill jag inte veta vad det betyder. Jag vill inte ha sådana bilder i min hjärna. Men om någon kan göra det, så tror jag att det är Rodrigo Duterte man.
2: Mm.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Peter Hjörne, storägare Stampen. Vi var tidiga med digitalisering. Vi gjorde bra köp, men vi missade hur snabbt digitalisering gick, och vi betalade för mycket för centertidningar. Får jag bara inleda med att säga att det här är en av de snällaste rubriker som jag har sett på Bubbla någonsin. Alltså i relation till det pura vansinne som flödar i den här artikeln, så är den här rubriken är så otroligt försiktig och snäll att man undrar om det inte är liksom någon släkting eller polare till Peter Hjörne som har satt den.
2: Någon som jobbar där och är rädd och liksom att bli outad.
0: Ja, men låt oss för all del gräva ner oss lite i den här texten, för den är en pärla. Det här är alltså Peter Hjörnes brev till världen med anledning av Stampens rekonstruktionsansökan. Vi pratade så mycket om Stampen i tidigare sändningar och deras enorma ekonomiska problem som började väldigt, väldigt långt bak. Och familjen Hjörne har ägt GP i 100 år, något sånt där. Så de har ju fingrarna i den här syltburken. Men det definitiva liksom avstampet mot ruinens brant var när man då tillsammans med några andra aktörer köpte ut hela Centerpartiets tidningsinnehav. Så man betalade ett par miljarder för att ta över Centerpressen som...
2: En och en halv eller 1,8 tror 1,8. Jag. Det var hiskligt mycket pengar.
0: 1,8 miljarder, en fin rund siffra. Låter bekant på något sätt. Det där var en katastrofal affär, naturligtvis. Därför att den här Centerpressen, det är ju bara skit. Vid det här laget så har man bara liksom bara skrivit av allting, och man har ett enormt berg av skulder. Så man har egentligen varit i en hopplös situation. Det jag tycker är så fascinerande, det är den här attityden som Peter Hjörne har. Till att börja med rubriken på den här artikeln. Peter Hjörne : vi kommer att lyckas, utropstecken. Och jag skulle ändå säga att han är uppe där med Bagdad Bob. Vad det gäller att förneka verkligheten och skönmåla någonting som rimligen inte kan beskrivas någonting annat än en total katastrof.
2: Ja, fast han har inget val. Hade ju inte Bagdad Bob heller. Då hade ju Saddam torterat och skjutit honom. Men om Hjörne inte säger så här, så har han jävligt svårt att få genom en rekonstruktion och ett akord på fordringarna. Det är ju deras förhoppning. Och skriva ner alltihopa, så att de kanske bara behöver slanta upp med 300 miljoner. Problemet är att de har inte 300 miljoner till 290 miljoner vad det ska vara att slanta upp heller. Men han har inte så mycket att välja på, vilket fall.
0: Nej, och fair enough för att han måste säga som han gör, och att Bagdad Bob för all del var tvungen att säga som han gjorde av precis det skäl som du nämnde, men det gör ju inte det han säger mindre löjligt.
2: Nej, det är, jag tycker han kunde koka ihop en bättre story faktiskt.
0: Så här säger han: vår strategi fungerade väl fram till 2012, då strukturomvandlingen och digitaliseringen accelererade på ett sätt som jag tror att få hade förutsett. Så fortsätter han att berätta att de tappade 1 miljard i annonsintäkter på ett år. Nästa år tappade de 0,5 miljard. På ett sätt som jag tror att få det förutsett. Hur kan man sitta och skriva en artikel i en tidning 2016? Man är stor ägare i tidningsföretag. Och med brott mot påstå att det var få som hade förutsett. Det var helt oväntat. Det kom som en chock för Peter Hjörne. Att det gick väldigt snabbt med digitalisering. Och att det inte var en hållbar affär längre att sälja papperstidningar.
2: Ja, men... Han måste ju mörka sitt eget storhetsvansinne. Men det finns en annan historia här som är som jag tror nästan alla förbeser faktiskt i Stampens undergång och i mittmedias mycket snara undergång. De kommer i veckan, de kommer nästa vecka skulle jag tro. Och det är ju det att under Stampens gigantiska expansion, det var inte bara det att de köpte på sig död centerpress, de köpte på sig väldigt mycket andra lokala tidningar också, bland annat i södra Sverige. Och det intressanta är att de köpte ju bara på sig tidningar som gick bra faktiskt då. Och så började man rationalisera och skapa synergier som man sa och centralisera saker och ting. Och då inträffar det fascinerande att de där tidningarna börjar dö jävligt snabbt och blir en dålig affär. Alltså Stamp, han försöker skilja på digitaliseringen och den spelar en roll. Men Stampens valhänt och inkompetenta sätt att leda och driva tidningar accelererar den där utvecklingen. Precis som Mittmedias, de har haft samma strategi och har snart samma problem. Tittar man på de lokala tidningar som har hållit sig utanför Mittmedia och lyckats hålla sig utanför Stampen, så går de alldeles utmärkt och har en stabil lokal sits, några stycken Norrlandstidningar till exempel, och fungerar både i print och digitalt.
0: Ja,
2: det ligger... Så man skyller väldigt mycket på det digitala. Och att, man är inkompetent överhuvudtaget helt enkelt.
0: Ja, eller som Peter Jörn uttrycker det. Med facit i hand kan vi alltså konstatera att strategin inte fungerade hela vägen.
2: Ja, nej men alltså, därför jag tycker det är så intressant. Att här uppe, alltså, vi kritiserar också... ofta gammelmedias sätt att bevaka nyheter och åsiktsjournalistik och så vidare. Vi måste inse att de gammelmedia är styrt av ganska korkade människor som inte riktigt vet vad de håller på med. Idag uttalar sig också Nerikes Allehandas chefredaktör om som från sidan skulle ge sin synpunkt på det här med Stampen. Så att det är ju jätteproblematiskt det här med den digitala utvecklingen. Samma sak där att säga det idag. Men vi styr med full fart mot en digital omställning. Alltså 2016 styr de med full fart mot en digital omställning. Men på de försynta frågor chefredaktören får om hur affärsmodellen ser ut i det digitala, så har de inte en jävla susning. De styr med full fart mot en teknisk plattform som de inte vet hur de ska tjäna pengar på. Det är extremt fascinerande.
0: Ja, det låter i alla fall som Peter Jörne tycker att det går väldigt bra. Han säger så här också: vi har lyckats vända problemen i verksamheterna och vi har renodlat koncernen. Idag omsätter vi 3 miljarder kronor och har drygt 3000 medarbetare. 2015 visade vi ett rörelseresultat på 150 miljoner. Ja.
2: Ja, men det var ju för att de sålde av en massa grejer till underpris dessutom.
0: Ja, det ser säkert sådana effekter, men problemet här, den andra sidan av myntet, som Peter Jörn inte nämner för nästa stycke, det är ju att Stampen är på väg att gå under för att de har ett berg, ett Mount Everest av skulder. Hundratals miljoner, miljarder kronor i skulder som de inte har en susning om hur de ska betala tillbaks. Och jag kan ju bara säga som så att om jag får ett företag och har möjligheten att låna upp några miljarder, då är en barnlek för mig att trolla fram ett rörelseresultat på 150 miljoner. 150 miljoner riktiga affärer. Inga problem om jag samtidigt får skuldsätta mig några miljarder. Mm. Så att det här, hans rörelseresultat betyder absolut ingenting eftersom han är skuldsatt upp över öronen och inte har en aning om hur han ska betala nästa avbetalning på sina lån.
2: Ja, det där är förvisso sant. Men som sagt då, grejen är att du skulle klara det, men han lyckades inte ens klara att få alltså i praktiken rörelseresultatet, om man tittar på själva driften, så är det ett bastant minus som räddas av försäljningar. Så han klarar inte ens av det du skulle ha gjort med några miljarder.
0: Nej, jag tycker man får ju erkänna, vi är relevanta och sådär ibland, vi pratar om det här och med rätta, men man ska också erkänna att det är en otroligt svår utmaning.
2: Nej.
0: Jag vet att du är optimistisk, Boris, men som jag ser i alla fall. Och, det, och jag är delvis liksom en outsider, en observatör, delvis en insider i mediebranschen. Jag har stor respekt för utmaningen. Det är väldigt svårt att få de här gamla printaffärerna att göra den här transitionen till en digital sfär och fortfarande liksom, om det ens går att konvertera en sån verksamhet till en digital verksamhet, så är det ett enormt stort jobb. Min gissning är ju att de kommer att försvinna helt och hållet och istället ersättas av nya företag som aldrig hållit på med printjournalistik och inte heller hållit på med liksom gammalmodiga former av webbpublicering, utan genuint nya medier. Så det är en svår utmaning, anser jag, men även givet det så måste man ändå säga att familjen Hjörne har gjort ett otroligt dåligt jobb.
2: Ja, men det är viktigt att ta det där som du säger, och det är där vi ska vara inställda på, att vi kommer att se ett Ragnarök helt enkelt. Ett rejält jävla Ragnarök när det gäller medielandskapet. Och ur detta kommer att växa nya printsatsningar och nya digitala mediala satsningar. Och sen kommer det säkert uppstå samband och samarbeten mellan dem. Men först måste vi ha en rejäl jäkla skogsbrand här alltså. Ett svedjebruk så att nya saker kan växa fram.
0: Ja, ett svedjebruk, det var en vacker bild. Den bilden som jag brukar ha annars i mitt huvud är bilden av en sorts kompost. En stor, underbar, puttrande komposthög där alla gammal media ligger och liksom ruttnar bort. Vissa av dem rör fortfarande lite på sig, men det mesta är bara det är förmultnar nu. Och i den här mullen i komposten så kryper det maskar och insekter och bakterier och korpar. Det är vi som växer på den här komposten.
2: Jag föredrar nog svedjebruksbilden.
0: Ja, det är lite mer old school.
2: Ja, det bor en miljöpartist i det, jag har alltid sagt det.
0: Ja, det miljöpartist kan vi inte säga, men nog bor det en liten hippie i mig, så är det.
3: Radio Bubbla.
4: I'm making believe that you're in my arms, though I know you're so

0: FBI-chefen Jim Comey, unikt mäktig och fruktad i Washington efter att under pågående valrörelse drivit utredningar mot båda huvudkandidaterna. Det finns en ganska spännande artikel från New York Post, tycker jag, som handlar om Jim Comey. Han var ju enormt blåsväder. Han var ju rampljuset, kan man säga, förra året. Därför att han under pågående valrörelse, slutskede, så var han som FBI-chef, översta ledare för utredningar, polisutredningar kan man säga, både mot Donald Trump och Hillary Clinton. För Hillary Clinton, det var en enda soppa med alla möjliga saker som de skulle utreda. Och nu har vi hört mycket senaste veckan bara om att det fanns misstanke om Donald Trump, som till och med gjorde att man ville avlyssna Trump Tower. Att man sökte och fick tillstånd för att avlyssna Trump Tower. Och det är ju en ganska spännande situation. Att man har chefen för en nationell polisorganisation som har fingrarna så djupt ner i syltburken att han har sina agenter som undersöker alla de ledande politikerna. Alla som konkurrerar om att bli nästa ledare vet att FBI sitter och kollar på det grejer just nu. Om vi inte passar oss så kan Comey sätta dit oss. Och vad det gäller Hillary Clinton till exempel, så var det fram och tillbaka under valrörelsen. Först så var det att nej, men det är ingenting att undersöka. Och sen bara, nu måste vi utreda Hillary Clinton. Nej, förresten, det var inget. Vi har kommit fram till att det var okej. Nu öppnar vi utredningen igen några veckor innan valet. Och sen, nej, förresten, nu har vi stängt den igen. Bara några dagar innan valet, va? Och det där är ju uppenbarligen ett spel. Det där händer inte oberoende av vad som händer i valrörelsen och vilken relation Hillary Clinton har till Jim Comey. Så att han har uppenbarligen en väldigt central position, och som det vittnas om i artikeln så är han en fruktad i Washington. För alla vet att han vet så mycket och han har de här utredningarna att alla är rädda för dem. Och det är intressant inte minst för att han är inte den första FBI-chefen som har ett sånt här rykte.
1: Nej, och man tar ju upp Hoover här, och Hoover kontrollerade ju egentligen, höll jag på att säga, amerikansk politik, det är en överdrift. Man var en oerhört mäktig person alltså i USA. Ingen president vågade stöta sig med honom. Och ja, värt att nämna i sammanhanget är att det fanns ju gnissel med alla presidenter, för ingen kunde vara riktigt trygg med i vissheten om att Hoover hade samlat ihop allt snusk som fanns om dem, sant som osant, och kunde använda det mot presidenten om man försökte begränsa FBI:s och Hoovers makt. Den enda president som faktiskt hade en extremt god och långvarig relation med Hoover och med vilken han kom väldigt bra överens, det var alltså Franklin Roosevelt. De var jättebundis. Och FBI fick vilka resurser de ville av Roosevelt. Jag tyckte det var underbart att ha en egen hemlig polis. Men det kom intressant därför att han är ju mäktigare än Hoover, tror jag man kan säga. Inte bara därför att han kvantitativt och teknologiskt sett har en större effektivare apparat, utan därför att han som person vågar agera mycket mer öppet och företräda sin byråkratiska organisation. Hoover var ju ändå liksom en man som verkade i... Han klev ju aldrig ut på scenen och utövade offentliga påtryckningar mot presidentkandidater och politiker som den här mannen gör. Det visar ju säkert han är på sin makt.
0: Ja, en skillnad som man ändå kan påtala, det är att Comey är ju relativt ny på sin post. Han har ändå bara varit FBI-chef i några få år. Medan Hoover, en av de speciella sakerna med honom var att han var chef för FBI, kan man säga, innan FBI ens fanns.
1: Mm.
0: Han var chef för föregångsorganisationen. Och när FBI sen startades på 30-talet så blev han den första chefen. Och han fortsatte vara FBI-chef i, ja, jag vet inte exakt hur länge det var, men han var väldigt gammal när han dog, och han var FBI-chef tills han dog. Det var väl runda slängar 40 år.
1: Ja, lite till, tror jag.
0: Så att drygt 40, jag tror knappt 50 år, så hade han i praktiken samma post som ledare för den federala undersökningsbyrån. Och det är ju en väldigt speciell sak. Att man en och samma topppolischef, inrikes spionchef i så väldigt, väldigt lång tid. Så vi får se om Comey har några planer på att avgå. Eller om han också ska använda sin makt för att sitta kvar så länge på samma position. Definitivt så kan det finnas en potential här.
1: Mm.
0: Att han blir väldigt farlig. Intressant i alla fall. Jag tyckte det var kul och spännande att följa de här turerna i valrörelsen.
1: Ja.
0: Men jag har faktiskt inte tänkt på det här. Att han har pli på alla olika parter nu.
1: Mm.
0: Och även på Trump med stor sannolikhet.
1: Ja, ingen orkar liksom ta faktum. Han har liksom gjort så jävla tydligt, va, att jag vet och jag kan och jag är inte rädd för att. Och det är att alla kommer att hålla sig på mattan. Men det vore intressant också att se en kartläggning, jag har ännu inte sett någon, av alla de olika underrättelseorgan som och säkerhetstjänst som finns i USA. Det är för att det är ju inte bara, om man pratar FBI, man pratar CIA och NSA. Men det finns ju ett dussin till, om inte mer alltså.
0: Mm.
1: Så att, och där kan man ju utgå från att det råder en stark kamp mellan dem om resurser och makt och tillgång till information som man kan använda för att säkra sin egen ställning. Så att, och mycket av det ser vi inte. Vi ser bara de mäktigaste kliva ut på arenan som FBI-chefen. Det ska bli intressant att se om Trump kommer att låta sitt topp styras av en FBI-chef.
0: Ja, det finns några olika scenarier som skisseras i den här artikeln om hur en konfrontation mellan Trump och Comey skulle kunna utspela sig. Definitivt ett av de potentiella dramer som jag kommer hålla utkik allra mest efter.
1: Mm, det blir spännande.
0: Radio Bubbla. Jag skulle vilja ta det här tillfället i akt och prata om någonting lite annorlunda. Jag har varit på resande fot de senaste veckorna. Jag och Sofia har varit i Mexiko och USA. Vi har varit där för att åka på libertarianska konferenser. Och vi har haft lite speciella orsaker till det här. Framförallt för att Bubbla nu, som vi pratade om i förra avsnittet, håller på att lansera en internationell version av Bubbla som heter Corax. Vi har varit på Anarcapulco i Acapulco i Mexiko. Vi har varit på en konferens med ISFLC i Washington. Och det var på ISFLC som jag träffade Hans Adam den andra av Liechtenstein, bland annat, som jag berättade om tidigare i den här sändningen. Lyssna även på ett helt otroligt intressant föredrag av David Friedman, person som betytt mycket för min egen politiska utveckling, hans böcker. Otroligt spännande att få sitta och lyssna på honom. Gått runt i korridorerna och snackat med Jeffrey Tucker och berättat för honom om Corax och verkligen späckat med spännande människor. Sofia tog en selfie med Vermin Supreme. Och tillsammans så lyckades vi övertyga Vermin Supreme om att byta parti. Faktum är efter att han fick 5% i ISFLCs straw poll för presidentkandidater, så bestämde han sig för att byta parti från demokraterna till libertarianerna i USA.
1: Det var ni som gjorde den?
0: Ja, det var konferensen, kan man säga, ISFLC-konferensen.
1: Ja, ja.
0: Han inser att han har starkare stöd bland libertarianer än bland demokrater. Nu tog jag lite på en tangent. Det är inte alla som har möjlighet att åka till andra sidan Atlanten för att gå på en sån här konferens. Och även för oss är det väldigt ansträngande att göra det för att vi har ett specifikt syfte med att åka dit. Men det finns en väldigt fin möjlighet. Den 11 till 13 mars så äger den europeiska motsvarigheten av den här konferensen rum, ESFLC, alltså European Students for Liberty Conference. Och den har tidigare, jag har personligen varit där 2 gånger tidigare, 2015 och 2014. Sofia har varit där ännu fler gånger. I år så har konferensen flyttat från Berlin till Prag. Och det är Europas i särklass största libertarianska konferens. I år kommer det vara större än någonsin. Man beräknar att det kommer komma mer än 700 libertarianer på den här konferensen. Så jag skulle bara vilja tipsa alla våra lyssnare om att den här möjligheten finns. Det är enkelt och billigt att resa till Prag. Det kostar nästan ingenting. Det kostar ingenting att bo i Prag, äta i Prag. Själva konferensavgiften är så här 20 euro eller någonting. Det är jättebilligt. Så det här är en liten weekendresa som nästan vem som helst kan unna sig. Och det är jättemycket intressanta föreläsningar.
2: praktiska workshops för de som vill om liksom praktiskt frihetsarbete, aktivism, saker man kan göra. Framförallt så är det en möjlighet att träffa hundratals likasinnade människor och göra nya bekantskaper. Det brukar vara väldigt roliga, bra fester. Och kanske inte minst så är det en otrolig känsla att vara på en plats där alla som är runt omkring en, det är massor av människor omkring en, och alla är likasinnade, frihetsälskande människor. Alla är liksom libertarianer och narkokapitalister och klassiska liberaler och what have you. Det finns inga statskramare och sossar någonstans.
1: Gud, vad skönt.
2: Ja, och det är en väldigt speciell känsla. Och om, innan man har upplevt det här för första gången så tror jag det är lite svårt att föreställa sig. Men det nästan alla säger, det är att man bara andas ut. Det är så otroligt, otroligt skönt. Och jag tänker särskilt ni som lyssnar som känner er lite ensamma med era åsikter. För vi vet att ni är många. Som kanske trodde innan ni började lyssna på Radio Bubbla. Där får vi höra ganska ofta att ni var ensamma. Att det inte fanns några andra i Sverige. Men sen hittade ni Radio Mises. Eller ni hittade Anke Borg. Eller ni hittade Radio Bubbla. Så nu vet ni att ni inte är ensamma. Men det kanske är aldrig att ni träffar någon som tycker som ni. Eller att det är väldigt sällan. Ni kanske går på någon sån här liten ankträff i Gävle. Med fyra narkokapitalister som dricker några öl och sånt där. Men jag vill bara tipsa särskilt er. Om att om ni gör den här weekendresan till Prag. Så kommer ni vara i ett hav av libertarianer. Och alla är liksom supertrevliga, duktiga människor som är där för att ha intressanta diskussioner, lära sig, knyta kontakter. Man behöver inte vara student för att delta i Students for Liberty. Snittåldern är ganska hög. Jag, Sofia och andra, vi är inte heller studenter såklart. Vi åker dit som liksom alumni och som sponsorer och sådär. Så det är fritt fram att komma med. Vi kommer också vara minst fyra personer från Bubbla på plats. Så att det kommer finnas ett bra sällskap. Och vi kommer självklart liksom att hjälpa till liksom om det kommer ner radiolyssnare och sånt där. Se till att allting kommer vara väldigt bra och trevligt och sånt där. Så fundera på det här och komma till Prag. Det finns mer information på Bubblas hemsida. Vi har lagt upp en liten annons kan man säga. Det ligger strax under mediaavdelningen för att Korax kommer vara media partner på den här konferensen. Fundera lite på det här. Det skulle vara jätteroligt om Freja ville vara med på ESFLC i Prag.
1: Åker ni ner också?
2: Jag och Sofia åker ner och åtminstone två till väldigt trevliga bubbleredaktörer. Vet jag har bokat resor och åker ner. Jag hoppas att det ska bli
1: mycket
2: fler.
1: Mycket bra. Ja.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Jan Löv uppger sig tvingad av förlaget Bonnier Carlsen att rita om upplevt stereotypa karaktärer i Morfar är sjörövare och Ta fast Fabian för att böckerna ska fortsätta ges ut.
1: Ja.
0: Jag måste säga att jag brydde mig inte så jättemycket om när de skulle censurera Tintin. Tyckte det var löjligt, jag himlade lite med ögonen. Jag läste Tintin när jag var liten. Det var en inte helt obetydlig del av min litterära konsumtion i en viss fas i livet. Men ändå så var det så här, det kändes ändå inte så personligt. Men jag fick en klump i magen när jag hörde om Jan Löv. Därför att de här böckerna, inklusive till exempel Morfar i sjörövare, som är i skottlinjen nu, det hade ju varit viktiga grejer för mig. Det var väldigt inspirerande. Och jag märker när jag bläddrar de här bilderna att de här bilderna, maneret, ordvändningarna är saker som fortfarande finns kvar. Jag blir väldigt nostalgisk när jag ser det. Och det är en sån här absurd känsla, liksom svartna för ögonen nästan. Där man försöker förstå hur de här sakerna kan bli, inte förbjudna nu. Men hur ett stort förlag, ett av de största förlagen i Sverige, känner att det är omöjligt för dem att ge ut Morfar i sjörövare. Därför att det finns en karaktär som är den elaka sjörövaren Omar. Och gatuförsäljaren Abdullah. Och det hör man ju hur hemskt det är. En berättelse som innehåller någon som heter Omar och någon som heter Abdullah.
1: Men det är intressant att tycka med Jan Löf, utan den här politiskt korrekta idiotin och rasifieringstramset, så är det också att Jan Löf är ju en av det moderna Sveriges mest censurerade personer de senaste årtiondena. alla har ju varit ute efter honom. Det här är ju bara den senaste. Han är jäkligt luttrad, den här killen. Det börjar ju med Olof Palmes förföljelser av Jan Lööf. För i början på 70-talet så ritar ju Lööf serien Ville i tidningen Vi, Sosse-konsumentmagasinet. Och där förekom en person som påminner väldigt mycket om Olof Palme. Och Olof Palme blev ju skitförbannad och såg till att Vi slutade publicera Ville. Och vad hände sen? Ska jag berätta?
0: Mm.
1: Då hade han ingenstans att publicera sig, och då kontaktades Jan Lööf av, det här var ju slutet på 70-talet, av Folket i Bildkulturfront. Lööf var ju gråsosse sådär, men de tyckte att någon som har stött sig med Olof Palme, det är en kille som kan få rita åt oss. Så man frågade om han inte kunde rita en serie åt Folket i Bild, som då var en ganska stort radikalt magasin. Kan väl göra, sa han. Och jag kan citera hur han beskrev den tiden när han klev in i Folket i Bild och skulle teckna åt dem. Mm. För det är så, han skriver så här, att citat: det som var obegripligt för mig var enfalden. Folk som verkar klipska för övrigt gick omkring och sa dumheter. En av idéerna var att alla privata initiativ var av ondo. Eftersom Bellman lästes av så många, så borde inte en ensam person ligga bakom det hela, utan en kommitté måste tillsättas. Handlingen i varje avsnitt skulle alltså diskuteras och godkännas av en kommitté. Jag minns att någon hade synpunkter på sättet jag tecknade och sa så här, att allting blir så idylliskt och trivsamt när du ritar Stockholms miljöer. Tänk på att Stockholm är en hård och omänsklig stad. Men Lööf är ju i själ och hjärta en anarkist. Han liksom gjorde sina egna grejer. Men så tog det hus i helvete när han började rita in kommitténs sammanträden i Bellman-serien. Bland annat så lät han Jan Myrdal dyka upp och förespråka att man måste satsa på mera naket och porr i Folket i Bild. Och så fick han foten av därifrån också. Så att först så får han Olof Palme efter sig och får sluta rita där. Och sen får han Jan Myrdal efter sig och får sluta rita Folket i Bild. Och nu så har han stött sig också med de politiskt korrekta på Bonniers. Så att han borde ju ha någon slags libertariansk förtjänstmedalj från Bubbla, tycker jag. Han är en stor tecknare på alla möjliga sätt.
0: Ja, han borde vara uppe på topplistan med Wilks och Park och allt vad de heter. Men jag tycker att det är fantastiskt fina saker han har gjort. Så därför blir jag extra ledsen när jag ser det här. Men det är heller inte så förvånande. Vi ska ju säga att Bonnier, de har ju rätt att göra precis vad de vill med sitt förlag. De har bara ingen skyldighet att ge ut hans seriealbum om det inte passar dem. Sen så tror jag att det är så att just nu så äger Bonnier och Carlsen rättigheterna till de här albumen. Så att om inte de ger ut dem så får inte Jan Lööf gå någon annanstans och ge ut dem. Åtminstone inte i närtid. Men så man kan tycka att det är en liten sak på det sättet. Men det här är precis samma förlag som gav ut Stina Wirséns Lilla hjärtat för några år sedan. Och sen omedelbart drog tillbaka den. Därför att en av karaktärerna i Lilla hjärtat var inte etnisk svensk. Jag vet inte om det var svenska karaktärer, men det var en afrosvensk karaktär. Folk gick helt enkelt i taket över att det var... det låter så absurt 4 år i efterhand. Men problemet var då att det var en eller flera karaktärerna som var mörkhyade. Vilket man pekade finger och sa att det där är en rasistisk blackface-figur. Ja, fick man dra tillbaka den. Så att det här är ett väldigt ängsligt förlag. Som tittar väldigt noggrant, som Jan Lööf säger, på Twitter. Reloadar Twitter hela dagarna. För att se om någon sån här galning har invändningar. Och i sådana fall drar man tillbaka utgivningen av svenska kulturskatter. Som Jan Lööf. Och nyskapande intressanta saker som Stina Wirsén.
1: Och jag tror att här har de skitit sig på tummen, de politiskt korrekta på Bonnier och annorstädes, därför att Löv är ju så väldigt, alltså han är ju folkligt förankrad och djupt älskad av två generationer människor, så att det här kommer inte gå så bra för dem. Och sen hade Aktuellt igår i Aktuellt så kunde man se hur förlagschefen satt där, ja vi får så mycket signaler att folk är upprörda och så vidare, man sitter inte på barnbiblioteken och sen kommer det fram någon med barn efteråt och säger varför får aldrig vi, mitt folk var på den goda sidan. Och sen var de faktiskt bra på Aktuellt, för de klippte över till en gammal luttrad bibliotekarie i Sundsvall, en äldre kvinna som sa att nej, men det här är det dummaste jag har hört, alltså skulle vi börja följa de här riktlinjerna då får vi ju slänga ut det mesta i bokväg vi har på barnbiblioteket. Och så ser ju verkligheten ut, och hon hade aldrig upplevt något problem med att barn kommer gråtande fram efter sagostunder. Det här finns bara i huvudet hos politiskt korrekta och indoktrinerade människor.
2: Ja, och även när du trycker på det sättet så tycker jag att de får lite för mycket credit. För att det är en liten, liten klick. Politiskt korrekta, ja. Indoktrinerade, men framförallt fanatiska personer som törstar efter uppmärksamhet på Twitter. Och de vet att om man håller på med så kallad trollning, man skriver avsiktligt provokativa saker på Twitter, så får man några retweets och några följare. Och jag tror att i många fall så är det inte mer än så som det här handlar om. Och sen vilka konsekvenser det har för resten av samhället. Att folk knappt vågar öppna munnen, att förlag inte vågar ge ut böcker. Att vi får en sorts de facto inskränkning av yttrandefriheten. Jag tror att de ger ganska mycket fan i det. Men det är otroligt att Bonnierförlaget sitter och tittar på Twitter, lyssnar ängsligt på de här idioterna och att de har det här inflytandet. För det är någonting som andra människor ger dem. De har ingen magisk metod för att kontrollera någonting eller få respekt för någon. Det där är helt och hållet, ja, vi andra som sitter och pratar om det och låtsas att det är någonting att ta på allvar.
3: Radio Bubbla.

0: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
1: Naturligtvis inte, Larsen. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
0: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan, att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Vi ska börja idag prata om några av alla spännande saker som händer på andra sidan Atlanten. Vi fortsätter helt enkelt att göra nedslag i allt som händer i USA just nu och den revolution som pågår där. Det som jag har sagt tidigare, att det är omöjligt att prata om allt, svårt att ens överblicka. Så vi försöker prata lite mer ingående om en aspekt i taget, och sen över tid så kan vi förmodligen täcka upp det mesta av det viktiga. En av de viktigaste sakerna överhuvudtaget som har varit i fokus mycket senaste veckan, det är USAs utrikespolitik och militära och geopolitiska strategier. Egentligen så spelar det inte så jättestor roll för oss europeer hur många korrupta myndigheter som finns i den amerikanska statsförvaltningen. Även om jag såklart hoppas att det ska väcka tankar i Europa och inspirera folk här när USA avvecklar stora delar av staten. Det är lite grann som det som händer i Argentina. Att det hjälper inte oss att Argentina skalar ner sin stat. Men det är väldigt inspirerande. Särskilt för mig som nästan livslång libertarian, aktiv i liksom den libertarianska rörelsen i flera årtionden. Nu genomförs plötsligt libertarianska revolutioner i land efter land. Och i USA av alla länder. Det är helt otroligt. Och det är en libertariansk revolution. Oavsett vad man kallar det för officiellt. Jag tycker det är en poäng som är värd att göra då och då. Alltså, det finns ingen annan ideologisk strömning i världen som förespråkar den typen av åtgärder som vidtas i USA just nu. Och det är inte bara libertarianskt, det är så här monumentalt ärkelibertarianskt. Och det spelar ingen roll vad det kallas på pappret. Liksom. Det är nationalism är det såklart, det är en sorts nationalistisk rörelse i grunden. Men visa mig den nationalistiska ledare, den nationalistiska ideologi eller den nationalistiska teoribildning som förespråkar den här typen av massiva ingrepp i staten. En nationalistisk revolution som börjar med att säga, hörni, vår nation har en alldeles för stor stat, låt oss montera ner den. Så jag är väldigt exalterad såklart över de sakerna. På den nivån, på en sorts inspirationsnivå. Men i slutet av dagen så är det där ganska luddiga. Det är saker, det är liksom så här idéer och förhoppningar, drömmar. Vad händer i verkligheten i vår värld? Vad händer på marken här i Europa?
4: Jag vill bara lägga till där att jag och kamrat Steve Bannon blev, förutom att vi tackar libertarianismen för det här, så vill jag också påpeka att det är en tidig leninistisk idé att riva skiten så mycket som möjligt.
3: Ja, absolut. Jag brukar ofta framhålla Lenins bok Staten och revolutionen som en av de viktigaste anarkistiska och libertarianska verken, om man verkligen förstår hantverket. Jag är säker på att du håller med mig, Boris, om den poängen.
4: Ja, men det är ju själva hantverket och också just det här. Och jag tycker det är så svårt att få folk att fatta att det är någonting gott i sig att riva ner saker och ting. Om det är statssaker. Alltså riv det bara. Stäng skiten. Spelar ingen roll vilken förevändning man har. Och har du tittat på det inslaget i SVT:s ekonomibyrån igår med Jens Dilander?
3: Nej.
4: För det diskuterar man Musk och Doors och vad de gör i USA. Och jag tittar aldrig på det, men så var Nylander

händer. Det är egentligen bara Javier Milei och Elon Musk som har gjort den här grejen. Så att, jag ska säga Donald Trump, jag ska inte säga Elon Musk. Så att det är väldigt speciellt på det sättet. Och man måste ha tänkt väldigt mycket på de här sakerna in abstraktum för att förstå hur rätt det är. Eller läst Lenin, men det är ingen som har läst Lenin längre. Alltså, en annan poäng som man gott kan göra, tycker jag, det är att alltså, jag vill ju inte som libertarian eller som företrädare för den libertarianska rörelsen vill ha någon credit för det. Det är inte tack vare libertarianerna som där händer, utan det är snarare så att om du är en nationalist på riktigt, om du verkligen vill göra det som är bäst för din nation, då vill du förbättra förhållandena på riktigt i nationen, till exempel den ekonomiska situationen, och då råkar det bara vara så att en gigantisk libertariansk revolution, att skära ner staten, det är någonting som gör landet väldigt, väldigt gott. Och det är mer som ett sammanträffande att libertarianer råkar vara en grupp personer som har förespråkat där väldigt länge. Och nu kommer andra personer som av sina egna skäl genomför de här sakerna. Inte på grund av libertarianska principer, utan bara för att det är sund politik. Hur som helst, det var en liten inledning, kul att prata om. Det var en liten inledning bara. Det jag försöker leda in oss på är att det finns några saker som faktiskt är väldigt viktiga för oss som händer där borta. Och först och främst förstås den amerikanska utrikespolitiken gentemot vår del av världen. Därför att vi lever under det här hegemoniska amerikanska systemet, det amerikanska imperiet. USA har gripit in i Europa, underkastat sig Europa och härskat över Europa i mer än 100 års tid. Eller som jag gärna uttrycker det, de har USA slog sönder Europa för drygt 100 år sedan. Och sen har de fortsatt att söndra och härska. Och USA har varit Europas absolut främsta externa fiende utan någon som helst konkurrens i flera generationer. Där Europa är för alla praktiska syften ockuperat av USA. Det är en serie. Det är nästan en oförtjänt komplimang att säga att Europa består av amerikanska lydstater. Därför att europeiska nationer har inte den värdighet som ett formellt vasallskap eventuellt skulle kunna ge, utan det är något annat, någonting skitigare liksom. Så det är en enormt förutmjukande situation och den är såklart ofattbart destruktiv. Så här är vi i andra änden av spektrumet. Från saker som inte spelar så stor roll för oss egentligen, som huruvida USA har ett utbildningsdepartement, till saker som definierar hela vår politiska tillvaro och hela vår samhällsordning i Europa. Och vi har pratat mycket om de här sakerna såklart genom åren, så jag ska försöka inte fastna i detaljerna. Den som vill höra mer kan lyssna på våra arkiv eller söka på BBSen. Jag har pratat och skrivit så mycket om de här sakerna. Det har slagit mig att jag har artikulerat mig tillräckligt mycket för att kunna sätta ihop en hel bok om jag ville. Jag har faktiskt funderat på att göra det, en bok om den 100 år långa våldtäkten som USA har utsatt Europa för att jag skulle helst bara vilja hänvisa till en annan bok, men jag har inte hittat någon som riktigt gör det jobbet. Men nu händer någonting annat helt plötsligt som åtminstone ytligt sett ser ut att vara väldigt annorlunda. Det gäller att hålla tungan rätt i mun här. Men det kommer signal efter signal efter signal från den nya administrationen i USA om att de inte vill fortsätta det här projektet, åtminstone inte på samma sätt. Fan trot. Om man någonsin har hört något som låter för bra för att vara sant, så är det väl det här. Men om vi för en stund bara tar Trump på orden och hans operatörer som Pete Hegseth och J.D. Vance, så säger de ganska häpnadsväckande saker. De signalerar på en övergripande nivå att de vill sätta punkt för den här amerikanska imperialismen i Europa. Eller åtminstone orientera om den rätt radikalt. De vill fokusera på sin egen kontinent först och främst och göra Nordamerika till en magnifik fästning från Kanada och Grönland i norr till Panama i söder. Alltihop införlivat i ett storslaget nytt amerikanskt rike. Och de rustar inför en framtida konflikt med Kina som kanske är oundviklig. Men vad gäller resten av världen så verkar de signalera att alla de amerikanska projekten för att styra och ställa över precis hela planeten, de är egentligen inte i det amerikanska folkets intresse. Så därför ska de börja avveckla de sakerna. Och
att göra sig själv till världshegemon kräver förstås

0: man gör en massa extrema saker som inte går att förklara i några normala rumsrena termer, som att bedriva groteska krig på andra sidan jorden eller ha oräkneliga militärbaser i Europa, ha en massiv statlig apparat för att lägga sig i alla andra länders politiska angelägenheter som de har i USA, där de har liksom en CIA-desk per land liksom. Och så, hur ska vi manipulera liksom Luxemburg i år? Så nu verkar signalen vara, som jag uppfattar det, någonting i stil med att vi är störst och bäst och starkast och vi tänker ta vad vi vill ha. Vi tänker ta allting som det är vårt intresse att ta. Men vårt mål är inte att vara allsmäktiga. Och om ni inte står i vägen för våra projekt, så skiter vi er. Vi vill inte att ert land, vi vill inte att vårt land ska vara en världspolis. Och vi vill absolut inte hålla en massa bakvattensländer under armarna. Vilket såklart blir nödvändigt om man ska mala ner alla andra länders suveränitet och ändå styra och ställa i samma del av världen. Det blir en stor börda också för USA. Det är någonting som sådana människor som Trump är som akut medvetna om. Och vad innebär det rent konkret då? Det snackar går ju, men vad gör de mer konkret? Jo, det verkar som att de gör en hel del. En väldigt konkret sak, den största mest kontroversiella saken just nu, det är att de verkar ta rejäla steg i riktning mot att avsluta Ukraina-kriget. Som såklart är den primära fokuspunkten sen ett antal år tillbaka för hela den här dynamiken mellan USA och Europa. Så Trump och Putin, de sitter och pratar i telefon och snart ska de tydligen träffas. Och idag tror jag så träffades deras utrikesministrar i Saudiarabien och satt och hade diskussioner. Och det här är då efter att västerländska ledare i åratal totalt avvisat möjligheten att ha någon som helst dialog med Putin. Och Pete Hegseth, han håller tal och förklarar på ett glasklart sätt att håller tal i Europa på en sån här europeisk säkerhetskonferens eller internationell och säger väldigt, väldigt tydligt att många av de ryska kraven kommer att tillgodoses. Ukraina kommer aldrig få tillbaka Krim. Det kommer att bli territoriella eftergifter. Ukraina kommer aldrig få gå med i NATO. Men det kan ju låta som totala självklarheter för den som haft ett någorlunda klart och självständigt tänkande kring de här frågorna. Men det är väldigt stort att det nu är Vita huset som säger det. Och folk i Europa som är helt hjärntvättade i Ukraina-frågan blir jätteupprörda såklart. Och apropå Ukraina så är det väldigt intressant att se att Trump totalt avfärdar Zelensky. Den stora hjälten Zelensky som hela västvärlden har krypt för och fjäskat för i flera års tid. Trump gör helt klart att Zelensky kommer inte vara en del av några förhandlingar, utan när han och Putin, när Trump och Putin har gjort upp, då kommer Trump låta någon av sina medarbetare meddela Zelensky vad de riktiga ledarna har kommit fram till. Och han var inte så subtil heller angående Zelenskys framtid. Han sa, jag har hört att han har usla opinionssiffror. med andra ord, hej då Zelensky. Zelensky från och med nu, han är totalt irrelevant och Ukraina kommer snart ha en ny ledare som spelar boll och sluter fred, förmodligen inom några månader. Och en annan sak som Trump pratar om är nedrustning. Han säger att han vill ha en stor liksom, trilateral överenskommelse med Ryssland och Kina om att skära ner på militärutgifterna i alla tre länderna rejält. Och ett exempel han ger är att det egentligen inte finns något skäl för USA att tillverka nya kärnvapen. Jag har ingen stark uppfattning i den sakfrågan. Jag antar att Trump har rätt i det, men jag satt i halsen när jag hörde honom säga det. En amerikansk president sittande i ovala rummet säger att han vill att USA ska sluta tillverka kärnvapen. Och han hintar om att både Putin och Xi Jinping också är med på den här agendan. Han är säker på att de kommer säga ja, att de redan har liksom någon typ av förförståelse här. Så allt där är häpnadsväckande, vad man än tror om någonting annat. Även om man inte ens tror att det här kommer bli verklighet, så är det otroligt att en amerikansk president och en amerikansk Pentagonchef säger de här sakerna. Allting de säger är inte bra såklart. Hegseth sa en del dåliga saker om Sverige till exempel i sitt tal som jag inte alls gillade. Så det finns signaler då, alltså han sa så här, det är Sverige ett stort föredöme för att de har precis skickat ännu mer pengar till Ukraina. Ja, tack. Tack. Tack Pete. Så det kan man ju tolka som en signal om att amerikanerna säger att vi ser gärna att Europa fortsätter att ruinera sig själva. Fortsätter att vaska alla sina resurser i Ukraina-kriget. Och när kriget är över så finns det ju liksom fantastiska möjligheter fortfarande att kasta bort resurser på diverse så här, fredsbevarande aktiviteter och sånt där. Och det verkar vara något som amerikanerna försöker trumma in nu. Att det är de europeiska länderna som ska hantera situationen i Ukraina efter att amerikanerna drar sig ut. Och det är ju förjävligt, och det är kanske en indikation på att saker och ting inte har förändrats i grunden. Men en fråga som man måste ställa sig, och jag vill verkligen prata med dig Boris om det här, alltså, för vi har pratat om det här igen och igen och igen över åren. Det finns en sorts tes som vi också har omfattat, jag i alla fall har artikulerat den, att den amerikanska presidentens makt är begränsad. Visst, han kan göra saker inrikespolitiskt, men han kan inte göra vad han vill utrikespolitiskt, därför att då hamnar han i konflikt med det militärindustriella komplexet. Och i slutändan finns det ingen politiker som kan köra över de krafterna. Och det har varit en ständig refräng sen Eisenhower. Sen Eisenhower varnade för det militärindustriella komplexet i sitt avskedstal i januari 1961. Väldigt berömd händelse, va? Och senare samma år, i november 1961, så mördades hans efterträdare John F. Kennedy. Och den ledande teorin är att han mördades av exakt de krafter som Eisenhower varnade för. Och de krafterna verkar ha haft landet i ett järngrepp, planeten i ett järngrepp. Via demokraterna, via republikanerna, kanske med en sorts peak under de här så kallade neokonservativa tendensen som ledde USA in i krig efter sanslöst krig i många årtionden. Men ingenting varar för evigt. Någon gång kommer imperialisternas och krigshetsarnas välde att ta slut. Kanske ersättas av ett annat välde, men det kommer att förändras förr eller senare, helt enkelt därför att alla mänskliga institutioner förändras över tid. Och man kan ju fråga sig, hur skulle en sån process se ut, ett sånt maktskifte? Och just nu i dagarna kan man fråga sig, är det verkligen så långsökt att tänka sig att det skulle kunna se ut som det vi ser just nu med Trumps återkomst till Vita huset, där vi också kan se hur en ny sorts elit träder fram, kommer närmare makten. Så det är inte bara en sån folklig resning eller en enskild president, utan vi har en ny klass av plutokrater som har förutsatt sig att det är de som ska ta över det och kanske använda staten till sina syften, men det är andra syften än vad de här gamla klickarna haft. Och återigen så måste jag förstås säga, fan trot, det är för bra för att vara sant, det måste finnas en hake, och framförallt så tänker jag för mig själv, de kommer att döda honom. De kommer att skjuta Trump, Vance, Musk, Hegseth, Bannon, Tucker Carlson och vem de nu behöver skjuta. Men är inte det på sätt och vis en simplistisk idé om hur världen fungerar? En sorts enkelspårig och statisk idé. Att det finns den här mystiska gruppen som ingen någonsin kan rå på. För att en sak som vi kan säga generellt med rätt stor säkerhet, det är att ingenting varar för evigt. Ingen grupp har obegränsad makt. Och den här specifika gruppen, den har inte precis varit på topp de senaste årtiondena. De är inte alls lika inflytelserika som de en gång var. Och de är definitivt inte lika kompetenta och sluga som de en gång var. Det är väldigt hög utsträckning så här lelösa boomers som har låtit sig koopteras av tredje rangens vänsteridéer. Försvarsmakten ska fyllas upp med kvinnor och bögar och transvestiter. Vad är det för militärindustriellt komplex som tillåter den typen av som katastrofalt usla militära utvecklingar? Och det är inte liksom det första eller enda svaghetstecknet som vi ser från den här gruppen. Så, vi ska såklart inte vara naiva och tro att den här nya amerikanska eliten som tar över nu, att de är några idealister som att oegennyttigt vill hjälpa Europa på grund av sin storstilade liberala principer och så vidare. Det vore lika korkat som den inställning många haft till USA under efterkrigstiden. Men vi kanske kan få en annan inriktning nu. Andra prioriteringar, andra allianser. De kommer att klämma åt oss, men på andra sätt. Kanske det ekonomiskt till exempel, handelspolis och så vidare. Jag tror att Trump är mer intresserad av ekonomisk exploatering. Och han vill inte att ideologi eller militära äventyr ska komma i vägen för hans listiga affärer. Och allt sammantaget skulle det vara en fantastisk trade-off för USA om USA skiftade fokus på det sättet. Så, jag ska sluta prata nu. Boris, jag vet att det här är ett av de mest radikala uppbrotten någonsin från saker som vi har slagit fast i radion i åratal. Så jag stålsätter mig nu för barska ord från din sida, men tycker du inte att det är värt att överväga att vi kanske står inför ett riktigt paradigmskifte, till och med i den amerikanska utrikespolitiken?
1: Alltså, jag ser det som en återgång till jag är så gammal, så jag var med på när Theodore Roosevelt var president. Jag tycker vi går tillbaka till, att vi ser ett USA som går tillbaka till Roosevelt på många sätt, sunda sätt att hålla i tummarna i USA. Sen just det här med, vi ser ju definitivt väldigt mycket idiotier rullas upp. Men är inte det ett tecken på det militärindustriella komplexets styrka? Alltså, jag tror inte att det militärindustriella komplexet har varit så jätteförtjust i tanken på svarta lesbiska amiraler och sådär. Det leder ju till att hangarfartyg sjunker och kan man bygga ett nytt. Men jag tror att de vill ha... De har ingenting emot den nya elitens inträde och strömlinjeformning av statsapparaten och utrensning av alla DEI-element. Tvärtom. De vill ju ha en stålblank och stark stat. De har inte liksom... De har kunnat utnyttja... De har kunnat köra sin business även med östkustliberalerna vid rodret. Men ett gäng affärsmän, tuffa förhandlare och techmoguler är liksom mycket bättre partners för den djupa staten och det militärindustriella komplexet. Jag tror de firar nu faktiskt.
0: Mm.
1: Så att och det, alltså en sån här intressant grej, det får vi prata om nästa gång vi ska prata mer om Musks framfart. Det är hur man hanterar liksom Pentagon och alla de där sakerna. Det ska bli jätteintressant att se. Men jag tror att den djupa staten applåderar den här städningen. Och sen just det, jag säger att man går tillbaka till Roosevelts principer. Alltså, vi har ju sett hur USA har bekämpat, som du sa, verkligen meningen, bekrigat Europa under förevändning av olika typer av ideologier. Liksom första världskriget. Och alla nationer ska få ett eget land. Vi bryter upp fungerande imperier. Och sen får vi liksom ett helvete i Europa efter detta. Får inte tala om vad man gör efter andra världskriget och när man liksom via demokratin som är fria världens försvarare. Det befriande tycker jag med Hegset var, och det tycker jag så få kommentatorer har gjort när han liksom uttalar sig om detta. Putin har ju till att han har fallit undan för Ryssland till exempel. Liksom, vi minns ju alla Tucker Carlsons 14 timmar långa intervju med Putin där Putin låter bära in gamla biblar och jag vet inte vad om den historiska rätten. Han har ju sopat det här, alltså det är inte frågan vilka som bor i östra Ukraina eller om Ryssland har historisk rätt i Krim och så vidare. Han har ju bara sagt att det är liksom situationen på marken som gäller. Hur går liksom frontlinjerna? Utifrån detta förhandlar vi. Vem har vad? Det är alltså gamla Theodore Roosevelt-principen. Det är styrkan som avgör. Vem har störst påk? Och det där är jäkligt befriande tycker jag. För att de europeiska stater som vill rycka upp sig, de måste inse detta. Att det är bara makt som gäller. Vi kan inte vifta med någon historisk tradition eller vi har alltid bott här och så vidare. Det gäller att vara stark. Det är jätteskönt. Så att vad jag tror vi ser är att USA kastar bort liksom, och det militärindustriella komplexet kastar bort en massa krångligheter man hittade på efter Theodore Roosevelt som inte hade tid med sånt. Man går tillbaka till basics. Vilket är bra, då vet man vad man har dem. Men jag tror fortfarande att vi ska liksom inte ropa hej att de låter oss vara, utan som du, det är jätteviktigt att peka på, som Hägset säger, ja, hörni europeer, vill ni hålla på och gödsla med pengar och manskap i Ukraina, go ahead. De vill ju jättegärna, de vill inte ha ett starkt Europa, utan vi är ju ändå en ekonomisk konkurrent och de kommer att klippa till oss med tullar och gärna få oss och rusta upp till de här absurda 5% av BNP, för att då ska alla köpa grejer av USA och det militärindustriella komplexet. Så de, och vad jag fasar för, det är att vi får en återgång till det kalla kriget, att vi ser det Jalta 2.0 liksom. Putin får sin beskärda del på grund av styrka och sen kommer man liksom hålla resten av Västeuropa jätterädda. Man har börjat redan liksom, massa analytiker, att om 2 år kan Putin rulla vidare, Baltikum nästa, Polen, och alla är skiträdda och kommer att rusta och ungefär så ser jag framtiden.
0: Bra, bra. Tack Boris. Jag gillar att du drar linjen till Theodore Roosevelt. Jag tror att det är väldigt förnuftigt. Jag vill ju ofta dra linjen tillbaks till liksom engelska inbördeskriget och USAs grundande. Och jag brukar påpeka det här med att amerikanerna intervenerade i Europa redan under franska revolutionen, där de gick in med liv och lust, precis med nygrundat land. En av de första sakerna de gjorde utrikespolitiskt var att de gav sitt helhjärtade stöd till den franska revolutionen. Så det har pågått väldigt länge. Och det blir vi aldrig av med. USA kommer aldrig ha några andra rötter, något annat DNA än det. Och det är också absolut glasklart att liksom Hägset och Vance och Trump, alla de här, är 100% med på noterna på den klassiska amerikanska grundideologin. Men då det verkligen spårade ut, då det verkligen blev en katastrof, en apokalyps som jag brukar säga, det var ju med Woodrow Wilson. Så att om vi bara kan gå tillbaka till Roosevelt, Theodore Roosevelt, nota bene, så är enormt mycket vunnet. Och då är vi snarare på nivån att här, USA är en konkurrent och en rival och också någon som lägger krokben för oss, också någon som jävlas med oss och liksom vill understödja liksom subversion i vår del av världen. Men det är inte den här monströsa imperialismen som kom med Woodrow Wilson och första världskriget, då man skulle slå sönder de europeiska staterna, förbjuda monarki i Europa, den här typen av liksom, vilda saker. Så det är bra, det är som en kompromiss att man kan gå tillbaka, inte hela vägen, man kan gå tillbaka halvvägs i historien till Theodore Roosevelt, som var en väldigt sympatisk person på nästan alla sätt. Det är alltid trevligt att tänka sig att han är någon sorts referenspunkt. Jag är fortfarande väldigt optimistisk efter den modereringen av tanken. Sen vad det gäller det militärindustriella komplexet, det är kanske självklart, jag behöver inte säga det, men det är ingen som tror att, liksom, att Raytheon ska gå i konkurs nu, att de bara ska försvinna, liksom, de här stora krigsprofitörerna. De finns kvar. Trump, Hägset, Eric Prince, de har inga planer på att liksom ta bort de här företagen. Men en sak är att de måste släppa in några nya spelare på planen nu. Det är inte bara de som får profitera på Pentagons budget nu. Utan det finns några nya riktigt stora spelare i ett nytt militärindustriellt komplex som har kommit. Och ett av dem är förstås SpaceX, Elon Musk, som gör större och större affärer med Pentagon. Och också bland andra företag, Anduril, som vi pratat om tidigare, och andra, med den Silicon Valley-orienterat. Så att nu får de liksom, de får dela lite grann på den kakan med några nya spelare. Men de finns kvar. Det de inte får, det är liksom den här neokonservativa krigssätten, att man kan dra igång nya krig för att liksom på väldigt lösa boliner i hög utsträckning för att man vill kränga mer kryssningsrobotar och vad det är för någonting. Och vad det gäller Europa, du har ju rätt Boris, den här farhågan du pratar om Jalta-konferensen. Och problemet där, det är ju att för att någonting ska förändras i Europa, så räcker det inte med att att USA säger det är okej, okay, ni kan resa er upp nu. Vi ska sluta slå er åtminstone ett tag så att ni kan ställa er upp nu. Utan det krävs ju också att någon i Europa faktiskt vill ställa sig upp. Och just nu så finns det inga tecken på att det är på väg att hända. Att Europa vill att nuvarande europeiska ledare vill utveckla någon typ av europeisk styrka. Och det är ju den andra saken som är så otrolig. Jag vill prata om det. Det som är otroligt på ett annat sätt. Alltså de europeiska reaktionerna på de här signalerna från USA. För att europeiska ledare då, när deras gamla liksom påtvingade härskare, deras förtryckare och plågoande, vill dra sig tillbaka och säger att det är dags för oss att gå skilda vägar lite grann. Det är dags för er att lösa era egna problem. Ja, så vitt jag kan se så har vi en ledare i Västeuropa som har börjat säga rimliga saker, och det är Emmanuel Macron. Och han säger ungefär: Trump har rätt. Vi i Europa måste bli mycket starkare, mycket mer självständiga. Vilket jag, Emmanuel Macron, har propagerat för i åratal. Och sen har han sin lilla konferens i Paris just nu och så vidare. Gott så. Heder åt Macron för att han står huvudet högre än andra västeuropeiska ledare. Hoppas det går väldigt bra för hans projekt. Men alla de andra utstöter de mest patetiska och groteska läten just nu. Där undertexten är en sorts... Alltså det är en sån bizarr blandning av totalt motsägelsefulla idéer. Det är så inkoherent. För de säger så här: vi hatar USA, de kan dra åt helvete. Men USA måste vara kvar i Europa. Och skydda oss mot Ryssland. Vi är starka, vi klarar oss själva. Men vi måste också ha en fortsatt amerikansk ockupation av Europa. USA har genomruttna värderingar. Men de måste fortsätta kontrollera och manipulera Europa. Och de gapar dem såklart att det är ett monumentalt svek att inte driva Ukraina-kriget vidare. Att vara beredd på eftergifter i Ryssland för att få till en fred och så vidare. Jag såg att Keir Starmer i Storbritannien yrar om att Ukraina absolut kommer att släppas in i NATO. Det kan inte vara någon som helst diskussion om det. Som om han någonsin skulle ha minsta lilla att säga till om den frågan.
1: Eller Paul Jonsson.
0: Han
1: har också lovat.
0: Pinky promise. Det känns säkert väldigt tryggt för ukrainarna. Det som är mest slående för mig i allt det här, det är inte liksom så här den moraliska korruptionen, utan det är bara här hur osammanhängande allting är. Europeiska politiker säger just nu, det är inte ens fel. Det är bara nonsens. Det är en sorts psykotiskt babbel. Vilket jag tror att det bokstavligt talat är. Det är som så här tanklösa ordsvador från människor som helt har tappat kontakten med verkligheten. Men vi måste lyssna på dem därför att de är i den här ställningen. De är satta att leda oss. Och det är en helvetisk situation som de har satt oss i. Därför att vi har tillåtit de här kräken. Eller man vill vara lite mer försonlig då, de här psyksjuka, djupt förvirrade människorna. Vi har tillåtit dem att styra över oss. Och från början så var en agenda i Ukraina som drevs på från USA för att söndra och härska i Europa. Splittra Europa över Ukraina-kriget. Se till att både ryska och västeuropeiska resurser sugs ner i den ukrainska avgrunden. Skapa årtionden av osämja mellan länder som skulle allt att vinna på samarbeta. Riktiga ledare hade sparkat bakut och framförallt kastat ut amerikanerna från Europa. Men istället så har europeiska politiker hoppat i galen tunna på ett ofattbart sätt. Men nu så är de är mer fanatiskt dedikerade till den här obeskrivligt destruktiva konflikten än vad amerikanerna själva är. Så när en ny amerikansk ledning vill avsluta kriget, vilket är liksom det bästa som kan hända för Europa, så skriker de i hög energi. Men samtidigt Så går det inte att fortsätta kriget utan amerikanerna, eftersom Europa inte har resurser till det. Med mindre än att totalt utarma Västeuropa, både militärt och ekonomiskt, ända ner till botten. Liksom. Så våra då så kallade ledare, vi borde egentligen kalla dem för någonting annat. Jag vet inte vad man ska kalla dem för. De är psykopatiska odjur, samvetslösa exploatörer som låtsas vara våra ledare. Så då står de och gapar att nej, ni måste fortsätta söndra härska. Ni måste fortsätta projektet som håller på att förstöra hela vår kontinent. Vi kan inte till fullo förstöra våra länder och förslava och förinta våra folk utan er hjälp.
1: Ja, men ungefär så. Men alltså, jag blir så... ibland har jag själv tyckt liksom att senaste veckornas utrikespolitik från USA har varit lite ryckig, och vad åker Musk omkring för. I efterhand så börjar jag tycka att allting är väldigt genialiskt konstruerat och genomtänkt, alltså. För att då, jag menar, Trump har gjort samma läsning av de europeiska ledarskapen som du. De är helt rotlösa. De har bara som papegojor lärt sig upprepa vad som kommer från Washington. Om pappa nu säger att ni får klara själva den här mörka skogen, så det som händer då, det är att de skriker nej, pappa, stanna, stanna. Alltså, vi kommer ju få se de här människorna gå ner på knä inför Trump och be honom vara kvar. De tigger ju redan nu om att ta inte bort några amerikanska baser. Så att det är perfekt gjort, och det förklarar också Musks turnerande i Europa, flörtande med Meloni, försöken att omvända AFDs kvinnliga lesbiska ledare. Alltså, sätter han fart, för att det blir en tvåfrontsmanöver liksom. Pappa springer och vi är hjälplösa, och samtidigt så hetsar man upp och understödjer liksom högernationalistiska partier. Alltså, de är så mentalt kuvade nu, dessa rubbade människor. Så att jag tycker det är oerhört snyggt spelat, och det förklarar liksom de här märkliga maskutflykterna, tycker jag. Killen har varit ute på ett uppdrag, helt enkelt.
0: Mm. Ja, jag tänkte liknande tankar faktiskt, precis så. Trump har en grej som man brukar säga. Jag tycker det är väldigt roligt. Jag tog det inte på allvar. Jag bara viftade bort det som en av de allmänna knäppa sakerna som Trump sa. Men sen så slog det mig att han har sagt den här saken gång på gång på gång, samma sak ända sedan 80-talet. Så jag har liksom sett videoklipp från 80-talet, 90-talet, alla årtionden, där han säger så här att människorna som styr över oss är dumma i huvudet. We're being ruled by stupid people. Det är det som sagt. They're stupid people. Mm. han har torrfört den här idén liksom väldigt, väldigt konsekvent. Och säger liksom att gör det inte så komplicerat. Ni behöver inte ha de här teorierna om deras ondskefulla ideologier. They're stupid.
1: Exakt.
0: De är korkade. Och jag brukar ofta prata om psykisk sjukdom. Säga att de är galna. De är störda och sånt där. Men ett annat sätt att säga det är bara att det är ett kognitivt tillkortakommande. De är oförmögna att tänka klart och rationellt. Och i hög utsträckning så handlar det bara om att de är dumma. Men till exempel svenska politiker, de är liksom, visst, vissa av dem är liksom så här väldigt störda och besatta av demoner och sånt där. Men framförallt är det bara att de är enormt dumma i huvudet.
1: Ja, alltså demokrati och partiväsen, det befrämjar ju detta. Jag menar, även om du går in i politiken och har en någorlunda fungerande hjärna, så måste du medvetet stänga av den.
0: Ja.
1: För att stiga upp i toppen. Jag menar, Kristersson var inte så jäkla korkad när han stod som expedit i fotoaffären på expert i Eskilstuna. Sen blev han politiker, och då måste han liksom börja stänga ner del efter del av hjärnan.
0: Mm.
1: Är man inte dum, så blir man dum av demokrati och partiväsende.
2: Radio Bubbla. Strömavbrott börjar på Kuba när Venezuelas subventioner upphör. En perfekt storm drar ihop sig på ön. Tidning varnar för möjliga protester. Kuba och Venezuela har ju väldigt länge haft nära band, och Venezuela som är ett större land och åtminstone på vissa sätt rikare har hjälpt Kuba väldigt mycket. Inte minst på energifronten. Att man har levererat olja och naturgas, kanske andra produkter. Det är framförallt olja och gas till Kuba, som har gjort att man på Kuba, precis som i Venezuela, har kunnat ha kraftigt subventionerade priser på de här råvarorna. Och naturligtvis så är Kuba också utsatt för vissa begränsningar. De kan inte handla fritt i världen och sådär.
3: Så att Kuba har varit väldigt beroende av Venezuela, och förvånande nog så har det venezuelanska stödet pågått ända fram till nu. Men nu har det avbrutits. Nu kan man inte råd längre i Venezuela. Man har inte råd med någonting i Venezuela. Men nu har man i alla fall stängt av den här kranen. Och det innebär att strömavbrotten som man tidigare haft i Venezuela extremt hög utsträckning har faktiskt minskat lite grann. Nu har man inte lika mycket blackouts, utan elnätet är lite pålitligare. Men istället så har man nu strömavbrott på Kuba. Man har haft ganska mycket problem senast på Kuba med... Man har behövt stänga ner mycket verksamhet. Staten har sagt stänga ner kaféer, minska arbetstiden. Precis som man gjorde i Venezuela för ett tag sedan. Minska från 8 timmar per dag till 5 timmar per dag. Stängt på lördagar. Folk som jobbar i vissa branscher får väldigt långa semestrar. De får betald semester, och bara det viktiga är att man inte använder för mycket ström genom att ha fabrikerna igång och kyldisken på kafeterian och vad det kan vara för någonting. Och det finns också rapporter om att vi kan få se oroligheter och eventuellt våldsamma upplopp på Kuba. Vi hade en länk för några veckor sedan eller två här om protester på Kuba som slogs ner av polis. Folk var ganska rakryggade och stod upp mot regimen. Och nu finns det mycket mummel om att det kan börja hända igen.
1: Det jag grubblar på är en del i det här har ju varit att Kuba får energihjälp för Venezuela, har bland annat betalat med sjukvårdshjälp till Venezuela, skickat läkare, drivit kliniker och sjukhus och så vidare. Och man antar ju att Venezuela inte kan betala för den sjukhushjälpen, man ska kalla det, eller medicinska hjälpen.
3: Det är en intressant reflektion, att det här kommer förmodligen över tid slå mot Venezuelas sjukvårdsresurser.
1: Men då blir det i alla fall USAs fel.
3: Vi har i alla fall en olycksbådande varning från Granma, den kubanska statliga tidningen, som säger att Kuba kan stå på gränsen till explosiva protester. Så det är någonting att hålla ögonen på under veckor och månader framöver.
0: USAs representanthus röstade igenom lag mot antisemitism som definierar antisemitism på federal nivå enligt International Holocaust Remembrance Alliance, som bland annat listar användande av symboler och bilder associerade med klassisk antisemitism, såsom påståendet att judar dödade Jesus. Vi pratade förra veckan om vågen av pro-palestinska protester på amerikanska universitet, och vi sa då att den här situationen kommer bli mycket värre snarare än att den blåser över. Och vi ser redan exempel efter exempel på det. Det är större sammandrabbningar mellan polis och aktivister, större motdemonstrationer, ideologisk radikalisering. En sak som jag såg häromdagen, jag är inte säker på om det stämmer, jag har inte sett det verifierat, men det är en intressant sak att hålla ögonen på, tycker jag. Det är att det sägs nu att aktivister offentligt konverterar till islam på plats på universiteten där i samband med protesterna. Det finns en sorts konverteringspipeline. Inte bara till mer radikala politiska idéer som antisemitism, utan hela vägen till att falla ner på knä och uttala den islamiska trosbekännelsen. Och det sägs då att några av de som konverterade började som vanliga studenter och som blev de muslimer efter några veckors ringdans, satta i trans av arabiska trolltrummor. Och det skulle stämma väldigt väl överens med det vi sa förra veckan, att det förmodligen finns utländska intressen här, till exempel iranska intressen, inbäddade i de här protesterna för att eskalera och radikalisera dem. Jag tycker i alla fall det är intressant att hålla ögonen på det där. En annan sak som vi pratade om förra veckan var att protesterna skulle eskalera när kriget i Israel drar igång igen. Och det verkar hända nu. Det var igår som Israel gick in i Rafa, vilket var precis den faktor som vi pratade om förra veckan. Och ytterligare en utveckling som är särskilt intressant av flera orsaker, det är den här nya lagen i USA. Det är en sån där exempel på att statens kugghjul går för det mesta oerhört långsamt och trögt. Man får ofta höra att tyvärr, vi skulle vilja, men vi kan inte göra något åt ditt eller datt, för att först måste det utredas och sen så måste det analyseras juridiskt och sen måste det beredas parlamentariskt och så vidare och så vidare. 5 år senare kan vi kanske stifta en lag. Men om de verkligen vill, då tar det liksom 5 veckor eller 5 dagar istället att få till en lag. Även när det är ganska stora och genomgripande saker som det faktiskt skulle kunna vara i det här fallet med Anti-Semitism Awareness Act. På sätt och vis så kan det se ut som en lite obskyr lag för att den handlar om diskriminering i utbildningsväsendet. Det riktar sig till utbildningsdepartementets avdelning för medborgarrätt som tar ställning till diverse anmälningar som kommer in om diskriminering på grundval av ras och liknande i universitetsvärlden. Och den här lagen säger då att den här myndigheten i sin behandling av sådana anmälningar så ska den nu använda en definition av antisemitism som bestäms av en organisation som heter International Holocaust Remembrance Alliance. Det låter lite byråkratiskt, men poängen är alltså att slå mot de här protesterna på diverse universitet eftersom aktivisterna då kan straffas för diskriminering mot judar utifrån den här nya lagen för att de till exempel kritiserar Israel på olika sätt. Så att det är ett sätt, säger kritikerna då, det är ett sätt att bakvägen införa en sorts hatbrottslagstiftning. Eller som vi skulle säga i Sverige, hets mot folkgrupp. Att man kan införa det via utbildningsdepartementet på det här sättet. Men det som får mycket uppmärksamhet, som jag tycker vi också ska verkligen borra ner oss i, det är den här med International Holocaust Remembrance Alliance. Som får en väldigt speciell ställning då i den här lagen. Eftersom i princip kan man säga att det finns en bakgrund som är ännu mer intressant. Men i princip kan man säga att om det står i lagen att man måste använda en viss definition av diskriminering som bestäms av den här externa organisationen. Om den organisationen nu ändrar sin definition, då ändras plötsligt lagens innebörd. Så att det är väldigt godtyckligt konstigt sätt att ha liksom en sån paragraf som liksom outsourcar en del av lagens mening till en annan text som kontrolleras av en annan organisation. Och det är många som kliar sig i huvudet och undrar, fan är det som pågår här? Och IHRA, som vi kan kalla den så vi slipper säga långa namnet varje gång, det är en mellanstatlig organisation som finns då i hela världen. Det är ett samarbetsorgan med 35 medlemsländer och 8 observatörsländer som är till för att främja utbildning om förintelsen och att hålla förintelsen levande i människors minnen och tänkande. Och ett av deras huvudsakliga verktyg, det är just den här så kallade arbetsdefinitionen av antisemitism som de har skapat och som de lobbar för att få alla möjliga stater att använda sig av. Och nu har de då fått USA på kroken. Men den här organisationen, International Holocaust Remembrance Alliance, det är en väldigt speciell organisation från ett svenskt perspektiv. Känner du till det här, Boris?
1: Nej.
0: IHRA, det är en organisation som grundades av Göran Persson. Vår egen Göran Persson. Den mäktiga internationella organisationen, den växte fram ursprungligen ur det som i Sverige kallades för levande historia. Och levande historia vet jag att du minns, Boris. Det minns du ju väldigt väl från 90-talet. Oh. Och för er som är lite yngre än Boris så var levande historia, det var en statlig propagandakampanj i Sverige som började med en undersökning bland ungdomar i Sverige där ändå förvånansvärt stor andel av ungdomarna svarade att de inte trodde att förintelsen hade hänt och att de inte trodde att demokrati var det bästa statsskicket. Och det här använde man för att utlösa en moralpanik i Sverige, anförda av Göran Persson som stod och pratade om det här i riksdagen och så vidare. Och det ledde sen till ett projekt som hette Levande historia. Och att man gav ut en bok som hette Om detta må ni berätta, som många säkert minns. Alltså jag gick i skolan på den här tiden. Det här var 98, så jag måste ha gått kanske sista året på högstadiet eller första året på gymnasiet eller något sånt där. Så jag var exakt mitt i målgruppen för kampanjen. Eventuellt den med förvirrade ungdomarna som var osäkra på om förintelsen hade hänt. Och jag fick den här boken, minns jag. Jag skulle tro att jag fortfarande har den kvar någonstans här hemma. Jag brukar inte slänga såna här roliga propagandaböcker som jag får i händerna. Men det som hände sen i alla fall, det var att i Sverige så permanentades ju levande historia som en statlig myndighet som heter Forum för levande historia. Som fortfarande finns kvar och är en sån här förintelsepropaganda-grej. Men projektet fick alltså också en internationell fortsättning.
4: Och det är det som är IHRA, den här organisationen. Den startades alltså av Göran Persson i samarbete med hans kompisar Tony och Bill, som var två andra statsministrar på den tiden, kanske någon minns. Så han sa, Tony, Bill, vad tror ni om vår idé? Vi har gjort den här sköna propagandaoffensiven i Sverige. Alla älskar mig för att jag är den stora förintelsesäljaren nu. Förintelsekramaren, vad han nu är. Förintelse ihågkommaren. Och Tony och Bill, de sa okej, Göran, vi sätter upp den här. Och från början så hette det Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research. ITF kallade det för. Och de hette så fram till 2013 när de bytte namn till den nya, nästan lika klämmiga, International Holocaust Remembrance Alliance. Så att, det här är alltså Göran Perssons gamla Om detta må ni berätta projekt, Levande historia, vars metastaser nu har spridit sig ända in till den amerikanska lagboken och som nu används som vapen för att slå tillbaks mot universitetsprotesterna i USA. Kan vi stanna upp en stund, Boris, bara reflektera över den här märkliga situationen och kanske reflektera över vilken stor man Göran Persson var som fortsätter att växa i inflytande 20 år efter att han avgick som statsminister. Så fortsätter vi att se exempel på att han verkligen var Sveriges sista riktiga ledare.
1: Jag är i småchock. Alltså jag vet att de har hänvisat den här Stockholmsdeklarationen. Jag har tänkt att jag har inte liksom placerat den. Jag tänkte, de samlades någon gång i Stockholm, några stycken i den här organisationen för en konferens. Alltså jag trodde inte Göran Persson, jag har liksom trodde honom mycket, men att han hade en sån power. Jag undrar vad han tycker nu liksom. Alltså i mitt inre hoppas jag på att han ruar sig för han har ställt till med. Och tänker att det var inte så här det skulle bli, det var inte här jag hade tänkt mig. Jag när en stilla förhoppning om det, att han körde igång något. Sen liksom vart det bara så här, åh fan.
4: Jag hade ingen aning om det här. Jag kollade upp, vad är det för organisation? Vad är det för något? Jag kollade på Wikipedia. Och det är det första man ser i faktarutan när det står på den här den organisationen. Founder Göran Persson, står det.
1: Det är jättemärkligt att Susan inte har gjort mer av det.
4: Det är otroligt konstigt. Alltså, jag har inte sett någon som skriver om det här och pratar om det. Men ja. Norden Göran Persson hoppar ut från skärmen på en. Så jag tyckte, man blir lite varm, tycker jag. Man blir lite varm inombords och glad på något sätt när Göran Persson dyker upp igen.
1: Jag fruktar nu att vi inte har sett slut. Då kan jag plantera en massa andra saker vi inte märkte. Så nu plötsligt är så här.
4: Jag har ju berättat för dig om en Göran Persson-bomb som kommer att explodera om ett antal år. Kommer du ihåg?
1: Nordkorea.
4: Ja, exakt. Det finns en jättestor story där som aldrig har berättats. Som jag känner till enbart för att jag hade tillfälle att läsa hemliga dokument från utrikesdepartementet. För jag jobbade som IT-konsult med att ta bort hemliga dokument. Så jag var tvungen att läsa de hemliga dokumentet för att veta vad jag skulle ta bort. Och då var det så här, oh shit, alla de här dokumenten om Nordkorea. Vad Göran Persson egentligen höll på med där borta? Och förr eller senare kommer det att komma ut. Förmodligen när muren faller i Nordkorea. Så att det finns säkert fler. Det är bara det som jag råkar känna till. Det finns säkert mer som Göran Persson har gjort som bara väntar på att komma fram i ljuset.
1: Snart kommer WHO att börja hänvisa till honom.
4: Med nya obligatoriska dietriktlinjer.
1: Ja.
4: Har inte du ätit en tallrik med smör idag, Boris?
1: Nej, jag har faktiskt inte hunnit. Jag tänkte, innan jag går och lägger mig så ska jag ta minst ett hekt av smör.
4: Tror du gjorde det inför varje radiobubbla-sändning?
1: Jag kör helt enligt Göran Persson-metoden. Innan sändning så smörjer jag in mig med smör. Och efter sändning så äter jag smör.
4: Mycket bra, det låter väldigt sunt. Så arbetsdefinitionen av antisemitism, den lyder så här. Antisemitism är en bestämd uppfattning om judar som kan uttryckas som hat mot judar. Språkliga och fysiska uttryck för antisemitism riktas mot judiska eller icke-judiska personer och eller deras egendom samt mot judiska institutioner och religiösa samlingsplatser. Och det där är ganska intressant. Så att det som är det som är det egentliga substansen i den här definitionen, det är det som kommer lite längre ner, nämligen en punktlista av exempel på vad som är antisemitism. Och där ger de nämligen 11 punkter. Och vissa av dem är vad man skulle kunna förvänta sig, till exempel att uppmana till, bistå eller rättfärdiga dödandet eller skadandet av judar under åberopande av en radikal ideologi eller en extremistisk uppfattning av religion. Och sen framföra lögnaktiga, avhumaniserande, nedsvärtande eller stereotypa anklagelser. Exempel på vad de innehåller: anklaga det judiska folket för att vara ansvariga för verkliga eller påhittade missgärningar som begåtts av en enda judisk person. Förneka uppgifter, omfattning och anordningar, till exempel gaskammare, eller förutsatsen med folkmordet på det judiska folket i händerna på det nationalsocialistiska Tyskland. Anklaga judarna som ett folk eller Israel som en stat för att uppdikta eller överdriva förintelsen. Ajabaja, får inte säga att de överdriver minst det lilla. Anklaga judiska medborgare för att vara mer lojala mot Israel än mot sina egna länders intressen. Förneka det judiska folket dess rätt till självbestämmande, till exempel genom att hävda att existensen av en israelisk stat är ett rasistiskt verk. Några till exempel att jämföra Israels nuvarande politik med nazisternas politik. Och min favorit, nyttiga symboler och bilder som förknippas med traditionell antisemitism, till exempel blodsanklagelser eller påståenden om att Jesus dödades av judar. Och det är min favorit. Jag tycker att det är väldigt lustigt det här med att judarna dödade Jesus. Alltså att det är ett påstående som enligt IHRA, Göran Perssons kamporganisation, är antisemitiskt. Och nu pågår det tydligen någon sorts kontrovers kring den här saken, vilket jag tycker är väldigt kul på internet, där liksom folk på båda sidorna politiskt står på båda sidor i den här konstiga frågan om det här med att judarna dödade Jesus. Och jag tycker att det är komiskt, därför att man kan ju diskutera huruvida det är antisemitiskt att påstå att judar dödade Jesus, men man kan inte diskutera huruvida judar dödade Jesus. Därför att svaret på den frågan är ganska så jäkla entydigt. Mm. Vi vet såklart inte exakt hur det gick till. Vi vet inte ens säkert om Jesus existerade. Enligt min mening så är det sannolikt att han faktiskt existerade. Men läser man Nya Testamentet, som är liksom i stort sett den enda källa vi har för vad som hände under den här episoden, så är det i alla fall väldigt glasklart vad den boken säger om vad som hände. Så tekniskt sett, det är många kan dra på sina fem fingrar, va? Men jag vet att vi också har yngre lyssnare som inte har läst om detta, må ni berätta och så vidare. Tekniskt sett, som är den moderna svenska motsvarigheten till den boken där den här berättelsen finns upptecknad. Så tekniskt sett så var det såklart romerska soldater som dödade Jesus, alltså som utförde själva korsfästelsen. Men processen som ledde fram dit var ju en helt och hållet judisk process. Alltså romarna hade inget problem med Jesus, utan det var judiska religiösa myndigheter som var upprörda över diverse hädiska saker som Jesus hade sagt. Alltså han greps av judiska tempelvakter, han ställdes inför rätta i en judisk religiös domstol som dömde honom till döden. Och sen kunde inte de verkställa domen eftersom Judén var en romersk provins och det var bara romarna som hade auktoritet att verkställa dödsstraff. Så de fick gå till den romerska guvernören och liksom fabricera en historia om att Jesus också skulle ha brutit mot romersk lag. Vilket guvernören avfärdade, alltså Pontius Pilatus. Det här är en väldigt berömd del av Nya Testamentet såklart, där han säger att så vitt han kan se, de här anklagelserna mot Jesus, de är helt grundlösa, de är helt irrelevanta, och han vill inte avrätta Jesus. Men till slut ger han med sig för att judarna är så upprörda och verkligen insisterar. Men Pontius Pilatus, han ger den här berömda brasklappen, där han tvår sina händer och säger att han vill inte göra det egentligen. Och han försöker till och med rädda Jesus genom att erbjuda sig att benåda honom. Han ställer den här berömda frågan om, ska jag benåda Jesus eller Barabbas? Och judarna säger att de ser hellre att upprorsmannen och mördaren Barabbas ska leva. För det allra viktigaste är att Jesus dör. ja, så nu, som jag har skrivit om tidigare, bland annat på BBSen, så tycker inte jag att det är särskilt rimligt egentligen med kristen antisemitism, eftersom Jesus själv var jude. Så att situationen han dog var en helt och hållet inom judisk konflikt. Men det gör ju att det blir desto mer absurt att på något sätt ifrågasätta den här idén om att Jesus dödades av judar. Vad menar de ens? Vad menar de ens med det här påståendet?
1: Ja, det är svårt att förstå vad de menar. Eller det är obegripligt. Men det här är också ett tecken på att Göran inte varit med och putsat på de här arbetspunkterna. Därför att en del av dem är alltså... Det värsta att många skulle svälja de här formuleringarna, som till exempel att du antisemitism och diskutera myter om en judisk världskonspiration. Sen kommer det intressanta. Eller att judar kontrollerar medieekonomi, regering eller andra sociala institutioner. Alltså det omöjliggör ju, vi kan hålla oss till USA, det omöjliggör ju liksom en diskussion av vad innebär det att de stora amerikanska tidningarna som New York Times, magasinen som New Yorker, filmindustrin fortfarande faktiskt och förlagsvärlden är totalt dominerade av medlemmar av det judiska folket. Det måste kunna diskuteras. Om man påpekar detta så är man inte antisemit. Då vill man bara reda på hur fan funkar det. Jag vet ju att det är så. Det innebär inte att jag tror på en judisk världskonspiration. Eller att de har en obegripligt stark ställning i finansvärlden och i bankinstituten. Eller i den amerikanska regeringen. Jag minns att Morgonposten noterade vi att av de 8 första ministrar som Biden utnämnde så var 6 av judisk härkomst. Sen har det skiftat lite, jag vet inte vad siffran är idag, men det är lite remarkabelt liksom. Och det behöver inte tas som ett tecken på judisk världskonspiration. Men man måste ju för guds skull kunna diskutera en helt obegriplig överrepresentation alltså. Till och med den person som representerades som en minister med kubansk ursprung visar sig komma från en kubansk judisk familj. Alltså det är klart så fan man ska diskutera detta. Men här gör man det, ta upp den frågan, du blir antisemit. Eller det här ännu mera rubbade. Man får inte diskutera avsiktligheten i folkmord i genocide of the Jewish people. Jävla idioti. Det finns ju jättetunga judiska historiker som säger att nej men det fanns, som Arno Meyer, som säger att nej men det fanns, det råkade bara bli så. De hade inte för avsikt att ta koll på en massa judar. Men man får inte ens diskutera den saken, för då blir man antisemit. Alltså det kommer ju få rensas i bokhyllorna och på historiska institutioner om de följer detta. Får inte tala om vad man får göra i kyrkorna. Liksom börja rycka i Matteus och lite annat där. Ut med det ur Bibeln.
4: Ja, de har säkert fortfarande någon institution för religionsvetenskap på Harvard. Den får de lägga ner. Eller de får syssla enbart med Koranen från och med nu, eftersom Nya Testamentet är en förbjuden bok.
1: Det förenklar ganska mycket.
4: Ja, jag tycker bara att nästan alla de här punkterna är förstås helt uppåt väggarna.
1: Den första punkten lite lämnar vissa öppningar för den som är antisemit.
4: Du får bistå rättfärdiga dödandet av judar så länge du inte åberopar en radikal ideologi.
1: Ja, om jag säger, ja, men jag gör det för mitt höga nöjes skull.
4: Det är inte antisemitism.
1: Det är min hobby.
4: Det är inte säkert att det är lagligt, men det är i alla fall inte antisemitism.
1: Nej.
4: Och generellt sett tror jag man kan säga att om man hittar någonting som inte täcks in av de här 11 punkterna, då är det garanterat inte antisemitism, eftersom det är så enormt omfattande de här definitionerna. Så man ska titta noga, tror jag, på vad de inte har inkluderat. Ja. Göran Persson, vilken man. Nu blir det hårda tag tack vare honom på de amerikanska universiteten. Det finns en annan sak som jag har observerat lite grann senaste veckan från min lilla lokala horisont, sådana här kanaler som jag följer. Jag gillar att följa liksom, kan säga, dissidenthögern på internet. Och jag noterar att den här visserligen alltid ganska disparata gruppen är ganska tydligt splittrade i frågan om de här protesterna. För det finns en hel del tongivande personer som faktiskt uttrycker stöd för de här protesterna. Framförallt såklart för att de är antisemitiska. Och så då ser man en gemensam sak, en gemensam fiende. Så att man ser det som positivt att det uppstår en rörelse i USA som kan underminera det man ser då

0: riktigt bra, även när han har varit bandlist överallt. Och han verkar ha byggt upp en rätt stor och åtminstone en ganska högljudd rörelse av så kallade groypers som följer honom och alltid har fört hans sak, även på Twitter när han själv har varit borta och sådär. Som vi pratade om tidigare, Nick Fuentes, han är en väldigt intelligent, väldigt karismatisk, väldigt vältalig person. Han är någon som enligt min mening absolut inte ska underskattas. Bara i termer av hans personliga kapacitet. Men han har också ganska galna idéer. Hans ideologi är en sorts kristen, kanske pseudokristen ideologi, en sorts version av katolicismen som handlar nästan enbart om liksom judehat och relaterade slagord. Och han har extremt ultramisogyna uppfattningar som han njuter av att uttrycka hela tiden. Och sådär. Och sen har vi till exempel Andrew Tate som jag inte tänker på som en del av högern, men han är en sorts influencer i överlappande kretsar. Han dyker upp hela tiden i liknande sammanhang och han har en stor egen publik av unga män som kanske överlappande demografi, typ av unga män som många högergrupper också vill nå ut till. Och Andrew Tate, han är väldigt öppen med sina prioriteringar för att han har konverterat till islam och han är någon sorts afroamerikan. Och han är helt öppen med att han hyser ett monumentalt förakt för vita människor. Så det är väldigt naturligt att han ställer sig på den andra sidan. Men det finns den här faktiskt ganska tongivande Fuentes Tate-falangen som står för en sorts abrahamitisk, antisemitisk linje och som ser positivt på protesterna. Ser liksom den positiva potentialen i dem. Och så finns det klart en annan sida, inklusive den Nietzscheanska falangen som jag personligen känner mig mer befrändad med, folk som Bronze Age Pervert och så vidare, som ser de här protesterna primärt som ett sorts skadligt vänsterfenomen. Och de tenderar att göra poängen då att de här aktivisterna och deras diverse nyttiga idioter, de delar inte en enda uppbygglig åsikt med högerns antisemiter, förutom just att de har en negativ inställning till judar och Israel. Men det finns ingen potential att vinna dem till någon annan sak som man står för. Och det är helt enkelt en väldigt märklig, ohelig allians. Att ge sig i lag med sådana här tredje världen dyrkande kommunister. En annan poäng som ofta görs, jag är inte själv säker på hur jag ser på det här. Men argumentet är någonting i stil med att vänsterns hat mot judar är i hög utsträckning en proxy för ett hat mot vita. Det vill säga att man ser judar som vita och det man framförallt har emot judarna är att de är starka och framgångsrika, att de är ett herrefolk som underkastar sig och förtrycker ett icke-vitt folk som det vill säga, palestinierna. Och att man kan se det här liksom i termer av höger och vänster, att från ett högerperspektiv så är problemet med judar att de eventuellt har en subversiv agenda för att underminera vita ställning och fördärva Europa och så vidare. Men från ett vänsterperspektiv så är problemet med judar snarare att de är mer vita än de vita. Att de förkroppsligar alla förhatliga aspekter av som reaktionär, patriarkal, vit kultur. Inklusive såklart kolonialismen, ärkesynden. Eftersom Israel på sätt och vis är den sista icke-apologetiska kolonialmakten. Och såklart ytterligare en poäng såklart, som är svår för mig att komma runt eftersom jag är en sån inbiten islamofob, är att det är någonting väldigt orimligt med att ställa sig på samma sida som muslimer i vad som på många sätt är en fundamentalt muslimsk sak. Det är känslomässigt motbjudande men också strategiskt orimligt. Alltså, vi kan inte ställa oss på Israels sida på grund av muslimfrågan. Därför att Israel, de vill skicka alla muslimer till Europa. Men vi kan inte heller ställa oss på muslimernas sida och någonstans när det kommer till kritan så är Israel någon sorts fiendens fiende från ett anti-islamiskt perspektiv. Ja, så känner jag i alla fall att jag är mer bekymrad över islam som ett hot mot Europa än judar.
1: Definitivt då. Och alltså det är faktiskt på gränsen till enfaldigt från de som tror att nej, men vi kan liksom rida på den muslimska tigern. Det är ungefär lika enfaldigt som de iranska kommunisterna som tänkte att men vi hakar på, kommer ni här och fundamentalisterna så störtar vi shahen. Och det slutar med att de hängdes allihopa. Eller hamnade som tandläkare i Sverige.

0: Det är liksom idiotstrategi. Historien har ju gång på gång visat att det är ingen idé att försöka marschera med dem. Eller funkar väl om man omvänder sig som stollarna på Columbia gör då. Koko idé helt enkelt.
1: Men om man försöker vara kanske lite djävulens advokat då. Anta att man verkligen ser det som absolut högst prioriterat att bara slå mot judarna till varje pris. Det är inte du och jag tänker det så, men anta att man tänker så. Du själv, du har ju pratat ganska ofta, Boris, om den som starka och historiskt rotade antisemitismen som finns bland svarta människor i USA. Och det här kan ju till exempel vara ett sätt att spela på den och väcka upp den och kanalisera liksom en ganska stor del av den amerikanska befolkningen som har den här latenta antisemitiska inställningen och som man på det här sättet kan börja nysta ut. Alltså, bara från ett rent praktiskt strategiskt perspektiv kan det inte ligga någonting i den här strategin. Kan det inte vara så att de faktiskt kan komma en bit på vägen här?
0: Ja, alltså om man tror att om man har den inställningen och liksom skiter i allting annat. Det är liksom den heliga graal att reducera judiskt inflytande och helst få ut dem ur sitt land eller någonting annat. Då kan det ju vara då är det ju liksom rimligt att blåsa under vad muslimerna gör och berätta för de svarta att om alla judiska slavhandlar som fanns i den amerikanska södern och så vidare. Men det som händer då är möjligtvis att, alltså rent praktiskt, så kommer inte de här gapande arabskockarna eller BLM-svartingar att kunna vinna slaget om USA, den djupa staten. De kommer att bränna ner några varuhus och plundra lite. Det är för att de har sin egen dynamik. Jag kan förstå att man tänker så, men de kan inte vinna.
2: Radiobubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Fastighetsbolag i Göteborg ansöker om att få vräka markockupanter från parkeringsplats. Kronofogden låter meddela att beslut kommer dröja. Vi har ännu en historia på ett bekant tema. Den här gången är parkeringsplatsen under Göta Älvbron i Göteborg. Som har blivit hem till en skara EU-migranter, så kallade EU-migranter. Fastighetsbolaget som äger den här platsen heter Platser. Och de har lämnat in en ansökan till Kronofogden enligt konstens alla regler om att de som har bosatt sig på parkeringsplatsen ska vräkas. Ja, för de som inte vet det då ska jag säga någonting om den här platsen. Jag vet nästan ingenting om Göteborgs geografi, men jag kan ändå se på den här bilden att det här är en väldigt central plats. Det här ligger mitt centrala Göteborg, nere vid vattnet. Jag känner igen den här stora, konstiga kantiga, rödvita höghuset.
1: Ja, just det. Det ser jag också. Det. Ja.
0: Och det betyder att det måste vara någon av de här centrala delarna. Nu får jag skämmas för mina bristande Göteborgskunskaper. Men det här är en ganska prime location i alla fall i Göteborg. Det är bekvämt promenadavstånd till centrala shoppingstråk och tågstationen och hamnkvarter och vad det kan vara för någonting. Så det är ingen dålig plats som de har hittat. Och det här är en parkeringsplats under en bro. Så det verkar vara lite skyddat mot regn. För att det är en stor Göta Älvbro helt enkelt. Under den finns en parkeringsplats. Och alldeles bredvid här så ligger en byggarbetsplats. Där det är fullt ös. För de ska bygga något hus. Så det är en delvis idealisk plats. Och bo under bron delvis inte så idealisk. På grund av det omfattande byggnadsarbetet. Som pågår. Men det är en sån här sak som i en rimlig värld. Så skulle det här inte vara en särskilt komplicerad sak. Platser AB äger den här parkeringsplatsen. Den är till för bilar. Att folk ska komma och parkera där. Om någon uppehåller sig där på ett sätt som de inte får. Så kör man bort dem. Men så går det naturligtvis inte till i Sverige. Utan man har lämnat in en ansökan enligt konstens alla regler. Om att kronofogden ska vräka dem.
1: Mm.
0: Det kallas att de ska få ett interimistiskt beslut. Så heter det tydligen. Ett interimistiskt beslut i ärendet. Det är samma sak som att kronofogden utfärdar en dom. Men kronofogden meddelar att det kommer dröja ett tag innan det kommer ett beslut i den här frågan. De påpekar att ofta behövs det kompletterande uppgifter innan den här typen av ansökningar ens kan börja behandlas. Man ser framför mig hur de klappar sig på magen och garvar på kronofogden. Den här reporten ringer och frågar, när kan det börja handläggas det här? Ja, det kommer ta ett tag. Vi kommer inte ens börja behandla det här förrän vi har krånglat mycket mer. Krävt massa byråkratiska formulär och sånt.
1: Alltså, ibland så längtar man efter den starka, hårda, fungerande staten. Det vore på något sätt ännu bättre än, om man nu ska ha en stat, än den här totalt förvirrade slappstaten med tjocka kronofogda människor som du säger klappar sig på magen och flinar lite. Jag fick en sån närinsyn för 2 veckor sedan jag satt där. Alltså det kan ju låta väldigt, det är inte så mycket att bry sig om. Det är några romer som bor på en parkeringsplats, det är inte så mycket att bråka om, de stör ingen och så vidare. Men jag följde med företagarföreningens representant och sen var på ett möte med dem också om i Kungens kurva, alltså Nordens största handelsområde, där de har sådana problem nu på parkeringsplatser och i skogsdungar och annat, därför att det bor så mycket romer där helt enkelt, som bygger nästan på varje tillgänglig parkeringsplats en liten kåkstad runt ibland utbrunna bilar. Alltså det ser vanvettigt förjävligt ut. Och det där har blivit ett problem, så att folk åker, varför ska man åka dit och handla liksom och placera sin bil parkerad i en kåkstad? Så jävla illa ser det ut alltså. Men det finns absolut ingenting de kan, de har ingen rätt och de får inte ens något besked om möjligheterna. De har inte ens fått det här beskedet av Kronofogdemyndigheten om att det här kommer att ta tid och det är krångligt. Och kommunens insats består att de lovar att anställa en handläggare på halvtid som ska jobba med frågan. Polisen säger att nej, det är inte så mycket de kan göra. Det är sällan man hör utmattade butiksägare skratta lyckligt. Men på det här mötet så var det en person som ställde sig upp och på fullt allvar sa att vi kan väl skicka en delegation till riksdagen. Och då var det alla alltså, så hysteriskt lyckligt skratt och det sällan unisont som jag hörde. Så att, och det finns absolut ingenting de kan göra. Och den här lilla kåkstäden, de här små, det är flera små kåkstäder, bara växer.
0: Nej, det finns inte så mycket som man kan göra, men vissa saker kan man ändå göra. Men det här är verkligheten i Sverige nu, det här är så det fungerar. Det finns ingen äganderätt längre, däremot finns det oerhört omfattande rättigheter för EU-migranter. Så att om man vill undvika att det här händer, så verkar lösningen vara att se till att inte äga mark. Så definitivt är det att inte äga någon mark som är centralt belägen och kan vara attraktiv för folk att upprätthålla sig på. Driv inte en butik, ha inte någonting som eventuellt kan ockuperas, därför att när det gäller vissa grupper så råder fullständig laglöshet. Vissa kan bara komma och ta för sig och ockupera andras mark, och det finns ingenting man kan göra. Så att om jag var i Sverige och hade några som helst resurser som skulle kunna riskera att ockuperas, då skulle jag i alla fall göra mig av med dem illa kvickt. Det är väl det enda sättet egentligen att skydda sig mot en sån här sak.
1: Mm.
0: Eftersom staten, eller Göteborgs kommun i det här fallet, kronofogden, ingen verkar vara intresserad av att lyfta ett finger.
1: Ja, men de är totalt likgiltiga alltså. Det är för att de lever i sin egen jävla skyddade verkstad och förstår inte att de skattepengar som ser till att de kan sitta och tjocka sig på kontoren, de kommer från människor som driver butiker och affärer. Förstör man liksom deras möjlighet att bedriva handel, då kommer skattekronorna och sina. Men då hittar de på andra sätt att utplundra oss andra som inte har butiker. Så att, alltså, jag tycker det är underligt att ingen av alla de mark- och butiksägare som är utsatta för detta inte har fått ett tokspel. Alltså bara gå ut och sätter eld på bilar eller vad som helst. Det är inte så att jag förordar detta, men jag finner det underligt att ingen har fått ett sånt spel än.
0: Jag tycker det är också jättekonstigt att folk tar det här så lugnt och stillatigande. Det som egentligen är ett fullständigt absurt fenomen, att en viss grupp människor undantas från alla normala lagar och regler och anständighet och tillåts att ockupera platser, bosätta sig var de vill, och de kan inte bli bortkörda, och folk bara accepterar det här. Folk bara går runt och ser det här hela dagarna och beter sig som att det är normalt. De beter sig som att det är en helt normal sak, som att USA och Saudiarabien är bästa kompisar, eller att fackföreningar bestämmer huruvida arbetande människor ska få bo kvar i Sverige eller inte, eller någon av de andra hundra absurda sakerna som tas för givna.
1: Ja, men det tror jag, människor är så sanslöst kuvade i det här landet, så att de har inget begrepp om mitt och ditt längre, och arbete har heller inget värde. Alltså, ingen känner det längre som fullt naturligt att säga att nej, men det här är mitt område, det här är min mark, det här är min butik, det här är mitt fan whatsoever, men detta har jag jobbat ihop till och jag bestämmer hur det ska användas. Var vänliga och försvinn härifrån, eller vad som helst. Alltså, de enskilda individerna har totalt tappat all känsla för de rättigheter som tillkommer dem. Och staten skyddar dem inte, därför att staten anser inte att dessa individer som har arbetat ihop till exempel till sin egen mark har några rättigheter.
0: Museichefen Tarek Tawfik vill se och sätta stenen flyttad till nya Grand Egyptian Museum i Giza utanför Kairo när det öppnar 2020. Räknar med att kunna fortsätta visa upp den på British Museum med hjälp av VR-teknik. Ja. Rosetta-stenen är en historisk artefakt som är väldigt intressant. Det är en sten som man hittade, jag vet inte exakt när, jag tror det var 1700-talet, sådär, ganska sent, som man hittade den här i Egypten. Och hur ska man förklara vad Rosetta-stenen är för någonting? Kjetilen är skapades, tror jag, ungefär 200 före Kristus. Det står förmodligen i den här artikeln. Det är ursprungligen ett sorts politiskt dekret, tror jag man kan säga. De utfärdades av härskarna i Egypten på den här tiden, som alltså var den ptolemaiska dynastin.
2: Ja, just det. Eller efter Alexanders erövring.
0: Exakt. Där. Så det var, jag ska hålla tungan rätt i mun här, men efter att Alexander den store gick ur tiden, så tog ett antal av hans generaler över styret av de olika provinserna.
2: Mm.
0: Och så skapades liksom det som kom sen, liksom den här hellenistiska imperiet. Och en av de här generalerna blev kung av Egypten och grundade då den ptolemaiska dynastin. Namnet kommer från en stad i Makedonien som vederbörande kom ifrån. Men det var alltså nyskapad grekisk kungaätt av en av Alexanders generaler som styrde i Egypten. Och de hade liksom ett ständigt pågående projekt för att integrera sig med Egypten för att kunna kontrollera Egypten. Så en av deras viktigaste strategier var att de hade en allians med det egyptiska prästerskapet. Och då snackar vi alltså det gamla liksom faraoniska, gamla egyptiska religionen. Och på den här tiden så hade man då två olika språk som användes i officiella sammanhang och tre olika skriftspråk. Och det här som Rosetta-stenen då blir väldigt intressant. Därför att det administrativa språket som kungen och deras administration använde var ju naturligtvis grekiska.
2: Mm.
0: Och skrevs på vanliga grekiska tecken och så vidare. Men för att vinna det egyptiska prästerskapets gunst så var man också tvungen att publicera officiella dokument på egyptiska. Och då skrev man det dels med hieroglyfer, alltså äkta gamla hieroglyfer, och med en sorts, jag är lite osäker på vad det heter på språktermer, men som en mer liksom, inte ens en piktografisk version, som hieroglyferna fast mer med bokstäver, med alfabetsversion.
2: Och det är någon typ av kilskrift eller liknande?
0: Nej, det ser ut, det är väldigt likt liksom, man säger liksom grekiska eller romerska eller moderna alfabeten. Det är den som sen har blivit det koptiska alfabetet, okay. som jag tror finns kvar än idag. Det är liksom direkt nedstigande led till koptisk skrift idag, tror jag. Hur som helst, man hade de här tre olika skriftspråken, vilket gjorde att när Ptolemaos den femte, eller vad han hette, skulle utfärda ett dekret, så var han tvungen att göra det på alla tre skriftspråken.
2: Mm.
0: Grekiska för administrationen, och den andra, den demotiska skriften, och hieroglyferna för prästernas skull. Men när man hittade Rosetta-stenen så innebar det att det här var första gången någonsin som man hade en och samma text på alla tre skriftspråken.
2: Mm.
0: Vilket gjorde att man kunde använda det som en, man kan säga, en skiffernyckel.
2: Ja.
0: För att uttolka hieroglyferna, för att man nu hade, inte exakt, men i stort sett liksom ett till ett korrespondens mellan en grekisk text som man då naturligtvis kunde läsa utan vidare och hieroglyferna som fram till dess hade varit väldigt mystiska.
2: Mm.
0: Så att det här fragmentet av en sån här egyptisk stele blev en nyckel för att förstå de gamla egyptiska språken. Och den ledde till, så man hittar flera liknande senare.
2: Och man hittade den här
0: parallella texten, men det här var den första man hittade.
2: Ja, den var inbyggd i, var det en kyrka eller någonting? Man hade byggt in stenen i någon byggverk.
0: Man flyttade till annan del av Egypten och använt den som byggmaterial, kan man säga.
2: Och så hittade Napoleons soldater stenen där.
0: Exakt. Och det var också, förhistorien till vad som hände med den sen. För att under Napoleonkrigen så invaderade Napoleon Egypten och man höll på med sådana saker. Och under den tiden så fanns det också en sån här, ja, men lite en egyptologisk yra. Det var väldigt inne, väldigt trendigt och fascinerande för folk med Egypten, hieroglyfer och pyramider och faraoner och sånt där. Men när Napoleons Egyptenäventyr misslyckades och britterna besegrade Napoleon i Egypten, så tog britterna över massa egyptiska skatter. Bland annat då Rosetta-stenen. Och sen dess så finns den på British Museum. Eller den kom till London och sen kort därefter har den funnits på British Museum. Och den är sen länge det mest populära föremålet på British Museum. Det är det som flest vill titta på när de är där. Definitivt, det ska jag säga, utan avsvep så var det för mig höjdpunkten. Det jag allra mest ville se på British Museum, och jag stod en lång, lång stund.
2: Du fick se den?
0: Ja, absolut.
2: Måste jag fråga här, hade du nöjt dig med VR-glasögon?
0: Nej, jag hade inte ens gått in i det rummet om det var VR-glasögon. Nej. Det var totalt ointressant för mig. Men däremot så stod jag och Sofia i, det var väl i januari i år antar jag, och tittade lång, lång, lång stund på de sätta stenarna och drömde mig iväg om hieroglyfer och egyptiska kungar och så vidare. Så väldigt, väldigt fascinerande föremål. Men nu har det uppstått en diskussion. Säger man i Egypten på det nystartade museet att man vill ha tillbaks Rosetta stenen. Den hör hemma i Egypten och vi vill ha den på vårt nya museum. Ni på British Museum kan ju ta en VR-version istället. Och jag tycker det är en intressant diskussion från flera olika perspektiv. Men en sak man kan konstatera, det är det som du är inne på, att den här VR-versionen är ju skräp.
2: Ja.
0: Ingen vill kolla på VR-versionen.
2: Kan ersätta hela museet med ett fotoalbum bara. Kolla här.
0: Ja, och om VR-teknik är så bra, då kan väl Grand Egyptian Museum i Giza köra VR-version.
2: Ja.
0: Om det är lika bra. Men det finns ju också, andra frågor. Så ett perspektiv man kan ha på det här, det är att den här stenen tillhör rättmätigen Egypten.
2: Mm.
0: För att det är en del av, ja, om man ska vara, vad ska Peter då, den egyptiska statsförvaltningen, visserligen för liksom drygt 2000 år sedan.
2: Mm.
0: Men den tillhör egyptiska staten som skapade den. För jag antar att den nuvarande egyptiska staten räknar sig som en arvtagarregim till den ptolemaiska dynastin och ännu längre till faraonerna.
2: Mm.
0: Och om inte annat så kan man säga att den tillhör det egyptiska kulturarvet. Visserligen kanske greker eller makedonier, gud förbjuder, nordmakedonier skulle kunna göra anspråk på.
2: ja, just det.
0: Men Egypten har någon typ av kulturellt anspråk på när du sätter stenen. Så det är ett perspektiv man kan ha. Kanske man kan anlägga någon sorts äganderättsperspektiv eller något sånt där liksom.
2: Britterna har ju ett annat perspektiv som de inte vågar säga nu, men som de har anfört under väldigt lång tid, och det är: ni är inte mogna att ha hand om det här. Ni är inte ett riktigt land. Ni beter er som barn. Ert samhälle är så här. Ni var civilisationens höjdpunkt för några tusen år sedan. Idag är ni degenererat skräp. Det är klart ni inte får ha det här. Det här är en skatt för hela mänskligheten. Ni är inte ni har inte det som krävs för att få det här ansvaret. Vi britter tänker ta hand om det här, därför att det här är västvärlden när vi är civiliserade. Det har även funnits tidigare begäran om att få låna den här stenen. Vi kan väl få ha den för någon utställning. Och britterna har ju ganska klokt sagt att om den där någonsin hamnar i Egypten så kommer den aldrig lämna Egypten. Ni kommer aldrig lämna tillbaka den där. Så jag hoppas de står på sig även den här gången. Även i den här postkoloniala eran. Där, för att annars vet man aldrig vad som händer med den. Vad händer nästa gång det kommer, så här, inte vet jag, araberna får för sig att vi kör den här ISIS-grejen igen. Den känns kul. Ja, då kommer det vara någon tjomme som är och spränger där på museet.
0: Ja, alltså Rosetta-stenen, det är väldigt enkelt. Rosetta-stenen, den tillverkades ju innan Mohammed.
2: Ja.
0: Och allting som skapades innan Mohammed är liksom infernaliskt och förkastligt och ska förstöras. Det är ju officiell policy från de här liksom, ja, en ganska stor grupp islamister. Och vi har sett hur de spränger skulpturer, tempel, uråldriga liksom buddhistiska helgedomar i Afghanistan. Mm. Alltså, exemplen är oräkneliga. Och även om det pågår ett visst mått av islamisering i Storbritannien, så tror nog jag i alla fall att risken är större för den typen av IS-sprängningar och statyer i Kairo än bara nere i London under överskådlig framtid. Och det här är en diskussion som man har haft liksom i flera hundra år, där inte minst då greker är upprörda över att britterna har tagit så mycket grekiska historiska skatter och förvarar dem i London.
2: Mm.
0: De kan inte nöja sig med VR-version heller. De vill inte åka till British Museum, utan de vill skicka till Aten. Bland det mest kända exemplet är marmorskulpturerna från Parthenon.
1: Mm.
0: Som man tog då från Akropolis i Aten och bevarade i British Museum. Därför finns ett rum som är en sorts rekonstruktion av Parthenon, alltså Athena-templet på Akropolis längst upp på berget i Aten, där man har ställt upp, som jag förstår då, så har man ställt upp statyerna i samma spatiala ordning som i ursprungstemplet, i ett rum som är lika stort. Och de delar av freskerna och sånt där som finns bevarade har man satt upp organiserat på det sättet, så man ska kunna uppleva liksom det här templet. Och då säger grekerna om det här ska hem, vi ska ha det här i Grekland. Men det är intressant då att betänka vad som har hänt med det faktiska Parthenon. Varför finns inte orsaken till att mycket av templet inte finns kvar längre? Ett exempel, jag kan ha nämnt det tidigare och det bubblar för jag tycker det är så uppseendeväckande. Men ett exempel var när man i en krigssituation fick den helt fantastiska idén att använda den övre våningen i Parthenon-templet som förvaring av krut.
2: För det är aldrig någon som kommer skjuta på Parthenon-templet, vad tänker eller?
0: Oklart hur de tänkte eller om de ens tänkte alls, men de tyckte det var en fantastisk idé att ställa in en massa tunnor med krut i det här liksom ovärdeliga templet. För de hade krig, du vet, med turkarna eller någonting.
1: Ja.
0: Det kanske bara är liksom att det klassiska liksom, orsaken att man har ett Akropolis, alltså stad på berget, är ju att det är en bra försvarsposition.
1: Mm.
0: Kanske var därför man hade den här krutförvaringen. Men det hände ju då precis det som man enkelt kan tänka sig kan hända. Allt krut flög i luften och det templet blev liksom permanent skadat. Och man plockar väl fortfarande upp skärvor från marken runt omkring. Så att britterna har ju verkligen, de har ju ganska mycket uppbackning om de vill göra ett case.
1: Ja.
0: För att greker, egypter och så vidare är inte, som du säger, de är inte mogna.
1: Nej.
0: Att ta hand om de här naturskatterna. Och om vi ska bevara dem som artefakter för hela mänskligheten så är det nog lite bättre att några brittiska ädlingar får gå och putsa på dem på British Museum.
1: Ja.
0: Och sen kan väl Giza och Aten få köra VR-versioner.
2: Ja, det verkar rimligt. Jag är ju i övrigt inte liksom emot att kulturella artefakter flyttas dit de kanske hör hemma. Jag menar, är det Silverbibeln den heter, som Sverige plockade från Tjeckien under 30-åriga kriget? Hade tjeckerna liksom väldigt gärna velat ha tillbaka den, då hade de kanske kunnat göra ett case för det. Därför att Tjeckien är inte Grekland och inte Egypten. Men... Ska du ha den typen av artefakter, då ska det vara ett samhälle som är liksom pålitligt och civiliserat. Det tycker jag kan vara en ganska grundläggande inställning. Får vara lite chauvinistiska helt enkelt. Tänka på de efterlevande.
0: Jag är benägen att tänka på samma sätt. Det skulle vara förfärligt om de skickade den söta stenen till Giza. Och sen blev det något nytt liksom islamistiskt uppror eller någonting.
1: Mm.
0: Och sen så... Sen har vi bara VR-versionen kvar. Och vem fan kan vill titta på den?
2: Ja, precis.
0: Kanske någon dummy egyptolog. men inte jag i alla fall.
3: Radio Bubbla. FBI rekommenderar det amerikanska justitiedepartementet att inte väcka åtal mot Hillary Clinton över hennes e-postserver. Och det här är inte precis någon chock för oss som har följt det här och för oss som har lite koll på det amerikanska rättsväsendet. Men nu blir det i alla fall så att FBIs utredning om Hillary Clintons tämligen uppenbara och grova överträdelser har slutat med att FBI-chefen James Comey säger att man ska inte åtala Hillary Clinton. Det är inte för att hon inte har begått en massa fel, det har hon gjort. Han läste upp en lång lista över allting som han har gjort, inklusive då hundratals e-postmeddelanden som innehöll säkerhetsklassad information, hemligstämplad information. Och direkt och indirekt så underkänner han nästan allting som Hillary Clinton har sagt. Om du jämför det hon har sagt och det han säger här, så är det uppenbart att enligt hans analys så har hon ljugit hela världen rakt upp i ansiktet på ett oerhört kyligt och grovt sätt i ungefär ett års tid nu sedan den här e-postskandalen började rulla upp. Men det blir inget åtal därför att, som FBI-chefen uttrycker det, No reasonable prosecutor, ingen rimlig och rättänkande åklagare skulle väcka åtal här. Därför att, ja, jag antar att jag säger mellan raderna är att vi kommer inte få igenom det här, vi kommer inte få en fällande dom.
1: Ingen törs.
3: Den juridiska förevändningen han ger är rent nonsens, som jag har förstått det. Nämligen att det skulle vara omöjligt att bevisa att Hillary Clinton har haft en brottslig avsikt med de här beteendena. Men det är inte så det fungerar, att man har haft för avsikt att bryta mot reglerna eller att man har haft någon särskild illvillig agenda är inte ett av kriterierna för att bli åtalad för de här sakerna. Och vi vet det här om inte annat därför att det är så många som redan har blivit åtalade i USA för att de har gjort mycket, mycket lindrigare saker än vad Hillary Clinton har gjort. Men just i hennes fall så blir det inget åtal. Som sagt, det är väl ingen chockerande nyhet direkt. Men det är intressant att konstatera att inte ens James Comey, som hade rykte om sig att vara en väldigt oberoende och Clinton-kritisk FBI-chef, inte ens han kunde stå emot trycket. Och det här följer bland annat efter att USAs nationella och federala åklagare, Attorney General Loretta Lynch, som egentligen är den som ytterst fattar beslutet. Hon går på FBIs rekommendation, men det är hon som ytterst fattar beslutet om åtala. Hon hade ett privat hemligt möte med Bill Clinton på sitt privata flygplan för en vecka sedan. De bara råkade sammanstråla och Clinton såg till att de hade ett litet möte. Det är ingen som vet vad de pratade om där i 30 minuter. Enligt dem själva så pratade de mest om vädret, sina familjer och golf och sånt där. Men en vecka senare då så har de Hillary Clintons intervju med FBI, så de bokar in väldigt smidigt på 4th of July, USAs självständighetsdag, för minimal medietäckning av den händelsen. Direkt på det följer kampanjevents med Obama och Clinton för att skyla över alltihopa. Och sen så kommer beslutet från FBI. Hör och häpna, det blir inget åtal.
1: Ja, jag är ändå lite förvånad, va? Alltså lite. Det är för att paret Clinton är ju så genuint onda människor och har ju lyckats trampa på så många tår, och de är ju så usla och genomkorrumperade, så alltså någonstans hade jag nästan hoppats att gränsen skulle gå för vad som är möjligt.
3: Ja, alltså Loretta Lynch fick ett jobberbjudande, och det gjordes offentligt, kan man säga. De gick ut via New York Times och antydde att hon skulle ha ett jobb i Hillary Clinton-administrationen. James Comey vet inte vad han har blivit erbjuden, men Loretta Lynch gjorde ett ganska skarpt uttalande häromdagen att hon skulle gå på rekommendationen från FBI-chefen, vilket kan tolkas som att nu gäller det för FBI att ge mig rätt rekommendation.
1: Mm.
3: Så att det här har i alla fall hänt, och vi som hade hoppats på att det skulle bli Hillary Clinton for prison istället för president i år, vi får bli besvikna, i alla fall tills vidare. Däremot så innebär det här att FBI har upprättat en lång lista med grova fel, grova överträdelser. Och dessutom sa FBI-chefen att det här ska man inte tolka som att andra människor kan gå runt och göra såna här saker. Nej. Utan att bli åtalade. Han sa det uttryckligen, att andra människor kommer förstås bli åtalade om de gör det här. För han sa också extreme carelessness och såna här saker. Men det som är positivt är att vi har den här uttalanden av FBI om alla fel som Clinton har gjort. Och det kommer Donald Trump och andra människor inte sluta upprepa ända in till den 8 november, då det är valdag i USA.

0: gonna borrow that from me? Oh, gee, don't be that way now. That's all.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Bonnier News varslar 50 säljare, varav 15 i Mittmedia, efter annonstapp om 110 miljoner kronor mellan mars och maj jämfört med motsvarande fjolårsperiod. VD Anders Eriksson kommenterar att mediebolaget inte tror att marknaden kan återhämta sig fullt ut efter covid-19-perioden, då de samtidigt ser en strukturell förändring inom print. Ja, vi fortsätter frossa i de här rubrikerna som vi gjort under hela Bubblas historia, där vi krönikerar de gamla medströmsmediernas död. Och takten i vilken de kollapsar ökar ju verkligen, ökar hela tiden. Siffrorna på hur mycket de tappar, hur många de säger upp, blir större och större. Nu senast den här då, med 110 miljoner som försvann från Bonnier News. Som jag förstår det då, så är det utslaget över 3 månader. Så att man ska dela den siffran med 3 för att få hur mycket det handlar om per månad. Men det är en enormt hög siffra. Så att det är då på ett år, så blir det då nästan en halv miljard. Som de för ett år sedan så kunde de sälja annonser för den halva miljarden. Nu går det inte längre. Och de tror inte att det går heller, utan de säger upp sina säljare. 50 stycken. Och vi har ju följt de här sakerna väldigt länge, så vi är inte det minsta förvånade över att det här säger. Jag är nästan lite förvånad över siffrorna. Att siffrorna är så höga att det går så snabbt nu. För det innebär ju att de här medierna kommer snart vara helt utraderade, i den mån de inte blir finansierade av staten via präster och så vidare. Men det är intressant, tycker jag, att se deras retorik, hur de pratar om det. Till att börja med så säger tidningen Journalisten, säger i sin redaktionella text, de inleder: på grund av coronapandemin har Bonnier News tappat 110 miljoner. På grund av coronapandemin. Ja. Och då Anders Eriksson, som är vd på Bonnier News, han säger också: beslutet att skära ner var nödvändigt mot bakgrund av coronakrisen. Och de hela tiden fortsätter de med det här. Så att effekterna av det tapp vi nu ser kopplat till coronakrisen. Och vi pratade om det tidigare, Boris, att corona, det är numera universalursäkten. Allting som inte går som man har tänkt sig, det är coronas fel. Och nu även medströmsmediernas kris, att Bonnier News inte kan sälja annonser längre. Ja men, allting hade gått så bra om det inte vore för corona. Jäklar så att corona skulle hända.
3: Ja, men det här är ju liksom, det här hade ju kommit, vi har ju pratat om det många gånger, det hade ju kommit förr eller senare. Nu ser de ju bara en möjlighet att skylla på corona för att gå ur det hela med någon slags heder i behåll, som de själva tycker. Och menar, deras säljkår har ju i åratal haft problem med att sälja annonser mer och mer och mer. Eller problemet, de problemen har ökat. Det har ju berott på att väldigt många av dem ställer sig liksom ställda utan vägledning. De har haft ägare och ledningar som har talat om att nu satsar vi på det digitala. Men det digitala har varit ganska uselt. Det har varit, och det är svårt för en säljare att sälja en annons i en produkt som inte är bra. Och de digitala tidningarna har inte varit någon lämplig annonsmarknad. Så där har ju segat, och landet är fyllt med sedan länge av motstulna annonssäljare. Och nu har man ett bra tillfälle att göra sig av med det, helt enkelt. Just genom att säga att det är coronans fel. Det är inte alls det. Det är idiotledningars fel. Men vi ser ju här också vad som är på gång. Har vi också pratat om det här. Man kan ana vad som döljs inom uttrycket strukturell förändring inom print. Den strukturella förändringen är att man lägger ner väldigt... Vi kommer att se liksom nedläggning av ett antal papperstidningar under det här året, som Bonniers och Mittmedia kommer att lägga ner. Man behåller DN, några få regionala större tidningar som får en liten flik på nätet och i sina nätupplagor för olika orter då, som får en liten rudimentär bevakning. Och det kommer bli ännu svårare att sälja annonser till detta, och staten kommer att få behöva gå in med ännu mera pengar till Bonniers. Mm. Det är befrielse det här.
2: Ja, faktiskt. Det är ännu en orsak till att tacka och lovprisa corona. Gudinnan corona som kommer och
3: befriar den.
2: Ja, befriar och förtrollar och avslöjar. Och det är helt fantastiskt. Varje gång någon säger, varje gång någon skyller på coronavirusepidemin, så men du vet, det är corona. Då vet vi att ännu en underliggande brist har avslöjats. Och när det gäller medströmsmedierna, som är en av våra huvudfokus här på Bubbla givetvis, så är det ju alltså enormt, enormt bra att den processen påskyndas. Om de får en knäck nu som de inte... Ja, alltså, jag har inte exakta siffror, men om du skulle gissa, Boris, när tror du senast att Bonnier News ökade sin annonsförsäljning från ett år till ett annat? När hände det senast?
3: Det måste vara över 10...
2: Alltså minst 10 år sedan?
3: Ja, över 10 år sedan alltså.
2: 15-20 år och sånt
3: där. Ja, säg 15 i alla fall.
2: Ja, men trenden är ju väldigt, väldigt tydlig. Och vi vet också var den kommer sluta. Vi vet exakt var den kommer sluta. Så att allt som påskyndar den är givetvis väldigt, väldigt välkommet. Den strukturella förändringen inom print.
3: Ja, det är så fint. Ja, du vet, det skapar ett intryck av att vi har tänkt till. Det här är en det är en offensiv på printområdet, att vi lägger ner 9 av 10 tidningar i oktober.
2: Ja, och då säger det också Anders Eriksson här, så här säger att effekterna av de tapp vi nu ser kopplat till coronakrisen kan bli långvariga, och vi tror inte heller att marknaden kan återhämta sig fullt ut eftersom vi samtidigt ser en strukturell förändring inom print. Jag kan inte hjälpa att jag tycker att det är lite komiskt. För han säger, ja, det är coronakrisen. Men ja, det är inte, samtidigt, det är inte alls coronakrisen. För att om det var coronakrisen, då skulle ju marknaden återhämta sig. Men han säger att han tror inte att den återhämtar sig. För att det egentligen handlar om den strukturella förändringen inom print.
3: Mm. Men det här kommer ju att ackompanjeras också av ökat tjatande och ylande om att de här tidningarna är viktiga för demokratin, därför att det är ju förutsättning för att de ska få mera pengar från staten, så att de två sakerna kommer att gå hand i hand. Men jag tycker också det är lite fascinerande att se hur det vi krönikerar i våra program, det är liksom inkompetensen, förfallet och också ljugandet i mestadels media, men man ser liksom inga röster från Medströms medias anställda, alltså journalisterna eller någon annan yrkesgrupp där, som skriker i högan sky om inkompetenta ledningar. De sitter där liksom som fogliga lam och ser sina tidningar och de magasiner jag var på bara ramponeras av inkompetens. Och det är den yrkesgrupp liksom som slår sig för bröstet innan sin fackförening och säger att det är vi som personer som är demokratins och frihetens värn i det här landet. De lyckas inte ens värna sina egna jobb eller skaffa sig vettiga arbetsuppgifter.
2: Nej, men de vet vart åt det barkar, och de vet hur många som får sparken. Hur många liksom dussintals och hundratals journalister som får sparken varenda månad. Så att man, visserligen så har de sina fackföreningar och så vidare, men det känns som att det är ganska begripligt att de inte käftar så mycket med ledningarna, utan man vill sitta still i båten och hålla sig så väl som möjligt med de som sitter och sparkar folk varje vecka.
3: Ja, det ur mänsklig och moralisk synpunkt så är det obegripligt, men det skulle vara ett acceptabelt beteende om de höll tyst liksom i alla frågor som har med politik och samhälle att göra och frihetsfrågor. De har liksom förverkat sin rätt genom sitt eget beteende.
2: Förverkat sin rätt. De har förverkat sitt existensberättigande så länge. Och snart har de förverkat sina sista kronor. De sista miljonerna de har kvar kommer de lägga på lobbying för att maxa ut pressstödet.
3: Ja.
2: Och till slut så kommer de alla, i sista desperata manövern, blir att uppgå i den gemensamma statliga nättidningen. Och det är där vi kommer hitta de här människorna till slut.
1: Ja. Radio Bubbla.
4: P.T. Carlo. Huset Saud går snart under på grund av låga oljepriset, kostsamt krig i Yemen och ohållbar demografi. kaos och islamism sannolik följd. Här har vi en ganska intressant analys från en sajt som heter socialmatter.net. Jag är lite osäker på vad Social Matter är för sorts sajt. Jag tror att det är en relativt urslig sajt. Den heter Not Your Grandfather's Conservatism. Det här måste vara något skumt.
3: Ja, själva namnet är lite sådär. Man kan ana vad det är för människor som plitar där.
4: Ja, skumt på ett härligt sätt skulle jag säga. Och det var en intressant analys. Saudiarabien är ju ett väldigt märkligt land. Förutom att det är kanske världens obehagligaste, ondaste land, så är det ett väldigt artificiellt och konstigt land, skapat på märkliga premisser. Det är på många sätt ett unikum och en extrempunkt på den politiska kartan. Den här artikeln, det är en sorts analys, ett sorts scenario för vad som skulle kunna hända i framtiden. Vad som förmodligen kommer hända i framtiden. När Saudiarabiens nuvarande premisser tar slut. Saudierna har ju haft problem, om vi går tillbaka lite grann kanske. Saudiarabien, det är en sån här kolonial konstruktion kan man säga, som kom till följd av att britterna en gång i tiden började dela upp den här delen av Mellanöstern. Och man gjorde det på det hävdvunna sättet att man väljer ut en av krigsherrarna, nomadhövdingarna, lokala miliserna. Och säger att ni ska ta hand om det här området. Och man hade ju flera konkurrerande såna här familjer under den här tiden. Men av olika skäl så blev det familjen Saud som fick det här enorma området att förvalta, inklusive Mecka och Medina. De oerhört viktiga.
3: Och det måste man komma ihåg historiskt sett, att det hade inte behövt gå så illa som det gick. Det fanns säkert andra, jag menar, de kolonialherrarna lyckades ibland hitta ganska schyssta familjer som hade vissa osympatiska drag. Men de lyckades ju bättre i Iran med Pahlavi-släkten som var moderniseringsivrare och ändå lyckades föra landet framåt. Men just i Saudiarabien, där tog de tydligen de mest efterblivna klanerna och satte vid makten.
4: Ja, och det fanns ju dessutom i samma veva en annan familj, eller en annan klan kanske man säger, Hashemiterna, de som blev utsedda till att vara Jordaniens kungahus, och även tror jag Iraks kungahus. Där har det ju gått, alltså, åtminstone mycket bättre än Saudiarabien.
3: Oh ja. Ja, de har ju haft just det moderniseringssträvandet faktiskt. Och har ett mycket mer sympatiskt namn dessutom.
4: Ja, till och med ordet Saud är ganska obehagligt. Saudiarabien, familjen Saud fick det här territoriet, och dels så har man ju kontrollen över Mecka och Medina, vilket skänker en enorm status i den muslimska världen naturligtvis. Och dessutom så har man sedermera, långt efter att den här nomadstammen tilldelades det här territoriet av britterna, så har man hittat massor med olja. Och det är så det funkar, att om man råkar bli tilldelad vid ett land och sen hittar man olja, då blir man vansinnigt rik. Trots att det inte var, jag vet inte, saudierna, de var ju ganska primitivt folk. De hade ingen kapacitet att utvinna oljan själva. Det var ju amerikanska bolag från Texas som skötte allt det där. Men saudierna, familjen Saud, blev enormt rika. Men de har väldigt mycket problem, därför att oljepriserna har gått i botten. Och saudierna har gett sig in på en strategi för att lösa det här problemet, som har att göra med att dumpa priserna. Det var någonting som hände här om året när saudierna sa att nu struntar vi i alla OPEC-överenskommelser och försöker få en fördel i konkurrensen av att vi har de lägsta extraktionskostnaderna för olja. Och dessutom har vi stora ekonomiska reserver. Så vi kan trycka ner oljepriset i botten, och vi kommer ha större uthållighet än vad Ryssland kommer ha, än vad den amerikanska frackingindustrin kommer ha och så vidare. Så att man har överflödat marknaden med billig olja. Men det ser inte ut som att den här strategin kommer att fungera. Man blöder pengar. Man går enormt mycket, mycket back varje år. Och man har inte så mycket reserver som man hoppades att man skulle ha vid det här laget. Och samtidigt som det här händer så har man gett sig ut på krigsäventyr. Vi pratar jättemycket om kriget i Jemen, som är ju ett saudiskt krig helt enkelt. Vi har inte jättemycket information om alla detaljer som händer i Jemen. Det är en sån här grej som det inte rapporteras supermycket om i nyheterna. Men det är ett fullt krig som pågår med saudierna på ena sidan och Iran på andra sidan. Och periodvis så är det ganska intensivt i det här kriget mot de så kallade Houthi-rebellerna i Jemen. Så det finns en risk att Saudiarabien går mot en total kollaps här. Och problemet om Saudiarabien kollapsar, det är att förutom alla de andra sakerna så är ju Saudiarabien världens centrum för jihadism, för islamisk extremism, och förutom olja så är den här wahhabitiska jihadistiska islamismen Saudiarabiens absolut största exportprodukt. Och när oljan tar slut och när man har krigat upp alla pengarna i Jemen, då kommer den här wahhabismen vara det enda som finns kvar. Och jag vet inte om saudierna har gjort någon typ av felberäkning eller om det här var planen hela tiden från början, men just nu så har man 70% av befolkningen som är under 30 år gammal. Så man har väldigt mycket unga män som inte riktigt har någon plats. Förr i tiden så var det meningen att alla saudier skulle få härliga små statliga jobb betalade av oljepengar. Men man har inte råd med det längre. Sen ett tag tillbaka så är inte det liksom det sociala kontraktet som man har haft i Saudiarabien. Det är borttaget. Så att nu är det en stor fråga. Vad ska alla de här unga saudiska männen göra? Som inte har någonting i livet förutom att de har skallen fyllda av sina jihadistiska idéer.
3: Och till detta ska du lägga den gästen i degen som består av alla gästarbetare. Bittra och halvt förslavade.
4: Som utgör åtminstone en tredjedel av Saudiarabiens befolkning. Det är viktigt att påpeka. De kommer från liksom Indien och Filippinerna och alla möjliga ställen. De är inte saudier, men de utgör en väldigt stor del av befolkningen. Samtidigt jag tänker att de är kanske ett problem för saudierna i någon mån, men de är någonstans det minsta problemet, därför att de är inte wahhabister hela bunten. Så de kommer inte ha de allra mest perversa idéerna när skiten går i fläkten.
3: Nej, men de kommer säkert kollapsa allting. Så har du 10 miljoner gästarbetare där som säkert genom sina aktiviteter bidrar till sönderfallet i samhället och därmed till att jihadisterna kan etablera sig än mer. De är väldigt bra på att etablera sig i sönderfallande stater.
4: Utgångspunkten för artikeln som vi har framför oss är att Saudiarabien har ju fingrarna djupt ner i syltburken i de flesta jihadistiska projekt som bedrivs världen över. Och inte minst i IS-terroristerna, Islamiska staten, som har gjort stora landvinningar senaste åren. Oavsett om det går bra för IS-terroristerna just den här månaden eller inte, så kommer de finnas kvar som en, om inte annat, som en latent kraft. Det scenario som beskrivs i den här texten, det är att IS-terroristerna faktiskt, man faktiskt krigar tillbaka dem ganska många steg. De har inte längre stora territorier i Mellanöstern. Men det finns fickor av mini-kalifat spridda över världen, från Libyen till Filippinerna. Och om Saudiarabien degenererar ännu mer, om pengarna tar slut och resten av världen tittar bort lite grann, för det verkar inte vara så akut läge i Mellanöstern, då kan vi få en sån situation att vi plötsligt ser tv-bilder från Riyadh i Saudiarabien med oro på gatorna, krossat glas och bilar som brinner. Rätt vad det är så kommer en tv-sändning på saudisk tv där en IS-terrorist ställer sig framför en svart flagga och förklarar att kung Salman är död, vi har halshuggit honom, och nu har en grupp av saudiska militärer och wahhabistiska imamer tagit kontrollen över Saudiarabien.
3: Och vad som talar väldigt mycket för det, och som jag tycker man ska betona en hel del, det är att Även om is verkar vara på reträtt i Västasien, så ska man komma ihåg att de lyckades faktiskt kapa åt sig rätt stora delar av länder som Irak och Syrien, har de faktiskt fortfarande. Och då talar jag om länder med stridshärdade krafter, alltså både i form av reguljär armé och kraftigt beväpnade miliser. Ändå har IS lyckats etablera sig. Tittar man på Saudiarabien så är det precis som det står i den här texten, att det är en utställningspudel. De har inte en chans mot en underdog i form av en pitbull. Alltså, Saudiarabien har ju aldrig stridshärdats på riktigt. Det går inte speciellt bra för dem i Yemen. Jag tror IS har tyvärr extremt goda chanser, och Al-Qaida också, att etablera sig i ett sönderfallande Saudiarabien.
4: Det finns kanske inget land där de har så stort internt stöd heller.
3: Nej.
4: Att det kanske inte behöver vara ett utdraget inbördeskrig. Det kanske blir en ganska snabb statskupp. Och något annat som talar för det här, förutom de goda förutsättningarna, Saudiarabiens låga motståndskraft, det är ju att, som det påpekas i den här artikeln, det finns knappast en större och viktigare trofé för IS-terroristerna än Saudiarabien. Det skulle vara liksom den ultimata kuppen för IS-terroristerna att ta över Saudiarabien, ta över kontrollen över Mecca och Medina, och det är den islamiska stat som redan finns där, så att säga, Saudiarabien.
3: Och vi kan vara tvärsäkra på att det redan pågår förhandlingar, för att det saudiska kungahuset är ju väldigt stort. Som jag har varit inne på, det är fyllt av inre motsättningar. Det vore extremt märkligt om det inte hade varit

0: inom de här klanerna. Men det här scenariot i alla fall, det är väldigt, väldigt obehagligt. Därför då skulle IS-terroristerna ta över även om Saudi är på dekis, så skulle de ta över ett land med enormt mycket pengar, oljekällor, en jättestor topprustad militär. Även om de inte verkar kunna använda alla sina amerikanska stridsplan och annat som de har.
1: Nej, så de har en väldigt mycket utrustning.
0: Ja. Alltså det i Yemen så har de, åker de runt med sina F-16-plan och de får spö av liksom, ja, folk som ligger många, många, många årtionden efter dem i teknologisk utveckling. Som har väldigt primitiva vapen. De bygger hemmagjorda luftvärnsrobotar. Inte robotar, luftvärnsraketer, och skjuter ner deras amerikanska stridsplan. Det är löjeväckande. Och även om IS-terroristerna är ännu sämre än saudierna kanske på att använda den här typen av materiel, så skulle över en natt förändra situationen dramatiskt i Mellanöstern och i hela världen.
1: Mm.
0: Och man vill inte ens tänka på vilka möjligheter IS-terroristerna skulle ha om de tog över Saudiarabien. Och vem skulle stoppa dem? Vem skulle kunna avbryta en sån här process? Det är väldigt jobbigt scenario att sätta sig in i. Kanske att Israel skulle kunna göra något försök. Men annars är det en sån här situation där man kan tänka sig att det verkligen eskalerar på olika sätt och kärnvapnen åker fram. Och det är en tänkvärt scenario som målas upp i den här texten.
1: Mm. Tyvärr allt för troligt, så att det enda vi kan hoppas på är ett stort Israel som skapar lugn och ro och ordning.
0: Ja, det jag är benägen att hålla med att det är kanske det minst tråkiga scenariot.
1: Ja.
0: I Mellanöstern just nu. Att Israel får styra upp där.
1: Israel och kurderna får ta det här och dela upp det, så vi kan få lite lugn och ro i västerlandet.
0: Kurderna kanske också behöver utveckla lite kärnvapen. Vad tror du om det, Boris, med en varm vän av kärnvapen?
1: Ja, alltså det är... De är ju lite lynniga, alltså kurderna, så att, men det kan nog vara rätt bra, tror jag. De kanske...
0: Det sägs att saudierna har köpt kärnvapen, att de inte har ett eget kärnvapenprogram i sig, men att de finansierade det pakistanska kärnvapenprogrammet i utbyte mot att de fick några bomber.
1: Det låter väldigt, väldigt troligt faktiskt, att det är... Och andra, ja...
0: Jag läste också ett rykte på YouTube om att saudierna smällde av en atombomb i Yemen för ett par månader sedan.
1: Va?
0: Nej, du vet, det var sådana här YouTube-videor. Det fanns flera videos på det här svampmolnet som var utanför en av Yemens största städer. Enligt uppgift så var det någon typ av så här bunker buster. Det där var säkert hittepå, men det fanns ganska mycket videos i alla fall som sa att det var ett kärnvapensvampmoln, och det såg ganska läskigt ut.
1: Ja, de kan mycket väl ska. Det finns ju alltså nukleära stridsspetsar även för alltså småskaliga, men framförallt för att skjuta av från artilleripjäser och sånt, för med mer begränsad sprängkraft att säga än en riktig atombomb. Så att det kan nog tänka sig att de kanske tryckte på fel knapp. De är inte så stridshärdade, så att det är inte omöjligt.
0: Israel har ju mycket kärnvapen, men jag tror att det kan vara dags nu för kurderna att pinna på om de inte ska bli helt eftersprungna i den här kapplöpningen.
1: Jag ska tänka fritt, så undrar om kurderna är ändå lite grann så där. Det är mera bergskrigare. Jag vet inte fan om de är så sugna på kärnvapen. Det är något, jag tror något i den kurdiska mentaliteten som gör att de ropar ganska ofta om att ge oss tyngre vapen och så vidare, men jag vet inte om de vill ha det egentligen. De har sina kalasjnikovs, så det räcker långt.
0: Det återstår att se. Jag blir i alla fall nervös och börjar tänka på kärnvapen när jag funderar på den här typen av scenarier. För då kan det också vara läge att dra sig upp i bergen och försvinna helt och hållet och se till att man har så absolut lite att göra som möjligt med den här delen av världen. Alla som är involverade.
1: Ja, jag bygger vidare på min jordkällare.
2: Jaha, där slutar jag. You are my sunshine.

0: my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er, inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
1: Radio Bubbla. Fysiker vill döpa tungmetallet till Lemmium för att hedra tungmetallmusiker i bandet Motorhead. Det här är lite tramsig nyhet tycker jag. Du frontar här med Ken Duros som är någon typ av professor. Han är professor i fysik vid universitetet i Liverpool. Och han är ett die-hard Motorhead-fan. Och därför vill han att det nyupptäckta grundämnet som utannonserades för några veckor sedan ska döpas till Lemmium. Att döpa en heavy metal efter en heavy metal-stjärna. Haha, väldigt lustigt kan man tycka. Men det finns flera problem med det här som den här professor Duros faktiskt borde känna till. För det första så kan man inte göra liksom en petition för att bestämma vad sånt här grundämne ska heta. Det finns väldigt strikta regler för hur det här går till. Och framförallt så är det så att den forskargrupp som upptäcker ett nytt ämne får första tjing på att namnge det. Och i det här fallet så hade vi en länk på Bubbla bara häromdagen om att den japanska forskargruppen som har gjort den upptäckten har nu officiellt tilldelat namngivningsrättigheterna. Så att till att börja med så är det här någonting som han om något får ta med japanerna och lycka till att få japanerna att döpa deras grundämne till Lemmium.
2: Exakt.
1: Jag tror att det är första gången det som Japan får ett grundämne och att de då skulle döpa det efter en västerländsk rockstjärneslusk verkar ytterligt osannolikt. Det andra problemet som den här professorn borde känna till eftersom han är professor i fysik det är att nya grundämnen döps alltid enligt vissa kriterier. Så att när man namnger dem efter någonting ska man namnge dem efter deras egenskaper efter en myt, en mytologisk företeelse, en mineral, en plats eller en vetenskapsman. Lemmy från Motorhead var ingen av de här sakerna. En fantastisk företeelse, men han var varken en mineral, en plats eller en vetenskapsman. Möjligen kan man säga att han var en myt på sitt eget sätt. Men det här visar bara ännu mer på hopplösheten. I att det här ämnet ska heta Lemmium.
3: Jo, men det här är det gamla vanliga hos tråkiga människor. Att de ska liksom skaffa en slags folklig appeal genom att forskare, politiker, kulturbyråkrater. De ska visa liksom att nej, men vi är som alla andra och vi är lite hejsan hoppsan.
1: Ja, men om jag bara får nämna en sak till. Alltså jag ska inte uppehålla mig för länge med den nyheten. Men bara får nämna en sak till, ett problem med den här idén. Säger du att om vi ska ha en heavy metal döpt efter heavy metal så är det långt ifrån säkert att Lemmy och Motorhead är den mest representativa artisten. Jag menar, vi kanske skulle döpa ämnet till Led Zeppelinium eller Black Sabbathium eller Deep Purpleium om vi ska gå tillbaka till rötterna, till heavy metal-genren.
3: Låter ju inte, Zeppelinium har ju faktiskt en väldigt bra klang.
1: Zeppelinium. Ja, Sabbatium tycker jag låter bra också.
3: Sabbatium är helt okej. Lemmium låter ju lite, nej.
1: Deepium skulle kunna vara ganska bra på sån här tung metall också.
3: Ja, Zeppelinium har nog min röst faktiskt.
1: Mm. Så att det skulle kunna vara tips då till professor Ken Duros. som har mage att påstå att Lemmy basically invented heavy metal. Ja.
3: I hans värld. Men dessutom, det här är så typiskt också, om nu professor Durås vill döpa ett grundämne efter Lemmy, så får han väl hitta ett grundämne. Så det går att jobba i laboratoriet.
1: Ja, han får verkligen rycka upp sig, skärpa sig, den gode professorn. Men nu ska jag inte ondgöra mer över det här. En liten parentes bara, kan man säga.
3: Jag blir mest störd över att, jag menar, jag är så gammal och konservativ, så att på bilden här, man kan inte ha en professor i gympadojer och i den klätsen, helt enkelt. Han utstrålar inte professorialitet på något sätt.
1: Det är nästan som man misstänker att det här är någon sorts nyhetsanka, någon sorts påhitt. Någon sorts skojare som bara kommit in från gatan och sagt att hej, jag heter Duros och är professor. Ja, men till och med att namn låter fake.
3: Du, jag tror du har en poäng här. Alltså, kolla på bilden från laboratoriet. Det ser ut som...
1: Ja, vad fan är det han har i handen där? På den bilden står på huk. Det ser inte klokt ut. Det ser ut som att han har någon sorts... han har plockat upp något skräp från ett gammalt kylskåp eller någonting. Ja. Eller en container på väg till hit.
3: Ja, det här ser ut att vara världens sunklaboratorium. Alltså, det... Nej.
1: Ja, vi får se. Liverpool Echo heter tidningen som har publicerat där. Jag vet inte vad det är för sorts publikation, men eventuellt borde vi gräva mer i det här, se om man kan hitta en annan källa och eventuellt avslöja den här inkräktaren. Ja. Inkräktaren med det förmodligen helt påhittade namnet.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Venezuelas vicepresident Tarek Al-Aissami tilldelas utökad makt genom direkt order från Maduro. Kan nu styra departementsbudgetar och expropriera privata företag på eget bevåg. Har startat spekulation om eventuell successionsplan. Väldigt intressanta nyheter, måste jag säga, om maktstrukturerna i Venezuela och hur de utvecklas. Nicolas Maduro tog över från Hugo Chavez. Och i de här diktaturerna så är det alltid en speciell gång. Det är alltid ganska intrikat hur en diktator lämnar över till en annan. Och nu finns det vissa som tror att det här ska tolkas som en signal på att vi nu vet vem, åtminstone Nicolas Maduro, vill ska bli nästa diktator efter honom så småningom. Därför nu har nyutsedda vicepresidenten Tarek Al-Aissami fått väldigt stora befogenheter. Bland annat så sägs det här att han kan expropriera privata företag efter eget skön. Men vem är den här Al-Aissami egentligen, Boris?
1: Det är en riktig slämpropp på alla sätt. Men man ska också komma ihåg att det här kan ju, man kan tolka nyheten på ett helt annat sätt och som faktiskt visar Maduros politiska genialitet. Därför ett sätt att förklara det är att han har liksom fixat successionsordningen, det är han som ska komma efter. Ett annat sätt som jag nog lutar mera åt själv, det är att det här är ett sätt att utnämna Tarek till potentiell efterträdare och vicepresident, ett sätt att för Maduro sitta kvar. Därför man ser ju redan i Venezuela vilda diskussioner att vad händer om vi driver, det finns ju kampanjer pågående, en stor kampanj för att avsätta Maduro, impeach him. Men om man gör det, så enligt författning och grundlag så är det Tarek Al-Aissami som då träder in. Och han är ännu mera avskydd än Maduro, vilket är svårt att tänka sig. Så att det ställer oppositionen inför ett val mellan, verkligen mellan pest och kolera. Så jag tror att det är ett ganska listigt drag från Maduro för att ta luften ur seglen på avsättningskampanjerna. Men och att den här Tarek är så vida avskydd och fruktad, va? Det är inte så konstigt. Först kanske man säger att det finns ju andra band mellan Tarek och Maduro, och det är ju att för ett tag sedan så åkte ju två av Maduros brorsöner i fängelse för omfattande narkotikahandel. Och det mesta pekar på att den som var hjärnan i organiserandet av narkotikahandeln var just Tarek Al-Aissami. Så att de har nära band på många sätt. Men ursprungligen kom han ju alltså från en drusisk familj, denna lilla udda ganska okända sekt som Olof Palme älskade väldigt mycket. Kommer vi in på honom också. Fadern kommer till invandring till Venezuela, och där gör ju Tarek en ganska rask karriär, alltså. Kan bero på att han har, om jag inte minns fel, så var hans lärare på universitetet bror till Hugo Chavez. Men de stora punkterna i hans karriär hittills, det är att han var delstatsguvernör. Och då är det ju, alltså, från så många källor är ganska belagt där att dels så hjälpte han iranska företag att undkomma USAs sanktioner genom att se att de kunde handla genom och etablera verksamheter i Venezuela. Plus att det är också helt uppenbart att han upprätthöll goda kontakter med Iran och därmed också med Hezbollah-milisen. Och det nämns i den här artikeln också att det är helt uppenbart att han såg till att Hezbollah-män kunde ta sig till Venezuela. Och det sägs också att de hade träningsläger i landet. Men de stora stålarna gjorde han antagligen genom att ägna sig åt knarkhandel. Och där finns det ju också, även från internationella polismyndigheter, gedigen rapportering om att han var hjärnan i en grupp statstjänstemän och politiker som organiserade knarkhandeln och såg till att det skeppades framför allt upp till USA, mindre del till Europa. Det är ungefär samma fenomen som hade på Kuba, där vänsterfolk ägnade sig åt att hjälpa kartellerna i Colombia och smuggla en knark i USA. Så att det är en sällsynt ful och halfisk som har lyckats berika sig genom knarkhandel, vapenhandel och genom att underrätta tillvaron för islamistiska terrorister. Och den personen blir nu alltså en väldigt stark maktfaktor i Venezuela. Och han är ju fåfäng som satan också, på det riktigt nordkoreanska sättet. Han skrev nämligen nyligen ett proffskontrakt med en fotbollsklubb i Venezuela, vilket blåses upp väldigt mycket. Och han har ännu aldrig spelat en match åt den här klubben, men det ser ju fint ut.
0: Är han fotbollsspelare eller är det någon sån här, var en vansinnig diktator och skrytgrej? Ungefär som när Kim Jong-un gör hole-in-one 18 gånger i rad och sånt.
1: Ja, men det är just en nordkoreansk grej alltså. Han har säkert spelat fotboll, det är väl alla venezuelaner, men han har aldrig varit i närheten av att spela proffsfotboll i Venezuela. Men det blåstes upp på första sidans bilder där han skriver på spelarkontraktet och så vidare som anfallsspelare. Det är helt vansinnigt. Men ett tips till Stefan Löfven.
0: Jag tror Lars Ohly har redan tagit den nischen.
1: Ja, han har tagit, det är sant, han har tagit den nischen.
0: Men apropå Stefan Löfven, är intressant att säga med att Tareq Al-Aissami kanske utses till vicepresident just för att stoppa avsättningen av Maduro, för att den då kommer bli allt för oaptitlig i ljuset av vem som enligt konstitutionen kommer att efterträda honom.
1: Ja.
0: Det är kanske lite som när Stefan Löfven utser Margot Wallström till vice statsminister.
1: Ja.
0: Avskräckande syfte.
1: Jo, men alltså, vem darrar inte på trycka avsätt-knappen när man ser att Wallström står beredd att sätta sig på Löfvens plats? Då har det gått långt. Men här tror jag att vi kommer att se mycket rapportering framöver om journalister orkar. Va? För att banden är så fascinerande att han har goda kontakter med Iran. Hans pappa har dessutom extremt goda kontakter med Saddam Hussein-trogna kretsar i Irak. Eller hade, vilket är märkligt. Han har jättebra kontakter med Kuba och det var han som överlämnade Putins nyckel, stadens nyckel, när Putin gjorde statsbesök i Venezuela. Så att han har försänkningar på alla platser som kan räknas faktiskt.
0: En gammal batpartist familj.
1: Ja.
0: Och har även drivit batpartiet i Venezuela. Se på Wikipedia.
1: Bara
0: det är oerhört fascinerande.
1: Batpartiet i Venezuela. Ja. Ja, men Hitler drog till Brasilien och lever säkert fortfarande. Kanske så att Saddam Hussein drog till Venezuela. Han sitter på någon farm där och planerar sin återkomst.
2: Radio Bubbla. Liberalerna i Stockholm vill utvidga kraven för serveringstillstånd, föreslår obligatorisk utbildning i förebyggande av sexuella trakasserier, ser serveringstillståndet som politiskt verktyg för att ställa krav. Ja, vad säger du, Boris? Ska man skratta eller gråta?
1: Gråta ligger väl närmast till hands, men gråta kan man när man någon har dött och liberalerna är döda som liberalt parti om de någonsin har varit det, så att vi skrattar åt dem istället. Men ska jag vara lite, alltså det är ju oerhört svårt till och med från korkade folkpartistiska, för det är ju folkpartiet det här, från deras utgångspunkter att få ihop det här, va. Det ena är ju att vi har ju en våg av ökade sexuella trakasserier, och det är väl ingen numera som ens vill hävda att det inte har att göra med det ökade flyktingmottagandet från till 97,8% muslimska länder. Det man är oense om i det här landet är hur man ska hantera de ökade sexuella trakasserierna, faktiskt också kvinnövergreppen. Och då förstår jag faktiskt inte ens, som sagt, från Folkpartiets egna utgångspunkter, hur alkoholrestriktionsövervakning ska hjälpa till på krogen. Därför man får anta att de här människorna inte går på krogen och dricker alkohol.
2: Det är en sak som är aningen förbryllande. Men jag tror att det finns åtminstone en potentiell välvillig tolkning här, om man så vill. Därför att vi har ju en nyhet också i Sverigeavdelningen som är delvis relaterad. Den heter så här: de enda trakasserierna på festivalen Into the Valley stod polisen för. Behandlade alla som köpt biljett som misstänkta terrorister. Risk att festivalen läggs ner på grund av angreppen. Det har tagit en typisk bubblavinkel på rubriken. Men det som har hänt är alltså att ännu en festival har gått av stapeln, den här gången i Dalhalla i Rättvik. Utan ett enda fall av våldtäkt, misshandel, sexuella trakasserier, stölder, fylla, tafsande. Inte ett enda fall förekom, trots 6000 besökare. Och orsaken till det här tycks vara att alkohol är relativt sällsynt på den här festivalen. Och det är inte en sån här nykteristfestival som vi pratade om för några veckor sedan när vi hade en kristen festival som också hade noll rapporterade sexuella grupper. Utan orsaken här är att man ägnar sig åt en viss typ av elektronisk musik som framförallt är associerad med andra typer av droger. Så polisen tog faktiskt mer än 100 personer. Så att mer än 100 brott begicks. Men det var enbart brott utan offer. Folk som har tagit ecstasy och kanske rökt cannabis. Och sådana saker. Men kan det vara så, Boris, att det är det som Liberalerna har som baktanke? Att om vi drar in alkoholtillstånden på de här krogarna så kommer folk istället ta ecstasy och röka cannabis och andra mer milda droger. Och det kommer minska mängden trakasserier.
1: Nu talar vi de väldigt välvilliga tolkningarna med en ironisk underton där. Alltså de är inte mäktiga till ett så begåvat till en så begåvad infernalisk plan. Det klarar de inte. Men det kan ju ändå bli följden av det hela.
2: Oavsiktliga konsekvenser. Det är alltid det vi måste hålla ögonen på i politiken. En och annan gång så kan det bli en positiv oavsiktlig konsekvens.
1: Ja, statistiskt sett bör det bli det. Fast i Sverige funkar inte statistikens lagar. Sen ska vi också notera givetvis att eller alla andra fall av elände den här sommaren och våren så finns det inga polisresurser att tillgå. Men här kan man kommendera ut människor eller poliser att stå och kroppsvisitera nästan i princip varenda människa som går ut och in på festivalen. Då finns det resurser. Det är helt sjukt.
2: Ja, det är som vanligt en oerhört intressant resursprioritering. Men jag kan tänka mig att polisen tycker att det är ganska bekvämt att åka till ett ställe där de kan räkna ut med baken att det inte kommer vara något problem och sen bara arrestera fredliga droganvändare istället. Det ser säkert jättebra ut i deras statistik.
1: Ja, det har varit något jävla tillslag och man har liksom lyckats beslagta någonting så får man ett plus och chefen klappar om en och säger: men du Nisse, ta för fan ett extra vinerbröd här, det där gjorde du bra.
0: Flertal skadade sedan polis skjutit gummikulor och brutit upp folksamlingar för att kunna spärra av röstningsstationer och beslagta röstningsmateriel i Katalonien. Spaniens inrikesdepartement ber katalanerna samarbeta och visa respekt så att domstolsorden kan verkställas fredligt. Ja, det har nu kommit till direkta våldsamheter i Barcelona. Vi har tidigare pratat om att tusentals kravallpoliser har kommit till Barcelona i hög utsträckning från andra delar av Spanien och de inhuseras i två stora kryssningsfartyg som har abonnerats som ligger i Barcelonas hamn. Enligt den här artikeln som är tämligen färsk, den är bara en timme gammal, så har 38 personer skadats alldeles idag på morgonen. Skjutits med gummikulor och naturligtvis pågår det vi har sett hela dagarna nu att poliser beslagtar valurnor, valsedlar. Och mer specifikt så har strider stått kring vallokaler. Vallokaler i Katalonien, precis som i Sverige och andra ställen, är lokaler som används till annat i vanliga fall. Ofta är det i skolor. Och i vissa av de här skolorna så har katalaner, bland annat katalanska familjer, har tagit med sig, föräldrar och barn har tagit med sig sovsäckar och övernattat i de här skolorna som ska användas som vallokaler, alltså från igår, över natten till idag. För att se till att det är folk där hela tiden, så att det ska bli svårt för polisen att stänga ner dem. För då måste de köra ut de här med barnfamiljerna som har övernattat. Medan om de står tomma över natten så kan polisen vara där på morgonen och se till att ingen kommer in överhuvudtaget. Och det här verkar ha varit framgångsrikt i så mått att folk fortfarande befinner sig i de här vallokalerna. Men man har inte varit tillräckligt många för att täcka upp mer än en liten minoritet av vallokalerna med den här metoden. Det är fortfarande tidigt på dagen. Det tar alltid lite tid för nyheter att nå resten av världen. Men som det ser ut just nu så pågår stridigheter i Barcelona. Det skjuts hittills bara med gummikulor. Men det är ganska kaotiskt. Och det är varken så att självständighetsivrande katalaner har liksom dominerat polisen och tagit kontroll över alla vallokaler och att det är klart att de kommer kunna genomföra valet på ett välordnat sätt. Det är inte riktigt vad vi ser. Vi ser heller inte att polisen har lyckats stänga ner valet, utan det här verkar vara fortfarande något av en öppen situation där båda sidorna fortfarande är aktiva och gör olika drag. Tyvärr så är det svårt att hitta bra direktrapportering.
1: Ja, alltså det är... Jag tycker det är lite märkligt, lite direktrapportering. Som ni ser, det tar alltid en viss tid för nyheter att nå fram. Men jämför man med andra, det är jättekonstigt, för jämför du med andra val i Europa, till exempel typ parlamentsval, vare sig det är Danmark eller Frankrike, kan du gå in på svenska och nordiska tidningar och få en så här minut för minut uppdatering ungefär, och väldigt ofta tomma kommentarer för att det händer inte så mycket. Här har vi liksom ett väldigt viktigt val för Europa. Det borde även motståndarna till valet, tycker jag. Och då förväntar mig faktiskt lite ordentligare direktrapportering. Guardians till exempel, som trots allt brukar vara rätt bra på live-rapportering när det händer saker i världen, den är ju ganska matt jämfört med vad man kan leverera annars, även från cricketmatcher. Så att lite grann tycker jag vi är i en situation där man, som jag sa förra programmet, inte riktigt vill, man måste notera det, men man låtsas inte om det speciellt mycket.
0: Katalanerna får helt enkelt lära sig, det är väldigt otroligt komplicerat, det tar flera år att göra, men katalanerna försöker lära sig reglerna för cricket och ta fram sådana här racket och bollar och sånt där, spela på Barcelonas gator, då kommer Guardian att skriva.
1: Ja, då skickar de ner en hel delegation där.
0: Ja.
1: Det är intressant också, typ, på tal om Guardian, som är ju, ska vi säga, den globalistiska bildade borgerlighetens språkrör numera, oavsett var man är i världen. De lyckades ju nu idag eller igår till och med jaga fram några gamla halvdöda kommunister i Barcelona som uttalar sig mot självständighetsröstningen. Och som älskar tanken på ett enat Spanien och vill ha en stark centralmakt. Det säger ganska mycket. Jag hoppas att man kan få någon, så stökigt som det ser ut att bli, så kommer det också dröja, tror jag, innan man får någon vettig analys av hur folk har röstat, om man alls någonsin kan få det. Men det vore intressant att se vilka områden som varit kloka och röstat ja till utträde, vilka som inte har varit det. Med tanke på den sociala sammansättningen i de här områdena. De här gamla kommunistvraken de hade jagat upp i Guardian och satt i de här arbetarförorterna runt Barcelona, det bor 100 000 människor, de kommer inte att rösta ja. Och jag tror att där kommer de att bita sig i både tummar och tår.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radiobubbla.
1: Kanadensiska regeringen är övertygad om att USA kommer begära utträde ur frihandelsavtalet NAFTA enligt källor till Reuters. Sista planerade förhandlingsrundan om avtalet äger rum i mars. Kanadensiska och mexikanska valutorna försvagas på nyheten. Ja, NAFTA är ju en av de stora stridsfrågorna i amerikansk politik som har i flera årtionden har varit en sorts fokuspunkt i den amerikanska debatten. Från att man, hoppas jag inte säger fel nu, under 90-talet under Bill Clinton gick med i NAFTA, och det var en process som pågick längre än så. Och det har det är ett handelsavtal som har många ivriga förespråkare och också många fiender. Det blev en symbolfråga i den senaste presidentvalrörelsen, där Donald Trump sa enkelt uttryckt att NAFTA är en katastrof, det är dåligt för USA och vi måste gå ur NAFTA. Men det är väl lite oklart vad som faktiskt är på väg att hända. Trump har hotat att gå ur NAFTA, men ja, vi vet inte hur många sådana här hot som Trump kommer genomföra, vad som är förhandlingstaktiker och så vidare. Det är lite en tangent, men jag bara läste nu dagarna om att Parisavtalet, FNs Parisavtal för klimatförändringar, var någonting som Trump skulle ta USA ut ur med buller och bång för ett år sedan, tillträdde som president. Men där är han tydligen nu öppen för att återinträda om det sker på rätt villkor och så vidare. Så man vet inte riktigt med Trump, men kanadenska myndigheter, de räknar i alla fall med att det här kommer hända. Att USA kommer att gå ur NAFTA. De tror att det är kört och förbereder sig på det värsta, sett från deras perspektiv då.
2: Jag tycker det är jätteintressant och ur flera aspekter. Ämnet kan verka som ett udda ämne. Dels är det ju intressant när man ska analysera Donald Trumps politik i flera avseenden. Och dels är det intressant för att diskussion kring ämnet, för att ta koll på allt det här om frihandel. För att alltså, vad man först och främst måste inse alltså är att det finns i princip inga frihandelsavtal i världen. Vi är alltså irriterade när folk talar om det här som olika frihandelsavtal som ett framsteg. De innehåller alltid, NAFTA till exempel innehåller mängder av regleringar och undantag och så vidare. Och sen det infördes har det varit ständigt pågående träter och enskilda inskränkningar i frihandeln utan att man har varit överens om det. Till och med det har ju varit små handelskrig på olika områden. Och man får se helt enkelt det här som dels ett Trump-utspel, jag tror bara ett förhandlingsutspel för att få bättre villkor och föra in ytterligare liksom paragrafer i det så kallade frihandelsavtalet, som då man går med på vissa handelshinder som USA ställer upp, och man går med på att ta bort egna statliga subventioner. Ett bra exempel är till exempel timmerfrågan. Där är ju amerikansk trä- och skogsindustri väldigt vreda på Kanada som säljer timmer och trävaror billigt till USA, en stor exportprodukt. Och det kommer merparten från statligt ägd skog. Så jag menar att det är en prisdumpning där helt enkelt som man inte kan konkurrera med på den amerikanska sidan. Och det kommer de säkert att säga att fastställa någon slags prisnivå eller någonting sånt, så att man får bort med det man får subventioner för idag ur amerikansk synpunkt. Sen tror jag man kommer att ha ett kulturkrig här, för vad som hela tiden har varit väldigt stort bråk om under det så kallade frihandelsavtalet, Det är ju att Kanada intressant nog anser att kultur och kulturella produkter aldrig någonsin kan vara föremål för frihandel. För de anser att den nationella kulturen i Kanada är hotad, därför skyddsvärd, och man har rätt att uppställa handelshinder och subventionera egen kultur. Och dels har filmindustrin i USA varit förbannad för detta, därför att man har, sen år så subventionerar man starkt filmproduktioner som görs i Kanada, även om de görs av utländska bolag, vilket har lockat en hel del bort från till exempel Kalifornien och New Yorks omgivningar till Kanada istället. Och sen har man ett långt pågående krig om magasin, alltså där Kanada kräver att amerikanska magasin som säljs i Kanada ska ha en viss andel annonser från kanadensiska företag. Det har varit ganska mycket bråk om detta. Så det kommer att bli en hel del krav som Trumps folk ställer. Och sen säger, när man fått igenom dem, så säger man att vi stannar i NAFTA. Och Mexiko är också intressant för det här med dubbelheten i Trumps politik, alltså. Att å ena sidan så kommer han ju dra stora poänger med det här i rostbältet och i de gamla biltillverkande regionerna i USA, där det ju varit så att jobb har försvunnit till Kanada, för man kan, eller till Mexiko. Man kan räkna med att krav kommer att ställas att på procentsatser av amerikanskt tillverkade delar i bilar som monteras i Mexiko, amerikanska bilar som monteras i Mexiko. Och det kommer att skapa fler tillfällen i de regionerna, vilket gör vanligt folk glada. Men han kommer ju att få ta en fight där med bilindustrin, som ju för egen, som har älskat tanken på lokalisera både produktion och montering till Mexiko. Men dubbelheten kommer sig också av att USA har ju brutit mot frihandelsavtalet genom att införa sedan några år importstopp på mexikanskt socker. Ganska stor produkt faktiskt. Och det har man gjort därför att man menar att mexikanernas socker är för billigt, och att det slår ut amerikansk sockerproduktion, framförallt från sockerrör. Och det är en sån här trist sida hos Trump, att han liksom slåss hårt för jordbrukssubventioner. Därför att det finns en udda reglering i USA, mitt tycke, och det har funnits där i 150 år, tror jag, om att allt av det socker som konsumeras i USA så måste 85% vara inhemskt producerat. Och har man en sån reglering, då kan man knappt, man kan ju skriva bra eller dåligt, men man kan knappast tala om att man ingår i ett frihandelsavtal då. Så att de kommer inte att lämna, det kommer att bli en hel del spännande fighter och strider, och sen får USA, som är så tungt här, igenom olika krav på handelsbegränsningar, garanterat. Men det kommer att hyllas det här när de förlänger avtalet som en seger för frihandeln, vilket det de facto inte är.
1: Det här med sockertullarna, det har ju förmodligen en annan förklaring framförallt. Det har ju varit dussintals, för att inte säga hundratals artiklar i amerikanska medier de senaste månaderna om Donald Trumps egna dryckesvanor. De ofantliga mängder Diet Coke som han häller i sig, Cola Light. Så det är han själv, han bryr sig inte om sockerpriserna skjuter i höjden för att det ska vara dyrt amerikanskt socker. För han dricker bara aspartamläsk.
2: Alltså egenintresset talar.
1: Ja, ljuger aldrig.
2: Nej. Då kommer jag att tänka på att du en gång undervisade mig om att den Coca-Cola i Mexiko var det som var mest likt ursprungskolan.
1: Ja.
2: Undrar om det kommer liksom komma in i förhandlingarna också.
1: Ja, men jag misstänker att det är det. Att det här är Donald Trumps heroiska kamp mot Illuminati-kontrollerade Coca-Cola Company.
2: Ja, men det här är, nu talar vi kulturkamp.
1: Ja, kom ihåg vad ni hörde det först, kära lyssnare. Fnordspotting. Dags för den fega borgerliga opinionsbildningen att sluta gå svågerkapitalisters ärenden och istället angripa det socialdemokratiska samhällsbygget. Här får vi en välskriven och välbehövlig genomgång av den så kallade svenska borgerlighetens fullständiga moraliska och praktiska kollaps. Där det finns enstaka spår av frihetligt tänkande och traditionella värderingar, möjligen den här knappt detekterbara spårmängder. Men framförallt så finns det en oerhörd skepsis inom till exempel Moderaterna. Som Fnortbåting påpekar här att om man till exempel är lite Gösta Bohman-moderat så får man väldigt mycket problem med de socialliberaler som dominerar de här kretsarna nu för tiden.
2: Mm.
1: Att som är mer rädda för Gösta Bohman-moderater än för Palmesosar. Därför att det är det som den svenska borgerligheten håller på med. Och för övrigt så skulle jag säga att det gäller alla borgerliga eller konservativa eller förment högersinnade politiska rörelser i hela världen. Att det enda man gör är att på marginalen kritisera små detaljer i det socialdemokratiska samhällsbygget. Det finns ingen fundamental kritik längre, det finns ingen vision och någonting annat. Utan allting man vill göra är små justeringar på Olof Palmes stadsbygge i Sverige. Och förr eller senare, tror Fnortbåting, så måste det här vända. Han tror att det är en tidsfråga i de svenska politikerna tvingas att banta välfärdsstaten, skärpa straffen rejält, avreglera bostadsmarknaden och styra upp flumskolan, som han skriver. Frågan är bara vem som ska ta den här nischen, vem som ska gå i bräschen för det här och vinna det politiska kapitalet som behövs. Och där konstaterar han att det finns inte så många som är intresserade. De politiska partierna verkar inte intresserade och inte heller näringslivets resursstarka tankesmedjor. Svenskt Näringsliv, Timbro, inte ens Skattebetalarnas förening har särskilt mycket trovärdighet. Jag tycker det är en ganska intressant reflektion som Fnortbåting gör, nämligen att många svenskar ser idag Skattebetalarnas förening som en del av en förljugen överhöghet snarare än som en röst för de drakoniskt beskattade löntagarna.
2: Mm.
1: Det säger en hel del om situationen när inte ens Skattebetalarnas förening lyckas upprätthålla någon sorts respekt hos rättänkande människor. Alltså deras jobb är så enkelt. De hade ett enda enkelt jobb.
2: Ja.
1: Och de sumpade det. Men jag tycker att situationen här är ändå ganska problematisk. Och jag måste nu säga att Fnortbåting kanske bortser från några av perspektiven. Han pratar om svågerkapitalism förvisso. Men det känns lite grann som att han underskattar graden till vilken de nuvarande politiska eliterna är djupt ekonomiskt insyltade. Men till exempel han skriver här att näringslivets tankesmedjor måste börja ta allvar om såväl integrations- som migrationspolitiken. Men det är ganska lätt att förutsäga att det där kommer inte hända. Svenskt Näringsliv har ju tvärtom varit pådrivande för den nuvarande migrationspolitiken och frånvaron av integrationspolitik. Och de gör det är inte av en slump, och det är heller inte för att de är politiskt korrekta vindflöjlar. De gör det här på grund av ett ekonomiskt intresse. De har gjort en kalkyl som säger att tillräckligt många av deras största medlemsföretag och kanske de företag som de vill ha som medlemmar i framtiden kommer att tjäna på det här. Och det finns ett antal skäl till att det skulle kunna vara bra. En vanlig idé är att ökad lönekonkurrens kan pressa ner lönelägena generellt och göra arbetskraft billigare, vilket skulle vara bra för ekonomin generellt. Men då eventuellt sker på någon annans bekostnad i andra änden. Finns en klassisk fras, va? En billig arbetskraftsreserv till hands när fabrikerna visslar.
2: Mm.
1: För den som gillar sin 70-talsmusik. Och så att de har högst medvetet drivit den här linjen. Och så här är det även med de borgerliga politiska partierna och alla de andra. De är insyltade. Det är inte en fråga om att de ska vakna upp och liksom bli av med lite förvirrade idéer, inse att de haft fel, vara lite mindre politiskt korrekta eller definiera om den politiska korrektheten. Problemet är mer fundamentalt än så.
2: Sen är en annan sak att de har totalt tänkt fel när det gäller invandringspolitiken. Det leder ju inte till någon ökad konkurrens på arbetsmarknaden leder till ett ökat antal klienter som ska försörjas av de som finns på arbetsmarknaden. Det där tror jag inte de hade förutsett riktigt. Men det är i alla fall en annan som får betala och inte dem. Men som du säger, alltså, det är ett strukturellt problem där. Jag tycker det är en väldigt bra salva som fnordspottning avlossar. Mm. Men det finns någon märklig förhoppning där om att de ska bara vakna upp, de borgerliga politikerna, en dag och tänka att nej, men oj så fel det blev, nu gör vi så här istället. De är ju som du säger en integrerad del i apparaten på alla sätt. Alltså de kan inte tänka sig, de har gått in i blodomloppet på statsapparaten och kapitalismen, och deras perspektiv är totalt begränsat av detta. Jag kan inte se någon kraft eller någon, ens någon person i de där kretsarna som kommer att lösgöra sig och tycka någonting annat. De har gjort ett medvetet val när det gäller invandringspolitiken. De har gjort ett medvetet val när det gäller skattetrycket, statsapparat, storlek och så vidare. Och de är goda socialdemokrater.
1: Mm. Som Fnordspottning också påpekar, så är det ju många missnöjda väljare som ironiskt nog söker sig till Sverigedemokraterna. Det är ironiskt att Sverigedemokraterna är ett av de allra mest välfärdsvurmande krafterna som finns i Sverige, som Fnordspottning påpekar.
2: Ja.
1: Och det gör liksom situationen ännu mer låst. Att om någonting skulle kunna hända i stil med det som Fnordspottning skriver om och efterlyser, så jag tror i alla fall inte att det kommer komma från den så kallade borgerligheten. Och jag tror definitivt att det kommer komma från Sverigedemokraterna. Det är återvändsgränd. Så att antingen så måste man ha något nytt parti. Problemet med det är naturligtvis att det partiet kommer snabbt bli lika insyltat som alla andra. Det är max ett par år med politisk makt. Så sen är man lika korrupt som alla andra. Ja, och jag tror ju, som jag har sagt tidigare, jag utfärdar den förutsägelsen igen. Jag tror att i den mån som det kommer genomföras någon typ av liberala reformer, alltså under galgen, när de tvingas, man skriver, de tvingas att städa upp i välfärdssystemet och annat. Jag tror att det är Socialdemokraterna som kommer göra det. Så har det varit historiskt. Socialdemokraterna är det statsbärande partiet. De har en folklig förankring och de har också en anpasslighet. De har en flexibilitet. Och jag tror att de är de enda som egentligen har tillräckligt hårda nypor för att göra saker i Sverige och bara vet hur man gör. Så att jag tror att det är helt kört med borgerligheten. Tror man att det finns en politisk lösning, tror man att man kan verka för det, gå med i sossarna istället.
2: Ja, om man bryr sig om systemet och vill ha det lite sanerat, det tror jag alldeles rätt. Sen kan det vara så att det historiskt sett har blivit så att de har tappat Göran Persson-figurerna, va? Så att det finns ingen med ens någorlunda hårda nyper. Det finns inget gammalt garde kvar. Det finns inga tunga kommunpolitiker som kan gå in och städa upp och säga att nej, men det funkar inte, nu skär vi ner. Alltså att de har också nått vägs ände och de kommer inte släppa. Det tar ett tag att vandra uppåt i partiapparaten. Och en person med sån läggning skulle aldrig komma speciellt högt. Alltså, så att det, jag tror det är kört på den kanten också. Det om det dyker upp någon sån här historisk knirk helt enkelt. Alltså någon Margaret Thatcher-politiker i något av partierna. Alltså någon som har starka autistiska drag och inte bryr sig om omvärlden. Och inte lyssnar utan bara kör sitt race. Men jag tror det är en sån sållas bort också i partiernas korridorer. Va? Så att jag tror att det är ganska rökt. Va? Folk kommer att ägna sig åt det, inte politik, utan de kommer att förverkliga sina privata projekt. Och det sorgliga som staten ser ut i Sverige idag, att många kommer att förverkliga sina privata projekt genom att skaffa sig bidrag på olika sätt från staten. Antingen liksom de här obehagliga bidragen, sjuk- och psykbidrag och annat, eller så kommer de att se till att de skriver ansökningar så att de får startbidrag och andra startup-pengar från staten. Vi befinner oss i en väldigt utdragen, tror jag, dödsprocess här helt enkelt.
1: Det tror jag också förstås, och när jag pratar om att satsa på Socialdemokraterna istället, så menar jag förstås det framförallt som ett reductio ad absurdum.
2: Mm.
1: Det visar på hur hopplöst det är att överhuvudtaget tänka sig en politisk strategi. Bara tanken på att gå med i SAP för att verka för libertarianska idéer borde vara så absurd att diskussionen nästan är klar där. Man kan hoppas på någon sån här dark horse som du är inne på, eventuellt borde som någon riktig sån här Asperger-politiker.
2: Ja.
1: Någon som bara kör på och någon som är tillräckligt karismatisk för att få det förtroendet. Men man skulle behöva liksom en Thatcher eller en Duterte.
2: Ja.
1: Under tiden så tror jag att...
2: Ja. Alternativet är ju det här med när du säger SAP. Alltså, du känner inte lite sug att knacka på dörren och säga, tjänar jag tillbaka nu?
1: Nej, faktiskt inte minsta lilla impuls åt det hållet. Inte ens en molekyl eller en kvark. Ja, en sån längtan känner jag. Däremot så har jag väl varit hyfsat öppen med att i den mån som vi här på Bubblan, vi riktar oss till politiker, vi vill påverka politiker, så tror jag att det är mer intressant för oss att påverka socialdemokrater än till exempel moderater och folkpartister.
2: Ja, för de är ju så skotträdda så att det är...
1: Om ni har några sossar som är kompisar, sossepolitiker, så här, rekommendera dem gärna och lyssna lite på Radio Bubbla. Är de lite öppensinnade så ska inte det vara ett stort problem. Men jag tror i alla fall det, om vi har någon politisk målgrupp så är den i alla fall mer intressant än den fullständigt degenererade och patetiskt fega och totalt verkningslösa så kallade borgerligheten.
2: Ja, och när du säger Duterte, vi kan inte glömma bort att vi en gång lekte med tanken på att Ygeman kan bli en Duterte light alltså.
1: Ja, nej, alltså jag tror att det där, det barkar. Om inte någon annan kraft från utifrån politiken kan börja göra skillnad på allvar. För det är förstås så, som du också var inne på Boris, att den som vill se förändring, den som vill se förbättring, den som vill se mer frihet... Måste först bara släppa idén om att det går att göra de här sakerna på en och samma gång för alla människor samtidigt. Det är ingen som tror att vi kan förbättra saker och ting för alla människor i hela världen på en gång. Det är precis lika orealistiskt att tro att vi kan förbättra allting eller någonting för alla i Sverige på en och samma gång. Det här måste göras på ett mycket mer decentraliserat, på ett mycket mer lokalistiskt sätt. Om du vill ha någonting, då måste du bygga det själv. Hitta människor i din familj, dina vänner som vill samma sak som du och skapa vad det nu är för någonting som du vill ha. Bjud in andra människor att delta för att skapa mer resurser och mer frihet till andra människor. Men glöm staten, glöm de borgerliga partierna och glöm det som är framkomlig väg.
2: Ja.
1: Radio Bubbla. Eiffeltornet stängt för andra dagen i rad. Strejkande arbetare protesterar mot ny affärsmodell som reserverar en av tornets två hissar för turister med förbokade internetbiljetter, vilket de anser har lett till långa köer till den andra hissen. Ja, vi pratade för ett par inslag sedan om en SVT-artikel, ett viktigt samhällsreportage om fläktar som säljs svindyrt på Blocket. Och det här är ett liknande kombination, alltså fransmän och marknadsekonomi är en nästan lika problematisk kombination som Sveriges Television och marknadsekonomi. Och det här är en liknande situation som fläktarna i sommarheta Sverige. Men vi har en annan, knapp och väldigt åtråvärd resurs, nämligen utsikten från toppen av Eiffeltornet. Och det här är ett ständigt problem som man har vid Eiffeltornet, att alla vill åka upp i tornet med hissen och titta på utsikten. Och därför blir det väldigt, väldigt långa köer. Och nu har man som ett sätt att hantera den här situationen har man satt ett pris på den här resursen för att balansera tillgång och efterfrågan. Så att om du inte vill stå i kö och chansa och på att kanske stå liksom en timme eller fyra timmar långt det kan ta, så kan du istället köpa en hissbiljett på internet. Och på det sättet så behöver du inte stå i en långa kön, utan du kan gå direkt till betalhissen. Så på det här sättet så får man ett förutsägbart sätt. Turisterna kan komma till Eiffeltornet och de behöver inte stå i kö lika många timmar. De behöver inte vara osäkra på om de faktiskt får komma upp i Eiffeltornet eller inte. Men franska fackföreningar, de som organiserar Eiffeltornsarbetarna, de är rosenrasande över det här. Och de har bestämt sig för att strejka i protest mot att man tar betalt för hissbiljetter. Och naturligtvis så att när Eiffeltornsarbetarna strejkar, det leder naturligtvis till att nu kan ingen komma upp i Eiffeltornet längre. Nu funkar ingen av hissarna. Och det här är deras filosofi. Va? Om inte alla får stå exakt lika länge i kö så ska ingen få komma fram överhuvudtaget. Och i den här artikeln så har vi flera citat från turister som naturligtvis är ganska förbannade. Säger till exempel att så här, ja, jag är ganska irriterad, jag ska inte ljuga, jag är väldigt irriterad. Ja, det här har faktiskt förstört hela vår resa, nu vet ni inte vad vi ska göra. Lanna säger, jag gick upp klockan 6 i morse och vi var här, vi var en av de första som var här, men nu är det stängt. Säger en person som har rest ända från Kanada för att bestiga Eiffeltornet. Ja, Tobias, skulle det vara orättvist om jag sa att det här är typiskt franskt och ännu ett bevis för att Frankrike är ett hopplöst socialistiskt skithålsland?
0: Ja, jag känner mig inte benägen att komma till Frankrikes försvar i det här läget faktiskt. Det är ju väldigt, väldigt mycket Frankrike detta. Dels då attityden till kapitalism i sig och dels att fackföreningarna reagerar på det genom att strejka. Det handlar ju inte ens om de arbetarnas arbetsvillkor, utan det handlar om att de blir så indignerade över arbetsgivarens affärsmetoder.

0: Intressant illustration, va, av en, ett vägval som vi ständigt ställs inför inom politiken i alla länder. Alltså, vi har knappa resurser. Alla kan inte göra allting som de vill med de resurser som finns. Vi vill alla ha mer än vad vi har. Och samhället måste ha principer för att fördela saker och ting. Och tyvärr så är staten involverad. Staten anser sig kontrollera saker. Man kanske till och med kan, vad gäller Eiffeltornet, så kanske man kan säga att Eiffeltornet ägs av den franska staten. Så det finns ingen annan riktigt som kan fördela den resursen. Men man har den här frågan. Ska man göra fördelningen genom en kö? Som till exempel hur man sålde livsmedel i Sovjetunionen, östblocket. Att det finns bara så mycket bröd eller kött eller grönsaker att köpa. Och de fördelas genom att vi har gigantiska brödköer. Och de som råkar stå först i kön, de får köpa allt brödet. Och de som inte var ute tillräckligt tidigt i kön, de får inte köpa något bröd. Eller som vi har till exempel med samma system i Stockholm med hyreslägenheter. Sättet att få en hyreslägenhet som är det socialt acceptabla är att stå i kö i 5 år, 10 år, 20 år, 30 år. Jag tror till och med det finns folk som får särskilt åtråvärda lägenheter efter att ha stått i kö i mer än 30 års tid. Det första man gör om man bor i Stockholm är att man sätter sitt nyfödda barn i bostadskön. Och på det sättet så har man en chans att de i framtiden ska tillhöra bostadsadeln som har superlånga kötiderna. Så antingen gör man det, eller så har man en marknadsekonomisk mekanism där man istället fördelar resurser utifrån vem som är beredd att betala för dem. Och återigen, samma mekanism som vi har med fläktarna, till exempel sommarfläktarna i Sverige. Antingen så kastar vi en tärning och ser fläktarna går till de som råkar vara först ut när de sista fläktarna säljs. När det kommer in kanske ett nytt parti fläktar från Kina till elgiganten. De som råkar vara där kan köpa allihopa. Eller så är det möjligt att köpa fläktar hela sommaren, men de kostar 1500 spänn.
1: Och det är ju en av de mest väldokumenterade mekanismerna någonsin, men likväl så vägrar... Med dåres envishet så vägrar alla de progressiva att förstå den.
0: Ja, vi får se hur det går i Paris. Fackföreningen säger att vi hoppas att vi ska kunna börja jobba igen så fort som möjligt. Ja, fan trot. Men de säger att de ska fortsätta göra sitt bästa för att få igång hissen i Eiffeltornet.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans. Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Ja, vi går till Brodmans. Ja, vi går till Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner, hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla.
3: Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
4: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått?

0: Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligakörkortsregistret. Så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkrädd, ja. Jag blir mörkrädd, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
1: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
0: Jan Kallberg. Prioriteringen av påstått skjuten varg, godtyckligt iscensatt politisk skådeprocess, hemlig avlyssning, 20-talet utredare, anonyma uppgiftslämnare och uppseendeväckande häktningstid. Ett sätt att en gång för alla klämma åt industrimannen Carl Hedin som försvarat äganderätten och ifrågasatt den nu förda glesbygdspolitiken. Jag är tacksam till Jan Kallberg för att han har dragit min uppmärksamhet till en historia som jag faktiskt skam till sägandes har missat. Jag vet inte om jag har haft något att bubbla, men jag har i alla fall inte lyckats sätta mig in i den här historien. Men jag har läst på lite grann nu efter att ha läst den här krönikan. Är lite osäker på var vi ska börja för att packa upp den. Men det hela kretsar kring en man som heter Carl Hedin. Och Carl Hedin, han är ju känd industriman, som man säger, miljardären och industrimannen som han kallas i kvällstidningarna. Han äger ett företag som heter AB Carl Hedin, inte döpt efter honom själv utan döpt efter hans farfar, tror jag, ett familjeföretag som har funnits i ett par generationer. Och förutom att han äger det företaget så äger han, ja, enkelt uttryckt halva Västmanland, för att han äger enormt mycket skog, det är skogsföretag. De äger skog och de sågar ner skogen och gör plankor av det och säljer plankorna. De gör hela, de har som vertikal integrering av hela sågbranschen. Så de äger skog, sågverk, jag tror också butiker där de säljer träprodukter och sånt där.
2: En rimligare värld hade han varit hertig av Västmanland. Alltså.
0: Precis, man kan säga, han är ju i praktiken, kan man säga, en sorts hertig av Västmanland. Och äger, alltså när jag säger att han äger halva Västmanland, det är nästan sant. Alltså, som äger så enormt mycket land. När det var de här stora skogsbränderna i Västmanland här om året så brann nästan all hans skog upp. Men han är inte någon dumskalle. Han lyckades manövrera den här situationen så att han i slutändan ägde mer land än han gjorde innan.
2: Jaha.
0: Genom så här försäkringslösningar. Han var försäkrad, såklart.
2: Ja.
0: Och genom försäkringarna så lyckades han byta till sig ny mark av Naturvårdsverket.
2: Mm.
0: Vilket gjorde att efter bränderna så hade han mer skogsareal.
2: Imponerande.
0: Läste jag precis. Så han är en duktig affärsman. Som jag läste också, han har köpt ut sin företagets, liksom ägandet spreds ut i släkten. Men han har köpt ut alla sina syskon och onklar där, så han äger 100% av företaget. Och
2: tänkte man inte att de bränderna var anlagda?
0: Så mycket vet jag inte om vi ska tro om Carl Hedin. Men så är det i alla fall. Han äger halva Västmanland och han äger till 100% det här företaget då, som har några miljarder i omsättning. Så han är stor och välkänd, åtminstone lokalt då, i Bergslagen av det skälet. Men han har också gjort sig känd som en opinionsbildare, kan man säga. Han har gett ut några böcker och han håller föreläsningar och sprider olika typer av politiska uppfattningar. Och jag tänkte kan nämna lite grann om de här. För faktiskt en av hans böcker fick jag skickad till mig för inte så länge sedan. Den heter Attacken mot äganderätten.
2: Mm.
0: Och jag tänkte inte så mycket på det här. Jag kikade lite på den och såg att det handlar liksom om skog och skogspolitik och sånt där. Och det var då, jag antar att det var då för att de som har skrivit den är fyra författare, sammanlagt listade, tipsade Bubbla om att vi kunde uppmärksamma och sånt där. Och jag får skämmas lite grann, men jag tittar aldrig djupare på det. Vi får ganska mycket sådana där mejl. Och ärligt talat så är det svårt ibland att avgöra vad som är knäppskallar och vad som är intressant. Så jag läste det där mejlet, kollade snabbt på det och sa ja, men det kanske kan vara intressant. Men jag kollade lite närmare på det. Men det är en bok då som han har skrivit, Attacken mot äganderätten. Och Dessutom har han skrivit en bok som heter De jagade jägarna, som handlar om, nu börjar vi närma oss ämnet här för det vi pratar om, det handlar om vargfrågor. Och det finns också en bok som heter Vargboken. Han har skrivit flera. Varg och landsbygdsboende. Vargboken.com. Så han har skrivit böcker, han ger föreläsningar. Om man kollar på YouTube, Carl Edin, så kan man hitta föreläsningar om bland annat vargfrågor och sånt där. Och varför håller jag på att prata om alla hans verksamheter? Jo, för att det är förmodligen en nödvändig komponent för att förklara det som har hänt. Nämligen att Carl Edin har blivit gripen. Han har hållits häktad under en lång tid, och då man har avslöjats då att polisen har haft liksom specialenheter som har jobbat specifikt mot Carl Edin. Man har haft massor med olika utredare, man har haft hemlig avlyssning av honom och massor med oegentligheter, inklusive en väldigt lång häktningstid. Man har läckt ut bilder från häktningsförhandlingarna och de har sedan publicerats av kvällstidningarna. Opixlat, alltid med namnsnämnande, ingen skydd av liksom personen här pixla, utan det är liksom miljardären och industrimannen Carl Hedin som sitter i någon sjavig t-shirt under häktningsförhandlingarna och ser förvirrad ut, och allt det där ska man lägga ut liksom för att förnedra den här framstående mannen som har vågat ta ton mot staten för äganderätten. Så det har varit liksom ett övergrepp av stora mått. Och vad beror allt det här på? Vad är han anklagad för? Jo, han är anklagad för att ha dödat vargar. Och det är en extra pikant detalj. Han är anklagad för att ha eldat upp vargkadaverna i en ugn som tillhör ett av hans sågverk. Alltså en riktigt sjuk grej liksom. Och då har de har till och med varit i den där ugnen och letat efter vargaska och gjort en biologisk analys av askan för att se om någon av askan kommer från varg istället för ett trä. Och man har gått runt med som förstoringsglas och letat efter varghår för att se om det hanterats varg då i närheten av sågverket och så vidare. Och allt det här beror på, som jag förstått det då, ett eller två sms som Carl Edin skickade vid ett tillfälle till. Det var sin fru eller sin syster. Eller
2: syster
0: sånt där.
2: Tror jag det var.
0: Ja. Och då var han var ute i skogen och han skrev någonting i ett sms om gråben.
1: Mm.
0: Och
2: vilket ju också då, för de som inte snappar upp det, är en referens till Looney Tunes. Jag vet inte, han borde vara rätt ålder för att... Nej, vänta, man visar inte det i Sverige. Man hade ju tv-monopol då.
0: Gråben är väl bara ett gammalt svenskt ord.
2: Jo, men det användes för... även i... jag kanske kommer ihåg fel.
0: Men gråben har man väl sagt om vargen långt innan.
2: Ja, oja. Jag menar mest att jag insåg nu att det hade, i en amerikansk kontext hade det funkat. Det här, i Sverige har man inte visat det för, han är för gammal för att sätta som barn.
0: Och dessutom är väl gråben...
2: En julben? Nej, jag kommer
0: inte ihåg. Nej. Gråben och julben. Men problemet är att gråben är inte en varg i serien.
2: Ja,
0: han är en kojote.
2: Så är det.
0: Vad heter det? Präriehund eller någonting, kan man säga på svenska. Medans julben är någon sorts fågel, va?
2: Ja, nu okej. Okay. Glöm att jag sa något. Det här var... Satt och friassocierade lite.
0: Ja. Det ser ut som att det har hänt ett rejält rättsövergrepp här.
2: Ja.
0: På den här mannen. Det är väldigt svårt att undvika tanken på att det kan ha varit så att man säger att här har vi en förmögen och inflytelserik person som använder sin sociala och ekonomiska position till att argumentera liksom mot statlig policy, för äganderätt, för att folk ska få behålla sin skog och inte få en godtyckligt beslagtagen av staten. Argumentera för att människor ska ha rätt att ta bort vargar från sin mark och skydda sin egendom och så vidare. Och det här, då är man för farlig. Och då måste man stämpla honom. Där liksom ta bort någon, sätta dem i fängelse eller åtminstone skrämma honom.
1: Mm.
0: Och om inte annat, naturligtvis att skrämma andra människor.
1: Ja.
0: Att ingen annan vågar ta sig ton. För att om de kan ge sig på den här miljardären, vad ska de inte då kunna göra mot lilla mig och förstöra mitt liv?
1: Mm.
0: Om jag försöker ta mig ton och ägna mig åt någon sorts opinionsbildning. Läs gärna mer. Det finns en del skrivet om det här. I Svensk Jakt tror jag skrivit om det. Det här är då en krönika i Dagens Juridik. Och så finns det då kvällstidningsskräpet som har skrivit många artiklar då om den här historien.
2: Det ord och inga visor i dagens juridik. Mm. De i princip ogiltigt förklarar legitimiteten i hela den svenska rättsstaten.
0: Mm. Mm. De är han, Jan Kallberg.
2: Det han gör det, ja precis. Det är inte,
0: och han är då en kan man säga, professor i Texas.
2: Aha.
0: Som har flyttat från Sverige för länge, länge sedan.
2: Det förklarar saken.
0: Men bibehåller lite grann så här Bergslagen, lokal patriotisk grej.
2: Ja.
0: Men jag tror att det är Texas. Han är i alla fall professor i USA. Forskar om tror jag, militära frågor, säkerhetspolitik och cyberkrigföring och sånt där. Så han har egentligen helt annat fokus. Och så statsvetare, tror jag.
2: Det förklarar. För jag blev ganska imponerad annars. Jag menar, jag har ju rätt länge känt mig ganska desillusionerad med den svenska så kallade rättsstaten.
0: Mm.
2: Men här får vi liksom de tankarna bokstaverade ut i en artikel i Dagens Juridik.
0: Ja, nu ska vi se. Han är professor vid West Point.
2: Jaha,
0: oj. Militärakademin West Point numera. Faktiskt. George Washington University undervisar, och tidigare då, han disputerade vid University of Texas at Dallas.
2: Mm.
0: Kolla upp lite snabbt just nu. Så han är hotshot militär forskar människa, och jag antar att han är gammal svensk militär också. Men han har liksom en fri position från sin amerikanska horisont att skriva de här sakerna. Och det är sant, det är ord med inga visor. Hoppas att det går någorlunda. Det verkar också som att många av Carl Hedins gamla vänner nästan kastar honom under bussen. Jag såg till exempel när jag gjorde lite research, Leif G.W. Persson blev intervjuad. Och han är då gammal jaktpolare med Carl Hedin. Och det var inte så att han liksom, jag vet inte, explicit kastade honom under bussen, men jag svårt ändå att läsa artikeln på något annat sätt. För då säger Leif G.W. Persson så här, ja, det här är en kille, honom har jagat mycket med. Han är jakttokig, han älskar jakt och han tänker inte på något annat än jakt. Och redan där så börjar han undergräva lite grann den killens trovärdighet kan jag känna. Och sen så säger han så här, ja han är en riktig varghatare. Ja han hatar varg rejält alltså. Och så här, ja jag vet ju inte om han har gjort det här, men så här, det verkar som att det brunnit i skallen på honom. Om han har gjort det här, vet jag ju inte. Men det var inget riktigt försvar för hans karaktär. Nej. Eller liksom att det här är en moralisk person som förmodligen inte bryter mot lagen eller något sånt där. Så tycker jag var lite trist av Leif G.W. Persson att inte försvara sin kompis. Ja, hur som helst, oavsett då och vad han har gjort, så verkar det vara ett rejält övergrepp och en sorts politisk stämpling av en framstående person som har vågat ta sig ton. Det är värt att uppmärksamma av det skälet. Vi får se hur det går och jag hoppas att vi får skäl att vi får bra länkar på Bubbla och sånt där så vi kan prata mer om Carl Hedin och hans verksamheter. Kanske ska ta en titt på den här attacken mot äganderätten-boken också som kom.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Tidigare talmannen för representanthuset John Boehner kallar Ted Cruz för djävulen för kroppsled, säger att han aldrig arbetat med en mer eländig jävel i hela mitt liv. Stödjer John Kasich som president. Ja, det får man ändå säga. Det kanske är det bästa endorsement som Ted Cruz har fått på bra länge.
1: Ja, på något sätt.
4: Men han har slagit sina påsar ihop med Carly Fiorina här nyligen. Och det tycker väl jag var ett smart drag. Vi är ju lite Carly-fans här på Malta som bekant. Men det här måste man ändå säga ta priset. Men om Ted Cruz satt och önskade sig någonting, det här måste varit nästan högst upp på hans önskelista, att låtsas republikanen John Boehner går ut och kallar honom för Lucifer in the flesh.
1: Ja, jag är mest nyfiken på om han verkligen menade, alltså om han är så här gammaltestamentlig så att han anser att ibland tar djävulen säte i någon människa, att det är liksom, han är besatt. Då är det ett ganska coolt uttalande faktiskt. Hoppas han inte bara menar lite bildligt så det största allmänhet. Men han säger in the flesh va? Så att, ja.
4: Mm. Jävlen inkarnerad. Alltså, jag tror tyvärr Boris, jag är ledsen och besviken, men jag tror att John Boehner är en renodlad country club republican. Han har inte den här typen av avancerade idéer om att Lucifer kan inkarneras. Jag tror bara att han... Det här är bara ett kraftuttryck i mängden för honom.
1: Det vore ju jättekult annars om man bara kallar in präster för exorcism alltså i senat och kongress. Ja, tyvärr.
4: Exorcismerna kommer nog få sin comeback, men jag tror inte att det är John Boehner som kommer att driva på där. Möjligen kanske det är Ted Cruz pappa som står för det. Ted Cruz pappa, mm-hmm. Rafael Cruz, han har aktiverat sig i valrörelsen nu. Jag tror inte vi har någon länk om det här på Bubbla tyvärr.
1: Vad sa du att han hade aktiverat sig?
4: Valrörelsen. Han har kampanjat bland annat i Indiana väldigt intensivt och har haft sådana här rallies för att promota sin son som presidentkandidat. Och han är ju pastor och en sån här outspoken, jag vet inte om han är sån här televangelist, men han är ganska så här kändispastor. Så jag kan tänka mig att han skulle kunna stå för återupplivandet av exorcismen som politisk metod. För den börjar bli mer och mer trendig i katolska kyrkan, inte minst.
1: Ja, i Polen som har kört exorcism av tidningsredaktioner och annat, så att det är på gång.
3: Radio Bubbla.
4: Drudge Report, fjärde största mediekanalen i USA med över 1 miljard sidvisningar i april. Det här är statistik som släpps per månad regelbundet. Det som är lite nytt och intressant som gjorde att Matt Drudge själv tweetade ut den här länken, det är att Drudge Report är nu officiellt över 1 miljard sidvisningar i månaden. 1 miljard sidvisningar. Han har till och med skjutit över det målet med 44 miljoner 831 000 sidvisningar. Det är otroliga siffror, och de enda nätverken, för det här, man jämför dem med stora nätverk, inte med enskilda kanaler, som till exempel Fox News, utan det är Fox Entertainment Group med alla deras kanaler som är jämförelsepunkten. Och Fox har till exempel 713 miljoner visningar, alltså mycket mindre än Drudge har. De enda som är större är Time Warner, MSN och Disney Media Networks. Och Disney Media Networks är allra störst med 1,7 miljarder.
1: Jag var lite fascinerad över att, jag vet inte varför, men just med tanke på form, du pekar på det här med att Drudge har sett likadant ut sedan Moses dagar ungefär. Och vi pratade för ett tag sedan om, vi kom ju in på Guardian och deras webbsatsning som ju är ganska omfattande. Och de satsar ju väldigt hårt i USA. Så jag gick in på listan och kollade och tänkte, de måste ligga väldigt, väldigt högt upp i och med att de pumpar in pengar och skryter med sina framgångar också. Men de låg ju på 34 plats.
4: Mm. Ja, det är inte så bra faktiskt. Det är inte så imponerande. Men man måste jämföra med Drudge då, som är en enmansoperation. Det sägs att han har en assistent anställd, så strikt taget är det en tvåmannaoperation. Men det är liksom, de har mindre arbetskraft tillgängligt än vad Bubbla har. Och då, det är inte mycket. Så att det är liksom, det måste vara otroligt pinsamt att vara till exempel Guardian Media Group. Att få spö med en faktor 10 av en enmansoperation i en källare i Florida någonstans. Eller han sitter väl i ett penthouse nu för tiden. Men han satt nog i en källare 95 eller när det var han drog igång sitt nyhetsbrev.
1: Ja, det är väldigt fascinerande. Och just med tanke på att Guardian verkligen satsar så in i helvete och anställer folk i USA och bygger om sin webbsite ungefär en gång i veckan, känns det som, och lägger till saker och funktioner.
4: Jag ser här nu när jag tittar på artikeln att Bubbla verkar ha missat lite rubriken. Drudge Report är inte fjärde utan tredje största mediekanalen, där man ser till enskilda sajter snarare än företagen som publicerar. Den listan är nästan ännu mer intressant. För då har ju Drudge drygt miljard, och det är bara ESPN, Sportnätverket och MSN.com som är större sajter. CNN.com till exempel, de har bara 760 miljoner. Men långt, långt efter Drudge Report. Så att det här är väldigt intressant. Och The Guardian ser, de ligger på 142 miljoner. Men det ligger på plats 26 när man tittar på sajterna. Men för oss som sysslar med alternativmedier och håller på och försöker bootstrappa upp någonting med väldigt knappa resurser, för oss är det här väldigt uppmuntrande. Att se att man kan faktiskt bygga en miljard sidvisningar i månaden på nästan inga resurser. Om man gör det som Drudge har gjort. Och det som vi försöker göra på Bubbla. Det vill säga att ge folk riktigt bra innehåll. Att välja ut det som vi tycker är absolut mest intressant. Det vi tror att det kommer vara liksom stimulerande och utvecklande för människor. Så kan man komma väldigt, väldigt långt. Och man behöver inte hålla på med liksom mångmiljon investeringar. Man behöver definitivt inte göra som till exempel Svenska Dagbladet har gjort. Att man tar 3 miljarder i statligt pressstöd Och ändå så går man med brakförlust och måste bli nekad att sälja företaget i Bonnier gång på gång på gång. Man kan, om man gör bra innehåll, så klarar man sig väldigt långt på mycket mindre.
5: Radio Nord, mannen för dagen.
6: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
5: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
6: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
5: Dagens man är
6: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
5: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Magdalena Andersson och Bryssels kamp mot företagare fortsätter. Enad syn på hybrida missmatchningar mot tredjeländer, nyspråk för ökad beskattning och minskad institutionell konkurrens inom unionen. Ja, hybrida missmatchningar mot tredjeländer. Det är helt normalt språkbruk. Det är ingen som har några problem med att förstå det. Jag förstår inte ens varför de använder det här märkliga nyspråket. För det handlar om är ju väldigt enkelt. Det handlar alltså om att företag, i det här fallet är det företag snarare än personer, som använder olika typer av internationella skatteupplägg för att minska sin skattebörda. Så det handlar ju då om att du har företag som har filialer i olika länder och så kan du föra över, kan du boka olika intäkter och utgifter i olika länder beroende på vilka regler de har, vilka olika typer av skatteavdrag man kan göra och så vidare. Och det kallas nu för hybrider. Hybrider eller hybrida missmatchningar mot tredje länder. Men det som jag tycker är konstigt med att de använder det här nyspråket, det är att de samtidigt använder ett språk som jag tycker är väldigt tydligt och väldigt bra. Där jag och Magdalena Andersson kan vara överens och använda samma term. Därför att de pratar om skattekonkurrens.
2: Mm.
1: Och för Magdalena Andersson är det väldigt viktigt att EU-länderna inte ägnar sig åt skattekonkurrens med varandra. Men skattekonkurrens uttrycker ju exakt det som jag tycker är det allra viktigaste. Jag tycker till och med att skattekonkurrens är viktigare än låga skatter. Självklart ska man ha så låga skatter som möjligt. Självklart ska man helst inte ha någon skatt alls. Men bara att sänka skatterna i ett enskilt land, det är såklart bra i sig. Men det är mycket bättre att öka skattekonkurrensen mellan länderna. Därför att då får man mekanismen som gör att länder tävlar med varandra om att ha de mest attraktiva skattesystemen. Och då har man en mekanism som håller skatterna på en rimligare nivå över lång tid. För om du bara sänker skatterna i ett land, du kan få en ny regering som tar bort den och så vidare. Om det inte finns skattekonkurrens så finns det ingen stabilitet och långsiktighet. Men om man har i den här institutionella konkurrensen, inte minst då på skatteområdet, såklart också på andra områden, andra typer av regleringar till exempel, då har man en riktigt bra situation. Det var skattekonkurrens som gjorde Europa till en stor och mäktig kontinent en gång i tiden, som gjorde att det kom så många framgångsrika länder, det växte fram så många framgångsrika företag, människor blev förmögna, kunde investera i fantastisk kultur. Allt det här kom av den internationella institutionella konkurrensen, skattekonkurrensen. Så jag är glad att vi kan enas om ett ord som vi båda kan definiera på samma sätt, och sen kan vi bara säga att Magdalena Andersson är 100% emot och vi är 100% för.
2: 112% för. Och alltså det är ett av de viktigaste verktygen man har för att hålla den egna regeringen och byråkratin i schack, alltså att det finns en skattekonkurrens. Att du som företagare kan välja att flytta helt enkelt på det här sättet. Om man utplånar skattekonkurrensen, då kommer vi få ett extremt stagnerat näringsliv i Europa, och jag tror driftiga företagare i alla storleksordningar kommer att se sig om efter platser utanför Europa, vilket är ganska rationellt. Men det sjuka är ju hennes, hon nöjer sig inte liksom att ge sig på företagarna, det vore ju inte Magdalena Andersson, hon måste ju också ge sig på privatpersoner. Hon konstaterar ju här att det är ett sånt jätteproblem, och den upprördhet, nu citerar jag henne, den upprördhet som finns hos många svenska medborgare över att man helt kan undgå att betala skatt på sin tjänstepension. Hon tycker att vissa utvandrare bör ta sig en rejäl funderare. Och sen kommer, bara gå ner på den nivån, men sen kommer hennes sjuka verklighetsbeskrivning. Citat, det handlar ofta om personer som har haft en hög inkomst men vars barn har gått i skolan och som själva använt svensk sjukvård. Och jag säger bara, ha ha ha, om du har en hög inkomst så ser du för guds skull till att du inte är beroende av svensk offentlig sjukvård.
1: Ja, Det är halsbrytande förstås. Men jag måste säga, jag gillar den här idén hon har. Hon säger att om man flyttar till Portugal bara för att man vill undvika skatt, då tycker jag att man ska se sig i spegeln och fundera om man kan stå för det beslutet. Och det är en väldigt bra idé. Alltså jag vill uppmuntra alla som bor i Sverige och alla som har flyttat från Sverige att se sig själva i spegeln. Jag testade det här faktiskt. Jag testade det här i morse innan sändningen. Jo, men jag såg mig själv i spegeln. Och jag såg ett stort leende. Jag såg en lycklig och fri människa. Fri från oron över att leva i ett kollapsande samhälle. Fri från det dåliga samvetet. Att hela tiden göda staten med mer och mer skatteinbetalningar.
2: Ja, alltså det är moraliskt menar en brottslig handling att betala skatter, därför att du göder vi kan aldrig påpeka detta ofta nog, man göder liksom en hydra som förstör samhället och människors liv. Men det här med Portugal, alltså har du fångat upp att det folk drar till Portugal?
1: Ja, alltså Portugal har speciella system kan man säga för pensionärer. Det är många länder som är, även Malta är väldigt gynnsamt för pensionärer. Det funkar då så att du flyttar till Portugal eller Malta eller något annat liknande land och då får du ut din svenska pension, men istället för att betala den svenska inkomstskatten, den svenska skatten på pensionen, så betalar du en mycket lägre eller ingen skatt alls på den pension som du får utbetalad från svenska staten. Så Portugal är jättebra för pensionärer.
2: Då kan jag varmt rekommendera alla pensionärer som snart är de som snart är att Porto är en vanvettigt trevlig stad. Satsa på den.
1: Ja, Portugal verkar fantastiskt. Malta är som sagt också väldigt bra. Väldigt låg skatt på pensionsintäkter. Väldigt pensionärsvänligt land. Väldigt enkelt, framkomligt, bekvämt. Folk här har också en oerhörd respekt för äldre människor. Och det finns gott om svenskar, andra pensionärer. Portugal, Malta och vissa andra ställen är helt fantastiska för pensionärer. Det är väldigt, väldigt trist om man ska sitta i Sverige och skatta bort sina surt förvärvade pensionspengar. Då tycker jag man ska se sig i spegeln istället. Se sig i spegeln och ta sig en rejäl funderare på om man kan stå för det beslutet.
2: Ja.
1: Att kasta bort sina pensionspengar på Magdalena Andersson. Fortsätta och gynna förtrycket i Sverige. Det kommer kännas ännu bättre att titta sig i den där spegeln när man har gjort sig av med det svenska oket. När man inte behöver bry sig om Magdalena Andersson längre, vad hon säger och vad hon gör.
2: Ja, men tänk vad skönt att veta att hon kan aldrig kläffa in i ditt liv och göra något. Vi tar en ondskefull åtgärd. Oj, oj, oj. Ge mig en spegel.
1: Donald Trump framträder i ny frisyr. Backslick ersätter presidentens ikoniska och mytomspunna hårstil vid gudstjänst i Virginia. Ja, det inträffade ett massaker i Virginia Beach för några dagar sedan och under en minnesgudstjänst. Jag tror att det här är i alla fall en minnesgudstjänst för offren i Virginia. Så deltog Donald Trump. Och det finns mycket att säga om det här. Det har gjorts olika typer av rapporter. Jag såg en svensk kristen tidning tidigare idag som rapporterade om den händelsen också. Trumps framträdande i kyrkan. Men det som är allra mest intressant. Och som jag är väldigt glad att The Sun rapporterar om i det här fallet. Som alla andra medier har ignorerat. Det är att Trump kom till kyrkan med en helt ny frisyr. Ja, du hörde rätt kära lyssnare, det tror inte det är sant, men gå in och kolla på de här bilderna på den här länken. Här har vi alltså Donald Trump i vad jag tror att man måste kalla ett backslick.
0: Mm.
1: Håret är liksom det är inte den här konstiga, fluffiga grejen som man har i vanliga fall. Det som man ibland brukar kalla för en överkamning, en comb over, vilket det tekniskt sett inte är tror jag. Det är en annan, väldigt unik speciell grej han håller på med håret.
0: Buffan kallar de det i artikeln.
1: Ja, exakt. En buffan. Jag googlade faktiskt på det ordet. Och då får man bara upp massa damfrisyrer. Men
3: som har det gemensamt då att de, ja, de liksom fluffar upp håret i stora bollar som liksom flyter upp ovanför huvudet. Och det kan man ju säga att det liknar lite grann att Trump kanske har en sorts herr bouffant. Men här säger man som en helt ny frisyr. Att han har haft samma frisyr sedan, jag vet inte när, sedan liksom många, många årtionden. Ända sedan han var en ung affärsman som slog sig fram för första gången på New Yorks fastighetsmarknad och så vidare. Har han haft samma frisyr. Och det finns någon enstaka bild där man har fått se honom en annan frisyr. Till exempel för att frisyren har blåst sönder. Och den har varit väldigt spretig och sånt där. Men det här är mig vetligen första gången som man får se Donald Trump med en fixad, en stylad frisyr som inte är hans vanliga. Och han har helt enkelt tagit allt sitt hår och bara kammat det bakåt istället. Och säkert har han massa intressanta produkter och sånt där i håret också. Vilket gör att här kan man se ganska tydligt hur Donald Trumps hår ser, för de som har undrat, va? För de som säger att han har egentligen inget hår, han har bara någon konstig överkamning och så vidare. Här kan man se att han har ganska mycket hår, hans hårfäste är inte så vansinnigt högt, lite tunt ovanpå och så vidare. Men jag tycker det här är väldigt intressant, va? För att jag pratade om det här den 10 september 2016, dagen eller två dagar efter Trump blev vald till president, för att eftervalsanalys, Radio Bubbla och ett av inslagen, jag tror det var sista inslaget vi gjorde i programmet, hette Vad blir konsekvenserna av att Donald Trump ska byta frisyr? Och Boris ställde sig helt frågande till det här, och alla överhuvudtaget. Folk trodde inte jag var klok när jag sa det här, att Donald Trump kommer byta frisyr som president. Men faktum var att jag hörde Donald Trump själv säga det här i en intervju i amerikanska medier någon gång liksom halvvägs in i valrörelsen. Så fick han frågan om han kommer fortsätta med samma frisyr som president. Och då sa han, jag minns inte ordagrant, jag önskar verkligen att jag hade sparat ner det här, för att det verkar vara en sån här kollektiv utblankning på det här. Folk låtsas som att det aldrig har hänt. Men det han sa då...
4: Nej, men jag minns att han har nämnt det här.
3: Ja, men bra. Bra att du också har minne. Det är därför vi som sitter och gör Radio Bubbla. Alltså. Ja. För han sa i alla fall det att nej, men det, då ska jag nog byta frisyr. Då ska jag nog ha en annan frisyr. Och jag tycker att det hade varit väldigt, det var smart av honom att byta frisyr när han blev president. För att det skulle bli en tydlig distinktion mellan bilderna som togs innan han blev president och bilderna som togs efter att han blev president. Man skulle alltid kunna se på bilden om de var tagen före eller efter, till exempel. Men nu har han i alla fall gjort det. Efter att den här bilden togs så har jag sett honom. För jag ska erkänna det. Jag har sett bilder på honom i hans vanliga frisyr. Nämligen i samband med statsbesöket i Storbritannien. Men jag känner att jag känner mig vindikerad och triumfatorisk här i min prognos som jag blev skrattad åt för, men som nu har visat sig fullständigt korrekt. Här är bildbeviset. Donald Trump i sin nya frisyr.
4: Ja, det rubbar mina cirklar. Jag hoppas han byter tillbaka permanent. För jag tycker inte om när de håller på. Jag gillar inte när de ändrar saker för mycket. Och jag gillar definitivt inte om Donald Trump ska ändra frisyr. Det är mer än hjärnan klarar av så mycket som håller på att gå galet i världen redan som det är. Någonting måste väl kunna få förbli konstant.
3: Men gillar du inte hans nya frilla?
4: Ja, den är helt okej. Okay. Väldigt rimlig så här börsmäklarfrisyr. Men då skulle han ha haft den liksom för 50 år sedan och sparat den. Jag tycker han ska inte hålla på att ändra. Han ska återgå till sin gamla frisyr så att det finns. Det är lite som USA:s motsvarighet till en monarki idag. Det är liksom, det måste finnas någonting som är lite beständigt i alla fall, som har någon typ av uthållighet bortom den vanliga dagspolitiken. Och nu har inte USA någon monark, men de har i alla fall en gudakejsare med en frisyr för evigheten.
3: Mm-hmm. Så du menar att den gula bofanten, det är som amerikanernas riksregalier ungefär?
4: Ja, lite så.
3: Ja, jag tycker det ser riktigt bra ut i alla fall med den här börsmäklarfrisyren som du säger. Eller som Jan Geo skulle säga, kotlettfrillan. Jag tycker det ser riktigt bra ut. Jag håller tummarna för att Trump fortsätter att utveckla sin frisyr. Nu verkar det för sig inte funka för att trolla folk. För det tycker jag annars skulle vara en av de bästa sakerna. Att han skulle använda det som en trollning. Nu verkar ingen reagera. Men det tror jag bara är någon sån här... Jag vet inte, de har kommit överens om. De har haft något hemligt möte på CNN eller BuzzFeed eller någonting. Och kommit fram till att alla ska bara ignorera den här frisyrfrågan. Men nu har det hänt i alla fall.
4: Det finns ju spekulationer om att det var hat hair.
3: Jaha, att han hade haft en mössa på sig.
4: Ja, och att det hade förstört hans vanliga frisyr. Och så skulle han ju in i kyrkan och hålla tal vid ett ganska seriöst tillfälle. Då kan man inte komma och se ut som... Ja, som en hemlös i håret. Fick han kanske låta nödkamma sig.
3: Ja, för man ser ju ändå att det är kammat. Det är välkammat och stylat. Så han hade ju åtminstone liksom kam och hårspray eller vad han nu använde med sig. Men du menar att hans vanliga frisyr är så väldigt komplicerad. Att den tar mycket längre tid att göra än ett backslick.
4: Precis, hans ambulerande hårstylist kanske inte var med den dagen.
3: Ja, det är en teori. Det är en teori som du kan ha om du vill. Vi får se. Vi får se vem som får rätt respektive fel. När vi kan blicka tillbaka på Donald Trump-eran.
0: Radio Bubbla.
3: Jag kan värt kanske säga några ord om en annan situation. En annan del av USA som har varit på tapeten. Men som jag faktiskt inte har nämnt i Radio Bubbla. För att vi har lite grann... Vi har varit lite mätta kanske att prata om alla de här BLM-kravallerna, raskrigsgrejer. Men jag tänker på paret McCloskey i St. Louis som var involverade i en väldigt speciell konfrontation för någon dryg vecka. Ett par veckor sedan, drygt 2 veckor sedan tror jag det här laget. Mark och Patricia McCloskey som jobbar som jurister. De har sagt klassiskt nästan en sån här klassisk typ av juristyrke som nästan karikeras ibland. Den här ambulansjägare, personskadejurister som letar rätt på folk som har blivit har den typen av klagomål och som ordnar stämningar mot kanske företag som kan hållas ansvariga och som får dem en del av intäkterna. De har gjort väldigt bra ifrån sig. Var framgångsrik liksom, juristkontor som de driver tillsammans tjänat mycket pengar. Men jag nämner här med deras yrke också för att det är väldigt klassisk demokratisk väljarbas, sådana här tort lawyers. Det är en av de mest grundmurade demokratiska väljargrupperna, kanske snarare så här lobbyinggrupperna. De är ju så många röster men de har mycket inflytande för att de har pengar och så vidare. Och Mark och Patricia McCloskey, de bor i ett hus i St. Louis, ett fint område, ett lite så här gated community kan man säga. Men de bor i ett väldigt vackert historiskt hus som ser ut som ett litet slott som var, kan man säga, ett övergivet förfallet hus för 30 år sedan när de köpte det. Och de flyttade in sitt advokatkontor där de både bor och arbetar i det huset. Och sen har de gradvis över årtiondena rustat upp det till ett väldigt fint skick. Och sen så kom det då för ett par veckor sedan en Black Lives Matter-demonstration som bröt sig in i deras gated community, slog ner grinden. Och marscherade in med sitt demonstrationståg och deras McCloskey-familjens hus ligger då precis i hörnet vid den här grinden. Och de blev ju enormt oroliga och rusade ut utanför sitt hus med beväpnade och försökte mota bort den här klungan då. Ja. Jag kanske inte behöver gå in på så mycket detaljer för det är en så välkänd situation. Det är så många som har sett det här vid det här laget. Och de här två paret McCloskey, de blev ju genast totalt demoniserade i nästan alla medier i USA. Och det är väldigt ironiskt då för att de är ju liksom livslånga demokrater. De är totalt vänster. De är 100% positiva till Black Lives Matter, att de är uttryckliga Black Lives Matter-stödjare och har liksom gett stöd och donerat pengar och så vidare. Och det är inte bara att de har gjort en omvändning under galgen efter den här händelsen, utan de har varit det länge. Card-carrying, Democrats och Black Lives Matter-anhängare och så vidare. Det är bara att de inte vill att deras eget hus ska slås sönder och brännas ner och så vidare, så som det här demonstrationståget ropade dem. Men de har nu dels blivit helt demoniserade och fått sina liv förstörda, sina karriärer förstörda. Och lever under ständigt hot. Utan dessutom så har man nu... Man har gjort något en räd. Polisen har gjort en räd mot deras hus. Och beslagtagit alla deras vapen. Vilket innebär att nu när de är liksom i måltavla för vänsteraktivister i hela USA. Så har de inte ens några vapen hemma att försvara sig med. Och sen skriver man givetvis hundratals nyhetsartiklar om att... hörni, bara så ni vet så har inte... Marco Patricia McCloskey några vapen längre. Gjort husrannsakan och tagit deras vapen. Nudge, nudge, wink, wink, som de säger ibland i staterna. Så nu har de har gömt alla sina värdesaker de hade i huset. Och eftersom de inte har vapen själva så har de anlitat ett privat säkerhetsföretag som ska bevaka huset och skydda dem dygnet runt. Och de är livrädda såklart, eftersom de redan blev dödshotade av de här legisterna som bröt sig in på deras tomt förra gången. Men det här är ytterligare ett exempel. Va? De har inte dött än, men sannolikheten för att de överlever de närmaste månaderna är ju... Ja, den är tyvärr inte riktigt 100%. Men fullständigt skamlös rapportering om det här också i medierna. Som är väldigt svår att tolka på något annat sätt än att de hetsar pöbeln att gå tillbaka till McCloskey-huset och ta koll på dem. Alldeles särskilt då som de nu har blivit en sorts symbol där Mark McCloskey står utanför sitt lilla slott med sin rosa pikétröja och ett gevär i armarna. En väldigt läcker bild, men som har gjort honom till en nationell måltavla.
2: Ja, liksom hetsande. Jag har sett rätt många kommentarer i Sverige i media där på kultursidor förstås. Där man hetsar mot det här tappra parets utseende. Där han står inför den svarta pöbelhopen. Alltså det där är verkligen självhat av vita idioter.
3: Jag tyckte han såg tuff ut. Jag tyckte Mark McCloskey såg tuff ut. När han stod där med sin rosa piké, det här AR-15-geväret eller vad det heter. Han såg ut ganska, ganska hård ut. Alltså han är uppenbarligen så här lite medelklassgubbe som aldrig har hållit det där vapnet förut och aldrig använt ett vapen. Men jag menar, det är där vi är nu. Det här kriget som pågår, det är ingenting som kommer föras av professionella soldater. Utan alla, minst alla som bor i USA, kommer vara involverade i det här. Det spelar ingen roll om du har någon erfarenhet sedan tidigare. Det är därför han är en så bra symbol. För att han inte står där i en sån här kamouflagedräkt och ser väldigt taktisk ut. Utan han är bara en vanlig amerikansk gubbe som verkligen inte vill gå runt med ett gevär. Men han är tvungen nu för att skydda sitt hus.
2: Ja, men nu gör du en normal människas bildtolkning. Jag pratade om att vara självhatande. Därför att i deras fall så hade det inte spelat någon roll vem som stått där. Nu står det en liten rund advokat där. Och då hånar man honom för att han är en liten rund advokat i pikétröja. Hö. Och fånet så där med liksom ett vapen inte uppenbarligen inte kan hantera. Hade han varit liksom en vältränad före detta Navy Seal, hade man hånat honom för detta. Jävla halvnazi står där liksom, vapenfanatiker. Så det spelar ingen roll hur man ser ut och hur man uppträder om man är vit. Du kommer alltid att avhånas och förlöjligas och så vidare. Så att det är vilket man ska strunta i, utan vi ska göra samma sunda bildtolkning som du gör, att det här är en man som står med ryggen mot väggen och gör det han ska.
3: Samtidigt, det som är så tråkigt på det här är att även när folk oförhappandes hamnar i såna här ikoniska situationer så är de ju ofta, jag menar, Mark McCloskey, han är inte en allierad till oss. Han är en genomrutten person. Han kommer, så fort han har minsta möjlighet kommer han ställa sig på fel sida. Han har alltid stått på fel sida hela sitt liv. Han kommer alltid göra. Han bedyrar sin lojalitet i Black Lives Matter. Och de säger nu till exempel att de kommer inte skaffa några nya vapen. Vilket de skulle kunna göra.
2: Berätta inte sånt för mig.
3: De har beslagtagits för att de har varit del av ett potentiellt brott. Jag tror det är därför de tar vapnen. Och då har de fått erbjudanden från lokala vapenaffärer. Säger att kom ner hit i vår butik så får ni av oss ersättningsvapen. Och ni får också träning hur ni använder dem. Så att ni inte behöver vara beväpnade. Då har de sagt nej tack. Vi ska inte ha några vapen. Vi ska bara liksom gömma juvelerna någon annanstans. Och sen ska vi sitta här och vänta på att de kommer att bränna ner huset.
2: Oh.
3: Ja.
2: Tjock.
3: Ja. Vi måste lära oss av det här. Vi måste lära oss alla vi andra. Vi är glada att vi inte bor i USA. Och sen får vi försöka inte göra som paret McCloskey. Inte sitta och vänta på att våra hus ska brinna ner. Utan ha våra hus i god ordning. Och försvara dem.

0: Alltså, vilken sammen dipsomaniac.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Jan!
3: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
4: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
3: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
4: Pepsodent.
1: Radio Bubbla. Julian Assange grips i London, förs från Ecuadors ambassad i vilken han befunnit sig under 7 år, nu i polisförvar och ska ställas inför rätta. Sagan Julian Assange går in i ett nytt kapitel nu i dagarna. Julian Assange, den australiensiska, han brukar kallas för journalist ibland, journalist, aktivist, datakille. Han började sin bana som en aktivistisk hacker kan man säga, en sån här datasnille som använde sin talang för att bryta sig in i diverse statliga datorer, lite grovt förenklat. Sen grundade han Wikileaks för att samla in och publicera diverse hemlig information. Assange är en hjälte som kämpar mot världens stater, deras hemlighetsmakeri och deras imperialism. Jag kan också tycka att det förtjänar att sägas att Julian Assange är förmodligen världens mest kända och inflytelserika libertarian. Särskilt om man begränsar sig till folk som själva uttryckligen kallar sig för libertarianer. Så vad är det då som har hänt i den här historien? Vi har pratat några gånger om det tidigare, så att jag ska inte göra en detaljerad uppackning. Men ungefär i tidslinjen vad som har hänt. Wikileaks grundades år 2006. 2010 så publicerades en mängd dokument via Wikileaks som hade läckts av Bradley Manning, en amerikansk soldat som senare blev känd som Chelsea Manning efter ett så kallat könsbyte. De här dokumenten handlade bland annat om krigen i Irak och Afghanistan. Ett särskilt uppseendeväckande exempel var en videofilm som föreställde amerikanska soldater som befann sig i en helikopter i Irak och sköt folk som de inte borde ha skjutit. I samband med det här så hamnade Assange på USAs radar. Om han inte fanns där sedan tidigare, så definitivt här, så blev han en person som de var väldigt intresserade av, och man inledde en brottsutredning mot Assange. I den här vevan så greps Bradley Manning och sattes i fängelse. Han satt i 7 år i fängelse tills han vid det laget hade blivit en hon. Benådades av Barack Obama år 2017. Så jag tror att det var 7 år i fängelse, lika länge som Assange satt på Ecuadors ambassad. Kanske bara ett sammanträffande. Just nu, jag kollade upp det precis nu, vad gör Chelsea Manning nu? Och såg att det är ganska ironiskt, va? Men Chelsea Manning är faktiskt fängslad igen. Inte på fri fot, utan är nu gripen och fängslad igen. Därför att hon vägrade att vittna i en sån här grand jury. Hon vägrade vittna mot Julian Assange. Och därför greps hon i början av mars i år och sitter fängslad nu. Och Chelsea Manning är väldigt viktig i det här sammanhanget, därför att den specifika sak som vi vet att Julian Assange är åtalad för i USA just nu, ska återkomma till varför det är så aktuellt. Den åtalspunkten är, om jag förstått saken rätt, att Assange ska ha hjälpt Bradley Manning att hacka sig till de här dokumenten så att de sen kunde publiceras via Wikileaks. Men det som hände sen då, det var ju att samma år som det här rullades upp med Manning-dokumenten, så var Assange på besök i Sverige. I augusti 2010 var han i Sverige, och då blev han involverad i den här sexskandalen, kan man säga, som har ställt till så mycket problem för honom som dess. 2 unga tjejer som båda var, kan man säga, såg Assange som en idol. De var stora såna här fansbundrare till Assange. De båda bjöd in honom till sina hem för att de ville vara med honom. Så de sa: Julian, du kan få sova över hos mig ikväll och sånt där. Och sen gick det som precis man kan tänka sig att det skulle gå. Och de här tjejerna tyckte det var väldigt trevligt att ha Assange där. Men i efterhand så ångrade de sig. Tyckte det kändes jobbigt. Framförallt tror jag när de fick veta att, när de pratade med varandra och insåg att att deras Julian hade varit även hos den andra tjejen och säkert hos många andra tjejer. Och sen så gjorde de en polisanmälan. Eller polisen gjorde så att det blev en polisanmälan när de gick till polisen för att prata om det här. Och efter det så hamnade Assange i extra mycket problem. För att nu plötsligt så hade han det här åtalet om sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, något åt det hållet. Sexual assault säger man på engelska, till skillnad då från våldtäkt eller rape. Och 2012 så ställde saker och ting på sin spets. Därför att då var det den här dramatik fram och tillbaka med de brittiska myndigheterna. Att han skulle överlämna sig till den brittiska polisen. Och han var väldigt orolig för att han skulle bli utlämnad till USA, det första som hände. Så att när han förlorade en av de här vändorna så sa han att nej, jag tänker inte infinna mig, utan jag tänker istället söka asyl i Ecuador. Och han begav sig till Ecuadors ambassad i London och där blev han som bekant kvar i 7 år. Under tiden så har rätt mycket hänt. Wikileaks har gjort massor med intressanta saker. Det har varit mycket drama kring Assange. Utredningen om sexuellt ofredande har lagts ner i Sverige. Den lades ner, jag tror, våren 2017. Men nu har hela händelsen fått en annan vändning. Därför att den 11 april för 3 dagar sedan så upphävde Ecuador Assanges asyl, tror man kan säga. De upphävde hans beskydd som han tidigare åtnöt på den ecuadorianska ambassaden. Och istället så bjöd man in brittisk polis att komma in på ambassaden och gripa Assange och ta honom till det brittiska rättssystemet, kan man säga. Vi ska komma tillbaka lite grann till varför Ecuador bytte fot just nu. Varför händer precis just nu? Men det som har hänt nu är alltså att Assange har ställts inför minst en brittisk domstol och ska nu liksom processas i några steg i det brittiska rättssystemet. Och förmodligen det som alla tror, det som alla verkar tro, även om jag tror inte att det är sagt officiellt, är att Assange kommer att lämnas ut till amerikanerna för att ställa sig inför rätta i USA för ett eller annat brott. Men de vill verkligen komma åt honom. Vad gör du för reflektioner, Nicolas, när du läser den här rapporteringen från BBC?
5: Ja, det är väl inte jätteförvånande. Assange själv ska ha sagt vad var det jag sa, och det är väl ganska rimligt. Jag lade märke till vad den här brittiska domaren sa. Han var inte så förtjust i Assange. Han säger att det här var the behavior of a narcissist who cannot get beyond his own selfish interest. Det här säger han alltså om att Assange hamnade på ambassaden. Så han tycker alltså att det är så här, narcissist.

0: varför han måste moralisera så mycket? Kan han inte bara neutralt konstatera att du har en order att infinna dig och du valde att inte infinna dig, det är brottsligt, du har gjort dig skyldig till ditt och datten liksom. Måste han säga att Assange är en narcissist och att han är självisk och så vidare?
1: Ja, det där är någonting som anglosaxiska rättssystemet verkar ha vissa tendenser till. Jag tror inte alls man ser lika mycket av det i Sverige. Eller när man ser det i Sverige, då hittar de alltid så här underfundiga byråkratiska formuleringar. Att så här, den tilltalade har ett anmärkningsvärt... en anmärkningsvärd förkärlek till att beskydda sina egna intressen eller något sånt där. Man hade uttalat sig mycket, mycket mer subtilt och varit kanske lite finare i kanten om det hade varit en svensk politisk rättegång.
0: Ja, en sak som slår mig det är att de är slarviga på något sätt och de bryr sig inte ens om att bygga upp en trovärdig cover story för det inträffade. Det blir så naket på något sätt och jag vet att det här är ett intelligent juridiskt resonemang, men Assange, det sägs alltså att det han anklagas för och då han ska lämnas ut till USA för att ställa sig inför rätta för, det är alltså att han har hjälpt Chelsea Manning att ladda ner hemliga dokument. Men det är alltså ett brott som Chelsea Manning, jag ska hålla tungan rätt i mun här, för du ska inte säga att Chelsea Manning har inte blivit benådad för det här brottet, men har fått en... Jag är inte säker på det på svenska, men på engelska säger man att the sentence was commuted. Att man liksom fastställer ett tidsbegränsat straff som har samma utsträckning som det redan avtjänade straffet. Så att, men i praktiken så innebär det att Barack Obama ingrep i rättssystemet. Ungefär som att han benådar någon och säger att nu får du vara på fri fot, Chelsea Manning. Så att själva brottet, själva den huvudsakliga personen som begick det, har man redan satt på fri fot. Man har erkänt från USAs sida att det var ett, Barack Obamas sida i alla fall, att det var ett misstag att spärra in vederbörande. Men Assange ska nu gripas under väldigt dramatiska omständigheter och skickas till USA för att han har begått medhjälp till samma brott. Kunde de inte titta på en bättre historia och linda in det i, om de nu så gärna vill ha Assange?
1: Ja, det är lite märkligt. Men jag tror amerikanerna har väl aldrig riktigt... Ja, det är lite förvånande att de inte har hittat på något bättre givet hur lång tid de har haft på sig. Men om man tittar på mediediskussionerna tidigt så var det ju ganska... Då var man lite mer kreativ men kanske inte lika realistisk. Någon tyckte bara att man skulle drönarbomba honom. Och det är väl mycket möjligt att man försöker se på något sånt. Kanske inte på brittisk mark dock. Någon annan tyckte man skulle åtala honom för förräderi. Vilket vissa personer har påtalat blir lite svårt givet att han inte är amerikan. Man kan inte förråda ett annat land som man själv inte är medborgare i, så att säga. Men vem vet, de kanske hittar fler saker. Om inte annat så kan vi föreställa oss att de använder de här potentiella åtalspunkterna som svepskäl för att dra igång en process, en utlämningsprocess och en rättsprocess när han sen kommer till USA, och därefter så börjar man hitta så här formfel att sätta dit honom på. Att poängen är egentligen bara att få igång en stor rättsprocess och sen under dess gång så hittar man fler och fler åtalspunkter. Det är en välbeprövad metod.
0: Jag tycker vi ska säga någonting också om en specifik teori kring den här händelsen som har cirkulerat nu i dagarna. Man vill ju fråga sig, varför har det här hänt just nu? Varför gav Ecuador Assange skydd i så många år och varför slutade de göra det precis nu? Till att börja med, den officiella versionen från Ecuadors sida är att Assange har brutit mot reglerna. En av reglerna är att när man är asylsökande och lever under Ecuadors beskydd så får man inte ägna sig åt politisk verksamhet, och det menar de att han har gjort. De verkar också ha blivit särskilt förgrymmade över att Wikileaks nyligen har läckt information om Vatikanen, information från Vatikanen. Och det tycker då det katolska Ecuador är särskilt illdåd. De säger också att han har betett sig dåligt på ambassaden. Att han har, ja, jag har hört till exempel att han, de säger att han bryr sig inte alls om personlig hygien. Jag vet inte exakt vad det betyder, men han har gjort någonting ohygieniskt. Han sägs också ha hackat sig in i några hemliga säkerhetsfiler på ambassaden. Och han har bråkat med vakterna. Det är några exempel som jag har hört.
1: Det här låter ju i och för sig som typiska, så här, om man föreställer

0: Det är en smått nördig datahacker som sitter inlåst på en ambassad i flera år. Vad kommer han göra? Han kanske inte duschar tillräckligt mycket. Han kanske sitter och meckar med datafiler han inte ska göra. Och så börjar han bråka med folk och bli stingslig.
1: Ja, jag kan också absolut tänka mig att allt det här är sant det han säger. Men det som är så konstigt, det är liksom att de har tolererat det här i 7 år.
0: Mm.
1: Jag kan tycka på ett sätt att det är konstigt av Assange att inte... Men om jag var i hans situation, då skulle jag eventuellt vara lite mer spak och lite mer respektfull och säga att var schysst att ni hjälper mig. Att ni ser till att jag inte behöver sitta på Guantanamo. Då ser jag till att följa era regler till punkt och pricka så långt det bara är möjligt. Liksom. Men han verkar ha liksom muckat gräl med de enda människorna som står mellan honom och den amerikanska underrättelsevärlden och deras hemliga domstolar och liksom... En kula i huvudet eller ett fejkat självmord eller vad det nu kan bli för honom när de väl har fått sina händer på honom. WikiLeaks har släppt information precis bara för några dagar sedan. Så skrev de om att det finns en sorts konspiration på den ecuadorianska ambassaden för att spionera på och kontrollera Assange. Så de säger att det här är någonting som har pågått precis nyligen. Men det finns en annan teori som jag vet inte, jag kan inte bekräfta, jag kan inte definitivt säga att det är så, men det är så anslående att jag tycker bara man måste prata om det. Och det är att Ecuador har precis nyligen beviljats en gigantisk bailout från IMF, Internationella valutafonden. 10 miljarder dollar eller något åt det hållet har de fått. Och det kom uppgifter då från flera olika håll om att på en rad olika punkter så har Ecuador tvingats att gå USA till mötes och vara USA till lags på alla möjliga olika punkter. Och högst upp på USAs kravlista har stått att Ecuador ska lämna ut Julian Assange. Så att det verkar som att USA, lite förenklat då, köpte Assange för 10 miljarder US dollar. Innan man säger något annat om det så kan man ju säga att det är ett ganska saftigt pris som USA så att säga sätter på Assanges huvud. Det visar hur viktig Assange är.
0: Det kanske var del av ett paketerbjudande i så fall, att det var andra saker Ecuador också skulle ge med sig på.
1: Ja, det är sant. Det kanske bara var 5 miljarder som var för Assange och 5 miljarder för de andra sakerna eller någon annan uppdelning. Det har du helt rätt i. Inte desto mindre tycker jag tyder på att de uppgifterna som säger att det var USAs viktigaste förhandlingskrav, det var deras enskilt viktigaste krav, tyder på att han är ändå värd väldigt mycket pengar för amerikanerna, enligt deras sätt att se på det.
0: Ja. Man kan se också på rapporteringen, BBC har ju varit väldigt strama med att upprätthålla narrativet här. De blåljuger om anklagelserna mot honom och säger liksom att han så här flydde misstankar om sexual assault, vilket alltså inte var fallet. Det var så här, svenska åklagarmyndigheten ville ha honom på förhör, men det fanns inte ens några misstankar. Vad är det mer de säger? Ska vi se. Ja, just det. Och så har vi hela situationen med saker de har läckt, där narrativet stundom har låtit så att på grund av dokument som WikiLeaks har läckt så har man satt till exempel underrättelseagenter i fara, eller ja, inte vet jag, tolkar eller liksom underrättelsekällor eller sådär som skulle kunna bli av med sin anonymitet. Att, ungefär som att WikiLeaks har suttit och doxat folk som ska ha samarbetat med NATO-länder eller sådär. Men WikiLeaks har ju gått igenom, jag tror tillsammans med The Guardian om jag minns rätt, och maskerat en massa sådana här filer just för att undvika den här typen av situationer. Och så vitt jag vet så finns det inte ett enda dödsfall eller en enda misslyckad underrättelseoperation som har kunnat kopplas till någonting WikiLeaks har läckt ut. Så det är återigen bara BBC sitter och blåljuger för sin publik. Så att det tyder väl på att nu gäller det att hålla rätt narrativ här.
1: Ja. Jag tycker det kan vara värt att säga några ord till bara om varför det här hände i Ecuador. Alltså, den här bailouten, IMF-bailouten, det är en sak. Det kanske är en förklaring bara som har triggat dem att lämna ut honom just nu. Men varför fick han sitta där från första början? Och det här är en lite intressant sak som vi också har berört delvis i Radio Bubbla tidigare. Men nu när det är så att säga ett fullbordat faktum kan det vara värt att säga någonting om det igen. Nämligen att Ecuador hade tidigare en ledare som hette Rafael Correa. Och han var en vänsterpolitiker och han var ganska egensinnig, och han hade en sorts idé om att Ecuador skulle lite grann gå sin egen väg och även bedriva en oberoende utrikespolitik och inte sitta i USAs knä och så vidare. Och han hade en massa med såna kaxiga saker. Min favorit, förutom Assange-grejen, är att jag har läst att Korea vägrade att förnya ett avtal som Ecuador hade med USA om att USA skulle ha en militärbas i Ecuador. De hade en militärbas, och sen när man skulle förnya hyresavtalet, så att säga, då sa i alla fall Korea att nej, men ni får inte ha er bas här. Men han sa det på ett lite bättre sätt, för han sa att det går bra att ni har er bas i Ecuador på ett villkor, nämligen att Ecuadors militär får upprätta en militärbas i Florida.
0: Det var en riktig mästerförhandlare där också.
1: Ja, kära lyssnare, som ni kanske misstänker, så blev det ingen ecuadoriansk militärbas i Florida. Jag vet inte hur det blivit med den amerikanska militärbasen i Ecuador, därför att Rafael Correa är numera i exil i Belgien. Han är efterlyst i Ecuador och bor i Belgien, och han har efterträtts av Lenin Moreno. Lenin Moreno, nej, som sitt namn till trots, inte är en vänsterpolitiker, åtminstone inte fullt lika långt till vänster, utan han är mer en centrist, brukar man säga. Och Lenin Moreno, han har gått en helt annan riktning. Han vill normalisera relationerna med USA, det vill säga bli en marionett till USA igen. Och i samband med att man också i Ecuador har kört ekonomin totalt i botten, och där är nog Korea och Moreno lika goda kolsupare, så ser man nu att den enda utvägen är massiva bailouts, och då gäller det naturligtvis att dansa efter jänkarnas pipa. Det är lite ironiskt, va, att man går från Rafael till Lenin, och det är en marsch högerut.
0: Ja, de har ingen Hitler som ställer upp i valet där.
1: Nej, det var ju Peru, va, som de hade det fantastiska lokalvalet.
0: Ja. Jag tänkte om de hade lyckats få till, men det måste vara samma anledning till att han heter Lenin, gissar jag. Det är något så här, det lät lite exotiskt och utländskt.
1: Och det är säkert samma tradition som vi fördjupade oss i vad gäller Peru, när det var, ja, vad var det, Lenin, Sanchez och Hitler.
0: Alba.
1: Ja, ja. Ja, så är det med den saken i alla fall. Nu är det många saker man undrar över. Hur går det med Assange? Kommer man bli utlämnad till USA? Även mer obskyra saker som, vad händer med Assanges beryktade dödmansgrepp? Dels så finns de här försäkringsfilerna som är krypterade, som man har släppt och som är krypterade. Och det sägs ju då att om någonting händer med Assange, så kommer nycklarna släppas, som gör att de här försäkringsfilerna låses upp, vilket då, det finns massor av olika aktörer som förmodligen inte vill. Så att eventuellt så kommer någon sån informationsbomb som hämnd för det som har hänt med Assange. Men å andra sidan så, om jag var Assange, så vet jag inte om jag skulle vilja att de där släpptes just nu när han sitter i jänkarnas klor. Jag menar, han är fortfarande vid liv. De kan fortfarande göra livet betydligt sämre för honom. Och han tappar eventuellt sitt leverage, som man säger. Han tappar lilla de korten, om han spelar ut dem för tidigt. Det har också pratats om att han har en sorts panikknapp. En knapp som man kan trycka på som skulle sänka den ecuadorianska ambassaden. Jag tror inte man syftar på att den ska sänkas i fysisk bemärkelse med en explosion eller något sånt där. Utan någon specifik information om Ecuador skulle släppas. Det finns också prat om att en sorts Assange Wikileaks-ledd konspiration i Ecuador för att bedriva utpressning mot den ecuadorianska staten. Det är väldigt skumt alltihopa. Jag tror man ska ta det med en skottkärra salt, de uppgifterna. Men bland annat så har en svensk programmerare, en person som för mig är ganska välkänd för att vi hade gemensamma bekanta en gång i tiden i IT Stockholm. Han har blivit gripen i Ecuador för att ha deltagit i någon sorts, de säger att han har deltagit i någon sorts konspiration mot den ecuadorianska staden för att hjälpa Assange. Så han sitter häktad nu i Ecuador, för att se hur det går för honom. Man håller verkligen tummarna för att de ska släppa dem. Allt ifrån det till liksom massor med ännu mer obskyra saker, som till exempel, vad hände egentligen med Julian Assanges katt? Han hade en väldigt berömd katt som hette Castro, tror jag, efter Castro, när Castro dog. Döpte de om katten till Castro. Vad hände egentligen med katten? Det är ingen som har sett några bilder, ingen som har hört om det. Bor han kvar på ambassaden? Vad som har hänt egentligen? Och sen är frågan förstås, vad händer framåt? Kommer de våga döda dem? Vad tror du, Nicolas? De vill säkert döda dem, men kommer de våga?
0: Jag tror som sagt inte att det är något man gör på brittisk mark. Det hade nog varit onödigt. Men lyckas man få honom utlämnad, eller om processen, utlämningsprocessen eventuellt inte skulle gå som den ska, så kan jag mycket väl tänka mig att man försöker sig på någonting. Jag vet inte hur mycket de faktiskt skulle ha att förlora på att ta honom av daga. Det är mest beroende på vart han är, som sagt. Är han i Storbritannien så vill man kanske inte göra så mot... Man vill inte att britterna ska behöva tappa ansiktet på det sättet. Och i något annat allierat land så gäller kanske samma sak. Men jag skulle inte gissa på att de har någon principiella invändningar mot det. Möjligtvis att han är så pass högprofilerad att ett dödsfall skulle liksom hårdgranskas av hela världen. Och det skulle då eventuellt kunna avslöja tillvägagångssätt och metoder som vilken underrättelsetjänst det nu blir som tar livet av honom, vad de använder. Och det skulle kanske ses som liksom ett säkerhetsproblem att ha en så pass högprofilerat mord. Men ja, risken finns ju garanterat.
1: En annan fråga, kanske den knäppaste teorin som jag hörde nu i dagarna. Jag tror att det var Scott Adams, serietecknaren och sedermera även politisk-psykologiska kommentatorn Scott Adams. Han som gjorde serien Dilbert och blivit en väldigt populär kommentator på YouTube. Jag har inte sett det själv, jag tycker han är odräglig, jag orkar inte kolla på hans grejer, men någon refererade och sa att han har en teori om att Trump har en hemlig plan för att ta Assange, köra honom genom rättssystemet, inte för att döma honom utan för att juridiskt tvätta honom, för att sen kunna använda honom, för att Assange är på något sätt ett supervapen som Trump ska använda för att krossa den djupa staten. Vad tror du, Nicolas? Vågar man hoppas på den här riktiga vitpillerteorin?
0: Kanske, men jag känner till lite om Scott Adams egna politiska sympatier, så det låter ju ganska mycket som någonting han säger för att han har höga tankar om Trump och kanske även goda tankar om Assange och inte vill att de ska vara i konflikt med varandra. Jag kan för all del tänka mig att Trump inte alls är lika liksom entusiastisk. Jag skulle inte tro att han är särskilt pådrivande med någonting när det kommer till Assange. Däremot tror jag att Assange har tillräckligt många fiender i den djupa staten för att det ska räcka. Och jag tror inte Trump liksom kommer komma ut till hans försvar.
1: Det tror inte jag heller, men om jag var Trump och ville sänka den djupa staten, då skulle jag försöka hitta något sätt att skydda Assange, för att han skulle nog kunna vara ett sånt supervapen. Jag vet inte vilken enskild individ som är farligare än han.
0: Nej. Jag tror det första draget i så fall skulle behöva komma från Assange och WikiLeaks själva. Till exempel genom att de börjar läcka saker om Trumps politiska motståndare eller något sånt där. Då kanske man får presidentens uppmärksamhet och han kan se att det finns ett värde i de här personerna. Och han kommer såklart också börja ifrågasätta alla rådgivare som säger att det här är förfärliga människor och vi måste stoppa dem och sätta in en massa resurser för att få bort WikiLeaks och sådär. Om de läcker saker om Trumps politiska fiender så kanske han eventuellt finns möjlighet för att han börjar bry sig själv också. Han ska ju vara rätt påverkbar på det personliga planet, vad jag förstått. Presidenten.
1: WikiLeaks har ju släppt, de släppte ju valrörelsen 2016 väldigt mycket. Hillary Clintons e-post, John Podestas e-postmeddelanden och så vidare. Då gjorde de exakt det, släppte data om hans meningsmotståndare. Och det finns ju de som säger, inte för att jag tror att det är sant, men det finns ju de som säger att utan de WikiLeaks-dumparna så skulle inte Trump ha kunnat vinna valet. Så att,
0: Just det är hela den här ryska hackinganklagelsen och det är kopplat till de läckorna. Att det ska ha varit ryssar som släppte materialet till WikiLeaks och det ska ha varit Trumps kampanjstav som sa åt ryssarna att göra det eller något sånt.
1: Ja, även om det är kanske snarare ett utslag av att den här psykotiska Rysslands konspirationsteorin involverar liksom alla tänkbara faktorer och personer och organisationer som man överhuvudtaget har kunnat dra in från de amerikanska medströmsmediernas sida. Men Trump borde liksom ha, jag tänker att han borde ha ett gott öga till WikiLeaks på grund av det som hände 2016. Lite i linje med det du säger, att de har redan gjort det som du säger, att de har släppt information om hans motståndare.
0: Mm. Ja, det är sant. Han kanske har han kanske bryr sig tillräckligt mycket att han lägger nog med politisk kapital för att förhindra ett lönnmord då. Även om såklart det finns underrättelsetjänster som kan gå bakom ryggen på honom och se till att det händer i alla fall.
1: Finansmannen Lord Jacob Rothschild avlider vid 87 års ålder. Efterträd som ordförande i Rothschild Foundation av 61-åriga dottern Hannah. Var tidigare president för det som nu heter Jewish Policy Research, medgrundade finansfirman St. James Place och var aktiv i världen. Ett av överhuvudarna för den mytomspunna familjen Rothschild har gått ur tiden. Familjen Rothschild är ju, jag tror man kan säga att de är världens mest berömda finansfamilj. De är ungefär vad familjen Wallenberg är för Sverige, men för hela världen. Och det är en historia som började på 1700-talet, slutet av 1700-talet, med en man som hette Meyer Amschel Rothschild, som var en skicklig bankir i Frankfurt, och han la grunden för det här imperiet då, bland annat genom skickliga affärer under Napoleonkrigen och andra politiskt turbulenta tider, där han spelade sina kort väldigt, väldigt bra och tjänade enormt mycket pengar. Och sen skickade han sina fem söner till fem olika länder för att bygga en internationell dynasti. Så att en åkte till England, en stannade till Tyskland, en åkte till Frankrike, en till Österrike och en till Italien. Och på den vägen är det. Därför att än idag så finns de här olika grenarna av familjen Rothschild kvar. Och de har då förblivit och växt som en enorm maktfaktor i mer än 200 år. Det är en av de mest framgångsrika och varaktiga dynastierna i modern tid. Kanske någonsin. Och de är ökända såklart. Som alla människor blir som bygger förmögenheter. Men de är också själva sinnebilden av hemlig judisk makt. Och man anklagar dem ofta för att profitera på Europas olycka. Till exempel det här med att de har tjänat enorma mängder pengar på de stora krigen i Europa. Genom att göra affärer med båda sidor. Det vill säga att man lånar ut pengar till alla krigförande parter. Och eventuellt så kanske man har ett intresse av att spela ut dem mot varandra. Och det kanske är bra för familjen Rothschild när det är krig. För att alldeles desperat att låna pengar av dem. De kan ta jättefina räntor. De har också nära kontakter med diverse kungahus. De är berömda som det brittiska kungahusets bankirer. Och andra kungar och aristokrater anförtror sina förmögenhet till familjen Rothschild. De är kända för de här magnifika palatsen som de låtit bygga runt om i världen. Väldigt många fina slott och så vidare. Samtidigt som de på ett mer personligt plan så har de överlag varit relativt anonyma. De är inte riktigt kändisar, hushållsnamn. Man vet inte från en vecka till en annan vad Jacob Rothschild tycker om ditt eller datt. Så det är lite som Wallenbergen i Sverige, verka utan att synas. Säkert också en nyckel till hur framgångsrika de är. Och vi vet inte riktigt hur framgångsrika de är, hur rika de är. Men det antas ofta att det är världens rikaste familj. Om man räknar ihop alla grenar av familjen och så vidare, så är det nästan säkert den rikaste familjen. Så de har alltså tillgångar värda tusentals miljarder kronor. Kanske tiotusentals miljarder kronor. Så helt svindlande. Jag kan säga att Jacob Rothschild, han var, jag tror att man kan säga att han var överhuvud för den brittiska grenen av familjen Rothschild. Och han var också en brittisk aristokrat, en baron, en baron. De fick en titel, det var jättelänge sedan. Den första som hette då Baron Rothschild, det var den berömde Nathan Rothschild. Han som ordnade finansieringen för Suezkanalen och Cecil Rhodes projekt i Afrika och sånt där. Och sen dess har de haft den här fina adelstiteln. Det var lords och suttit över huset och så vidare. Och han var, han höll på såklart mycket med filantropi. Särskilt inom konst, fin konst och arkitektur. Rusta upp alla de här vackra gamla slotten de hade och konsoliderade familjens arkitektoniska skatter. Ganska fina saker. Ja visst, de piskar upp ett världskrig då och då, men de har väldigt mycket fin konst och väldigt mycket fina slott, och det får man vara tacksam för. Boris, jag vet inte om vi har pratat om familjen Rothschild förut. Säkert i förbifarten i våra många diskussioner om berömda dynastier. De är ju ganska illa ansedda många kretsar. Inklusive våra kretsar, antar jag. Personligen är jag inte så bekymrad över vilken sida de stod på i det ena eller andra kriget. Men så är jag också ganska blåpillrad när det gäller sinistert judiskt inflytande. Alltså jag är mest imponerad av det här med att de har hållit ihop sin familj i mer än 200 år. Bara blivit rikare och rikare och mäktigare för varje årtionde som gått. Jag kände att det där är väldigt värdefullt och intressant. Någonting som jag hoppas att vi kan lära oss av. Om de inte är on the level, så desto viktigare att vi gör det ännu bättre själva. Och vi kan säkert lära oss en hel del av Rothschild. Men kan du berätta för mig, borde jag vara mer brydd över den här familjen och deras mörka inflytande?
2: Nej, men det spelar ingen roll om de har ett mörkt inflytande. För din ingång där är rätt alltså. Om man tror att de har ett mörkt inflytande och är jättemäktiga och har ziljoner, då desto större skäl liksom att studera dem. Det är en enastående prestation de har gjort. Och åtminstone jag vill ju veta hur de fan bär man sig åt alltså. För några år sedan så läste jag en väldigt kall och klinisk beskrivning av familjen Rothschild, och den franska ekonomijournalisten Martin Orange som skrev Rothschild, en bank vid makten. Och den är fokuserad helt på den franska grenen. Men det har historiskt sett också varit den mäktiga. Man kan säga att den engelska grenen låg liksom... Det var fransmännen som blåste liv i den igen, kan man säga, på 80-talet. De hade bara förfallit och gick på sina egendomar, orkade inte utöva vare sig ekonomisk eller politisk makt längre på de brittiska öarna riktigt. Men om jag ska ha en liten utläggning om fransmännen så är de ju intressanta, därför att det är ju inte så att kurvan har gått rätt upp, påpekar den här Orange i sin bok, att de ständigt fått mer och mer makt i Frankrike. 1981 så klipper ju faktiskt Mitterrand till familjen Rothschild, och ganska ordentligt, åtminstone på ytan. För då uppfyller han sitt löfte att nationalisera alla stora banker, och 32 banker nationaliseras faktiskt i Frankrike. Däribland den franska Rothschildbanken. Fast alla blir förstås välkompenserade. Man tar bara ifrån dem makten över bankerna och gör dem statliga. En del anser att det där var egentligen ren röta för Rothschildarna. För deras bank hade förlorat ganska mycket inflytande. Och på väldigt många plan. Men de sätter sig genast ner och funderar på hur ska vi komma tillbaka. Det är det som är fascinerande med att de lyckas komma tillbaka. Men först det här om det sinistra och det judiska åt Rothschildarna. De här tre bröderna som bestämmer sig för att vi ska få ha en fransk bank igen. Vi skiter i vad socialisterna tycker. De är också gamla militärer och officerare i den franska armén. Och två av dem blir tillfångatagna av tyskarna. Och då kan man ju tänka sig så här, att nazisterna, Hitler har lovat att vi ska utplåna judarna. Framförallt de judiska bankirerna. Och vad händer när man får två ledande Rothschildbröder i fångenskap? Blir det läger? Skjuter man dem? Åh nej, de kommer till ett officersläger. Alla vet ju vilka de är. Efter krig, och en av dem, båda friges dessutom i förtid, fast de har försökt rymma, så släpps de 1944 och får komma hem igen till Frankrike. Väldigt märkligt. En av dem har dessutom gift sig under tiden i fånglägret med arvtagerskan till den judiska bankirfamiljen Fulda. Hon lever också gott på sina egendomar i Frankrike. Så det där är liksom oerhört paradoxalt, att Rothschildarna får en liksom VIP-behandling under kriget. Fast man kunde tänka sig att det där borde ha varit ett förstahandsmål för nazisterna att göra sig av med. En liten parentes som man kan grubbla på. Men hur gör man för att komma tillbaka? Jo, det blir så att man lyckas över... Man köper in sig i ett... man tar med pengarna som man har fått vid nationaliseringen. Och så köper man ett ganska litet förvaltningsbolag. Paris Orange Gestion. Och sen skickar man fram justitieministern. Som har blivit god vän med, eftersom han tillhör en av samma judiska församling som en av de tre bröderna. Och han inleder en kampanj om att man ska faktiskt ge bankrättigheter till det här lilla förvaltningsbolaget. Och det får de. Så nu sitter de med en liten plutt. De sitter med en bank, men det är en liten pluttbank. Men de får inte kalla den Rothschildbanken, utan de måste heta PO Bank. För att Mitterrand vill inte se Rothschildarna. Han kan gå med på det att de får äga en pluttbank, men inte mer. Då händer det intressanta att när socialistregimen faller, så kommer ju Chirac och Giscard d'Estaing till makten, tur och ordning som presidenter. Och de inleder ju ett omfattande, börjar inleda ett omfattande privatiseringsprogram. Och vem... Och i det här privatiseringsprogrammet så får plötsligt den här lilla PO-bank alla de stora uppdragen och genomföra privatiseringarna. De får privatisera gigantiska förvaltningsförsäkrings- och bankbolaget Paribas. De får privatisera den franska statliga vapenindustrin, Matra. Och de får ta hand om privatiseringen av Renault också. Denna lilla pluttbank som under de här privatiseringsprocesserna också får byta namn till Rothschild. Det fixar premiärminister Balladur. Och då ska man veta att Balladur är formad och har länge fungerat som högerhand och stabschef och minister under president Pompidou. Och Pompidou har en sån här fantastisk karriär bakom sig, att han tar sin examen i litteraturvetenskap, undervisar i några år på ett lite mindre universitet. Där plockar han sig upp av en av de tre bröderna som anställer honom i Rothschildbanken, där han stiger till den allra högsta befattningen och kommer in i det författningsråd som de Gaulle tillsätter för att få fram en ny konstitution. Och därifrån så tar han klivet till att bli de Gaulles stabschef och minister i olika funktioner. Så att på 7 år så går han från universitetslärare, litteraturvetenskap, till toppbankir hos Rothschild och sen in i regeringen. Och det är han som formar den här premiärministern och sen ser till att Rothschildarna får alla stora privatiserings uppdrag. Och sen är de liksom på grön kvist och återigen en stor mäktig bank att räkna med i Frankrike. Och de återupplivar som sagt var den brittiska grenen, och de slår sig också ihop sen på 90-talet. Och det är det här man ska liksom studera av och lära, vilken nivå man än befinner sig på i samhället. Alltså att välja folk, fostra, skapa kontaktytor, placera folk. Det har de varit oerhört skickliga på, helt enkelt. Man kommer att komma tillbaka så snabbt efter att ha blivit av med liksom bank och allt och inflytande. Och det där har de ju fortsatt med, just det här med att plocka folk från redan på universitetsnivå och de här elitskolorna. Men också plockar dem ur regeringen.
1: Nu har de ju till och med presidenten.
2: Ja, och han kom i en hel svärm. De gjorde en stor framstöt när de plockade honom där. Innan dess hade de plockat den statliga telekomchefen. De plockade andre mannen på finansdepartementet och i samband med det så värvade man också Macron till Rothschild. Och sen skickade man in honom igen. Jag tror man kan uttrycka det så enkelt. För man vill inte göra samma sak en gång till. Att förra gången det blev en socialistisk ministär. Då nationaliserad av Rothschildarna bland annat. Nu såg det ut som att Hollande skulle vinna. Och givetvis skickade man in Macron från Rothschildbanken och började jobba för Hollande. Och ja, resten är historia. Så att de, alltså på den franska sidan är de oerhört, oerhört fingerfärdiga alltså. Och långsiktiga, listiga, håller ihop familjen. Jag är höggradigt imponerad alltså över det här sättet att agera. Man ska dock, och liksom, jag är inte så benägen att säga att det här är, judarna är så hemska, kolla vad de gör, de startar krig och de kontrollerar den franska statsapparaten. Kontrollerar till och med nazisterna, i alla fall lägerkommandanterna. Man kan ta som ett exempel deras... En som krigade med de franska Rothschildarna på 80- och 90- och början på 2000-talet. Både i Frankrike och på den brittiska marknaden. Det var ju finanshajen James Goldsmith. Men det ser man också de långa linjerna. Hans familj hette ju ursprungligen Goldschmidt eller någonting sånt där. Och liksom... var samtida med Rothschildarna i Frankfurt i begynnelsen och befann sig länge i Europa i konkurrens med dem. Och medan Rothschildarna ofta är liksom öppna, liberala, om uttrycket tillåts mångkulturella i sammanhanget, så var Goldschmidt, skrev två bra böcker om han var intellektuell också, skrev två bra böcker om hur totalt nödvändigt det var att Europa stängde sina gränser. Ganska redan på 80-talet. Att Europa stängde sina gränser och vidtog politiska åtgärder inför den kommande invasionen från tredje världen som han menade var oundviklig. Han grundade sen också ett parti som var föregångaren till Brexit-partiet. Resurrection Party tror jag hette, hade inga större framgångar, han var för tidigt ute. Men han visar också till sitt judiska kulturarv. Så att bilden är inte alldeles enkel. Men jag tycker man ska lära av av Rothschildarna faktiskt.
1: Apropå judiskt inflytande, jag snubblade över en liten detalj. För en vecka sedan så pratade jag till Bubble om att jag var intresserad av att läsa David Irvings bok om Hitler. Mm. Och jag laddade ner en pdf-version. Det har också lagts en beställning på ett ex. Man kan köpa hans bok mycket billigare än vad jag sa i förra avsnittet. Det är bara en sidosak, men man kan köpa boken från hans eget förlag, hans egen låda. Och där kan man, där är det mycket billigare där, och man kan till och med få ett signerat ex. Det kan hända att julafton kommer tidigt i år. Men jag laddade ner en pdf också och började läsa boken för jag var nyfiken. Så jag snubblade över en detalj. Du känner säkert till det här, Boris, men jag har aldrig talat om det förut, att det finns ju en dokumenterat att familjen Bonnier i Sverige tog underhandskontakter med Heinrich Himmler för att försäkra sig om att det skulle gå bra för dem när Tyskland kom och tog över Sverige och gav dem ett fint erbjudande. Har du talat om det här?
2: Mm. De hade ju kontakter både med, jag kommer inte ihåg om det var Hitler, men de hade representanter. De talade med tyskarna och sen hade man ju en grej. En av bonjarna fick i uppdrag och utveckla goda kontakter med britterna. Jag kommer inte ihåg vilken bonjare det var. Och en annan bonjare såg till att man försökte ha öppna linjer med tyskarna.
1: Det Irving skriver, det är att familjen Bonnier erbjöd tyskarna en lista med adresserna till samtliga judar i Sverige.
2: Ja, det kände jag inte till.
1: I utbyte mot, att de skulle skonas. Och om det är sant, det finns en specifik källförteckning. Jag tror att det var Ribbentrops personliga massör som har skrivit dagböcker, har skrivit ner det. Vi kan ibland ta ihop det, men jag tror att det var i alla fall. Men i alla fall, om det är sant, det måste ju förändra bilden av Bonnier som de här onda judarna. Alltså om man är antisemit. Själv är väldigt, väldigt liksom svag nybörjare på det området. Men om man nu är antisemit och tycker man ska ha en stor uppgörelse med judenheten, då måste man ju se familjen Bonnier som de största hjältarna under hela den här epoken i Sverige. Så de försökte utdela det här enormt breda klubbslaget mot hela den svenska judenheten.
2: Det måste jag läsa in mig på. Jo, men det är ju, alltså det finns mycket att gräva i där. Det är ungefär samma, det är så fascinerande med Rothschildarna under de här två gökarna som satt i krigsfångeläger och blev välbehandlade och en fick gifta sig till och med. Det fanns ju flera judiska bankirfamiljer i Frankrike som liksom inte deporterades och levde i full frihet och gjorde affärer. Så att, ja.
3: Radio Bubbla.
1: Kycklingproducenten Guldfågel använder kycklingkött som Livsmedelsverkets veterinärer tidigare dömt ut som okänligt som livsmedel till att tillverka 52 ton chicken nuggets förbjuds att sälja varan. Det kan låta som en ganska så trivial och inte så superintressant nyhet, men det är ett spännande mysterium bakom den här artikeln. För att vänner både undrar ju då, vad är det för fel på kycklingköttet? Varför är det dömt som okänligt? Och vad har hänt med Bubbla som inte spoilar artikeln, skriver ut i rubriken? För det är ju Bubblas uppdrag. Skriver ut liksom alla sådana detaljer ska upp direkt. Orsaken är att det står inte i artikeln. Man får gräva en hel del för att få ledtrådar och sen får man liksom pussla ihop det på olika hemsidor och så vidare för att överhuvudtaget få veta vad som är fel. Så om vi ska packa upp lite grann då. Guldfågel har så haft ett stort parti kycklingkött som Livsmedelsverket har sagt att det där får ni inte göra mat på. Men de har gjort då massor med chicken nuggets på det. Inte sålt det som vanliga kycklingfiléer utan de har tagit de här kycklingfilébitarna och gjort nuggets på dem. Och nu säger sig Livsmedelsverket, men ni får inte göra det med okänliga och så vidare. Och vi kan komma tillbaka kanske till Guldfågels reaktion. Men de säger själv, de lägger sig platt naturligtvis för Livsmedelsverket. Alltså, man fattar ju inte företag som Guldfågel. De kan ju inte sätta hårt mot hårt. De kan ju inte säga så här, Livsmedelsverket har fel. Vi har rätt. Våra chicken nuggets, det är inget fel på dem. För då det skulle ha enorma PR-konsekvenser för dem. Så de måste ju bara vika sig.
4: Fast de har ju sagt det typ i ett pressmeddelande.
1: Ja, men det första de säger och det sista de säger är liksom att vi accepterar självklart livsmedelsbeslut och vi kommer inte sälja några chicken nuggets och så vidare. Vi förstör de här för 52 ton mat istället. Men det man undrar här är ju vad är det för fel på kycklingen och varför vill ingen säga vad det är för fel på dem? Det vi får veta i första stadiet här det är att Livsmedelsverket säger att det är okänligt som livsmedel. Då tänker man ju så här, är det liksom salmonella? Eller är det liksom, vad är det radioaktivt kött? Vad är det för fel på det? Men, så säger Guldfågel att, ja men så här, det är inte farligt att äta det. Och så säger Livsmedelsverkets veterinär, nej det är inte farligt. Och Livsmedelsverkets representant betonar gång på gång i rapporteringen säger att om någon har käkat av de här chicken nugget, de är alltså inte ute på marknaden, de har aldrig sålts de här, men om någon skulle ha käkat av dem, jag antar att han menar liksom på så här fabriksgolvet att någon norpar åt sig en nugget medan de tillverkas eller något sånt där, då är det absolut ingen fara, absolut ingen skäl att vara orolig, det är inte ohälsosamt eller farligt på något sätt att äta det här kycklingköttet. Så att det är ingen skäl att vara orolig, men det är ändå okänligt som föda. Så vad är det som pågår i den nyheten? Och Guldfågel säger det också liksom, att det är inte ohälsosamt eller någonting, och vi vill gärna säga det. Så, det han säger då, köttet har en sjuklig vävnad. Köttet var sjukligt förändrat, säger Livsmedelsverket. Och det verkar som att det handlar om någonting som kallas för Wooden Breast Syndrome, som är en sjukdom som kycklingar kan få på såna här storskaliga kycklingfarmar. Det kan bero på lite trista orsaker, som att kycklingarna är stressade eller de har fått för mycket hormoner och sånt där. Men det som händer i alla fall är att kycklingköttet blir hårt. Det får en hård träaktig konsistens, står det. Träaktig konsistens. Och det kan också minska näringsinnehållet något. Och man kan se att det är lite vita strimmor i köttet och det är hårt och segt. och lite mindre näring än vanligt kycklingkött. Men det är inte farligt att äta någonting. Så man, det, är så här, det låter ganska rimligt att man kan göra nuggets på sån här wooden breast syndrome kött. Eftersom man ändå ska mala ner det till något smet liksom innan man käkar det. Så det finns flera saker som är intressanta här. Men det som fascinerar mig mest det är att alla är liksom alla är med på den här konspirationen att inte skriva ut vad det handlar om. Utan konsumenterna ska ändå vara lite oroliga och undra vad det är för fel, kan det vara inte ohälsosamt. De säger att det är okej, men de säger inte vad det är för någonting. Men ja, men tydligen så är det så att det är kycklingkött som är sekt, som har ett hård konsistens på grund av någonting som ofta händer med kycklingar.
4: Ja, men samtidigt så det verkar faktiskt som att det här problemet har funnits förut. Att det har liksom varit någonting som de har gjort hela tiden. Det vill säga i sorteringsprocessen där de bedömer vad som kan säljas som kycklingbröstfiléer och vad som inte kan det. Det är där de har upptäckt att liksom det här felet finns. Och sen har de då beslutat att vi kan inte sälja det här som kycklingfiléer. Därför så använder vi det som chicken nuggets material istället. Och det är nu verkar det som att Livsmedelsverket tidigare tyckte att så länge ni inte säljer det som kycklingfiléer så är det whatever. Men nu har de ändrat sig och tycker att det är ett problem. Men det borde ju betyda i praktiken att chicken nuggets länge har innehållit den här typen av chicken nuggets. Det är bara det här partiet med 52 ton då. Där man har den här dispyten som pågår just nu om vad problemet är. Och Guldfågeln, de säger att men vi måste ha en dialog med Livsmedelsverket om det här köttet. För att alla verkar vara överens om att det inte är farligt. Så vad är problemet? Och sen så säger de att vi vill ha en dialog och ni får komma till möte så vi kan diskutera saken. På Flashback så står det att det är en ny veterinär, det är inte bekräftat. Och sen om man går in på så här branschmedia, till exempel en sajt som heter foodmonitor.se tror jag, så är det jättemycket rapporter om olika problem på Guldfågeln. Till exempel så har de haft problem med olika typer av hudåkommor på kycklingarna och de har haft de har brutit huvudet av små kycklingar och det har varit trånga transporter och massa obehagliga saker. Så att man får liksom ett intryck av att de har massa organisatoriska problem där borta. Men det känns också som en koordinerad attack. Så att det är lite svårt att veta vad som egentligen är problemet här. Jag tänker att om man har en djurhållning som medför den här typen av problemutveckling hos djuren. Ja, då har man ganska allvarliga andra organisatoriska problem. Själv skulle jag nog, nu säger jag så här, chicken nuggets med ris och vitlökssås, det är något av en guilty pleasure. Nu har jag inte ätit det på väldigt länge, men den tiden är absolut över efter att ha läst om de här sakerna. Det är ju välkänt att djur som inte växer upp och lever i någon slags rimlig tillvaro smakar illa. Särskilt djur som behandlas dåligt vid slakten utvecklar en väldigt äcklig smak. Förmodligen på grund av stresshormoners påverkan på det som händer efter man dör och så vidare. Och det finns till och med en japansk konst kring hur man ska avrätta djur för att de här hormonerna ska utsöndras så lite som möjligt i samband med slakt och så vidare. Man kan säga att guldfågeln ligger ganska långt ifrån den japanska konsten i alla fall. Men hur som helst är det väldigt svårt att liksom avgöra vad som egentligen är problemet här. Men klart och tydligt verkar vara att guldfågeln har en hel del problem i sin organisation i alla fall.
1: Alltså jag blir lite sjukt, men jag blir sugen på chicken nuggets som vi inte pratar om där.
4: Ja.
1: Jag gillar ju till och med sådana här McDonald's chicken nuggets med den här currysåsen eller vad man.
4: Ja, alltså det finns ju bilder på deras chicken nuggets och de ser ut som sådana här som de har på McDonald's. Och de säljer ju även till restauranger och så. Så att det är ju inte bara i dagligvaruhandeln som man kan få tag på de här nuggetsarna. Det blir oklart ifall det blir chicken nugget re framöver i alla fall.
1: Ja, men det är som du är inne på, jag håller helt med. Alltså det här är väl en signal av många. För att man kan gott köpa en rimligt uppfödd kyckling från småskalet. Eller varför inte ha lite höns själv? Ha lite höns i en bur i trädgården. Få ägg och lite kycklingkött då. Mm. Inte dumt. Kan man ge egna nuggets?
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: jag känner att det har varit så intellektuellt högt då där, så jag måste ner på Östersjöbåtsnivå. Uh-huh. Den första nyheten vi har i Europaavdelningen är lite fascinerande.
1: Nu ska jag säga, jag tror inte jag har laddat om min sida tillräckligt sent, för jag ser inte vilken det är.
0: Våldtäkter
1: Östersjöfärgerna.
0: På, ja, just det.
1: Nej, är det där någonting jag pratar om, Boris?
0: Jo, men jag tycker att den är lite, jag säger att jag måste sänka nivån här.
1: Okej, okej. Vi ska se hur nära botten vi kan komma där sen. Ja. Men vi kör.
0: Nej, men lite seriöst, jag tycker att det här är ett exempel på alltså svensk polis är bekymrad över faktiskt det ökade antalet våldtäkter på Östersjöfärjorna. Och så vill man kunna dra in utskänkningstillståndet på färjorna, men man bortser och så intervjuar man en massa folk på som är ansvariga för spritsevering på färjorna, hur de hanterar detta, men man bortser från det problemet. Hur påverkar detta befolkningsgrupper som åker båt, är våldtäktsbenägna och av religiösa skäl inte dricker alkohol?
1: Jag är inte ens med, jag förstår inte ens resonemanget.
0: Jo, alltså så här, man har alltid krökat jättemycket på de här båtarna.
1: Det enda man gör på de båtarna?
0: Ja, det är det enda man gör på de här båtarna faktiskt. Men våldtäktsstatistiken, eller antalet våldtäkter på båtarna, har inte ökat nämnvärt från de senaste två åren. Och då har det faktiskt uppenbarligen alltid varit kopplat till människor av icke-svensk finsk härkomst, i alla fall de här stora uppmärksammade våldtäkterna. Och jag håller inte för givet att de har varit berusade, med tanke på att de kan tillhöra religion som förbjuder alkoholförtäring. Så att det känns som ett slag i luften det här att sluta servera sprit på båtarna. Det är ett politiskt korrekt och väldigt korkat förslag för att få slut på obehagliga, brutala våldtäkter.
1: Men förlåt, om man slutar servera alkohol på de båtarna, varför skulle någon åka med dem?
0: Jag har inte ens tänkt tanken hur dumt det där är. Då får de lägga ner färjelinjerna överhuvudtaget.
1: Och det är ju kanske en gudibehaglig gärning att bara förbjuda att lägga ner de här färjorna. Men å andra sidan så har jag svårt att tro att det skulle påverka den sammanlagda våldtäktsfrekvensen särskilt mycket.
0: Ja, men det är precis det som är min poäng. Jag utgår från att människor som... Man kan lugnt utgå från att rätt många av de som har gått våldtäkter kanske inte ens varit berusade. Och då blir det jag menar, då blir detta ett slag i luften. Man låtsas som att det är värmländska raggare på väg till Finland som har kolkat för mycket vodka i baren och sen går ut och våldtar någon på båten.
2: Radio Bubbla.
3: Högsta förvaltningsdomstolen fastslår att företaget Gaia, som utvecklat flergångskasse gjord på förnyelsebara råvaror, ska beläggas med plastpåseskatt. EU har tidigare investerat tiotals miljoner kronor för utveckling av kassen, men produktionen kan nu flytta utomlands. Problemet för myndigheterna är att den ser ut som en vanlig plastkasse. Den nya svenska skatten på plastpåsar är ett återkommande tema. Vi har gjort flera inslag om det tidigare. Senast vi hade ett helt inslag om det tror jag var... Det var apropå att en fabrik som en gammal fabrik som tillverkar plastkassar i Värmland, Bengt Lundin AB i Jössefors, skulle varsla stor del av de anställda, och på grund av plastpåseskatten som gjorde att de bedömde att det inte skulle vara lönsamt för dem att fortsätta, för att priset skulle gå upp så mycket och de skulle inte kunna sälja lika många påsar. Och det var så här, klassiskt litet industriföretag på en liten ort där en väldigt stor andel av alla som bor på orten i Jössefors jobbar på fabriken och så vidare. Så det är en lokal katastrof. Jag vet inte, det var kanske något år sedan där jag pratade om det. Och vi har också rapporterat löpande om hur den här plastpåseskatten har blivit ett fiasko också rent finansiellt. Planen var att den skulle dra in 2 någonting miljarder. Men istället så blev det förra året knappt 200 miljarder, alltså mindre än en tiondel. Så mycket skatteintäkter som de hade planerat. Och här kommer ytterligare då en sån här pikant sak som händer i plastpåseskattens kölvatten. Nämligen en långdragen rättstvist kring huruvida en viss typ av påse ska beläggas med plastpåseskatt eller inte. Och det kallas för Gaia-kassen, tillverkas av ett företag som heter Gaia Biomaterial. som ligger i Helsingborg. Och de har en väldigt långvarig forskningsverksamhet som går ut på att hitta alternativ till plast som kan användas för att göra, inte bara plastkassar, andra saker också som de gör då. Med det här materialet som kallas för biodolomer. Som är, jag vet inte exakt hur de gör det, men det görs på något sätt av liksom organiska nedbrutna material. Och de har hållit på med det här länge. Grundaren Åker Rosén, som jag antar är en sån här plastforskare eller antiplastforskare. Han säger att han har jobbat sedan 70-talet för att ta fram då alternativ, miljövänliga alternativ till plast. Och under lång tid så har han jobbat då inom Gaia Biomaterials med EU-stöd i partnerskap, som det heter, med EUs miljöprogram LIFE. Det har varit finansierade av EU. Och de har kommit långt i utvecklingen och de har även fått den här produkten liksom undersökt och certifierad av svenska myndigheter, som bland annat hos ett statligt forskningsinstitut i Sverige har godkänt den som en flergångsbärkasse efter att ha testat, alltså testat hållbarheten, är det realistiskt att man ska kunna återanvända den och så vidare. Då säger man att det här är en flergångsbärkasse som alltså inte ska omfattas av plastpåseskatten, som är till för att att bli av med liksom engångskassar, på slit och släng. Så allting såg jättebra ut för Åker Rosén och Gaia Biomaterials. Men sen bestämmer Skatteverket till slut att nej, vi ska faktiskt belägga den här påsen ändå med plastpåseskatt. Trots att den inte innehåller plast, trots att den är miljövänlig, trots att EU har godkänt den, trots att det statliga forskningsinstitutet har godkänt den. Och varför det då? Jo, därför att påsen ser ut som en typisk plastkasse. Och om den ser ut som en typisk plastkasse så kan den inte anses vara till för varaktigt bruk. Så att den ser för lik ut den omiljövänliga produkten som de har försökt ersätta. Och därför kan den alltså beläggas med plastpåseskatt och i och med det så kommer den inte vara lönsam, men det kommer inte vara lönsam.

0: slaget mot tillverkat, att man säger att idiot, det vi ägnar oss åt är symbolpolitik. Det har ingenting att göra med verkliga effekter och sådana saker. Och har du nu gjort någonting som ser ut som det som vi är motståndare till, så räcker det för att vi ska klippa till det. All miljöpolitik just nu är i princip symbolpolitik. Det har inte så mycket att göra med de reella effekterna eller vad man skyddar. Så att på något sätt är det rätt åt den här personen som liksom lagt ner så mycket tid och möda på att anpassa sig till de här sakerna. Nu är det inte så att jag älskar plastkassa, jag kan tänka mig. Jag skulle gärna se en nationell revolution i förpackningsindustrin, någon återgång till forna tiders mjölkflaskor och sådana saker. Men lite skadeglad kan man väl vara, tycker jag.
1: Mm. Jag tycker absolut att man kan unna sig lite skadeglädje i den här situationen. Å ena sidan kan man ju säga att som en vän, som en företagare själv och generellt vän av företagande, så skär det lite hjärtat att tänka på liksom ett privat forskningsprojekt som har utförts under många år och sen blir nedstängt på grund av statliga regleringar som lägger käppar i hjulet och så vidare. Men det är ju inte alls det som har hänt här. Det här är inte en riktig privat verksamhet. Det här är som en EU-finansierad svågerkapitalistisk PK-verksamhet som i grunden bara bedrivs på grund av skruvade idéer som kommer från politiker. Och så kommer det anpassliga entreprenörer och säger att jag kan tjäna jättemycket pengar om jag spelar med i den här politiska agendan. Eller så finns det en genuin övertygelse om att det här är en bra idé. Men jag tror att det är precis det du är inne på, Boris. Det som Åke Rosén inte fattat, det är att staten och EU, de var aldrig intresserade. Han kanske var genuint intresserad av den här aspekten, men staten har skitit i det hela tiden. De har aldrig brytt sig om det. För de handlar om symbolpolitik som det nu börjar gå upp för dem då. Men det handlar också om andra saker, om att disciplinera människor, om att motverka privat utveckling. På många sätt är liksom, det här utfallet är perfekt för dem. Det är helt perfekt. Du ser att man pumpar in massor med miljoner i det företaget och sen så stänger man ner det och slänger bort allting. Men det som är, om Åker och Sen hade bedrivit en hederlig verksamhet som på marknadsmässiga villkor. Du ser, han hade sökt sin finansiering från de här forskningsprojekten, inte hos staten och EU utan på marknaden, hos privata investerare, sett till genuina marknadsbehov, inte bara artificiella marknadsbehov som skapas genom saker som plastpåseskatten och så vidare. Då skulle inte han ha något problem idag. Om han inte hade gjort sig beroende av staten och EU och deras miljöregleringar, miljöbeskattningar och så vidare, då skulle han bara kunna rycka på axlarna åt att det här händer. Han har spelat med i ett fult spel, och oavsett om han, jag tror att han är säkert en intelligent person, han vet säkert ganska väl vad han håller på med. Han har sett de EU-pengarna som har liksom hägrat vid horisonten, eller kanske inte ens vid horisonten. Det är enkelt att få de EU-pengarna om man har såna projekt, och han var girig och ville ha pengarna. Han visste nog att det inte var en särskilt bra idé. Och det är en lärdom, tycker jag, för alla entreprenörer. Jag vet att det finns jättemånga som funderar på det här med alla EU-pengar som finns, kan man inte söka lite, det skadar väl inte, och bättre om pengarna går till mig än till den annan och så vidare. Och det är svårt kanske att säga någonting generellt om det, men risken är väldigt stor när man gör affärer med EU och staten, att man i slutändan blir blåst. Så se till att åtminstone lägga undan lite av de där EU-pengarna som pumpas in i ditt företag. Inte investera allting i verksamheten. För att om du finansierar EU-pengar, så är din verksamhet i grunden en bluff.
0: Ja, och egentligen ska vi vara rätt obarmhärtiga mot de här människorna. Därför att de upprätthåller ju det här intrycket som EU försöker ge och miljöpolitiker i olika länder av att det är någon viktig verksamhet de ägnar sig åt. Det är nu så ser jag, igår så kom signalen från rätt många svenska småföretag att nu ska de satsa på maskar som maskmjöl. Därför att igår så godkände ju EU slutligen att mjölmaskar ska kunna bli mat. Så att nu är det full fart på i Orsa till exempel, de investerar mycket pengar. Men de här kan ju liksom komma och åka dit framöver också, och av olika anledningar.

0: Och då ska vi inte sörja deras konkurser och frånfälle. Det har ju blivit så att jäkligt många liv när sig. De ser helt enkelt luckor och här kan man liksom gå in och få miljoner i forskningsbidrag, produktionsbidrag, etableringsbidrag och så vidare. För ingen ska intala mig att en normal människa som är frisk i huvudet brinner för att göra människoföda av mjölmaskar. Det kan man ju bara göra för att man ser att här kan jag få pengar för det.
1: Exakt, exakt. Jättebra exempel. Perfekt exempel där vi kan veta för vad ingen är genuint passionerad. Ingen skulle hålla på med det. Om det inte vore för EU-regleringarna och EU-pengarna. Det är en otroligt cynisk...
2: Visst, vi kan använda open source-system för kryptering till exempel och säker kommunikation och sånt där. Men om de ger sig på själva internet, vad ska vi göra då? För att vi kan skicka krypterade meddelanden, men det förutsätter gärna att vi kan mejla eller på något sätt skicka över internetprotokollet den här informationen. Jag kan se ett scenario framför mig där de helt enkelt slår mot själva internet. Och jag tror att vi har sett för första försöket att göra det. Det var en 10-15 år sedan som det kom ett initiativ som hette Palladium, som var Microsoft och Intel och några andra företag. Och deras idé var väldigt förenklat att man skulle bygga in ett särskilt chip i alla processorer som såldes. Och det här chipet skulle kunna användas för att identifiera datorer, övervaka datorer och också stänga av datorer. Och det blev ramaskri när den här idén rullades ut och de insåg att tiden inte är redo. Så de backade tillbaka där lite grann. Sen 5-10 år senare så kom de tillbaka med någonting som de kallar för Trusted Computing Platform, om jag minns rätt. Och så vitt jag kunde se så var det exakt samma idé. Det var gamla Palladium som de hade bara rullat in i en nytt namn och en ny marknadsföringskampanj. Men det verkar för mig, när jag bara tänker på det här som en teknisk fråga, att det vore inte så svårt för dem att införa den här typen av Palladium eller Trusted Computing-teknik och sen helt enkelt i lag gör det obligatoriskt för alla datorer att använda sådana processorer. Eller åtminstone att göra det obligatoriskt att ha en sån processor för att få koppla upp sig på internet. Och i sådana fall så kan vi få ett riktigt problem som jag tänker, därför att då kan det vara så att du kan inte ens använda internetinfrastrukturen utan att vara övervakad för att du har det här Palladium-chippet och du inte kan identifiera dig på det sättet, då kommer du inte ut på nätet. Då kommer inte ISP:erna släppa igenom dig. Tror du att det finns en sån risk att de försöker begränsa själva internetinfrastrukturen?
3: Jag tror att risken finns att några försöker, men jag kan inte se hur det ska lyckas. Man får komma ihåg att internet är inte framförallt en infrastruktur. Internet är inte framförallt en aktör, utan internet är framförallt en överenskommelse. Internet är en överenskommelse i stil med språk. Och den överenskommelsen går ut på om vi ska föra ett paket information från punkt A till punkt B, så gör vi det så här. Det är den överenskommelsen som internet utgör. Och sedan finns det massor av aktörer som agerar enligt den här överenskommelsen. Men vad det innebär är ju också att även om du inte kan koppla upp dig mot en sådan aktör som mycket väl kan vara reglerad på det sättet du förespråkar för helvete, som du beskriver, så innebär det ju också att du kan ju mycket väl prata på det här sättet med din kompis om ni sitter i samma rum. Det går ju inte att reglera eller hitta eller och så vidare så länge ni håller er till varandra. På så vis kan du ju mycket väl se ett parallellt nätverk växa fram som håller sig oövervakbart för myndigheter. Det ser vi i viss mån redan med Tor Hidden Services, det så kallade mörka webben.
2: Kan det inte bli så i slutändan att vi också måste ha ett nytt fysiskt nät parallellt med det internet som kontrolleras av statligt certifierade internetleverantörer?
3: Du kan göra väldigt mycket över befintliga linor. Om du tittar till exempel redan på LAN-nivå idag så finns det ju någonting som heter VLANs. Det vill säga att du kan ha många simulerade fysiska linor inom en och samma fysiska lina. Och så till exempel här i mitt nätverk i lägenheten här i Sollentuna så har jag 8 olika nätverk med olika säkerhetsnivåer som fortfarande går på samma linor. Och det gör att vi kan ha ganska bra separation ändå, även om det råkar gå på samma fysiska linor. Sedan behöver du förstås kopplingspunkter mellan de här olika nätverken, som i mitt fall är en 8-benad brandvägg. Men Jag delar inte riktigt farhågorna att du måste bygga upp ett totalt separat nätverk. Om man måste gå tillbaka på någon annan teknik, som är innan internet slog igenom, så hade du någonting som heter Fidonet, som bestod av så kallade BBS-er, som alltså hade modem som du kunde ringa in till från en annan dator och koppla upp dig mot och skriva mejl och annat. Och där BBS-erna sedan pratade med varandra över ett protokoll som amatörer hade tagit fram. Och om det finns en sak som jag är helt trygg i, så är det att även om världen kollapsar, även om vi har rostbrunt vatten, vi har knackig elförsörjning, livsmedelsdistributionen funkar så där, så det som nästa generation verkligen kommer att få upp först, det är någon form av kommunikation. Det är det första som folk sätter upp idag, det är det sista de tar ner när de tar med sig, när de går därifrån. Så, jag menar, om vi tittar på Piratpartiet som jag visserligen inte är aktiv längre, men som jag startade för lite drygt 10 år sedan. Så det var väldigt talande när du hade en stuga uppe i norr någonstans. Där det norra, jag tror till och med det var Norrbotten som hade ett möte i en stuga någonstans. Där fanns inget rinnande vatten, där fanns ingen ström, där fanns ingen mobiltelefontäckning. Men de såg till att skaffa internet det första de gjorde. När de kom till stugan, det första de gjorde var att sätta upp en internettäckning för alla. Även om det inte fanns någon mobiltäckning så kunde de komma ut på nätet. Och jag tror att nästa generation kommer att ha det här mindsetet i ännu högre omfattning. Så problemet är inte så mycket tillgång till nätet som sådant. Problemet är snarare de sociala spel som myndigheter upptäcker att de kommer undan med, som till exempel Kina nu. Som du säger, att det är så mycket som går över internet, det är i princip en samhällsvital del. Det är precis som elektricitet idag, att det är lika väsentligt.
2: Någonting som jag reflekterar över ibland och som kan bekymra mig lite grann, det är att det finns inte nödvändigtvis en efterfrågan på ett fritt och öppet internet och öppna plattformar som man kan använda. Men vi som var med på internet redan på 90-talet, vi vet att det fanns massor med saker där, inte minst på det som kallades för Usenet, där det fanns enormt öppna och dynamiska forum.
3: Gör
2: och
3: fortfarande.
2: Usenet finns fortfarande, det finns fortfarande BBS-er och alla möjliga intressanta sammanhang. Men nu är internet i stort, om man ser det från en vanlig människas perspektiv, helt dominerad av så stora centraliserade tjänster som till exempel Facebook. Facebook och Twitter och Google har sina tjänster. Så att det är en mycket, mycket mindre mångfald i antal plattformar, och så vitt jag vet så är alla de här plattformarna, Facebook, Twitter och så vidare, har i olika utsträckning olika typer av censur, eller att man väljer vad som prioriteras upp, vad som prioriteras ner av algoritmerna, och det har ganska få likheter egentligen med hur internet var förr i tiden. Men det här är inte någonting som de flesta människor vet om, att internet har haft en storhetstid som det nuvarande internet på vissa sätt bara är en blek skugga av.
3: Så är det absolut, och du har två viktiga aspekter av det här. Det första är att bra design slår alltid bättre teknik. Det här, om du gör någonting användbart, eller mer användbart, så kommer det alltid att slå någonting som är tekniskt bättre. Det bästa exemplet här är Apple, och deras iPhone låg i princip alltid efter Android under hela iPhones tillväxttid fram till iPhone 5, 6 någonstans. Och ändå var folk så mycket på iPhone helt enkelt därför att det kändes bra att använda. På samma sätt, Facebook är fruktansvärt ur ett tekniskt perspektiv, ur ett libertarianskt, anarkistiskt perspektiv. Men det är så enkelt att använda, det är så vänligt att använda, och så att det skapar den här nätverkseffekten där du får en inlåsning. Och då får vi nästa fråga som är väldigt, väldigt relevant för mig som någonstans pendlar mellan anarkist och libertarian. Nämligen, var drar vi gränsen mellan yttrandefrihet och äganderätt här? Därför att vi har en väldigt viktig kommande fråga i det att när konversationer inte längre förs på torget, där ingen kan hindra dig från att prata, där du inte gör anspråk på någon annans äganderätt för att prata, utan den förs på Facebooks plattform. Idag i dagsläget Facebook all rätt i världen att hindra dig från att prata om obekväma ämnen. Och det här är någonting som EU-kommissionen har tagit fasta på och gått in en helt inofficiell överenskommelse med Facebook och Twitter om att hindra olämpliga politiska ämnen, vilket är en fruktansvärd utveckling. Men du kommer då till den här insikten att yttrandefriheten står faktiskt i konflikt med äganderätten i ett rent praktiskt hänseende här, när konversationer förs på en så pass monopoliserad plattform. Jag säger att det inte borde vara så, det behöver inte vara så, men det är så världen ser ut just nu, vare sig man gillar det eller inte. Att ska du få ut någonting till människor i gemen, så måste man vända sig genom ett väldigt fåtal aktörer, precis som du beskriver. Och vare sig vi väljer att låta yttrandefriheten eller äganderätten ta företräde, vare sig vi väljer att göra det genom aktion eller inaktion, så heter det inte på svenska, vare sig vi agerar för att låta den ena ta företräde eller inte agerar och därmed låter nuvarande äganderätt över servern och tjänsten ta företräde, så får det konsekvenser som sträcker sig hundratals år fram i tiden. Och den konflikten står just nu.
2: Jag tror att från ett libertarianskt principiellt eller ideologiskt perspektiv så finns en del att invända mot den här konflikten som du ställer upp mellan yttrandefrihet och äganderätt. I slutändan så handlar yttrandefrihet även det om ägande ytterst i en libertariansk analys. Men jag vill inte att vi vecklar in oss med de här med ideologiska aspekterna, så att jag istället försöker följa tanken till sitt slut. Givet hur det nu ser ut med till exempel Facebook och Twitter som väldigt viktiga plattformar, då blir åtminstone min tanke, min slutsats, att förr eller senare så måste vi lämna de här plattformarna, bygga nya plattformar, förhoppningsvis byggda på bättre premisser som gör att de inte kan centraliseras och manipuleras på samma sätt. Men jag undrar vad du tänker om det här. Är det dags nu att lämna Facebook, och i sådana fall, vad finns det för alternativ?
3: Ja, så kan man undvika den här konflikten jag precis beskrev genom att helt enkelt byta tjänst, så är det ideala, därför att det visar ju att hela mitt resonemang var fel. Den här konflikten föreligger inte ens, därför att äganderätten gör att den som missbrukar äganderätten gör att folk helt enkelt röstar med plånboken och väljer en annan tjänst istället.
2: Det kan väl inte vara ett alternativ från ett frihetligt perspektiv att tvinga Facebook att använda sin tekniska plattform på något annat sätt än de själva vill. Det måste väl ändå vara uteslutet, eller?
3: I ett rent principiellt perspektiv är det exakt så som du säger. Jag bara tvingar mig själv att se att som det ser ut i verkligheten just nu, så gör praktiska hänsyn att ska du ägna dig åt yttrandefrihet, ska du sprida en politisk åsikt, så måste du gå igenom en privat plattform. Och då blir yttrandefriheten kringskuren i praktiken, även om det inte är det i princip. Och där uppstår då en av de här klassiska konflikterna mellan vad man tittar på rena principer och hur man tittar på hur det ser ut i verkligheten. Visar sig att den här verkligheten är så plastisk som du beskriver, att det här är inte ett problem därför att principerna kommer att se till att verkligheten förändras när det blir ett problem, då är det här, visar sig hela den här konflikten jag målar upp är underkänd i grunden. Och precis som du säger, jag vill inte göra några ingrepp förrän det visar sig att det här faktiskt är absolut nödvändigt för att lösa ett fundamentalt problem med yttrandefriheten de närmaste århundradena. Det är ett så långtgående ingrepp, så att vad man än gör så får det extremt långtgående konsekvenser. Och i och med det så vill jag vara väldigt, väldigt försiktig med att ens förespråka ena eller andra vägen.
2: Alltså mitt problem med ditt resonemang rent ideologiskt är att du verkar använda yttrandefrihet som ett positivt begrepp. Nästan som att det finns en positiv rättighet eller något åt det hållet att få en plattform att kunna göra sin röst hörd. Men det finns det åtminstone inte från ett libertarianskt perspektiv, eftersom i den mån vi tror på rättigheter så tror vi bara på negativa rättigheter. Facebook tvingar inte dig att vara på Facebook, det är ingen som tvingar någon att läsa Facebook. Så att för mig låter det i alla fall som en oframkomlig väg från ett libertarianskt perspektiv. Och vem skulle ens vara den entitet som reglerar Facebook och tvingar dem att agera på ett bättre sätt?
3: Utmärkta frågor. Om vi säger så här då. Att om du har två människor som är överens om att de vill kommunicera med varandra, och du har någon som ställer sig i vägen, kanske på myndighetsuppdrag, från att låta de här människorna kommunicera med varandra, då kommer negativa rättigheter in. Alltså vem ska hindra, vem, när du hindrar de här två människorna från att kommunicera med varandra, om det är en privat plattform som hindrar dem, så, ser jag inget i sig problem med det, som du säger, att de har valt att befinna sig på den här privata plattformen. Tidigare befann de sig på torget. Tidigare kunde de gå hem till varandra. Men som verkligheten ser ut så är de på en privat plattform. Och problemen exponentieras och accentueras när den här privata plattformen hamnar under politisk kontroll för att aktivt undertrycka politiskt oönskade åsikter. Jag vill uttrycka en farhåga här. Jag säger inte att man ska göra åt ena eller andra hållet, men jag gillar inte riktigt de trender jag ser under ytan.
2: Men känner du till några alternativ? För det är en sån här praktisk fråga som jag är intresserad av. Jag har suttit och tänkt nu helgen faktiskt på hur kan jag flytta min skrivande aktivitet från Facebook till andra ställen och ändå ha en plattform och nå ut till folk. Bland så har jag tittat lite på Steemit som är en ny blockchain-baserad social plattform. Har du några alternativ som du tycker är intressanta att åtminstone titta på och utforska?
3: Steemit kommer ju väldigt starkt nu. Den är jätteintressant i det att den ger människor betalt inte bara för att skriva utan också för att delta i kuratorandet eller urvalet heter det. Det vill säga att den som tidigt pekar på ett bra inlägg kommer faktiskt få betalt för det av communityn senare. Det tycker jag är fullständigt genialt.
2: Som jag förstår det så gör Steemit censur nästan omöjligt. Och censur då är den mer allmänna bemärkelsen, inte den strikta politiska ideologiska bemärkelsen. Därför att på Steemit så finns det ingen central kontroll över vad som ska viktas upp och ner, utan det är helt och hållet upp till användarna. Vilket är tanken egentligen med Twitter och Facebook och Reddit, men i praktiken är det inte så det funkar. Men som jag förstått det på Steemit så är det närmast teoretiskt omöjligt med den typen av censur. Så det blir åtminstone en mer jämn spelplan, tänker jag mig.
3: Så är det idag, men vi vet ju inte hur det ser ut imorgon. Menar, i varje ny plattform, och Steemit annonserar ju tydligt att de är i beta, så vet vi inte hur lång tid det tar innan någon hittar ett sätt att gamea systemet och i vilken riktning och hur. Det som är intressant är att jag kommer att börja posta på Steemit inom kort, men jag kommer samtidigt att posta på min egen blogg. Och det är så jag agerar för att inte vara censurerbar. Jag har en server på min balkong därför att där vet jag att från den kan jag sända precis vad jag vill. När människor frågar min server om någon av mina åsikter så kommer min server alltid att svara med de artiklarna. Det är en garanti jag inte kan få från Steemit. Det är en garanti jag inte kan få från Facebook. Det är en garanti jag inte kan få från någon annan än min egen server. Och där är det lite grann att man står sig själv närmast. Att vill du vara fri från censur, då kan du inte i förlängningen förlita dig på en tredjepartstjänst därför att de har friheten att utöva sin äganderätt och ta ner servern.
2: Ja, det tycker jag var ett utmärkt handgripligt förslag. Att decentralisera ända ner till individnivån och ha sin egen server.
3: Ja, och jag menar, idag kan du köra en Raspberry Pi utan problem. Du kan köpa en dator för i princip 200 kronor och köra en fullständig blogg på. Det är inte stora investeringar vi pratar om. Det som är jobbigt är att sätta upp hela den här servern. Men det förenklas ju i princip månad för månad. Samtidigt kan man också då köra en Bitcoin-node. Du kan köra Wi-Fi, du kan köra en Tor-node. Så fort du har en egen server så kan du alltså bidra till frihetliga ideal på ett helt annat sätt än om du hänger på Facebook, hänger på Twitter, hänger på alla de här centraliserade tjänsterna som vi verkar vara överens någonstans om att de är ett orosmoln för framtida friheter.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: this. But I'll tell you just what you miss. When he kisses you, then you say kiss. He's the last word. That's all.
1: Radio Bubbla. I slutet av förra sändningen så gjorde jag en appell för Korax-konferensen och att vi behöver extra stöd för att hantera en väldigt jobbig situation som uppstod. När vi upptäckte att det fanns inget tak, fanns inte ett intakt tak på konferenslokalen som vi hade bokat. Det är nu min stora glädje att meddela att för första så har vi bokat en ny konferenslokal på ett av de lokala hotellen. Och det är klappat och klart och det kommer bli riktigt bra. I termer av kvalitet på lokalen och service runt omkring och sådär så kommer det bli ett rejält snäpp upp jämfört med den lite mer alternativa men väldigt charmiga och vackra lokalen som vi hade bokat ursprungligen. Mm. Så att det har allting har löst sig nu och detaljerna är klara och allt sånt där. Och vi har fått ett fantastiskt gensvar på den crowdfunding-insats som vi drog igång i torsdags. Nu har jag ingen minutaktuell siffra, men det är mellan 50 och 100 personer som hoppar in direkt och hjälpte till. Så nu är vi någonstans, nu börjar vi närma oss plus minus noll budgetmässigt. Så vi tar väldigt gärna emot fler donationer, men den värsta krisen är avvärjd. Och vi är mycket, mycket tacksamma till alla ni som har varit med och crowdfundat.
2: Väldigt vackert.
1: Ja, det är helt otroligt fint och väldigt användbart såklart. Att vi har ett så stort nätverk av generösa personer som är beredda att hjälpa till när det behövs. Det ger oss en väldigt stor flexibilitet och kapacitet att göra saker i Bubbla-projektet. Det är riktigt häftigt faktiskt. Det är ju de som donerar pengar till projektet som gör allting möjligt i slutändan. Vi kunde driva ett kort tag i början så kunde vi driva projektet ur egen ficka. Men de senaste åren har ju finansierats av de här mer än 1000 personerna som gör allting där. Allting är helt finansierat av donationer. Så det var fantastiskt och vi har sålt väldigt många distansbiljetter, nästan 100 stycken.
2: Fan vad trevligt.
1: Tror jag att vi har sålt nu. Ja.
3: Lärarförbundet tillåter inte Sverigedemokrater vara med på debatter inför valet då dessa har fel värdegrund. Beslutet hyllas av KDs politiska sekreterare Jessica Chedvin som menar att det inte går att vara sverigedemokrat och lärare. Det är ett exempel på det som vi pratade om alldeles nyss, att borgerliga politiker kommer att haka på Soraya Posts iver att förbjuda sina politiska meningsmotståndare och särskilt då den direkta konkurrenten Sverigedemokraterna. Och det är riktigt, alltså, Lärarförbundet har alltså någon grej i valrörelsen att de ordnar debatter kanske om skolfrågor eller något sånt där, men de kommer inte låta Sverigedemokraterna vara med i de debatterna därför att Sverigedemokraterna avviker så tydligt från våra grundläggande värderingar, som deras ordförande säger. Och ja, det är löjligt, men fine. Lärarförbundet, de får väl göra som de vill. Jag ska inte hålla på att diktera vad de ska göra och säga. Nej, men då måste vi ju in Sverigedemokraterna om de inte... Alltså inte för att Lärarförbundet är en legitim organisation som någon vanlig privat förening liksom. Lärarförbundet ska inte existera i sin nuvarande form, men i rimligt samhälle. Men jag tänker inte lägga mig i vad de gör. Men sen kommer då Jessica Chedvin. Hon är visserligen någon sån här väldigt liksom låg nivå i politiken. Hon är inte precis någon politisk höger. Hon är politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Göteborg eller något sånt där. Men hon går ut i alla fall och säger: det går inte att vara sverigedemokrat och lärare. Därför är det här ett enormt viktigt beslut från Lärarförbundet. Och det visar ändå liksom att den här typen av pur vansinne kan ledas in i politiken och liksom få anställning på ett så kallat borgerligt politiskt parti. Folk som tycker att vi ska fullständigt rensa ut skolorna så att det är omöjligt förbjudet att jobba som lärare om man stöder ett parti som har fått, ja, hur mycket nu röster Sverigedemokraterna får, 10, 15, 20, 25% beroende på om man tittar på senaste valet, opinionsmätningen och så vidare. Men det går inte att vara sverigedemokrat och lärare. Och om inte kristdemokraterna kan hålla rent från den här typen av vänsterextremism, då finns det inget hopp alls för de här partierna.
2: Ja, man ser ju liksom hur snabbt nätet har lagts och hur snabbt det dras åt. Då. Därför att vi är alltså på väg mot ett yrkesförbud också. Det har liksom funnits tendenser till det förut, att du inte kan vara fackligt aktiv och att uppdragande sverigedemokrat. Och nu börjar man liksom inte bara antyda här att nej, du kan inte vara sverigedemokrat och vara offentligt anställd, till exempel lärare, eller givetvis inte bibliotekarie och sådana saker. Och ska jag vara lömsk och bakslug, så tycker jag väl att det är en bra utveckling, därför att den liksom gör att skiljelinjerna blir skarpare och att vi ser en snabbare radikalisering, alltså att välfärdsstaten och det som är kvar av folkhemmet visar sitt rätta ansikte. Du ska tycka som de som bestämmer. Annars tar vi till och med jobbet ifrån dig.
3: Ja. Vad gäller skolan så är det bara kruxet att vi har skolplikt i Sverige. Om det var fritt fram för föräldrar att ta sina barn ur skolan och säga vi löser det här på annat sätt. Vi hemundervisar dem, eller vi hittar en annan skola där vi har de här lärarna som har fått sparken då. De kan de jobba på den skolan. Eller bara vi sköter det själva. Om det var möjligt, så skulle det vara mindre. Då skulle jag nästan bara jubla inför det här och säga bra, bra. Kasta ut alla människor som inte är helt hjärntvättade från skolorna, vilket kommer att accelerera elevflykten från hela skolsystemet. Nu är det lite mer komplicerat. Den som inte vill sätta sina barn i svensk skola måste numera lämna landet. Måste flytta till Åland eller ännu längre bort för att kunna göra det.
2: Ja, för att komplicera, det här är komplikationernas sändning, för att komplicera bilden ytterligare, så ska vi komma ihåg att det är inte så att det är en massa oskyldiga telningar som riskerar att utsättas för statskramande människors hjärntvätt, utan att de här små telningarna är ju inte så oskyldiga, därför att de är hjärntvättade sedan dagis. Det finns ju rätt många exempel i Sverige nu där sverigedemokratiskt lärare som är liksom aktiva och uttrycker en sån punkt där, där elever har gått till rektorn har sagt att nej, vi kan inte ha den här läraren som lärare, för att han eller hon är ju sverigedemokrat. Det uthärdar vi inte. Så har de fått gå. Så att man bör ta sina barn ur skolan, ta sin mat ur skolan, inte bara för att skydda dem från lärarna, utan också från deras klasskamrater, skulle jag tro, som det ser ut i landet.
3: Ja visst är det så, och det kommer bli så ännu mer över tid, särskilt de mest indoktrinerade grupperna. Det var lustigt, jag är vid sidospår, men bara apropå det du sa nu. Jag hörde en berättelse om den här läraren i Örebro som är aktiv inom den svenska alternativhögern, och som det var storm om, som försvarades av sin rektor, som jobbar kvar så vitt jag vet, som blev försvarad av sin rektor, så att den här unge mannen, han sköter sitt jobb, jag har pratat med alla eleverna och så vidare, och hans elever tycker tydligen att han är skön, han är duktig, han är hedervärd, det är inga konstigheter där. Men hans elever är tydligen framförallt invandrare som går på ett yrkesinriktat program. Är inte det ett lite intressant tecken i tiden?
2: Mycket, mycket.
3: De är inte medelklassvenskar som har gått på medelklassgenusdagis. Hade de varit det, så hade det varit andra bullar.
2: Hade han varit ganska rökt, tror jag.
1: Radio Bubbla.
4: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck, och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf!
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Stad i Danmark gör bacon obligatoriskt på kommunala menyer för att säkerställa central del i dansk matkultur.
2: Ja, men det är bara så dumt, va? Det här kommer ju få motsatt effekt. Alltså danskar är trots allt lite anarkistiska och frihetliga av sig i folksjälen. Och det kommer ju bara leda till det omvända. Ska någon jävel komma här och liksom beordra oss att käka fläsk och bacon? Jag tror det kommer att ha motsatt effekt.
3: Ja, det är kanske inte ett särskilt genomtänkt förslag. Men fine, det här handlar om en organisation, en stad i Danmark, kommun. Och de får väl göra vad de vill med sina menyer. Men jag undrar hur pass konsekvent och genomtänkt det här är. Men att, till att börja med, att relatera till det som du säger, Boris. Politikerna säger att det här är nödvändigt för att bevara Danmarks mattraditioner. Det är inte alls en symbolisk attack mot muslimer. Det är nödvändigt för att bevara fläskätandet i Danmark. Om inte de kommunala matsalarna serverar fläsk, då kommer danskarna sluta äta fläsk. Och den här idén att Danmark och det danska fläsket är i en sån utsatt position, är så på fallrepet, det i sig måste ju vara någonting som underminerar den underbara danska fläsk- och baconkulturen.
2: Ja, det är en viktig exportintäkt för dem. Det kan ju krascha hela deras ekonomi det här om de inte inför tvångsätande av bacon.
3: Men för det andra, allt det här är bara fria fantasier. Danskarna kommer aldrig sluta äta fläsk. Du kan för tusan inte få danska folket att sluta äta bacon. Alltså, ja, så, vad skulle du ha för extrema liksom, sharia-regler? Det spelar ingen roll om du inför fullskalig sharia. Du kommer aldrig få danskjävlarna att sluta äta gris.
2: Nej, det är som förbjuder dem att dricka alkohol. Alltså. Det är, då kan de lika gärna, om de fruktar muslimsk sharia-lagstiftning, så kan de lika gärna göra alkoholintag då. Som är typiskt danskt, mandatoriskt, redan i skolan på något sätt.
3: Alltså man skulle nästan vilja se dem införa sharia-lagstiftning i Danmark.
2: Ja,
3: vad ser vad som händer, om du törs. Ja, nej, det finns ytterligare några problem, känner jag, med det här. Förutom det här svaghetstecknet som det innebär, så säger man emot sig själv. Man säger att fläsk har en jämbördig ställning med annan mat här. Men det har den inte.
2: Konstigt.
3: Det har den inte, för fläsk är ju den enda maten som är explicit påbjuden och obligatorisk. Det är inte en equal footing with other food som det står här.
2: Nej, jäkligt korkat.
3: Det här handlar om att skicka en signal till muslimer som kommer till det här stället. Och säga att om du är muslim så kan du inte förvänta dig att påtvinga andra människor dina matvanor. Det här säger ansvarig politiker Frank Noregard, kommunfullmäktigeledamot.
2: Och det man öppnar här för, det är ju att då blir det här ett slagfält igen, för då har man liksom på något sätt legitimiserat att det är rätt av staten att lägga sig i människors mathållning och påbjuda vissa menyer. Då kan man bara slåss om detta.
3: Ja, det har varit kontroverser tidigare i Danmark kring det här med fläsk. Bland annat 2013 så gjorde Helle Thorning-Schmidt, dåvarande statsminister, gjorde ett uttalande om att någon typ av organisation, är inte säker på vilken, hade börjat servera halalkött. Så jag antar att de hade halal nötkött kanske istället för fläsk, för att de hade haft problem med muslimer som inte vill äta det. Och då fick vi protest från premiärministern. Och varför ändå inte plocka upp den här idén? Bacon är ju fantastiskt. Bacon och fläsk är otroligt gott. Och varför inte äta mer bacon om man så vill? Men vi kanske inte behöver danska kommunala matsalar för att åstadkomma det här.
2: Nej, det är en sorglig tanke att om det skulle behövas. Dansk fläsk är väldigt bra trots negativ ryktesspridning i Sverige om dess kvalitet.
1: Radio Bubbla.
5: Inflationen i Venezuela 720% i årstakt. Så hög att handlarna slutat räkna sedlar. De väger istället sedelbuntarna. Ja, generellt sett kan man säga att det är en negativ ekonomisk indikator när invånarna i ett land slutar räkna sedlar och istället börjar väga dem. Och det är vad som har hänt i Venezuela nu. Vi får bilder och rapporter, vi har två länkar om det här på Latinamerika-avdelningen på Bubbla. Och folk, det är inte riktigt som man har sett historiskt, folk går runt med skottkärror fulla med sedlar. Däremot så ser man faktiskt ryggsäckar fulla med sedlar. Det verkar vara ganska vanligt nu. Och handväskor, pengabälten räcker inte till längre, plastpåsar. Ibland så går man runt med plastpåsar för att det blir för riskabelt att gå runt med resväskor fulla med kontanter. Men så är det nu i Venezuela. 720% inflation beräknas nu. Och då tror jag att de siffrorna kanske inte är tillräckligt väl tilltagna egentligen. Och framförallt så är inflationen mycket högre för vissa typer av produkter. Till exempel så har priset på ett paket cigaretter gått upp från 250 bolivarer till 2000 bolivarer per paket. Vilket innebär att du måste ha minst 20 sedlar. Du har den största valören som finns, så krävs det 20 sedlar för att köpa ett paket cigaretter. Och det här börjar skapa rent praktiska problem som gör att folk inte kan använda pengar längre, förutom att de är värdelösa. Det är svårt att få tag på dem för att bankomaterna tar slut. Bankomaterna kan bara hålla så många sedlar i taget. Nu är de inte värda någonting, så måste man ta ut väldigt många. Så på vissa platser så fyller man på bankomaterna med nya sedlar en gång var tredje timme. Och i många fall så slutar de funka helt. Så att det är jättelånga köer till alla bankomater. Många funkar inte alls. Och folk kan inte få tag på pengar. Vilket gör att man i den mån man kan så använder elektroniska betalmedel istället. Kontanter håller på att bli helt värdelösa. Men naturligtvis så blir även elektroniska pengar värdelösa. Så länge det handlar om bolivar-nominerade belopp.
2: Man får anta att det måste ha... Det jag saknar i den här rapporten är... Det är ju rapporter om alternativvalutor. För i alla länder där sådana saker händer, som i Zimbabwe till exempel, är ju på väg åt samma håll och har varit där länge, så utvecklas det ju andra former av ekonomier, byteshandel och så vidare. Och jag utgår från att det är någonting vi ser i Venezuela också. Jag kan svårligen tänka mig liksom att man får ju skilja på det, att folk visar upp plastkassa med sedlar och förklara vilket helvete det är, och där är ju också, men jag tror att de ändå är fyndiga nog att där nere på botten av utvecklingen hitta finurliga vägar att hantera det här i alla fall, och byta saker med varandra till exempel, det som nu finns att byta.
5: Jag tror också folk är kreativa, och vi ser flera exempel på det i de här artiklarna som vi har. Från en annan artikel så lär vi oss till exempel att rånare använder numera kortterminaler för att det blir så besvärligt när man ska råna någon och har en väska full med sedlar att konka på. Det blir svårt att fly undan då. Inte för att det finns särskilt mycket lag och ordning och polis i Caracas. Men för att undvika det då så ber man rånoffret att istället betala med kort. Så att folk, och naturligtvis kommer folk börja handla med alternativa valutor, utländsk valuta, guld, byteshandel. I sådana situationer gör folk vad de kan, och människor tenderar att vara ganska kreativa. GAB kommer att ta bort funktioner från iOS-appen tills dess att Apple godkänner, enligt Andrew Torba. Ja, GAB.ai, den, ja, ska man säga, mindre politiskt korrekta och mer högerorienterade konkurrenten till Twitter. En tjänst som beskrivs ibland som en blandning mellan Twitter och Reddit, men jag skulle mer beskriva det som en mer uppdaterad, fräschare variant av Twitter. Som har startats av folk som har en helt annan politisk inriktning än vad mähäna på Twitter har. Så Andrew Torba, som är grundare och vd på GAB, han får alla möjliga typer av intressanta problem på sin färd som man inte har om man driver till exempel Twitter eller Reddit, som är utpräglade PK-företag som gör allt de kan för att ständigt börja knä och fjäska för det politiskt korrekta medieetablissemanget. Det senaste problemet de har haft är att de äntligen fick klart sin mobilapp, som vi GAB-användare verkligen har längtat efter. Så fick de inte lägga upp den på Apples App Store, så man kan hämta den med sin iPhone eller sin iPad och sånt där. Utan Apple meddelade att GAB innehåller defamatory or mean-spirited content. Alltså, vad ska man säga då? smutskast
2: som bubbla.
5: Ja, smutskastande eller elakt innehåll. Det låter vagt bekant på något sätt.
2: Ja.
5: Inte helt oävet. Och det här har att göra med Gabs profilering. Som det står i den här artikeln från Gizmodo, som också är en PK-publikation. De skriver så här att Gab är vidarekänt som ett safe space för troll. Och det är högre i tak på Gab. Det är mycket högre i tak. Mycket mer intressanta diskussioner. Saker som även jag tycker är liksom lite så här provokativa, utmanande. Riktigt så långt kanske jag inte skulle gå i olika frågor. Och det finns alla möjliga inte politiskt korrekta inriktningar. Men det är innehållet i vad folk skriver. Så frågan är, ska Apple censurera på de grunderna? Men här kommer det roliga med den här nyheten att Andrew Torba, han gjorde ett trick med Apple-testarna. För att vid andra eller tredje eller fjärde gången som han lämnade in appen, för de la in då olika funktioner. De la in till exempel sån här not safe for work spärr i appen. För att Apple först klagade på att det var någon typ av pornografiskt innehåll. Och så tog de bort det. Och sen med senaste vändan, då hade de tagit bort nästan allting från appen. Så då fick Apple-testarna, de kom in med ett särskilt konto som inte hade tillgång till att se andra konton. De hade inte tillgång till att se liksom det allmänna GAB-flödet. Så att allt det här skändliga politiskt inkorrekta innehållet, det var gömt. Det var tekniskt gömt för Apple-testarna. Så att enligt Andrew Tauber så kan de inte ha sett de här sakerna som de klagar på. Och ändå så säger de att då det är defamatory och mean-spirited. Det är väldigt elaka grejer på Gab. Så att han menar att han har smält Apple på fingrarna här och visat att de avvisar Gab från App Store på pin-kiv av någon sorts princip. Snarare att de faktiskt har en objektiv utvärderingsprocess. Och det var ganska roligt, tycker jag. Ganska kul trick att skicka in en helt blank applikation där man inte kan se någonting och visa då på att Apple avvisar den enbart på grund av avsändaren.
2: Du, är det inne något på Gab själv?
5: Jo, men jag har i min webbläsare så har jag Gab som öppnas som en flik jämte mina mailkorgar. Så den är en del av min grundläggande liksom, kan man säga, meddelande dashboard.
2: Sen, det är något kul där då.
5: Ja, jag är inte, med det sagt så är jag inte superaktiv. Jag hittar en del roliga länkar där. Så ibland så är det grejer som jag lägger upp på Bubbla och sånt där som jag hittar via mitt Gab-flöde. Framförallt så tycker jag det är väldigt roligt för att jag får följa massa människor där som inte finns på andra ställen. Och givet då vem jag har följt, om man finns på Gab, man kan kolla på min profil, mitt användarnamn är Martin. Man kan kolla vem jag följer så man kan se det. Så det är en väldigt politiskt inkorrekt skara. Väldigt roligt. Och där fick jag en follower på Skype direkt när jag sa mitt användarnamn. Så intressant. Så det är kul faktiskt att se den här mixen av inlägg. Det är väldigt, väldigt stor skillnad jämfört med... Men det enda jag har förutom det här, det är, jag har ju Bubbla Premium och Bubbla BBS. Där är också, det är väldigt annorlunda format tekniskt. Men där är också, det är inte särskilt politiskt korrekt. Man får allt möjligt. Men Gabby är förstås mer blandat, mer varierat. Men nu är det mycket stora. Nu är det mycket kändisar som är på Gab. Så att när jag scrollar genom mitt flöde så är det mycket så här. Ja, men så Alex Jones postar alla sina grejer där. Och Stefan Molyneux är inne och diskuterar och så där. Så folk som jag har följt utanför Gab finns på Gab just nu. Och till exempel, ja, men så här Vox Day, han är ganska känd utanför också. Och han promotar Gab väldigt mycket och gör sån här... De har en videotjänst nu, så han gör live-video-uppdateringar via Gab. Och så vidare. Det är en intressant plattform. Jag är bara lite orolig för hur ska de tjäna pengar. Jag vet att det inte är fashionabelt att tänka på det i det här läget. Men jag blir lite nervös. Liksom. Hur ska det vara långsiktigt hållbart om de inte tjänar några pengar? Men annars tycker jag det är väldigt kul. Men framförallt det är roligt där som vi pratar om nu. Alltså den här strategin. Att man trollar, kan man säga, Apple. Och visar på hur osakliga de är i sin App Store. Så det är ju så. Jag för min del, jag använder Android. För mina mobilapparater. Så att jag har inte gjort det än. Men jag antar att jag kan installera Android-appen, eftersom det är bara Apple som krånglar. Och när jag installerar Android-appen, då kommer jag nog bara använda det mer för att dela länkar och sånt där.
2: Ja, så kolla in det. Ja.
5: Finns det tråd på Bubbla BBS som heter Låt oss adda varandra på Gab eller sånt där. Där sitter alla Bubbla-människor och delar Gab. Använda namn, ett tips för den som vill få en mer intressant Gab-lista och komma in i community där. Det är bara gå till Bubbla BBS, och om ni inte är medlemmar så är det naturligtvis bubb.la/premium att först bli premiummedlemmar.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Klara Larsson, SSU. Förbjud sex för den som inte fått licens av staten. Körkort för att ligga, nödvändigt av samma anledning som att vapen ska låsas in så inte barnen kommer åt dem. Ja, är det peak stupid?
2: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre. Det här är alltså en krönika som publiceras i vad som ska vara vänstersocialdemokratins ideologiska magasin och slagskepp, arena. Det här är det bästa de kan liksom, bland det bästa de kan få fram då. Jesus. Alltså, ja.
5: Jag vet inte ens faktiskt var man ens ska börja med en sån här grej. Det är riktigt sjukt, och man undrar vad man verkligen tänker på Dagens Arena, att de publicerar en sån här grej. Det här är en ung person som är SSU-are med Ela Bremus också, och det kommer ju rimligen skämmas över den här virriga artikeln så småningom. Jag vet inte om det är etiskt verkligen att publicera det här, kanske inte för oss att diskutera det heller.
2: Nej, men jag tror det är jättebra. Alltså, att den släpps igenom och publiceras visar ju alltså hur långt regleringstänkandet har gått. Att man ska ha skrivningar om från A till F som då ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Alltså, det är så jävla mycket 1984. Istället för en doktorshatt då ska man gå fram och få ett diplom där det står att man får ha rätt att ha samlag, helt enkelt. Och jag tycker att förslaget är ju för begränsat. Man bör ju faktiskt, beroende på vilket betyg man har fått, också, det ska vara som ett körkort, va? Det står ju reglerat vilken typ av fordon man får framföra. I det här sexkörkortet ska det också stå vilka samlagställningar man får inta. Man kan inte låta folk bestämma samlagställning själva. Det vore helt vansinnigt.
5: Ja, du har helt rätt. Du har helt rätt, Boris. Det här förslaget är inte tillräckligt genomtänkt. Det finns visserligen ett resonemang här om att man ska ha fullständiga examinationer och kunna få från A till F i betyg. Men däremot har man helt missat den här viktiga dimensionen om A, B, C, D, E och F körkort.
2: Ja.
5: HBTQAN körkort.
2: Ja, alltså den aspekten saknas ju helt. Jag skulle ha stoppat den här texten på grund av detta. Att den är lite för heteronormativ faktiskt.
5: Jobbar du ett helt år och tar alla kurserna på RFSL, då kan du få ett HBTQN-körkort. Och det är bara att trycka gasen på botten.
2: Åh jävlar, då, ja. Fan.
5: Det är ändå fascinerande, tycker jag. Att det sitter visserligen bara små SSU-are och sånt där, kanske en och annan miljöpartist, men det sitter ändå folk och tänker sina tankar om att vad folk gör i sängkammaren, ligger med varandra och andra saker, det är någonting som angår mig. Det är någonting som jag och mina kompisar i SSU ska ta en ordentlig funderare på, och sen ska vi liksom tänka ut och bestämma regler, och vi ska licensiera den här verksamheten och införa fullständiga examinationer. Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått?
2: Denna otroliga förmätenhet. Och alltså, Klara Larsson här, vi kan tycka hon är ett riksbucko, men hon kommer snart att se, alltså SSU, distriktsstyrelse, Laboremus, hon sitter snart i någon jävla statlig myndighet som byrådirektör och kasar sig den sakta uppåt och kanske tar plats i politiken också. Och då kan hon lansera... Det är folk med den mentaliteten som inte kan få jobb någonstans och satsa på karriär som byråkrater och politiker. Och det kan alltid bli värre i det här landet uppenbarligen.
1: Det är också en oerhörd aggression gentemot medmänniskorna. Men det här är en människa som på fullt allvar vill med våld inskränka alla er som bor i Sverige. Era möjligheter att göra vad ni vill i det mest privata sammanhanget i livet. Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm en sorts blodtörst.
2: Mm.
1: En sorts Pol Pot-aktig aggressiv ambition. Att med våld omstöpa varje liten detalj i människors liv. Det är faktiskt skrämmande när man tänker på det.
2: Det är jävligt skrämmande. Och jag vill ju också veta, vad tänker Silja Klara för sanktioner? Hur ska man straffa de som hoppar på varandra och har roligt utan att ha körkortet? Eller som inte har fel samlagställning? Alltså, de måste ju få ett straff.
1: Jag gissar att de ska skickas på omskolningsläger med RFSL.
2: Jag skulle tro det.
1: De får lära sig om och kanske också prova på med progressiva praktiker.
2: Ja.
1: Eller som Klara Larsson uttrycker det, så jobbigt som det låter är det. Vi måste sitta och rådna och prata om snoppar och snippor. Du hör ju också liksom vilken nivå skriventen är på.
2: Ja,
1: någonting måste göras. Vi måste sitta och rådna och prata om snoppar och snippor.
2: Herregud. Ja, det kan inte vara roligt att ha sex. Utan det är så typiskt det här vänsterpartistiska, sociala, miljöpartistiska grundmoment i deras tänkande. Livet ska vara ett jävla elände. Ingenting är roligt. Utan ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först och lära er allt om varandras prostataliknande körtlar vid vulvans urinrör. Alltså, och inte frisk i huvudet. Men tyvärr kommer de få makt över oss.
1: Det är faktiskt också tangerande här en ganska intressant, äcklig och skrämmande, men intressant inblick i hur man människorna ser på de här sakerna. För det här som de själva gillar att säga, det privata är politiskt. Så de har ju liksom politiserat hela sin egen sexualitet och de kan ju inte ha det särskilt roligt själva. Och man märker det på liksom dels nervositeten, driften att begränsa, men också språkbruket. Hur man ska prata om det i termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Men det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Där man först ska fylla i alla kryssrutorna för varje exakt moment som man vill utföra under den stundande akten. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligga-körkortsregistret så att man också är statligt licensierad för de handlingar som man önskar begå. Och de här människorna, de tänker på det här sättet, de fungerar på det här sättet. Och jag är säker på att deras sexliv är fruktansvärda, otroligt, otroligt jävla trista, färglösa, fyllda av nervositet. Om de här människorna bara visste. Jag menar, de har mycket vanföreställningar. Men faktum är att det finns människor som överhuvudtaget inte har de här problemen, inte behöver reflektera över dem, som bara har väldigt roligt istället. Och som inte sitter och rådnar när de pratar om snoppar och snippor. Alltså det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkrädd, ja. Jag blir mörkrädd, Boris. Jag orkar inte.
2: Nej.
3: Radio Bubbla.

0: Miljardären Andrej Babiš parti ANO, största parti i tjeckiska valet med 29,6% av rösterna, gick till val på skattesänkningar, EU-motstånd och obefintlig flyktinginvandring. Socialdemokraterna gör sämsta valet sedan Tjeckoslovakiens splittring, Piratpartiet tredje största parti. Ja, det har varit ett dramatiskt val i Tjeckien, valresultatet i alla fall. Man kan nog säga att den politiska spelplanen i Tjeckien har skrivits om med besked. Till att börja med då så har vi Tjeckiens Donald Trump, säger vissa. Vi ska kanske titta lite på det påståendet sen. Men mångmiljardären Andrej Babiš, som är valets tydliga vinnare, hans parti ANO fick nästan 30% av rösterna. Och det är nästan tre gånger så mycket som det näst mest framgångsrika partiet. Så att nummer två fick då, nu har jag inte exakt siffra här, men 10% någonting. Så att han är i särklass största partiet, och ändå är han inte i närheten av att själv kunna bilda regering. Vilket såklart bäddar för en väldigt intressant parlamentarisk situation och tuffa förhandlingar och sånt där. Där två av de största partierna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, säger att de kan faktiskt inte tänka sig att vara med i samma regering, för att de skulle aldrig sätta sig i samma kabinett som någon som är under utredning av polisen, vilket Babiš är. Han är misstänkt för ekonomisk brottslighet i samband med något som har att göra med EU-bidrag och hans företag Agrifert, som är jordbrukskonglomerat, kan man säga. Men det är intressant i alla fall. Tjeckien har haft en ganska stabil och likformig politisk situation sen det blev ett självständigt land i början av 90-talet. Men nu har allt det krackelerat, och man har en helt ny spelplan. Och förutom då att det här partiet ANO är största parti, nu ser vi att Socialdemokraterna har rasat och är numera sjätte största parti och är nere på 7,3% fick Socialdemokraterna, vilket är i alla fall det lägsta resultatet någonsin som man har haft sedan man har haft val i Tjeckien. Och Piratpartiet är mycket större än Socialdemokraterna i Tjeckien. Det är nästan 11% fick de. Och är därför då tredje största parti. Och på samma nivå så hittar vi SPD, som är ett EU-fientligt högerparti. Så det är en lite spännande ögonblicksbild. Även om Tjeckien kanske inte är superviktigt ur ett internationellt perspektiv, så tycker jag i alla fall att det är en fin illustration av den politiska våg som sveper över Europa och vägen och tar sig uttryck på många ställen. Jag tror att så som det ser ut i Tjeckien idag, den typen av politisk kaos man har där nu, det kommer man se på många andra ställen. Förutom att vi redan har sett det i till exempel Polen och Ungern och så vidare. Men det kommer inte att vara avgränsat heller till Centraleuropa, utan överallt kommer vi få se liknande valresultat.
1: Ja, men jag tror också att det är, alltså Tjeckien är ju inte ett stort och betydelsefullt land så där, va, men utvecklingen är ju ändå intressant, som är inne på, för att förstå vad som kommer att hända i andra länder. Det är lite grann ett laboratorium. Jag tycker det intressanta siffran är ju det relativt låga valdeltagandet, och vilket jag tycker är väldigt hoppfullt, därför att Tjeckiens ekonomi går numera ganska anständigt. Den tjeckiska landsbygden, jordbruket och framförallt vinproduktionen har ju utvecklats fantastiskt. Tjeckien kommer bli ett av Europas stora vinländer och konkurrera med de gamla jättarna. Småskalig verkstadsindustri har kommit igång bra också. Så att jag tror att det tjeckiska valet visar, det är att det är jävligt många som skiter i politiken.

0: att de har mycket viktigare saker att göra. De bryr sig helt enkelt inte. Och den politiska liknöjdheten är ju, du ser den i andra länder också. Alltså, du får det här skickningen, en jäkla massa turbulens och kaos i det politiska livet och i parlamentet och olika typer av rufflar och svågerkapitalister som tävlar om makten. Så de tjeckiska sossarna var lika korrumperade som Babic. Och människor bryr sig mindre och mindre. Därför att när kampen om den politiska makten skapar lugn och ro så folk kan jobba, göra och bygga saker. Vilket jag tror är ganska bra. Det är egentligen det vi ser i Ryssland också. Och ett tecken på att tro att folk jobbar, står i och mår ganska bra i Tjeckien. Det kommer folk tycka att det är underligt resonemang. Men det är den tjeckiska kulturens förfall och den tjeckiska litteraturens förfall. Tjeckien var ju under diktaturåren och en del av Sovjetimperien. Alltså ett av världens mest spännande litterära länder. Det skrevs många av de riktigt stora verken. Men efter frigörelsen från Sovjet så kollapsade ju faktiskt ganska omgående den tjeckiska litteraturen och även kulturscenen. Det var som om all den här energin som hade gått åt till att skriva musik, sätta upp underjordiska teaterföreställningar kanaliseras in i annat helt enkelt. Så att det där är värt att fundera på lite grann i största allmänhet, tror jag, det tjeckiska exemplet.
1: Ja. Som du var inne på, Boris, det går ju bra för Tjeckien.
0: Ja.
1: Ibland så säger man så här att politiska högervågor är kopplade till ekonomiska problem. Och pratar om så här, arbetarklassen känner sig övergivna av den politiska eliten och så röstar de på höger populistiska ledare. Det är inte alls det som verkar hända i Tjeckien. Det går jättebra för Tjeckien. Det är fantastiskt bra för deras ekonomi. Och det är inte bara att de håller på att bli ett fantastiskt vinland, vilket var nytt för mig, men det låter ju jättebra, antar jag. Det går generellt väldigt bra för Tjeckiens ekonomi. Och i det läget, de har alltså fantastisk ekonomisk utveckling, en av de bästa i Europa. Och jag vet ju också att Tjeckien är ett attraktivt land. Jag känner ju personligen många människor som flyttar till Tjeckien. Prag håller på att bli ett centrum för teknikmänniskor, IT-företag, hela kryptosfären som blir mer och mer baserad i Prag, Startup Society istället för tidigare Radio Bubbla, hela det gänget, ett av mina absoluta favoritprojekt, de har flyttat Anemas, hela gänget till Prag. Så det är ju ett fantastiskt bra utveckling i Tjeckien, lockar till sig de bästa människorna och så vidare. Men det här är alltså, det ska sägas då att ANO, de är inte heller helt enligt mönstret för hur man skulle se på såna här rörelser. En sak är det att de säger så här att Andrej Babiš är anti-etablissemangsperson och han jämförs hela tiden med Donald Trump för att han är mångmiljardär, ungefär lika rik som Donald Trump. Men han är inte alls en politisk outsider på det sätt som Donald Trump har varit. Andrej Babiš, han har ju varit, vi kan det här att jag säger fel här, ni får ursäkta mig, men han har varit finansminister i Tjeckien och tror jag vice premiärminister. Så han har varit med i politiken länge och varit en toppolitiker. Så att om han blir premiärminister nu eventuellt så han har varit vice premiärminister. Så han är inte riktigt en outsider på det sättet. Och han är heller inte, till exempel, han bedyrar sin lojalitet till EU. Och säger att hans parti minns han är pro-europeiskt. Och han antyder, som jag förstår, att han vill att Tjeckien ska gå med i euroområdet.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur man ska tolka hans kommentar, men det låter lite som att han säger det.
0: Alltså, vad vi ser här är ju en... Det man ser i svensk rapportering och annan utländsk, det är liksom att man betonar som vanligt den här frågan som har shanghajat all politisk debatt, alltså invandring och immigration. Och man betonar att det här är ett rasistiskt och parti som vill stänga ut alla flyktingar. Och sen för att visa riktigt hur skruvade de är, så påpekar man det som också är sant, att Tjeckien har tagit emot extremt få flyktingar och asylsökande. Det man missar då är ju att det finns två sidor av Babic. Dels är han ju en slem svågerkapitalist som verkligen vill närmare EU, därför att, men han är ju under utredning för har myglat rätt enorma belopp när det gäller EU-bidrag för odling och annat och för sina fruktkooperativ, och han vill ju liksom att ännu bättre komma ännu närmare syltburken så att man behöver sträcka armen så långt. Det andra är att han driver en väldigt strikt politik för att hålla gränserna stängda och nationell kultur bevarad. Men det, och det här man, vi har varit inne på förut, alltså i väst missförstår man väldigt mycket liksom den polska, tjeckiska, ungerska reaktionen inför flykting och asylvågen. Man har levt i 50 år i princip, alltså under den ryska stöveln, och fått nästan sina nationella kulturer sönderslagna. Och man vet att nationell kultur och även religion har varit oerhört viktiga för att överleva som nation. Och man är beredd att värja detta mot alla, alltså även mot... Man vill inte ha främmande inslag. Man är fortfarande i en punkt där man ska börja om, som man upplever det. Och talar man med oppositionella intellektuella från Polen eller Tjeckien, så finns det också ett moment där i som oavsett om de är höger eller vänster, som är helt frånvarande i svensk debatt, och det är att det är för helvete inte vårt problem. Det är för att de pekar på att hur Europa, Västeuropa, är så oerhört flata regeringar. Alltså flyktingströmmen är skapad av USA. Och det rimliga är att stänga gränserna, därför att det är det bästa sättet att sätta tryck på USA. Nu beter man sig som man är totalt under USAs stövel. Jaha, ni är för krig där borta, det kommer i 3 miljoner flyktingar. Nej, men de ska vi ta hand om.
1: Ja, det är en sida saken. En annan sak som jag kan tänka som gör att det blir problematiskt att förklara det där valresultatet i de termerna, det är att det är nästan vid det här laget en anakronistisk inställning, eftersom pendeln har börjat svänga så tydligt åt andra hållet, även till exempel i Sverige. Snart så kommer det inte vara en särskiljande politisk uppfattning relativt till exempel de svenska socialdemokraterna, som nu tydligen ska gå till val på att stänga gränsen och hålla gränsen i Sverige. Från refugees welcome to build the wall på 6 månader eller någonting. Så att i Tjeckien, Polen, Ungern och så vidare, så har man en normal genomsnittlig, odramatisk inställning. Samma inställning som man alltid haft. Det är den andra hållningen som är en extrem liten bubbla. Men den har redan spruckit. Det är bara att vissa journalister och även vissa politiker fortfarande inte har sett det än.
2: Radio Bubbla. Elon Musk presenterar Masterplan 2.0. Ska bygga solpaneler med batterier, effektiv bilfabrik, ellastbilar, elbussar, elpickuper och egen ride-sharing service med kundernas bilar. För 10 år sedan så publicerade Elon Musk sin första masterplan. Han skrev då rakt upp och ner vad Tesla skulle göra, vad han och hans företag och särskilt Tesla skulle hålla på med. Och vi har vetat att det här legat i öppen dagar, och ändå är det som att folk har liksom spekulerat vad ska Tesla göra, under vilken strategi de har. Men han sa från början vad de skulle göra, och sen så gjorde han det. Det vill säga, först så skapar man en bil, första versionen av en bil som är uttryckligen tänkt att säljas i små volymer. Det vill säga, det måste vara en väldigt dyr bil, en väldigt dyr sportbil. Och det är helt enkelt det enda sättet att ansåg han då att få en sån här bootstrapping-process och få igång skalekonomier. För att första gången du gör någonting, när du inte kan göra 1 miljon av det, du kan bara göra 1 eller 10 eller 100 någonting, då kommer de vara väldigt dyra. Det finns ingen poäng med att göra en sån sak och sälja 100 stycken billiga bilar. Utan då måste du sälja 100 eller 1000 jättedyra bilar. Sen använder man de pengarna till att bygga en medelprisbil som kostar lite mindre. Och sen använder man de pengarna till att bygga en billig bil som man säljer i väldigt stora volymer. Så det här är vad Tesla har gjort. Men dessutom så skrev han i sin plan för 10 år sedan att Tesla ska tillhandahålla solkraft. Så det här var en av hans huvudpunkter som han tjatar om. Och han skriver där om solpaneler från Solar City och de ambitiösa planerna. Och nu 10 år senare så visar det sig att Elon Musk har gjort alla de här sakerna. Och det sista steget, det här med solkraft, fullbordas i och med Teslas plan att köpa Solar City och konsolidera koncernen till ett företag som jag tror att vi pratade om här en veckan i radion.
0: Mm.
2: Och med det så går Tesla in i en ny fas. Och man har väldigt intressanta planer för vad man ska göra. Dels ska man bygga en ny typ av solkraft och hantering av solkraft med batterier. Man ska bygga en särskild form av tak som man kan lägga på hus. Som samlar in solenergi men också lagrar solenergi i stora batterier. Och jag för min del, jag blir väldigt glad när jag läser det här. För det här kan ju vara enormt användbart för att ge folk mer autonomi. Att låta folk vara mer oberoende. Du kan bo ute i bussen, så länge solen skiner så har du tillräckligt mycket el. Och den bevaras över dygnet, eller om du har en regnig dag utan sol, så har du ändå det här batteriet som är inbyggt i taket. Jätteintressanta idéer tycker jag.
0: Extremt intressant. Det enda jag kan vara orolig för, om jag ska negga lite, det är ju att det är oerhört imponerande att han tar det här steget också nu och så pass kraftfullt. Problemet är när man går in i solenergiprojekten, då tvingas han ju i närkontakt med stat, myndigheter och alla dessa monopolistiska elbolag. Alltså det kommer ju inte bara vara frågan om att förverkliga visionen om självförsörjande som har hus ute i börsen, utan han är ju tvungen att gå in i den här jävla regleringsvärlden. Och frågan är om han är stark nog att stå emot alla kompromisser, överenskommelser och så vidare som detta för med sig. Han har ju aldrig i sin verksamhet tvingats in i så intim kontakt med staten, reglerarna, som man kommer att göra när han går in fullt ut i energibranschen på det här sättet.
2: Det där är ju Elons akilleshäl, från vårt perspektiv i alla fall. Och tyvärr så kan vi ju med lätthet förutsäga att han kommer fortsätta göra den här typen av svåra kapitalistiska affärer. Han kommer inte tacka nej till statliga subventioner. Han kommer uppmuntra staten att satsa mer på solkraft och så vidare. Det är väldigt, väldigt tråkigt. Men om man på något sätt kan skala bort just den biten av Elon Muskans verksamheter, så är det så väldigt inspirerande att jag kan ibland under loppet av ett radiobubblainslag ha överseende med de här svaga kapitalistiska tendenserna.
0: Ja, det skapar i alla fall saker som vi andra kan utnyttja.
2: Ja, alltså det kommer komma väldigt mycket intressanta saker. Mm. Nu ska de bygga Tesla och bygga nya typer av fordon. Så att oavsett om du behöver en SUV eller du behöver en pickup eller någonting, en buss, så kommer Tesla ha olika alternativ. I övrigt så måste jag säga att det mest intressanta som kommer fram här, det som fick du säga lite klick i mitt huvud, några av beskrivningarna, handlar om självkörande bilar och bildelningstjänster. För att Tesla jobbar ju väldigt, väldigt aktivt med att bygga in det de kallar för autopilot i sina bilar, alltså självkörningsfunktionen. Och det innebär till exempel då att om du är ute någonstans, du har varit ute och liksom promenerat iväg någonstans och nu vill du ta dig hem, då kan du bara liksom trycka på en knapp kanske på din telefon, så kommer din bil kör från hemmet till dig, hämtar upp dig och sen kör den hem dig. Men även när man inte själv använder bilen så kan den hålla på med ganska intressanta saker. För att planen från Tesla, det är att skapa en sorts Uber-liknande tjänst för Tesla-ägare. Som gör att om du inte vill använda din egen bil under ett tag, så kan du bara klicka på en knapp i din Tesla-app. Och då åker din bil iväg och jobbar som Uber-chaufför utan chaufför. Så den, då börjar den ta emot körningar, folk kan liksom beställa den och sen så åker den iväg, gör taxiuppdrag. Tills du vill ha den igen, då kan du ta tillbaka den. Vilket innebär att när du vill själv åka så har du en bil som kör sig själv, som är säkert väldigt bekväm och tyst och bra på alla sätt. Men när du inte själv kör bilen, då är bilen ute på egen hand och tjänar pengar åt dig.
0: Ja.
2: En normal bil används bara 5-10% av en dag. Så att det är ju liksom, du kan ha 90-95% av tiden så kan du ha bilen bara som en pengamaskin som tjänar in pengar åt dig. Väldigt intressant, och det innebär att det kommer bli mycket billigare att ha bil. Och det här var någonting som jag får erkänna att det har inte riktigt klickat för mig förut. Jag har inte riktigt fattat det här. Att det kommer vara över tid vara mycket billigare att ha en bil. Därför att bilen kommer att vara en intäktskälla i och med att den också blir en sorts självkörande Uber-taxi.
0: Ja, det är hyperintressant. Sen är det ju frågan om hur det där sen rimmar med små samhällen och folk som bor själva och så vidare. Men det bör fungera där också faktiskt. Inte bara i stora städer.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Bronze Age Pervert, den IQ-fokuserade högen, återskapar den urbana judendomens nevroser med hysterisk skräck för den svarte mannen och resentiment gentemot den vite. Nördarnas hobbesianska liberalism banar väg för en dystopi av asiatiskt snitt som skulle få stora delar av tredje världen att framstå som frihetlig. Bronze Age Pervert, vår vän Kostin Alamariu, han har skaffat Substack. Substack, bloggplattformen. Jag funderade för några år sedan på att kanske skaffa Substack, men jag tyckte det kändes som mossigt. Det kändes liksom väldigt 2019, så jag la ner det projektet. Men nu har självaste BAP hoppat på tåget igår eller förrgår. Jag är väldigt glad över det här, därför att det är nästan alltid intressant att läsa längre texter från hans penna. Särskilt när han, som den här gången, helt och hållet lägger bort Borat-masken och skriver grammatiskt felfri engelska. Lite idiosynkratisk vokabulär, men korrekt grammatik och inget sånt trams. Det är en fest varje gång det kommer en sån text. Det brukar vara tidskrifter han skriver då och då. Men tyvärr så händer det inte så jätteofta. Jag tror att vi gjort radioinslag om nästan alla artiklar han har publicerat senaste åren. Den här artikeln, det är en ganska lång essä som handlar om något som han kallar för IQ-högen. Många är kanske mer bekanta med den här klicken som HBD-högen, där HBD står för Human Biodiversity. Så det är en gren av högen som framförallt fokuserar på biologiska skillnader mellan raser och framförallt skillnader i IQ. Och det finns förstås en underliggande premiss, uttalad eller otalad, att hög IQ är bra och låg IQ är dåligt. Ja, vad är det med det kanske någon undrar. Det är väl självklart. Och det är väl på sätt och vis. Men det är lite mer komplicerat. Och det har funnits en konflikt i åratal mellan olika grupperingar inom liksom näthögen. Där BAP har varit en enträgen kritiker av den här linjen. Han har sagt gång på gång att det här fokuset på IQ är fel inriktning. Det kommer aldrig leda till positiva förändringar. Det enda det kommer göra är att det kommer skapa problem för högern. Både som rörelse och för individuella personer som hakar på det här företaget. Och i den här artikeln så lägger han fram ett längre, mer utförligt case mot IQ-högern. Och förklarar lite mer detaljerat de här sakerna som han pratat om på Twitter i åratal. I mer Twitter-format. Så ett problem med den här diskursen om IQ och rasskillnader, det är att den är extremt impopulär. Det finns nästan inga idéer som är så giftstämplade. Det enda man kan göra som är värre, det är väl liksom sträcka upp höger armen och ropa Heil Hitler och sånt där. Så att det är väldigt svårt att bryta igenom indoktrineringen som folk har, få folk att lyssna. Och det är också väldigt lätt att slå mot någon som försöker, eftersom man ganska enkelt kan förstöra någons liv genom att stämpla dem som rasister. Det funkar inte alltid, men ibland så funkar det så att man kan skapa drev och bara ruinera en människa. Men det finns också en massa politiska problem som följer de här idéerna om IQ. Så ett problem som dyker upp när vi pratar om invandring, det är att om vi motsätter oss invandring för att invandrare har låg IQ, betyder det att det är oproblematiskt med invandring om invandrarna har hög IQ. Det kanske handlar om kineser nu, som kineser sägs ha högre snitt IQ än europeer. Ska vi vara mot kines, kan vi vara mot kinesisk invandring? Det är väl jättebra om det kommer folk hit som höjer den genomsnittliga intelligensen. Och jag hoppas att ingen som lyssnar på det här tänker på det sättet, men faktum är att många inom IQ-högen tänker på det sättet. Så för de tenderar att förespråka en sorts allians mellan eliter. Eliter i väst, både till höger och till vänster, de smartaste till höger och smartaste till vänster, som har ett gemensamt intresse av att lägga band på de mindre smarta människornas mer primitiva impulser. Och de smartaste i andra länder, de smartaste utländska eliterna, de smartaste invandrarna, de inhemska eliterna och de intelligenta invandrarna, som har ett gemensamt intresse av att stoppa invandringen av ointelligenta människor. Och vilken listig allians som vi har format. Så att det här är människor som är extremt elitistiska. Och de är öppet rasistiska. Men de är också på ett sätt radikalt färgblinda. Och de gör ofta en nästan övertydlig poäng av det. Att jag är minsann absolut inte emot. Jag är jättemycket för liksom högkvalificerad invandring. Smarta människor. De får gärna komma hit. Och till saken hör det klart att IQ-högen i väldigt hög utsträckning som är de inte vita. Och de som specifikt nämns av BAP, han nämner ingen namn i artikeln, men på Twitter så säger han vem han hade i åtanke. Och det är till exempel Richard Hanania, som vi har pratat om någon gång tidigare, Radio Bubbla. Och han är då etniskt, så är han är palestinier, kristen palestinier, alltså arab. Och Rasib Khan nämns här, han kommer från Bangladesh. Visserligen den yppersta bangladeshiska överklassen, men han är liksom en brun bangladesher. Nathan Kofnas nämns. Jag vet inte, men jag gissar att han är jude. Många av de här människorna är judar, asiater, folk från Mellanöstern och så vidare. Så de har inte samma sorts naturliga lojaliteter som många andra har. Alltså vi som är riktiga europeer. Och man kan misstänka att de ofta talar i egen sak när de rationaliserar invandring. Precis som att man kan misstänka att judar gör det generellt när de förespråkar invandring. För att judarna har alltid flyttat från land till land genom hela sin historia. De måste alltid räkna med att det snart kan vara dags igen. Och då är det väldigt problematiskt för dem om det inte finns massa länder som tar emot invandrare i stor skala. Så judarna har alltid ett latent intresse av att förespråka öppna gränser. Eller åtminstone att folk med hög IQ ska få flytta, för att judar har ganska hög IQ. Så det är det som debatten har fokuserat på tidigare. Så politisk strategi, hur navigerar man hot om avplattformning, hur bygger man allianser i relation till migrationspolitik och så vidare. Men i den här artikeln så pekar BAP på en annan sak, lite djupare och mer psykologiskt och historiskt perspektiv. För att han menar på att de här människorna följer ett välbekant mönster. Så han säger att de ger uttryck för nevroser som är väldigt välbekanta från den urbana judendomen under 1900-talet. Framförallt i en amerikansk kontext då. Och där finns en överdriven skräck för svarta människor. Vilket också IQ-högen. De är väldigt negativa till svarta människor. Och betonar hela tiden att afroamerikanerna begår så enormt många brott. Och de har låg IQ och så vidare. Och BAP säger att svarta är egentligen inte så svåra att hantera. De är till sin natur ganska passiva. De är oorganiserade. Den amerikanska staten har alltid haft pli på dem. Men det finns en tendens att blåsa upp den svarta befolkningen som ett hot. Dels kanske för att man inte vet bättre. Kanske av ren rasistisk fördomsfullhet från folk från medelklassen som aldrig har träffat en riktig neger. Men det handlar också om att positionera den svarte mannen mot den vite mannen. För den vite mannen är den man verkligen har en nevros kring, ett mindre världskomplex. För att vita, alltså europeer, framförallt nordeuropeer, är så överlägsna. Och i USA så har de alltid utgjort eliterna, så kallade WASPs. Och andra som kan klassas som WASP-kodade, även om de kanske är katoliker eller tyskättade eller så vidare. Så det är den gamla härskande klassen i USA. Och såklart den ursprungliga etniska basen för hela det amerikanska projektet. Men det som BAP fokuserar på är framförallt i den här texten är judarna. Och han säger att judarna har känt resentiment mot de vita. Och därför har de försökt relativisera de vita styrkor. Och de lyfter fram svarta på olika sätt för att förminska vita. Så att de svarta framställs till exempel som atletiskt framstående. De är så stora och starka och som sexuellt imponerande. Trots att vita människor egentligen har mer imponerande atletiska track record. och de får mer OS-medaljer och så vidare. Och definitivt är vita människor mer sexuellt attraktiva, mer gångbara på den marknaden så att säga. Oavsett vilken rastillhörighet man har, man gör enkäter och sånt där, så visar det sig att kvinnor föredrar vita män och män föredrar vita kvinnor, oavsett vilken ras man själv tillhör. Men judar och kineser och andra konkurrenter till de vita kan använda en fabricerad bild av de svarta till sin fördel för att skrämmas och för att få vita att se sämre ut. Och kanske psykologiskt för att maskera sin egen skräck för vita människor och projicera den på svarta människor. Nej, det är inte de vita vi är rädda för, det är svarta. Och samtidigt så förtalar man WASP-eliten, braminerna, de gamla europeiska släktledarna, säger att de har egentligen inte fått sin status och sin rikedom på ett legitimt sätt. Det är bara gamla, som en gamla aristokratiskt förlegat en kvarleva från en mindre meritokratisk tid. Och det är också såklart en spänning som alltid funnits i USA mellan de gamla, mer aristokratiska eliterna och diverse uppkomlingar i de mer kommersiella klasserna. Så att, och det ideal man lyfter fram då som kontrast till den aristokratiska europeiska stilen inom IQ-högern bland annat då, det är en mer asiatisk approach, säger BAP. Allt det här, jag försöker återskapa lite fritt vad BAP säger, allt det här. Men där finns det då ett mycket starkare fokus på till exempel ordning till varje pris, regelföljande, hårda straff mot brott för att disciplinera befolkningen, och man kan tycka att Kina är inspirerande, Singapore lyfts ofta fram som det främsta föredömet. Och BAP säger att det där kanske funkar för Asien. Det funkar för Asien, men det passar inte för Europa. Lee Kuan Yew, han var stor man, fantastisk, jag beundrar honom. Han kommer gå till historien som en mycket stor statsman. Men det han framförallt gjorde, det var att han gjorde det bästa han kunde med en kinesisk populationsstock. Det betyder inte att man vill göra liksom... Det, han skriver ju det uttryckligen, tror jag, texten. Det betyder inte att man kan bara föra över det på en europeisk population och tro att det är en bra idé. För det passar inte för europeer att leva på det sättet. Kanske för nördar som sitter och nördar ner sig i IQ-statistik, men inte för riktiga europeer. Män av handling som vill agera efter eget huvud och försöka skapa något nytt, även om det innebär att bryta mot en eller annan regel. Ja, det finns mycket mer att säga. Jag har pratat ganska mycket redan. Boris, vad tyckte du om den här artikeln?
0: Nej, men jag blev väldigt betagen av den. Alltså. Jag tycker att den är... för att inte bli alldeles förförd så letade jag efter saker jag kunde haka upp mig på. Bara för att känna mig intellektuellt självständig. Och jag hittade egentligen bara två. De var inte speciellt avgörande. Men alltså... Det bästa tycker jag är att han faktiskt så oerhört snabbt och elegant målar upp den här mentala ideologiska figuren som judarna i USA skapar. Alltså just det här skuldbelägga andra vita europeer och sen skapa det här. Det han inte tar upp, det är lite grann som vi pratar om någon gång, att judisk strategi är förutom det här skuldbeläggandet av hur fick ni era rikedomar egentligen, era pirater och rövare och rövarbaroner, så går man ju också medvetet ut ur allt fysiskt. Fram till och med andra världskriget kan man säga så fanns det ju väldigt många bra judiska idrottsmän. Sen migrerar man liksom ur idrottsvärlden. Det finns några baseballstjärnor som Sandy Koufax och ett fåtal alltså. Några simmare då. Två manliga, en kvinna som har varit av judisk härkomst och lite mer bemärkta. För övrigt är det ju renons på judar i amerikansk idrott. De lämnar det där. De markerar liksom att vi är de intelligenta, och vi går också in som försvarare av våra, för man vill ju liksom skilja sig från de svarta. Vi är hjärnans folk, de svarta är liksom den starka ryggen som starka benens folk. Så att de unga judar som vill ägna sig åt idrott eller någonting sånt, och de försköts i princip. Fel karriärmove. Men man blir istället idrotts- och musikmanager till exempel. och kan på så sätt ta hand om de svarta. Och vilket gör att man rent strukturellt kan just befordra den här myten som BAP pekar på. Att man liksom befrämjar att svarta är liksom mycket mera fysiska och sexuellt aggressiva än och attraktiva än ni andra icke-judiska vita europeer. Men där har han gör han ett litet fel som visar att han inte har funderat just på en detalj. Och det är det att tittar man på judisk modern kultur i USA, alltså framförallt alla dessa judiska romanförfattare, Philip Roth, Saul Bellow och nog dussin till, så betonar de alltid vilka fantastiska älskare judiska män är. Alltså de är helt sexuellt hypnotiserade av sin egen, tror jag, inbillade förmåga. Så där har han lite fel. Liksom. De har upprättat en slags kulturell steg i att häradsbetäckarna är alltid judiska män. Sen kommer svarta män och längst där nere kommer andra vita män som är liksom inte så mycket att ha i sängen eller någon annanstans. Men det här är otroligt elegant gjort hur han linjerar upp alltså den här kulturella formen som judarna skapar. Och sen som andra folk bara kan kliva in allt eftersom de kommer till USA. Det är bara att kliva in i formen. Mycket snyggt. Sen blir det, tycker jag, oerhört intressant på slutet när han kommer in på det här med de utrikespolitiska aspekterna av vad som händer om den här IQ eller nördhögen får något politiskt inflytande i USA. Om det skulle vara så att det då innebär att man faktiskt vänder sig mer mot Kina och Asien. Och då säger han först att det skulle bli bekymmersamt för Europa, för då kanske man skiftar en massa amerikansk kapital från Europa till Kina och resten av Asien. Och att det där fattar jag inte. Han tycker liksom att USA har visat sitt politiska handlag i återuppbygget av Europa efter andra världskriget. Det är förvisso ett politiskt handlag att kolonisera kontinenten kulturellt och mentalt och ekonomiskt och militärt. Men sen säger han ju strax därefter, vilket gjorde mig lättad, att om USA flyttar, om IQ-högern vinner och man förflyttar alla sina intressen till Asien, så kan ju detta innebära en enorm befrielse för Europa. Äntligen slipper vi dem. Vi kan omgruppera helt enkelt på alla möjliga sätt. Det enda jag saknar lite grann i, som inte är utsagt men som jag möjligtvis läser in i raderna här, det är just hur det alternativet till just det här hårt reglerade, piskade kinesiska samhället med en judisk-asiatisk managementklass som styr oss alla. Och gatorna är sopade, ingen spottar tuggummi. Alltså, vad är det europeiska alternativet? Och det europeiska alternativet är, jag tror att han menade också att han inte säger det. Det är just en mycket stökigare kontinent på alla avseenden. Att i dagspolitiken så är det ju lätt för mig till exempel att skrika efter lag, ordning, driv ut, låt bussarna gå över Öresundsbron. Det ska bli lugn och ro i samhället. Men det som kännetecknar Europas storhet, för när vi är av med de här, de som inte hör hemma här i Europa, alltså det vi inte ska sträva efter är det lugna, stillsamma, samhället. Europa mår inte bra. Europa ska vara stökigt och kaotiskt, men befolkat av europeer. Storhetstiderna har ju, alltså renässansen, upplysningen och industrialismens tidiga fas fram till förra sekelskiftet. Alltså det är ju otroligt stökiga tider. Allt är vänd upp och ner och det är rätt mycket kaos. Men då, det är då de stora sakerna händer. Och det är då liksom genierna också kan framträda. De kommer ju aldrig att framträda. Och det säger han ju också. De framträder ju aldrig i ett Kinasamhälle. Så först ordning genom att driva ut folk och sen släpp loss lite kaos. Så blir allt bra. Det var länge sedan jag läste en text som var så uppiggande för mig.
4: Det är väldigt viktigt det här. Det sista du pratar om, det är roligt att få en påminnelse om det här perspektivet. Alltså just den här specifika poängen att den europeiska approachen har aldrig varit maximal ordning. Det finns en sorts idé, kanske inte minst i de högen, om att det är liksom att ordningen som är upphöjt värde. Jag har själv pratat mycket om det. Ordning mot kaos och så vidare. Men faktum är att Europa, den sanna europeiska kulturen och som du säger, de europeiska storhetstiderna, det har alltid varit förknippat med, som du säger, stökiga tider och ett omfamnande av kaos. Att man omfamnar, bejakar och behärskar en kaotisk situation, och det är då framförallt vi kommer till vår rätt. En annan sak som han anspelar på och som Bapp pratar om ganska ofta och som är en sån här, alltså en väldigt välkänd värdering som fanns i den klassiska epoken, som också var väldigt stökig i Grekland och Rom och så vidare, det är att den europeiska inställningen var aldrig att arbete var det högsta värdet. Att den högsta mannen är som en flitig arbetare, en arbetsmyra som alltid håller sig upptagen och gör sitt jobb och så vidare. Det var aldrig idealet, utan man såg till och med ner på arbete under antiken. Det var någonting som slavar höll på med, eller något som man kanske var tvungen till ibland. Men det man verkligen beundrade, det var som stora män som gjorde någonting helt annat, som pirater som Bapp brukar säga. Men också många andra figurer. Så det finns den här ideal som hyllas, som till exempel ordning eller arbete och flit, som i själva verket inte är europeiska ideal. De är asiatiska ideal som har liksom smugits in i modern tid. Och kanske delvis via kanske så här protestantismen och andra krafter som har bejakat dem. Men det är inte den ursprungliga europeiska mentaliteten.
0: Nej, men man längtar skulle ha gått ett, för det ligger en sak ligger ju hans i förlängningen, och man tittar på det hela världspolitiskt, och det är ju faktiskt Europas, för han säger, just han säger om USA, alltså svarta är egentligen inget problem, de behöver en fast hand, och det är ju Europas kolonisering av Afrika, det sista stora europeiska projektet, eller det senaste, det var ju, går ju så långt tillbaka som slutet på 1950-talet, då de Gaulle och Västtysklands Konrad Adenauer faktiskt planerade stora gemensamma industriella satsningar i de franska kolonierna och beroendeområdena i Afrika. Där skulle man liksom, de skulle gemensamt rekoloniseras. Det förslaget stupade ju den västtyska förbundsdagen, och sen kunde man inte dra det i Frankrike själva. Men det var just det här storslagna, att vi ska inte släppa kolonierna, vi ska liksom rekolonisera på riktigt nu. Det hade varit oerhört vackert. Det är inte för sent.
4: Jag vill egentligen säga mer om allt det här. Jag ska försöka säga mer, men jag vill fråga dig om en annan sak först, Boris. Det tar ett svenskt perspektiv på den här frågan. Att i Sverige så har vi ingen IQ-höger. I Sverige har vi ingen höger alls. Det pågår inget tänkande eller några debatter om några liksom intressanta reaktionära idéer i Sverige. Det är som Radio Bubbla och kanske en eller två podcast till möjligen. Men kanske att vi har, jag tror att vi har motsvarigheter till de här mekanismerna. Kanske inte med så starkt fokus just på IQ-rasskillnader. Men en sak som jag tänker på till exempel, jag vill gärna höra Boris vad du tror om det här. Det är att vi har ju i Sverige en tongivande grupp av liksom, elitistiska invandrare som vill begränsa invandringen. Men inte vad det gäller sådana som de själva. Så det är en sån liknande position. Så de är inte lika öppna med sin rasistiska elitism. Men de är mer öppna med sånt än vad svenskar är. Som det är lättare för dem att komma undan med det. Men vi har liksom vår egen variant av som mer eller mindre bruna människor. Som säger så här, gärna bruna människor. Men barn de har hög IQ.
0: Ja, men alltså vi hade ju för några år sedan en rätt tydlig IQ-högerfalang i SD. Offentliga företrädare som till exempel på ett möte sa att nej, men vi är inte emot invandring i sig. Jag välkomnar 100 000 indier imorgon. Det har jag inte hört.
4: Var det Sverigedemokraterna sa så?
0: Den har ju funnits där. Och om man
4: den Sverigedemokraten.
0: Den persiska sidan så är det ju definitivt den är ju tydligt IQ-höger. Alltså den skulle ju på alla sätt, alltså vi vet ju alla vilka som är de ledande namnen i persiska högern är IQ-höger helt enkelt. Och då de kanske kan lera sig med den persiska IQ-vänstern. Jag vet inte. Nej, men den finns där. Och sen tycker jag att han är förvisso svensk, men Alexander Bard tycker jag är en oerhört tydlig representant för IQ-högern. Den här visionen av ett över globen flytande styrande skick som förenas av IQ som den höga IQ:n är liksom det kulturella kittet mellan dem.
4: Jag håller med, Alexander Bard var den första jag tänkte på. Men han är ju också en sorts iranier.
0: Ja, det är sant. Det tänkte jag inte på. Det är han faktiskt. En sorts iranier, ja.
4: Ja, han är zoroastrier sedan många årtionden. Han talar farsi och allting liksom. Ja. Just det. Intressant. Bra, det var precis det där som jag var nyfiken på med Sverige. Du måste bara fråga, Sverigedemokraten som ville ha 100 000 indier. Det är en specifik person som vi båda känner antar jag som du tänker på.
0: Ja, just det.
4: Ja, för det var ju inget han var ju aldrig liksom representativ för det här. Det var Jan Sjunnesson. Jag antar att det är Jan Sjunnesson du tänker på. Han gick runt och sa det här en säsong att den enda realistiska lösningen på problemet i Sverige är att vi måste bli mycket mer konservativa och det enda realistiska sättet att åstadkomma det är att massimportera människor från Indien. Därför att de är mer konservativa än svenskar.
0: Ja, och hyperintelligenta i hans värld. Nej, han var ju ingen så här. Men han var ju ändå liksom redaktör för deras tidning, syntes i tv väldigt ofta under en period och skrev i ämnet också i tidningen om att en korrekt ståndpunkt är inte att det är fel med invandring utan en korrekt ståndpunkt är att vi ska ha mycket invandring, men rätt sorts invandring.
4: Mm. Okej, bra, men då har vi flera konkreta exempel. Iranier i allmänhet, Alexander Bard i synnerhet och också Jan Sjunnesson, bra exempel på svensk. Ja. Svenska versionen av IQ-högern. Jag ska säga också att apropå det här med att tala egen sak, Jan Sjunnesson, det här är inget så här, ingen hemlighet jag avslöjar, det är väldigt offentligt. Han har varit gift med en indisk kvinna och han har barn med henne. Barn som växer upp i Indien nu, som indier. Så att det är inte totalt inabstraktum när han pratar om våra vänskapsband med Indien. Ja, vilket är så symptomatiskt för alla de här människorna. Samma sak med Alexander Bard som har väldigt starka band på olika sätt i andra länder och pratar sig oerhört, oerhört varmt, oerhört entusiastiskt över alla nigerianerna. Alla de svarta nigerianerna som har jättehög IQ som det går så bra för och som vi ska vara tacksamma om vi får ta emot.
0: Ja. Herregud, ja. Det förvånar mig dock att det inte i Sverige har dykt upp högerikukineser. Alltså, vi har ju rätt länge nu haft, inte bara kineser, utan ganska mycket asiater på framträdande akademiska positioner i medicinsk forskning framförallt. Och även i en del, på en del tekniska tunga linjer. Men där finns det ingen som syns i offentligheten alls. Och det är liksom ingen som förespråkar, det anses väl som politiskt omöjligt nu kanske att förespråka kinesisk eller asiatisk eller kinesisk IQ-invandring. Men det är lite underligt tycker jag att det är en så tyst grupp.
4: Jag har tänkt på det här, varit inne på det tidigare i radion, att det finns någonting speciellt mellan Sverige och Kina. Någonting som relationen mellan Sverige och Kina är inte så bra. Den är problematisk på olika sätt. Vilket är bra, jättebra såklart. Men Sverige är nästan inte immunt kanske, men Sverige klarar sig mycket bättre än många andra länder från kinesiskt inflytande. Eventuellt för att det finns de här fnurrorna på tråden. Men tror inte att det kommer, Boris? Tror inte kineserna liksom så småningom liksom sätter igång och börjar göra samma sak i Sverige som de redan gör i många andra länder?
0: Det förvånar mig att de inte har tryckt på knappen. För som du säger, jag tror nästan det finns något positivt i den svenska folksjälen som bidrar till den där fnurran. Men kineserna borde de har liksom tryckt på knappen i andra länder och här är de tysta eller så här har de tungfotade diplomater. Det är lite konstigt.
4: Jag skulle vilja gå tillbaks lite grann till den frågan om intelligens. Jag tycker det är väldigt intressant och jag själv pratat ganska mycket om intelligens i Radio Bubbla genom åren i andra sammanhang. Och jag tycker att det är en väldigt viktig faktor. Så att därför tycker jag den här typen av artiklar är intressanta och jag vill gärna också bidra med det här alternativa perspektivet som jag vill bara förtydliga. Det är inte någonting som går emot saker jag sagt tidigare, men det är som ett kompletterande perspektiv som behövs för att förstå då helheten. Och Bapp, han uttrycker det på olika sätt, artikeln återkommer till på flera sätt. Men om jag försöker säga det i mina ord, alltså civilisationer byggs inte av människor med 130 IQ. Civilisationer byggs av människor som har 150 IQ och ett absolut förakt för vad andra människor tycker om vad de håller på med. Och civilisationer byggs av krigare, av erövrare, av kloka härskare och av hänsynslösa, maktfullkomliga härskare. Så det är mycket mer komplicerat än vad diverse nördar vill tro. Nördarna vill såklart tro att de är väldigt viktiga. Och de är viktiga på sitt sätt. Men det är aldrig de som driver utvecklingen framför sig. Därför att man kan inte göra det om man är inåtvänd och timid. Så att nördar måste transcendera sin nördnatur och bli maskulina ledare. Om de ska göra skillnad på allvar. Och det finns många framstående exempel på hur man gör det. Och det är då man kan få en Elon Musk till exempel. Som är liksom nördarnas nörd. Men som genom olika erfarenheter, genom helt säkert en inre kamp, framförallt när han var ett barn, transcenderade och blev någonting annat också. Och det finns sådana människor, kanske Steve Jobs tycker jag är ett exempel som är intressant. Alltså det är den moderna sortens härförare. Tyvärr så har vi inte liksom Napoleon i vår tid, men vi har Elon Musk och Steve Jobs. Men orsaken till att just våra folk byggde den enda civilisationen som egentligen är värd namnet, den enda verkligt dynamiska, kreativa och transcendenta civilisationen, det var inte att vi var mer intelligenta än andra människor. Vi gjorde det för att vi var modigare och friare. Vi tänkte större, satte mer ambitiösa mål, tog större risker. Och allt det här gjordes av individer i ett samhälle där det fanns utrymme för individer att göra storslagna saker, även när det gick på tvären mot massmänniskornas förkrympta perspektiv. Det är det som gör oss unika. Och det är det som kineserna inte har. Inte ens judarna har det. Det är som Bapp påpekar innan texten, det kanske är lite överdrivet, men han säger att det är nästan bara när de verkar i ett västerländskt sammanhang som kineser och judar kan göra stora saker. Alla banbrytande vetenskapliga upptäckter som man tillskriver judarna. Det var när de var i USA, när de var i Tyskland, som de gjorde de upptäckterna. Aldrig när de var liksom i Israel eller sin diaspora. Så länge de är i sin egen kultur så är de för inkrökta och för begränsade. För att deras egna kulturer handlar om kollektivism och nivellering och om att följa regler och minimera risker. Vår kultur handlar om att bryta mot regler och ta enorma risker. Så vår civilisation är inte den intelligenta civilisationen. Vår civilisation är den heroiska civilisationen och också den hybristiska. Vi siktar högst och ofta siktar vi för högt. Och när vi faller så faller vi längre än några andra. Och just nu är vi i en extrem situation. Vi har spelat ett så högt spel att vi inte har någonting att falla tillbaka på. Och det är fruktansvärt. Men det är också enormt inspirerande att det har funnits en civilisation som tog sådana risker. Som byggde den främsta kultur som världen någonsin har sett. Och sen satte alltihop på spel. Och kanske förlorade. Det är den mest storslagna tragedi som man kan tänka sig. Men framförallt så är det storslaget. Och vi vet fortfarande inte hur det slutar. Man kan aldrig veta det med vårt folk.
0: Ja, men det som är så underbart. Och han har ju en formulering där om att... Det han är inne på där du säger om liksom... För det är ju inte så att nördarna behöver transformera sig. Och bli ledare själva. Det är mer en fråga för de flesta, tror jag. Om att de inser att de ska icke försöka leda genom att bilda ett jättestort... högt IQ-gäng som styr, utan vad de behöver det är starka ledare som kliver fram och ger dem utrymme så de kan sitta, skydda dem så de kan sitta i lugn och ro och i kaoset som den stora ledaren ibland skapar. Det är att varje person och sak ska inse sin plats i den stora ordningen, och nördarnas plats är att vara nördar och inte att vara ledare.
4: Ja, jag håller med om det, men med fotnoten då, som jag pratat om tidigare sändningar, att jag tror att definitivt i vår tid, men jag tror också faktiskt i hela historien, så kommer de bästa ledarna av att det börjar med en nörd, men sen så lyckas han kläcka sig själv och bli någonting annat. Men det är viktigt det här att han börjar som någonting annat. Framförallt att han har en intellektuell styrka och en intellektuell bas. Men nörden måste bli någonting helt annat. Och det är liksom, man kan säga på sätt och vis att Elon Musk är en nörd. Men man fattar inte alls vad han håller på med om man säger nu att han är en nörd. Han är en erövrare. Och han är liksom, vi behöver inte ens prata om hans harem och alla de andra sakerna, men... Han har lämnat det där bakom sig. Så att han är en nörd, men samtidigt är han någonting annat. Någonting större. Så att nördarna måste transcendera. Men det du säger, Boris, det är 100% korrekt. Därför att de allra flesta nördar kommer aldrig transcendera. Men de måste hitta män från deras egna led som har transcenderat och blivit någonting annat. Och följa dem. Och låta de männen bana väg, skydda sina gamla nörd, sina småbröder. Och bygga imperier där nördarna är duktiga mandariner som behövs för att få kugghjulen att snurra. Men det är någonting annat som behövs i ledningen. Och det är det som IQ-högern, inte för de är patologiskt oförmögna att förstå det.
0: Ja, precis.
4: För att de är så rädda. De är så rädda för det kaotiska och oförutsägbara och det transcendenta i den europeiska själen.
0: Ja, men de skyr själva spänningen. Alltså det är det som lockat stora och mellanstora europeerna, kallar de. För det har alltid varit det okända erövrandet framåt, uppåt. Ibland även i mer stillsamma former. Men det är just det där okända som är så skrämmande. Det behöver inte vara liksom fysiskt farligt svarta människor, utan... Det är bara att man inte vet vad som händer imorgon. Och det är ju ett problem i Sverige där sensocifieringen har gjort folk livrädda för vad som kan hända imorgon. och anslutning till vad vi pratade om förut med förhållanden och vänster-höger, att folk blir jätte... Tänk om jag säger det här, då kanske jag inte får fika med de andra. Alltså det är en så total rädsla för att gå sin egen väg.

0: egentligen. Och så lyckades han göra med mig en BBS-medlem, eller han erbjöd sig, och så gick vi och såg den i söndags. Och alltså jag, det är länge sedan jag såg en sån storslagen film, och länge, ungefär som den här texten, jag var så extremt upppiggad av filmen i 3 timmar. För den handlar, det som är så sorgligt med kritiken, den handlar just om en Elon Musk-figur som driver ett stort vansinnesprojekt bortanför vad folk begriper. Och att det är så typiskt att det är så oerhört många som inte förmår uppskatta den typen av människor. Och därmed inte när de förmår inte uppskatta Musk, de förmår inte uppskatta när filmen och dess skildring av en sån person. Alltså det finns en sån extrem mental småskurenhet alltså, som gör det, tror jag, svårt för den där, att det här småskurna gör det svårt för de stora individerna att födas och kliva fram.
1: Jag laddade ner Megalopolis efter vår förra diskussion. tittade hemma på datorn.
0: Ja.
1: Det var en ganska dålig version. Det var sån här cam-version. Men bara för att få en liten känsla för innehållet, jag ska se den ordentligt där det finns bättre bildkvalitet och ljudkvalitet och sånt där. Jag tror jag såg 25 minuter av filmen. Sen orkar jag inte mer. Jag tyckte den var så dålig. Jag pallar inte mer.
0: Du förstår inte storheten och ser. Egentligen förstår du inte storheten och ser en mask. Det bara säger att du fattar det bra nu.
1: Ja. Jag förstår inte storheten i Francis Ford Coppola. Det har jag faktiskt aldrig gjort, men jag ska se filmen, jag ska tänka på den ännu, efter det du sagt nu, Boris, ska jag tänka på den ännu mer seriöst. Och sen återkommer vi och gör ett specialavsnitt om Megalopolis som är minst lika lång som filmen.
0: Härligt.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Haha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Sannfinländarna utesluter sitt ungdomsförbunds andre vice ordförande Toni Jalonen efter att denne kallat sig för fascist. Partiledare Jussi Halla-aho säger att partiet inte accepterar fascistiska åsikter, men menar även att ordvalet inte var överraskande med tanke på tidigare uttalanden. Det är inte bara de svenska Sverigedemokraterna som har problem med sitt ungdomsförbund. De hade problem med sitt ungdomsförbund tills de uteslöt hela ungdomsförbundet och startade ett nytt. I Finland så har sannfinländarna ett kan man säga liknande problem. Eventuellt ett ännu större problem. Finsk ungdom heter deras organisation som är en sorts... det är lite oklart med vilka kopplingarna är mellan partiet och ungdomsförbundet. Men åtminstone informellt så är det det officiella ungdomsförbundet. Och en av deras ledande personer heter Toni Jalonen. Och han har nyligen varit på en konferens i Tallinn. Som kallas för en etnofuturkonferens. Första gången jag talas om det, men man kan förstå lite grann på namnet vad det handlar om. Och i sitt tal där så kallade han sig själv för etnonationalist, traditionalist och fascist. Och det här har lett till stor upprördhet inom sannfinländarna och nu säger man att man sätter igång processen för att utesluta honom. Partiledaren Jussi Halla-aho säger att man kan inte acceptera det här, men sen det här komiska tillägget då att han ännu inte är överraskad. Så att han har ändå personer i sin organisation, hittills då utan att utesluta dem, som han förväntar sig när som helst kan säga att de är fascister. Finsk ungdom är en kontroversiell organisation sedan tidigare. De blev av med sitt offentliga stöd. Det är Finland precis som i Sverige att ungdomsorganisationer får pengar av staten. Men finsk ungdom har blivit av med sina, för de har brutit mot den finska statens värdegrund. Och nu ser man också över från både finsk ungdomssida och samfällandernas sida hur relationen egentligen ska se ut mellan ungdomsförbund och moderparti. Det är väl alltid så där, Boris, att det finns lite spänning mellan ungdomsförbund och partier. Vi har pratat om det flera gånger tidigare i Radio Bubbla, hur nya partier har bildats från de svenska partiernas ungdomsförbund. Vänsterpartiet bildades av att Sossarnas ungdomsförbund bröt sig ut. Alternativ för Sverige är resultatet av att Sverigedemokraterna kickade ut sitt ungdomsförbund och så vidare. Och Finland är tydligen inget undantag.
6: Nej, det är, men det är ett friskhetstecken. Det är egentligen någonting ganska sunt, alltså att ett ungdomsförbund så att säga är radikalare oavsett politisk riktning än moderpartiet. Moderpartierna tenderar att bli låsta i administration och i att hålla fast vid makten eller trampa sig fram till makten, medans ungdomsförbunden är lite mer visionära och har en högre krav på livet och politiken än att få liksom fortsätta administrera det bestående. Så det är ett sundhetstecken att det är så i Finland och i Finländarnas ungdomsförbund. Men att titta på svenska ungdomsförbunden, de kan ju komma med lite så här jönsiga grejer, men de utmanar aldrig på allvar moderpartiets politik eller linje, utan det är små blodfattiga varelser som vars högsta önskan är att bli liksom upptagna i moderpartiet och liksom slussas uppåt i hierarkin. Det är jättetrist. Tyvärr så verkar ju sandfinländarna inte kunna hantera det här på ett vettigt sätt. Jag såg att de ska införa någon typ av stadgeändring nu som gör att är man medlem i det som de facto är ett ungdomsförbund, så ska man också automatiskt vara medlem i sandfinländarna. Och det ger sandfinländarna möjlighet att gå direkt in i ungdomsförbundet och utesluta misshagliga personer och därmed hålla styrsel på de ystra ungdomarna. Sen är det här med fascismen, det har vi pratat om många gånger. Alltså, det ligger, alltså, ser man på det lugnt och kallt, så ligger det inget dramatiskt att kalla sig fascist. Alltså, Sverige var, hur man än väger och mäter det, uppfyllde alla kriterier på att vara ett fascistiskt land första halvan av 1900-talet. Så att om man säger att nej, jag tycker det ska vara som på 30-talet i Sverige och samförståndsanda och Saltsjöbadsavtal och en stark man som Per Albin, som har liksom Sverige sin Duce, då är man i princip fascist. Det är ju ingenting att föra något jäkla liv om.
5: Det är ändå väldigt ovanligt att någon kallar sig för fascist. Jag tycker nästan att det känns som en frisk fläkt för att det är så ovanligt.
6: Ja, nej men precis. Och förhoppningsvis så leder väl det här till att fler kommer ut ur skrymslen och säger nej, men det är väl inget konstigt att vara fascist. Det är en politisk riktning bland andra, möjligtvis lite söndare. Det är inte så mycket att bråka om.
5: Jag har ju tänkt på det, påpekat det någon gång tidigare i radion, tror jag, att inte ens den så kallade alternativhögern, alt-right, kallar sig för fascister.
6: Nej.
5: Det är liksom en pågående debatt i deras kretsar med lite så här känslig... Ja, det kan vara lite känsligt liksom. Ibland när folk påpekar på ett rent liksom analytiskt och intellektuellt plan, alltså inte pejorativt, utan bara säga att de facto så är ju ni en nyfascistisk rörelse. Det är ju från den traditionen som ni kommer, åtminstone i viss utsträckning. Så varför skulle man inte kunna göra den kopplingen även då semantiskt och prata om fascism? Och då bara nej, men det är fel och orättvist och smutskast och så inte och så vidare. Så att inte en sådana människor, och så vet jag vet så finns det, ja, jag antar att kanske Nordiska motståndsrörelsen kanske kallar sig fascisterna och sånt där, men de allra flesta nationella i Sverige och andra städer, de vill inte kännas vid den här etiketten. Jag kan tycka att det är lite märkligt. Den enda person som jag känner som verkar ha liksom ett genuint intresse för fascismen och i verklig mening studerar den och förhåller sig till den, det är du, Boris.
6: Ja, det är jättekonstigt. Det är faktiskt ett mysterium. Men jag tror det beror på den ideologiska svagheten faktiskt i nationella kretsar trots allt. Även om det finns många kloka belästa personer. Och en liten räddhågsenhet alltså, för att våga säga, våga lyfta de här frågorna som sossarna säger. Och jag ser det mer som ett väldigt bra sätt att det, för att det man är rädd för är liksom att man ska få en sån här monumental uppförsbacke liksom, och folk har ju väldigt vakt efter de här, det har intensifierats det här användandet av fascisten självsord, att man är rädd för att man måste röja igenom en massa bråte och så vidare, det rena skälet, och då väljer man att kalla sig någonting annat, vilket är väldigt onödigt, för man kommer ändå bli kallad för fascist. Så fort det avviker från värdegrunden så är det ju definitionsmässigt fascist i Sverige. Så man har ingen nytta av att inte kalla sig fascist. Och det andra tror jag är liksom att man faktiskt inte gått tillbaka till källorna och funderat på vad det innebär och vad sa fascismen och så vidare, och vad står den för. Men jag tror de skulle ha en del att vinna på att de som känner sig befryndade med fascismen att säga att nej, men det här är vi liksom, det är inte konstigt. Låt mig förklara bara.
5: Tror att det kommer hända förr eller senare under de närmsta åren, årtionden? Kommer fascismen som begrepp få en liten ny vår med folk som tar dess parti och diskuterar den på allvar?
6: Jag tror att vi kommer att få fler som ideologiskt tänkande personer och som liksom har djupdikt i ämnen som kommer att i mer begränsade debatter inte tveka att definiera sig som fascister. Däremot så tror jag att politiskt kommer nog inte, i bredare politik tror jag inte på svensk botten, det kommer att få något genomslag. Men däremot, alltså, den svenska fascismen har ju redan ett namn, och det är ju folkhemmet.
5: Mm.
6: Alltså återupprättandet av folkhemmet är ju fascism.
5: I Sverige är fascismen implicit.
6: Ja, exakt. Och sen tror jag att man kan faktiskt även med våra böjelser bejaka ett sådant. Bara man vrider klockan tillräckligt mycket tillbaka innan det övergår i den hemska välfärdsstaten.
5: Ja, intressant. Uppmaning till Google-redaktören att gärna bevaka sannfinländarna lite mer. Och kanske man kunde få en uppföljning också på Tony Jalonen. Vad det blir av honom i framtiden.
6: Ja, just det.
4: Radio Bubbla.
7: Tyskland repatrierar sin guldreserv från New York och Paris snabbare än planerat. 1600 ton, knappt hälften, tros nu vara på tysk mark. Ja, det här är en artikel från Zero Hedge som citerar Reuters och gör en liten tillbakablick över vad som har hänt de senaste åren. Så bakgrund är alltså att det uppstod en del påtryckningar i Tyskland mot centralbanken då, huruvida det här guldet som man förvarar utomlands, då i framförallt Paris och New York, huruvida det guldet verkligen finns. Eftersom man uttryckte det från förvaltningsdomstolen att innehavets äkthet och vikt har aldrig kontrollerats. Och efter då påtryckningar och den här förvaltningsdomstolen säger sitt, så tvingas centralbanken att ta tillbaka lite utav guldet man förvarar i New York och Paris. Och bakgrunden till varför det ligger i New York, om det har vi pratat om tidigare, framförallt i första avsnittet där vi gick igenom Bretton Woods-systemet. Men man kan kort säga att under den perioden som varade från 1944 till 1971 så låg väldigt mycket guld som andra länder ägde hos New York Fed, där man clearade handelsbalansen emellan sig. Och det som, vad ska man säga, ryktet gick att det här guldet då kanske var nedsmält och sålt vidare eller utlisat, så bestämmer sig centralbanken efter påtryckningen från förvaltningsdomstolen att ta hem 37 ton av 700 ton som ligger i New York och Paris. Och vid det här tillfället när man bestämmer sig för det, så började alla muttra ännu mer. Varför då? Varför bara 37 ton av 700. Det är inte ens 10%. Ja, men då bestämmer man sig i alla fall för att ta hem 700 ton fram till 2020. Sen har tiden gått då och centralbanken har fått mer press på sig och fler rykten har uppstått, vilket gör att man ökade takten man tar hem det här guldet. Så man tog hem 120 ton 2014 och 210 ton 2015. Och 2016 då så har man tagit hem 200 ton. Så det är lite mindre än 2015. Men det här spinner man som att men vi har ökat takten på repatrieringen här. Men nu då så har Tyskland 41,5% av allt sitt guld hemma i Tyskland, hävdar man. Och det är alltså första gången sedan efterkrigstiden där man har haft mer guld hemma i Tyskland än vad man har haft i New York. Och i New York ligger strax under 40% av Tysklands guld, säger man. Ja, så det är det som har hänt. Man fortsätter på utstakad väg, men man gör det i betydligt snabbare takt än vad man sa från allra första början. Men ja, det ligger på ungefär samma nivå som 2015 då. Men frågan kvarstår från skeptiker som då frågar varför tar man inte hem allt på en gång? Varför ska det här ta liksom 6 år att ta hem en mängd guld? Det är väl bara att skicka över en kryssare och lasta ombord och åka hem. Men bedömare tror då att det här kan bero på två saker. Antingen så är guldet utlisat och man måste invänta på att det fysiska återvänder då från de här låntagarna. Eller så finns inte guldet längre helt enkelt, vilket gör att man måste köpa helt nytt guld. Och det tar tid, för det rör sig om väldigt mycket guld.
5: Men tror du att amerikanerna köper nytt guld för att kompensera tyskarna?
7: Ja, det får man väl anta då.
5: Och tyskarna håller god min under tiden?
7: Ja, centralbankerna brukar ju samarbeta i bakom lyckta dörrar. Så det är väldigt få saker vi får reda på i pressreleaser och annat. Men det får man väl anta då att om jänkarna har sålt guldet utan att tyskarna vet om det, så kan man anta att de tvingar dem att köpa tillbaka det. Men det som är troligast, tycker jag, det är att tyska centralbanken själva har leasat ut guldet i enlighet med de centralbanks guldavtal som vi också pratade om förra sändningen, där man så att säga tillsammans och koordinerat intervenerar i guldmarknaden för att hålla priset nere. Det är ju public policy.
5: Det är intressant, för att så som jag åtminstone uppfattar, nu följer inte jag det här som ett proffs, utan jag är sån här som bara läser lite på Zero Hedge då och då, så får jag lite grann känslan av att det är en konflikt mellan Tyskland och USA. Men snarare än att Tyskland täcker upp för USA, så kanske det är USA nästan delvis som täcker upp för Tyskland. Att det finns diskussioner ibland om att det är svårt att få The Fed att leverera guldet till tyskarna. Men i själva verket kanske det alltså är tyskarna som har leasat ut guldet. Så att just nu är det inte deras att repatriera.
7: Ja, precis. Jag tror att det är mycket mer sannolikt, så att säga. Jag tror att, jag menar, de här centralbankerna, de jobbar ju tillsammans i Bank of International Settlements och IMF och alla möjliga olika forum. Och man koordinerar olika policies och räntesänkningar hit och dit. Så att varför skulle man... Och jag menar, det här guldavtalen mellan centralbankerna, det är ju öppna samarbeten där man deklarerar att ja, så här ska vi intervenera i marknaden. Så att jag tror att det är mest sannolikt att tyska centralbanken har leasat ut sitt fysiska guld. Det finns inte på plats och det tar tid att få tillbaka det fysiska guldet av just den anledningen. Sen vill man ju inte berätta för omvärlden att det är just det här som centralbanken håller på med. Alltså inte utanför de här obskyra pressreleaserna som man måste gräva efter för att hitta själv på Bank of International Settlements hemsida och så vidare.
5: Men om jag får vara djävulens lobbyist här för en stund, som jag får vana att vara på Bubbla, kan det inte finnas andra orsaker till att Tyskland vill ha guldet i New York? Men till att börja med så har jag förstått att
8: den ursprungliga orsaken till att guldet finns där är åtminstone till del att det är där man har köpt guldet. Till där man har handlat och köpt med guldet, och då har man helt enkelt lagrat det där man har förvärvat det och inte kanske kommit sig för att flytta det. Men en annan orsak är ju att av säkerhetsskäl så kan det vara bra att inte ha guldet i Tyskland. Men om Tyskland skulle bli invaderat till exempel av Sovjetunionen under kalla kriget, vilket ju rimligen var en reell risk, så såg man dels till att man hade guldet väster om floden Ren, delvis i Storbritannien på andra sidan Engelska kanalen och delvis i New York. Och ju längre västerut guldet var, desto säkrare var det. Det är väldigt spekulativt, men skulle möjligen kunna vara fluktuationer i hur Tyskland ser på sin egen säkerhetssituation som påverkar de här sakerna.
7: Absolut, alltså den här upprinnelsen till diskussionerna om Bretton Woods, det som fick väst att skriva under det här Bretton Woods-avtalet, det var ju just för att man var rädda för hotet från öst, även om det här var ju då 1944, så att då var man ju formellt sett allierad med Sovjet fortfarande, men man såg ju redan då att det här skulle, ja, andra världskriget kommer sluta med en annan form av konflikt mellan de här två blocken, så det är järnridån och så vidare. Så att helt klart så var det en del av argumenten, att det är säkrare för Europa om guldet ligger i New York. Men det här avtalet försvann ju 71, även om Sovjet fanns kvar då i 20 år till. Så nu för tiden kan man väl säga att det inte finns några större anledningar till att ha kvar så mycket i USA i alla fall. I alla fall inte om man ser till, ja, utifrån de synsätt som du just presenterade. Men ser man det istället utifrån att det ligger i centralbankernas intresse att tillsammans koordinerat intervenera i guldmarknaden genom att leasa ut sitt fysiska guld, då finns det en anledning att ha det i New York. Så att det finns argument att göra att centralbanken skulle föredra att guldet ligger kvar i New York, och att de skulle föredra att det inte var någon, vad ska man säga, populär press mot dem att repatriera guldet. Jag tror att centralbankerna skulle föredra att alla höll på med sina vanliga eurosedlar, och helst kanske inte sedlar heller utan digitala eurosar, och inte brydde sig så mycket om vad som händer på guldmarknaden.
8: Men det skulle eventuellt kunna vara ett problem, va, om allt guldet fanns i Frankfurt, dit de flyttar nu. Jag menar, om jag var så lyckligt lottad att jag ägde någon större mängd fysisk guld, då skulle jag inte ha allting här hemma där jag bor. Utan en del skulle jag gräva ner i skogen, en del skulle jag fråga dig, Johnny, om du kan förvara ditt kassaskåp åt mig och så vidare.
7: Mm. Ja, absolut. Det finns alltid en vad ska man säga, ett argument för att sprida riskerna geografiskt också och förvara på lite olika platser runt om i världen. Det tycker jag är en alldeles utmärkt idé. Men att Tyskland bara har 41% av guldet hemma, vilket är på historiskt extremt höga nivåer. Det, ja, hade jag varit en tysk skattebetalare och lyssnat på min farmor och farfar som upplevde Weimarrepublikens superinflation, så skulle jag föredra att den tyska centralbanken hade långt mer guld hemma i Tyskland än bara 41%.
8: IS-terroristerna är på frammarsch i Tyskland. De är väldigt förtjusta i guld och har infört guldstandard i sitt territorium i Syrien.
7: Ja. Ja, än så länge så härjar de inte i New York. Men mig veteligen så har New York blivit mer utsatt för terroristattentat än Tyskland, i alla fall sedan 2001.
8: Ja, det har nog rätt i faktiskt.
7: Ja, vi får se. Det här är definitivt en fråga som vi kommer fortsätta att bevaka. För det här är en spännande thriller, som alltid i guldsammanhang och global monetär policy.
8: Även Kina har flyttat fram sina positioner i Mellanöstern på multipla och till synes paradoxala fronter. Man har på kort tid tagit emot två högprofilerade statsbesök i Beijing. Först kung Salman av Saudiarabien. Ett enligt uppgift produktivt möte där man slutförhandlade ett antal stora avtal som sägs vara värda 65 miljarder US-dollar allt som allt mellan Kina och Saudiarabien. Kort därefter har man bjudit in Benjamin Netanyahu från Israel. Och Israel och Kina är kanske officiellt i delvis har lite friktion mellan sig. För att inte tala om Saudiarabien. För Kina har också nära relationer med Iran. För kineserna här, de spelar ett sorts mer komplicerat spel. De försöker vara kompis med många olika parter. Och när det påpekas i vår artikel om det här så pågår det förmodligen, bedömare misstänker att det pågår ett ganska omfattande hemligt säkerhetssamarbete mellan Kina och Israel. Men av olika strategiska skäl så vill man inte prata för högt om det. Och det gäller ju för övrigt en hel del saker som Israel gör. Att man samarbetar med olika parter, till exempel Saudiarabien, utan att man vill göra en stor sak av det.
9: Det talas ju väldigt lite om det, men i årtionden har ju faktiskt, intressant nog, Kina och Israel haft dels omfattande vapenhandel sinsemellan. Dels har man ju haft omfattande teknologiskt samarbete eller utveckling av vapensystem, stridsvagnar till exempel.
8: Ja, och Kina är till skillnad från Ryssland ett land som faktiskt har vissa väldigt substantiella ekonomiska strategiska intressen i Mellanöstern. Därför till skillnad från Ryssland så är Kina faktiskt beroende av olja. Väldigt mycket av den olja som de absolut behöver kommer från Mellanöstern. Så att där finns det också, en sån mer materiell vinkel från kinesernas sida. Även om det kanske är något oklart vad deras huvudsakliga strategi är.
9: Nej, det är jävligt tilltrasslat, för innan det här besöket så hade ju kineserna mullrat om att de var sura över att Israel sålde vapen ganska jävligt, gjort en stor vapenaffär med Indien. Och det gillar inte kineserna. Så att det är synnerligen tilltrasslat det här.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Uche Atoma. Trots motstånd från etablissemanget måste splittrat Nigeria överväga fredlig secession framför våld och nytt inbördeskrig. Historien visar att det föregående är klart att föredra framför det senare. Här har vi en artikel från den för mig okända tidningen Sun News Online, Voice of the Nation. Det är en mycket tänkvärd krönika, tror jag man kan säga, om frågan om secession. De tar sin utgångspunkt naturligtvis i de inre stridigheterna som finns i Nigeria och har funnits i många årtionden, med konflikter mellan olika regioner, etniska konflikter, utbrytargrupper, religiösa konflikter, Boko Haram som har anslutit sig till IS-terroristerna och har sitt eget islamistiska krig och så vidare. Och här så pratar man ofta om att risken, en retorisk linje som finns, är att risken här är att Nigeria splittras i olika grupper som krigar mot varandra. Och därför måste man till varje pris undvika en separation mellan regionerna. För då får man en sån här inbördeskrig av den typ som har varit vanliga i många afrikanska länder. Men som den här artikeln påpekar, det är inte den egentliga risken. Utan det mest effektiva sättet att undvika den här typen av krig är i själva verket att låta länder separera. Att inte hålla fast i de här onaturliga gränserna som i många fall är själva orsaken till konflikterna. Utan att rita om gränserna och låta varje enskild grupp ha sitt eget territorium. I Nigeria har vi till exempel krafterna från norra Nigeria som president Buhari tillhör. Och vi har en annan länk här på Bubbla som handlar om att han byter nu ut sin vicepresident. Hans vicepresident som heter Osinbajo. Det är nästa val 2019. Och då tänker han ha en ersättare som vicepresident som kommer från samma del av landet som han själv, alltså de norra delarna. Samtidigt så har man en växande självständighetsrörelse i södra Nigeria, vid Nigerdeltat och den klassiska utbrytarrepubliken Biafra. Och så länge man har de här krafterna inom samma stat så kommer det vara en konflikt mellan de här grupperna kring staten, och det är då man kommer ha inbördeskrig.
2: Och en viktig sak han påpekar här, som man nästan kan ha betonat ännu hårdare, det är ju att fredlig secession är så vida mycket bättre. Därför att försöka, det som händer när man försöker behålla en statsbildning där man har drivit ihop skilda folk och kulturer, är ju att man och det uppstår två nya delar. Det är att har upplösningen skett genom våld, så blir båda delarna deformerade. Etiopien, Eritrea, faktiskt också Jugoslavien är ett utmärkt exempel på detta. Att de nya statsbildningar som uppstår är ju präglade av våld och krig. Och i sådana processer är alltid fel sorts människor som får makten. Kolonialkrigen, om vi tittar på Afrika, ett utmärkt exempel. Det hade ju varit vida rationellare att per omgående släppa loss en del kolonier istället för att ha kolonialkrig. Därför att de koloniala befrielserörelserna blir ju över tid extremt obehagliga politiska rörelser. Och vi kan se det också i länder som Zimbabwe och Sydafrika dessutom. Alltså ett fredliga uppgörelser och lugn och stilla secession där alla går åt sitt håll lägger grunden för att man får inte två fördärvade parter utan två någorlunda välfungerande parter som sen kan till exempel handla med varandra. Det är en väldigt klok och tänkvärd artikel. Man önskar att fler tittade på historien i Afrika och annorstädes.
1: Ja, det blir verkligen anslående när man ser alla de här historiska exemplen som ges. Dels från många delar av Afrika, men också kanske klassiska exempel som man ofta tänker på, som till exempel Tjeckoslovakien, som i en helt och hållet fredlig process delades upp i Tjeckien respektive Slovakien. Nu vet inte jag om det var risk för krig, men ser man på Sovjetunionen till exempel, så hade man också en process som var ganska spontan och frivillig, där man lyckades undvika krig och istället bröt upp en stor artificiell statskonstruktion till en mängd nya oberoende länder. Och sen i Tjeckien och Slovakien hände ju senare, men en del av samma process. Så det finns många goda exempel som kan ställas som kontrast till alla de dåliga exempel på pågående inbördeskrig, där man vägrar att ta den naturliga och enkla vägen och helt enkelt ha varsitt land för olika grupper.
2: Norge-Sverige
1: är ett bra exempel. Då man hade också en tveksamhet, va? Det var inte givet i Sverige att man skulle låta Norge träda ut ur unionen.
2: Oh, nej.
1: Första skälvande åren på 1900-talet. Utan det var en öppen fråga då. Ska man ta ett krig med Norge för att behålla Norge svenskt, eller ska man acceptera splittringen? En välkänd situation i Sverige, va? Men så att överallt så finns det här vägvalet, och det verkar konsekvent vara så att om man försöker hålla ihop allt för stora, allt för artificiella konstruktioner, då blir det krig. Och enda sättet att undvika det är att låta 1000 små nationer blomma och ta sina egna riktningar med sina egna stater om de så önskar.
2: Ja.
0: C.J. Engel lanserar The Austro-Libertarian Magazine i tryckt och digitalt. Tiden mogen för tryckt utgåva, då många återgår till formatet och föredrar koncentration och minimalism över röriga elektroniska medier, ska utmana socialistiska Jacobin Magazine. Ja, C.J. Engel är en ny bekantskap för min del. Kanske fick känslan jag läste att kanske borde jag förstå vem man är, kanske borde jag veta vem man är. Affilierad med Mises-institutet och så vidare, som jag uppfattar att han är. Eller så är det bara här hans blogg, austrolibertarian.com, som han nu vill göra pappersmagasin av. Han vill i alla fall starta en tidskrift, och det är ganska kul bakgrunden han berättar här, att han har läst Jacobin, som alltså är en amerikansk, en marxistisk, kommunistisk tidskrift, hardcore socialistisk tidskrift, som har blivit väldigt populär. Den har fått mycket beröm för sina intressanta artiklar och sånt där, men också att den ser väldigt bra ut, att det är en vackert tryckt pappersutgåva av den här tidskriften. Och C.J. Engel har blivit mycket imponerad när han har suttit och bläddrat i Jacobin Magazine, och han har tänkt att det här, någonting i den här stilen skulle jag vilja att vi libertarianer har. Och det har funnits några försök att utmana Jacobin på nätet. Bland annat tycker jag är ganska kul variant då, en sajt som kallas för Jacobite Magazine.
3: Just det, viktigt.
0: Det måste ju vara liksom en direkt anspelning på Jacobin. Det är en sak som, en reflektion som jag gör vad det gäller den här Jacobin avunden som folk känner ibland, för att C.J. Engel är inte den första som gör den reflektionen att vad häftig Jacobin är, så snygg hemsida och de har papperstidningar och sådär. Ja, men det är också enda de har.
3: Ja.
0: Vi kanske inte har någon sån här fantastisk glansig tidskrift som vi kan ta på och lukta på. Men vi publicerar mycket mer material på många fler sajter och många fler människor skriver. Jacobin blir inte så imponerande om man betänker att det är en mycket större rörelse med mycket större potentiella resurser och många fler anhängare och stödjare. Och det är allt de lyckas producera. Och jag vet inte om det är så... Jag tänkte att vi kan prata lite om det, men det är inte alls säkert att det är så smart att lägga alla de här resurserna på att göra en fysisk tidskrift.
3: Jag funderar på om man blandar ihop orsak och verkan här. Jag menar... Jacobin Magazine är väl knappast anledningen till att det finns en massa vänstermänniskor inom kultursvängen och akademin. Det kanske snarare är tvärtom. Det finns en massa vänstermänniskor i statsapparaten och i etablissemanget, och därför finns det en massa resurser till saker som Jacobin Magazine. Att det är åt det hållet det går, och att då försöka, som han använder själv ordet, att han ska bootstrappa det här magasinet. Och det faktum att du behöver göra det på det sättet med någon crowdfunding eller vad det kan vara, kanske tyder på att det inte är helt rätt i tiden. Hade du haft en stor miljonär som Reason Magazine, kan man ta som exempel. De har ju stöd av Coke-bröderna. Och man kan förvisso invända kanske grejer mot saker de skriver om i Reason. Men de sätter ändå en heder till att de är helt privatfinansierade. Och de har sina mecenater som ser till att de finns. Och hittar man någon sån som kan är intresserad av en sån här grej, för all del, kör hårt på det här magasinet han vill lansera. Men jag vet inte om det är den bästa användningen av pengar och crowdfunda ett sånt här projekt.
4: Ett argument som jag kan tänka mig för att faktiskt starta en tidskrift är att, visst, jag tror inte det blir så lönsamt, man kommer bara bränna mycket pengar på det. Har man pengarna, då det kanske var intressant att satsa på, för att internet kanske inte kommer att vara en grej så länge till. Vi kanske inte kommer ha möjlighet att publicera saker på internet. Eller vi kanske kommer kunna ha möjlighet att ha hemsidor, men vi kommer inte ha möjlighet att posta länkar till våra hemsidor på de stora sociala medieplattformarna. Vi skulle kunna sitta i en situation om 5 år eller 10 år där tryckta tidningar återigen är det mest effektiva sättet att nå ut till många människor, för att internet har blivit stängt för oss om vi inte lyckas vända den trenden som pågår just nu, att vi blir avplattformade och avmonetariserade och censurerade på sociala medier och så vidare. Och om det eventuellt kommer att komma en sån dag, så är det ju bra om vissa människor har, så att säga, förberett sig och tränat sig och har liksom know-how för att göra papperstidning, men också naturligtvis till exempel kontakter med tryckerier och andra resurser vid märkelse som behövs. Så det kan vara bra som en backup till internet. Nu tror jag inte det är så CJ Engel tänker på saken. Men det var en reflektion som jag gjorde.
3: Ja, för all del. Det vore tråkigt om det blir så, men det är mycket möjligt att det blir så. De gamla grundlagarna är ändå skrivna på ett sätt så att du kan fiffla med dem när det kommer till digitala grejer. Men det fanns ju ändå tryckpressar när de skrevs, så att det blir mycket svårare för stater att gå in på bokstavlig tryckfrihet. Jag tror att vill man göra något sånt, då ska man ha något tidsbegränsat projekt. Säga, vi gör ett kvartalsmagasin i 1 år. Det är vad vi vill göra. Det här är budgeten. Vi ska göra det i 1 år. Vi ska lära oss en massa. Det blir säkert jättebra. För annars, när det bara är på sikt, så här, på obestämd tid, då kommer det alltid kännas som ett nederlag när det tar slut. Vilket lär göra förr eller senare, för pengarna tar slut. Jag tror inte, precis som du, så tror jag att det blir väldigt svårt att få konventionell lönsamhet i något sånt här projekt. Sen undrar jag också, om man ska lägga en massa resurser på att komma runt statlig klåfingrighet på nätet, kan det inte vara mer kostnadseffektivt att lägga dem på alternativa digitala lösningar?
4: Jo, så skulle jag tänka. Sen är det förstås så att vi inte alltid gör liksom de saker som är mest kostnadseffektiva från olika snäva perspektiv. Men CJ Engel är uppenbarligen en person som tycker att det är en fantastisk känsla att sitta med en sån här papperstidskrift. Och jag tycker också bläddra, känna på de härliga tunga bladen, lukta, känna den här vaga dieseldoften som ofta kommer från de bästa tidskrifterna när man bläddrar och luktar. Det är ju fantastiskt. Det är säkert jättekul att jobba med ett sånt här projekt. Så det kan ju i sig vara skäl, och det jag försöker komma fram till här är att även om jag personligen inte riktigt ser poängen, så hoppas jag att CJ Engel lyckas med det här.
3: Mm.
4: Och jag kan absolut tänka mig att prenumerera på tidskriften själv bara för att stödja ett lite excentriskt roligt projekt.
3: Ja, jag får väl erkänna att jag är väl inte en del av målgruppen här. Jag kan hellre läsa sådana texter på bloggar, så kan jag sålla lite och så. Jag skulle kunna föreställa mig att det finns, eller inte att det finns en marknad för, men det finns potential för att bygga en marknad för. Det är ju någon mer form av så här, sektaristiskt, tribalistiskt inside baseball-magasin. Jag tänker på Jehovas vittnen, tror jag det är. Visst är det de som har vakttornet?
4: Mm.
3: Hade det inte varit jättefint med någon typ av så här 5PT-diaspora-magasin för svensk-libertarianska diasporan på sikt? Kanske heta Jakttornet.
4: Intressant. Det var ingen dum idé alls. Ja, jag kan i alla fall föreställa mig vad Mäster Benderich hade sagt. Jag vet vad Boris hade sagt när han såg den här nyheten. Han skulle nog vara ganska entusiastisk och tycka att det var helt rätt väg. Boris är en notorisk utgivare av tidskrifter, förespråkare av denna kommunikationsform. Nu är ju Boris förhindrad just nu, huvudsakligen att ge ut tidskrifter av praktiska skäl. Men det det skulle förvåna mig om Boris inte börjar ut tidskrifter igen när han är på fri fot om ett år eller två. Hösten 2020 och sånt där. Då tror jag vi kan tänka oss någon sorts ny typ av kanske en libertariansk marxistisk reaktionär tidskrift från redaktör Benelich.
3: Det låter ju lockande, måste jag erkänna.
4: Ja, jag tror det kanske, då är det kanske dags att börja titta på det igen. Givet att vi har Boris, demonredaktören Boris, så tror jag inte att det är ens värt för oss att försöka någonting innan vi har full tillgång till hans talanger.
0: Radio Bubbla.
1: Bebisluckor där mödrar anonymt kan lämna ifrån sig nyfött barn kan bli verklighet på danska sjukhus. Politisk motivering att ge lösning vid särskilt förtvivlad situation. Barnmorskor kritiska och ser risk i att fler barn kan mista mor. Ja, det är sällsynt obehaglig idé, en obehaglig bild. Jag menar, oavsett vad man i slutändan tycker om det här, så kan ingen tycka att det är någonting annat än en fullt vedervärdig och mardrömslik scen, va? Att en nybliven mor lämnar över sitt nyfödda spädbarn i en lucka för att hon inte vill vara mamma. Hon vill bara bli av med den här bebisen, så hon lämnar över den i en lucka. Och argumentet då från danska socialdemokraterna är att, och det är ett antal då danska partier som förespråkar att man ska ha en sån här bebislucka. Socialdemokraterna, Dansk Folkparti och Socialistisk Folkparti. Det är att alternativet till att man har bebisluckan, det är att spädbarnen lämnas bara på något annat sätt. Och tydligen så har det hänt då, tydligen förra veckan, att ett övergivet spädbarn hittades avlidet. Och det här händer tydligen i snitt en gång per år. Men någonting som alltså händer i snitt en gång per år, och för all del så är det liksom det är ganska uppenbart för alla som har någon sorts sunt förnuft att det är omöjligt att helt och hållet eliminera den här typen av problem. Det är ett uråldrigt problem med mödrar som inte vill ta hand om sina barn. Det finns också sån här postgraviditetsdepression som är ett välkänt fenomen. Och delvis så finns det säkert liksom evolutionära förklaringar och så vidare till att de här mekanismerna aktiveras i vissa kvinnor. Men det händer alltså i snitt en gång per år i Danmark, ett land som har vadå, ja, kanske hälften så många invånare som Sverige, 4-5 miljoner och sånt där.
2: Ja.
1: Vilket innebär att det händer väldigt, väldigt sällsynt i Danmark. Nästan förvånansvärt sällsynt. Men ändå så ska man nu införa en särskild statlig institution, en särskild statlig lucka för att hantera det här som händer i snitt en gång per år. Ska man ha den här otroligt motbjudande statliga tjänsten där man anonymt kan lämna ifrån sig ett nyfött barn.
2: Men, och det har ju inte så mycket att den här luckan införs. Det är ju egentligen bara en funktion av de statliga byråkraternas inställning, för de anser ju att de är bättre på att ta hand om barnen än föräldrarna själva är, alltså rent, och här har de haft en, det faller sig det här väldigt naturligt för dem, man öppnar den här luckan och låt barnen komma till oss, för vi är ändå bäst på att ta hand om dem. Och det man gör här är ju att det faktiskt kommer att bli så, det är jag övertygad om, att nu har man ett spädbarn per år, som är, vilket är illa nog, som lämnas att dö på någon bakgata, så vidrigt. Men det vi kommer att se nu, jag lovar att det är så, det är att fler barn lämnas in. Det är för att luckan finns ju där. Och vi ser ju hur den förbannade staten går in i båda ändarna av våra liv. Det här ska ju, vi kommer att se sådana här luckor i fler länder, jag kan lova det. Och samtidigt så har vi sedan länge en starka krafter som driver på för dödshjälp. Att man ska kunna avsluta sitt liv själv och få hjälp av läkarna och så vidare. Och alltså det är så få som är förfärade över det här, att staten verkligen tar sig rätten att försöka sno åt sig människors avkomma och egentligen uppmuntra folk att ta livet av sig när de är gamla och trötta.
1: Det finns här en fram till värdefull illustration av någonting som vi ofta återkommer till i Radio Bubbla. Ett av de stående temata för oss och frihetliga människor i allmänhet. Nämligen skillnaden mellan att förstå respektive inte förstå hur incitament fungerar och hur människor svarar på incitament. Incitament är kanske ett lite krångligt tekniskt ord, men det handlar om skillnaden mellan att vara en vuxen människa som har något grundläggande hum om hur människor fungerar, respektive att vara ett barn eller i en politisk kontext så korkad att man fullständigt har diskvalificerat sig för att delta i en diskussion. Förlåt, Socialdemokraterna, Dansk Folkparti, Socialistisk Folkparti och så vidare, de som vill ha den här bebisluckan, de har en otroligt simplistisk och grovt förfelad bild av verkligheten där saker och ting händer i ett vakuum. Där till exempel finns ett fast antal spädbarn som lämnas bort av sina föräldrar. Och alla de här variablerna är så att säga oberoende av varandra. Så att allt du behöver göra är att skapa bebisluckan. Så kommer då förhoppningsvis de här bebisarna som oavsett omständigheterna hade lämnats bort att lägga sig i bebisluckan istället och ha en chans att ta som hand. Men som danska barnmorskor påpekar, de har kritiserat det här förslaget och sagt det som borde vara uppenbart för vem som helst, nämligen att om man har bebisluckor så finns det en stor risk att fler mödrar lämnar ifrån sig sina barn. Och som sagt, det är en så uppenbar grundläggande sak. Ofta pratar vi om det termer av att staten subventionerar ett visst beteende. Och det här, även om det inte handlar om ekonomisk subvention eller ett bidrag eller något liknande som folk får, så är uppenbart här att staten gör någonting väldigt dramatiskt. Någonting dramatiskt och väldigt etiskt kontroversiellt för att drastiskt sänka trösklarna för en mor som vill lämna bort sitt barn. Så att staten, de gör det mycket, mycket lättare för den som eventuellt går i såna här tankar och ångrar sig, inte vill bli mamma, postpartum, depression, vad det nu kan handla om. Så att precis som att man, när man subventionerar något annat beteende staten gör, så subventionerar man här att mödrar ska lämna bort sina barn. Och jag vet inte, jag blir lite matt när jag tänker på hur outsägligt depraverat det är.
2: Ja, men snart har vi en lucka i Sverige också.
1: Jag vet att det finns på andra platser i världen. Jag tror till och med att vi har berört det i Radio Bubbla. Åtminstone har vi haft en bubblalänk som handlar om bebisluckor. På rak arm minns jag dock inte vilket land som det handlar om. Ja, det är fruktansvärt och som sagt förmodligen oundviklig situation att det uppkommer ibland att en mor inte känner sig kapabel att ta hand om ett barn. Men om det inte finns ett bättre sätt att hantera det än en statlig bebislucka där man anonymt bara lämnar ifrån sig ett spädbarn vid en förvåg, då tror jag då är man slut som civilisation.
2: Mm.
1: Då är man fullständigt gudsfjäten och hoppet ute för ett sånt samhälle faktiskt. När man börjar öppna bebisluckor istället för att ha ett fungerande civilsamhälle där det finns släkt, kanske grannar och så vidare som kan hjälpa till och som kan ge stöd till en nybliven mor så att hon orkar med och kan ta det ansvaret. Eller i värsta fall tar över vårdnadskapet av barnet inom ramen för ett lokalsamhälle där barnet fortfarande kan ha kontakt med sina biologiska föräldrar och så vidare. Den anonyma bebisluckan är en symbol så god som någon för...
2: Alltså, att staten slukar våra barn. Staten vill sluka våra barn. Det är som en H.G. Wells-roman liksom, med Moloch och barnen som liksom stoppas in i någon gudomsskapande mun. Ja, vi måste lämna det här innan jag blir totalt deprimerad.

0: you get them? Where'd you get them?
1: One never knows, do one?
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: So my question is to Mr. Kleiman. I have a kind of an off-topic question, but in your understanding of Marx's ideas on how to reach the utopia or the socialist idea, does it not follow that capitalism needs to reach its final stage, so to speak? And do you think it has?
4: I don't think Marx was such a determinist. I think that we've reached a very high stage. There's been a lot of progress in some respects, a lot of regress. We're very technologically advanced. The objective conditions for a much better society are available. For instance, in Marx's day, you know, it may have been the case that prices provided information that you couldn't get any other way, you know, for an efficient society. Now we have computers, now we have apps. We're good to go.
3: Okay, thank you for that.
2: Radio Bubbla.
5: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
6: Miley Yiannopoulos räknar med att besöka Sverige under valåret 2018. Anser att svenska kvinnors vilja att ta emot invandring från muslimska länder beror på att de inte mött riktiga män på flera decennier. Säger att Hanif Bali M borde klä sig som en blandning mellan en persisk sultan, Muammar Gaddafi och Michael Jackson i intervju med Nyheter idag. Jag vet inte, ska man garva eller ska man säga liksom vad roliga skämt han drar?
7: Nej,
6: alltså. Det kanske, jag vet inte, det kanske är lite småroligt någonting, men det är också jävligt märkligt, va? Att vi ska ha en, i ens egna ord, en fabulös homosexuell korsriddare,
7: ja,
6: som ska berätta för svenska män att de inte är riktiga män. Ja, men så fantastiskt, Marion Oppos. Vi kan alla göra som du och bli flamboyanta bögar. Så garanterar vi att den västerländska civilisationen går under på exakt en generation.
7: Ja, och sitta och lipa och be om ursäkt offentligt. Det var liksom min poäng att man skulle ta upp det. För att jag hoppas innerligt att vi inte får någon slags Yiannopoulos-feber på den högra sidan, eller hur den ska betecknas, under det här valåret. Därför att det är verkligen binda ris för egen rygg, milt uttryckt.
6: Hanif Bali ska klä sig som Muammar Gaddafi och Michael Jackson.
7: Ja.
6: Dictator chic kallas den stilen.
7: Ja.
6: Jag vet inte, någon kanske tycker kul. Jag tycker inte att det är kul.
7: Nej.
6: Jag drar inte ens på smilbanden lite grann när jag läser det här. Och jag undrar, har vi tid med det här? Miley Yiannopoulos kallar sig för korsriddare. Han ska försvara de västerländska värderingarna. Men vår civilisation är döende. Vårt land är döende. Sverige, då har vi tid? Har vi tid med diktator chic?
7: Nej, och allting blir yta, flams och trams. Men just därför är det här bra att diskutera. För att det blir ju, det finns ju mycket som dyker upp reflexartat mot idiotvänstern och som retar gallfeber på idiotvänstern. Och som man därför ska hålla sig borta från, därför att det leder inte till stadga och stabilisering av det svenska samhället. Och han hör dit. Och jag är lätt bekymrad över att vi kommer att få en situation 2018 som innebär att tokvänstern importerar och citerar Yiannopoulos, och sen går delar av högern till försvar för honom, och så får vi en idiotdiskussion. Alltså,
6: han verkar ha ett bra politiskt förslag i alla fall. Han säger att man ska deportera alla muslimer som kommer till Sverige de senaste 10 åren. Och det är väl någonting i den stilen som det vore intressant om någon

0: kunde drivas som ett konkret politiskt förslag på riktigt. Men jag blir lite allergisk mot det här också, för att jag är lite trött på att folk som inte är svenskar måste tala för svenskarna. Jag är trött på att folk som inte är alltså bögar är de enda som kan försvara familjevärderingar. Och att invandrare är de enda som kan försvara Sverige i svensk debatt och så vidare. Ja, det är ganska trött på det här mönstret.
1: Jag lovar att vara tyst i fortsättningen.
0: Ja, men du är vår egen husplatte. Du har tillstånd, du är ett undantag. Ja. Nej, men det är så. Det är, alltså, ni behövs, ni har behövts. Jag hoppas att kanske vi etniska svenskar kunna räta lite på ryggen och inte behöva luta oss på vare sig invandrare som i vissa fall inte ens har en stark lojalitet till Sverige. Som ta Tino Sanandaji till exempel, som gjort fantastiska, alltså ovärderliga insatser för svensk debatt. Men jag sätter lite grann i halsen när jag ser honom säga i en intervju att det går inte en vecka utan att han förbannar det faktum att hans föräldrar flyttade till Sverige. Om de hade fattat ett klokare beslut än att flytta till Sverige, så hade han sluppit de här ständiga kontroverserna med socialdemokrater och sverigedemokrater som han avskyr. Och han är helt säker på att han bara kommer bo i Sverige tillfälligt, snart så drar han, för att han känner sig tvungen att göra, utan bara för att han gillar inte Sverige och vill hellre bo någon annanstans. Och då känner jag bara, jag vet inte, det blir en konstig eftersmak, och det blir liksom en mycket mer bisarrt när Miley Yiannopoulos ska berätta för oss vad som är fel med Sverige.
1: Ja, ja, men jag håller med, och det är därför jag först på senare tid har försökt gå in i debatten mer ordentligt, för jag känner ju själv den här jävla kluvenheten att som jag hade ett inlägg här om dagen, att min gamle far tyckte att nej, men jag har liksom ingen rätt att tycka egentligen, såvida inte det berör mig extremt personligen. Och det borde ju finnas en viss samma återhållsamhet som jag trots allt har haft genom åren, borde ju finnas hos alla av utländsk härkomst i Sverige. Dessutom borde det finnas ganska mycket hos de som inte är svenskar utan bor i USA. Det hela blir lite märkligt.
0: Och har aldrig satt sin fot i Sverige. Nej, precis. Det ser vad artikeln handlar om. Jag tycker den attityden som du ger uttryck för, den är ju rimlig. Det är rimligt. Det är bra, tycker jag, att folk tänker så. Men det är aldrig rätt personer som tänker så. Och det är också en gradskillnad, va? Det finns ett väldigt brett spektrum. Där du har liksom ena änden så har du sig liksom Hanif Bali som så vitt jag vet är uppvuxen på helt svenska premisser och har bara ett annorlunda utseende nästan. Sen har vi kanske det, du Boris som är uppvuxen i Sverige men har invandrarfamilj och liksom mer av invandrarkultur kanske från den biologiska familjen. Och sen har vi kanske liksom folk som Tino Sanandaji som visserligen har bott länge i Sverige men kom hit när han var ganska gammal och inte har brytt sig om att lära sig prata ordentlig svenska till exempel. Och det är ändå stor skillnad med du till exempel, Boris, som har tagit i an Sverige med liv och lust och liksom lärt dig mer om svensk kultur, behärskat det svenska språket bättre än liksom 99% av alla etniska svenskar. Det är inte riktigt, man önskar ju lite grann att sådana som du kunde som du är så behövs det ju. Jag önskar bara att svenskar kunde ha lite mer ryggrad själva så att det inte skulle behövas.
1: Halleluja. För att vi vill ju inte gå runt med jätterna och klappa dem. På riktigt alltså.
0: Ja. Tidsnog kanske ni får klappa jätter om det är riktig tur.
2: Radio Bubbla. Ryssland överväger lämna över Edward Snowden till USA som gåva till Trump enligt flera amerikanska underrättelsekällor. Jag misstänker tyvärr att det här är ett exempel på så kallad fake news, men vi har i alla fall uppgifter som påstås, amerikansk tv påstår att två källor oberoende av varandra från det amerikanska underrättelseväsendet har sagt att de har snappat upp sånt här så kallat chatter. De har, på något sätt har de upptäckt att det pågår diskussioner i Ryssland mellan personer i ledande ställning om att eventuellt lämna ut Edward Snowden, som ju som bekant har bosatt sig i Moskva. Men han fick ju nyligen ett förlängt uppehållstillstånd, eller visum eller vad det heter. Jag tror att ytterligare 3 år. Och efter det så skulle han möjligen kunna ha chans att söka ryskt medborgarskap. Det pratar vi om här en veckan.
1: Mm.
2: Men amerikanerna vill ju såklart gärna lägga vantarna på Snowden. Trump har själv sagt att Edward Snowden är en spion och en förrädare och att han förtjänar att bli avrättad för det som han har gjort. Och eventuellt så skulle Snowden kunna bli en spelbricka för att blidka Trump eller på ett eller annat sätt byta Snowden mot någonting annat som ryssarna vill ha.
1: Men det är ganska otroligt, som du säger, det är säkert en informationskrig och desinformationsgrej där. För att som Snowden själv konstaterar så, han håller ju inte det här för speciellt troligt, därför att det är oerhört viktigt för länder som Ryssland och USA att kunna ta hem spioner, så att säga. Och det är när man tänker, om nu Snowden är spion, så det är ingen bra rekryteringsgrej liksom för andra spioner, och Ryssland kommer alltid behöva spioner och skicka iväg någon till Trump som tycker att Snowden ska avrättas. Det vore synnerligen kontraproduktivt, och även om inte spion så vore det ganska korkat, va? Därför att det är intressant för Ryssland och människor som sitter på information i USA eller i ett annat land kan tänka sig att hoppa av till Ryssland för att få en fristad och ge spridning åt informationen. Så det vore totalt irrationellt av Putin att göra sig av med Snowden, vad han än är.
2: Allting har sitt pris, men jag håller med om att priset för att släppa Snowden borde vara väldigt högt med tanke på vilken enorm resurs han är för ryssarna, hur mycket nytta de har av dem.
1: Ja.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: 50 år efter kriget mellan Indien och Pakistan som ledde till bildandet av Bangladesh kvarstår motsättningarna, men allianserna har förändrats. USA som stödde Pakistan 1971 har närmat sig Indien för att motverka Kina, medan Ryssland skiftat från stöd till Indien till samarbete med Kina som står bakom Pakistan. I förrgår var det 50 år sedan som det utbröt krig mellan Indien och Pakistan. Det var den 3 december 1971. 50 år sedan, men det är ett krig som fortfarande har stora konsekvenser, kan man säga. En av de konsekvenserna är givetvis att det som tidigare hette Östpakistan bröt sig ut och blev ett självständigt land som nu heter Bangladesh. Det var ju det bangladeshiska självständighetskriget som var, åtminstone tror jag, var en huvudsaklig upprinnelsen till kriget mellan Indien och Pakistan. Men man kan också spåra kanske inte själva konflikten i Kashmir, den är äldre än så, men de nuvarande stridslinjerna som man kämpar om, Indien och Pakistan i Kashmir och grannprovinserna där, de drogs upp 1971. Det är liksom, jag vet inte om man kan säga stilleståndslinjer eller de linjer som blev efter det kriget. Så att, på vissa sätt kan man säga att mycket är sig likt 50 år senare. Geopolitiskt, som det nämns i den här bubblarubriken, så kan man ju säga att vissa saker är sig lika och vissa saker är väldigt annorlunda. Indien och Pakistan står på sätt och vis där de alltid har stått, antar jag. De har samma konflikt. Kina har väl också ungefär samma position som de alltid haft. Men däremot har det varit hela havet stormar vad det gäller de andra supermakterna i världen. Därför att 1971 så sökte Indien stöd från USA när man hade den här konflikten. Och då hade man Kina på Pakistans sida, för att Kina och Indien är traditionella arvfiender, naturliga geopolitiska antagonister. Och Indien ville ha stöd från USA, men USA sa nej. Och det här var ju då under Nixon-eran, Nixon och Kissinger. Och de hade sin idé om att de skulle närma sig Kina. De skulle vara kompisar med Kina och fjäska så mycket för Kina de kunde. Så då sa de att tyvärr Indien, vår nya relation med Kina är viktigare än vår relation med er. Vilket fick Indien, Indira Gandhi som var premiärminister då, att söka sig till Moskva istället. De hade hellre velat söka stöd från USA, men de blev så illa tvungna att söka stöd från Sovjetunionen. Och sen var det längs de linjerna som USA och Sovjetunionen ingrep i kriget, och USA gav aktivt stöd av olika slag till Pakistan under kriget. Men nu för tiden så är det förstås väldigt annorlunda, därför att USA har vaknat upp sent och sidor, insett att Kina är ett väldigt stort problem för USA. Och man har kanske inte en så skeptisk och antagonistisk attityd som jag kan tycka ibland att de borde ha. Men i alla fall en mer skeptisk attityd. Och då har man istället den omvända logiken. Ja, men då vill du stödja, nu när vi inte gillar Kina längre, då vill vi ge stöd till Indien istället. Och på motsvarande sätt så har Ryssland gjort en sån rotation, därför att Ryssland verkar ha kommit fram till att i det nuvarande rådande geopolitiska spelet så är deras bästa möjlighet att gå med Kina. Och det är inte bara den här frågan givetvis, utan på många olika områden, även strategiska, ekonomiska, teknologiska, militära områden, så finns det pågår ett närmande mellan Ryssland och Kina. Vilket gör att rollerna blir ombytta i Indien och Pakistan. Vad ska man säga, Boris, om hela havet stormar-leken i Indien?
1: Man ska vara glad åt att, så att säga, Indien står på sig. Det är en svettig sits. På ena sidan har man Pakistan då, intimt lierat med Kina sedan länge. Än mer intimt lierat nu när Kina håller på och verkligen satsar i Pakistan med de nya sidenvägarna. Och nu satsar jag också, Kina har sedan flera år satsat jättestort i Bangladesh, pumpar in pengar, också stora sidenvägsprojekt. Samtidigt som Kina då pressar på mot Indien just i de där i det där hörnet. Det är svettigt och Ryssland försvinner bort, så det är fullt logiskt att man stöttar, lutar sig och försöker liksom knyta upp banden mycket bättre med USA. Vad vi kommer och intressant är liksom Bangladesh agerande de senaste månaderna. Deras premiärminister har ett antal gånger, man får en känsla av att hon har någon slags diplomatiskt sändebud för Kina. Tidigare så har liksom Indien haft en god relation med Bangladesh i och med att man satte in sina militära styrkor då på dåvarande Östpakistans sida. Man betraktar det som ett land som är till att befria Bangladesh. Men nu säger liksom Bangladesh premiärminister att det är så olyckligt att länder i regionen måste välja mellan Indien och Kina. Vi vill ju alla välja Indien och Kina. Och sen lite oroande säger hon också att och då kommer världen också bli tvungna att välja Indien och Kina. Så jag får nästan en känsla av att kineserna har liksom puttat fram Bangladesh därför att förklara för modig Indien att ja, men, kom igen, vi kan samarbeta, världen väntar på att bli övertagen av oss. Därför är jag glad att Indien är liksom fortsatt sturska mot Kina. Men det här kommer också, med största säkerhet kommer det här leda till en massa regionala stridigheter. Ju mer allianserna utanför konflikten Kina-Indien skiftar, desto mer kommer liksom Indien och Kina och Pakistan att ingripa i varandras inre angelägenheter. Vi har ju redan en väldigt aktiv nationalistisk terroristgrupp i Pakistan som genomför terrordåd mot den kinesiska närvaron i den delen av Pakistan. På samma sätt så har vi har ju hela Kashmir-frågan där Pakistan gör allt för att ställa till oreda. Men man kan räkna med att kineserna backar de här, eller att Indien backar de här antikinesiska nationalisterna i Pakistan. Och sen har vi ju nordöstra Indien med minoritetsfolken. Där vi iskallt kan räkna med att Kina redan säkert är igång med att beväpna och understödja de grupper som finns där, som har bedrivit väpnad kamp mot centralmakten i Indien länge. Och så har vi också naxaliterna, de gamla maoisterna i Indien, som speciellt nu när Kina gör en liten Mao-sväng igen kan tänkas få mer än en klapp på axeln från Peking. Så att det kan bli en väldigt, väldigt än mer stökigt i den där delen av världen. Och det här tror jag förklarar väldigt mycket en annan nyhet som vi har om Indien. Just om deras ekonomiska politik.
0: Nu tänker du på den här om privatiseringsvågen.
1: Jag kanske ska gå över på den.
0: Så här heter den. Indiens försök att genomdriva stor utförsäljning av alla offentligt ägda företag möter motstånd. Regeringen undantar 4 sektorer som fortsatt ska kontrolleras av staten. Jag kände faktiskt inte till det här när jag såg den här länken, att det finns en sån oerhört ambitiös privatiseringsagenda i Indien. Jättespännande tycker jag. Jag blir såklart glad, alltid glad av de här goda nyheterna från Indien. Ja, Borit, du är på väg att säga att det finns en koppling mellan de här geopolitiska spelen och vågen av privatiseringar som man försöker iscensätta i Indien just nu.
1: Ja, därför att det går västerlandet lite förbi att man har haft stora ekonomiska strider i Indien, alltså sen, eller om inriktningen på den ekonomiska politiken sen slutet av 90-talet. Det har fått lite uppmärksamhet det här med bondeupproren eller bondeupploppen mot den föreslagna omläggningen av statlig jordbrukspolitik. Men just det här med satsningar på att nationalisera den gigantiska statliga indiska företagssektorn har man har man missat rätt mycket. Och för att förstå den så bör man nästan gå tillbaka till just slutet på 90-talet, då man hade en BJP-regering, precis som nu. Och då den ledaren, premiärministern, då också sa att nu ska vi genomdriva en omfattande nationalisering. Och det blev ett oherrans liv alltså inom den hindu-nationalistiska rörelsen och BJP. Och premiärministern möttes av motstånd, dels från andra medlemmar i regeringen och dels från RSS, som jag ska ta det lite mer senare, alltså den här stora hinduiska kulturrörelsen som har funnits länge i Indien, som är väldigt viktig i nationaliseringssammanhanget. Men dåvarande premiärminister var stenhård, genomdrev där, tillsatte ett speciellt privatiseringsdepartement och en privatiseringsminister. Och man privatiserade faktiskt 12 av de största indiska företagen, statligt ägda. Och då talar vi om väldigt stora företag alltså. Man sålde till exempel Modern Foods och, som ni säkert alla känner till, Maruti Udyog. Modern Foods är Indiens svar på Skogaholm, ska man säga. Ägs numera av mexikaner, sorgligt och obegripligt nu, och kontrollerar nästan hälften av bagerimarknaden i Indien. Och Suzuki äger Maruti Udyog, som gör nästan hälften av alla fordon som tillverkas i Indien, och det är rätt många fordon. Och just om vi tar de två nationaliseringarna, så utlöste de lite ilska liksom i BJP och i RSS, därför att man gillar inte tanken på att statlig, privatisering av statliga bolag ska leda till ett ökat till ett utländskt inflytande och utländskt ägande av stora och viktiga företag. Däremot så vi som gillar familjen Tata är glada över att de tog över all statlig allt som hade mest, det stora datorföretag som gjorde både hårdvara och mjukvara, CMC, tog Tata över, precis som tog över de statliga telekombolagen och lite statliga stålverk och zinkindustri också. Men det här brukar Det här var inte väntat att man skulle lyckas genomdriva, man gjorde det, men sen blev motståndet i BJP och RSS för stort, så man backade undan och stoppade där. Och det är det här som Modi går tillbaka till. Han försöker igen, och det han vill sälja av nu, man har lyckats sälja av det stora statliga indiska flygbolaget, det gick till familjen Tata, men nu vill Modi sälja av det stora gas- och oljebolaget i Indien, han vill sälja av det stora rederibolaget, han vill sälja av det stora containerbolaget och det stora livförsäkringsbolaget, och så har han kastat in de 6 stora stålverk som staten fortfarande äger. Och så vill man sälja ut alla statligt kontrollerande provinsbanker. Vilket kan, de här första finns det ju marknad för, så att säga. Men just de här regionala bankerna kan vara rätt svårt, säger bedömarna. De uppvisar inga bra siffror. Och det här har ju liksom, även Modis planer, precis som förra premiärministerplanen, har mötts av starkt motstånd i BJP och i RSS, alltså den här stora folkliga hinduiska rörelsen som uppstår på 20-talet egentligen. Kan inte du säga något nu så jag får vila med röst innan jag pratar om RSS och privatiseringar?
0: Ja, jag vet bara tyvärr inte så mycket om det. Jag tycker jag läste lite om de här privatiseringarna och de lät otroligt ambitiösa. Och säger du att ja, men de har de här områdena som är undantagna, och det är ganska omfattande områden, som liksom hela energisektorn, allt som har med bank och finansiella tjänster att göra, transport och telekom och försvarsindustri inklusive rymdindustri och atomindustri. Men även där ska man ha väldigt ambitiösa privatiseringar. Det är bara att man ska behålla vissa strategiska saker där. Mm. Men om man verkligen ska privatisera allting annat, då är det ett oerhört ambitiöst privatiseringsprogram. I den här artikeln då, jag antar att det är den som vi har på Bubblar, så har indiska politiker väldigt ambivalent förhållningssätt till de här privatiseringarna. De är för dem när de sitter vid makten, de är mot dem när de är i opposition och så vidare. Men det finns ju många problem som uppstår också när man privatiserar företag i stor skala. Det finns många ökända exempel i Europa, i Ryssland på 90-talet och så vidare. Det kan ju bli väldigt fel, kan framförallt leda till väldigt snedvridna situationer. Egentligen inte, jag skulle säga det från ett mer ekonomiskt perspektiv då, att egentligen så är det ju inte strikt taget då privatiseringen som orsakar en snedvridning, utan det är ju den ursprungliga statliga felinvesteringen som har skapat snedvridningen, som sen, och så det är som en felaktig kapitalallokering som sen då tas över av nominellt av marknadskrafter, säger man, att om nu är det privata aktörer som har den här gigantiska biten infrastruktur eller vad det egentligen handlar om. Och jag tror att i 99 av 100 fall ser det bättre att det är en privat aktör som har den här resursen, om det är en någorlunda fri marknad, om det inte fortsätter att vara en totalt genomreglerad marknad som kanske till och med är finansierad av staten, kanske väldigt subventionerad av staten, eller staten agerar beställare. Så är det ofta i Sverige till exempel med det man kallar för privatiseringar. Är ofta bara, det är inga privatiseringar alls, därför att då kanske man har en verksamhet, en vårdcentral, någonting som ägs nu av ett privat företag, men det är fortfarande staten som står för alla pengar. Det är staten som köper alla tjänster, så det är ingen privatisering. Men alltså en sak som jag kan tänka, de lär ju tyvärr inte överväga den möjligheten i Indien eller i något annat land heller för den delen, men en bättre lösning, om man har insett att det är ett stort problem att man har den gigantiska statliga sektorn, det är för att staten är usel på att driva verksamheter, men också för att det har gjorts en massa felallokeringar av kapital. En bättre idé skulle kunna vara att lägga ner de här statliga företagen. Inte sälja dem, lägg bara ner verksamheterna rakt av. Och så meddelar man marknaden att det är på gång. Och säger man så här, ja, om ett år, eller om tre år, eller om fem år, då läggs den här verksamheten ner. Vi kommer montera ner allting till skrot och auktionera ut skrotet. Men företaget som sådant kommer inte vara till salu, det ska bara läggas ner. Och ni alla marknadsaktörer, nu är det fritt framför er att dra igång en sån här verksamhet. Och bara så ni vet så kommer inte vi finnas där. Vi kommer inte vara i vägen längre och konkurrera på den här marknaden från och med det här datumet, ser så många år fram. Och på ytan tror jag man skulle dra sig från det, för att vilka kapitalförstöringar, även den här fantastiska fabriken som vi har, den här kolgruvan, den här järnvägen, vad det är för någonting. Men jag tror att det skulle ta liksom 5-10 år eller någonting innan den mycket mer rationella kapitalallokeringen som skulle följa, skulle värdet av den skulle vida överträffa kostnaden av att lägga ner de här usla statliga verksamheterna som aldrig borde funnits överhuvudtaget.
1: Ja, det är det som är själva grundproblemet som du förklarar, att de alls finns. Men det gör ju att det är förbannat svårt att avveckla dem idag, tycker väldigt många. Att Modis avvecklingsplaner här och hans satsning på kärnsektorer, de är ju uppenbart inriktade på att faktiskt knyta starkare band med västerlandet och med USA. Och det är lite intressant att titta på hur många indier som har en extremt framträdande roll i amerikansk ekonomi och tekniksektor idag. Det känns ju som att varannan vd där är av indisk börd. Så han ser det som att dels stärka de stora konglomeraten i Indien som finns som Tata och låter dem ta över, och dels få in västerländska företag och behålla då det som han ser som statens kärnuppgift, att försvara landet helt enkelt. Där har satsningen liksom på atomenergi och krigsmakt. Men vad man i västerländsk bevakning ofta missar är att man tror liksom att det är att BJP och den hindu-nationalistiska rörelsen är homogen på något sätt. Och det största motståndet, och det där som liksom lite kryptiskt framskymtar i den artikel vi har, är ju att att politiker på det nationella lokala planet är motståndare till detta. Och mycket av motståndet drivs ju alltså av just RSS, som är en fascinerande rörelse. Och de är ju sen starten alltså mot den fria marknaden, och antiglobalister och hindunationalister. Och BJP brukar betraktas som deras politiska arm. De har ju det finns flera små partier som är kopplade till RSS, men BJP är ju liksom det stora. Och de här bondeupploppen mot förändringar av jordbrukspolitik, de organiseras ju ofta av RSS-folk. Organisationen finns ju över hela Indien och dessutom mängder av grenar ute i världen. Jag har pratat om det här i något tidigare program. Och där finns alltså RSS, där finns då som sagt partier, småföretagarföreningar, sociala hjälpföreningar, idrottsföreningar, de driver lasarett, de har kulturföreningar, studieförbund och då som sagt bondeorganisationer. Och på det lokala regionala planet, och det här är liksom en gigantisk folkrörelse med dessutom egna miliser. Och de gillar inte det här helt enkelt. Därför att dels är det så att dels har man ju poster och jobb i de här statliga företagen, och dels är väldigt många av deras medlemmar beroende av de här statliga företagen. Så att vad vi kommer att få se, tror jag, är en gång till att privatiseringarna bromsas. Och Modi är beroende av RSS. Man kan inte som BJP-ledare genomdriva en politik mot RSS och dess ledningsvilja. De är liksom en oerhört stark kraft. Och måste jag säga att på ett sätt så kan jag tycka att Modis strategi är i ekonomisk och politisk mening rationell. Samtidigt har mitt hjärta bara klappa väldigt mycket för RSS ju mer jag trängt in i deras historia, som är väldigt fascinerande. Så att, och deras ledare tycker jag hör till de politiska ledare i världen som har det mest storslagna perspektivet. I ett uttalande nyligen så deklarerade RSS-ordförande att han drog de långa historiska linjerna och påtalade att homo sapiens hade segrat därför att man hade slagit ut andra närstående arter, och att det indiska folket, hinduerna, måste vara beredd på att det kan uppstå nya människoraser som man måste liksom värna den egna nationen mot. Alltså vi står här inför en extrem protektionistisk nationalism som faktiskt på sitt sätt har också sin egen rationalitet och är lite tilltalande. Man tror inte liksom på någonting i omvärlden, på några andra allierade än sig själva och hinduismen och nationalkänslan som den starka kraften, om man så ska stå ensam i världen, och man är beredd att göra det. Så att jag är sällsynt kluven för en gångs skull.
0: Jag är definitivt öppen för tanken, eller det är inte tanken, det är ett faktum att det finns andra överväganden som kan vara relevanta vid sidan av ekonomisk effektivitet och ekonomisk rationalitet. Och vi pratade om det tidigare, till exempel i diskussionen om frihandel, att från ett visst snävt ekonomiskt perspektiv så är frihandel en uppenbart bra sak. Det är som en matematisk sanning att frihandel är mer effektivt enligt vissa parametrar. Men det kan också finnas andra överväganden, till exempel den här typen av nationella överväganden och så vidare. Jag har egentligen svårt att föreställa mig att det finns några sådana fördelar vad det gäller just att privatisera statliga företag, för att se till bara då istället att du inte har några utländska ägare om du vill hålla det inom nationen. Staten är så otroligt dålig på att äga och driva verksamheter att jag kan liksom inte se att det är värt i det fallet. Men sen tycker jag också att det känns generellt orealistiskt att politiker ska kunna genomföra storskaliga privatiseringar, därför att det har ju nästan aldrig hänt i historien. De enda gångerna då du faktiskt har genomfört storskaliga privatiseringar är dels efter kollapser, som när Sovjetunionen kollapsar och det råder nästan ett tillstånd av anarki, men också situationer där det finns starka ekonomiska intressen som vill roffa åt sig, som vill köpa ut de här statliga verksamheterna till underpris också och se till att det blir så. En genuin privatisering på liksom genuina marknadsmässiga grunder med rimliga marknadsprissatta och så vidare är ju så otroligt sällsynt att det låter som, och det är därför jag reagerar när jag ser en sån här nyhet som så här, jaha, du ska ha gigantiska privatiseringar, hur ska det gå till? Hur ska det gå till i ett land där du har, om du har någon som helst form av demokrati eller någon typ av starka folkrörelser, så är det ju kört att bedriva den typen av rationell ekonomisk politik.
1: Men dessutom, det du sa där var jätteviktigt, att just därför att politiker är så förbannat dåliga på att driva företag, så är det ju så att de är ju förbannat dåliga på att privatisera också. Därför att det är ju en affär man gör, där man säljer en tillgång man har. Bristande affärsmässighet när man driver det leder ju också till bristande affärsmässighet när man säljer det. Så att det där är ett förbannat dilemma alltså.
0: Det är därför jag föreslår att man bara ska lägga ner alla statliga verksamheter istället, utan att ersätta dem med någonting.
1: Ja.
0: Det löser ju problemet, för att politikerna, de är så inkompetenta, så de kommer givetvis misslyckas med att lägga ner verksamheten också. De kommer göra något fatalt misstag som gör att det kostar något mycket pengar att lägga ner det eller sånt där. Men det finns åtminstone någon typ av slutpunkt för den verksamheten om man lyckas fatta ett beslut om att lägga ner. Men det är givetvis ännu mer orealistiskt från ett sorts politiskt perspektiv eller ett demokratiskt perspektiv. Man måste vara en autokrat eller befinna sig i något krigstillstånd eller sånt där om man ska kunna faktiskt genomföra sån politik. Det är mer en libertariansk fantasi.
1: Men den enda rationella problemet är att verkligheten inte tillåter en sån ekonomisk rationalitet. För inte ens Modi kommer att våga driva det här alltså, för att det är, som du säger, det skulle bli sådana upplopp då. Man såg ju bara på den här ganska begränsade faktiskt jordbrukslagstiftningen, hur stökigt det blev. Och har man liksom Kina stående och stampande norröver, två aggressiva grannar, Ryssland, ingen allierad längre, då har man inte råd med inre. Man har inte råd med massa bönder och arbetslösa stålarbetare som protesterar. Det är ett helvete.
2: Radio Bubbla. Polisen på Södermalm uttrycker frustration över att kriminella invandrare med multipla identiteter begår brott efter brott, men trots det blir frisläppta. Uppmanar folk att höra av sig till politiker och fråga varför systemet fungerar så som det gör. Ja, många i Sverige är förvånade och upprörda över att polisen till synes är oförmögna att göra någonting åt de uppenbara och allvarliga problem som finns med brottslingar, ofta samma personer som begår brott om och om igen. Och nu har vi fått en ganska intressant kommentar från polisen själv, kan man säga. Inte någon som talar för hela polismyndigheten, men polisen Södermalm, som är en... De är ganska aktiva på sociala medier. De är lite kända för det. Och en av deras anställda heter Linus. Och han har skrivit det här inlägget på deras Facebook-sida. Han berättar att en person som polisen stöter på då och då på Södermalm. Som senast där har de hittat honom.
3: Han som sökte igenom gubben i busskuren.
2: Ja, precis. Det här är gubben i busskuren. Och då skriver han så här: en av dessa personer är känd under 13 identiteter styrkta med DNA runt om i Europa. Han är född mellan 1997 och 2002, beroende på vilken identitet han uppgett. Alltså pendlar han mellan omyndig och myndig, beroende på vad han står inför. Han förekommer i våra register med bland annat 18 grova stölder, en anstiftan till mord, 2 rån, 2 grova misshandlar, 1 våld mot tjänsteman och en hel del fler brott i samma kategorier. Totalt över 50 för oss kända brott under de senaste åren. Hur stort hans mörkertal är lämnar vi därhän. Ja, men det är så skönt då att de äntligen lyckades lägga vantarna på den här busen och att han inte kommer vara ett problem igen för folk omkring honom. Men det är alltså en person som de griper honom och sen släpper honom direkt. De griper honom och så släpper de. Väldigt många, säger jag, väldigt många av oss poliser på Södermalm har gripit honom. Vet vem man är, vet vad han heter, vet hur han ser ut. Och ändå så släpper vi ut honom gång på gång på gång. Vill vi släppa ut honom? Självklart inte. Men verktygen i samhällets låda räcker inte riktigt till.
3: Ett av de verktygen är då alltså bland de mest lössläppta häktningsreglerna i västvärlden.
2: Det är andra änden av historien är att man hör ofta om till exempel häktningsprincipen, att man på väldigt lösa boliner kan hålla folk häktade och på... Jag tror inte det finns någon bortre tidsgräns i Sverige på samma sätt som det finns i...
3: Precis, det är någonting som, det är ett jäkla rabalder när britterna vill ha det liksom i 3 dagar eller förlänga det till en vecka eller någonting amerikanerna håller på. Men i Sverige tror jag bara att man kör på lite som man känner.
2: Boris satt ju häktad i, jag tror, flera månader när kraft- och kulturdebaclet vecklades upp.
3: Men man drar av det från straffet sen, va? Ja. Om man döms.
2: Ja. Hur som helst... Det intressanta då lite grann, kan jag tycka, med det här inlägget, det är att avslutningsvis så säger konstapel Linus: så om du är en av dem som säger polisen släpper dem ju bara, hör av dig till närmaste politiker och ställ fråga varför dit istället. Så att polisen säger det här är hemskt, vi vill inte att det ska vara så här, vi vill låsa in dem och oskadliggöra dem, men vi kan inte, därför att verktygen i samhällets låda räcker inte riktigt till, som han säger. Ganska oklart. Han har kunnat bjussat på lite mer information där, kan jag tycka, som relativt oinsatt vanlig medborgare. Men här har vi alltså en polis som uppviglar allmänheten att höra av sig till politiker och liksom lobba, göra påtryckningar och så vidare. Lobba för att polisen ska få ökade befogenheter i olika bemärkelser. Och jag tycker det är en ganska intressant synpunkt. Är det rimligt att polisen håller på med såna här saker? Är det verkligen så att de bara saknar verktygen och de skulle göra rätt saker om de bara kunde? Kan det finnas en intressant politisk potential i att poliskåren, så att säga, på något sätt solidariserar sig med folket mot politikerna och hjälper till att förändra situationen?
3: Ja, det finns en stor potential i det, om det är det som hade hänt. Men det är inte det som händer. De sitter ju bara och skyller ifrån sig. De har gnällt på att de har för lite resurser år ut och år in. Och nu är det, och sen så är, nu och ibland så är det mer befogenheter. Och nu orkar man inte ens agera remissinstans längre. Inte ens det klarar man av. Man orkar inte ens liksom skriva ett brev till myndigheterna själv. Och skylla ifrån sig. Utan nu har man delegerat den biten också. Nu är det folkets jobb att agitera och ta över polisens remissinstans. Ansvar. Det är förfärlig jäkla viljelöshet och alltså det är patetiskt. Och så säger han så här: vi släpper dem inte för att vi vill. Jag tror att han ljuger. Jag tror att det är precis vad de vill. Därför att de är väldigt duktiga på att arrestera människor som försvarar sig själva, även i sina egna hem. Då helt plötsligt går det. Då finns det resurser. Vilket är det grundläggande problemet med svensk polis. Svensk polis står inte på det svenska folkets sida. Svensk polis är till för att skydda och uppmuntra till brottslighet. Det är så polisen i Sverige i praktiken fungerar. Det är ett sätt att subventionera brottslighet. De står på samma sida som brottslingarna. Och det är precis därför de agerar på det här sättet.
2: Och en intressant kommentar på Bubbla BBS häromdagen är en person skrev: polisen byter aldrig sida. Det är en pipe dream som man ser ibland. Typ blue liners i USA. Polisen skulle aldrig konfiskera våra vapen. Men det skulle de lätt. De har tagit anställning för att de är rättspositivister. Det är liksom själva grundkravet. De som ibland byter sida är militären. Men där har folk antingen blivit intvingade eller gått med för att de vill försvara landet eller folket. Då är steget mycket kortare om man ser landet som hotat. Polisen är lägervakter. De skyddar lagen, inte folket. Jag skulle säga att det är skrivet av en person som har militär bakgrund, så att det kanske finns en viss personlig bias där. Men jag tycker den är intressant iakttagelse.
3: Och den har ju dessutom grund i Alltså det är inte så svårt att hitta exempel på den militära har slagit saken, men polisen har legat på latsidan under väldigt lång tid. Dessutom så finns det ju, det finns ju vissa subkulturer med intressant delad syn. Jag tänker typ så här skinheadsen i England på 80-talet var väldigt, de var ju från början väldigt auktoritetstrogna, men sen så blev de ju hela tiden trakasserade av polisen, så började de avsky polisen, men militären gillar de fortfarande och sådär. Så att det är ju inte, det är inte ett, en unik ståndpunkt att säga att militären har mer, kan vara värda mer respekt än polisen.
0: Ja, ja, ganska kraftgartat i alla fall. Jag tycker, jag är verkligen ingen expert på de här sakerna, så jag känner att jag är ute på djupvatten, men anta att polisen kan se sådana här problem i sin vardag. Anta att de agerade på det sätt som de tycker är rimligt. Till exempel bara se till att hålla den här personen häktad på sin framtid eller liksom gör någonting. Vad skulle hända? Skulle det bli liksom så här fruktansvärda negativa konsekvenser för en enskild polisman? Rimligen måste det finnas ett polisbefäl som har lite staka och kan stå för det. Vad ska, så att säga, vad ska politikerna göra för att straffa poliserna för att de upprätthåller ett visst mått av ordning? Finns det någon reell risk? Det jag är ute efter här, det är att om en enskild vanlig medborgare till exempel försvarar sig mot brott, bara utövar grundläggande självförsvar och kanske slår en inbrottstjuv på käften eller sådär, ja men då blir det åtal och kanske fängelse för den personen. Så det vet du, det är farligt.
3: Mm.
0: Du tar en stor personlig risk som enskild medborgare. Men vad är risken för poliser? Jag kan inte minnas senast en polis blev liksom dömd för den här typen av saker. Att de...
3: Nej, de har ju sin så kallade kåranda. De döms i princip aldrig om de ens åtalas. Däremot finns ju risk för snyfthistorier i media. Och så blir det dålig stämning på kontoret där. När man har sin kafferast. Nu är chefen sur för media ligger på honom om den här stackars araben som man har varit dum emot. Så jag kan tänka mig att det finns viss risk. För, alltså inga tunga personliga konsekvenser. Men det finns väl risk för dålig stämning i alla fall då.
0: Det blir också en folkhjälte. Den polischef som går ut och försvarar rådigt agerande kommer ju också ha väldigt mycket, liksom, få väldigt mycket stöd. Och rimligen någon sorts vind i seglen även internt.
3: Ja, och framförallt så hade man ju kunnat, jag menar, om man inte vågar göra slag i saken med sådana här situationer, gör det åtminstone med självförsvarssituationer. Liksom se till att inte lägga så mycket energi på att, okej, då blir vi beordrade att arrestera någon. Okej, lägg inte så mycket energi på de rapporterna. Ge inte åklagaren så mycket att jobba med. Nej, det var lite diffust här vad som egentligen hände. Den här inbrottstjuven, jag vet inte om han trillade och slog sig eller vad som hände. Alltså det kan man ju åtminstone göra. För det kan du kan ju inte ha ett mediedrev över någonting du inte har gjort. Så att, nej, jag tror att det här bara är ren och skär korruption från topp till botten i hela polismyndigheten. Polisen hade väl häromåret stora problem med uppsägningar, väldigt många uppsägningar. Så man kan fråga sig, vad kan en om man är polis och man plötsligt vaknar upp och tänker, vad håller jag på med? Hur kan jag ställa saker till rätta? Se upp dig, kan du göra. Det är det korrekta agerandet. Se upp dig och börja jobba för, inte vet jag, Securitas eller någonting. Jag längtar återigen till att få höra när Securitas går ut och säger att de behöver fler verktyg i verktygslådan.
0: Jag ska inte nödvändigtvis säga emot dig på den punkten, men om alla rätt tänkande poliser säger upp sig, och sen har vi parallellt med det den här policyn som vi har, jag tror inte vi pratade om den i raden, men vi hade en länk om det för inte så länge sedan på Bubbla, om att polisen centralt nu går ut och säger att man ska jobba stenhårt med den här mångfaldsrekrytering.
3: Mm.
0: Att jag vet inte hur stor andel, liksom enormt stor andel av de som anställs ska ha utländsk bakgrund och så vidare. Och man modifierar intagningskraven och sånt där, allt för att den här agendan ska gå igenom. Om vi ovanpå det lägger att de poliser som ändå någorlunda sunda i huvudet aktivt säger upp sig, då kommer vi få en väldigt speciell poliskår i Sverige.
3: Det tror jag är bra. Det tror jag är bra att urlaka folks förtroende för poliskåren. Förstå att de står inte på din sida. Om människor väl börjar förstå det och tappa respekten för den, så kommer de sluta anmäla brott och börja ta saken i egna händer och lösa det på andra sätt.
0: Ja, jag kan ju se din poäng, men jag måste säga att det är för mig, det är lite magstarkt i mina ögon, eftersom det förmodligen kommer leda till rejält mycket mer kaos och fri
2: obegränsad kriminalitet under tiden.
3: Vi kan väl säga så här då. När du säger upp dig från polisen, du måste inte jobba för Securitas, du kan ta värvning i armén istället. Så kan de gå in och lösa det sen.
2: Ja, jo, möjligen då på lång sikt om vi har tur. Ja, ja, inte en helt lätt situation, men vi är glada att höra att det inte bara jag som får väldigt dåliga vibbar av den här polisen på Södermalm som uttrycker sin frustration.
4: Elon Musk lämnar sitt uppdrag för Doge enligt uppgifter till Politico. Vita huset spelar ner uppgifterna och påpekar att Musks roll alltid varit tänkt att vara tillfällig. Magnatens återvändo till sitt företagsimperium får aktiekurser att stiga. Det är en dramatisk rubrik här. Musk ut från Doge. Jag hade tänkt att vi skulle prata om Doge oavsett idag. Nu känns det extra vältajmat på något sätt.
3: Mm.
4: En sak som jag tänker kring Doge, det är att jag förundras över att det bara var drygt 2 månader sedan som Doge startades. Jag har svårt att ta in att det, att det bara gått ett par månader med tanke på allt som har hänt och liksom det är det hela Trump-administrationen såklart, men inte minst Doge som jag har jobbat så otroligt intensivt. Doge som ju är en särskild grupp inom staten som är till för att kraftigt skära ner staten genom att identifiera slöseri, kanske bedrägerier. Det var en idé som bollades fram mellan Trump och Musk under valrörelsen, och jag tror att de flesta trodde att det var ett skämt, inklusive jag, och det var väl ett skämt tills det inte var ett skämt längre, därför att de absoluta galningarna gjorde det. De startade det här projektet, de döpte det till Doge. De döpte det till Doge efter den meme-kryptovalutan Dogecoin, som Elon Musk har varit fixerad vid i många år. Han har en riktig hänga på det och håller på att pumpa Doge på Twitter, och det är lite oklart vad som händer, men jag tror att det är bara en grej som Elon tycker är väldigt kul, liksom, som ett skämt. Och de satte upp det på det här illistiga sättet genom att ta över US Digital Service. Vi har väl berört det åtminstone hastigt en gång tidigare. En gammal myndighet från Obama-eran som hade en massa befogenheter, sägs det, för att styra datorsystem på alla möjliga myndigheter. Så på det sättet hade de en bakväg in. Och de har nu varit inne och jobbat på, jag läste att det var mer än 580 olika myndigheter som de har gått in i och granskat och liksom tagit ut siffror och lagt rekommendationer. Och inte bara rekommendationer, utan Doge verkar ha haft befogenheter att faktiskt omedelbart verkställa nedskärningar. Att skilja folk från sina arbeten och så vidare. Och sen så överprövas det någon senare process. Liksom. Men i första steget så får Doge göra väldigt omfattande nedskärningar. De har som officiellt mål i Doge att halvera budgetunderskottet. Budgetunderskottet är ungefär 2 biljoner dollar. 2 trillion dollars. Och att halvera det betyder då att ta bort 1 biljon dollar i utgifter. Vilket alltså motsvarar då ungefär 10 000 miljarder kronor. 10 000 miljarder kronor. Och för att ta en jämförelsepunkt så är det så att den svenska staten har ungefär 1 500 miljarder i budget. Den totala statsbudgeten. Så att Doge ska alltså skära bort lika mycket stat som hela den svenska staten 7 gånger om. Och USA är ett större land än Sverige, givetvis. Men det är inte så att statsförvaltningen nödvändigtvis skalar exakt med befolkningsstorleken och sånt där. Alltså, i termer av verksamheten man försöker överblicka och kontrollera genom Doge, så är det ändå ett svindlande ambitiöst projekt. Och sen så har man den här galna idén att de ska göra alltihop på 130 dagar. Vilket innebär att de har kommit halvvägs nu. Och jag såg en intervju, kanske återkomma till det, det var en väldigt intressant intervju på Fox News för någon vecka sedan. Där Musk säger att de skär 4 miljarder US-dollar per dag. Och därför är de on track till att lyckas med det målet. Jag får inte ihop det, därför att bara så enkel huvudräkning ger ju att om de har ungefär 100 dagar på sig och de ska spara 1000 miljarder, då måste de spara ungefär 10 miljarder per dag. Något sånt där. Så 4 miljarder per dag räcker inte. Då blir det att de sparar 500 miljarder istället för 1000 miljarder dollar. Ja, jag vet inte. Men det finns några siffror. De har gått väldigt hårt fram, väldigt ambitiösa, och de verkar ha lyckats. Det verkar ha hänt mycket nedskärningar. Och det skriks i högan sky, som ingen har missat om de inte lever under en sten. Och det är ju rent krasst, det är många som drabbas väldigt hårt av det här Doge-projektets framfart. Därför att överallt i statsförvaltningen och liksom utanför statsförvaltningen så finns det folk som har byggt upp hela sina liv stora verksamheter kring olika former av statlig finansiering som är liksom svår och rättfärdiga på normala premisser, men de här delarna av staten är som ett fantastiskt ymnighetshorn där det bara flödar ut pengar till de här verksamheterna. Så det är klart att folk blir enormt upprörda när man börjar dra i bromsen här. Och det har varit, ja, en sak som det pratas mycket om, det är att Elon Musk, det sägs att han är väldigt farlig, han har en farlig särställning i staten. Att ska man släppa in honom i alla de här systemen, som om inte alla statstjänstemän skulle ha samma sorts särställning eller samma sorts tillgång som han har. Överallt där Elon Musk tittar in så sitter redan hundratals, tusentals byråkrater och har precis samma tillgång till saker. Det finns en diskussion såklart om att Elon Musk kan ha sin dubbla intressen. Det kan det ligga någonting i såklart. Han är en svågerkapitalist av rang, så det finns absolut legitima frågor där. Men det som lyfts mest är väldigt löjliga saker, som till exempel det här med personuppgifter. Det var en stor sak. Och nej, de tittar i Skatteverkets register. Får de tillgång till personuppgifter? Vad ska de göra med de här uppgifterna? Nu ser de liksom ditt personnummer och hur mycket pengar du tjänar och så vidare. Och jag håller förstås med om att det är ett stort problem att staten har en massa information om oss, inklusive vår ekonomi. Och att alla möjliga människor kan se den bara för att de jobbar i staten.

0: social security-systemet som är över 120 år gamla. 15 miljoner människor över 120 år. Och det är också $300 miljoner har betalats ut i småföretagarlån till personer under 11 års ålder. Och också 300 miljoner. Och också 300, det, man blir verkligen rörd, man blir varm, man tänker på den här driftigheten, entreprenörskapet i så låga åldrar. Det våras verkligen för USA nu. Det kommer gå fantastiskt med alla de här miljontals tonårsentreprenörerna. Och det är symmetriskt i andra änden, så att det är också $300 miljoner i småföretagslån till personer som är över 120 år. Det är också väldigt rörande, de här driftiga pensionärerna. Mycket såna här roliga faktoider liksom, om vilken extremt slöseri som finns i staten. Vilket inte är någon överraskning för oss eller någon som har jobbat i staten eller någon som ens har liksom haft ett halvt öga öppet mot det här. Men det var ganska intressant att få det här exponerat från en myndighet som bara exponerar för att, eller som bara existerar för att exponera de här sakerna. Och liksom väldigt spännande idé det här med att applicera, som de säger, corporate standards på staten. För det är det Musk och de andra gör. De baseras som ett företag. Och en sak som Musk brukar säga är att om det här var ett företag så skulle man så här omedelbart behöva så här lägga ner hela verksamheten och skicka alla i ledningen i fängelse. Och de kan inte klara någon typ av revision. Det här är bara så här extremt och kriminellt beteende. Och sen gör de sitt bästa för att styra upp det, ungefär som man skulle styra upp ett stort företag. Jag vet inte hur realistiskt det är. Jag tyckte att det lät totalt orealistiskt på många sätt från början. Men de har överträffat alla mina förväntningar. De har fått enormt mycket gjort och de verkar också ha ett fantastiskt team. Jag vet inte om du såg, Boris, den här intervjun på Fox News när Elon Musk och jag tror 7 av hans medarbetare på Doge satte sig i studion i en intervju, och där man då fick, de ställde pliktskyldigt en fråga, minst en fråga till varje person, och det var liksom bara såna här riktigt högoktaniga människor. Det var inte de här finniga 19-åringarna som man har talat om, datanördarna. Det kanske var någon enstaka sån, men det var liksom så här någon gammal så här chief financial officer från ett storföretag, någon vd från oljebranschen, någon höjdare från Morgan Stanley. En av snubbarna som grundade Airbnb, en startup Silicon Valley-kille var där. Och såklart Steve Davis, som är en av Musks såna här högra händer, som har en bakgrund på SpaceX, och nu tror jag han är vd för något av Musks företag, och nu är han i praktiken liksom chef för Doge. I praktiken han som råddar Doge-organisationen har varit det från början. Steve Davis heter han. Och nu fick man se alla de där sitta i en studio och prata, och det är liksom den sämsta av de där männen står liksom 2 huvuden högre än den bästa politiker som finns i USA. Liksom, var du än tittar någonstans. Och det gäller förmodligen, även om det inkluderar alla typer av tjänstemän och sånt där, så är otroligt liksom häftigt, uppenbarligen liksom väldigt högfungerande, effektivt team som man satt ihop. Med liksom så här företagsledare som bara hakat på det här det här tåget för att göra en värnplikt, köra Doge ett tag, liksom hjälpa till och styra upp landet. Det är väldigt, väldigt imponerande faktiskt. Ja, Boris, det här var några reflektioner från min sida för att lite grann sammanfatta och kronikera Doge under de första 2 månaderna. Vad har du gjort för reflektioner?
1: Alltså, min huvudsakliga reflektion är att du sa det här att det skriks i ögon sky. Och det gjorde det den första månaden. Men jag har med stillsam fascination noterat att det är ju inte mycket gnäll och gny nu. Det är liksom någon typ... Alltså, det vore intressant att mäta rubrikantalet och artikelantalet löpande. Därför att det är inte nere på noll, va? Men det skriks inte mycket, även om motorsågen går lika mycket nu. Och det där är lite intressant alltså. Mm. Och jag tolkar det som att jag ser det väldigt mycket som att jag tror det är väldigt viktigt det du sa, förutom att den djupa staten är ju också välfungerande. Och jag tror att den tycker det är en beskärningsoperation helt enkelt.

0: De fungerande delarna av djupa staden tycker att det är dags att beskära buskarna. Det har växt ut så mycket skit helt enkelt. Konstiga projekt och sådana saker som väck med det. Alla konstiga DI-grejer som har lett till märkliga anställningar i tiotusental. Bort. Annars hade man nog sett till att media gnöla mycket mer än de har gjort. Utan han har fått köra på. Det är lite små demonstrationer, men det är ju inget riktigt alltså. Så att jag tror det kommer att bli ett reningsbad som väldigt många krafter är för faktiskt. Även de som inte öppet är det. Man känner att det behövs att få en väl fungerande stat.
1: Men de kan inte göra det själva. De kan inte skita ner händerna på det sättet.
0: Precis.
1: Så de är ganska tacksamma att det är någon annan som kommer in och tar de smällarna. Så att vi pratar om en liknande situation här på Pentagon och nedskärningar i Pentagon och sånt där. Att det, var är det militärindustriella komplexet i allt det här? Ja, men det finns... Och det är också som vi har pratat om ända sedan i somras, i ett års tid nu snart, att det verkar som att det globala etablissemanget någonstans i somras i samband med att kanske de sköt Trump och liksom Biden kollapsade den debatten. När nu var det som det vände liksom, så var det som att världens eliter bara bestämde sig för att gilla läget. Och sa att okej, det blir Trump nu. Det blir Trump igen. Mm. Och liksom, vi får jobba med det här. Vi får försöka vända till vår fördel, bida vår tid. Men också liksom att de faktiskt kan dra nytta av de här sakerna. Och om det är utrensningar till exempel internt i staten, så finns det säkert väldigt smarta spelare nu som ser till att det är deras konkurrenter inom staten som blir utrensade snarare än de själva.
0: Precis.
1: Och vilket inte Elon Musk nödvändigtvis har någonting emot, för han behöver också allierade i det här arbetet. Han kanske inte bryr sig om vem som lämnar de här uppgifterna och liksom det här är spekulativt från min sida, men jag tror att det finns mer av samarbete och samförstånd mellan den djupa staten och det nya revolutionsgardet än vad som visas utåt.
0: Ja, garanterat. Annars skulle det inte gå så här relativt smärtfritt.
1: Nej, och jag håller absolut med om det du säger, Boris, att den här kritiken som har funnits på Doge, den har liksom lite grann ebbat ut. Den är mer pliktskyldig nu. Och jag tror förutom det som du nämnt, så tror jag att folk förstår generellt att det här i grunden är någonting rimligt. Att det är någonting som behövs. Mm. Det är verkligen på tiden att man gör någonting. Och det verkar gå ganska bra. Det verkar inte gå så dåligt, och det har också varit lite så här att när de har skrikit bloody murder om att den eller den grejen inte, där har de gått för långt, det där är farligt och sådär, så har de rullat tillbaka ganska mycket saker. De har sagt upp människor som direkt har fått komma tillbaka och så vidare, så att de har inte varit så oresonliga. Och sen tror jag också någonstans att så här, folk hatar Elon Musk av olika skäl, men det finns ingen seriös person som säger någonting annat än att han är synnerligen effektiv. Så att det är svårt att attackera Elon Musk för att han liksom skulle göra dåligt jobb eller han är ineffektiv eller ens att han är liksom moraliskt tveksam. Det finns de här svåra affärerna, men man behöver bara lyssna en minut på honom och prata om Doge för att förstå att han är ju helt gravallvarlig med den moraliska aspekten, vilket jag kan tycka är lite så här näpet och lite patetiskt nästan. Hans klockartro liksom på att man kan bygga en god stat, en effektiv stat och sånt där. Men han är ju 100% seriös med de där sakerna. Ska vi säga kanske någonting om...
0: Det där är lite oroande tycker jag. Att, alltså just den näpna, naiva, pojkaktiga. Det är, man kan bli lite orolig faktiskt.
1: Absolut, absolut. Och det är det. Musk är ingen att hålla sig i när det blåser politiskt. Absolut inte. Det har ju vi aldrig trott såklart. Men han är ju inte liksom... Där har ju liksom... Kanske en sån som Vance tror jag är mer realistisk. Han har fått mer av skolning liksom. Inte bara av Thiel, men du vet, han känner Thiel, han känner Jarvin och han, liksom, han har ett djupare tänkande kring det här. Musk, han verkar ha väldigt naiva idéer om politik. Och han tjatar fortfarande om det här med att ja, men jag är egentligen en vänsterkille, jag är bara en vanlig liberal. Och,
0: ja, fan.
1: Liksom så här, det är så jobbigt att jag måste vara höger nu och... Det är som att han fortfarande inte har förstått. Och det är ett allvarligt problem om man har kommit så här långt i revolutionen och vi är ledande personer som inte förstår att alla de där sakerna, som alla de feel-good-idéerna som man hade förut, är en väldigt stor del av problemet. Det som är orsaken till att vi är där vi är idag. För att Musk, för att han, specifikt han och andra människor som han, hade de här uppfattningarna. Men han verkar inte ha fattat det där alls. Han kanske, jag ska kanske
0: nej,
1: inte...
0: Han går på en helt egen linje, alltså, vilket är... Därför man kan bli lite orolig på sikt. Alltså, han har ju faktiskt... Jag tänker i de här banorna att han har ju konkurrenter. Och sen tänker jag hans business. Han bränner härligt mycket energi på det här för allmänhetens goda. Men alltså, jag kan tänka mig hajar som cirklar där ute. Han har ett fint imperium att kapa åt sig.
1: Ja, vilket för oss tillbaks till rubriken. Alltså, vi har fått veta nu idag så kom rubriken om att Musk, han ska lämna Doge. Och det är inte helt tydligt för mig vad det egentligen betyder. Men att han skulle ha varit kvar i 2 månader till, tror jag, maj månad ut. Så att, det är ingen big deal på det sättet. Några månader hit och dit. Men man kan också säga att han lämnar halvvägs. Trots att det bara var så kort mandat så kunde han inte sitta ut hela mandatet. Och varför det? Ja, men en aspekt av det är förmodligen att han har väldigt allvarliga problem i sina företag just nu. Framförallt Tesla, vars aktie har dykt på senaste. Och det finns en allmän idé om att det här beror på att Musk är väldigt impopulär. Han är väldigt kontroversiell. Men det beror också rimligen på att Musk bara är frånvarande. För att det finns ju ingen som tror att liksom, Tesla skulle klara sig bättre under annat ledarskap. Men en sak som folk är oroade över är att han tillbringar lite för lite tid med Tesla. Därför att han har sitt rymdimperium som han bygger på. Och han har Twitter och tunnelföretaget och AI-företaget. Och sen så verkar han ta jävligt mycket ketamin. Och han gör liksom 10 kvinnor med barn varje månad. Vem vet vad Elon Musk håller på med? Men så här, om man är Tesla-aktieägare så vill man kanske att han ska lägga lite mer tid. Man önskar att han skulle lägga 100% fokus på Tesla. Vilket inte är hans grej såklart. Men, så att han har alla möjliga problem där. Och bara det faktum att han jobbar inom staten, han syns i de här politiska sammanhangen, får honom att framstå som frånvarande. Och sen så, jag följer inte Tesla. Vet inte egentligen hur det går för företaget. Jag bryr mig inte. Det är bara intressant för mig med så här bilföretag. Men som jag har förstått det så ligger de lite efter. De andra företag börjar komma i kapp med häftiga elbilar. Och det går inte så bra. Försäljningen har gått ner. Jag såg att försäljningen var ner 13% på årsbasis och sånt där. Så att han har mycket liksom som han behöver komma i kapp med. Och jag tycker det är väldigt beundransvärt att han har tagit en paus från allt det där. För att liksom på många sätt liksom osjälviskt gå in i politiken. Han får kanske någon skön så här svågerkapitalistisk kickback också. Men jag tror att det är nästan helt och hållet idealistiskt att han verkligen vill göra det. Och han har lagt in väldigt mycket pengar i valkampanjen och så vidare. Så att liksom det är väl unt att han får gå tillbaka till sin riktiga värld och styra sina företag och försöka lösa de här problemen med som Tesla-aktien som dyker. Och, men som jag förstår det så är liksom Tesla-aktien är fortfarande extremt högt värderad. Det är fortfarande någonting i stil med det här att Tesla är värt mer än alla andra bilföretag sammanlagt och sådana här saker som ser helt orimliga ut. Men det blir liksom, det är riktiga problem för Musk. Det är nesa för honom såklart när kursen dyker. Men som jag förstår det är också praktiska problem för att hans aktier är belånade. Så han kan råka ut för problem. Om kursen går under en viss nivå så kan han få sådana margin calls. Mm. Och så måste han plötsligt ha väldigt mycket likviditet. Och så måste han liksom sälja av liksom delar av sina företag. Och det finns en teoretisk risk åtminstone att, liksom att hela korthuset kollapsar. Och jag kan tänka mig att han har känt sig ganska stressad över det där. Och sen ovanpå det så har vi de här liksom protesterna vid Tesla-butikerna och liksom vandalisering av Tesla-bilar. Man kan också säga terrorattacker, en våg av terrorattacker mot Tesla-bilägare i USA. Så att, ja, han har betalat ett högt pris för att få spela en roll i staten. Och han är nog beredd att betala ett högt pris. Men han är inte beredd att riskera allt, naturligt nog. Och, men om det är så att det finns en risk att SpaceX dras ner om Tesla imploderar, vi kan inte låta kolonisationen av Mars äventyras av sånt här strul. Det är bra, det är viktigt att styra upp amerikanska staten, men ja, bra, känns bra tycker jag att han går tillbaka till sina företag.
0: Det känns jättebra. Man har skäl att vara orolig. Jag vill inte måla fan på väggen, men jag vill påminna om Ivar Kryger. 1929, världens näst rikaste man, värderad till 1 000 miljarder kronor i dagens penningvärde. En hjälte. 32 så självmördas han kanske på ett hotellrum i Paris med skulder på 800 miljarder. Och alltså det är inte bara liksom det finns, jag har så här mardrömmar om att Jeff Bezos och Mark Zuckerberg som närmar sig Trump i sista minuten och ställer upp. Det är klart att Bezos vill ha SpaceX. Det är klart att Zuckerberg vill ha Twitter. Och det är klart att Ford och General Motors vill ha Tesla. Och jag tror de gnager redan där. De har redan pratat ihop sig. Han ska vara orolig. Skynda dig tillbaka, Elon.
1: Ja. Den andra sidan av myntet, det är ju frågan om vad som händer i staten. Vad händer med Doge? Vad händer? Klarar de sig utan Musk? Kan de hålla trycket uppe? Kan de ha samma sorts driv? Samma sorts himlastormande ambitioner? För det är trots allt det som är Musks stora specialitet. Han kan såklart göra något mycket från utsidan. Och Doge drivs då som sagt av hans lojalister. Steve Davis framförallt. Men jag tänker på en grej som vi pratade om precis i början. Det var någon som sa, jag glömt vem det var som sa, att liksom, det börjar bra det här, men har de uthålligheten? Den stora frågan här, det är de beredda att flytta till Washington DC och leva där och kriga i 4 års tid? Eller kommer det här bara vara någonting som de doppar tårna i och sen vill de tillbaka till sina vanliga liv? Och vad det gäller Musk så ser vi eventuellt nu att han, alltså det var ingen som trodde att han skulle liksom bli heltidspolitiker och bo i Washington DC i 4 år, men det ser lite grann ut som att han orkar i 2 månader och sen vill han tillbaka till den riktiga världen och göra riktiga saker. Och om det är fler som reagerar på samma sätt som Musk och kanske tar det som en signal från Musk om att det är okej att göra så, då är jag lite orolig faktiskt över hur det går med revolutionen.
0: Nej, men det är inte jag. Det är därför att nu går... Alltså, Musk har på sätt och vis, tror jag, spelat ut sin roll. Revolutionen är inledd. Och nu så kommer liksom Miller-typerna snarare in. Alltså man har bara rullat upp det hela. Vi ser den senaste månaden att det finns en acceptans för att skära bort alla märkliga utväxter på staten. Som rätt många krafter är ensam att de där vårterna ska bort. Och nu krävs det inte genialitet och en energi av Guds nåde, utan nu är det metodik, så jag tror vi kommer att se jättemycket rullas upp och bort. Och Trump själv tar ju faktiskt initiativ och pekar ut riktningen, till exempel när det gäller att städa upp Smithsonian, som är väldigt viktig som en nationell institution och som en normgivare. Det där kommer han nog att, jag tror, man går in i ett... Revolutionen fortsätter, men under ordnade former och inte med så mycket utspel. Och jag tror att det är bra att Musk ägnar sig åt företagen nu, eftersom vi vill till Mars. Men också för att, det här är också en sån här knäpp grej, jag tror att hans personlighet nu retar så jäkla många. Inte på grund av hans åsikter, utan det är någon sån där som men svensk går in i mera... Folk mer så här, men det är mysig lite rund kille, så jag tycker att det är tvärtom med Musk. Fler och fler börjar tycka illa, man stör sig på honom, och då börjar han flytta på sig. Han är i vägen nu.
1: Är klokt Boris, jag håller med om allting som du säger, och till det kommer då där som vi pratade om tidigare med Musks, hans ideologiska mjukhet. Därför att allt eftersom striden hårdnar i Washington DC så behöver vi folk som är riktigt jävla hårda, sådana som Stephen Miller. Musk, han håller inte riktigt, han är bra på det här nästan lite teknokratiska, ingenjörsmässiga i Doge. Men han är ingen ideolog och han har snubblat 4 gånger. Vi hade ju den här under julhelgen, den här diskussionen om arbetskraftsinvandring och så vidare, där han snubblade betänkligt. Och sen så har han liksom begravt sig själv i dågarbetet, men där tappar han liksom sin potentiella roll som en ledare i revolutionen. Och nu är det andra, det är det andra som måste vara mer tonigt. Doge kan fortsätta göra sin grej, det är jättebra. Jag hoppas såklart jättemycket på Doge. Och jag hoppas jättemycket på att Doge-konceptet ska sprida sig. Jag såg att Polen har kört en egen Doge-kommitté ganska nyligen med någon sån polsk miljardär, någon företagare, som fick en utmaning av presidenten eller premiärministern, men det var att sätta ihop en grupp med folk från näringslivet och ge förslag. Och sen körde de en månad och kom en massa förslag. Det är helt fantastiskt om fler länder kan göra sina egna små mini-doge. Men...
0: Det vore härligt.
1: Ja. Men det kommer väldigt, väldigt tuffa tider framöver för den amerikanska revolutionen. När smekmånaden är över. Snart så kommer det midterms. Och då kan det vara kört. Då kan liksom spelrummet vara slut i hög utsträckning. Så att... det man... ja. Det som alltid slängt är efter Steve Bannon, nog för att hans man Miller är där inne. Men tänk om de skulle bara plocka in kamrat Bannon i rakt i Vita huset och låta honom stå och veva framför kamerorna.
0: Och
1: det är det vi skulle behöva nu. Det är den typen av energi vi behöver. Och alltså, en sak, det bara hoppa från det ena till det andra här. Men så här, Bannon har varit ute nu igen och vevat om att Trump borde kandidera för en tredje mandatperiod. Vilket är en galen grej. Men det är fantastiskt, det är superintressant och bra idé liksom, men tänk att han är ute och vevar med en sån sak och ger liksom, ger uppbackning och eld till Trump, så Trump har också sagt det nu. Trump har också sagt det nu med liksom, som indirekt hänvisning till Bannon. Ja, det finns folk som säger att jag borde ställa upp för en tredje mandatperiod, och det finns ju sätt att ordna det man vill, så vi får se hur det blir. Det är den typen av energi som man nästan bara får från Bannon och några enstaka andra. Det är det som vi verkligen behöver för att flytta fram positionerna nu och inte tappa energi. Och i den processen, ja, så är masken inte någon hjälp alls.
0: Exakt, och just det du säger, flytta fram positionerna. Det får man märker redan på de här få uttalanden som har varit om en tredje mandatperiod. Alltså, då flyttar man diskussionen 7 mil bort. De blir så jäkla byxis. Så bara det i sig ger ju spelrum för att genomföra vad som helst alltså. Därför att alla kommer upptagna med, nej, du får inte göra så vid konstitutionen. Och medan folk harvar på om detta, så kan ju han droppa ett sånt statement varje vecka. Det kanske vore en bra idé, en tredje period. Och sen rulla på med allting annat. Men det är just det där som jag säger. Alltså flytta frontlinjen långt, långt framåt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Sändebud från Vatikanen till Venezuela varnar för blodspillan om inte Maduro och oppositionen får till dialog. Säger sig vara chockad över militariseringen av Caracas. Ja, här har vi alltså en mörk profetia som vi har gjort här i Radio Bubbla ett flertal gånger under den senaste tiden. Och nu får vi bifall av ärkebiskop Claudio Maria Celli. Han har skickat särskilt av påven till Venezuela för att ha en dialog, en politisk dialog med Nicolás Maduro. Och försöka förhindra att Maduros konflikt med oppositionen ska sluta med storskalig blodsspillan. För det är vad ärkebiskopen är rädd för skulle kunna hända. Han säger att om man inte lyckas ha en nationell dialog mellan regeringen och oppositionen, så är det inte påven som kommer att förlora någonting på det, utan det är det venezolanska folket som kommer att betala för det i blod. Och han säger att det finns många människor i Venezuela som inte är rädda för ett sånt scenario. De oroar sig inte över att det eventuellt blir inbördeskrig och blodspillan. Och det är det som oroar honom. Men han säger att Gud kommer att hjälpa venezolanerna i den här situationen. Gud kommer hjälpa dem och göra situationen bättre. Men man måste också ha en dialog. Han har träffat oppositionen bland annat och sagt att han hoppas att de kan skjuta upp sina demonstrationer. Skjuta upp demonstrationerna och istället ha dialog så att ingen ska komma till skada.
2: Jag kan bara pusta tungt. Alltså det är nästan värdegrundstrams där om att det inte är med uttalanden som att det inte ens fel att två träter och så vidare. Det finns en person i energin som är skyldig till misären och eländet. Och som har visat sig totalt ointresserad av all form av dialog. Och i princip hotar med statskupp konstant och att ändra konstitution och annat. Jag förstår inte vad oppositionen skulle ha att diskutera med Maduro om.
1: Det vi har sagt, vilket är lite ovanligt för att vara vi, men det vi har sagt flera gånger, det är ju det är egentligen nästan motsatsen. Att oppositionen måste göra något annat än att ha den här dialogen och hoppas på att Venezuelas regering ska liksom ge med sig, bara de får tillräckligt bra argument presenterade. Så ska de liksom ändra sin tolkning av grundlagen och tillåta en folkomröstning, utlysa nyval och vad det kan vara för någonting. Eller att kanske Maduro ska avgå frivilligt om man bara är tillräckligt övertygande i den här dialogen. Under tiden medan man släpar på fötterna på det sättet, så blir situationen mer och mer desperat i Venezuela. Folk har inte mat, folk har inte medicin, folk har inte grundläggande saker som man behöver för att leva. Och det här påpekar ärkebiskopen också. Han säger att onekligen är det så att landet är i en mycket svår situation.
2: Mm.
1: Det är ett otroligt understatement. Och när han kombinerar det med att säga att vi ska inte demonstrera, vi ska inte protestera mot det här, vi ska bara push for dialogue för att hantera en very difficult situation. Det är nästan löjeväckande, och man undrar på vem sida påven och ärkebiskopen egentligen är.
2: Jag tycker att det är ganska självklart att han står på fel sida. Om man är ärkebiskop, så, alltså man talar med en viss auktoritet, och det är ju inte så att Bibeln inte talar om, ger vägledning i den här typen av frågor. Det är klart att man ska ställa sig på folkets sida mot en orättfärdig regim. Att inte tala klarspråk där, det reducerar ju den katolska kyrkans ställning avsevärt. Vi pratade nyss om Polen, och det är bara att titta på Polen hur det faktiskt, där man har en levande och stark kyrka, därför att den faktiskt har företrätt vanligt folks intressen.
1: Vi får se vad venezolanerna kommer fram till, men jag hoppas nog att de tar en funderare på ärkebiskopens budskap. Och som du är inne på, Boris, det är inte nödvändigtvis så att kristna ideal leder en till att enbart söka dialog.
2: Nej.
1: En annan biblisk idé som vi har från Jesus är att den som inte har ett svärd bör sälja sin mantel och köpa ett svärd för pengarna.
2: Mm.
1: Nu har väl inte venezolanerna några mantlar kvar, kan jag tänka.
2: Nej, de har ingenting att sälja, men de får väl fixa svärd på något annat sätt.
1: Regeringen antar handlingsplan mot hot och hat för att skydda yttrandefriheten. Journalister, förtroendevalda och konstnärer identifierade som särskilt utsatta grupper. Polisen ska prioritera och återrapportera brott som hotar åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Det här, Boris, det måste väl vara en av de mest orwellianska rubriker som vi haft med Bubbla någonsin. Det är helt fantastiskt. Det går inte en bisats utan att det är en riktig kullerbytta.
2: Det är... Den har tagit priset för långliga tider framåt.
1: Till att börja med då så ska yttrandefriheten skyddas genom att slå till mot de som yttrar sig på fel sätt.
2: Mm.
1: Och jag vet inte ens om det här räknas. Som för mig, i min bok så är det bara en grundläggande semantisk paradox. Den här meningen går inte ihop. Det är inte ett politiskt problem, det är ett språkligt problem. Det är ungefär som man säger att vi ska spruta med vattenslangen på den här personen för att undvika att de blir blöta. Och sen så kommer vi till nästa bit då, som är att politiker, journalister och konstnärer är särskilt utsatta grupper. Det är väldigt, väldigt synd om dem, vi måste skydda deras yttrandefrihet genom att begränsa yttrandefriheten. Okej, okay. Så vi börjar bakifrån med konstnärerna. Ska vi börja till exempel med att släppa Dan Park i fängelset om vi värnar om konstnärs yttrandefrihet? Vad sägs om den idén?
2: Nej, men han är ju fel sorts konstnär. Alltså underförstått här är ju att, och det borde vi ha lärt oss här på Bubbla tycker jag, att det finns ju åsikter och åsikter och en del åsikter är definitionsmässigt fel och omfattas inte av yttrandefriheten. Och Dan Parks åsikter är fel och han kommer aldrig omfattas av yttrandefriheten. Jag tror han kommer att beläggas med konstant munkavle snart och aldrig få yttra sig och aldrig röra penna och papper eller pensel och målarduk. Eller vad han nu vill göra.
1: Ja, skär tungan av honom.
2: Ja, men ge dem inga idéer nu. Alltså de är väldigt snabba på bollen nu.
1: Ja, han är ingen riktig konstnär. Jag förstår. Sen har vi journalister och politiker som är de allra mest ivriga förespråkarna. För att just begränsa yttrandefriheten. För att kasta folk i fängelse. För att de säger dåliga saker. Så vi ska begränsa yttrandefriheten för att skydda yttrandefriheten. För de som hatar yttrandefriheten.
2: Mm.
1: Jag vet inte, om den fortsätter att negera sig tillräckligt många gånger. Så kanske den på något sätt blir logisk och begriplig. Men jag tillåter mig att tvivla.
2: Nej, inte det här fallet. Och vi är ju utsatta för... Alltså, svenska folket är utsatt för en gigantisk jäkla... Alltså jag tycker den är ganska elegant den här operationen trots allt. Det började ju för ungefär ett år sedan då Journalistförbundet gjorde en stor så kallad stor undersökning om hot mot journalister. Och så kallade en sån här enkätgrej till alla förbundets medlemmar. Och jag kommer inte ihåg siffrorna men de kom fram till att liksom mer än 60% upplevde hot i sin vardag och tyckte det var jobbigt och obehagligt, hade en eller annan gång undvikit att skriva någonting och så vidare. Och den där redovisade sig aldrig ordentligt, det var ju bara sammanställningen så att säga. Men man fick ju visa glimtar av intervjuerna och sådär som bifogade presentationer och undersökningar. Och det är ju så här att journalister får mejl där man, folk skriver att de tycker att de är idioter och du fattar ingenting och så vidare. Och så där har alltid varit för journalister. Förr fick man brev alltså. Och det de talade om för att man var dum i huvudet för man tyckte vissa saker. Min ståndpunkt är att om man är journalist och inte och tycker att det är något konstigt att man får skällbrev, hotbrev, hatbrev. Då ska man för guds skull byta jobb. Alltså där är man så blyg och klen och skör viol att man ska ägna sig åt annat. Alltså vad vet jag inte riktigt. Men man har i ett år alltså byggt upp den här bilden av att journalister är så här jätte hotade. Och man tar alltid fram samma och väldigt få exempel på där journalister faktiskt har skadats eller hotats på riktigt. Det är inte en speciellt hotad grupp i Sverige, tvärtom. Och de rör sig dessutom aldrig ut i verkligheten där det är farligt. De slår ju ringar och, runt våra no-go-zoner till exempel. Det är inte så att du ser journalister där med ciggen i mungipan och en fotografisk laptop vandra runt för att skildra verkligheten. Och så det här är helt enkelt bara att skapa en bild av att de är de goda riddarna och hotar av mörka krafter. Och de här tre grupperna, alltså journalister, förtroendevalda och konstnärer, de tillhör ju överheten, och de är alltid väldigt snabba att ingripa och säga att yttrandefrihet och rättssäkerhet och liv och lem är hotade. Minns bara den här åklagaren som fick hembesök i Visby i det här våldtäktsfallet. Alltså de flög ju in nationella insatsstyrkan. Det var bara för att liksom, så fort någon av dem är hotade, eller upplever sig hotade eller kränkta, då jävlar, då ska det åtgärdas. Och vi kan ta det här exemplet i Almedalen till exempel. Det var inga problem med att toknassarna skulle få demonstrera där. Men så gick de och ropade landsförrädare till Fridolin och Lövin, och då var det ju annat ljud i skällan. Då skulle de ju inte få komma nästa år. Alltså det är rent nordkoreanskt det här alltså.
1: Den journalist som till äventyrs tycker att det är jobbigt, det här med att man får negativ feedback, man får ilskna brev från läsare och sånt när man skriver en kontroversiell artikel. Mitt tips till en sån person är att testa bara för en dag att istället jobba som nazistisk journalist. Testa att vara en ny nazistisk reporter och se hur det går. Då är det inte arga lyssnare som kommer klaga. Det är staten som kommer. Det kommer polisen, sätter handklovar på dig, kastar dig i fängelse. Sverige är ett land som inte har yttrandefrihet, som inte har tryckfrihet. Det är ett land som har stränga förbud mot olika uppsättningar av politiska uppfattningar. Det är såklart inte bara nazism, även om det är det som man ofta lyfter fram, utan det är många andra saker. Lagen om hets mot folkgrupp utvidgas varenda år som går. Så utvidgar man den gubbiparagrafen. Nu senast var det transpersoner, än dess var det homosexuella. Vi får se. Vi får se vad som dyker upp i nästa expansion av den lagen. Men alltså att journalister har mage att prata om att de är i ett utsatt läge, när det finns hela kategorier av människor som i lag är förbjudna att yttra sina uppfattningar. Ja, nordkoreanskt är precis vad det är.
2: Och då ska vi också komma ihåg alltså hur journalister är ju inte speciellt, mainstream-medias journalister är ju inte speciellt aktsamma om andra människors integritet. Jag menar, det är en konstant grej i tidningen att folk hängs ut, och ibland så har vi också fall där man jagar både i tv och radio och i tryckta tidningar. Människor som vill vara anonyma och uttrycker synpunkter och gör sitt yttersta för att hänga ut dem. Snacka om att känna sig hotad. Och då är ju inte närheten att prata om nazister. Och även i det vanliga brottmål så är ju publiceringen ofta så jävla videosnaskig. Men hur många gånger har vi inte fått läsa om anhöriga till mördade som har folk ringande på dörren mitt i natten för att få en kommentar och så vidare. Det här patrasket visar ingen hänsyn mot vanligt folk. Men själva så vill de ha lagändringar och extra skydd bara för att de får mejl från folk som är förbannade. Det är vedervärdigt.
1: Ja, det är precis det är. Det här är en sorts naken klasspolitik. Där vi har en elitgrupp i samhället, ett antal allierade elitgrupper som vill ha särskilda regler för sig själva. Och det är inte bara det att de vill ha en uppsättning regler för sig och en annan uppsättning regler för andra. Utan hela deras MO är att de ska skyddas av de här särlagstiftningen för att kunna kränka andras rättigheter. För att kunna göra det mot andra som det ska vara förbjudet att göra mot dem. Det blir liksom inte mer utstuderat. Det blir inte mer infernaliskt. Och de här människorna, de följer bara sitt intresse. Det är klart, om man har kapat staten och har alla de här möjligheterna, det kanske inte är jätteförvånande att de använder det för att konsolidera sin makt och trycka ner alla andra i skorna. Och jag har gett upp om de människorna. Du kallar dem för patrask, Boris. Det tycker jag är oerhört vänligt. Det var väldigt, väldigt snällt ord att använda för mig. Det är familjevänligt program, det är rätt. Ja, exakt. Jag ska inte använda riktiga ord. Men de människorna har jag gett upp på. Men jag hoppas att vi kan väcka en och annan mer vanlig person som fortfarande tänker i termer av yttrandefrihet i Sverige. Som fortfarande föreställer sig att Sverige är ett fritt land, det finns öppen åsiktsbildning, man får säga och skriva vad man vill. Därför att det är inte så. Yttrandefriheten i Sverige avskaffades för mer än 20 år sedan. För 25 år sedan kunde man säga att man var väldigt generös. Kunde man säga att Sverige har ändå någon typ av yttrandefrihet. Den är 100% avskaffad sedan den tiden. Så det kan i alla fall den här typen av artikel tjäna till, hoppas jag. Att få folk att vakna upp, se de här paradoxerna när de läggs upp så här rakt upp i ansiktet. Att inse att de här människorna är fullständigt förljugna. Det är ett massivt åsiktsförtryck. Och de vill inskränka yttrandefriheten ännu mer nu. Också med det här kafkaartade nyspråket om hot och hat som de ska prata om.
0: Radio Bubbla. Påve Franciscus tillsätter 27 nya medlemmar av Kongregationen för gudstjänst och sakramentordning, ger den liberalare karaktär, sparkar välkända konservativa kardinaler som Raymond Burke och Angelo Scola. Ja, Franciscus fortsätter vara en kontroversiell påve som rör om i grytan. Vi har ju fått en del signaler om att han är en så kallad liberal kraft i kyrkan. Och det verkar vara en underdrift. Kongregationen för gudstjänst och sakramentordning är alltså en sorts kommitté bestående av kardinaler som styr över liturgiska frågor. Alltså frågor om hur gudstjänster går till, vilka böner och salmer man har, vilka färger man har på kräcklorna, allt vad det kan vara för någonting. Inte minst det här liksom utanpå verket hur gudstjänst går till och så. Och det är en gammal grupp som man alltid haft, va? Och nu har han rivit upp den helt och hållet. Han har ersatt alla medlemmarna i den här gruppen. Och har tillsatt då 27 nya medlemmar. Bara av de flesta är väldigt liberala. Och bland annat så finns det... Ja, det finns flera sådana här personer som kännare av den katolska kyrkan. Nästan betraktade som uträknade, som inte riktigt var med i den högsta makthierarkin längre, men som påven nu slänger in för att göra nya insatser. Ett exempel är Piero Marini som var ceremonimästare för Johannes Paulus den andre. Så att han var ansvarig för liksom den själva påvliga liturgin under den perioden. Och han var känd för att han gjorde väldigt skumma saker. Ett av många exempel, det var 2002, när påven med sin delegation åkte till Mexiko för att saligförklara eller helgonförklara en mexikansk historisk person. Och då bestämde sig Piero Marini för att i kyrkan under mässan så skulle man också ha en mexikansk kvinnlig shaman som hoppade runt i kyrkan och viftade med såna här liksom gamla shamanörter. Och enligt betraktare så var det som hon gjorde var att hon genomförde en exorcism på påven under en mässa när hon skulle helgonförklara en person. Så att alltså Piero Marini, han är ganska far out. Alla de här är liksom kardinaler och allt det där, men han är ganska far out. Och nu är han tillbaks, han ska inte leda den här gruppen, men han är en av medlemmarna som ska sätta sitt avtryck. Och gemensamt för honom och flera av de andra människorna, det är att de gör en utpräglat liberal och progressiv tolkning av det andra Vatikankonciliet. Som redan det då betraktas som en väldigt kraftig liberalisering i sig. Så att, trots att vi har sett mycket galenskaper från den här påven, så verkar det här vara ett av hans mest dramatiska steg hittills och ett av de mest avslöjande.
2: Det här är en rejäl utrensning alltså. Vi har ju ofta diskuterat och tyckt att den här argentinska påven är väldigt fladdrig, det är en hit och en dit alltså. Och Och jag tror fladdrigheten ska förklaras med att han är faktiskt extremt liberal. Det blir motbjudande att kalla någon extremt liberal i det här sammanhanget. Men att säga så att han vill riva upp alla gamla traditioner och seder i den katolska kyrkan. Men att han har varit tvungen att balansera. Liksom. Ena dagen så är det, låter han som en hbtq-aktivist. Och dagen efter så kan han liksom nästan ta tillbaka allting. Och uppenbarligen så har det där varit helt enkelt... Har väl fått lite stryk internt och själv snabbt och så balanserar han det hela. Nu gör han ett Alexanderhugg och rensar ut faktiskt varenda kotte i kongregationen som kan innebära ett motstånd mot ett nedrivande av vad som förut har varit självklara trosatser. Alltså, det är intressant att se att han rensar ut biskopen Bagnasco som har varit väldigt viktig i den italienska debatten. Och han har ju varit den katolska kyrkans talesman mot samkönade äktenskap till exempel, vilket han utsatts för mordhot av och så vidare. Och han har varit en konservativ kraft. Och rensar man ut sådana som honom från kyrkans högsta ledning, då blir det faktiskt fritt fram för den nya påven att göra precis vad han vill. För det finns ingen som kan hålla emot längre. Jag tror vi kommer att se det här en snabb och faktiskt i mitt tycke obehaglig utveckling av katolska kyrkan.
0: Vi som bor på Malta är naturligtvis särskilt förgrymmade över att kardinal Raymond Burke har petats från den här gruppen. Förutom att vara en känd konservativ kardinal i USA som inte minst har profilerat sig med sina starka ställningstaganden mot islam, så är ju Raymond Burke beskyddare av Malteserorden. Han är alltså Malta, riddarorden på Maltas högsta representant i Vatikanen. Så han har man ett gott öga till och inte mycket till övers för Bergoglios beslut att peta honom från den här gruppen.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Ta du rätta!
4: Gräddans gott!
5: Gräddans gott!
4: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.

0: Radio Bubbla.
1: Utrikespolitik skapas på grund av att man har inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
2: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
1: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
3: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
0: SpaceX rymdraket exploderar vid testflygning. Ingen skadad enligt företaget. Vi kronikerar ju Elon och hans rymdäventyr. Och den här gången så har det tyvärr inte gått så bra. En Falcon 9-raket exploderade på Cape Canaveral i Florida i torsdags när den skulle upp i rymden. 2 dagar innan den skulle åka upp i rymden och placera en satellit i omloppsbanan. Det var uppdrag av Facebook faktiskt. Facebook, leverantören av den berömda sociala medieplattformen, har ju också på sin agenda att utöka antalet internetanvändare i världen för att kunna utöka antalet Facebook-användare. Och man har ett storslaget mål på att inkludera nästa miljard på internet. Nästa miljard människor som inte har internet idag men ska ha internet, eller åtminstone Facebook. Någon ska med, och därför har man bland storslagna planer på att sprida internet från luften på olika sätt. Dels så har man de här satelliterna, en israelisk byggd satellit som heter Amos 6, som alltså nu har sprängts i luften i torsdags. Dessutom så har man ett system av drönare som ska flyga, eventuellt interagerat med satelliten, eventuellt som ett oberoende system, men drönarna ska sprida då ett sånt här radiobaserat trådlöst nät helt enkelt. Och Mark Zuckerberg, jag tycker det är väldigt tråkigt för Elon Musk, även om han är en episk svågerkapitalist. Jag kan inte hjälpa att jag är lite svag för hans projekt, för att de är så romantiska och det är så intressant att se om han ska lyckas med sina rymdprojekt. Däremot får jag väl erkänna att jag huvudsakligen känner skadeglädje när jag ser Mark Zuckerbergs kommentarer. Han är oerhört besviken att hans satellit sprängdes i luften. Och han säger att vi ska fortfarande ansluta nästa miljard. Och vi ska använda våra drönare istället och vi kanske testar en ny satellit. Men han säger inte att de ska skicka upp en ny satellit omedelbart, utan det verkar han vilja fundera lite på först. Men det som Facebook vill göra då, det är att se till att folk, inte minst i Afrika, får tillgång till Facebook. Och det är ju förstås en oerhört intressant utveckling sett från ett sorts marknadsekonomiskt perspektiv. Att privata företag själva bygger internetinfrastrukturen för att kunna få fler användare på sin tjänst och därmed kunna sälja mer annonser till lokala företag på de marknaderna. Det är förstås inte unikt, och det har ju varit vanligt historiskt till exempel att företag har byggt vägar och sånt där för att kunna klara leveranser, att kunder ska kunna komma och sådär. Men nu är det alltså internetinfrastrukturen som hyllas som det stora statliga miraklet. Att vi måste alltid tacka och lovprisa staten på våra knän för att vi har internet. Men Facebook och SpaceX är privata företag som bygger internetinfrastruktur baserat i rymden i Afrika för att ge gratis internet till människor. Eller åtminstone gratis Facebook. Det är fascinerande. Så jag ska försöka lägga band på min skadeglädje. Och konstatera att även om det är en speciell typ av internet, så är det ändå väldigt intressant att se om man kan hitta en sån här annonsfinansierad marknadslösning på att bygga ut trådlös internetinfrastruktur i Afrika. Så att bättre lycka önskar jag Elon och Mark nästa gång det är dags.
4: Trots att man kan ha invändningar mot dem, så är det något bra som rör sig framåt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Vanligare att ungdomar rånas när alkohol ska köpas genom Instagram än när det handlas från vodkabilen. Det här är också en sån här märklig blandning av att journalisterna tjallar och konsumentupplyser. Precis som vi pratade om nyss på svartklubbarna i Helsingborg. Det här är en helt ny värld som öppnas för mig. Jag hade ingen aning om hur det här går till, men tydligen så köper ungdomar sprit via Instagram och andra sociala medier. Och det är en av de moderna metoder som finns tydligen. Om man har ett problem då med att folk möter upp med såna här försäljare, förmenta försäljare under falska förespeglingar och istället blir rånade. Men det finns också en mer rekorderlig och pålitlig leverantör som kallas för Vodkabilen. Eller om det helt enkelt är ett nätverk av vodkabilar. Och där är det tydligen mindre risk att det blir problem om man köper sprit från vodkabilen. Hint, hint, blink, blink, hälsar Expressen.
4: Mm.
0: Jag tycker det är så intressant när de förklarar liksom hur det går till. Men den här artikeln gjorde mig lite upprörd när jag läste den. För att den här skrivs, jag ska ta namnen här igen. Den är skriven av Attila Joldas på Expressen. Och han tar väl en väldigt konventionell vinkel. Men i slutändan så lämnar den mig med en väldigt dålig smak i munnen. Man pratar om... Vi ser om jag hittar det bästa citatet här. Kontentan är att man pratar om problem som uppstår, barn blir rånade, de vet inte att de får bra sprit, det kanske är något hembränt, de blir sjuka av att dricka det. Och kontentan av allt det här, det är att det nya stora problemet som vi har är sociala medier.
4: Ja.
0: Så det är liksom som till exempel Joakim Lindell, operativ koordinator på Järvapolisen, fokuserar på. Och det är också det som journalisten leder in allting på. Och det som förälder så är det klart oerhört läskigt om ens barn blir utsatt. Därför är det jätteviktigt att alla föräldrar diskuterar vad som händer i sociala medier.
4: Ja, och jag kan inte tolka polis Lindells avslutande uppmaning som han säger så här: var street smart, försätt dig inte i de här situationerna och medbjuder att låta för bra kanske om inte är sanna. Höj vaksamheten och misstänksamheten. Alltså är inte det här en direkt uppmaning att hålla er till vodkabilen helt enkelt?
0: Jo, alltså det jag var inne på tidigare, att jag uppfattar hela den här artikeln som en advertorial för vodkabilen. Ja. Det är nästan som man misstänker att de har köpt ett native advertising erbjudande.
4: Det är säkert så.
0: Och det är inte så ovanligt i den här branschen. Faktum är att Bubbla fick en gång ett erbjudande från en potentiell annonsör som sålde produkter av ett mindre rumsrent och rekorderligt slag. Och först sa jag att nej, men det är svårt för oss liksom, att göra reklam för den här oerhört kontroversiella produkten. Det var det som en grej som det skrevs tidningsartiklar om vid det tillfället. Det var ett mediedrev mot den. Men så visade det sig att annonsen skulle istället vara en attackannons som smutskastade samma produkt. Eller en snarlik produkt. Så att de ville bara attackera sina konkurrenter. Och säga att det här är en väldigt farlig produkt. Akta er för den. Som en sorts konsumentupplysning. Men de som betalar för den var folk som sålde samma produkt. Och jag tror att det här kan vara en liknande grej. Att vodkabilen är helt okej med att de framstår som tvivelaktiga. Bara sociala medier utmålas som det ännu större problemet. För att vodkabilen, jag antar att de ringer man till på telefon. Så det är inte de här förhatliga sociala medierna som gör allting mer osäkert.
4: Eller, vad vet vi, de kanske kör runt liksom i förortsområden ungefär som hemglass med en liten rolig truddelutt. Så kutar man ut och där så slår de upp dörrarna och så är det världens välfylld bar där inne och så pekar man på flaskorna. Det lät ju plötsligt väldigt trevligt.
0: Det låter jättemysigt. Du måste bara lära sig vilken melodi det är.
4: Ja, det funkar inte med hemglassmelodi riktigt.
0: Jag hoppas inte den här tutan som jag brukar höra genom min mikrofon halvvägs genom radiobubblasändningarna.
4: Ja, men då får man ju uppmärksamhet i alla fall.
0: Ja. Jag tycker i alla fall att jag blir ganska förbannad på den här typen av journalistik. Dels polisens uttalande såklart, men framförallt journalisten som inte ställer några kritiska frågor och inte ger någon relevant bakgrundsinformation. Därför att rimligen så måste man ställa sig frågan här. Vad kommer det sig att ungdomar tar risker, hittar folk på sociala medier, pratar med främlingar för att få alkohol och sen blir de rånade och det händer tråkiga saker såklart. Men ingenstans i en sån här artikel så finns det minsta lilla antydan om varför det här händer. Man ställer inte frågan till polisen. Det nämns ingenting i någon av de två faktarutorna om varför det här överhuvudtaget pågår. Det här är ju ett problem som är helt och hållet 100% skapat av staten. Det är enbart de statliga regleringarna, förbuden mot alkoholförsäljning som gör att det här överhuvudtaget finns. I en rimlig värld där staten inte höll på att skapa de här problemen, där skulle ungdomar bara gå ner till kiosken på hörnet i kvarteret och köpa det de vill ha. Eller om kiosken väljer att ha någon åldersgräns, vilket förmodligen skulle vara populärt, så hittar man någon som kan köpa ut, det är ingen big deal. Men den här extrema situationen, när man måste hitta skumma människor i en vodkabil på sociala medier och riskerar att bli rånad. Det är helt och hållet, det är helt och hållet den här förbudspolitiken som har skapat det. Och det andas inget ord om, utan det tas som en sorts... bara ett naturligt förhållande att det bara är på det här sättet. Det står inte ett ord här om förbud, åldersgränser för att köpa alkohol. Jo, det står att i en av faktarutorna står att för folköl det är 20 års åldersgräns, 18 för folköl. Jag tycker det är otroligt svagt, och på en mer allvarligare not så är det ju fruktansvärt att unga människor blir till exempel rånade, misshandlade. I vissa fall så kanske de får ärr för livet av de här upplevelserna. Enbart på grund av moralistiska och meningslösa förbud som staten har tvingat på dem. Och sen har staten en stor kostsam verksamhet för att lägga plåster på såren i en situation som de redan har skapat. Så här är alltid, det jag tycker att det är extra upprörande. Med de här ungdomarna som hamnar i farliga situationer. Och sen de här arroganta, nedlåtande kommentarerna om att föräldrar måste prata med sina barn om sociala medier. Och ungdomarna ska vara street smart.
4: Det är så koko det där. Så att,
0: Jaha, så du har blivit rånad. Jag skyllde själv, du skulle varit mer street smart.
4: Ja.
0: Fy fan.
4: Håll dig till vodkabilen.
0: Radio Bubbla. Vi har så varit i

0: får där och representera våra projekt. Får små bord där vi står i foajén och ja, delar ut broschyrer och klistermärken och pratar med folk och berättar om, i vårt fall då, berättar om Korax-projektet. Så det är ungefär det som är det officiella innehållet.
1: Någon speciellt stor talarupplevelse, några spännande möten?
0: Ja, talare, vi brukar inte gå och lyssna på så många talare faktiskt på de här konferenserna. Vi håller mest på och reppar och sponsrar och såna här saker. Jag lyssnade på Henrik Jönsson som är en svensk entreprenör som var inbjuden som talare. Han höll ett inledningsanförande på konferensen. Det var ganska kul och roligt att höra en svensk företagare som ondgjorde sig över statligt riskkapital, Almi och Vinnova och såna här saker, och gjorde flertal bra poänger och har osedvanligt sund inställning för att vara framgångsrik företagare i Sverige, måste jag säga. Det var uppmuntrande. Ja, prata lite med honom också efteråt om idéer, tänkbara projekt i framtiden, bad om hans input på några frågor som jag har och sådär. Så det var ganska kul träffa Henrik Jönsson. Annars så, ja, det är så mycket folk. Det är så mycket folk. Jag tycker det är kul att hänga med Startup Societies-människorna. De är ju kompisar med sen gammalt. Vi slog ner vårt sponsorbord bredvid deras för att få gott sällskap. Och det var alltid väldigt kul. Hänga med Tebow och Joe och de andra på Startup Societies. Sen fick vi celebert bordsällskap på VIP-middagen. På lördagen på de här konferenserna så är det en särskild middag för talare, sponsorer, ledningen för organisationen och så vidare. Så då får vi frottera oss med den yppersta eliten bland Students for Liberty-typen av libertarianer. När vi hade dunkat ner oss vid ett bord där så kom Jeffrey Tucker och Jennifer Grossman och satte sig vid vårt bord. Jeffrey Tucker, som många säkert känner till, och Jennifer Grossman som är relativt nybliven chef för Atlas Society. Det var en av de största Ayn Randianska organisationerna i världen. Hon hade tidigare under dagen gjort en sorts Ayn Rand-seans där hon då under en av sessionerna var Ayn Rand. Hon, kan man säga, kanaliserade Ayn Rand, så folk fick ställa frågor då till tanten själv. Och Jennifer Grossman svarade på dem.
1: Det var inte på allvar, hoppas jag.
0: Jag vet inte. Det är lite så här postmodernt. Man vet inte riktigt, liksom. Men för mig måste jag nog säga att konferensens höjdpunkt var kanske... Du satte runt middagsbordet och Jeffrey Tucker gav mig inte en utan två och tre fina komplimanger för hur snyggt klädd jag var.
1: Nej, men oj!
0: Det är alla som känner till Jeffrey Tucker vet att det här är en man med stil. En man som bryr sig inte bara om det intellektuella innehållet utan även den estetiska utsidan. Han tyckte att min kostym som jag hade på mig var riktigt snygg. Ja, min favoritkostym med en tredelad kristräckstrandig sak. Han hade en guldslips med paisley-mönster som han tyckte var väldigt snygg och väldigt välmatchad med en liten gul blomma som jag hade i kavajslaget och en pin som jag hade också på kavajen som han tyckte var väldigt snygg. Han blev lite...
1: Hade han fluga?
0: Ja, klart han hade fluga. Han hade en kostym och en vit fluga på sig.
1: Ja, jag har lite svårt för flugor faktiskt. Han är lite för... Jag håller med att han är väldigt stilfull alltså, men man ska ha ett mera rektangulärt ansikte än vad Tucker har faktiskt. Att det ska funka med fluga.
0: Ja. Jag tycker det får vända igenom. Att han är stilig när han går runt i sina udda kostymer och hattar och flugor och sånt där. Men det var trevligt. Vi hade ett kul samtal också om den libertarianska rörelsen. Och vad som egentligen får plats i den. Och vad som eventuellt behöver lämna den. Han tyckte att jag hade en väldigt snygg pin på mig. Tråga på allting annat. Men sen blev han lite lätt förfärad när han fick höra att det var, han satt lite långt bort då, när han fick höra att det var ett Misesinstitutet pin, min medlemspin från Misesinstitutet som hade på mig. Men det var en bra konversationsöppnare, för sen pratade vi om konservatismen och liberalismens roll inom libertarianismen, höger-vänster-konflikten. Han berättade lite grann om hur det var när han lämnade Misesinstitutet för ett antal år

0: gruppen och hur han tycker att saker har utvecklats och vad gränserna egentligen går. Hur långt man kan gå och ändå vara en del av den libertarianska rörelsen. Trevligt, intressant samtal.
1: Ja, det låter väldigt givande.
0: Ja, hur som helst. Nu är vi tillbaks från det äventyret. Jag tog en sväng förbi Berlin också faktiskt efter helgen för att konspirera med exilregeringen. Kolla läget med Alexandersson. Åt en wienerschnitzel. Men nu är jag väldigt glad att vara hemma på Malta igen. Lite nervös bara för att jag har glömt hur man gör och det bubblar. Men det är väl inte mer med det. Det är väl bara att låtsas som att jag kommer ihåg. Bara köra på.

0: Radio Bubbla.
1: Telefonmöte mellan Margot Wallström och Rex Tillerson ska behandla Sverigebilden. Wallström ska redogöra för situationen gällande integration, migration och tillväxt. Det är bråda dagar nu för Sveriges regering och alla andra ansvariga parter. Sverigebilden är under attack och jag tror inte att svenskarna i världen med Margot Wallström i spetsen, de kan nog inte göra någonting annat just nu än att kämpa för Sverigebilden. De verkar i alla fall helt ha tappat intresset för andra frågor och fantastiskt nog kan man tycka ägna sig åt den här uppförsbacklöpningen för att skapa motbilden av Sverige.
2: Jag förstår inte strategin här. Margot har ju byggt en stark ställning genom att muta massa skumma skurkstater i FN och så vidare. Hon kan väl ordna genom säkerhetsrådet så att man tar en resolution i FN om att Sverige är världens bästa land, har inga problem, att alla länder borde ta efter Sverige.
1: Det är en väldigt bra idé faktiskt. Hon har nog bara inte tänkt på det. Nej. Men nu när du har tipset ännu.
2: Jag tror det är lättare än att övertala till. Jag tror det är lättare att övertala FN än Tillerson om att allt är bra i Sverige.
1: Vi har ju pratat tidigare om Sverigebilden och hur förtvivlat ängsliga svenskar i allmänhet är över Sverigebilden som den sprids i omvärlden. Det är det värsta som kan hända, att folk har en negativ syn på Sverige. Därför att den svenska mentaliteten, även internt i Sverige, bygger i stor utsträckning på den här mytologin om vad Sverige är i förhållande till resten av världen. Det är inte någon typ av realistisk idé om att Sverige är ett litet, obetydligt land som nästan ingen känner till och nästan ingen bryr sig om. Och synnerligen rationellt, det finns inget skäl för folk att bry sig om Sverige. Utan man har den här idén om Sverige som en moralisk stormakt och är bäst på nästan allting och så vidare. Och jag blev lite förvånad när jag läste den här artikeln. Jag tänkte så här att ja, det är väl någon rutingrej att Rex Tillerson, ny utrikesministern, han pratar med olika länder, han bokar in kanske ett 5 minuters telefonsamtal, han har någon kväll när han sitter och ringer liksom alla utrikesministrarna i EU till exempel, för att det är men sån är formen man ska göra det för varting. Men så är det inte, utan det här är ett möte som man har tagit initiativ till från som svenskt håll. Man har insisterat på det, och det här med att man ska prata om Sverigebilden är inte någonting som har kommit upp i förbifarten. Det är själva skälet till att man har tagit kontakten. Och en källa på UD säger: det ställdes en förfrågan för 2 veckor sedan. Men nu kommer givetvis det faktum att vi har en president i USA som sprider falska bilder av Sverige bli huvudpunkten. Sveriges utrikesminister ska alltså prata med USAs utrikesminister, en av världens mäktigaste och viktigaste personer. Och det hon tänker ta upp och göra till huvudpunkten är att sitta och tjafsa om den så kallade Sverigebilden och Sveriges egen mytologi kring hur fantastiskt Sverige är.
2: Och hon kommer givetvis som social regeringsföreträdare idag gör, hitta på siffror helt enkelt. För att tala om hur bra allting är. Men du nämnde nästan i förbigående en sak där. Du sa det här om att Sverigebilden är så känslig för många. Och jag tycker det är sant. Därför att även många, så att, vad ska jag kalla dem, vanliga människor, tycker inte om att det sprids. Att människor går ut i världen och talar om hur faktiskt på många områden illa ställt det är i Sverige. Alltså det har nästan blivit en del av folksjälen hos väldigt många att man ska, Sverige är liksom, trots allt så är Sverige ändå det bästa landet i världen. Jag tror det är märkligt vitt utbrett alltså, och det tror jag beror på en psykologisk mekanism, som att innerst inne vet alla invånare i det här landet att de har gett upp extremt mycket av sin personliga frihet och makt över sina egna liv, om inte annat genom skatteutsugningen. Så att de har ingenting att säga till om. Och har man gett upp sin frihet och sin ekonomiska rörlighet, då är man ju tvungen att intala sig att jag gjorde det för allmännas bästa och beskärningen av min frihet har ändå lett till att Sverige är ett bra land. Så man är tvungen att krampaktigt hålla fast vid det här att ordning, reda, arbetsmarknad, sjukvård, you name it, fungerar. Man är tvungen att inte låtsas om kaoset därför att man måste försvara sin egen misär ur frihetlig synpunkt. Det var dagens psykoanalytiska utläggning.
1: Ja, jag tror att nästan alla länder har samma typ av komplex. Jag tror inte det är Sverige som är unikt. Sverige är i en ovanligt stark bubbla, tror jag. Ovanligt isolationistiska, ovanligt ointresserade och okunniga om omvärlden. Åtminstone i relation till vad den egna självbilden säger. Alltså Sverige är ett väldigt globalt land som förstår världen, visar vägen för resten av världen. Och svenskar är väldigt kunniga och så vidare. Jämfört med den självbilden så är svenskar väldigt inskränkta och okunniga om omvärlden. Men den här idén om att det egna landet är det bästa landet i världen, den är ju väldigt vanlig. Det kanske finns länder som inte tänker så. Jag har till exempel haft vänner från Bulgarien som säger att i Bulgarien tänker man absolut inte så att Bulgarien är det bästa landet. Utan man har snarare en kultur som kretsar mycket kring nationell självkritik och självspäkelse. Jag tror det kanske kan variera med olika kretsar även i Bulgarien. Men jag vet ju till exempel att här på Malta så är ju malteserna oerhört stolta över sitt land och har en väldigt uppblåst bild av Malta och Maltas betydelse på många sätt. Man får hålla god min, för det blir oartigt att påpeka såna här saker. Men det är ganska lustigt ibland när man hör malteserna prata om hur mycket bättre Malta är än alla andra länder. Och hur dåligt det är på alla andra ställen, och det är bara i Malta som man kan göra X, Y och Z.
2: Ja, men du har en komponent i den svenska självbilden som jag tror ändå är väldigt udda. Och det är också ganska vitt utbredda föreställningen, kolporterad av överheten, att Sverige har en mission i världen. Alltså att Sverige är bäst i världen. Och det kan man tycka i andra länder också, ofta på bättre grunder, men jag tror det är extremt. Jag kommer inte på något land som har den här, förutom Zimbabwe, så tror jag att de kan sprida ljus över Afrika, som har tanken att nej, men vår genuspolitik, vår socialvård, vad som helst är någonting som vi måste berätta för världen om så att de kan göra likadant.
1: Ja, precis, det var det jag tänkte komma till Malta, därför att jag tror inte att det finns någon på Malta som tycker det är viktigt vad resten av världen tycker om Malta. Det finns ett visst här mummel om att det är orättvist att Malta bara anklagas för att vara ett skatteparadis hela tiden och så vidare. Men i stort sett har man en annan attityd som jag tror också är den vanligaste generellt i världen. Att vi vet att vi är bäst, och om andra människor inte förstår att vi är bäst så är det deras förlust. Det beror på att de är korkade utlänningar. De har en annan felaktig uppfattning, men vi vet, vi fransmän vet att Frankrike är bäst på nästan alla sätt, oavsett vad alla fjantar i resten av världen säger. Men den inställningen har man inte i Sverige. Sverige är ett väldigt nervöst land på det sättet, och det är därför de här diskussionerna har en sån potential. För att vi kan inte skaka av oss det här som maltesarna kan, eller fransmännen kan, eller ryssarna kan. Utan Sverige, svenskarna, framförallt svenska politiker och svenska medier, de är slavar under Sverigebilden. Alla attacker mot Sverigebilden måste besvaras. Så vi kommer se dem nu vrida sig som maskar. Så länge omvärlden orkar bry sig och prata om det obetydliga, oviktiga lilla pluttlandet Sverige, så kommer det orsaka enormt mycket kaos och plåga och dito förnöjsamhet för oss som bara observerar eländet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
1: Sofie Lövenmark, Allmänna arvsfonden vräker gamla människor från sina hem, processar mot rättmätiga arvingar, plundrar lik på tandguld och vixelringar, ger sedan pengarna till islamister, extremistiska feminister och på 90-talet till vitt ariskt motstånd, borde läggas ner omgående. Det är en debatt som pågår just nu kring Allmänna arvsfonden. Och jag tycker det finns få saker som jag tycker är så bara som så påtagligt moraliskt upprörande av saker som diskuteras som är aktuella ämnen just nu i Sverige. Det var någonting med det här som träffar så väldigt obehagligt. Det berör mig i alla fall. Dock så känner jag att det blir en distraktion delvis när man pratar om vad arvsfonden använder sina pengar till. Och det är säkert problematiskt att de har använt via något program på Fryshuset som de var med och finansierade. Så gick pengar från Allmänna arvsfonden till vitt ariskt motstånd. En sån här nazistisk organisation. Och nu har jag även kommit fram då att pengar från Allmänna arvsfonden har gått till islamistiska terrorister och så vidare. Och det finns andra exempel på såna här väldigt PK-aktiga saker. Någon studie för att bryta tabut kring mens och mensvärk till exempel nämns i den här artikeln. Men det är inte så mycket värre än vad alla delar av staten sysslar med varenda dag. Det är inte det som är det extrema problemet med Allmänna arvsfonder. Utan problemet är ju dels att den överhuvudtaget finns och hur den fungerar i grunden. Men sen framförallt vilka metoder den använder sig av. Så i teorin så är Allmänna arvsfonden till för att ta tillvara på pengar som skulle gå till arv till någon. Men till exempel då, alltså teoretiskt sett så kan det hända att någon dör men inte har några arvingar. Och vad gör man då med arvet? Ja, då går det till Allmänna arvsfonden och sen så pytsas det ut till olika typer av välgörande projekt. Och sett på det sättet så är det inte någon extrem ondskefull verksamhet. Det är ingenting som jag skulle vara en förespråkare eller försvarare av. Men det är i alla fall inte fullständigt diaboliskt. Men i praktiken så sysslar Allmänna arvsfonden med alltså, riktigt vedervärdiga saker. Därför att det är inte det att de kliver in som en sista nödlösning när man inte hittar något sätt att dela ut pengarna till normala arvingar. Utan tvärtom, det är en väldigt aktivistisk organisation som går in i alla möjliga situationer och processar stenhårt mot existerande arvingar för att ta ifrån dem arvet.
2: Aha.
1: Och det är alltså sådana här exempel då på en ständigt återkommande situation. Det är folk som är sambos som har levt tillsammans i årtionden men inte har varit gifta med varandra, eller de har inte haft ett formellt testamente, eller det, i vissa fall har det funnits ett testamente men det har inte varit liksom attesterat på rätt sätt av notarius publicus eller det kan vara. Det var ett stavfel eller någon typ av juridiskt formfel i testamentet som gör att det finns liksom på en juridisk teknikalitet så kan man ifrågasätta det. Och på den här typen av grunder så har man alltså gjort människor arvslösa. Till exempel då, det är några exempel som ges här i artikeln, det finns många fler. En 85-årig man som inte fick ärva en kvinna som han levt med i 40 år. Och i det fallet så svarade Allmänna arvsfonden, de gav en kommentar och sa: vi kan inte fatta beslut för att vara snälla. Och när en kvinna som vräktes från den gård där hon hade levt tillsammans med sin sambo i 24 års tid. När han dog i en olycka så blev hon vräkt. Och då var, alltså sin egen kommentar till trots, arvsfonden som säger att vi kan inte fatta beslut för att vara snälla. Den gången var de väldigt snälla. För de gav henne 100 000 kronor för att de tyckte synd om henne. De gav henne 100 000 För att vi tyckte synd om det.
2: Ja, det är så jävla vidrigt.
1: Det är alltså direkt citat från Arvsfonden. Efter att man hade vräkt henne från gården när hon bott i 24 år. Tillsammans med sin man som prisade det. Det är sånt de håller på med. De ger sig också på barnbarn. Det är då väldigt viktigt då för juristerna på Arvsfonden att de får ta pengarna och dela ut dem till sina ändamål istället för att barnbarn förärvar sina mor- och farföräldrar. Nu har de också börjat med en ny verksamhet, kan man säga, en ny affärsmodell som de har, nämligen att ta tillvara metaller från avlidnas kroppar. Det finns ny lagstiftning som bland annat genomförts av miljöskäl som föreskriver att man ska ta ut metaller ur människors kroppar efter att de dör. Alltså efter att de kremeras till exempel så måste krematorier plocka ut guldtänder, proteser och andra metaller. Och de går numera till Arvsfonden. Alltså det är alltså dels en sorts bildlig, men också en konkret och faktisk likplundring, ja, som de ägnar sig åt. Och jag vet inte, det kanske bara jag som är extra känslig på något sätt, men på rak arm vet jag inte vad det finns för verksamheter som svenska staten har som är mer vedvärdiga än det här.
2: Nej, det står i en klass för sig, alltså det som du skriver, vräkningen, alltså tjuvar, rövar och banditer, och som nu också har gått in i sektorn med likplundring. Och alltså nästa steg är ju faktiskt, tror jag, utan överdrift, organ, vad man ska beteckna som organstölder. Jag kan mycket väl tänka mig att i framtiden så kommer Allmänna arvsfonden också att kräva att, nej men vad fan, här har vi, jag menar, kan de ta guldtänderna, kan de ta njurar, hornhinnor och andra organ också, varför inte? Vi tillhör staten, det är inte mer med det. Kom och ta vad ni vill.
1: Ja, förhoppningsvis så kan det i alla fall användas som ett lackmustest i svensk politik. Man kan alltid fråga en svensk politiker om de är för eller emot att arvsfonden ska existera och bedriva sin verksamhet.
2: Och det är ju, skribenten har ju ett konkret förslag här i att man återinför till exempel rätten för kusiner att ärva. Och det går ju alltid att hitta släktingar, och det där tycker jag är väldigt vackert som har varit i historien, att man får ett brev från, inte ett Nigeria-brev då, utan ett riktigt brev från någon släkting som man inte knappt känner till i USA, liksom, men du har ärvt halva Manhattan eller någonting sånt där. Alltså det ursprungliga, man tog bort kusiners arvsrätt, så det är ju ett angrepp igen på blod och familj.
1: Jag känner tyvärr inte till historien, men det som nämns i artikeln här är att kusiners arvsrätt avskaffades 1928 samtidigt som arvsfonden skapades. Så att för att finansiera arvsfonden då, så begränsade man släktingars arvsrätt för att staten skulle kunna konfiskera arven istället.
0: Radio Bubbla.
4: Jair Bolsonaro testar positivt för covid-19. Uppges ha mild feber och behandlas med hydroxyklorokin och azitromycin. Brasiliens ledare Jair Messias Bolsonaro har till slut, efter många om och men, insjuknat i Wuhan-sjukan. Han har fått det nya coronaviruset och han är nu testat positivt för covid-19. Jair Bolsonaro har varit en mycket högljudd person i debatten om coronaviruset. Han har varit en ganska hård coronaförnekare, kan man säga. Han har sagt från början att nej, det här är bara en liten influensa, det är en förkylning, det är ingenting särskilt, det är inget vi behöver bry oss jättemycket om. Och han har hela tiden kämpat emot i Brasilien nedstängningar och den här typen av drastiska åtgärder som har vidtagits. Så att på delstatsnivå, Brasilien är ju ett ganska decentraliserat federalsamhälle, så har guvernörerna, de har infört sådana här nedstängningar, lockdowns och tvångskarantäner och maskpåbud och vad det nu kan vara för någonting. Det är olika delar av Brasilien. Men Bolsonaro har helt enkelt hårdnackat motsatt sig de här sakerna. Och han har fått mycket kritik för att man anser att han har betett sig vårdslös och sagt vårdslösa saker på ett betydligt mer utrerat sätt än till exempel Donald Trump, som också haft, eller tidigare, innan Donald Trump blev corona-alarmist, så var han lite corona-förnekare, men lite mildare variant. Men Bolsonaro, han har ju sagt, jag hyllade honom för det i tidigare sändning, att han sa som en av sina officiella kommentarer om viruset att vi ska alla dö en gång. Möt viruset som en man, inte som en pojke. Och folk fick ju spel alltså. Jag tyckte det var väldigt uppfriskande att höra en världsledare säga på det sättet. Och han har ju flera gånger så har man misstänkt att han skulle få coronaviruset för att han hade medarbetare som hade testat positivt. Men de har testat honom gång på gång och alltid testat negativt. Tills nu då. Då han till slut har fått viruset. Och han har insjuknat. Han är inte då ett asymptomatiskt fall, utan han har feber, han har värk i olika delar av kroppen. Men han fortsätter jobba. Han har numera virtuella möten. Han har då Facebook live-sändningsgrej som han kör. Och han omger sig med medarbetare som redan har haft viruset, som då har resistens. De har antikroppar eller något annat sätt att hantera viruset. Så han kör på ändå, fast han är lite sjuk. Och han fortsätter ha en sån här macho-attityd. Tydligen sa han häromdagen, som jag förstår rätt då, efter att han testade positivt och började vidta skyddsåtgärder, så sa han till sina medarbetare att sån här munskydd som han har, de är för bögar. Skit i det, säger han. Det där är för fjollor. Nu har jag tappat bort den exakta formuleringen på portugisiska. Men jag knappade in frasen i Google Translate. Och då stod det fag thing, det han hade kallat dem för. Så att han har liksom, ja, men han har en ganska så skön macho-attityd. Är det inte lite uppfriskande, Boris, jämfört med alla andra politiker på den här planeten?
2: Jo, jag måste ju faktiskt säga att jag har ju liksom varit kritisk mot den där glada lilla köttbullen. Jag tyckte att han är liksom lite för stor. Han fyller inte ut orden riktigt, men alltså den senaste tidens beteende från hans sida, det är han står för vad han säger liksom. Det är strångt. Han har växt väsentligt i min aktning. Han kan få sitta kvar när militären tar över, tycker jag. Det tycker nog de också.
4: Stort av dig, Boris. Mycket generöst. Jag ska genast förmedla till militärledningen.
2: Tack.
4: De får höra det. Jag tycker det här, alltså corona-epoken, coronaperioden. Vi pratar ju nästan aldrig om den i Radiobubbla längre, för att jag känner, nej, att vi har sagt det som behöver sägas, och är otroligt trött på hela diskussionerna och nyhetsrapporteringen om det. Och jag känner mig väldigt nöjd, väldigt stolt över vår rapportering, våra analyser som vi gjorde. Vi hade precis rätt om coronaviruset från dag ett. Jag har lyssnat på våra första sändningar igen, 23 januari, 26 januari. Vi var precis rätt ute från allra första sändningarna. Och vi har fått rätt i allting. Så att jag känner mig bara att vi kan vara klara och nöjda med den frågan. Men vi fortsätter att trilla in såna här saker, som att vi ser hur folk har reagerat på det här lackmustestet. Ibland kanske ett Rorschach-test. Men det är, folk har prövats av den här krisen. Och jag tycker det är kul att uppmärksamma när folk eller politiker till exempel klarar testet väldigt väl. Och Donald Trump, som var rätt ute från början och sen följde föga och blev en nu höll jag på att säga ett väldigt fult ord. Jag ska säga någonting snällare efter. Han blev en corona-alarmist. Men Bolsonaro, han har stått stark genom hela krisen. Han har inte vikt sig, han har inte fegat ur. Och till och med när han själv får viruset, så tar han det som en man. Som han sagt att vi ska alla dö en gång.
2: John Wayne, stort nästan.
4: Värt att uppmärksamma också det här med hydroxychloroquin. Den ökända, den livsfarliga medicinen. Preparatet som miljontals människor har tagit i många årtionden som profylax mot malaria, och som är helt harmlös med väldigt få sideffekter, som är så ofarlig att man i de officiella rekommendationerna säger att det är fritt fram för gravida kvinnor att ta hydroxychloroquin. Så det är väldigt, väldigt harmlöst tablett, men som enligt många studier har också en positiv effekt mot det nya coronaviruset. Men som har motarbetats så intensivt av jag tror att WHO har varit fram och tillbaka, men nu har de gått ut igen, tror jag, och sagt att hydroxychloroquin är dåligt. Och det är många som säger att det är farligt. Den oprövade medicinen hydroxychloroquin Förutom då att tiotals miljoner människor har ätit det och äter det fortfarande på daglig basis mot malaria. Den är oprövad, ovetenskapligt. Det är mycket farligt att Donald Trump går ut och säger offentligt att han tar hydroxychloroquin, den ovetenskapliga farliga tabletten, Trump-pillret. Och givetvis äter Bolsonaro hydroxychloroquin. Och han har också gjort en grej av det. Han lägger upp bilder på Facebook och Twitter av hur han tar sina hydroxychloroquin-tabletter och sköljer ner dem och sådär. Och får folk att gå i spin ett varv till för att han gör den här livsfarliga rekommendationen av Trump-pillret. Som vi nu kan kalla för Jair-Messias-pillret också.
2: Sa du Messias?
4: Han heter Jair-Messias Bolsonaro.
2: Nej, det har jag missat. Det är stort.
4: Varför tror jag kallar honom för Jair Messias Bolsonaro varje sändning? Du måste ha trott att jag är lite knäpp de senaste 10 slagen under Brasilien.
2: Jag tog det som ett tecken på din uppskattning. Jag tyckte det var en elegant blinkning.
4: Det är hans mellannamn. Han heter Jair Messias Bolsonaro.
2: Jesus, alltså. Ja, härligt.
4: Ja. Det kan inte hjälpa att jag har fortfarande ett gott öga. Så att jag vill säga... Tack Jair Messias för att du finns, att du gör det du gör, och jag hoppas att du blir frisk från den här lilla förkylningen så fort det bara är möjligt.
5: Så klumpig jag är då?
6: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
5: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
6: Fasligt jobb?
5: Ja, just jobb.
6: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. My heart. Yes, I lose my heart, but I didn't mind.

0: Radio Bubbla.
1: Kinesiska statstjänstemän förstör kors, bränner bilar, stänger kyrkor och avtvingar kristna underskrifter på frånsagd tro i tilltagande nedslag mot religiösa församlingar i bland annat Pekingprovinsen. Ja, då och då så tvingas vi rapportera om förföljelser av kristna i Kina. Det är rätt fasansfulla saker. Det är inte så många andra ställen i liksom så pass utvecklade länder som Kina där man ser sånt här saker. Men så här, okej, okay, vissa delar av Afrika är väldigt primitivt, man blir inte jättechockad. Man förväntar sig lite mer av Kina, men det här är mer...
2: Vi har ju skämtat själva om så här, tänk om det var kineser som kom till Sverige istället för de som flyttar hit nu. Men nu ser vi ju att det hade kanske inte varit någon skillnad. De kan bränna bilar och kors dem också.
1: Ja, ja men visst är det så. Och kineserna är ändå liksom ett mångtusenårigt kulturfolk. Det har varit en civilisation i Kina ungefär lika länge som det varit i Europa. De har liksom hög IQ och, och civiliserade på många sätt. Men de tar i med hårdanskarna. Där det finns någonting som de inte gillar. När de har någon kulturell influens och någon grupp internt i landet som de känner underminerar den ordning som de vill ha. Då jäklar lägger de inte fingrarna emellan. Och nu så ser det... Det verkar vara extra intensivt nu med då att man, liksom, man förstör religiösa symboler, kors och sånt. Man har stora högar av biblar. Man samlar biblar på stora högar och tänder eld på dem. Så det är ganska så här, uppseendeväckande typ av liksom, grej, sensationella saker de gör.
2: Men det är biblar, okej. Okay. Förlåt, jag läste att de brände bilar. Jag blev väldigt förvirrad. Ja, det, då hänger jag med.
1: Ja, biblar. Och då att de ska ha då kristna människor ska skriva på papper de intygar att de inte är kristna eller att de åtminstone inte bekänner sig till en kyrka som inte är godkänd. Du får vara kristen i Kina, men bara om du är medlem i en statskontrollerad kristen kyrka. Och vi pratade om det tidigare, att det finns liksom den officiella katolska kyrkan till exempel, och så finns den underjordiska katolska kyrkan. Och det är lite problematiskt där då för att Vatikanen kanske verkar mer intresserad av den officiella statskontrollerade kyrkan. Det är värt att uppmärksamma att den här typen av saker händer. Inte bara i liksom mörkaste Afrika. De är för sig ofta kristna, men i muslimska Afrika. Inte bara i Turkiet där vi ser liknande saker. Att man river kyrkor och såna saker. Utan i Kina. Och sen blir det med Kina så här att eftersom Kina är ett stort land så blir det mer storskaligt. Det blir mer upp till en veckan. Det är liksom när kineserna bestämmer sig för att riva kyrkor, då är det väldigt många. Det är hundratals kyrkor på en dag som de river. Liksom. Och det är många biblar som ska brännas på hög och så vidare. Så det är ganska omfattande följelser som pågår.
2: Ja, ska ju sägas att det finns ju, alltså så här, det finns ju en anledning till att kineserna är oroliga för kristendom. Det finns ju en historisk kontext här. Kinas blodigaste inbördeskrig och därmed även världens blodigaste inbördeskrig, Taiping-upproret på 1800-talet, var till stor del en religiös konflikt där en av sidorna var kristna. Det var någon så här kinesisk form av kristendom. Deras ledare ansågs vara lillebror till Jesus. De kontrollerade tredjedel eller något sånt av kinesiskt territorium under några år. Extremt upprivande konflikt. Så det är en del av bakgrunden. Sen är det också så att Kina tycks inte klara av att stå emot västerländska kulturella idéer. Alltså det är ett nominellt kommunistiskt land som av världen brukar anses som det på vissa sätt mest kapitalistiska. Alltså det är ju lite hårdraget så där, va? Men förvriden kapitalism. Men de har ändå väldigt mycket fria marknader och sådär på många håll. Och nu är kristendomen här och håller på också. Alltså det är som att har de inga egna religioner som kan slåss med varann? Eller vad är det frågan om? Varför är det bara västerländska idéer som tar över landet? Så att det tycks finnas en ganska svag motståndskraft mot västerländska ideologier. Och vi ska komma ihåg att romarriket bekämpade kristendomen ganska friskt. Innan det plötsligt blev kristet. Så att det kanske finns anledning för kineserna att vara rädda. Alltså om vi ser det från maktens perspektiv. Då.
1: Definitivt. Och din poäng där om romarriket, den är ju välfunnen. Och det är nog, tror jag, att det är det kineserna tänker på. Absolut, de har det i åtanke. Att i Rom, jag kan inte säga exakt årtalen nu, vi pratade lite om det här i radion tidigare, men det gick, jag tror lite mindre än 100 år, ungefär 100 år gick det, från att det var förbjudet att vara kristen till att kristendomen blev statsreligion.
2: Mm.
1: Så att det var liksom 2-3 generationer.
2: Ja.
1: Max 4 generationer. Från, alltså en 180-vändning, ett imperium, ett dominerande imperium, 180-vände från kristendomen.
2: Ja.
1: Och det hockar in också eventuellt lite grann det du säger om att kineserna tar till sig västerländska idéer. Att kristendomen och även kapitalismen och så vidare, men kristendomen har åtminstone då i en kinesisk kontext, andra kontexter, en väldigt stark, kan man säga, memetisk attraktionskraft.
2: Mm.
1: Alltså memetisk ordets egentliga bemärkelse. Frekvensen i vilken idéer sprids genom imitation. Och vi ser i Kina, kristendomen exploderar. Kristendomen är väldigt stor och expansiv i Korea, inklusive Nordkorea. Kristendomen växer i Japan. Japanerna håller också på att bli kristna. Naturligtvis så har vi liksom i Afrika stor tillväxtmarknad för kristendomen. Och vi har ju pratat om det tidigare också, om den katolska kyrkan, det katolska perspektivet. Så börjar det nu bli så att kardinalerna och påven och så vidare, de ser ju att där kristendomen växer, där katolicismen växer, är ju framförallt liksom Afrika och lite grann Latinamerika, men det håller på att bli en mindre och mindre eurocentrisk religion i praktiken. Och förmodligen så kommer man se, men om inte kineserna verkligen tar på sig hårdhandskarna, så kommer man förmodligen se att Kina kommer bli en väldigt stor och viktig marknad, för det kanske är vanbördigt att säga marknad, men det kommer bli en stor målgrupp för religionen. Och vem vet, vi kanske kan ha en kinesisk påve om en generation eller två.
2: Ja, jag menar det är ju den här, det finns den här slitna klyschan, den är väl klyscha av en anledning, är väl delvis sant, att så här, Kina är på väg framåt och det är potentiella nästa liksom supermakten i världen. Men tänk om det inte är kommunist-Kina som blir den nästa supermakten, tänk om det är det kristna Kina. Tänk om det är det som är Europas räddning, det är liksom det kinesiska korståget återtar Europa.
1: Ja, det är en sjuk situation vi befinner oss i när vi sitter och säger sådana saker. Och liksom, vi skojar, men samtidigt så greppar vi efter halmstrån.
2: Ja.
1: Och varför inte ett kinesiskt korståg? Och det är ju så generellt så att Europa måste titta bort. Jag pratade med så sent som nu i helgen, när vi var på PFS-konferensen i Turkiet. Så att jag pratade med en klok, bildad och mycket konservativ katolik. Och jag frågade så här, ja, men ni har den här påven nu. Han är inte så jättebra. Det tycker inte du heller. Vad är det bästa vi kan hoppas på? Liksom för nästa påve, nästa påve. Och han sa att så här, ja, du ska inte hoppas på för mycket. Liksom. Det kommer inte ta ett bra tag när vi får en påve som verkligen är bra. Men jag hoppas att åtminstone blir en afrikan. Jaha, vad kommer det sig då, frågar jag. Jo, men du förstår, de afrikanska kardinalerna, de tror på Gud.
2: Aha.
1: Så att han, då säger han så, han som konservativ katolik och liksom väldigt liksom, han är en väldigt så här eurocentrisk reaktionär som är halvkänd i våra kretsar. Så är han liksom så här, enda hoppet är afrikansk påve. För de är åtminstone inte helt urspårade. Så att, kommer nog se en sån skiftning på många sätt.
2: Ja, just det.
0: Grand Hotels vd uppgav sig vilja avboka SD-gala på grund av värdegrund, säger i inspelat samtal att skälet var mediauppmärksamheten. Ja, det här är en riktigt nedrig härva som vi har tvingats följa i Sverige de senaste dagarna. Sverigedemokraterna hade en stor internationell gala i Stockholm i dagarna och det var en prisutdelning. Som jag förstått det så är det Sverigedemokraternas, det är som en liten ploj de har som ett alternativ för att de inte får komma på Nobelfesten. Så de startade en egen, får skämmas att jag inte vet exakt vad det heter, men det heter något sånt här European Liberty Awards eller något sånt där.
2: Freedom.
0: Så att de delar ut ett pris till framstående frihetskämpar som de ser det. Och i år så är det Nigel Farage och Václav Klaus som har fått priset. Jag hoppas jag inte blandar ihop det för mycket här nu. De ville först ha den här prisutdelningsgalan i Blåhallen. i stadshuset i Stockholm. Men där fick de nobben och då fick de flytta evenemanget till Grand Hotel som också har utmärkta konferenslokaler. Och naturligtvis blev det stor medieuppmärksamhet kring det här, stor indignation över att Grand Hotel kunde släppa in de usla Sverigedemokraterna och dessutom onda nazister som Nigel Farage till råga på allting. Så att hela saken gick av stapeln och det verkar ha gått bra så där. Men kritikstormen mot Grand Hotel har bara intensifierats. Till att börja med såg det ut som att Grand Hotel tog en ganska rimlig linje. De sa ingenting och de lät bara fortgå, ingen verkvärdigt med det. Men efter att evenemanget var avklarat, då går Grand Hotel ut och pudlar och ber om ursäkt och säger att vi skulle aldrig ha tillåtit det här. Vi skulle tackat nej till arrangören om vi hade kollat upp närmare vem de var och vilken värdegrund de hade.
2: Mm.
0: Så att Grand Hotel har nu lyckats med ett, inte unikt, men sällsynt konststycke. Är att de har gjort absolut alla parter i den här härvan riktigt förbannade. PK-maffian är förbannade för att Sverigedemokraterna fick vara där. Sverigedemokraterna är förbannade och har nu tagit avstånd från Grand Hotel och sagt att de ska bojkotta Grand Hotel för att de ändrar sig i efterhand. Och vid det här laget tror jag att det finns inte en enda människa i hela kosmos som tycker att Grand Hotel har gjort en rakryggad och bra insats här.
3: Jo, alltså jag tror ju faktiskt att för en gångs skull är facket nöjda.
0: Mm-hmm.
3: Det är ett fackförbund som organiserar servitörer och kökspersonal och så vidare. De gick ut stenhårt innan och sa att det här att Europas alla högerpopulister ska frottera sig och annan halvorge på Grand Hotel, det kommer utsätta så många i vår personal för psykiska påfrestningar, speciellt så många av dem är av utländsk härkomst. Så att det här är otillständigt, det här får inte ske. Och Grand Hotels vd har ju nu under allt sitt pudlande också speciellt poängterat att hon förstod inte hur sköra hennes anställda är, att vilken mental belastning det var på dem att Farage och gänget var där. Och de har uttalat att de är glada att vd förstår vilken monumental psykisk påfrestning detta innebar för kockar och servitörer. Och det där gör mig lite oroligt för Grand Hotels framtid faktiskt. För att ju snofsigare ställe, och det är ett ganska snofsigt ställe Grand Hotel, desto större krav på mental härdighet ska man ju ha på serveringspersonal och kockar och huser och de som städar. Men på Grand Hotel där man får se det mesta, och om man bryter ihop och liksom bara gråta därför att Jimmy Åkesson eller Farage visar sig, då har man liksom överhuvudtaget inget i branschen att göra. Det hör ju till yrkesstoltheten att man ska uthärda och servera vilka jävla idioter som helst. Det är ju själva grejen med att vara en bra servitör eller som ELH-mästare. Man liksom håller sten åt face och välkommen min herre och liksom och så vidare.
0: Förutom om de har fel värdegrund, Boris, då sätter man sig ner på golvet och grinar.
3: Jag klarar inte av det här. Mina glas vitt vin åker så, jag klarar inte det här.
0: Inget ont om femåringar. De är ofta rekorderliga och hyvens människor. De här ryggradslösa typerna på Grand Hotel däremot, det är verkligen patetiskt. Och det är för det som du säger, Boris, Grand Hotel, det är ett speciellt hotell, va? Det händer mycket intressanta saker där. Och det är enligt uppgift Sveriges enda hotell som är säkerhetsklassat.
2: Mm.
0: Så att om du kommer liksom så här Obama eller Putin eller någonting, då är det bara på Grand Hotel de kan bo. För det är bara där Säpo har gjort sitt förarbete. Men en sak som jag tyckte var lite kul, en reflektion som gjordes i Facebookflödet, var att vad händer om Donald Trump blir president och bestämmer sig för att han ska komma på statsbesök till Sverige? Han kommer ju nästintill garanterat vilja bo på Grand Hotel, eftersom det är så det alltid är när till exempel en amerikansk president kommer. Hur ska Grand Hotel förhålla sig till det? Ska de tacka nej till Donald Trump för att han inte delar deras värdegrund? Jag är säker på att vänstern kommer bli minst lika upprörda på dem.
3: Ja, men det här öppnar ju som jag säger, det här öppnar ju som... Det kommer ju bli liksom helt förryckt och förvirrat allting att Ja, Trump kan i och för sig hyra den där herrgården i Mariefred som Kerry hyrde. Då kanske han kan få hyra in lite ryska livvakter också. Med tanke på ägarens kontaktytor. Det är ju helt befängt, och det är så sjukt att svensk vänster tror att det här, att man vinner någon jävla politisk seger genom att om de nu skulle ha fått de här människorna att flytta till ett annat ställe. Alltså, vilken typ av seger är detta? På vilket plan betyder det någonting? Inget alls. Det är liksom bara tom symbolpolitik.
0: Jag tycker för min del i alla fall att det här är en riktigt positiv nyhet och en jättebra utveckling. Jag hoppas att vi får se många, många liknande fall. Tyvärr tror jag inte vi kommer få göra det. Därför att folk börjar lära sig nu. Folk kan inte vara så totalt dumma i huvudet hur länge som helst. Vi hade en väldigt snarlik situation på bokmässan i Göteborg tidigare i år. Och det var en diskussion om någon viss tidning skulle få komma dit och ställa ut, och först sa de okej, okay, och sen sa de nej, och sen sa de igen att de får komma, och de svängde fram och tillbaka. Vid det här laget så är det väl knappt att man minns vilket beslut de till slut kom fram till. Det man minns var att de velade fram och tillbaka, kunde inte bestämma sig vilken PK-mobb de skulle vika sig för. Mm. Och i slutändan så vikte de sig för båda, precis som Grand Hotel. Och Grand Hotel har ju nu som tusentals arga recensioner på Facebook, för att de får så en stjärna och ett surt omdöme. Tusentals sådana från PK-vänstern, för att facket bland annat uppmanade folk att gå in och sabba recensionerna. Men nu har de också tusentals lika nedgörande recensioner från Sverigedemokrater som blev förbannade efter att de pudlade retroaktivt. Så det här är liksom ett misstag. Grand Hotel är inte först med det här. Bokmässan gjorde det likadant. Det var ett annat hotell som gjorde en liknande grej för inte så länge sedan. Och det här är en risk som många kommer att stå inför framöver. För att Sverigedemokraterna är enligt många mätningar Sveriges mest populära politiska parti just nu. Så det blir väldigt problematiskt om de aldrig ska få hyra en lokal till exempel. Vilket innebär att många hotell kommer hamna i situationen. Och om de inte hittar ett smartare sätt att hantera det här, så kommer de hamna i den här liksom att de förlorar i alla ändar och viker sig för alla och inte får respekt för någon, som Grand Hotel har gjort nu. Så jag tror att det tyvärr är det ohållbart. De kan inte fortsätta att skämma ut sig så här totalt varje gång. Utan nästa gång det här händer så kommer företag som liknar Grand Hotel, då kommer de kommer bara hyra ut till Sverigedemokraterna och säga att det är inget konstigt med det. Tyvärr.
3: Jag tror nog det kommer att dröja ett tag alltså, för att vi får inte glömma bort roderlösheten som finns hos så väldigt många i beslutande ställning, att de böjer sig efter vem som ropar högst, och att den så kallade vänstern är jättebra på att dra igång mediekampanjer och sociala mediekampanjer för att bråka med sådana här uthyrningar, eller att man släpper in folk i olika sammanhang, jag tror det kommer dröja ett tag till innan vi ser det här upphöra. Men man ska ju också komma ihåg att det här är i den privata sektorn. I den offentliga sektorn är det här en gammal grej. Det finns ju rätt många exempel på hur av kommuner ägda lokaler har förklarats icke tillåten mark för Sverigedemokraterna. Ända sedan de börjar bli stora, så att... Och det är en jävla märklig ordning alltså att det är så.
0: Radio Bubbla.
4: Kinesiska Geely Group, världens femte största producent av mejerivaror, organiserar anställda i företagsmilis och blir första privata aktören bland alla de stora företagen i landet som börjat etablera väpnade förband som en följd av kommunistpartiets vilja att förstärka sin kontroll, ska kunna sättas in vid social oro och strejkande. Ja, en lite udda, spännande nyhet från CNN om någonting som kinesiska företag håller på med som från ett västerländskt perspektiv verkar ganska främmande. Kanske inte helt främmande, kan vi återkomma till, men ganska från ett svenskt perspektiv så kanske inte helt främmande, men det är en ganska udda sak då, att man på företag upprättar miliser, alltså militära förband som styrs av kommunistpartiet eller av folkets befrielsearmé. De är centralt styrda och lyder någonstans under armén Men de organiseras och finansieras på företagen och givetvis är de till för att operera lokalt. Och det är lite oklart i den här rapporteringen, olika tolkningar, vad betyder det, varför håller de på med det här, vad ska de här förbanden användas till? Så en tolkning som finns, jag har sett nyhetsartiklar om det här, det är som lite Kina-alarmister, och det här är en förberedelse för krig med Taiwan. Om de håller på ofta med krishantering och sånt där med de här förbanden, så att om fastlandet attackeras av liksom Taiwan eller Japan eller USA eller sånt där, så måste man organisera skydd mot flygräder och det ena och det andra. Måste man finnas ute på företagen och så vidare. Jag har sett den här förklaringen. Jag tycker inte att det verkar särskilt trovärdigt. Det här är någonting som är mycket mer internt. Och det finns ju också en historia. Alltså kinesiska kommunistpartiet har en lång historia av att organisera decentraliserade miliser. Det var ju så man kom till makten, såklart, till att börja med. Men det är också någonting som Mao sysslade med i flera vågor. Jag tror att en av de här episoderna kallas för Feng Xiao, eller något sånt där. Där Mao gick ut och piskade upp liksom en lokal mobilisering för att göra upp med reaktionära krafter i samhället. Så jag tror man kan säga att det är en ganska typisk maoistisk strategi. Intressant på sätt och vis. Man kan se hur den använder sig av liksom decentralisering och spontanitet, snarare än kanske en mer sovjetisk stil, att man ska centralstyra allting i detalj då. Men när Mao går ut och säger att ni måste liksom organisera er och agera mot reaktionära krafter, det betyder ju ungefär då rika människor, folk som fortfarande äger någonting, som kanske äger en bit land någonstans, eller bara folk ute i byn som inte alltid marscherar i takt med revolutionära påbud och så vidare. Så att det handlar mer om att släppa loss ett pöbelvälde och ge folk carte blanche att ge sig på vem de man hyste det sentiment mot. Och en intressant sak som jag läste om, det är att Xi Jinping har börjat prata om det här Feng Xiao igen. Han har använt det ordet i åtminstone ett tal och pratat om den erfarenheten som Kina har, och att man kanske skulle göra något sånt igen. Det är implikationen tydligen i det han säger. Så det är någonting internt. Och sen säger folk då, lite som CNN här, att det är Xi Jinping och kommunistpartiet stärker sitt grepp genom att göra det här. Placera ut militära förband på företagen. Men varför? Varför känner partiet ett behov av att ha en stor militär närvaro på landets företag? Är det en styrkedemonstration kanske? Det är väl ingen som är direkt överraskad av att man kan göra så här. Men frågan är varför man känner sig tvungen att göra det. Vad är det man rädda för? Och det kanske mest närliggande svaret är att man är bekymrad på riktigt över uppror, folkliga uppror som kan sätta ekonomin ur

0: på många ställen de senaste åren. Och Xi Jinping är ju uppenbart en man som vill ha ordning och styra hårdare och inte tänker tillåta någon form av oro eller strejker som kan liksom störa export. Liksom göra att de som har produktion i Kina känner att men här är ju inte så jäkla stabilt, vi flyttar till Indien istället. Gäller att snabbt kunna ingripa mot stora massor strejkande arbetare. Och man kan tänka sig andra sociala oroligheter. Alltså Kina är ju på det sättet en kruter. Det finns mängder av människor med rötter på landsbygden som sliter och svettas långliga perioder i storstäderna under ganska svåra förhållanden ibland. Och så har man bönderna. Så att det är regimens intresse. Men jag tror att det är minst lika mycket i företagsledningarnas intresse. Alltså vi talar ju här om stora, alltså vansinnigt stora, helvetestora företag med egna starka ledningar. Alltså Kina är ju inte så jäkla homogent och det har ju varit så under alla perioder sedan kommunisternas maktövertagande att det uppstår ju alltid grupper som vill styra sig själva i städer, i regioner och i företag och stora koncerner som vill rå sig själva, vilket är en ganska positiv tendens egentligen. Och så har det varit även när de haft liksom partibok. Och sitter du i ledningen för ett stort kinesiskt företag, då kan du också känna att det är mycket som ligger och jäser. Och man kan aldrig veta, och det är säkrast att ha ett eget militärt förband organiserat av de som arbetar här som är lojalt och disciplinerat. För man vet aldrig hur det kan bli. Och ett bra exempel är den stora proletära kulturrevolutionen som ofta framställs som ett vanvettigt kaos och massa rödgardister som kutade runt och plågade folk. Och så var det också. Men samtidigt, och Mao och andra i partiledningen uppmuntrade ju detta att stärka sin egen position. Men samtidigt så fanns det ju många städer, alltså produktionen fortsatte därför att företagsledningarna organiserade egna garden som höll, liksom där kom inte några rödgardister fick komma innanför fabriksportarna och vifta med Mao röda, utan man höll produktionen igång och höll rödgardisterna utanför i rätt många städer. Så att det är många, finns två vitt skilda intressen som också kan komma och krocka framöver om Xi Jinping får för sig att en del regioner och företagsledare har blivit för självständiga och styva i korken. Det är lite spännande.
1: Ja, för då ska man ju se det då åtminstone delvis då som en sorts utmaning snarare. Företagsledare utmanar kommunistpartiet.
0: Ja, men alltså det stärker deras position att göra så. De kan ju säga att det här gör vi för att liksom bevara stabiliteten och säkerheten. Och det kan ju inte Xi Jinping och partiet säga någonting om. Men det är ytterst tror jag att de själva vill ha ett redskap för att säkra sig själva och produktionen. Och vem vet vilka nya strider som kan blåsa upp i landet.
1: En annan aspekt av Kinas historia, om man går ännu längre tillbaka än revolutionen och Mao och så vidare. Jag antar att det är delvis det som du syftar på, Boris. Det är att i många långa tider, tusentals år, så har Kina styrts i hög utsträckning av diverse krigsherrar som har dominerat landet.
0: Ja.
1: Man har haft en centralmakt i Peking i vissa perioder, men inte alla perioder. Alltså, krigsherrarnas välde är på många sätt motsatsen till ett starkt Peking. Eller kanske någonting som blir nödvändigt när Peking är svagt och inte kan hålla ordningen. Då måste lokala potentater beväpna sig ordentligt för att skydda sig mot banditer eller mongoler eller japaner eller vem som det utgör hotet när man inte får skydd från centralstaten.
0: Mm.
1: Och om man ser från det perspektivet så är det ju en väldigt, väldigt intressant och kanske delvis hoppingivande tecken från ett sinofobiskt perspektiv.
0: Ja.
1: Det finns ju också bara någonting romantiskt, alltså bara man bortser från alla de här kinesiska grejerna. Det finns ju också en väldigt, väldigt romantisk, härlig idé liksom. Man tänker sig svenska företag som bara, nej men nu har vi liksom så här Volvo-milisen. Vi har liksom vårt företag, ja, det var ett dåligt exempel som Volvo, ett kinesiskt företag nu, men om det finns ett svenskt företag kvar så skulle man kunna få

0: ser de att de skapar sina beväpnade förband då. Det skulle kunna vara ganska, ganska charmig, romantisk utveckling.
1: Vi hade ju faktiskt det i Sverige i min gamla hemstad Eskilstuna, så sent som på 70-talet så hade åtminstone 3 stora företag sina egna skytteklubbar.
0: Mm.
1: Och det där var ju väldigt tilltalande.
0: Det var jättevanligt det där med skytteklubbar. Alltså nästan alla stora företag och även myndigheter och även till exempel postverket och sånt där hade jättestora underjordiska skyttebanor.
1: Mm.
0: För det ansågs vara en naturlig del av svensk företagskultur. Att självklart ska de anställda kunna ta hissen ner i källaren och skjuta. Liksom, lära sig skjuta i gevär. Så det var en stor sak. Och givetvis, det svenska näringslivet var ju genommilitariserat under kalla kriget. Sverige var ju liksom ett supermilitariserat samhälle. Integrationen mellan staten och militären och näringslivet var extremt tät. Formuleringen som jag hörde en gång från en historiskt bevandrad person var Sverige var inte ett land med ett militärindustriellt komplex. Sverige var ett militärindustriellt komplex som också hade ett bihang i form av en stat och ett socialdemokratiskt parti och så vidare. Så att Sverige hade ju, det fanns ju definitivt sånt här, och det finns även andra intressanta saker som att folk kunde vara liksom krigsplacerade på ganska så här oväntade positioner i näringslivet, och reklambranschen var integrerad som en del av psykologisk krigföring, av psykförsvaret.
1: Mm.
0: Så satt liksom de här Sveriges motsvarighet till Mad Men var liksom integrerade med underrättelsetjänsten och förberedda för att göra liksom psykologiska krigskampanjer. Så man hade den här enorma integrationen. Men så vitt jag vet så handlade allt det där om att bemöta ett externt hot. Allting handlade om att försvara sig mot en rysk invasion. Det handlade inte om att liksom, tygla upproriska svenskar eller sånt där. Det kanske var en positiv sidoeffekt, men det var inte det tror jag som man fokuserade på alls.
1: Nej, det var tider.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Läckt e-post, hävdar FNs sändebud i Syrien, manipulerade rapport om påstådd kemisk attack i Douma i april 2018. Vetenskapsman anställd av Organisationen för förbud mot kemiska vapen säger utredningar på plats inte hittade några bevis för att påstådd gasattack ägt rum. Ja, i april 2008 så sägs det att en gasattack ägde rum i Douma i Syrien. Det här är så att säga det officiella narrativet. Det vill säga att Bashar al-Assad-regimen attackerade en grupp människor genom att släppa ner två cylindrar med giftgas från någon typ av luftfarkost, eventuellt en helikopter. Och det här ska ha dödat mellan 40 och 50 personer. Och det var ett väldigt liv om det här som många säkert minns för ett och ett halvt år sedan då i våras, förra året 2018. Och någon vecka senare så svarade USA, man reagerade då på den här attacken genom att attackera Syrien. Man avlossade en hisklig massa robotar, jag tror ett hundratal robotar avlossades mot ett antal mål i Syrien. Vi har pratat ganska mycket om den här attacken tidigare och vi har uttryckt vår skepsis kan man säga. Vår absoluta avsmak för den här. Det som det här uppenbarligen handlar om, alltså krigspropaganda. Man spinner ihop de här historierna för att få en ursäkt att bomba och eskalera krig. Därför att även när man genomförde de här attackerna i april förra året, så var det inte så att man presenterade så definitiva bevis, utan man erkände redan då att det fanns många liksom luckor i historien, man visste inte riktigt. Men ändå så måste vi givetvis bomba och skicka många robotar. Kort tid därefter så började det komma ut information om att allt inte stod rätt till. Och det var inte så länge sedan, jag tror att det var i maj i år, när vi gjorde ett inslag i Radio Bubbla om det är liknande grejer som hände nu. Det var en läcka från Organisationen för förbud mot kemiska vapen. Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, som är en internationell organisation som jobbar med att implementera den internationella konventionen om kemiska vapen. Så det är en av flera såna här transnationella organisationer som har något hus i Haag i Nederländerna där de sitter och sådär, håller på med saker runt om i världen. De fick för övrigt Nobels fredspris år 2013, den här organisationen. Så det är en uppburen organisation. Men då tidigare år då, så kom det fram att en intern rapport som aldrig publicerades kommer fram till att det finns massor med hål i den officiella berättelsen. Och en av de saker som jag minns att du pratade om då, det var att de här cylindrarna som ska ha släppts från luften, de enligt den här interna rapporten så kunde de inte ha släppts från luften. Om det fanns cylindrar där så måste de liksom ha placerats på marken på ett annat sätt. Men om de hade släppts från helikoptrar, som den officiella historien säger, då skulle man ha sett någon åverkan på cylindrarna eller något det hållet. Men den interna rapporten som berättar det här då, den mörkade man och publicerade aldrig utåt. Men det läckte ut att man hade pratat om det internt. Och nu är det alltså samma sak som hänt igen. En forskare som arbetar på OPCW har skrivit ett mejl. Det är en ganska gammalt mejl. Det är ungefär ett år gammalt mejl. Som har läckt ut först nu. Han skriver att trots de här idoga undersökningarna som man har gjort i Douma, så har man inte hittat några bevis för att en kemisk attack har ägt rum. Och den här forskaren påpekar också att när OPCW släppte sin officiella rapport om det här, så försökte man dölja det faktum att man inte hittade några bevis genom att maskera stora delar av rapporten. Det var så att man strök över med liksom svart penna eller hur tusan man gör. Man svärtade ut liksom ord efter ord, rad efter rad, en halv sida här, en halv sida där. På det klassiska sättet som man ser i rapporterna. Man svärtade ut jättemycket i rapporten på ett sätt så att det öppnade upp för vantolkningar. Det vill säga man kunde tänka då att där under det långa svarta stycket där finns förmodligen bevisen. Men i själva verket menar forskaren på att man använde den här maskeringen för att maskera att man inte hade några bevis. Och sen lät man världen tro att man hade det istället. Men det finns flera sådana här saker då som inte stämmer i den officiella historien. Till exempel på en sån här plats där det varit en kemisk attack, så kan man givetvis mäta upp förhöjda värden av de giftiga ämnen som används i attacken. I det här fallet då så officiellt som man använt klor för att göra attacken. Men mängden klor som man kunde uppmäta i Doma var enormt liten. Det var miljarddelar av luften där som innehöll klor eller barken eller vad man undersökte. Och det var mängder som är mängder som man med enkelhet kan få bara för att till exempel ett vanligt hushåll, för att man har klorin eller något sånt rengöringsmedel eller blekmedel med klor i. Om du har klorin hemma och använder den en gång för att tvätta en toalett eller någonting, då är det högst sannolikt att du har lika mycket klor i luften i din lägenhet som det fanns i Doma när de här inspektörerna kom för att undersöka. Och det är inte ändå, det finns fler exempel också, till exempel att offrens symptom som beskrevs överhuvudtaget inte motsvara vad man kan förvänta sig från en kemisk attack. Det var helt andra symptom de hade. Och ändå satte man ihop hela den här teatern och gav ut den här liksom maskerade fuskrapporten och så vidare för att skapa det här narrativet om att Assad av någon helt oförklarlig anledning plötsligt i en fas av kriget, och det gick ganska bra för honom, han var på väg att få allting han ville ha, militär framgångsrik, plötsligt så bara pajade allting för sig själv genom att dra till med den här kemiska attacken och då dra på sig världens avsky, nya amerikanska attacker och så vidare. Mitt i det här nätet av lögner sitter den här OPCV-organisationen, Nobelprisbelönta, och ljuger ihop de här rapporterna. Men de är inte så slipade att de kan undvika att deras forskare och diverse visselblåsare läcker ut mejl. Interna mejl där forskarna undrar vad tusan är det som står på? Den information som vi släpper ut är ju helt felaktig.
1: Jag förvånar mig över att USA och bemödar sig. Alltså, det räcker ju att imperiet säger att det är på ett sätt. Och sen kan de alltid hitta någon islamistisk talesman på marken i Syrien som säger att det dog 120 stycken. Och så kommer hela västmedia bara yla om att bomba och inte ha några invändningar. Alltså, och de blir ju faktiskt hafsigare och hafsigare i sina förklaringar till varför de måste gå in eller varför de måste pumpa in vapen till väldigt skumma krafter i Västasien. Och i Sverige spelar alla i media med förstås. Det är inga kritiska röster överhuvudtaget.
0: Riktigt sjukt, och givetvis så är den officiella versionen är fortfarande och kommer förmodligen alltid fortsätta vara att den här gasattacken ägde rum, de massa människor som dog, det var Assad som gjorde det och så vidare. Djuret Assad, animal Assad, som Trump sa i sin tweet där han rapporterade om det här. Jag antar att det kommer fortsätta vara den officiella situationen, och det kan vara intressant att notera med sammanhangen att vi till exempel Vi sa vårt första inslag som någon som gjorde om det här, så sa vi direkt att det här är bullshit. Vi tror inte på det här. Och redan då presenterade vi bra argument för att man inte ska tro på det. Och på punkt efter punkt efter punkt så får vi rätt där.
2: Radio Bubbla.
0: Oroliga lokalbor i lilla staden St. Agatha i norra Maine befarar att sektmedlemmar kommer följa nyinflyttade ledaren och internetgurun Gary Blankenships exempel och flytta till staden. Ser möjligt maktövertagande varför vissa försöker fördriva Blankenship. Populära ledaren förnekar maktanspråk och hävdar att hans budskap handlar om kärlek. Jämför sig själv hellre med Jesus än med Jim Jones.
1: Åh, va?
0: Ja, det är en riktig chock faktiskt. Det brukar vara tvärtom liksom. Kom inte till mig och snacka om Jesus. Jim Jones, där har ni ju min ledstjärna. Ja, St. Agatha i Maine är en väldigt liten stad som nu är lite över 747 personer bor där.
1: Eller hur många sa du?
0: 747. Nu kanske det är 748 då. Så det är en väldigt liten stad ute på landet i Maine där man nu är lite oroliga för att man eventuellt ska bli invaderade av en märklig sekt. En person som bor i staden säger nej, det är faktiskt förlåt. Jag återkommer till det senare. Det är lite grann en utvikning. Så Gary Blankenship är någon typ av sektledare, säger väl. Det är ganska svårt att hitta information om honom på internet. Det sägs att han är en internetguru. Men jag har inte lyckats reda ut vad han egentligen har för läror. Och i artikeln står det också att Blankenship har fler än 800 Facebook-följare. Fler än 800 Facebook-följare som tycks vara mycket uppmärksamma på hans videos och memes
2: som han trycker ut. Och han använder också en hashtag som är culture, där han skriver C-U-L-T, cult, med stora bokstäver. Och sen U-R-E med små bokstäver, culture. Ja. Och han säger själv att jag har ett världsomspännande nätverk av människor. Återigen då, fler än 800 Facebook-följare.
1: Fyra varje land, ja.
2: Jag ska inte göra mig lustig då, men bara för att ta ett exempel då. Bubbla, som är en väldigt liten och obskyr nyhetskanal som nästan ingen känner till, och dessutom verksam i det pyttelilla landet Sverige och släpper saker på svenska. Vi har, jag tror, 13 000 eller 14 000 och sånt där följare på Facebook. Vi är betydligt större sektor än Gary Blankenship. Men det som är intressant är det som jag pratar om, det är att Gary Blankenship har köpt ett hus i St. Agatha. Ett väldigt fint hus, ett stort hus, 16 rum står det, som står bredvid det gamla postkontoret mitt i stan. Och huset har kallats för stadens juvel. Och nu så har han flyttat in och han håller på att renovera och försöker, han lockar folk att komma dit. Han säger så att eftersom jag har 16 rum så finns det gott om plats för alla som vill komma hit. Och om vi får slut på plats i mitt stora hus, då köper vi fler fastigheter. Och han är också, han verkar jobba som sån här, ja, i byggbranschen. Så han är bra på att renovera hus och sånt där. Verkar tycka det är kul projekt. Men de som bor i stan då, de är oroliga. För de säger, men vad händer då om folk från den här konstiga sekten flyttar in? Först flyttar de in i det huset mitt i stan som vi gillar så mycket. Och visst, ja, det är bra att det här gamla huset inte är ett ödehus längre. Att det renoveras och inte förfaller och sånt där. För att nu är det så att taket läcker och fasaden ser inte så bra ut. Så att det är folk tacksamma för. Och de tyckte också att han var väldigt trevlig när han kom. För att han var en bra granne. Och han bakade kakor och bjöd in på fika och sådär. Och framförallt var de glada att han ville fixa det här huset. Men nu är de oroliga. Så att det här, jag vill bara ta upp den allmänna frågan, Boris. Och bolla lite med dig kanske hur man ska tänka kring det. Därför att det jag har i bakhuvudet är givetvis, om det inte är uppenbart, att flytta till en stad och köpa en eller flera fastigheter. Och flytta ihop ett antal likasinnade personer för att kunna leva närmare varandra, samarbeta och så vidare. Det är ju en typ av sak som sådana som vi mycket väl skulle kunna göra. Och det förekommer sådana situationer. Folk gör det redan i viss utsträckning i våra kretsar. Vissa andra politiska projekt, till exempel Det fria Sverige som nämnde förbefarten tidigare i den här sändningen. De har ju sitt projekt i Älgarås. De har gjort något med Svenskarnas hus och de håller på och köper upp hus i närheten och sånt där. Jättebra projekt på alla sätt. Men vi i våra kretsar, libertarianska kretsarna, vi har kanske på en mer informell nivå att folk flyttar till samma orter för att samarbeta mer och sånt där. Och det finns ett stort intresse. Det är många, många fler som är intresserade av att potentiellt göra en sån flytt än som redan har gjort det. Men det finns redan. Jag ska inte säga här i Radio Bubbla var någonstans de bor, men ni som är med i nätverket, ni vet att det finns ett antal sådana här orter både i Sverige och på andra ställen. Men det är ju ett potentiellt problem att folk som bor i en viss ort, de kanske inte vill att vi flyttar dit. Så det säger att vi har, jag vet inte om man ska ta för exempel någon ort. Säg att vi säger att Nävelsjö, det är den nya libertarianska byn. Nu ser vi till liksom så många som möjligt flytta till Nävelsjö och utropar den fria republiken Nävelsjö. Det kan hända att de som bor i Nävelsjö är inte alls tycker det är en bra idé. Och du, Boris, du har ju urminnes hävd i Nävelsjö. Men för oss andra så är det mer problematiskt. Så att, därför vill jag bolla över till dig och fråga, hur ska man tänka kring det här? Ska man ha någon särskild strategi, eller ska man kanske helt enkelt låta bli att flytta till nord? Ska man istället bygga egna byar ut i ödemarken?
1: Nej, alltså det är... Men först måste jag säga att jag är stilsamt, eller våldsamt nästan fascinerad över det här grejen i Maine. Alltså, jag tror jag nämnde när du pratade om själva länken någon gång innan sändningen att alltså populärkulturellt så är ju Maine sätt, alltså den delstat där man verkligen skriver så här, sekten kommer till det lilla samhället och tar över. Mm. Det är en sån standardgrej hos Stephen King. Och sen har vi ju John Connolly som är en väldigt, väldigt bra thrillerförfattare av irländsk härkomst. Men i stort sett hans hjälte bor ju i Maine, och han och hans vänner åker runt i princip och bränner ner byar och små städer som sekter har tagit över, satanister och andra. Väldigt fascinerande romansvit han har åstadkommit. Så jag skulle vara orolig faktiskt i det här fallet när Jim Jones liknande killen dyker upp. Så att honom tycker jag ska driva ut. När det gäller Sverige så tycker jag att man ska jobba med flera olika varianter. Lite grann faktiskt. Det måste finnas en samstämmighet med liksom själva mentaliteten hos dem som flyttar ihop, så att säga. Att i vissa fall kan det nog vara bra att flytta till en och ställa sig nära sjö och få en liten udda ort på utöende och blomstra. Jag tror folk skulle vara tacksamma om det kommer en massa pigga, bubblarlyssnande människor och flyttar in i Näbelsjö. Det skulle de se som en prydnad för bygden. Lyckliga. Andra kanske vill börja om från noll och liksom ta över någon. Det finns i princip ödebyar i Sveriges inland. Själv skulle jag nog vara mest benägen att flytta till en mindre, alltså i utkanten av en mindre stad där man kan få en slags transmissionsrem till alltså en liten, väl fungerande, mindre fungerande stad i Sverige, 10-15 000 invånare. Omgiven av en levande landsbygd där man liksom kan få lite högre utväxling med en gång i att transformera samhället. Det skulle jag själv vara mest pigg på.
2: Ja. Jag har funderat lite på vilka exempel som jag känner till och som jag själv har haft lite insyn och kunnat observera. Och jag har inte kommit på något exempel på grupper som har flyttat till en existerande ort och haft liksom en perfekt integrationshistoria. Utan i bästa fall så verkar det finnas en sorts, ja men kanske en ömsesidig respekt och tolerans. Men det är väldigt, väldigt ovanligt. Jag har ändå tittat, som jag är intresserad av just sekter och enklaver och sånt där, så har jag försökt lära mig om sådana exempel. Och det verkar ändå vara så att lokalbefolkningen, även i bästa fall, brukar ha en viss skepsis, vill hålla sig på sin kant. Så här, det är bra att det kommer in investeringar, det verkar vara rimligt folk, det är ingen brottslighet och de bidrar med som ett visst ekonomiskt uppsving på orten kanske. Men det känns ändå lite otäckt, och det här är ändå vår ort, och vår ort är inte till för att de ska ha sin sekt och så vidare. Men jag har hört till exempel att i Älgarås så har det varit, jag har inte jättebra koll, men jag har hört några berättelser om att lokalbefolkningen var lite skeptiska i början, men sen har blivit mindre skeptiska för att de som har flyttat dit har gjort ett liksom, de har jobbat mycket på att bygga bra relationer, och de säger att det har gått bra. Men det är just det att man måste bygga en särskild relation, och inte bara mellan varje individ eller varje familj som flyttar in, utan mellan de två kollektiven. Kollektivet av likasinnade som flyttar in för att de har sin idébaserad gemenskap, och kollektivet av folk som redan bor där och som framförallt binds samman av det faktum att de bor där och har bott där i flera generationer.
1: Ja, men det är därför jag tror det personligt att det är lättare att välja en ort. Ju mindre orten är, desto svårare tror jag det är alltså att etablera enklaven och ingå i en symbios med den redan existerande gruppen. Men i ett samhälle av lite större format, där tror jag att det är mycket lättare att etablera och skapa saker som den befintliga befolkningen tycker är väldigt positiva.
2: Jag tänkte på det faktiskt här om året när jag var i den här orten i norra Kalifornien som du har nämnt, Boris, som du tipsade om, och som jag sen åkte och besökte. Vi behöver inte nämna namnet öppet i Radiobubbla, men
1: nej.
2: Det var ju en helt fantastisk plats, så otroligt vackert och verkligen magisk plats, verkligen förtrollad plats runt omkring. Och när man till slut kom fram till den här orten, på den avlägsna platsen, det var svårt att komma dit. Det var verkligen jättefint. Samtidigt så kände jag väldigt starkt där att det här är liksom, här skulle man vara verkligen en, man skulle sticka ut otroligt mycket som en främling om man flyttade dit och köpte ett hus. Och man skulle behöva jobba ganska hårt för att det liksom, jag vet inte, bli accepterad kanske det blir liksom. Men man skulle verkligen inte kunna flytta dit och bara bli en naturlig del av byn utan att liksom störa saker som pågår där och så vidare. Så att på ett sätt så kände jag mig väldigt lockad av platsen, men samtidigt så kändes den ännu mer avlägsen efter att jag hade varit där.
1: Ja, men alla sådana här, alltså jag tror att det är mycket lättare att vi talar egentligen två olika saker, att välja en plats där man som individ med sin familj eller nära och kära flyttar till det för att det här stämmer med ens själ. Det tror jag du kan göra som individ på väldigt många platser. Det svettiga uppstår ju om du just det här med etablera enklaven och bygga något nytt samhälle, då tror jag man får helt andra dissonanser. Det är mycket, mycket besvärligare alltså. Men speciellt på den amerikanska landsbygden, oavsett var, där är man ganska van vid originella människor, speciellt i norra Kalifornien som flyttar in i små samhällen. Det är inte konstigt. Men kommer man liksom 40 stycken, då tror jag att oj då, vad är det nu på gång?
2: Ja, då tror jag man fördubblar folkmängden i just den orten som vi
1: pratar om. Ja, precis.
2: Jag tänker mycket på de här frågorna därför att jag tror att det är, jag menar, jag tror att vi behöver flera strategier för att hantera de utmaningar vi står inför i Sverige och Västeuropa. Men den som jag tror är den viktigaste och den som jag är nästan helt fokuserad på är att bygga en diaspora. Skeppet sjunker, vi kan inte lappa igen skrovet, tror jag. Jag tror att vi kan i alla fall inte räkna, vi kan inte förutsätta att vi kommer förhindra att skeppet sjunker. Så därför måste vissa av oss fokusera på livbåtarna, bygga livbåtar, uppmana folk att bygga livbåtar och ta sig till dem och använda dem. Och det vi pratar om då, det är ju att skapa en diaspora av svenskar och mer generellt av västeuropeer för att övervintra tuffa tider som kommer. Så jag tänker mycket på det här med diaspora-strategin och därför läser jag också en del om till exempel historiska diasporor. Och om man tittar på de framgångsrikaste diaspora folken, och det är framförallt då judarna, det judiska folket, som är ju självklart det främsta av alla exempel på det här, därför att de har ju dels överlevt i tusentals år egentligen som ett diaspora folk. Till och från så har de haft liksom territorium, men mycket, mycket långa tider så har de överlevt och blivit starkare trots att de har varit en bespottad minoritet. Och nu har de till och med kommit så långt att de har återtagit sin ursprungliga nationalstat i Israel. Och om man tittar då sen på hur har judarna gjort, tycker jag är väldigt intressant. Judarna har ju generellt bott i städer. Man kan nog rent och säga att judarna alltid har bott i städer. Det har varit deras strategi att delvis så här praktiskt ekonomiskt integrera sig i städerna, men behålla en väldigt stark kulturell separation. Och jag tror man kan ganska enkelt dra slutsatsen att judarna hade inte kunnat överleva och göra den här resan om de hade bott på landsbygden. Utan snarare var det så att vi vet att de judar som bodde på landsbygden snarare än in i städerna, de absorberades av den kringliggande kulturen. De lyckades inte behålla sin judiska identitet. Det hade andra skäl också vidare. Men jag vet inte, håller med om det, Boris, den observationen bara att det faktum att judarna levde i städer verkar ha varit en kritisk framgångskomponent för dem.
1: Ja, därför att, och talar vi faktiskt stora städer.
2: Ja.
1: På landsbygden så assimileras och eller utplånas de liksom, om inte annat under förintelsen. Men ett viktigt moment där är ju också i så fall, alltså sionismens, man bör ju komma ihåg, då får du också studera sionismens grundtankar om att ska ett folk överleva så måste en del ha ett eget land och det måste ha sin bas i jordbruket. Och det är egentligen så Israel uppkommer, alltså vitalandet i beväpnad form odlar jorden och sen växer det fram städer i och för sig. Men det är just den följden att det uppstår i städerna, man erövrar land, brukar jord, bygger upp någonting nytt.
2: Ja, hur som helst, det är lite de banorna jag tänker själv, att det här med att flytta till en liten stad, Saint Agatha eller Älgarås eller sånt där, jag tror att det kanske är en fel sorts kompromiss, åtminstone för den projekt som av den typ som jag tänker mig. Utan istället kanske man ska tänka sig att man faktiskt ska vara nära och ganska integrerad med en stor stad, en metropol. Kanske bo på utkanten, kanske har man en liten gård, men som ligger relativt nära stan, men att man är, så här, är ekonomiskt integrerad med staden, att man har tillgång till den, använder sig av den, och för det är väldigt många hävarmseffekter man kan få av att interagera med en stor stad som man inte har om man bor för långt ut i spenaten helt enkelt. Så lite så jag tänker i alla fall även om det är motbjudande på vissa sätt, och man kan drömma om att bara isolera sig långt, långt, långt borta från alla städer, och att det säkert har fördelar säkerhetsmässigt på vissa sätt, så tror jag att om man vill vara riktigt vass diaspora och också bygga upp nya kommandohöjder över tid och stärka sina positioner och för att kunna ha inflytande och så frönt nya saker, så kanske man ändå måste vara i städerna.
1: Ja, nej men att man ska tänka sig liksom en gaffelformad strategi. Jag tror inte så mycket, alltså det beror på folks fallenhet och jag tror inte så mycket på Nävelsjö eller Älgarås, utan på svensk botten och faktiskt även på utländsk botten så tror jag inte, alltså det är de små städerna jag talar om, 10 till 15 000 eller 20 eller 30. Det är för att det är i de riktigt stora metropolerna där riskerar du att inte kunna ha någon impact liksom. Det måste finnas en möjlighet att liksom samverka socialt och bygga upp saker och visa saker och vinna folk och utveckla strider som blir märkbara. Och det därför jag själv tror på de lite mindre städerna.
2: Frågan är hur många som kan liksom få jobb, alltså om man flyttar till Arboga liksom. Hur många kan skaffa jobb och etablera sig ekonomiskt där, vare sig som anställd som företagare, jämfört med till exempel Budapest eller Wien eller något sånt där?
1: Du kan få jobb idag i Sverige, kan du få jobb var som helst skulle jag drastiskt vilja säga. Kanske du kan få jobb de jobb du vill. Det beror lite grann på vad man har. Det här är en intrikat och intressant och delikat diskussion, därför att det är också frågan om det yrkesrevolutionära inställningen, om du liksom är beredd att leva och bo och arbeta för något större. Till exempel att rädda den europeiska eller svenska nationen eller en annan europeisk nation, då är det ju en annan liksom andra hållpunkter och kriterier som gäller för flytt och boende. Men jag vill också lyfta in en annan tanke i det hela, alltså att, och den kan verka knäpp först, men de riktigt äventyrslystna kan ju faktiskt också etablera sig i Afrika. Det är i afrikanska städer, eller etablera plantage eller vad som helst. Det beror på hur mycket pengar man har på fickan och hur många man är. Men jag tror att i vissa afrikanska länder så skulle man nästan välkomna vita kolonialherrar faktiskt. Så att alltså möjligheterna är många. Jag tror att man måste liksom bara laborera med en slags... Din diasporatanke tror jag alldeles rätt. Och sen är ju liksom, kan den ta sig olika uttryck och finnas på olika platser. Men det grundläggande är själva inställningen, att det gäller att skapa stödjepunkter. Det gäller att titta framåt. Det gäller att överleva.
2: Jag tror Afrika, det är ingen helt galen idé. Men det är ingenting för mig. Det är verkligen ingenting för mig personligen, men jag känner flera kloka personer som pratar mycket om Afrika och säger att det är där de bästa möjligheterna finns. Och till exempel då högersinnade libertarianer som vill kavla upp ärmarna och bygga riktiga projekt. Jag har pratat med en person till exempel som är ganska på en ganska avancerad nivå, som har liksom kontakter med afrikanska liksom, krigsherrar och generaler och politiker och sånt där, för att försöka manövrera fram en sån här ekonomisk frizon. För att kunna börja bygga saker i ett afrikanskt land. Och för mig är det ett galen typ av liksom äventyr. Men jag vet att det finns folk som är lagda åt det hållet. Som vill ta den typen av risker. Och då tror jag att det finns ju ingen kontinent. Där man kan börja från scratch. I en sån utsträckning. Som man faktiskt kan göra i vissa delar av Afrika. Och nu när det inte finns längre några oupptäckta kontinenter. Som man kan åka till och erövra och kolonisera, så är det förmodligen så att Afrika är det närmsta som vi har.
1: Och precis, så att det är, och det kan bli en väldigt viktig del av den här diasporatanken, alltså att ekonomiska frizoner, plantager, företag kontrollerade av vita i Afrika som också är välkomnade av urbefolkningen. Det kan bli en väldigt viktig del i det hela.
2: Ja, diasporan måste finnas på alla världsdelar. Det måste finnas på många ställen i alla delar av världen. Det är en väldigt viktig aspekt för att få det att funka.
1: Mm.
2: Ja, det var kul. Jag fick prata lite om den här Saint Agatha-grejen och hela diasporan-strategin. Jag tänker så mycket på det och vi skriver mycket om det internt och pratar om det och sånt där. Men vi pratar inte jättemycket om det i Radio Bubbla, så det är kul att göra då.
1: Och sen, alltså, Maine har jag alltid varit sugen på. Jag har inte varit där, men jag har ju läst många, som sagt, skildringar av det. Och jag tror det är en väldigt vacker liten delstat där uppe i norr. Så att, det vore trevligt att några i vår krets startade någonting där så kunde man besöka dem.
2: Ja, apropå Maine för övrigt, det är ganska komiskt, ironiskt. Gary Blankenship själv, hans reaktion på de negativa reaktionerna på att han flyttar in i stan är följande. Man, it's like a movie or a Stephen King novel. Really, that's what it is. Så han har lite humor i alla fall. Den gode Gary. Jag tror faktiskt det. Nordöstra USA, det ska man inte räkna ut. Inte för inte som det finns libertarianer som säger att de ska ta över i New Hampshire. Free State Project. Det är inte vår sorts libertarianer. Inte trevligt. Just de grejerna som de bygger upp där. Men jag tror absolut New Hampshire, Maine, Vermont och så vidare är några av de bästa. Alltså jag skulle hellre titta på liksom Idaho eller Wyoming eller Montana eller sånt där. Men
1: ja, men Vermont tror jag är faktiskt inte så dumt heller. Det,
2: Det finns många, många bra ställen. Så vi kan ha ett par sådana baser i Nordamerika. Par enklaver, par tre enklaver i europeiska storstäder. Det finns ställen i Asien där det redan finns många, många bra människor på vissa platser. Och en koloni i Afrika, minst en också. Det kan bli bra här.
1: Det vore ganska fint.
3: Bilder från överfulla Quezon City-fängelset på Filippinerna visar fångar som sover tätt packade i trappor och korridorer i följderna av Dutertes krig mot droger. Vi har ju följt med stor spänning Filippinernas nya president Rodrigo Duterte och hans kampanj mot för ett drogfritt samhälle, som vi skulle säga i Sverige, en nollvision. Han har lite hårdare nypor än Bejerotarna och de svenska nollvisionsanhängarna. Hittills, sen han blev president, så finns det uppgifter om att 377 personer har dödats av polis, 154 dödats av medborgargarden och 48 människor har bara hittats döda, dumpade någonstans. Brottsligheten har gått ner 13% och Duterte har de högsta förtroendesiffror som någonsin har uppmätts på Filippinerna. 91% av befolkningen uppger att de har högt förtroende för den nya presidenten. Samtidigt som det är en förbluffande våg av mord. Vi raljerar ibland i Duterte, men det är värt att påpeka att det här handlar ju om mord på oskyldiga människor. Det han fokuserar in sig på är brott utan offer. Det är oskyldiga droganvändare, drogförsäljare, folk som i det avseendet inte har gjort en fluga för när i någon egentlig bemärkelse. Folk är livrädda i Filippinerna. Tiotusentals människor har inställt sig frivilligt till polisen för att inte riskera att bli avrättade. En uppgift jag såg var till och med, jag tror det var 120 000 personer som hade anmält sig själva för att slippa bli summariskt avrättade på gatorna av medborgargarden. Men dessutom så håller fängelserna nu på att bli helt överfulla. Och den artikeln som vi pratar om nu, uppgifterna som jag gav nyss, de finns i en annan länk som finns lite längre ner. Som vi kan lägga med i blogginlägget. Men det här fängelset, ett fängelse som heter Quezon City Jail, som är 60 år gammalt, byggdes för att hantera 800 fångar. Nu bor det 3800 fångar här. Och det är fascinerande och fasansfulla bilder av hur folk ligger inte så mycket bredvid varandra, snarare på varandra. Det är som enorma högar av människor. Och inte bara i cellerna, utan dessutom på umgängesytor, i trappor, överallt. Folk sover utomhus under bar himmel. Förutom de tropiska stormarna kommer, då måste alla ta sig in i huset igen. Ligga på varandra i stora högar, sova i skift. Det finns en toalett för per 130 personer. Och man kan inte spola toaletten, utan man använder hinkar med vatten för att spola dem. Dessutom så har man stank som kommer från ruttnad skräp i en kanal i närheten. Så att det luktar ännu värre än man kan tänka sig med de här toaletterna. Det är ett bildreportage som är ganska illustrerande för vad som händer i det filippinska rättssystemet. Det är inte utan att jag är lite fascinerad med någon sorts... Det är väldigt svårt att inte följa den här situationen i Filippinerna och undra hur det ska gå och vad den här Duterte ska ta sig för. Han har 91% förtroende enligt opinionsmätningar.
4: Ja, jag kan bara tänka mig att det slutar med en satans krasch helt enkelt.
3: Ja, det verkar i alla fall som att han kommer förköra sitt program till slut. Han kommer fullfölja det här projektet.
4: Ja.
3: Eftersom Filippinerna, de visste exakt vad han röstade på. Han vann stort i valet. Han hade sagt exakt i förväg att han skulle döda folk. Innan han ens tillträdde så sa han som bekant att vänta inte tills jag är president. Börja döda folk nu. Och det gjorde de. Och nu är det, ja, man får ändå säga ett väldigt fascinerande experiment som händer i Filippinerna. Och vi har ju definitivt inte sett slutet. Förmodligen har vi bara sett början. Och vill man ens tänka på vad Duterte hittar på när han har avrättat alla som haft någonting att göra med droger? Who's next?
4: Vem kommer sen? Och sen kommer man se... I ett samhälle fyllt av motsättningar så kommer ju folk, i och med att de nu har möjligheten att ta rättvisan i egna händer, så kommer man kunna göra upp en massa saker. Att, om man tycker att grannen inte har klippt gräsmatta, så går man och sätter en kula i huvudet på dem och säger att de knarkade. Alltså han har ju öppnat, det skulle vara grunden att börja avliva folk som knarkar, ju lite milt uttryckt obehaglig. Men sen också att släppa dödandet fritt är på den felaktiga grundvalen. En annan sak om man säger att nej, men ni har alla rätt att försvara er egendom om det kommer en knarkare in och ska stjäla er brödrost, va? Alla vet vad de röstar på, men jag är inte säker på att ens den de röstar på riktigt vet vart det här är på väg.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Apropå så har vi en liten dikt som brukligt är på söndagssändningarna.
2: Jag känner att jag behöver det. Läs, läs.
1: Den är on topic. Nej, jag är givet inslaget. Kommer från en premiummänniska som heter Elias och den går så här. En svårälskad tjockis från Hagen som ej kunde ta sig i kragen. Han slickade faten och vädjade staten. Förbjude allt godis i lagen.
2: Den var spot on.
1: Numera inte bara godis utan snart också frusen cocktail. Alkoglass. Det är lite spaning i alla fall. Att Greider snart gör ett utspel.
2: Ja, men han har gjort det redan. Vi har bara inte hunnit fånga upp det.
3: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
0: Radio Bubbla.
1: I vår årskrönika över 2022 så går vi vidare till Europa. Mot bakgrund av utvecklingen som vi pratade om i det föregående inslaget om att utvecklingen mot en multipolär världsordning där USA tappar sin dominerande roll, så kan man eventuellt tycka att utvecklingen i Europa under 2020 gick i motsatt riktning. Vi var inne på det här lite tidigare i förbifarten. För åtminstone en sak som i alla fall jag tycker är kännetecknande för Europa under förra året var en extrem slapphet gentemot USA. Att USA tappar greppet i världen i stort, men sannoliken inte i Europa. Det främsta exemplet är såklart Ukraina-kriget. Det är ett krig som är katastrofalt för Europa, för Västeuropa, för Ukraina, för Ryssland. Precis som världskrigen på 1900-talet så handlar det om ett europeiskt inbördeskrig som splittrar och försvagar Europa och gynnar Europas fiender. Men europeiska ledare har slungat sig med kraft in i det här projektet. Trots att man inte har råd att kriga i Ukraina. Trots att man riskerar enorma ekonomiska problem med energikris och i värsta fall industrikollaps i Västeuropa när el och gas tar slut och så vidare. Det är chockerande. Samtidigt är det på ett sätt inte helt oväntat eftersom vi har vetat länge att europeiska politiker är extremt illojala och gång på gång säljer ut de befolkningar som de på pappret är satta att företräda. Och för mig finns det ingen enskild händelse som symboliserar det här tydligare än sprängningen av Nord Stream. En monumental sabotagehandling mot europeisk industri, europeisk ekonomi, mot möjligheten att mäkla fred i Europa. Alltså en extremt depraverad och destruktiv handling som i princip inte går att försvara. Ingen försöker ens försvara den, förutom liksom enstaka förryckta Dr. Strangelove-typer i Ukraina och Polen som jublar. Och alla som inte är totalt mentalt blockerade förstår vem det var som sprängde. det var amerikaner eller britter eller norrmän eller svenskar eller några andra aktörer från väst. Men ingen pratar om det. Alla lägger gemensamt locket på. Värst av allt är det såklart att Tyskland tiger. Det är på något sätt den ultimata förnedringen som toppar av alla andra förnedringar som Tyskland har fått utstå under de senaste 100 åren. Alltså, Tyskland har blivit utsatt för ett spektakulärt högteknologiskt terrorangrepp och ett massivt ekonomiskt sabotage orkestrerat av det land som ska föreställa Tysklands viktigaste allierade och garanten för Tysklands säkerhet. Och tyskarna bara sitter där och tar det. Säger ett pip. Så vad är ens poängen med att ha, alltså inte en militärallians, vad är poängen med att ha en regering? Vad är ens poängen med att ha en stat när den lägger sig platt och låter främmande makter våldföra sig på det egna landet utan att det får några som helst konsekvenser? På sätt och vis så tycker jag att det är en perfekt bild av var Europa befinner sig just nu. Egentligen ska man säga att det är en bild av var Europa befunnit sig sedan 1918 när Woodrow Wilson krossade den gamla europeiska ordningen, den riktiga europeiska ordningen, och gjorde hela Europa till en samling lydstater. Men den dynamiken har liksom kulminerat i år när amerikanerna har dragit igång ännu en cykel av europeiskt inbördeskrig, brödrakrig, som splittrar Europa och håller oss kvar i träldom under den store satan. För att använda en beskrivning av Amerikas förenta stater som egentligen är alltför smickrande.
2: Ja, men det fanns ju, har ju de senaste månaderna funnits ändå vissa hoppfulla tendenser med sprickbildningar i framförallt Frankrike och Tyskland, där respektive lands krigsmakt har bromsat, och USA har ju klagat på att de menar att militärapparaten i Tyskland och Frankrike bromsar leveranser av vapen, både mer lätt militär materiel och tyngre vapen till Ukraina, vilket uppenbarligen har varit fallet också. För både i Frankrike och Tyskland så har ledande militärer sagt att ja, men vi kan inte urholka vårt eget försvar och börja liksom skicka över allt det som Zelensky ropar efter bara för att USA tycker vi ska skicka det till honom. De har hållit emot, men nu de senaste dagarna, bara början på nya året, så har ju liksom Tyskland och Frankrike dagen innan delat meddelat att börja skicka tyngre grejer till Ukraina, vilket ju är förbannat olyckligt och ännu så att säga ett europeiskt nederlag att inte ens militären kan hålla emot. För det är intressant att det är politikerna som har varit mer galna på att ställa upp, medan de här två ländernas militärer har varit mycket mer återhållsamma. Det är ett elände. Men jag tror just det här du säger om utan övrigt det fruktansvärda slag som kriget innebär för tysk ekonomi och tysk industri. Alltså, låt oss nära ett hopp om att det här kommer att straffa sig. Det är ett antal stora lokala och regionala val i Tyskland nästa år, plus val till Europaparlamentet. Och tysk industri har ju idag problem, och befolkningen har problem med inflation. Så att och i nästan varje parti utom de gröna så finns det ju falanger och personer som vill ha slut på ett omedelbart slut på sanktionerna. Så det ska bli, och jag gissar att tyskarna faktiskt kommer att visa sitt missnöje med USA-vänliga politiker oavsett parti. Och det här kan faktiskt innebära ett lyft för alternativ för Tyskland, som faktiskt haft en stark antisanktionslinje. Så att oavsett vad blir det väldigt spännande att se.
1: Det är definitivt något sånt som skulle behövas. Det som skulle behövas är en total dekapitering av nästan alla europeiska länder. Regime change, som ja, amerikanerna skulle säga. För det är som du säger, det är politikerna som är problemet. Och det är väl i och för sig inget som är liksom, det är väl ett ganska vanligt historiskt mönster att militären tenderar att vara ganska sansade för att de är väldigt pragmatiska i sitt perspektiv, medan politiker ofta är de som är riktigt så här galna galna och drar iväg liksom med väldigt orealistiska agendor. Bådrar militären att göra saker som inte är praktiskt möjliga och så vidare av ideologiska skäl. Men om man tänker vad som händer framåt då. Du hade en potentiellt optimistisk tanke där. Jag tycker vi ska utforska det mer på djupet. Nu går in på världspolitikens 2022. Men jag är intresserad mer av den praktiska situationen i Europa kring kriget och sånt där. Alltså om Europa fortsätter att agera knähund åt amerikanerna, vad händer då? Så en sak är ju eskalering i Ukraina. Mer europeiskt militärt stöd som du pratar om. Kanske fler attacker mot rysk territorium. Och så kanske man kör det här liksom. Man kräver förhandlingar samtidigt som man säger och gör saker som gör att ryssarna tappar intresset för att förhandla. Som det här som har varit omtalat nu i dagarna. Att det är uttalanden från Angela Merkel och François Hollande om att Minsk-avtalen, alltså Minsk 1 och Minsk 2, det var avtal som slöts 2014 och 2015 tror jag, för att, som handlade om att Donbass skulle få ett visst mått av autonomi i Ukraina och så vidare för att liksom deeskalera den konflikten. Och Merkel och Hollande sägs ha varit ute och sagt då att det här, de här avtalen var bara avledningsmanövrar för att vinna tid. Det vill säga, man hade aldrig för avsikt att stabilisera situationen mellan Kiev och Donbass. Man ville bara vinna tid för att Kiev skulle få bygga upp sin militära kapacitet för att sen ta tillbaka Donbass. Och det här är det som ryssarna alltid sagt och som så många andra sagt. Men nu börjar man liksom, nu börjar man dropp,

0: tidigare också. En annan sak som jag är nyfiken på, jag skulle alltså gärna höra ditt perspektiv, Boris. Jag tycker det verkar som att det pågår försök åtminstone att öppna en andra front i Serbien. Serbien som förstås är Rysslands starkaste allierade, man kan säga det är Rysslands enda allierade nation väster om Vitryssland.
1: Mm.
0: Och det finns såklart liksom urgamla och mycket starka band mellan de här två länderna. Och de banden har varit centrala i tidigare historiska skeenden som har lett till det krig. Så det finns på ett sätt finns en sorts historisk självklarhet att trycka på Serbien som en särskilt öm punkt. Och det är såklart ett välbekant modus operandi för amerikanerna. Och Joe Biden i synnerhet är en särskilt välkänd serbhatare. Så det verkar vara en ganska uppenbar möjlighet och det verkar som att de gör flera försök, testballonger. De har gjort det under 2022. Och under 23 så är det i alla fall inte otänkbart va, att de skulle kunna lyckas alltså piska upp en större konflikt där väst givetvis då kommer stå på de albanska muslimernas sida mot de onda serberna och ryssarna. Vad tror du, Boris, om det här, du som kan den här regionen?
1: Ja, men det är precis vad som kommer hända och det som är på gång. Och jag tror att den ryska... tittar man på... Alltså, ryssarna hade ju många fingrar med i kriget i Bosnien och backade serberna. Och de ser ju hur det går med avtal. Och man ofta glömmer bort att det skrevs en jäkla massa avtal där. Som serberna tvingades till bombning efter bombning. Alltså både i Bosnien och sen i Kosovo. Som faktiskt inte har hållits. Och det där har ju både serberna och ryssarna i minne. Att det spelar ingen roll vad man går med på. Det kommer att brytas ändå. Och både hos serber och ryssar finns det en medvetenhet om att amerikanerna inte går att lita på och att de vill ha krig. Alltså de vill verkligen knäcka vissa länder, det är därför att de betraktas som för självständiga. Och det är därför USA en gång gjorde allt för att bryta ner den jugoslaviska federationen. Och skapa ett muslimskt dominerat Bosnien. Jag sitter nu i dagarna och läser en grej som har släppts av journalister i Kanada. Där man har deklassificerat den kanadensiska FN-kontingentens diplomatiska rapporter hem till regeringen och UD i Kanada om läget i Bosnien. De hade ju en ganska stor roll, den kanadensiska FN-styrkan i Sarajevo och Sarajevos omgivningar. Och där står det helt öppet alltså hur rapporterar kanadensarna alltså om hur USA tar in jihadister från den muslimska världen och ser till att de sätts in på den bosniska eller muslims bosniska sidan. Och rapporterna är väldigt entydiga att det är hur USA tillåter muslimerna att om och om igen bryta de vapenvilor som man kommer överens om i Sarajevo med omnejd och även runt Srebrenica. Och kanadensiska militära ledningen runt Sarajevo säger till sitt UD, ni kan väl prata med USA om detta. Det här är lite svårt. Alltså de skiter totalt i allting. De vill bryta sönder länder. Och de har ju en underbar möjlighet, tycker jag säkert själva nu, eftersom man har lyckats piska upp stämningarna om att Serbien skulle utgöra ett hot mot Kosovo. Så att det kommer alltså, garanterat. De har ju vana i området.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Nordkoreas första ölfestival lockar över 800 besökare med lokalproducerad dryck, grillad kyckling och patriotiska sånger. Ja, som du var inne på, Boris, det ser ut att ha varit en jättemysig ölfestival. Ungefär som en oktoberfest eller sånt där i Tyskland. Med damer i uniformer som häller upp öl från fat i såna här riktigt stora härliga tyska glas och går ut i borden med 8 glas i varje hand, precis som det ska se ut.

0: sitter folk och ser välklädda och glada ut. Det var väldigt trevligt. Och dricker öl och äter små såna pinnar med grillad kyckling. Mm. Alltså jag blir hungrig och törstig när jag ser det här.
1: Ja, men alltså miljö, det här är ju väldigt elegant propaganda stageat alltså. För att nu har ju inte folk det så här, men det ser ju. Jag trodde inte de var så duktiga på att stagea den här typen av saker.
0: Då och då så ska väl den nordkoreanska eliten ha små fester och sånt där. Och det här är en rimlig grej för dem att hålla på med.
1: Ja, de ser ju väldigt välmående ut allihopa. Välmående, välklädda, det är rent och prydligt överallt och faten är verkligen överfyllda.
0: Jag undrar lite över det här med öl i Nordkorea. De är ju oerhört nationalistiska. Då undrar jag, vilken nationell förankring har öl i Korea?
1: Jag undrar det också. Men det är... Det vet jag faktiskt inte. Och vad de brygger det på.
0: Jag tänker mig att de eventuellt har någon inhemsk traditionell sorts alkohol. Men att det förmodligen inte är öl av europeisk typ. Men vad vet jag? Det kanske Kim Il-sung kanske hittar på ett eget recept en gång i tiden. Och...
1: Ja, han kan säkert ha uppfunnit det. Men i den där delen av Asien så dricker de ju ofta vad som närmast skulle kunna betecknas som veteöl. Alltså de brygger en lågalkoholig dryck på en vetevariant som jag aldrig kommer ihåg vad den heter. Det är en av världens mest druckna alkoholsorter faktiskt. Jag ska ta reda på vad den heter. Men det ser ut som vanligt öl och skummet och allting är rätt. Och...
0: Jag har ju annars läst att det är framförallt andra droger än alkohol som är stora i Nordkorea. Att det finns flera, bland annat metamfetamin, cannabis. Framförallt de två jag har hört är väldigt, väldigt stora. I vissa delar av landet så sägs det vara 70-80% av den vuxna befolkningen som går på metamfetamin. Och folk odlar väldigt mycket cannabis och använder.
1: Mm.
0: Bedövar sig med sådana här droger. Möjligen kanske det var ett utspel från regimen för att få folk att skifta från metamfetamin till alkohol.
1: Ja, det kan ju vara det. Alltså att metamfetaminet kokar de väl hemma i stugan och undandrar staten möjliga inkomster eller att köpa det statligt producerade ölet. Annars borde de ju gilla att folk tror, som med tanke på det ser ut i Nordkorea, så tror jag väl att regimen tycker att det är bra om folk stoppar i sig lugnande droger.
0: Jag vill i alla fall uppmana er som lyssnar, om det finns någon av er som har smakat på det nordkoreanska ölet som heter Tai Dong Gang eller något sånt där heter det, va? Tai Dong Gang öl, det är mest populära ölsorten i Nordkorea. Kan ni höra av er till oss och berätta hur det smakade och vad det var för sorts öl? Kanske kan vi hitta en ledtråd till den här fantastiska ölfestivalen.
1: Jag var faktiskt tvungen att gå in på den internationella Rate Beer-sajten och kolla vad det finns för omdömen om nordkoreansk öl. Och alltså det finns jättemycket öl och den här Tai Dong Gang hamnar faktiskt lägst bland de internationella testarna och andra som har testat de ölen. Någon säger att det smakar ungefär som man har bryggt ölen på en... plockat upp vad som blivit från en nyklippt gräsmatta och bryggt. Men andra nordkoreanska öl får mycket högt omdöme. Det här får den lägsta ranken av nordkoreanska ölen. Och generellt sett så verkar det som de bästa nordkoreanska får bättre omdömen än sydkoreanska ölsorter.
0: Ja, så fort man får en objektiv undersökning om hur det egentligen ser ut i de här länderna så ser man alla styrkor och fördelar med det nordkoreanska jutsu-systemet. Till och med ölen är överlägsen i bästa Korea.

0: Radio Bubbla.
1: Washington Post torgför svartlista över medier som påstås sprida rysk propaganda, där bland annat WikiLeaks, Drudge Report, Antiwar.com och Ron Paul Institute pekas ut. Och det var ganska häpnadsväckande när vi fick veta för några veckor sedan. Alltså det här narrativet om fake news började rulla ut redan i valrörelsen. Och efter valet så intensifierades. Det var som att de tryckte på knappen och började rulla ut mer och mer och mer av det här. Och det var lite krönet på verket hittills var när Washington Post rullade ut den här referensen till Prop or Not. Prop or Not är en ny organisation som ingen har talat om tidigare, som nu lyfts fram som auktoriteten på att avgöra vad som är fake news och vad som är riktiga nyheter. Och fokus är framförallt att om någonting inte är riktiga nyheter så är det sajter som sprider rysk propaganda. Och så här långt så kanske man inte direkt sätter i halsen, det är lite business as usual. Men sen såg man då att en mängd olika sajter som är välkända, och för oss är det till exempel Drudge och Anti-War, Ron Paul och Zero Hedge och så vidare, är nu stämplade som fake news som sprider rysk propaganda. Men det är också en lång rad vänstersajter, kanske inte de som jag läser varje dag, men jag förstår det är ganska rekorderliga, kan man säga motsvarande sajter till vänster på den politiska skalan.
2: Ja, den här listan är, den gemensamma nämnaren skulle jag säga, är att det inte, att man inte delar det här postmoderna narrativet, oavsett om man är vänster, höger, libertarian eller foliehatt. Det som är sjukast egentligen med hela den här sajten överhuvudtaget, eller att Washington Post har tagit fram då, lyft fram den här sajten som någon typ av auktoritet, är att hänvisningen, de förklarar att det här är experter, men de förklarar inte på vilket sätt som de är experter. Och de här personerna är helt anonyma och man får inte veta någonting om dem, utöver att vi ska lita på att Washington Post har kommit fram till att de här är legitima personer att granska och bestämma vad som är fejknyheter och rysk propaganda och inte. Och samtidigt så redogör de inte för vilken metod som de har använt för att bestämma det här. Och vi kan inte heller verifiera någonting själva överhuvudtaget, utan vi måste ta dem på orden. Och det roliga är att Washington Post har själva gjort sig skyldiga till att sprida fake nyheter under valrörelsen. Och det stora problemet som fake nyheterna egentligen handlar om, det är egentligen bara en omskrivelse. Det är att det går inte att avgöra ifall någonting är en historieomskrivning eller ett propagandainslag eller agendasättande journalistik eller fejknyheter, oavsett ifall det handlar om gammelmedia eller alternativmedia eller faktiskt fejknyhetssajt. Så det är det som är liksom kärnan i det hela. Det har blivit mycket svårare att bedriva någon typ av källkritisk granskning som användare. Men på den här sajten så hänvisar man då supposed läsare av de här hemska sajterna Drudge Report och Antiwar.com att läsa andra sajter istället, eller ta till sig nyheter från andra redaktioner. Och de kallar det för actual reporters, som svarar till en redaktör och som har en professionell accountability för sina misstag. Och sen så listar de upp NPR, BBC, New York Times, Wall Street Journal och Washington Post och BuzzFeed News och Vice. Jag vet inte, om det kan ju knappast ha undgått någon att till och med New York Times mer eller mindre har gjort avbön från den agendasättande journalistiken som de har använt sig av senaste tiden. Och att Washington Post lanserar en hyllningsnyhet till en sajt som är nyskapad, som listar hemska alternativmedier som fejknyheter, där de själva framhålls som det bra alternativet. Det låter ju bara helt befängt. Jag förstår inte hur de kan hålla på sådär. En annan sak som den här sajten håller på med, Prop or Not, det är att de har gått ut och förklarat att de har ett antal allierade. Men ingen av dem som de är allierade med har godkänt någon allians med dem överhuvudtaget, utan tvärtom så har de skrivit på Twitter och på andra sociala medieplattformar att vi vet inte vilka de här människorna är, det finns inget sätt för oss att verifiera, vi har inte godkänt någon allians med dem och det här är bara bananas. Så att jag känner mig väldigt förvirrad av hela den här situationen. Vi kan väl... Jag vet inte hur man ska liksom kunna verifiera det, men ett sätt som man skulle kunna göra det på är att man kan försöka köpa en lista på de 10 miljoner sajter som finns registrerade på den här registraren Domains by Proxy som har registrerat Propernot. Och sen försöka se något mönster, men det känns som en ganska svår tillvägagångssätt. Väldigt mycket information och ingen verifierbarhet egentligen. Däremot om man googlar lite grann på Domains by Proxy så framgår det att de faktiskt lämnar ut information om de personerna som de har som kunder ifall det går att bevisa att man har någon typ av legal claim på dem. Så till exempel då ifall man är antiwar.com eller om man är Ron Paul Institute eller Drudge Report eller någon annan, så skulle man kunna hävda att Propernot har ägnat sig åt defamation eller annan typ av slander och helt enkelt bara kräva ut den här informationen för att lista vilka är de här människorna som har hållit på med det.
1: Det vore onekligen intressant att veta, men det är väldigt talande att de är helt anonyma och att de också svarar med spydigheter. När folk frågar om, ställer direkta frågor, vem är ni? Berätta vad ni heter, om vi ska ta det på allvar måste vi ha era namn. Åtminstone några namn eller några referenser. Och då svarar de till exempel att vi berättar vad vi heter när alla ryska spioner berättar vad de heter. Och där kan man ju, beroende på hur mycket man ska ta det påståendet på allvar, så kan man i alla fall säga att till exempel Alex Jones, som de menar på är en rysk spion som de ska avslöja. Det är ingen hemlighet vad han heter. Han heter Alexander Emmerich Jones. Jag tror man kan kolla upp honom i telefonkatalogen i Austin, Texas. Vi vet också vem som driver Zero Hedge till exempel. Vi vet definitivt vem Justin Raimondo och de andra är som driver antiwar.com med välkända personer. Vi vet vem Ron Paul är. Så att de människor som de kritiserar, de döljer sig inte. Det är inte några hemliga anonyma människor, utan det är bara Propernot som inte kan berätta vem de är.
2: En väldigt rolig grej angående att de är så anonyma är att den här sajten är ganska ny och det finns inga kommentarer på deras blogginlägg. Det är absolut noll. De har postat typ 4 blogginlägg eller någonting. Så det finns bara 4 inlägg och 0 kommentarer överhuvudtaget. Så jag undrar så här, för det första, har inte Washington Post lyckats spinna det här tillräckligt mycket för att det ska bli intressant nog att gå in på den här sajten och engagera sig i materialet? Eller vad är grejen här? Har de inte haft någon som helst trafik innan det här knäcket på Washington Post?
1: Det har de nog inte haft, och jag gissar att de allra flesta kommentarer som eventuellt har skrivits synnerligen negativa till Propernot och ingenting som de själva vill publicera.
2: Det är bokstavligt talat inga kommentarer.
1: De publiceras inte automatiskt om man inte... De har WordPress-blogg ser ut som. Och det har ju garanterat kommit in massa kommentarer, men de har valt att inte publicera dem. Gissningsvis för att de inte är särskilt trevliga och uppmuntrande. Men ser ungefär hur de blivit mötta på Twitter i alla fall.
2: Mm.
1: Ja, vi får se hur det går för Propernot. Min gissning är att det projektet är så amatörmässigt gjort och vid det här laget kapsejsat. De verkar fortfarande vara aktiva på Twitter senast i förrgår, det vill säga i fredags, ska vi säga, när det spelas in söndag den 4:e. Så skrev de någonting, det kommer kanske igång igen imorgon måndag. Men jag gissar att de får lägga ner just den här fronten och sätta upp någonting annat. För att de gjorde ett otroligt dåligt jobb med att rulla ut den.
2: Ja, och sen så om man nu ska gå till krig mot de här sajterna så kanske man inte ska använda sig av hela paletten när man förklarar vad problemet är med dem. Jag menar, det är bättre då i sådana fall att välja en specifik attackpunkt än så här, de är ryska agenter och ingen vet vilka de är och... De dessutom sprider fejknyheter. Det är ju uppenbarligen inte sant. Men jag tycker det är roligast att alla som håller på att prata om fejknyheter nu, inklusive Washington Post och Propernot och alla andra, inklusive Mark Zuckerberg själv, håller på att hänvisa till Snopes. De säger så här, alla människor som är oroliga för att de har gått på fejknyheter och de hemska fejknyheterna som har sett till så att Hillary Clinton inte blev president om det nu är som de har gjort och så vidare. Ni måste läsa Snopes. Och sen har Snopes gått ut i en intervju och sagt att problemet inte är fejknyheter. Det finns inga fejknyheter. Fejknyheternas epidemi är en fejknyhet.
1: Ja, det är väldigt intressant. En av problemen med att hänvisa till Snopes Att de själva säger att åtminstone att det huvudsakliga problemet är inte fake nyheter, utan att det huvudsakliga problemet är att etablerade medier, de så kallade icke-fake-medierna, är så otroligt dåliga att det är svårt att skilja dem från oseriös rapportering. Så att, och då spelar det åtminstone ingen roll om man läser fake news på fakenews.com eller fake news på washingtonpost.com. Det var ju Snopes-chefen som sa det. Men ett annat problem med Snopes, det är ju att de säger massor med saker hela tiden som överhuvudtaget inte stämmer. De har ju en stark politisk bias. De är själva en del av en sorts propagandakomplex. Och om man söker på internet så är det lätt att hitta exempel på deras politiska vinkling och deras så kallade debunkings av saker och ting. Så man kan hitta debunkings av deras debunkings. Om man söker på debunking Snopes till exempel, så kommer man garanterat hitta en hel del. Så att det är väldigt problematiskt att bara för att någon kallar sig för en granskare så tar man deras ord för lag. Och i Sverige har vi en liknande situation med den här viralgranskaren som Metro har. Mm. Som folk nu verkar tro är någon typ av auktoritet. Nu är själva verket till en jävla tomte som sitter på Metro och ofta säger helt hårresande saker. Och helt uppenbart har en här, ja, men ganska så här konventionell mellanmjölk men ändå tydlig vänsteragenda.
0: Nationalekonomen Assar Lindbeck avlider 90 år gammal. Känd för allmänheten genom Lindbeck-kommissionen under början av 1990-talet som presenterade 113 förslag på hur svensk ekonomi och konkurrenskraft kunde förbättras genom den ekonomiska krisen. Arbetet anses ha haft stort inflytande då flera förslag genomfördes. Assar Lindbeck har gått i tiden, en av den svenska nationalekonomkårens allra tyngsta representanter. En riktig nestor, har varit en ledande svensk ekonom sen, jag vet inte, sen 50-talet eller något sånt där, jättelänge, 60-talet åtminstone, va?
3: Ja.
0: Han har varit verksam vid Handelshögskolan, Stockholms universitet. Han har varit chef i flera årtionden på någonting som kallas för Institutet för internationell ekonomi, som är en mycket tung och mycket, mycket ansedd ekonomisk forskningsinstitution som är knuten till Stockholms universitet. Och han, ja, han anses vara en av Sveriges stora inflytelserika ekonomer. Han sitter i alla de olika, eller satt i de alla olika vetenskapsakademierna, och han har varit med och bestämt vem som ska få ekonomipriset i många årtionden och så vidare. Ett riktigt, riktigt högdjur i den svängen. Dessutom då så har han varit en politisk figur i många årtionden. Man brukar säga att han var liksom socialdemokrat eller affilierad med socialdemokratin under början av sin karriär. Och sen bytte han fot i samband med löntagarfonddebatten. Då inte bara han, utan många människor satte ner foten och såg liksom att socialdemokratin håller på att spåra ur. Samtidigt kan man säga att det fanns ju inte så jättemycket annat för, om man var en ambitiös person i Sverige på den tiden, så fanns det inte så många andra kanaler man kunde verka genom förutom det socialdemokratiska partiet, eftersom de för alla praktiska syften hade monopoliserat den politiska makten. Och inte för att jättemycket har förändrats sedan dess, men det som hände sen på 90-talet, då inträffade ju den så kallade 90-talskrisen. Man hade stora ekonomiska problem i den svenska staten, kan man säga. Och dåvarande regeringen, det var ju regeringen Bildt, tillsatte en kommission som man kallar för Lindbeck. Den hette egentligen inte Lindbeck-kommissionen, men den kallas för Lindbeck-kommissionen. Därför att Assar Lindbeck, the grand old man i svensk nationalekonomi, fick i uppdrag då att med ett team av experter komma fram med ett ambitiöst program för hur man skulle lösa de här problemen. Och de kom med många olika förslag. Många av förslagen implementerades. Och där fanns många av de ekonomiska, som man brukar prata om, de liberaliseringar som genomfördes på 90-talet. Först av regeringen Bildt och sen av den socialdemokratiska regeringen som tog över. Inklusive sådana saker som att konkurrensutsätta verksamheter i offentlig sektor och sånt där. Så man kan säga att Assar Lindbeck gick från att vara en socialdemokratisk nyckelspelare till att bli den svenska nyliberalismens intellektuella fader när han satt och gjorde upp de här planerna. Ja, lite av en sån ultimat svensk teknokrat kan jag tänka. Som har funnits i bakgrunden där i så många årtionden. Och haft enormt mycket, mycket inflytande. Delvis genom Lindbergkommissionen och på 90-talet. Men också, också i andra politiska sammanhang.
3: Ja, nej, men han var ju som jag säger, en teknokrat. Men jag tror att man kan faktiskt också säga att han alltid var en typisk... på gott och ont, kanske mest ont, en gammaldags sosse också, statssosse helt enkelt. Att han bryter med sossarna i samband med löntagarfondsgrejen, det är ju för att det är, han gillar inte att de rubbar maktbalansen. Alltså, han levde ju kvar i 50-talets tänkande där att staten och socialdemokratin ska ge företagen så goda villkor som möjligt mot att man får en massa pengar till staten. Så han var ingen, och löntagarfonderna skulle ha inneburit ett brytande av den balansen. Därför kliver han av då. Men han har ju fostrat rätt många socialdemokratiska ekonomer. Jag håller på att säga att det finns väl ingen... finns väl ingen ekonom som har någon tung post idag som någon riktigt tung post som inte har fått en klapp på axeln och en dubbning av Lindbeck på något sätt. Och jag tror att det är, och du har pratat igår om just det här med att han var en otroligt skicklig teknokrat och byråkrat, i mer att han byggde upp också ett stort kraftfält omkring sig. Och han gav ju väldigt machiavellisk, alltså intressant att gå tillbaka till början på 80-talet en gång, när först är ju Sven Grassman hyllad av Assar Lindbeck och gör kometkarriär och blir hans ställföreträdare på institutionen för internationell ekonomi. Sen börjar Grassman utvecklas i en väldigt kenyansk riktning. Och då fimpas han. Han hamnar ju på något laboratorium någonstans där man sitter och forska. Och bara en sån sak tror jag visar liksom på Lindbecks fingerfärdighet, alltså när det gäller att bygga organisation. Muckar du, även om du är liksom andre mannen, så hamnar du på laboratoriet. Och det där tror jag, alltså svenska intellektuella, även ekonomer, är så strikrädda. Så att sen dess tror jag han statuerar ett exempel helt enkelt. Så här går det.
0: Ja, jag har märkt det också när jag har pratat med ekonomer och även högkinnade, borgerligt orienterade ekonomer, att det finns en oerhörd respekt för Assar Lindbeck, och det har nog mycket att göra med att han har varit så instrumentell i att bygga upp de nätverken och de institutionerna, för att han var, som du säger, smart och listig och strategisk på det sättet. Ja, en av de verkligt stora sosse-politruck-teknokraterna.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Curtis Jarvin. Jag har lämnat Urbit. Kommer aldrig mer arbeta för eller uttala mig om projektet. Andra måste vara fria att ta ägarskap. Satoshi är ett föredöme som tidigt lämnade Bitcoin till att vidareutvecklas av andra. Ja, det här är en nyhet som innehåller vissa komplexa dimensioner. Så det kommer kräva en del uppbackning. Kanske några olika lager. Vi kan börja med att säga bara initialt att Curtis Jarvin. Ja, det är den Curtis Jarvin. Mig vetligen finns det bara en. Det är alltså samma person som för ungefär 10 år sedan bloggade under namnet Mencius Moldbug. Och skrev en mängd texter som fick ett enormt oproportionerligt inflytande. Med tanke på att det var en väldigt obskyr och raljant blogg. Som handlade om jätteesoteriska politiska frågor. Nu finns de ute i en bokform. Mencius Moldbug har inte publicerat någonting på 10 år ungefär. Men det har uppstått en hel sfär av politiskt tänkande och teorier och skrifter och så vidare i hans efterföljd. Det namn som vi normalt brukar använda för att beskriva den sfären är Neo-reaction, eller the reactosphere, tror jag man säger när man pratar om hela nätverket. Hestia Society, en sajt som heter Social Matter, är en sajt som vars artiklar vi har pratat om jätteofta i Radio Bubbla och så vidare. Och allt det här kommer... Den ursprungliga impulsen för att skapa den neoreaktionära sfären var Curtis Jarvins texter som Mencius Moldbug. Men han, innan han blev Mencius Moldbug och efter att han slutade vara Mencius Moldbug, så var Curtis Jarvin, han är först och sist en datakille. Han är välutbildad inom datalogi och programmering, väl meriterad innan han blev känd som politisk rabulist. Och han har sedan 2002, tror jag. Ja, sedan 2002 så har han jobbat nu 17 års tid på att bygga det system som han kallar för Urbit. Och det här är intressant då, delvis ur det här politiska perspektivet, för att rent kronologiskt så ägnar han först ett antal år från 2002 till 2008 ungefär med att utveckla grunderna i Urbit-systemet. Och sen när han hade en första någorlunda, en rudimentär första version någorlunda klar, då började han plötsligt skriva de här Mencius Moldbug-texterna på internet parallellt med att han fortsatte vidareutveckla systemet. Och sen så slutade han skriva om politiska saker och fortsatte utveckla systemet. Men man kan säga att hela Moldbug-episoden hände som ett sidoprojekt, kan man säga, åtminstone kronologiskt, till Urbit-projektet. Så det är inte helt orimligt att tänka sig att kanske hela Mencius Moldbug-episoden var som en del, kanske ett sätt att marknadsföra Urbit eller att rama in Urbit och så vidare. Men om man är intresserad av Mencius Moldbugs idéer, så bör man ta en titt på Urbit, om inte annat bara för att utesluta möjligheten att det kan vara någonting som hänger intimt samman med hans politiska idéer. Så vad är då Urbit? Det här är ju en komplicerad fråga. Jag ska göra ett försök att packa upp vad Urbit är, men det är inte helt enkelt. Urbit är ett alternativ till internet. Det är ett nytt internet som ska ersätta det befintliga internet. Och varför ska man då göra det? Jo, enligt Curtis Jarvin och de andra så har internet vissa centrala problem som inte går att lösa genom att ändra på internet, utan enbart går att lösa genom att skapa ett nytt internet som läggs ovanpå det existerande internet och på det sättet ersätter det. Och problemet då med det nuvarande internet är att för att ha närvaro på internet och använda diverse tjänster och funktioner på internet, så har man i princip två alternativ hårdraget. Antingen så använder man sig av molntjänster, och då hamnar man i händerna på internationella megaföretag. Man blir, som de säger, man blir bara en rad i deras databas hos Facebook eller Google eller Twitter. Stora företag som tar alla ens personliga data, använder det för sina egna syften, men du har som enskild användare egentligen inget inflytande alls över hur data används och vilka digitala rättigheter du har och så vidare. Så man hamnar helt, det är en sorts digital feudalism eller något sånt där, ett uttryck man använder ibland. Nu tenderar vi ha en lite mer positiv syn på feudalismen, så det blir lite konstigt, men det är en retorik som används i det här sammanhanget. Den andra polen då, om man inte vill sitta i megaföretagens klor, är att man har en egen server, man driver en egen server. Men då är problemet att då måste man behärska de tekniker som krävs för att driva en webbserver. Till att börja med till exempel operativsystemet Unix. Så att om man inte är Unix-expert och systemadministratör, så är man utlämnad till olika typer av megaföretags molntjänster. Och här kommer Urbit in som alternativet. Och Urbit är rent tekniskt en det man kallar för en full stack på tekniskt språk. Vilket alltså är en komplett uppsättning tekniska lager och olika tekniker. Från ett nätverk och ett nätverksprotokoll, man kan säga liksom internetinfrastrukturen, till ett operativsystem. Det är ett operativsystem som ersätter Unix eller det ersätter Windows eller MacOS eller vad man har för någonting. Och då ett ekosystem av mjukvara naturligtvis som kör i det här operativsystemet som heter Arvo på Urbit-språk. Så att man har ersatt inte bara internet med IP-protokollet och så vidare, utan ersättningen är också ett operativsystem och ett programmeringsspråk som används för att implementera det här operativsystemet. Så att de har ersatt alla de här teknikerna som används i alla typer av internetserver och mjukvara och så vidare, och som har varit väldigt dominerande sedan 70-talet, Unix-mjukvaran. Och de har gjort det här med ett väldigt, väldigt litet, kompakt system. Ungefär 30 000 rader kod. Och för att för en jämförelsepunkt kan man säga då att ett normalt Unix-system, till exempel ett Linux-system som man har på en server, inklusive alla program och sånt som man använder, omfattar alla gånger mer än 10 miljoner rader kod. Men kanske säg 30 miljoner rader kod istället för 30 000. Och just det faktum att Urbit är så mycket mindre, det är så mycket mindre kod som behövs för att skapa den här kompletta stacken av mjukvara, gör dels att det är lättare för en enskild person att behärska. Det finns egentligen ingen enskild person, inte ens Linus Torvalds, behärskar alla aspekter av Linux-kärnan. Men Urbit är så pass enkelt på den nivån att faktiskt en enskild människa kan överblicka och hantera allting. Och tanken är också för Urbit att det här systemet kommer inte behöva förändras och uppdateras lika mycket som till exempel Unix. Så att även på det sättet kommer det bli enklare för vanliga människor att direkt eller indirekt använda det här systemet. Så Urbit lever i bygger på en adressrymd som numera kallas för Azimuth. Och det är någonting som liknar, man kan säga, IP-adresser eller domäner, domännamn som finns på internet som man har för en adress till en hemsida. Och de här adresserna de beskrivs som digitalt land eller digital mark. En sån här den slogan, tagline som användes åtminstone tidigare i projektet. Och så har man sagt att Bitcoin är digitala pengar. Ethereum är digital lagstiftning. Urbit, den här aspekten, eller Azimuth, är digital mark som man kan muta in och handla och bygga på och så vidare. Så därför har man då ett adresssystem, kan man säga, som definierar punkter i Urbit-rymden, som också är hierarkiskt. Det är hierarkiskt ordnat i olika kategorier av ägande, och det är en knapp resurs. Det finns ett bestämt antal såna här adresser, och man kan inte skapa fler adresser än det som är förutbestämt. Vilket innebär att man kommer inte att kunna bara få en adress gratis i Urbit. Det kommer alltid vara en viss kostnad på grund av knappheten att få en sån här adress. Vilket gör att till exempel spam blir omöjligt i Urbit-systemet. För att om du är en spammare så måste du förbruka dina adresser. Och om du svartlistar en adress som har skickat spam till dig, om det kostar 10 kronor eller 100 kronor att köpa en ny avsändaradress för spammaren, då måste han kunna tjäna mer än 10 kronor eller 100 kronor på sin spamverksamhet för att det ska vara värt det. Så i praktik, och det gör man inte på spam, det är, man har mycket mindre marginaler än så. Så att i praktiken så kommer till exempel spam bli olönsamt, och även olika typer av, ja men kanske näthat, olika typer av hotfulla beteenden och sånt där, kommer ha mycket mindre möjligheter att ta sig fram i Urbit-världen.
2: Men hur funkar den här begränsningen egentligen? Alltså, kommer de inte bara forka och säga ja, men 4 miljoner räcker inte, vi måste ha fler, så därför så expanderar vi nu?
0: Ja, teoretiskt sett så skulle man kunna göra det. Alltså skriva om Urbit och göra en fork, som du säger. Det finns ett system för att styra Urbit-ekosystemet, ett governance-system. Bland annat där, det är mer detaljer vi ska gå in på rent tekniskt, men det finns någonting som kallas för en senat. Som är baserat på, senaten består av de personer som har som äger toppnoderna i adresssystemet. Vilket är 256 toppnoder som kallas för galaxer. Galaxer i sin tur skapar stjärnor. Stjärnor i sin tur skapar planeter. Man kan säga att en galax är en sorts grundläggande infrastruktur i systemet. En stjärna är kanske mer som en ISP, en internetleverantör. Eller något sånt där. Medan en planet representerar en enskild fysisk person. Så det finns den här hierarkin. Och längst upp i hierarkin finns galaxerna. Och de utgör senaten. Så de fattar ytterst beslut om hur adressrymden används. Och en av de saker som hänt nyligen är att man har lanserat fastighetsregistret för Azimuth-adresser på Ethereum-blockkedjan. Så de använder Ethereum-blockkedjan som bara för att registrera och styra de här adresserna. Men om de som äger Galaxer är överens så kan de ändra på det här Ethereum-kontraktet för att ändra spelreglerna. Problemet är att det skulle, eller orsaken att det inte kommer hända, är att det skulle devalvera värdet, eller det skulle bli inflation i adresser, vilket skulle minska värdet på de tillgångar som de existerande adresserna utgör. Så att insiders skulle ha ett starkt ekonomiskt incitament att inte göra det. Ja, hur som helst. Vad ska man använda Urbit till? Ja, men det de säger är att Urbit ska vara som en sorts bas för ens personliga information och ens personliga tjänster, eller ett valv för information som man vill skydda. Så istället för att du lägger din personliga information på Facebook och ger Mark Zuckerberg och begränsad tillgång till dem, så har du dem istället i din egen personliga server och publicerar dem på det sätt som du själv vill, den mån du själv vill, med kontroller som du kan styra. Och om du vill interagera med någon stor plattform som Facebook eller sådär, så finns det mjukvara i Urbit som låter dig interagera med Facebooks API eller Twitters API. Så du kan skicka en tweet från Urbit, men den kommer styras till Twitter på precis det sätt som du reglerar. Du kommer ha kontroll över din personliga information. Det är en av aspekterna. Den andra aspekten är att de pratar om att skapa digitala städer som är nätverk av personer som använder Urbit, som använder samma version av Urbit kan man säga, eller samma distribution skulle man säga, kanske med en Linux-term. Alltså samma uppsättning mjukvaror i en grupp. Och där ger man olika typer exempel på hur grupper kan använda de här servrarna och nätverken och tjänsterna oberoende av resten av världen. Så att istället för att du skickar upp all data till en central molntjänst och är beroende av att vara uppkopplad mot internet och att det stora företaget i Silicon Valley och så vidare ska fortsätta tillhandahålla den här tjänsten, så kommer små grupper kunna ha kontroll över det själva, även om de är kanske isolerade från resten av internet av något skäl. Exempel som togs i den senaste texten från Urbits hemsida var en expedition av kanske bergsklättrare eller något sånt där som är avskilda från resten av internet, men som via den här typen av mer lokala nätverksstrategier kan dela information om till exempel kanske så här, puls, kroppstemperatur, andra så här fysiologiska data som man av olika skäl inte vill eller kan skicka iväg till en molnserver, men som kan processas på ett effektivt sätt på lokal nivå. Ett annat exempel är det som kallas för sakernas internet. Urbit menar att de kommer vara en bra mjukvarulösning för sakernas internet. Och som kommer också göra det säkrare för att minska risken till exempel att någon bygger ett botnet och tar över massa termostater och glödlampor och sånt där och gör jävelskap med det. För att man istället hanterar det mer decentraliserat. Ja, lite obskyrt, jag vet. Och de marknadsför inte Urbit som ett färdigt system som ska nu idag användas för en massa skarpa applikationer. Men det finns. Det är upp och snurrar sedan ganska många år tillbaka. Jag har själv för något år sedan eller kanske mer, som jag själv satt upp en egen Urbit-instans och började testa olika delar av systemet och sånt där. Och nu är det förstås ännu mer moget än det var för ett år. Jag hade en hemsida ett tag, en Urbit-baserad hemsida som var min Urbit-server som man kunde komma åt över internet. Det jag skrev en liten sån här essä om Urbit på svenska bara för att ha någonting att lägga upp. Och det funkade ganska bra. Och nu när de har lanserat adresssystemet på Ethereum och sånt där, ska jag passa på att sätta upp en Urbit-server igen. Och vi har också skaffat oss en av Urbit-stjärnorna. Det finns alltså då drygt 16 000 stjärnor i Urbit-rymden. Och en av dem äger vi. Kanske Bubbla, Korax och så vidare kan göra någonting mer så småningom.
2: Jag tycker det låter, jag har också följt det ett tag, inte lika länge som du har, men jag tycker det låter väldigt intressant. Implikationerna rent socialt eller psykologiskt eller infrastrukturmässigt eller hur man ska säga det, är att det kommer vara väldigt lätt att göra en exit från existerande system så länge som man inte är beroende av att använda plattformar som tillåter att man pratar med deras API via Urbit. Och jag tänker att det kanske kommer bli som liksom att man helt enkelt väljer att leva utanför vanliga samhälleliga institutioner. Så till exempel libertarianer pratar ofta om att man måste liksom bygga alternativa institutioner för olika samhälleliga funktioner. Och det är precis samma sak då med den här internetinfrastrukturen som de erbjuder. Eller ja, internetliknande infrastrukturen. Och jag tycker att det är ganska spännande. Jag tror att de kommer ha problem med vilka som kommer vilja använda det, eftersom att förr eller senare så kommer de här big data-företagen tycka att det inte är så nice att tillhandahålla möjligheter att prata med deras API, för att de får inte all personlig data. Så att då kommer man kanske bli lite isolerad. Men det är också det som är poängen. Och då kan man bygga alternativa egna instanser, plattformar, funktioner och vad det nu är i det här nya ekosystemet.
0: Jag misstänker att det som är den huvudsakliga tänkta funktionen med Urbit, och det som, om det finns någon mer esoterisk politisk dimension, så är det att Urbit lägger grunden just för separation, för digital separatism, för grupper och nätverk att ställa sig fria från de stora globala centraliserade lösningarna. Urbit är tänkt att vara en infrastruktur för den typen av separation. Och då liksom i praktiken leda till att man går från det här kanske slaveriet, digitala slaveriet under megaföretagen, till någon mer välordnad form av digital feudalism. Något mer godartat sätt att hierarkiskt strukturera relationer på det nya internet. Ja. En intressant sak då. Curtis Jarvan, han säger, nu har jag hållit på 17 år med det här. Nu kommer jag inte hålla på med alls mer. Jag kommer aldrig mer prata offentligt om det. Det här är mitt sista uttalande, den här scenen om projektet. Och på ett sätt kan man undra, men är inte det ett dåligt tecken för projektet att bli av med sin grundare, och kommer de klara sig utan Curtis Jarvan och så vidare? Men han säger att det är nödvändigt för att den här projekt som ska tillhöra världen, ska vara liksom ett universellt infrastruktur, kan inte vara förknippat med honom som person. Det kan aldrig växa och uppnå sin fulla potential så länge allting sker liksom i skuggan av honom som grundare. Och bland annat då för att folk som utvecklar Urbit, olika ingenjörer och sådär, måste kunna ta ägarskap över systemet och inte hela tiden behöva liksom snegla åt hans håll och undra vad kommer han säga om ditten och datten. Och han tar exemplet då Satoshi Nakamoto, skaparen av Bitcoin, som vi fortfarande inte vet vem det är, men som skapade Bitcoin, skapade mjukvaran, skrev några inlägg på en e-postlista, publicerat white paper och sen bara försvann. Så vitt vi vet så har vi inte Satoshi Nakamoto, det kanske är någon vi känner till, någon som skriver och gör saker, det är bara att vi inte vet att det är dem. I praktiken så är det ändå så att grundarna dragit sig tillbaka och Bitcoin är nu någonting som ägs av en massa med olika personer. Men om Satoshi Nakamoto fortfarande fanns kvar och skrev och sånt där, då skulle man hela tiden säga, ja, men vad kommer Satoshi tycka om det här? Kommer han acceptera den här förändringen? Kommer han sänka det med några motargument och så vidare? Så att det skapar en frihet för Bitcoin att Satoshi inte är där och lägger sig och så vidare. Och det är ganska intressant, och en reflektion som jag gör är att Curtis Jarvan har ju gjort exakt samma sak med avseende på sitt projekt Mencius Moldbug. För han har ju i stort sett aldrig, jag tror man kan säga enkelt uttryckt, han har aldrig uttalat sig om de frågorna som han skrev om under namnet Mencius Moldbug efter att han slutade skriva om dem på sin blogg. Så han har helt och hållet klivit ur vägen, och jag tror det är, man kan nog se det här som att strategin har funkat vad det gäller Moldbug-projektet, eftersom där har den här nyreaktionssfären uppstått, som har liksom vidareutvecklat och tolkat hans idéer och så vidare. Och jag har svårt att tänka mig att den hade varit lika livaktig och intressant om han hade varit kvar och liksom sagt hela tiden vad han tycker och så vidare. För att på många sätt har ju NRX-sfären utvecklats på liksom bortom Moldbug och på ett mycket mer intressant sätt än vad han gjorde. I backspegeln kan man se distinkta begränsningar i hans perspektiv som han har gått bortom i NRX-sfären. Samtidigt så finns det andra skäl man kan tro att han lämnar projektet. Han är till exempel politiskt kontroversiell. Och han har haft problem med till exempel att åka på teknikkonferenser och presentera Urbit-projektet för att han associeras med de här reaktionära idéerna. Nej men usch, den här antidemokraten Jarvin, han får inte prata om dataprogrammering på vår konferens. Så det har varit en sån här kontroverser. Så att oavsett alla de andra skälen så kanske han måste lämna projektet så att de kan tvätta bort den reaktionära, antidemokratiska, fascistiska stämpeln från projektet. Så då kan man säga att ja men han kan ju säga alla de här fina ursäkterna för att han drar. Men egentligen bara att han måste dra för att han håller på att sänka sitt eget projekt. För att han har så galna antidemokratiska åsikter och så vidare. Och man kan också säga att om hans egentliga skäl var att han bara var så trött på projektet eller utbränd eller han tror inte riktigt på det längre, så hade det ändå varit det bästa för honom att säga precis det han säger just nu, snarare än att säga som det var, om det var på det sättet. Sen finns det ju elaka tungor som säger att hela Urbit och företaget som förvaltar Urbit, Tilon, bara är ett sorts skattemässigt gynnsamt sätt för Peter Thiel att pumpa in pengar till sin favoritreaktionär tänkare, Manager Smallbug.
2: Utan att det ska synas någonstans i ett paper trail eller vadå?
0: Jag tycker också att det är lite långsökt. Plus att nu har ju Curtis Jarvin avsagt sig alla ägarandelar i Tilon och allting. Han säger att allt han har kvar är några procent av stjärnorna i Urbit-systemet. Han har inte en enda galax ens och han har inga aktier, ingen inkomst, ingenting. Han har bara några procent av stjärnorna.
2: Men har han inte sålt dem? Har han bara avsagt sig dem?
0: Ja, han har förmodligen sålt dem. Jag vet inte exakt hur det går till. Och han har säkert tjänat en försvarlig mängd pengar. Men jag tror inte Curtis Jarvin behöver så mycket pengar. Han hade en väldigt bra karriär. Och vid millennieskiftet ungefär efter den stora IT-boomen så slutade han jobba. Mm. Han behövde inte jobba för han hade gott om pengar. Och han fokuserade istället på sina personliga filosofiska studier, utveckla Urbit. Och han är familjefar och har barn som han vill spendera mycket tid med och sådär. Så jag tror inte det är någon panik Peter Thiel att betala pengar till honom. Plus varför ska han betala pengar till någon som redan har gjort hela jobbet? Bara någon sorts belöning efterhand, så tror jag inte att en gniden kapitalist som Peter Thiel skulle resonera. Ja, oavsett nu så kan man säga att det är bära eller brista för Urbit. Nu får vi se om det är så som Curtis Jarvin säger, att projektet är självgående. Han är inte ens den duktigaste personen som jobbar. Det är jättemycket smarta ingenjörer som driver det vidare. Och han är redan en sidofigur i praktiken. Så allting kommer gå jättebra, säger han. Andra säger att nu kommer projektets själ att dö och det kommer inte bli något mer med Urbit. Jag tror i alla fall att om ett år eller sådär så kan vi utvärdera. Och om Urbit fortfarande finns kvar och inte har kollapsat om ett år eller två, så betyder det nog att projektet har styrfart. Och om det finns någon gång som det är stor risk att projektet liksom testas, misslyckas och kollapsar, så är det nu och närmsta 12 månaderna.
2: Det ska bli väldigt spännande att följa i alla fall. Jag tror ändå att det kommer bli lite svårt för dem att, alltså i praktiken så är ju det här liksom den digitala implementationen av hans politiska idéer. Så om man är någorlunda införstådd med det, så det är lite svårt att hålla isär dem. Men å andra sidan så är ju så här PK-människor i Silicon Valley kanske inte införstådda med mekanismerna eller tankarna bakom, utan de är mer PK helt enkelt.
0: Ja, vi får se om projektet kan flyga under radar i det avseendet. Jarvin själv han tonar ju ner de aspekterna i det här dokumentet bland annat, även om han gör det lite. Man kan läsa det han säger lite noggrant, för att å ena sidan säger han att adressystemet i Urbit, Azimuth, har aldrig varit tänkt att bli en sorts social struktur, en hierarki eller något sånt där. Alltså, till exempel, det ska inte spela någon roll vem som äger en viss stjärna eller en viss galax. Planeter kan flytta fritt mellan stjärnor och galaxer. Och det har mer att göra med hur mjukvaruuppdateringar skickas via nätverket. Men så det är mer som infrastruktur. Som man bryr sig inte om vilken fiberkabel man får sitt internet genom. Och det spelar inte så jättestor roll vilken internetleverantör man har, som bredbandsbolaget eller Telia. Det är inte en big deal. Och på samma sätt ska det vara med Urbit-adresshierarkin. Men Det finns ju andra aspekter av Örebroprojektet som är potentiellt väldigt politiska och kanske till och med revolutionära, som han då inte har uttalat sig om på samma sätt, utan som han tvärtom fortsätter att betona. Till exempel det här med att avskilda grupper kommer att kunna med hjälp av Urbit bygga saker som är helt isolerade, helt skyddade från resten av internet. Så du kan ha ett underinternet som är själv inneslutet och autonomt och fungerar utan att vara, även om det blir isolerat från resten av internet. Vilket jag tycker är en väldigt spännande idé. Hur som helst, hoppas inte blev allt för obskyrt och långrandigt här. Urbit bör vara intresse åtminstone för alla som har varit nosat lite grann på Människans Moldbugs idéer.
4: Radio Bubbla.

0: jag redan känner väl till så leder socialism alltid till fattigdom utan undantag. Slutligen svält, och går det riktigt illa så blir det kannibalism. Venezuelas regim har nu tryckt så mycket pengar, så mycket papperslappar, att folk använder de här sedlarna som toapapper. De äter mat ur soptunnor som råttor. Unga män begår allt grövre brott, och vad unga flickor gör i ren desperation kan vi väl undvika att kommentera. Regim-TV i Sverige vill få dig att tro att det handlar om ett lågt oljepris, och om detta har vi ju pratat om tidigare i radion. Alla vet ju exempelvis att norrmännen också äter mat ur soptunnor. Eller hur? Hur är det nu? Ja, men finns det något hopp för Venezuela, Martin? Jag kan undra, hur länge kan den här galningen sitta kvar vid makten? Alltså, någonstans så blir ju människor väldigt, väldigt desperata när man inte har någon mat att äta. Hur kommer det sig att han kan sitta kvar?
1: Det är en jättebra fråga. Alltså, någonting som jag borde ha varit inne på lite tidigare i ordinarie radiobubblasändningar är att oppositionen i Venezuela, det här uttrycket man får, det här intrycket man får utifrån, är att de skulle kunna ta i lite mer, oppositionen. De är ganska mjäkiga. De hänger upp sig ganska mycket på formella processer inom staten, som uppenbarligen är väldigt lätta för Maduro att manipulera. Det är nästan så att man misstänker att oppositionen kanske inte är fullt ut en opposition, den politiska oppositionen, utan att de kanske inte är tillräckligt dedikerade till att faktiskt ändra ordningen. De kanske mer vill dö över systemet än att riva ner systemet och bygga upp något nytt.
0: Kan de vara kooperade till och med?
1: Det är lite det som är min paranoida foliehattstanke. Att de är helt eller delvis koopterade. Att det är en fake opposition. För nog borde man kunna mobilisera folk på ett mycket mer aggressivt sätt för att driva ut en sån diktator. Samtidigt, det beror på hur pass lång och intensiv indoktrinering man har. Vilket grepp staten har haft om folks medvetanden. Vi vet till exempel i Nordkorea så finns det trovärdiga uppgifter om att folk är genuint djupt indoktrinerade, lojala till regimen, och nog för att många skulle dra om man slutade bevaka gränserna. Men väldigt många nordkoreaner är fanatiskt övertygade om att Kim Jong-un är en gud som är bästa ledare de kan få.
0: Men Chavez kom väl till makten för 20 år sedan, så det är ganska nytt.
1: Jag tycker att de inte borde vara fullt lika indoktrinerade. Samtidigt så finns det en äldre historia som Chavez bygger på, en gemensam latinamerikansk idé om den här bolivarianska revolutionen som är ett gemensamt arv för dem alla, som förmodligen har väldigt svårt för dem att se klart på frågor om ekonomiska system och sånt där. Så att det är säkert vanligt att man tänker att visst, Chavez var en katastrof, vi måste ha en annan sorts socialism. Och då blir kanske inte oppositionen lika kraftfull. Sen vill jag bara nämna en annan sak, är ju att om du har ett samhälle som är i fullständigt förfall, kollaps, så är det betydligt svårare att hålla det vid liv i ett kallt klimat. Men om du är i Ryssland till exempel och elen inte funkar på vintern, då dör folk som flugor. Och om det inte får folk att revoltera, så får det helt enkelt slut på folk. För att de fryser ihjäl och svälter ihjäl på vintrarna. Venezuela som ligger, jag tror ekvatorn går genom Venezuela. Eller så går den strax över Venezuela och sånt där. Det är lättare att överleva i Venezuela. För att det är varmare, det är bördigare jord. Så att man kan gå ut i bushen i Venezuela och överleva utan att vara överlevnadsexpert. Så är det inte riktigt i Ryssland till exempel. Eller för den delen Tyskland, Polen, andra länder som. Där kommunismen föll för några årtionden sedan.
0: Jag läste en artikel på SVT idag, där det stod att man kan få matlådor av regimen om man signar upp sig på det nya ID-kortet. Men ID-kortet då, för att få det här ID-kortet, så måste man ange hur många barn man har, var man bor, om man har några sjukdomar och vilket parti man röstar på.
1: Viktigt.
0: Ja, ett fantastiskt land där.

0: Men det är ju helt fascinerande, alltså 4000% per år, alltså en av de högsta inflationsnivåerna som är uppmätta. Det är ju helt häpnadsväckande, och det är ju så oerhört svårt att ha en vardag i ett sånt samhälle.
1: Men med 4000% per år, då antar jag att man redan har passerat gränsen då valutan i praktiken är värdelös. De enda som överhuvudtaget hanterar venezuelansk valuta är de som får sin lön betald i den.
0: Mm.
1: Och deras första uppgift när de får lön är att göra sig av med bolivarerna.
0: Mm.
1: Och istället ha liksom US-dollar, guld, flan, köpa en kyckling eller en påse majs eller någonting. Vad som helst, bara inte är bolivarer, antar jag.
0: Ja, precis.
2: Radio Bubbla.
1: Katalonien deklarerar självständighet från Spanien. Omröstning i parlamentet resulterade i 70 ledamöter för självständighet, 10 emot och 2 blanka röster. Nu påbörjas en process med att skriva Kataloniens grundlag samt förhandlingar med andra länder på lika villkor. En helt fantastisk rubrik att få läsa upp i Radio Bubbla efter vår mångåriga rapportering om Kataloniens självständighetssträvanden. Nagelbitaren som var den här valrörelsen, både förspelet och efterspelet. Och vi har ju gjort ett 10-tal radioinslag också om Katalonien, och haft långt fler länkar på Bubbla. Och vi vet fortfarande inte hur det här slutar, naturligtvis. Men nu har det hänt som vi har hoppats på och som vi fruktade att de katalanska ledarna skulle försumma att göra, nämligen att formellt deklarera självständighet från Spanien. Det finns, ja, rent tekniskt då så händer det genom ett beslut i det katalanska parlamentet där man antog den här deklarationen. Alltså den som skrevs här om veckan och som sen liksom upphävdes eller lades i malpåse i förväntan om att man skulle förhandla med Madrid. Och förhandlingar har pågått ganska intensivt, men som vi berättade om, om det var i förra det bubblade eller förrförra, så blev läget mer och mer spänt till Spaniens premiärminister till slut sa att vi kommer att aktivera artikel 155 i den spanska konstitutionen och på det sättet upphäva regional autonomi i Katalonien, avskeda regeringen och ta direkt kontroll över olika delar av regionen. Och när Rajoy gjorde uttalandet så sa katalanerna okej, men då är det slut på förhandlingarna. Om ni gör det, då kan vi inte förhandla mer, utan då deklarerar vi faktiskt självständighet. Så det blev så till slut att en timme innan Madrid faktiskt aktiverade artikel 155 i ett extra inkallat regeringsmöte under fredagen i förrgår, en timme tidigare, så deklarerade Katalonien självständighet. Eventuellt då för att då formellt kunna avvisa det här försöket från Madrid att aktivera artikel 155. Eftersom Katalonien numera är självständigt enligt sitt eget sätt att se det, så är de såklart inte heller bundna av den spanska grundlagen. Så det är ju en väldigt spännande utveckling, tycker jag. Och kanske, Boris, att vår oro över de katalanska politikernas beslutsamhet var aningen överdriven.
3: Ja, det var den ju faktiskt. Men vi var inte så osäkra på deras ryggrad ändå. Och alltså, vad vi kommer att se här nu, tror jag, är hur alla, inte alla, men centralmaktens agerande kommer att driva fler och fler, även tveksamma katalaner, över till rätt sida. Och det är lite intressant att de har utsett Soraya Sáenz de Santa Maria till att leda Katalonien. Hon är ju det är liksom Spaniens Stalin på något sätt. Hon har ju manövrerat väldigt skickligt under sin raska karriär och utmålat sig som en slags kraftkvinna. Hon börjar ju återtog sin plats i regeringen bara 11 dagar efter förlossningen med ett uttalande om att Spanien behövde henne. Det intressanta är att när hon gick in i regeringen och man ombildade en del av statsapparaten, hon är talesman då för premiärministern. Men hon såg också till att man bröt ut underrättelse- och säkerhetstjänsten som tidigare låg under försvarsministeriet. Ligger sedan några år under henne. Så att jag tvivlar inte om att kommer att använda liksom sin möjlighet att styra just säkerhetsapparaten till att försöka skaffa sitt grepp om Katalonien, vilket kommer bara driva än fler bort från centralmakten.
1: Ja, det är alltså huvudnumret i det madridska maktövertagandet i Barcelona. De har, som jag har förstått det då, jag vet inte vad den tekniska termen är, men de har så att säga avfärdat den katalanska regeringen och tillsatt en ny ledare. Så att enligt Madrid så är det formellt då Soraya Sáenz de Santa Maria som styr i Katalonien. Och den tidigare presidenten är då, jag ska se vad formuleringen här, för det var en viss teknisk formulering. Ja, nu hittar jag inte här just nu, men i alla fall, han är avsatt som jag förstår det, och han ska ställas inför rätta för uppror mot den spanska staten. Rebellion är det ord som används i BBCs rapportering. Så att han kommer att åtalas av spanska åklagare i nästa vecka. Men han är fortfarande naturligtvis aktiv och agerar till att nu två konkurrerande regeringar som gör anspråk på att leda Katalonien. En väldigt intressant situation. Och på samma sätt är det i den katalanska poliskåren där Josep Luis Trapero Alvarez, herr Trapero, han är ju chef för Mossos Esquadras, den katalanska polisen. Och han är ju redan under utredning för att hans poliskår då underlät att hjälpa den spanska nationella polisen när de försökte stänga ner vallokaler och sånt där. Då ställde sig Mossos Esquadra bara att titta på. Vilket ju var en sorts förräderi då naturligtvis, enligt Madrid. Så han är också avsatt. Och vi får se hur det går där. Nu har de en Ferran López som är hans ställföreträdare. Alltså som var van ställföreträdare som nu har tagit över. Och de andra chefer har fått sparken och så vidare. Men vi får se, för om det finns två alternativa ledningsstrukturer för en poliskår, det låter inte så bra tycker jag. Det bådar inte för stabilitet direkt.
3: Nej, ja, alltså så här. Jag kan inte säga att centralmaktens försök att skapa en ny struktur genom att utnämna nya personer kan leda till något annat än gott. Alltså att den katalanska förvaltningsapparaten bara stärks i sin vilja att hålla fast vid det gamla och de gamla strukturerna och vid tanken på självständighet. Det går liksom inte bara att skicka in folk på det här sättet. Och ju mer utredningar, ju mer processer man inleds, desto mer kommer man liksom att stärka alla katalaners självmedvetande och vilja till självständighet. Jag tror det kan bara gå på ett sätt. Och är de så in i helvete dumma så de skickar in militär och polis från centralmakten, då är de rätt rökta. Jag är väldigt hoppfull här.
1: Ja, väldigt hoppfullt och spännande. Det är väldigt kul. Just när det blev följt så länge Bubbla, det var en diskussion idag internt i Bubbla-redaktionen om hur länge vi ska ha kvar den profilbild som vi har just nu på Facebook, som är, kan man säga, den katalanska flaggan som ligger över den klassiska bubbelglob-logotypen. Och jag tror vi får ha den kvar ett tag till, om inte annat för att fira självständighetsförklaringen.
3: Ja, instämmer.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Vet du vad, innan vi tar oss an några nyheter.
3: Så har du en dikt.
1: Jag har inte en dikt, jag ska ta tillbaka en dikt.
3: Jaha.
1: Det låter som ett skämt, men det är sant. Jag ska ta tillbaka den andra dikten som jag läste i söndags i sändningen. Den, apropå karl som skulle döpa sitt barn till pappa.
3: Mm.
1: Den dikten som jag läste då, det var en bra dikt, men den var inte skriven av Klot Johan i Karlstad. Och jag ber om ursäkt, att det är jag som har klantat mig något fullständigt här. Det var så att när Klot Johan mejlade sin söndagsvers till mig, så bifogade han en annan dikt, alltså en historisk, en känd dikt som jag hade känt igen om jag hade varit mer allmänbildad kanske, skriven av Anna Maria Lenngren, som han hade kommit att tänka på apropå den här nyheten. Men jag i mitt oförstånd, jag läste så slarvigt det han skrev, så jag trodde att han hade skrivit två dikter, skickat två dikter från sin egen penna till oss i söndag. Så jag läste upp den, men den blev så fel att den är fortfarande legitim vers. Alltså. Men jag tar inte tillbaka den helt och hållet. Men den blev fel att debutera. Den är skriven av Anna Maria Lenngren, inte av Klot Johan i Karlstad.
3: Då.
1: Förut fick vi lite intressant information via BBSen apropå just det där inslaget. Det här är helt orelaterat till diktfadäsen. Men tydligen så, jag känner inte till det alls, men tydligen så är det inte helt okänt och ohistoriskt i Sverige att barn faktiskt döps till namnet pappa, eller åtminstone fader. Fader var ett förekommande namn för inte så länge sedan i Sverige. Och det förekom tydligen även att folk kunde heta till exempel fader Fadersson.
3: Det har jag.
1: Ja, du kommer inte ihåg det, Boris?
3: Nej.
1: På den tiden när jag nästan aldrig träffade hette fader, fadersson och sånt. Det slog mig när jag fick det påpekandet att åtminstone en variant av den här namnsedeln är ju välbekant, nämligen bror. Att man kan heta bror. Och det kan man egentligen tycka är lika knäppt som att man heter pappa eller fader. Men historiskt i alla fall i Sverige, så man kan heta fader och även till exempel fader, fadersson. Jag vet inte om det är sant, men det stod på BBS i alla fall.
3: Ja, det måste vara sant om det är sagt på BBS. Jag tycker det kan ju inte varit många som hette fader eller moder.
1: Ja, men kanske i framtiden, om bara myndigheterna slappnar av lite grann och låter oss döpa våra barn till pappa och sånt.
4: Fives. Jag köper hem Fives bananer idag.
5: One, two, three, four, Fives.
4: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
5: One, two, three, four, Fives.
4: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
5: One, two, three, four, Fives.
4: Köp hem Fives, ni vet.
2: Radio Bubbla.

0: Amazon säljstoppar produkter med nazist- och vitmakt-tema efter kritik från politiker och politiska grupper. Återförsäljarna blockeras. Det är senast en lång rad liknande nyheter på temat att stora företag, framförallt amerikanska företag, diskriminerar mot vissa av sina kunder och säger att om du har politiskt misshagliga uppfattningar så får du inte använda vår plattform för att torgföra dem. Och det är ju väldigt välbekant debatt vid det här laget om sociala medieplattformar. Vem får lägga upp en video på YouTube, vem får vara på Twitter och så vidare. Nu har turen kommit till Amazon att granskas därför att de har tagit bort produkter som har nazistiska symboler eller vitmaktsymboler. Så att man får inte sälja nazistiska prylar längre på Amazon. Om man har till exempel, det här exempel då, det är smycken med svastika symboler och även musik och ljudböcker med som de beskrivs i artikeln, fascistiskt innehåll. Och nu har Amazon börjat ta bort de här sakerna. Nu är dagarna bara för att göra poängen då att det handlar inte om Amazon specifikt, det handlar om Amazon, men det handlar om så mycket mer. Så har vi bara nu de senaste 3 dagarna så har vi Scott Horton och Daniel McAdam som blivit borttagna från Twitter. Det är många som satt i halsen lite grann för att de är liksom, de är inte ens kontroversiella. De är liksom krigsmotståndare, men mot krig. Ja, det räcker nu för att bli portad från Twitter i vissa fall.
1: Ja, Scott Horton är väl engagerad, är det han som kör antiwar.com eller? Han kör någon podd, ja. Just det.
0: Ja, exakt. Men han är libertarian och har en libertariansk podcast, men han liksom, hans profilfrågor är inte liksom så här stoppa massinvandringen. Hans profilfråga är stoppa kriget i Afghanistan typ. Jag tror han är involverad i antiwar.com också. Men han har en podcast som heter Scott Horton Show. Jag önskar att jag var mer flytande och berättade vem han är, men jag ska erkänna att jag inte följer honom. Men han är ganska känd så här antikrigsprofilerad libertarian i USA helt enkelt. Han får inte vara på Twitter längre. Ett annat exempel då som varit uppmärksammat under dagen är Alex Jones, som är en av världens största medieprofiler i alla kategorier. Han har liksom 10, 15, 20 miljoner lyssnare på sitt program. Han har blivit bortplockad från Spotify och delvis bortplockad från iTunes, YouTube, Facebook. Det finns en detalj i sammanhanget, men det påstås i vissa sammanhang att Alex Jones har blivit helt portad. Han har blivit helt avstängd från Facebook, helt avstängd från YouTube. Men det är inte sant. Och han påpekar själv när han kommenterar det här att det är fake news att han är borta från Facebook. Det är bara någon kanal eller några enstaka inlägg som är borttagna. Men till exempel The Guardian och andra vänstermedier, de rapporterar som om han har blivit borttagen helt och hållet. Och Alex Jones säger själv att det här är ett försök från deras sida att skapa en sorts snöbollseffekt, att trigga fler plattformar att ta bort honom, trots att de stora plattformarna faktiskt inte har tagit bort honom helt och hållet. Och just i hans fall, han är ju jättestor, så det kommer ju vara liksom kännbart för alla plattformar som tar bort honom, för han drar jättemycket trafik till dem. Jag tog av lite på en tangent där. Poängen är att det finns väldigt många exempel. Och jag tycker det här är en intressant fråga som jag tänkte ta upp med dig, Klaus, för att det är som ett dilemma lite grann för oss libertarianer, kan man säga. Åtminstone finns det folk som tycker det. Och resonemanget går någonting sånt här. Amazon eller YouTube eller Apple eller Facebook, det är privata företag. De har rätt enligt principen om privat egendom att välja vem de gör affärer med. Om du inte gillar deras policy så behöver du inte handla hos dem. Men om de säger att de inte vill ha en relation med någon viss kund eller någon viss leverantör, då står det dem fritt att klippa banden och säga nej, men du är inte välkommen här, precis som att alla får göra det. Om du inte vill baka en tårta så ska du naturligtvis inte behöva göra det enligt en libertariansk linje. Men å andra sidan så är det ju lätt att förstå att Twitter och Facebook och YouTube och alla de här, de skulle ju knappast hålla på och diskriminera på det här sättet om det inte vore för att staten och PK-maffian i allmänhet satte tonen. Och dessutom i statens fall införde diverse lagstiftning mot vad man kallar för hat, eller som man säger i Sverige, hets mot folkgrupp. Och med det då explicita eller implicita hot om att om inte ni som privata aktörer själv censurerar och börjar ta bort nazister eller homofober eller vad det är för era plattformar, då kanske vi i staten, då kanske vi tvingas gå in och lagstifta. Så att det är bäst för er att ni sköter utan lagstiftning, för att annars så kommer statens tunga hand och slå ner på er. Och ibland så är det så öppet att till exempel svenska regeringen hade ju ett möte med Google och Facebook för ett tag sedan, för några månader sedan, där de hade ju som möte och sa att ni måste styra upp, ni måste göra någonting åt det här med hat och nätmobbing och så vidare på era plattformar, för annars kommer vi tvingas och lagstifta. Så att min fråga här till dig, Klaus, är hur ska man egentligen se på det här? Räcker det med att säga att Amazon är ett privat företag som får göra vad de vill med sin egendom? Eller är frågan mer komplicerad än så?
1: Ja, hur ska man se på det? Men när jag tänker på det så de här grejerna som de rensade bort, det var liksom Pepe the Frog, neonazi symbol, är liksom en grön groda, nynazistisk symbol, kändes ju lite väl.
0: Nästa mantelrakning är ju Skurt, grodan Skurt.
1: Ja, just det, TV3s gamla
0: symbol för den svenska nynazismen.
1: Precis.
0: Känd ärkereaktionär, monarkist bland annat.
1: Just det, precis.
0: Alltid haft en gräddfil till kungahuset, som vi alla vet är nazianstruken familj. Så att Skurt, och sen vet jag inte hur det blir med Grodan Boll. Det är oklart om Grodan Boll också är nazist, eller om han faktiskt är en kommunistisk pervers pride-groda. Jag är helt osäker.
1: Jag får fråga, om han förnekar så är det en klar indikation på att han är det. Nej, men hur ska man förhålla sig till det här? Det här är ju svårt alltså. Ja, det är klart att de får naturligtvis göra som de vill. Jag tror att det långa loppet spelar inte så stor roll. Vi har att göra med en teknisk utveckling. Det är liksom en kapprustning som pågår här. Jag tror att de amerikanska staten hade varit medvetna om vad de släppte lös, när de släppte lös internet till allmänt bruk, så hade de nog inte gjort det, om vi säger så. Och jag tror att idag så är, ja, man liksom har släppt ut det här. Det är svårt att ta tillbaka det igen, och stryper man en plattform så kommer en annan. Jag tror att det är liksom omöjligt att vända den tekniska utvecklingen, med mindre man blir liksom något totalt nordkoreanskt samhälle, och vägen dit är ganska lång. Det krävs väldigt hårda tag om man ska göra västvärlden till något slags Nordkorea på det sättet att man totalt blockar internet. Så tror jag inte det spelar så stor roll. Men visst är det som du säger, det är naturligtvis obehagligt. Ja, vi hade ju en talare på Freedom Fest här för några år sedan, från bredbandsbolaget, vdn där, som talar just om de här stora företagen, om Google och Facebook, den makt de får och den insikt, inblick de får i allas liv, och faran av att det här då kombineras då med statsmakten. Så att det...
0: Just det, vdn på Bahnhof, va? Jon Karlung.
1: Ja, just det. Jag sa inte Bahnhof. Nej, bredbandsbolaget, förlåt. Bahnhof menar jag såklart, ja, precis. Jon Karlung.
0: Det var jäkligt bra föreläsning, det var häftigt. Jag passade på att säga häftigt att ni fick dit Jon Karlung som talare. Men ja, det andas en viss optimism, känner jag här från din sida, att man, att anden har släppts lös ur flaskan.
1: Precis.
0: Med internettekniken. Men en sak som jag undrar där, det är, kommer folk faktiskt hoppa över till icke-censurerande plattformar? För det känns för mig ibland som att det bara är så här en liten minoritet med nördar och autister som bryr sig om så här att, nej, men vi lägger upp våra inlägg på Steemit istället för Facebook. Vi lägger upp våra videos på DTube istället för YouTube. Och det är ju jättebra, men det funkar ju bara om även vanliga människor, de som man i slutändan vill nå ut till, om våra mammor och kusiner på landet och folk som inte nördar och så vidare, om de också flyttar med till de här plattformarna. Det verkar lite grann för mig som att de flesta människor bryr sig inte så mycket om den här censuren. De som inte är politiska dissidenter, de bryr sig inte om att politiska dissidenter blir censurerade. Och fine om vi som har en avvikande uppfattning, vi kan ha våra egna nätverk, och det kan vi redan nu. Vi i Bubbla till exempel, vi har vårt eget forum som är liksom enormt, enormt mycket bättre än Facebook i termer av diskussionskvalitet och sånt där. Alltså ojämförligt mycket bättre diskussioner har vi. Men det är bara vi som är där. Det är inte ett verktyg för att nå ut till en bredare publik. Så därför är jag orolig för att även om vi kanske kan kommunicera fritt med varandra, så kanske vi ändå tappar möjligheten att nå ut till en bredare publik.
1: Jo, visst blir det säkert initialt svårare på det sättet. Men jag tror ändå inte att... Ja, men det har ju... Alltså det mullrar i folklagren. Jag är faktiskt väldigt optimistisk över framtiden. Jag tror att allt det här de försöker göra, sätta dit en elefant istället för Sverigedemokraterna, strypa det fria ordet. Du såg ju vad de försökte ändra grundlagen här för att få bättre kontroll över medierna och alternativ medier i Sverige. Varje sån där grej som man gör och slår tillbaka, det får folk att tänka, men vänta nu, vad är det här för någonting? Och så blir man lite nyfiken och så får vi några nya som blir nyfikna, va? Så jag tror ändå att vi håller på att vinden har vänt och pendeln är på väg att slå tillbaka. Nu är bara frågan om hur långt tillbaka den kommer att slå. Det kan bli väldigt långt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Soyla Sahar, Turkiets politiska strategier där man ämnar återta tidigare kontrollerade landområden och avvisar västerländskt inflytande till förmån för islamiskt medvetande, visar på neo-ottomanska drömmar där Turkiet står som ett nav i globalt islamiskt uppvaknande. Vi pratade för några veckor sedan i Radio Bubbla om hur det moderna Turkiet bildades genom Lausanne-avtalet efter första världskriget, där Turkiets nuvarande gränser sattes, och hur Turkiet nu försöker bryta upp från den ordningen och ogiltigförklara det avtalet och så vidare. Och den här diskussionen knyter an direkt till det vi pratade om då. Turkiet kan ju framstå nu som ett stort land, ett stort och mäktigt och växande land, men Turkiet är en skugga av den statsbildning som föregick det moderna Turkiet, alltså det ottomanska imperiet. Ett imperium som var den islamiska världens nav och spets i århundraden. Osman den första som gav namn till osmanska eller ottomanska imperiet. Han levde på 1200-talet, tror jag. Och ända sedan dess så har vi... Ja, men man kan tycka att Turkiet känns som ett hot idag för oss andra i Europa. Men det är såklart en västanfläkt mot hur det har varit historiskt under de senaste 700 åren. Då vi har levt i skräck för den turkiska invasionen och islamiseringen. Och ja, den stad som jag bor i för tillfället, Budapest, var under turkisk kontroll i mer än 100 år. Och det var nära att de tog även Wien, och hade Wien fallit så, ja, man vill knappt ens tänka på vad som hade kunnat hända i Europa. Vi har också pratat om då och då i Radio Bubbla, jag är förtjust i George Friedman och hans geopolitiska teorier. Jag brukar ofta referera dem, och han har skrivit en del om Turkiets geopolitiska öde. Det vill säga att Turkiet har en sorts inbyggd politisk ambition i deras geografi och historia att expandera och använda sin centrala position, alltså sin geografiska position vid Bosporen, knutpunkten mellan Europa och Asien och så vidare. Att använda den positionen för att förena den islamiska världen och på det sättet expandera. Och de senaste 100 åren ungefär har varit ett undantag från det här. Alltså, Turkiet... Ottomanska riket fick väldigt mycket stryk i första världskriget, och sen dess har man liksom slickat sina sår, bidat sin tid och byggt upp nya krafter. Men enligt den geopolitiska historiska analysen då, så är det givet, oundvikligt, att de kommer att försöka återgå till den tidigare ordningen. Det vill säga att Turkiet inte är ett marginaliserat inåtvänt land, utan är ett mycket, mycket expansivt och aggressivt land. Och det innebär också att Turkiet som sekulär nation, Atatürks projekt, var dömt från början att bli en parentes. Därför att Turkiet kan bara återta sin forna maktposition som ett islamiskt land. Det är så Turkiet blir en ledande nation. För att på så sätt kan Turkiet samla andra islamiska nationer bakom sig. Och det gör att man kan... Ja, den här texten, den har, tror jag, delvis en annat perspektiv. Jag vet inte vad du säger, Anil Boris, men jag kan tänka att det är en sån grej som man kan fundera lite på. Om den islamiska komponenten här är primär eller sekundär. Är det islam som använder Turkiet för att stiga till större makt? eller är det Turkiet som använder islam för att vinna makt?
3: Nej, det är ju Turkiet som använder islam helt och hållet. Det är ju Turkiets möjlighet att expandera. En viktig komponent när man pratar om geopolitik och så är nog lite en Friedman-anhängare. En viktig komponent som jag tycker den länkade artikeln glömmer och som man ser väldigt lite om, det är ju den väldigt snabbt framväxta alliansen mellan Turkiet och Kina de senaste 4 åren kan man säga. Alltså det är en allians som växer oerhört starkt. Därför att de här åren har ju Turkiet drabbats av lite ekonomiska problem och de har dessutom förvärrats drastiskt i och med coronan. Om inte annat så har alla turister försvunnit dessutom från Turkiet. Inte ens bulgarerna åker dit och badar. Kineserna är dels har man ju slutit 10 stora samarbetsavtal, handel, militära grejer och så vidare. Kina har pumpat in 30 miljarder i Turkiet i investeringar sedan 2017, alltså på 3 år. Och enligt plan ska man i år vara klar med att pumpa in 30 miljarder till. Och man har gett dem 40 miljarder i lån 2018 när den turkiska valutan störtdök. Och man har gigantiska gemensamma infrastrukturprojekt. Kineserna har betalat turkarna för att bygga den här järnvägssträckan som går över Georgien och Azerbaijan från östra Turkiet. Som en led i deras nya sidenväg. Kina har köpt 2/3 av Turkiets största containerhamn i Istanbul förra året. Och jag vet inte varför jag tycker det är så obehagligt, men du vet den där stora bron över Bosporen som man alltid brukar se på vykort, eller vad säga. Vet du vem som äger den sen januari?
0: Får gissa att det är en kines.
3: Ja, precis. Då har det gått ganska långt på något sätt när de är tvungna att kränga liksom sina nationalsymboler för att få kinesiska pengar. Alldeles i dagarna så lovade den kinesiska statliga exportbanken 50 miljarder i krediter ytterligare till Turkiet för infrastrukturprojekt. Man bekostar med 20 miljarder bygget av, det här är lite vidrigt egentligen, med 20 miljarder bekostar man bygget av ett gigantiskt kolkraftverk i Hunutlu. Och smaka på den alltså. Här sitter EU i dagarna och diskuterar nya miljöskatter och hur man ska sänka koldioxidutsläppen i Europa. Och då går kineserna och pröjsar för bygget av ett jättekolkraftverk vid gränsen till Europa. Det är liksom, de bara hånskrattar åt idioterna i Bryssel och åt oss. Det här tror jag gör att man ser liksom en ny axel växa fram helt enkelt. Och att Turkiet har fått en partner. Så, för det som fattades det är ju pengar helt enkelt. Tittar man på motsatsförhållandena, vem ska upprätta det nya islamska väldet, så är det Turkiet det industriellt starkaste om man tittar på de länderna de som finns i för övrigt och som vill återerövra. Men det fattas pengar och de står kineserna för nu. Och då den saken tror jag gör att de kommer att vinna det här slaget faktiskt. Och kineserna har definitivt intresse av att för stöder dem, de bryr sig mindre om Turkiet. Då får de en stabil kraft i den delen av världen som dessutom är tvungen att ta emot kinesiska pengar och se till att Kina får in en fot i den delen av Medelhavet och den delen av Europa. Så att det är förbannat obehagligt helt enkelt att de rullar framåt.
0: Och det är viktigt också att ögonen på alla de utvecklingarna som du tar upp, det här med Kina. Definitivt en av de viktigaste, kanske den allra viktigaste utvecklingen. Liksom det påpekas i den här artikeln också att man, Turkiet har en ansenlig militär kapacitet, men det är inte framförallt militära medel som man jobbar, utan det är liksom ekonomiska medel, diplomatiska, kulturella medel och så vidare. Och vi pratar om ganska många av de här sakerna i Radio Bubbla givetvis med Hagia Sofia som blivit moské igen och upptrappningen kring Cypern, konflikterna kring olja och gas i Medelhavet och sånt där. Flyktinghotet, alltså flyktingkranen som kan slås på när som helst. Turkiet kan översvämma Europa med flyktingar och så vidare. Vilket givetvis är en sorts krigföring, men det sker på en annan nivå. Det kan göras lite i skymundan. En annan sak som är intressant som påpekas i artikeln här, det är Turkiets verksamheter i Afrika. Att man dels har storskaligt liksom humanitära projekt, men också hand i hand med det bygger militärbaser. Till exempel en militärbas i Sudan, med ett avtal med Sudan, så att man ska få en flottbas på Röda havet på sudansk mark. Och man har också avtal av liknande sort med Somalia. Och det är viktigt att komma ihåg också att det här är ju en del av det gamla ottomanska imperiet. Alltså det är de islamiska delarna av Afrika som var en del. Jag vet inte exakt var gränserna gick. Det skiftade väl under historien. Men det är en del av de regionerna ser Turkiet som en del av sitt imperium. Som deras liksom, kolonier, deras regioner som de bara tillfälligt förlorade under de senaste 100 åren på grund av olyckliga omständigheter för 100 år sedan. En sak som jag tyckte var intressant, Boris, i den här artikeln, det var någonting som jag inte kände till faktiskt. Författaren skriver om någonting som heter TAKM, som han eller hon gissar, säger är de turkiska folkens NATO. Som man säger, en sorts allians mellan Turkiet, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Kazakstan och Mongoliet. Och ett annat namn på den här organisationen är Organization of the Eurasian Law Enforcement Agencies with Military Status. Så att när jag kollade upp det själv då tyckte jag det såg ut som en samarbetsorganisation mellan militärpolisstyrkor i de här olika länderna. Och inte som ett heltäckande militärt samarbete. Men det är ändå ganska intressant tanke tycker jag med TAKM. Det står för Turkiet, Azerbaijan, Kazakstan, Mongoliet. Men det är ganska intressant att Turkiet också bygger en allians på det sättet med de turkiska folken. För givetvis då, som jag hoppas alla känner till, så turkarna är ett folk som inte är hemmahörande på den anatoliska halvön från början. Utan de kom från central Asien. Och i Centralasien så finns det fortfarande andra turkiska folk som pratar liknande språk och så vidare. Och det tycker jag är ganska intressant att å ena sidan så är Turkiet och fortfarande med i NATO, men eventuellt så håller de också på att bygga upp sitt eget, sin egen liksom turkiska folkens militärallians.
3: Mm. Ja, men det är och samtidigt är de ju iskalla maktspelare, därför att tidigare så var det ju så att som ett uttryck för att man ville vara inte bara islams ledande kraft utan också den turkiska folkens ledande kraft, så gav man ju ett stort stöd till uigurerna i Kina. Alltså man tog emot otroligt många flyktingar därifrån. Men 2017 när man började få pengar, då slöt man ett avtal med Kina om att man skulle börja utvisa. De har ju deporterat massor av uigurer tillbaka till Kina nu. Så att den där solidariteten med de turkiska folken har sina begränsningar.
0: Ytterligare en sak som jag tyckte var lite, det är en parentes bara, men jag tyckte det var lite intressant i den här artikeln. Det stod att det var en kommentar om Israels agerande gentemot palestinier. Att Israel har liksom en sorts expansiv ambition och inte respekterar palestiniers rättigheter, annekterar palestinsk mark och sånt där. Och menar artikelförfattaren att det faktum att Israel beter sig på det här sättet ger en sorts moralisk täckmantel för Turkiet. För Turkiet kan alltid peka på Israel och säga att ja, men kolla, Israel kan annektera sina grannområden. Då kan ju vi också göra det. Jag tycker bara det är ett lustigt perspektiv från,
3: ja.
0: från artikelförfattaren. För att Israels anspråk går tillbaka, säg, 2000 år i tiden. Var var turkarna för 2000 år sedan?
4: Och vem var det då som kontrollerade Anatolien?
3: Ja, exakt. Det är jävligt märkligt. Turkarna får gärna återvända dit de kom ifrån.
2: Radio Bubbla.
5: Niagara Falls. Mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Reggio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus. Mellan Sverige och Gotland, måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bofor har vi 3 sekundmeter sydöstlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
2: Sean Gabb, månghundraåriga UFO-beskrivningar stärker misstanke om utomjordiskt liv. Svårt för dåtidens människor att fabricera sådana händelser. Ja, Sean Gabb, den oefterliknelige, skriver här under sin pseudonym Richard Blake, som är hans, jag tror att man kan säga att det är hans skönlitterära pseudonym, under vilken han ger ut romaner. Men den är publicerad under hans eget namn på det brittiska Mises-institutets hemsida. Han tar upp en fråga som är väldigt intressant. Ovanligt ämne för en libertariansk sajt kanske, men väldigt intressant. Han pratar om Fermi-paradoxen. Det vill säga ett klassiskt resonemang från kärnfysikern Enrico Fermi. Som sa att, ja, hur ska man på ett enkelt sätt sammanfatta Fermi-paradoxen? Alltså, resonemanget är någonting i stil med att statistiskt sett så borde det finnas andra civilisationer i galaxen. Att det finns det finns 100 miljarder stjärnor i galaxen. Och vi vet statistiskt sett att nu tittar jag på vad det är för siffror som Sean Gabb bara, att en tiondel av dem liknar solen. Och en av fem av dem kan förväntas ha planeter och så vidare. Och på det sättet kan man räkna fram hur många planeter som jorden borde det finnas. Och det är kanske 100 000 eller någonting i galaxen. Så det är ganska många. Och då är frågan, varför, om det nu finns 100 000 liknande planeter där ute, varför har vi ännu inte fått besök av utomjordiska varelser? Varför är det inte fullt av rymdskepp från andra civilisationer, även i vårt solsystem? Och slutsatsen då, det är att det måste finnas en förklaring till det faktum att det inte dyker upp rymdvarelser. Så att, enkelt uttryckt då, antingen så är intelligent liv, sånt liv som kan bygga rymdskepp, extremt sällsynt, även på de planeter där det finns förutsättningar för liv. Eller så finns det någonting annat skäl till att vi inte blir kontaktade. Och det här då ger upphov i sin tur till idén om det stora filtret, the great filters. Och här ställer man sig frågan, vad är det som är ovanligt? Är det att liv uppstår? Är det att intelligent liv uppstår från ointelligent liv? Eller är det till exempel att intelligent liv överlever sina egna uppfinningar och upptåg? Så att ett uttryck då är att det stora filtret som gör att de andra civilisationerna filtreras bort och inte dyker upp i vår första trappa här. Ligger det stora filtret före oss eller efter oss?
3: Mm.
2: Och det man hoppas på då, kan man säga, det är att det stora filtret ligger före oss. Till exempel att det finns en massa planeter med liv kanske, men det är väldigt, väldigt ovanligt att en sån planet utvecklar tillräckligt intelligent liv för att bygga rymdskepp. Det kanske finns liksom 100 000 planeter ute med träd och katter och fiskar och apor kanske. Men de kommer alldeles så långt att de börjar tillverka verktyg och blir smartare och smartare och bygger rymdskepp och sånt där. Och det är det vi håller tummarna för då, att det stora filtret ligger bakom oss. För det är lite mer dystra perspektivet, det är att det stora filtret kanske ligger efter oss. Till exempel att när en civilisation skapar teknologi, börjar resa rymden och så vidare,
0: då börjar de också tillverka fruktansvärda vapen, till exempel kärnvapen, kanske ännu värre, ännu mer katastrofala vapen. Och därför blir det så att nästan alla civilisationer utrotar sig själva genom gigantiska krig med massförstörelsevapen. Och det är det som är det stora filtret, det är det som gör att ingen kommer hit. Och det är därför vi hoppas på att det stora filtret ligger före oss och inte efter oss, att vi redan har tagit förbi oss det. Och ett exempel då som Sean Gabb nämner är att när vi kommer till planeten Mars, säger, menar Nick Boström, den svenska filosofen vid Oxford University. Nick Boström då, han hoppas och vi med honom naturligtvis, att när vi kommer till Mars ska vi upptäcka att det aldrig har funnits liv där. Att det alltid har varit en tom, steril ökenplanet. Därför att det skulle antyda att det stora filtret ligger bakom oss. Om vi ser att det har funnits liv på Mars, då finns det en större risk att det stora filtret ligger framför oss. Särskilt om vi ser spår efter en högteknologisk civilisation eller något sånt där. Ja, så där är frågan om det stora filtret. Det är bra söndagsämne bara för Radio Bubbla.
3: Ja.
0: Jag ska försöka sammanfatta hans resonemang här. Så hans nästa poäng det är att moderna vittnesmål om att utomjordiska varelser har besökt oss är inte tillförlitliga. Därför att de är färgade av rymderan, av populärkulturella skildringar av att utomjordingar kommer hit. För naturligtvis efter att rymdteknologi blev aktuellt för människor när vi byggde satelliter och rymdskepp och sånt där, då är det väldigt kort steg till att tänka sig att andra varelser kan bygga rymdskepp och komma till oss. Så fort någon nu pratar om att de har sett ett UFO eller sett en rymdvarelse eller sådär, så är det väldigt stor sannolikhet att de är påverkade av alla de här kulturella artefakterna och moderna mytologin kring rymdvarelser och så vidare. Och då säger Sean Gabb att det är mer intressant då att titta på historiska vittnesmål som är liknande, därför att för liksom x antal hundra år sedan och innan det så fanns det inte den här kulturella förförståelsen för att det kunde finnas rymdvarelser, för att man hade en helt annan syn på universum. Man såg jorden som centrum för kosmos, och allting annat som fanns runt jorden, det var inte liksom oändligt många stjärnor och planeter, utan det var till exempel då en sfär av fixstjärnor med föremål som alla var mycket mindre än jorden, eftersom man trodde att stjärnorna var små ljuspunkter, inte att de var gigantiska gasmål runt vilka det kretsade planeter. Man tror att det var mycket mindre föremål som befann sig mycket närmare. Och det fanns inte riktigt möjlighet i de allra flesta fall att konceptualisera att det kunde komma varelser från andra planeter och så vidare. Så att man hade vissa idéer om änglar till exempel. Och det är ganska intressant att vi spelar in i det här, att änglar som är varelser som nedstiger från himlen och så vidare. Men bara änglar, inte så att säga naturliga varelser i stil med oss själva. Så att om det finns uppgifter om UFO:n och möten med rymdvarelser och sånt där innan rymdåldern, eller innan liksom den vetenskapliga tidsåldern, då är de desto mer intressanta att studera. Och Sean Gabb, som alltså är han är ju expert på klassiska språk och klassisk litteratur. Han är författare, romanförfattare i sin egen rätt, men han jobbar till vardags och driver ett institut som sysslar med klassiska studier. Och han är en expert på klassiska språk, inklusive grekiska och latin. Han går tillbaka till källorna här och tagit fram två exempel som han menar är väldigt starka och nästan ovedersägliga i sin autenticitet. En text är från 800-talet och en är från 1200-talet, och båda är alltså på latin, som Sean Gabb har översatt för oss här. Och det är väldigt intressanta skildringar. I det ena fallet så är det en biskop på 800-talet som med viss skepsis återger en berättelse som man har hört en annan berätta om skepp och himmelska sjömän som kommer i sina skepp från en plats som heter Magonia. De flyger genom himlen och kommer och tar med sig mat, tror jag. De på något sätt interagerar med fält, med odlingar. som plötsligt blir förstörd av en hagelstorm. Och den andra texten kommer från, från 1200-talet och handlar om en händelse i Storbritannien när ett stort antal människor ser ett skepp komma ner från himlen och kasta ankare. Och på en lina som går mellan skeppet och marken när den har kastat ankare, så kommer det ner en varelse. Och det verkar som att den här varelsen som kommer ner, en seglare på det här skeppet, är det kvävs. Som att vederbörande inte kan andas vår atmosfär. Kvävs av fuktigheten i vår tunga luft, som om han drunknade i havet, står det i den här texten.
3: Mm.
0: Och så det är ganska anslående,
3: ja,
0: vittnesmål. Ja, vad tycker du, Boris? Du som också har varit med ett tag och faktiskt var med åtminstone när den här andra berättelsen ägde rum. Vad tycker du om Sean Gabs metod här?
3: Jag tycker den är alldeles rätt. Det som förvånar mig är ditt viktiga, du gör ett viktigt påpekande om att han är ju liksom en, hans lärdom gäller mycket antiken, och det förvånar mig att han inte går tillbaka dit. Man kan uttrycka det som så här att han säger någonstans att i texterna att om man tittar på den någorlunda moderna historien så ser vi inga så här, tekniksprång som skulle kunna ta, gigantiska tekniksprång skulle tala för att utomjordingar liksom har snackat ihop sig med vetenskapsmän och regeringar och gett oss kunskap, eller snarare dem. Så det kan man glömma, tycker jag, utan den utvecklingen har växt av sig själv, så att säga, inre mekanismer. Men går man till, man kan inte vända på resonemanget och säga så här att har vi några stora teknik- och vetenskapsförluster i historien som tyder alltså på att det fanns högt utvecklad kunskap som vi än inte kan förstå vidden av. Jag minns vi pratade en gång om antiken Grekland, och tror jag släppa upp mitt favoritexempel är antikeran. Det är mycket avancerade.
0: Mm.
3: Det är mycket mer astrolabium, nästan världens första datamaskin, eller vad vi kan känna till som detta.
0: Mm.
3: Och som inte bara visar liksom hur avancerad kunskapen var om världsrymden, utan också, vilket man ofta glömmer bort, alltså att kunskaper om mekanik och tillverkning var väldigt avancerade. Och den fiskade man ju upp först för 20 år sedan ur havet. Och den är fortfarande inte fullt utredd. Och den kan inte ha skapats i sig, den måste ha funnits i ett sammanhang. Och det vet vi lite om, och det menar jag gör att i den antika, man ska gå ännu längre tillbaka än vad Gab gör, därför att även vid den tiden finns det så mycket brus och störningar i berättelserna. Han har fiskat upp två bra, men jag tror att om vi hade möjligheten att backa än mer i tiden så kanske vi skulle se och möta andra bevis på detta. Och jag har alltid tänkt mig lite spekulativt, alltså att de antika sagorna och gudamyterna, för i dem så lever ju alltså gudarna, de som besitter större kunskap, egenskaper och andra egenskaper och färdigheter än människor, de existerar ju som fysiska varelser också och interagerar på ett helt annat sätt med människorna än vad senare tiders olika gudomar gör. Och det kan jag också tänka mig skulle vara att återskena sådana möten.
0: Mm.
3: Sen måste jag backa lite och säga att jag har ett litet problem med Fermi-paradoxen och också med Boströms resonemang. Och det är ju att det förutsätter att intelligenta, att civilisationer som utvecklas i andra världar skulle vara som vi. Och ibland tänker jag så att vår lust att upptäcka saker ligger så att säga i den genetiska koden och i tvånget. En del människor vill bryta gränser, upptäcka nya saker och så vidare. Nere i världshaven, in i djunglerna, ut i rymden. Och sen är det också en fråga om att det där är sånt som förstärks liksom av problem i samhället och i världen. Till slut så kommer jag att säga att vi måste dra ut i rymden. Alltså man bör ju rimligen kunna tänka sig en civilisation där ute någonstans med en annan genetisk uppsättning som följde av ett annat urval. Människor är fullt belåtna med står högt vetenskapligt eller kanske bara en bondecivilisation, men där finns inte, de tittar upp på himlen men tänker att det föds inte ens tanken alltså på att de skulle ge sig ut i rymden.
0: Ja, det är en väldigt, det är en viktig reflektion

0: Visserligen så uppnår civilisationer den teknologiska nivå som krävs för att utforska rymden, men i praktiken så tycker de flesta inte att det är sådär superintressant att utforska rymden. Och man skulle kunna säga att vår civilisation är ett exempel på det här. Därför att vi har skapat alla teknologiska förutsättningar som krävs för att inte bara åka ut i rymden, utan dessutom bygga rymdstationer, baser på andra planeter och så vidare. Rent tekniskt så kan vi göra det här. Om vi lägger manken till. Men i praktiken så har vi inte gjort det. Senast vi var på månen, senast människor satte sin fot på månen, det var ju 40 år sedan ungefär. Så att vi gjorde de sakerna som skrytprojekt under kalla kriget, som politiska skrytprojekt. Men det har inte funnits några kommersiella incitament uppenbarligen att till exempel bygga en bas på månen eller något åt det hållet. Vilket innebär att förklaringen till att då utomjordiska varelser inte kommer hit, det kanske är att de har kapitalism. De kanske liksom har gått vidare till steg där de inte längre har politiker som spenderar alla pengar och håller på med meningslösa skrytprojekt, utan de allokerar resurser på ett kommersiellt rationellt sätt, vilket kanske innebär att ja, men de bygger lite kommunikationssatelliter, de kanske bedriver lite gruvdrift på några asteroider i solsystemet där de befinner sig, men de ser bara ingen skäl att bygga gigantiska svindyra skepp för att åka mellan stjärnorna. Det kanske finns enstaka entusiaster där också. Elon Musk-typer som tycker man ska skicka iväg en sån här arkskepp till någon annan stjärna. Men det kanske är svårt för dem att hitta tillräckligt många investerare. För att folk är ganska, ja men liksom, folk har inte den här riktigt galna, desperata äventyrsdriften. Som inte vi heller verkar ha i den utsträckningen. Eller det här behovet av att göra ett gigantiskt politiskt skrytprojekt.
1: Mycket, precis. Så, och när du linjerar upp den in påpekandet, då slås jag faktiskt av hur vilken nedåtgående kurva civilisation, eller inte civilisationerna, snarare människan befinner sig i. Tänk dig själv på 1400- och 1500-talet. Att då var monark och skicka ut Vasco da Gama, Columbus eller alltså vilket monumentalt projekt där man inte visste speciellt mycket, utan att där borta borde det finnas något sätt segel, och att folk gjorde det ut i det stora okända. Var ser du det idag? Musk är ju till och med mesig jämfört med de gamla upptäcktsresandena och kolonisatörerna. Alltså människan har blivit jäkla trist varelse alltså.
0: Ja, men till vårt försvar så kan man ändå påpeka att på den tiden när monarkerna skickade ut upptäckare med skepp över Atlanten och så vidare, så visste man att jorden var rund. Man visste att man bara hade utforskat en fjärdedel eller en tredjedel eller sånt där av jordens yta. Så att man hade goda skäl att tro att det fanns fler kontinenter på andra sidan planeten. Och man visste ju vad en kontinent var. Man visste ju vad land var, och skog och berg och floder och naturresurser och eventuellt andra människor som man kunde handla med och så vidare. Så där hade man ändå en ganska tydlig bild av vilken typ av avkastning man kunde få på den investeringen. Samtidigt som man visste inte vilka kontinenter det faktiskt var. Så att det var ändå ganska, det fanns ju rätt mycket oklarhet där. Samtidigt som man hade vissa övergripande förväntningar. Nu så är vi i en helt annan situation. Det finns inte motsvarigheten idag. Det skulle vara till exempel att det fanns en annan planet i solsystemet som såg ut som jorden, som hade vatten och kontinenter, och vi kunde se att det fanns moln och liv och sånt där. Och om det fanns, då är jag säker på att vi skulle ha koloniserat den. Alltså då skulle vi ha skickat skepp efter skepp efter skepp efter skepp för att ta över den. Men nu vet vi vad som finns. Vi vet alla himlakroppar i solsystemet har vi kartlagt. Utom enstaka obskyra objekt ute i Kuiperbältet. Så vet vi vad som finns på alla planeterna och månarna och så vidare. Och det finns ingenting som liknar jorden. Det finns ingenstans där vi bara kan bosätta oss och kolonisera. Utan att ha supermycket livsuppehållande teknik. Så att det blir väldigt dyrt och komplicerat. Och vi vet, vi kan utesluta på förhand att det finns den här typen av möjligheter. Som fanns under den här fantastiska epoken då vi koloniserade nya kontinenter. Och det är en tragedi. Det är inte en tragedi, tror jag. För det vore på ett sätt idealiskt om det alltid fanns nya kontinenter.

0: kontinenter och utforska. Men Gud vet att jag skulle försöka samla mig för att komma med på en sån expedition och utforska en ny kontinent. Det låter väldigt, väldigt intressant, tycker jag.
1: Ja, eller bygga en ny kontinent på en planet som inte har perfekt beboelighet. Jag håller med om det du säger om utvecklingen. Samtidigt är det så att man borde ju förvänta sig att nyfiken och kompetensen, alltså att vår mentalitet och förmåga hade utvecklats, att dagens Columbusar och politiker och härskare skulle ha se det som att nej, men nu har vi liksom, nu är i stort sett gjort det någorlunda, betoning på någorlunda känd, och nu ska vi liksom kolonisera något av det som finns där ute.
0: Ja. På gott och ont så tror jag vi ser tecknen här på att det som händer med en mogen civilisation är att den snarare sluter sig inåt. Den slutar expandera utåt och istället så går den till sin inre värld.
1: Mm.
0: Och i vårt fall då så ser vi också hur vi till exempel vänder oss till internet. Så att vi gör väldigt mycket saker som inte riktigt syns på utsidan. Och vår tids titaner och utforskare, sådana som till exempel så här Elon Musk eller Peter Thiel eller Steve Jobs eller sådär, de gör också mycket saker, men det syns inte så mycket på utsidan för att de går till en inre värld, i en mental inre värld eller i datorernas inre värld. Och det tror jag är kanske den bästa kandidaten till det stora filtret. Civilisationerna finns där ute, men de utforskar inte rymden, de utforskar sina egna inre och virtuella världar som de har skapat med teknologi.
1: Mm. Och utforska människan. Men vet du vad den stora frågan i den här texten är? Ja, Gab.
0: Nej.
1: Kyrkdörren.
0: Ja, just det. Finns den kvar? Det tänkte jag på när jag läste den.
1: Det blir verkligen hängande i luften.
0: Det är jätteintressant, va? För i den här texten från 1200-talet, bra att jag tog upp där, Borg, så står det alltså att det här skeppet som kom ner och kastade ner en lina med ett ankare. Ankaret blev kvar, för de klippte linan och kvar blev ankaret. Och ankaret byggdes in i en kyrkdörr. Eller man gjorde järnbeslag för kyrkdörren av det här ankaret. Och det står i sista meningen i texten är att de här järnbeslagen kan fortfarande beskådas på den här kyrkdörren. Så det vore ju väldigt spännande att se om den finns kvar. Ja. Ja, förlåt. Jag tycker inte vi ska ägna mer tid åt den här artikeln om Space Aliens. Vi hade ju en del intressanta saker om Atlantis-hypotesen och Erik von Däniken och så vidare. Men ja, jag får bara säga i förbegående här att jag har ju haft höga förhoppningar om det brittiska Mises-institutet. Jag har ju till och med sagt i Radio Bubbla att jag hoppas att de kan vara lite grann hoppet för den libertarianska rörelsen. Att vi kan få en europeisk och eurocentrisk återupplivning av det libertarianska konservativa arvet. Och jag hoppas då, som vi i Bubbla är egentligen bäst. Vi är egentligen bäst i hela världen. Men eftersom vi kommer från ett obskyrt land och pratar ett obskyrt språk och så vidare, så har jag tänkt att kanske i Storbritannien, kanske Keir Martland och Sean Gabb och company kan leda vägen. Men ärligt talat, Boris, jag vet inte om det Keir Martland vill publicera på sin hemsida är oerhört abstrusa essäer av Sean Gabb, där han spekulerar om rymdvarelser. Då vet jag inte ärligt talat om brittiska Mises-institutet är det avantgarde som jag hoppats att de ska vara.
1: Nej, alltså det här är en lustig fik grej, och man kan resonera mycket kring det, men det är liksom inte, förlåt uttrycket, en text på en kamporganisations hemsida riktigt.
0: Man kanske får se det som en lovvärd bredd i verksamheten eller sånt där. Man skulle vilja att vår bärande intellektuella institution är tillräckligt mångfacetterad och rik för att även ta sig an de här frågorna. Dock är det en fråga om man publicerar en text i veckan eller sådär. Det här är verkligen det man lyfter fram.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Skattepengar riskerar gå om intet när Almi-finansierade köttcentralen i Skåne försätts i konkurs för andra gången på 2 år. Tänkta stora försäljningsvolymer av förädlat kött uteblev. Ja, det här är ännu ett genialt tilltag av Almi. Almi, den statliga finansieringsentiteten som lyckas pricka in varenda flopp och konkurs och idiotisk idé som ens föreslås, kan man tycka när man läser nyheterna på Bubbla. Köttcentralen i Skåne AB är en av deras investeringar. Ett företag som startades för att förädla griskött, för att koka, röka, salta och marinera olika typer av fläskprodukter och sälja dem till mataffärer. Det har inte gått så bra för det här företaget. De gick i konkurs första gången i oktober 2014. Sen började man bygga upp företaget igen 2015. Med benäget stöd från Almi naturligtvis. Men nu går man i konkurs igen. Andra gången på knappt 2 år. Och vi har såklart några intressanta citat här från konkursförvaltare och köttcentralen. Köttcentralen har verkat i en tuff bransch med hårt tryck från både konkurrenter och detaljister. Förmodligen en fullständigt unik situation för ett svenskt företag. Tänk att vara utsatt för konkurrens. Det är ingenting som Almi i alla fall är vana vid.
2: De tycker det är jättekonstigt. Va? Vi har stoppat in pengar i det här, lånat ut pengar till det här företaget och oj, det gick inte bra. De hade konkurrenter.
1: Alltså som vi pratade om i förra avsnittet. Almi har ju kommit fram till att entreprenörskap bygger på trygghet. Det är trygghet som är förutsättning för entreprenörskap. Och konkurrens, det vet ju alla, det skänker ingen trygghet, tvärtom.
2: Nej, men det är oerhört svårt. Av den här texten kan man inte döma vad som var deras affärsidé egentligen. Alltså det är en oerhört svettig bransch och det är extrem konkurrens där att slå sig in i den. Och man kan säga att det man tävlar mot är ju företag som opererar med gigantiska volymer och håller väldigt pressade priser ut till de här stora kedjorna. Och ska man gå in i den där branschen, då måste man ju i så fall antingen ha sanslösa mängder kapital i ryggen eller sikta in sig på någonting väldigt nischat, alltså att vårt företag kommer att leverera en alldeles speciell sorts kött eller högkvalitativt kött som man kan ta ut marginaler på det. Och att man vet att det finns en målgrupp som är intresserad av att betala sig och så mycket för den egna produkten. Och då blir det ändå en ganska begränsad verksamhet. Och man bör nog hålla den ganska lokal. Här har de uppenbarligen tänkt sig att de ska in och konkurrera med de gigantiska producenter som finns. Och det räcker inte med ett litet Almi-lån. Så att från början så är det här nog ganska kokotänkt.
1: Ja, de säger att de har varit väldigt duktiga på att sälja till enskilda handlare. Något de har fokuserat då tydligen på. Men de har inte lyckats sälja in till på central nivå, till de stora matkedjorna. Vilket alltså är en förutsättning för att vara konkurrenskraftig och kunna få upp de volymer som krävs. Annars är man en liten spelare som inte kan få något. De positiva skaleffekter i verksamheten. Men vi får också veta, förutom att de har varit duktiga på att sälja, även om de har sålt till helt fel ställen då, så är det ett välskött företag med ordning och reda i papper och bokföring. Det känns väl jättebra för alla er svenska skattebetalare som betalar för det här.
2: Ja, då ser man ju, det är bra för oss, då kan vi veta varför det inte gick så bra. Det är väl någon slags tröst.
1: Ja, jag tycker hela nyheten är väldigt tröstrik. Jag menar, det här får man ju svart på vitt. Alltså, vad skulle vi ta oss till utan staten? Om det inte vore för staten och Almi, då skulle såna här företag som är till för att röka fläsk, de skulle bara kunna gå i konkurs en gång. Nu tack vare Almi kan de gå i konkurs 2 gånger, kanske 3 eller 4 gånger.
2: Ja, för du bör notera att man konstaterar att alla inventarier är bra, de har bra grejer och så vidare, så det kan mycket väl dyka upp någon som tycker att det är en affärsidé i sig att få ett lån på, vad ska jag säga, 4,5 miljoner för Almi, och så kan man driva det hela ett tag och betala ut bra löner till sig själv och släkt och vänner och bekanta, och sen klappar man igen. Det är inte första gången, det är ganska vanligt i mat- och restaurangbranschen. Almi är där inne alldeles mycket.
1: Erik Svansbo, borgerlig framtid ännu en etatistisk floskelgenerator i samma nisch som nygamla Moderaterna, för likt etablerade partier för att utmana på riktigt.
2: Kort och koncis och mycket bra sågning av Svensbo där.
1: Det här är ett exempel på att man inte behöver läsa artikeln. Det räcker med bubblarubriken.
2: Ja, men det är en bra liten artikel.
1: Borgerlig framtid är ett relativt nyskapat blågrönt parti, enligt uppgift. Jag vet inte så mycket om dem, men jag har sett en extremt plågsam YouTube-video där deras partiledare presenterar sig själv och partiet. Det kommenteras också i det här blogginlägget. Annars är väl Borgerlig framtid mest kända för att Josefin Utas, en av de minst orimliga miljöpartisterna, nyligen hoppade av till Borgerlig framtid. Och vi konstaterade då att det säger en hel del om Josefin Utas att hon inte klarar sig en dag utan ett politiskt parti att tillhöra. Så går hon ur ett politiskt parti så måste hon omedelbart gå med i ett annat, även om det är ett ultraobskyrt parti som det egentligen bara är pinsamt att man löser medlemskap i. Så det är i alla fall oändligt mycket mer att föredra för Josefin Utas än att vara utan partibok i en enda vecka. Gud förbjude att jag inte har ett parti att svära trohet till.
2: Det tyckte jag var karriär i.
1: Ja, det tyckte jag var ganska avtändande. Men den fråga som jag verkligen ställer mig när jag läser om det här, och den besvaras tyvärr inte i det här inlägget på Pophöger, det är: vilken är Borgerlig framtids etniska klientgrupp? Vilken invandrargrupp är det som de ska köpa röster från?
2: Ja, det är en intressant fråga faktiskt. Jag lovar att de sitter faktiskt och grubbla på frågan. Det är en sån här viktig sak nu som du tog upp förra gången, att det ingår i alla partiers politiska strategi att hitta just sin etniska grupp som man kan slå klona i och ha som valboskap. Så det är faktiskt frågan.
1: Jag tror att de skulle kunna jobba med Aum Shinrikyo kanske?
2: Ja, det är så ont om japaner. Alla japaner som är verksamma i landet är antingen litteraturkritiker eller sushi. Ägare av sushibar sådär, om de inte är mongoler. Nej, jag tror inte. Vad finns det för grupper som är intressant? Vad är det för grupper som är lediga just nu?
1: Liberländare. Det finns inget parti som har tagit sig an liberländarna som etnisk minoritet.
2: Jag tror inte att, vad jag förstår av Borgerlig framtid, så ser de det nog inte som en speciellt smaklig grupp. Och liberländarna är ju lite för statsfientliga, och som Svansbo pekar på här, att Borgerlig framtid har inga problem med en stor stark stat, utan det är mer en fråga om vad staten ska göra som de kan träta med de andra om.
1: Ja, nej, då är det svårt. Jag vet inte vad de ska hitta för etnicitet på sitt parti. Men jag är helt säker på att de kommer hitta en grupp i alla fall. Exakt vilken, det kan få bli en överraskning då. Men de
2: ryssar. Ryssar tror jag på.
1: Ja, varför inte? Vi har väl ryssvänlighet i varierande grad i de här hysteriska partierna. Där är väl både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är väl inne och talar lite grann på den ryska rösten.
2: Nej, men jag har känsla av att det uppstår en slags naturlig gemenskap mellan Borgerlig framtidsledning och ryssar. De har samma vattenhål. Jag gissar att Borgerlig framtids kärngrupp är sådana som hänger på NK och åker upp och ner i rulltrapporna och klämmer på fula vadderade täckjackor. Och det är samma sak med alla ryssar i det här landet. Så att de möts i rulltrappan på NK och så uppstår kärlek.
0: Radio Bubbla.
3: Fotbollstränaren Sven-Göran Svennis Eriksson avlider i cancer vid 76 års ålder. Tog som tränare IFK Göteborg till seger i UEFA-kuppen 1981 och 1982. Och ledde sedan dess bland annat portugisiska Benfica, italienska Lazio och Englands landslag. Sveriges främste fotbollstränare genom tiderna, säger SVT att Svennis var. Och något stort måste man ha gjort för att bli Svennis med hela Svenneland. Vilken grej. Jag tar SVTs ord för den här saken. För att jag hade inte kunnat nämna ett enda fotbollslag som Svennis tränade. Jag hade ett hum om det var någonting med England, något lag i England kanske. Och nu har jag läst rubriken, så nu vet jag att det var Englands landslag. Men hur bra var han egentligen? Och Vad är det egentligen som skiljer en mästerlig fotbollstränare från en medioker, en ordinär fotbollstränare och så vidare? Nu, jag överlåter med varm hand till dig, Boris, att berätta om Svennis och hans liv och äventyr och storstilade bragder.
2: Tack för att du passade sportbollen vidare. Nej, men det är... han hade ju alla de här fina orden om honom i runorna och minnesartiklarna. Det kommer sig av två saker. Det ena är att han verkar ha varit en sällsynt trevlig och sympatisk person. På riktigt alltså. På ett sätt som jag ska komma in på lite senare som förklarar en del. Men det andra är ju Sveriges oerhörda behov av att bli erkända ut i världen. Alltså att andra tycker om oss. Och det finns ju en tendens i alla dödsruner att ta bort dåliga saker och förstora de goda sakerna. En tendens som jag har lite svårt för. Men dels kan jag börja med att säga att jag vill nog svära i fotbollskyrkan och säga att det är inte givet alltså att Svennis faktiskt var Sveriges bästa fotbollstränare genom tiderna. För tittar man på hans karriär, menar, där måste jag hålla med Åsa Lindeborg i radion som sa att det största han gjorde var ju att han förde IFK Göteborg, det första storlaget tränare till Europacup-final och där de segrade. Hon formulerade också så att det var så fantastiskt att han tog hand om detta fattiga lag med arbetarbarn på två ben. Och jag har liksom försökt förstå hur många ben Åsa tror att fotbollsspelare har. Någon gång får jag veta det. Men tittar han på, sen tar man ofta upp det här att man hade stora framgångar med portugisiska Benfica, med italienska Lazio. Och att det gick faktiskt fick väl två, en ligaseger med Roma sen och en med Sampdoria. Och men det där är, det tyder inte på att han behöver ha varit en stor tränare. Han hade alltså, de lag jag räknar upp nu, det portugisiska, Benfica, de tre italienska, de var ju bra. Det var inte så att han tog bottenlag och förde dem till toppen. Så att får man, till och med jag tror jag skulle kunna få vinna portugisiska ligan åtminstone om jag fick Benficas laguppställning vid den tiden. Och sen kommer då tiden med det engelska landslaget. Och han är ju älskad av engelsmännen fortfarande. Men det gick ju inte så där helskotta bra. I de stora internationella mästerskapen kom han aldrig längre till kvartsfinal. Men det man älskar honom för, det är ju att i en match superspöade man Tyskland, arvfienden, med 5-1. Och det är liksom enormt i de här sammanhangen. Och sen blev han lite folkkär därför att de engelska tabloiderna, bland annat News of the World framförallt, följde varje steg han tog. Så de hade ju råkoll på vilka han hade kärleksaffärer med sin svartsjuka fru, italienska fru, satt i Italien och surade. Det var bilder och kvinnorna talade ut och sådär. Så att det gjorde att han gick hem i de engelska stugorna. Men efter England, det var 5 år han var där, så kommer liksom en sån här sorglig, neslig, lång period i Svennis liv. Alltså han tränar Mexikos landslag. Går inte så bra. Drar efter 1,5 år. Sen Filippinernas landslag. Sen tränar han 3 kinesiska lag. Går väl halvbra sådär. Men det är inte ett stort fotbollsland. Och så Elfenbenskusten. Och så 2 korta nedslag i England igen. I Manchester City och Leicester. Knappt ett år på vardera stället. Alltså de första halvan bra, men det beror på att han blir värvad som tränare till väldigt bra lag. Andra halvan, där liksom lyckan har vänt sig lite grann. inte alls bra. Och, där, och minnesord och dödsrunor borde liksom grubbla lite. Vad säger de om internationell fotboll? Vad säger de om Svennis och så vidare? Och vilka val han gjorde. Och jag tror inte, jag tycker att man kan se honom som en, alltså konkurrensen när det gäller svenska tränare är ju inte stor. Alltså han, med svenska mått är han ju stor. Men det finns en som är större. Och det är ju greven av Rom, Nisse Lidholm. Mycket framgångsrik svensk fotbollsproffs i Italien på 50-talet, till och med en bit in på 60-talet, några år där. Sen blir han ju tränare och har stora framgångar med de, framförallt två av de lag han tränar. Men det intressanta med Lidholm är att han fostrar också, hans assisterande tränare blir ju världstränare sedan. Det är Lidholm som fostrade Fabio Capelli, det är Lidholm som fostrade Trapattoni och Lidholm är också känd för att han fiskade upp okända spelare och gjorde dem till storstjärnor. Och det har aldrig Svennis gjort. Så jag tror att Svennis är lite blek jämfört med Lidholm. Och blekheten tror jag beror på att Lidholm höll sig i ett land, en kultur. Han blev ju mer italiensk än svensk till slut. Och men Svennis gick med på att gå in i den här zigenartillvaron, flacka runt. Det ligger, för mig ligger den så oerhört förnedrande. Mexiko ett år, Filippinerna nästa och så vidare. Harva i Kina. Allt bara för pengarna. Lidholm hade ju också utländska anbud som tränare, men stannade i Italien. Levde ett gott liv där i och för sig. Så att med tanke på arvet så är faktiskt Lidholm som är den största svenska tränaren genom tiderna hittills. Men Svennis var en synnerligen trevlig värmlänning helt enkelt. Och då var det som gjorde att han uthärdade det här sena livet på en massa kontinenter.
3: Men egentligen, om jag tolkar rätt där, försöker jag förstå också liksom mediebilden av Svennis. Jag har ju snappat upp lite grann. Jag har ju sett... Man är på någon ICA-butik och så ser man Svennis på någon löpsedel och sånt där. Det han egentligen är känd för, det är de här kvinnoaffärerna, är det inte så?
2: Ja, det är ju faktiskt det. Utan dem så tror jag inte att... Han hade ju varit stor i Sverige kanske. Fortsatt, givetvis. Men jag tror inte han hade fått det här genomslaget i det stora fotbollslandet England som han ändå fick. Han var ju den första utländska tränaren också för det engelska landslaget. Men jag tror just tabloidlivet gjorde honom till känd för varje hushåll.
3: Skickligt varumärkesbyggande arbetare.
2: Ja, det måste jag säga faktiskt.
3: Det kanske var det som Åsa syftade på med sin kommentar. Det var stort av Svennis att bara använda två av sina tre ben.
2: Med tanke på att det var hon som sa det så, din tolkning är faktiskt väldigt rimlig.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
0: Radio Bubbla.
2: Socialdemokraterna stärkte sin maktposition genom att äga Folkreklam och Förenade ARE-bolagen, som var Sveriges största reklamföretag från 40-talet till slutet av 80-talet. Ovanligt i västvärlden att politiska partier haft sådan kontroll över information och propaganda, enligt studie av forskaren Erik Lakoma. Erik Lakoma är ett bekant namn för många som lyssnar på Radio Bubbla. Han har till och med medverkat en gång i ett Radio Bubbla-avsnitt en gång i urtiden. Och han är ju en forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och även bekant i politiska kretsar av andra skäl. Under ganska många år så har han forskat flera olika forskningsprojekt som har att göra med den svenska reklambranschen och kopplingar mellan den svenska reklambranschen och svensk politik. En annan sak som han har forskat om och skrivit om är det svenska psykologiska försvaret, propaganda, krigföring och samarbeten mellan svensk militär och svenska reklambyråer under kalla kriget. Den här texten handlar om Socialdemokraterna specifikt och Socialdemokraternas reklamföretag Folkreklam. Och lite yngre lyssnare kanske undrar, vad pratar om Folkreklam? Jag har hört talas om Folksam och Fonus och Konsum, men vad är Folkreklam för någonting?
3: Folköl.
2: Folköl också. Var det sossarna som, ja, det var sossarna som kom på Folköl faktiskt. Ja. Så Folkreklam, som sen bytte namn till Förenade ARE-bolagen, är en koncern av reklamföretag som inte längre finns kvar. De såldes till en internationell reklamkoncern 1997. Men från, jag tror, 1947 till 1997 så hade de här företaget en väldigt intressant historia. I kortet då så började det på 40-talet. Då en reklamföretagare som hette Sven Rydstedt. Han hade ett företag som hette Ryno Reklam. Och han var inte en del av den kartellbildning som fanns under den tiden i den svenska reklambranschen. Så han behövde hitta nya innovativa sätt att ta sig fram i den här reklambranschen. Och en av idéerna han hade, det var att arbetarrörelsen har väldigt mycket intressanta reklamytor som i nuläget inte exploateras kommersiellt, nämligen på Folkets park och Folkets hus. Nu för tiden så tänker vi på dem som reliker, någonting från en svunnen tid, men på den tiden så var Folkets hus och Folkets park stora rörelser och viktiga platser dit folk kommer, och man arrangerar diverse evenemang och så vidare. Så att om man kunde sätta upp en reklamaffisch i en Folkets park eller på Folkets hus, så var det någonting som var potentiellt värdefullt. Så att Sven Rydstedt kontaktade det socialdemokratiska partiet och la fram en plan, kan man säga, för hur man skulle göra det här. Och efter lite förhandlingar så drog man igång ett gemensamt företag som fick namnet Folkreklam. Och förutom då Folkets hus och Folkets park så fick man snabbt avtal med svenska kommuner. Till exempel i form av offentliga anslagstavlor, sådana här anslagspelare som kanske inte lika vanliga nu för tiden, men som fanns då. Över årens lopp så fick man även tillgång till annonsutrymme på spårvagnarna i Göteborg, tunnelbanan i Stockholm, flera andra sådana här annonsutrymmen. Och det blev Sveriges största reklamkoncern som totalt dominerade framförallt utomhusreklam. Så sent som på 80-talet så hade man 80% marknadsandel och sånt där på utomhusreklam. Och även på andra typer av reklam var man stora, som direkt marknadsföring via post till exempel. Och det här, som Erik Lakoma påpekar, så är något av en ovanlig situation i västvärlden att ett politiskt parti äger ett stort kommersiellt företag. Han räknar upp ett antal länder där man känner till såna här sådana här arrangemang. Och det är framförallt då liksom afrikanska länder och olika typer av bananrepubliker. Därför det typiska då, det är ju att man har, att arbetarrörelsen har byggt kooperativa modeller. Så då hade man så Folksam som rörelsens försäkringsbolag, och man hade Konsum för att sälja mat, man hade Fonus, begravningsbyrån, OK, bensinmaxkedjan, Riksbyggen som byggde husen, som ägde husen, och BPA som byggde husen. Man hade en resebyrå, Reso och så vidare. Men det här var någonting annorlunda. Folkreklam med AR-bolagen, det var en kommersiell entitet som sysslade med vinstdrivande verksamhet och reklam. Reklam var inte direkt någonting som arbetarrörelsen behövde liksom producera för sina medlemmar. Men däremot så behövde det socialdemokratiska partiet en pålitlig reklambyrå för att driva sina valkampanjer. Och i och med att den fick en så dominerande ställning där företaget, så hade man dessutom de andra partierna som kunder. Så att högerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och så vidare, de var i olika utsträckningar kunder till Folkreklam, till ARE-koncernen. Och det här skapar en väldigt konstig situation då, där sossarna äger ett stort företag och dels tjänar de massa pengar på det, men det är också så att Moderaterna till exempel är kunder. Så då får Socialdemokraterna som äger företag, sitter i styrelsen och så vidare, då får de givetvis information om till exempel vilka prioriteringar som Moderaterna gör i en valrörelse. Till exempel vilka kommuner de satsar på, var de inte satsar lika mycket och så vidare. Och i viss utsträckning möjlighet att stoppa annonsering eller styra om affischering till annan ort om det verkar opportunt. Ett exempel brev var valrörelsen 1994, där Moderaterna hade beställt affischering i Stockholm, men affischerna inte sattes upp. Och då förklarade företaget att tyvärr, de som skulle sätta upp affischerna, de dök inte upp. Vi vet inte exakt varför, de kom inte till jobbet och vi lyckades inte hitta någon ersättare. Och då skrek Moderaterna, skrek Bloody Murder, sa att det här är inte, det är inte fair play. Men ja, det här var ju mot slutet av den här koncernens era då. Men det fanns en sorts symbios, och för ARE-bolagen så var det givetvis oerhört intressant att vara ägda av Socialdemokraterna. För det gjorde att man fick en särskild tillgång till alla de här annonsplatserna. Som ju ofta ägs av kommuner och städer och länen och så vidare. Det var offentligt ägda platser och annonsytor som ARE-företagen fick en särskild tillgång till. Och de hade väldigt mycket, förutom att arbetarrörelsen var som givna kunder som aldrig svek. Så hade man liksom kommuner och länsstyrelser och myndigheter och så vidare som favoriserade just den här reklamkoncernen. Och ytterligare saker, som till exempel att vissa former av reklam var ju förbjudna väldigt länge i Sverige. Till exempel tv-reklam och radioreklam. Och det gör givetvis att reklamköpare blir hänvisade till de former av reklam som fanns. Och en stor del av dem dominerades av ARE-företagen. Ja, det finns mycket mer att säga om deras historia, och det är alltihop väldigt intressant. Men visst är det fascinerande, Boris, att man nästan aldrig pratar om de här sakerna, och Erik Lakkoma är nu den första personen någonsin som bedriver riktig forskning om det.
3: Ja, nej, men alltså jag blir föredömligt, jag blir väldigt glad att de gör detta, därför att det är ju en extremt viktig del av vår historia och belyser. Vi kommer att få veta när alla har gjort all sin forskning, och andra också kanske, så kommer vi få veta mer om hur man har formaterat våra huvuden. Det som slår mig så här rent spontant, din utmärkta uppräkning av vad sossarna hade innan i företagsväg, och så lägger man det här ovanpå det hela, ARE-bolagen och det väldigt kraftfulla kommersiella verktyg man hade där. Och då fattar man liksom inte, och så lägg till A-pressen också, som ofta var dominerande på utanför Stockholm, på alla orter, var första tidning. Allt det här tappar man. Alltså det krävs ju, det är ju smått obegripligt att man kan slarva bort en sån maktställning, eftersom framförallt därför att den angreps ju inte ordentligt, utan snarare så som det tror vi smycker den här domaren av att den själv dog. Alltså alla de här företagen räknar upp plus Arebolagen och deras reklambyråverksamhet. Det dog ju bara ut, liksom av pressen.
2: Mm.
3: Det fanns någon coronavirus där som slog till. Men det är något i de här mekanismerna för sönderfallet och den faktiska totala kollapsen som är jäkligt intressant. Det är för att de utsätts ju inte för något generalangrepp och sådana saker, utan de vittrar, inte vittrar, utan de kollapsar.
2: Om jag förstår Erik Lakomas text rätt så pekar han mot en kombination av olika faktorer. Alltså en faktor var att det gick ekonomiskt dåligt för de här företagen, delvis på grund av så dåliga investeringar. Man till exempel investerade väldigt mycket i utomhusreklam i de nordiska grannländerna. Och bara de specifika investeringarna gick inte bra, så att man förlorade mycket pengar. Det var något år, jag minns inte vilket, som man gick 90 miljoner back. Och så satt man plötsligt i en väldigt dålig sits ekonomiskt. Han pekar också på att man klubbade igenom ny lagstiftning kring offentlig upphandling i flera omgångar. Alltså 1986 så kom det nya lagar kring upphandlingar och sen 1994 och 1991 så blev det ett regeringsskifte. Men då, i och med att offentliga upphandlingar blev mer strikta, så kunde man inte längre, då enkelt uttryckt, ge alla uppdrag nästan per automatik till Arebolagen. De var tvungna att konkurrera i viss utsträckning mer på riktigt, vilket gjorde det svårare. Och sen pekar Erik Lakoma också på att det fanns ett sorts mentalitetsskifte där man tidigare generationer så kunde Socialdemokraterna förlita sig på att de hade liksom en kadrar av lojalister som alltid skulle vända sig till rörelsen för, som alltid skulle handla på Konsum. Även om det var billigare på ICA så kommer alltid handla på Konsum för att de är lojala med arbetarrörelsen. De kommer alltid tanka på OK, de kommer alltid boka sin semester via resor och så vidare. Men i ett sorts övergripande ideologiskt skifte så fanns det inte längre den lojaliteten. Men en annan intressant sak som han pekar på, som jag tycker är väldigt spännande, det är att den här typen av arrangemang där ett politiskt parti äger kommersiella företag och lever i symbios med dem på det sättet, det är någonting som egentligen bara fungerar om partiet är säkra på att de kommer att behålla den politiska makten. Att om man förväntar sig att man kan förlora nästa val, då är det mycket mer riskabelt att ha ett sånt här företag vars funktion är beroende, vars lönsamhet är beroende på att man själv har politisk makt och kan mata dem med affärer och gynnsamma omständigheter. Så att under större delen av den här perioden, alltså från 40-talet fram till 90-talet, så var ju Socialdemokraterna i stort sett alltid i maktställning. Det var ju bara några få tillfällen som de inte hade makten. Men 1991 så blev det ett regeringsskifte som gjorde att man hade inte längre en sån garanterad hållhake på makten. Och då fick man också en större diskussion ungefär vid samma tid inom socialdemokratin om huruvida det var rimligt och acceptabelt att partiet ägde företag eller om man skulle göra sig av med dem och så vidare. Och till slut vann den falangen som tyckte att partiet ska inte äga företag. Men i västvärlden så är det extremt ovanligt med partier som har haft makten så länge och som har kunnat vara så säkra på att ha makten. De exempel som Erik nämner, som han säger är de som sticker ut, de uppenbara exemplen är liberaldemokratiska partiet i Japan och liberala partiet i Kanada, som också hade makten extremt länge. Men de och Socialdemokraterna i Sverige är tillsammans unika, kan man säga, i väst. Så att i och med att Socialdemokraterna inte längre har monopol på den politiska makten, så är det inte längre ekonomiskt rationellt för dem att äga kommersiella företag på det här sättet. Det är en hypotes i alla fall.
3: Jag tror kan spela in, men jag tror det här du säger om ideologiskt skifte är också intressant. Därför att en viktig detalj där tror jag är att, så att säga, reklambyråfolket hos sossarna deltog ju, det här skiftet föregås ju av en längre strid inom socialdemokratin som då tar sitt slutgiltiga uttryck egentligen i det skallade Rosarnas krig med Stig Malm på ena sidan och Kjell-Olof Feldt på den andra. Och där klev ju reklambyråfalangen in väldigt hårt anförda av en del rätt smarta men lite lömska människor i mitt tycke. Och ställde sig på Kjell-Olof Feldts sida. Och det var då vi fick den här finansvalpskampanjen till exempel, där sossarna gick ut med sina valaffischer. Där man körde genomgående med en juppetyp och satt i en öppen sportbil med en hund vid sin sida. Och han sa liksom att budskapet var att rösta på sossarna, för de är bäst för mig. Så att det ideologiska skiftet är väldigt intressant där. Jag tror det är det som är avgörande för att man släpper tanken på att bygga egna företag och kooperationer. Men det innebär ju också att sossarnas reklamfolk gräver sin egen grav. Men det fattar de inte riktigt. För de var inte skickliga nog att operera på en öppen marknad, det är helt uppenbart. Det trodde de säkert.
2: Alla som är minsta lilla intresserade av det ämnet rekommenderas varmt att gå in på Bubbla, hitta den här länken och läsa artikeln. Det är inte en jättelång artikel, men det är en open access, man har tillgång till hela texten. Fantastiskt intressant och viktig information. Signerad Erik Lakkoma som sagt, han är känd för ganska många som lyssnar på Radio Bubbla. För er som inte känner till honom kan man bara säga att han är en extremt begåvad forskare och dessutom en välkänd högerman, så att han har ett kritiskt öga till den socialdemokratiska hegemonin och så vidare. Han har ett gediget CV även i den libertarianska sfären. Alltså in och läs hans artiklar och även andra texter som han har skrivit om och liknande ämnen.
3: Hade han skrivit om psykförsvaret också, alltså tycker jag nämnde?
2: Ja. Det är ett av hans projekt som han har på mycket med de senaste åren. Han har verkligen bosatt sig nere i arkiven nästan för att gräva fram all information om det där.
3: Ja, det har jag missat att han har på mig. Det måste jag kasta mig över när jag kommer ut.
2: Tydligen har det funnits en halvhemlig parallell organisation, psykförsvarsorganisation på de svenska reklambyråerna. Som har haft samarbete med militären och tror jag framförallt en beredskap att kontrollera alla informationsflöden i Sverige.
3: Ja, och där ingick ju av pressen. Det var ju en öppen hemlighet att den leddes av en socialdemokratisk chefredaktör som i två årtionden nästan. Så man hade liksom samarbete mellan media, psykförsvar och offentliga institutioner, även försvaret. Vilket vi bör betänka idag att strukturerna finns kvar till stor del skulle jag tro, fast det är andra tidningar nu än av pressen.
2: Mycket tänkvärt och det är smått skandalöst, tragiskt, att det verkar bara vara en enda person som gräver forskningen nu. Släktforsknings- och genetikbolaget Ancestry säger upp 100 anställda i Utah och Kalifornien efter vikande efterfrågan på DNA-test. Säger majoritet av tidiga brukare redan utfört DNA-prov kommer fortsätta långsiktig satsning på hälsorelaterad verksamhet och planerar rulla ut nästa generations DNA-sekvensering. DNA-testning, gentestning, är en bransch som har genomgått en sorts boom under de senaste 10 åren. Upp som en sol, ner som en pannkaka kan man säga. Ancestry, 23andMe, flera andra bolag har gjort fantastiska affärer på sådana här små kit där man lämnar ett salivprov i ett litet provrör och skickar till Kalifornien, eller kanske man har en sån här bomullstops som man skrapar lite på insidan av kinden och lägger i provröret och skickar. Och sen några veckor senare så får man en analys på deras hemsida. Man kan logga in och se information om sig själv. Och det är inte en komplett DNA-sekvensering. Det börjar bli överkomligt nu ekonomiskt. Men det är först på senare år, för 10 år sedan eller någonting, när de här tjänsterna började komma, så var det fortfarande på tok för dyrt att göra en komplett sekvensering. Så att det man gör istället är att man gör en sorts partiell analys där man kollar på något som kallas för SNP, som är små specifika segment eller markörer i gensekvensen som är gemensamma mellan olika personers genom och som man kan dra olika typer av slutsatser ifrån. Inte lika säkra slutsatser som om man har en komplett sekvensering, men ändå tillräckligt för att bygga en business kring, uppenbarligen. Så folk använder de här dels tror jag som en kuriositet, det är en kul grej. Men också för att man är nyfiken på sitt ursprung. Var kommer man ifrån? Vilka ursprungliga befolkningar eller äldre historiska befolkningar har man en genetisk koppling till? I vissa fall kanske man är nyfiken på, man kanske inte är säker på vem som egentligen är ens förälder. Kan man få en ledtråd via DNA-analysen? Man kan också få veta medicinska markörer av olika slag. Har man anlag för den eller den sjukdomen och även andra saker än sjukdomar. Man kan få se om man har anlag för kanske laktosintolerans och alla möjliga såna här tillstånd som kan vara intressant. DNA-företagen har också gjort forskning. Vi hade en länk för ett tag sedan om att ett annat företag, jag tror att det var 23andMe, har sålt data som de har fått fram genom att forska på sina kunder till ett läkemedelsbolag de ska använda för att ta fram en medicin mot någon åtkomma. Jag har glömt exakt vad det handlar om. Men tack vare att man har fått så många människor att dela med sig av genetiskt material och då uttryckligen säga till företaget att de godkänner att just deras gener används för de här forskningsändamålen. Så har man till och med kunnat tjäna lite pengar på det. Men nu verkar sagan vara all. Det var bara veckor sedan som 23andMe sa att de säger upp 100 anställda för att försäljningen går så dåligt. Och vilket motsvarar 14% av deras personalstyrka. Ancestry säger också upp 100 personer, men i deras fall så sägs det att det är 6% av personalstyrkan. Så att, men alla de här stora företagen verkar göra nedskärningar. Och de säger att de som vill ha DNA-prov, de har i hög utsträckning redan gjort det. Man kan förstå det på sätt och vis, för att det är en sån här tjänst som du köper en gång. Det finns ingen poäng att köpa DNA-provet igen, för du har ju fortfarande dina testresultat där. Så att, och dina gener har inte förändrats sedan förra året, du gjorde test förra gången. Så det ligger i sakens natur att det är ganska svårt att göra uppförsäljningar, även om de försöker. Det var bara några veckor sedan faktiskt som jag och Sofia betalade en liten slant för att få möjlighet att ladda upp våra DNA-resultat, våra sådana här SNP-gendata som vi har från 23andMe. Och sen betalar vi Family Tree DNA för att få ladda upp våra data dit för att få ytterligare information, för de kunde analysera då samma data som vi redan hade fått från det andra företaget. Så i viss utsträckning så hittar folk sådana möjligheter. Men branschen som helhet verkar ha råkat på en platå. Ja, Boris, är nyfiken. Har du gjort något sånt här DNA-test någon gång?
3: Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Och först när någon som dyker upp så blev jag ganska lockad. Det här är ju jätteintressant eftersom jag har en liten rasbiolog innan mig. Jag vet inte om det beror på mina gener eller någonting annat. Men sen folk i min omgivning, vänner, bekanta, många i min frus släkt gjorde sådana här tester. Och jag måste säga att jag var ganska avtänd. Jag tänkte, det här säger ju inte så mycket. Alltså att det initialt har funnits ganska många som har tagit dem där och varit intresserade tycker jag är positivt. Det visar att man liksom vill veta mer om sig själv och tränga djupare in i sin bakgrund. Men då tycker jag personligen att man lär sig mycket mer om sig själv genom att studera de miljöer, de bygder och så vidare där en släkt genom generationer har verkat. Det är en väldigt viktig faktor. Och sen är det här andra ett komplement till detta. Men jag har inte de där sakerna som folk har visat mig sagt mig speciellt mycket. Jag tror det finns, men däremot jag menar att det finns jättemycket att göra på det här med definiera liksom raser, folkgrupper, bygder och så vidare. Hur är folk där? Det känns som ett område man inte har kunnat peta på sedan 1945 ungefär. Och det är jätteintressant.
2: Det är nog det jag tänker på mest med de här testerna. Att, alltså förutom rent kuriositetsvärde som har lockat mig själv att testa mig. Så om man har något som helst intresse för, vad ska man kalla det för, blod och jord, rasfrågor, etnicitet, såna här saker, så är det en väldigt positiv trend att folk är intresserade av sina genetiska ursprung, att de inte bara säger nej, det där spelar ingen roll, liksom, jag bryr mig bara om vilken kultur jag kommer ifrån. Så det är en ganska intressant trend. Sen kan jag hålla med dig om, Boris, att man inte får ut kanske sådär överväldigande superintressanta saker. Jag tyckte det var kul att få se den här geografiska nedbrytningar, och det är väl en av de primära produkterna som de i praktiken säljer. Att man får veta hur många procent genetisk koppling har man till det ena eller det andra landet. Men den datan är ganska osäker. Den bygger mycket på enkäter som företagen skickar ut till sina kunder. Och sen så jämför man med, ja men du har överlappande gener med andra kunder som har uppgivit att deras mor- och farföräldrar kommer från det ena eller andra landet. Så att de där resultaten är aldrig mer exakta än folks kunskaper om var de kommer ifrån. Och ett problem som ofta finns med plattformarna är att det är mycket amerikaner. Och amerikanerna har ofta väldigt felaktiga, ibland liksom romantiserande uppfattningar om varifrån deras familj kommer. Ja. Så då säger de så här, jo men min familj kommer från Norge. Det är väldigt populärt liksom, så att säga, jag har norskt påbrå. Så att en teori som jag har utifrån många DNA-test jag har sett, det är att det är många svenskar som får resultat om att de har norskt påbrå, trots att de inte har några som helst spår av, de har aldrig talas om i sin släktforskning, att de skulle ha någon koppling till Norge. Men jag tror att det beror på att det finns amerikaner som har svenskt påbrå som har sagt till genföretaget att de har norskt påbrå, för att de på något sätt har inbillat sig det. Men då blir det nästan som ett genetiskt faktum i systemet. Och företagen säger att du ska inte ta det på stort allvar, det är inte exakt, det här är vår metod och så vidare. Men i praktiken så blir det att man fäster för stor vikt vid de här resultaten tyvärr.
3: Ja, och dessutom det jag stör mig på är liksom just finfördelningen på något sätt. Att det är, om man vet att man, ja, men du är så många procent svensk eller vad man nu ska uttrycka det. Alltså det säger inte säkert mycket för mig som inte är svensk, alltså, som ser det hela utifrån, så är ju en person som är väldigt mycket värmländsk en helt annan person än någon från Dalarna eller från Östra Bergslagen till exempel. Och det är det jag menar med att det är, jag gillar tanken på detta, men på något sätt borde man måste kunna komma ner på några nivåer till, tycker jag.
2: Ja, faktum är att man får mer detaljerad nedbrytning nu för tiden. Så till exempel på 23andMe, då har jag sett mina sådana här resultat då.
3: Ja.
2: Så det står inte bara Sverige nu för tiden, utan det finns nedbrytning på länsnivå. Och de säger helt korrekt att jag har, det län som jag har mest påbrå från är Norrbotten. Vilket stämmer precis med den släktforskning som har gjorts. Och på näst första plats är Bergslagen eller Dalarna och sånt där. Och det stämmer också bra med att min släkt kommer dels från Norrbotten och dels från Bergslagen. Så de är ganska, ganska träffsäkra där. Vilket gör mig benägen att också tro på när de säger att ja, men jag har till exempel, jag har 16%-någonting finskt påbrå enligt 23andMe. Och det vet jag inte om det verkligen är finska gener. Men där finns det också då en nedbrytning i specifika regioner i Finland. Och jag gissar att det ligger någonting i det, eftersom de är ganska träffsäkra på den svenska nedbrytningen.
3: Ja, men jag har alltid varit säker på att jag har en viss procentsats finne i det. Det är definitivt. Så att man kan ju ersätta testerna med att jag får träffa personer och så kan jag snabbt rasklassificera dem.
2: Det är ingen dum idé faktiskt. Det är säkert många som tacksamt skulle ta emot Boris Benderlichs DNA-genanalystjänst.
3: En rask blick och sen pack.
2: Ja. Hoppas du också kan avgöra hur många procent neandertalare som folk är.
3: Ja, det där har jag förstått är otroligt viktigt. Alltså har märkt bland annat att det är en sån här hedersmarkör. Liksom, att,
2: det är det som det egentligen går mest prestige i.
3: Ja.
2: Så att jag har ju till exempel, jag har glömt exakta procentantalet, men du vet så här 2,5 eller 3% eller vad det är. Jag har mer neandertalgener än 80% av 23andMe-kunderna. Så jag befinner mig i alla fall i övre liksom övre nivåerna av neandertalgener. Fast Sofia har faktiskt mer neandertalgener än vad jag har.
3: Så era anfäder var härjade i Afrika också alltså.
2: Jag tror inte vi hinner gå in på det här, för att vi har bara 4 minuter kvar här. Men vi har en superintressant länk om neandertalare och som sagt då, neandertalens härningar i Afrika.
3: Vi tar det nästa gång.
2: Det är väldigt intressant, så att det kan vara värt att ta upp. I alla fall, Boris, jag hoppas ändå att du ska göra ett sånt här 23andMe-test eller Ancestry eller någonting. Dels för att de kan behöva lite extra business, de här stackars företagen som går på knäna.
3: Ja, jag känner ett ansvar.
2: Ja. 23andMe är ganska sunkiga, för de är ju ägda av Google. Chefen för 23andMe är ex-hustru till Google-grundaren Sergey Brin och syster till YouTube-chefen. Det är ganska läskiga. Vojtjitski tror jag hon heter. Och hennes syster Susan Wojcicki är chef på

0: dels att man känner ett ansvar liksom för att inte de här företagen försvinner för tidigt, så kommer jag så fort jag kommer ut göra en test.
1: Ja.
0: Och redovisa det.
1: Mycket, mycket bra. Det ser vi framåt. Vi har en spännande tråd på Bubbla BBS där folk delar med sig av lite välvalda bitar information. Så att, jag vet inte om du har sett den någon gång, men där finns det i alla fall väldigt mycket liv i diskussioner och analyser av haplogrupper och det ena och andra. Det skulle vara, där har du också expertis som hjälper till att uttolka och så vidare.
0: Härligt.
2: Radio Bubbla.
3: Innan vi avrundar efter valsanalysen, som tydligen blev hela avsnittet idag, skulle jag vilja slänga in en sjätte spaning som det pratas väldigt lite om, trots att Donald Trump har sagt klart och tydligt att det här ska hända. Det är nästan ingen som uppmärksammar det här och tänker på de politiska och kulturella konsekvenserna. För Donald Trump har sagt att han ska byta frisyr. Det har varit väldigt mycket prat om hans hår, hans konstiga liksom det här. Han kammar håret på något väldigt kontraintuitivt sätt och får den här unika frisyren. Han har hånats för det och folk har ställt frågor. Och han lät en tv-programledare rufsa honom i håret för att folk skulle få se hur det såg ut när man rufsade. Se om det var en peruk eller sådär. Det är inte en peruk och han är inte flintskall. Det är inte det att han har en flint som han kammar över. Det är inte det. Han har i stort sett helt, han har lite högt hårfäste, men han har mycket hår liksom över hela huvudet. Han har bara den här märkliga stilen hur han kammar håret som han har haft alltid liksom sedan 60-talet eller något. Men han har sagt att om han blir president så kommer han dumpa den frisyren och skaffa en ny frisyr. Och folk verkar helt blanka ut på det här och inte se den här saken. Men jag åtminstone, jag är spänd av förväntan att få se vilken frisyr kommer Donald Trump ha den 20 januari när han blir president.
4: Det där har faktiskt, det är ungefär som att han inte dricker sprit. Det där löftet har faktiskt helt också förbigått mig. Vad hoppas du att han ska ha för frilla då?
3: Alltså jag tror att han kommer gå in för någon sån här mer snaggad variant. Att han drar ner allting till liksom 3-4 millimeter eller något sånt där. Det jag tror och hoppas är att han låter en viss flintskallighet komma fram. Så att man kan se lite mer att han är 70 bast och han börjar bli lite tunnhårig. Så att man får se kanske en liten kal fläck på huvudet och man får se hur högt hårfästet är. Men att det i övrigt är ganska, ganska kort snaggat liksom. Jag tror inte det blir någon våg, jag tror det blir mycket mer konventionellt. Men inte den här partyfrisyren. Ja. Som man har nu. Och det är alltså, just hans frisyr är ju en sak med Donald Trump som aldrig har blivit stilbildande och knappast har någon potential att bli stilbildande. För att förmodligen så har han den frisyr han har för att hans hårvirvlar är väldigt konstiga. Så hans hår växer på ett väldigt märkligt sätt som det nästan inte gör på någon annan. Alltså det växer åt tre olika håll samtidigt. Och det är därför hans nuvarande frisyr är en av de få frisyrer han kan ha utan att det ser förjävligt ut. Men det han kan göra, som alla människor kan göra, det är ju att snagga ner håret till liksom 3 mm eller vad det kan vara. Jag är ingen expert på horologi. Men jag tror att vi får se en snagga Donald Trump med lite mer flintskallighet och sånt där. Viktigt att komma ihåg att flintskallighet är ett tecken på hög testosteronhalt och maskulinitet. Varför det inte är ofördelaktigt för Trump att gå in för det.
4: Det finns ju en sak till som jag tycker, det där var viktigt, jag tycker en sak till diskuteras alldeles för lite när det gäller Trump också. Och det är faktum att hans fru Melania är född bara 10 mil från den ort där min mors släkt bor. Och det där tror jag är viktigt på något sätt, men jag förstår inte riktigt varför än.
3: Ja, vad intressant. Berätta mer, vad är det för plats?
4: Den heter Sevnica.
3: Strax utanför Nävelsjö alltså?
4: Nej, ja, exakt. Hon är egentligen smålänning, Melania. Nej, jag upptäckte häromdagen. Tänkte fan, granngårds nästan. Men jag ska grubbla mer på vad det kan ha för betydelse i världsmåttstock och för världen och så vidare. Så att, vi kanske är släkt på långt håll till och med det.
3: Wow. Antagligen. Nu blir det väldigt spännande. Ja. Särskilt med bakgrund av den här dynastiska utläggningen som vi hade för ett tag sedan.
4: Exakt. Det kanske finns någon slags tronföljdsordning trots allt det här.
3: Det kanske är mest spännande konsekvensen av alla. Ja. Att Donald Trump blir president.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Drottning Margrethe uppmanar danska muslimer och politiker att hjälpa flyktingar att integrera sig och anpassa sig till västerländsk kultur. Vi pratade lite för några dagar sedan om drottningen av Danmark och vilken speciell och ovanlig monark hon är. Och vi pratade om henne då apropå att hon ska komma ut med en ny bok om Danmarks historia som heter De djupaste rötter. Kan det möjligen vara så att drottning Margrethe nu är på en sån här bokmarknadsföringsturné? Det brukar vara så när kändisar har en bok som de vill sälja att de försöker synas i media genom att göra intervjuer, göra kontroversiella uttalanden och så vidare. Det är i alla fall en tanke som slår mig, kanske lite vanbördigt, när jag ser att drottning Margrethe har sagt att det inte är naturlag att asylsökare automatiskt integreras i ett nytt samhälle. Och hon menar på att muslimska grupper måste göra mycket mer för att hjälpa nyanlända att förstå sig på danska samhället.
1: Jag tycker hon har rätt, givetvis. Samtidigt så det är något som hon har rätt. Men jag vill ju backa till en gammal diskussion du hade här i radion om det här när jag pläderade för att de här frågorna är inte krångliga. Det är helt enkelt fråga om folkvett, inte ens förnuft, folkvett, alltså normala umgängesseder mellan människor i ett och samma land och också mellan människor från olika kulturer. Det har fan alltid varit så att när man kommer till ett annat land, oavsett skälet, man kommer dit, flykting, arbetssökande, turist, whatever, så är det så att man utgår från seder som gäller i landet. Och man vet ju inte alltid vilka seder som gäller. Men det är ju faktiskt så att varje normalbegåvad människa, oavsett vilken kultur man kommer ifrån, kontrollerar hur omgivningen gör. Det har alltid varit ett görande. Och man studerar människor, äter, sitter, står, hur de går och så vidare. Och det har alltid i historien, höll jag på att säga, varit självklart att man tittar och anpassar sig. Plötsligt blir det ett sånt jävla projekt, alltså. Det är min enda lilla invändning mot det drottning Margrethe säger. Principiellt sett har hon ju rätt, men samtidigt bidrar till att göra till en komplicerad fråga där människor måste hjälpas in i en annan kultur. Har man två öron, två ögon och en normalt fungerande hjärna så klarar man av att anpassa sig ganska smärtfritt och ganska snabbt. Det behövs inga speciella kurser och ditten datten. Det är så jävla enkelt.
0: Man kan tycka att det är väldigt enkelt och självklart många av de här sakerna. Men faktum är att det är en fråga som står i centrum av en aktuell politisk debatt. Och till exempel då, som vi har berört några gånger bara den här sändningen, så har vi den nya podcasten The Usual Suspects med Mattias Svensson, Fredrik Segerfeldt och Johan Norberg. Och de hade upp den här diskussionen apropå en diskussion om alt-right och vad det kommer sig att vissa, även vissa libertarianer, är skeptiska till invandring. Mattias Svensson hade ett resonemang där som går ut på att de personer då som är kritiska till invandring överskattar betydelsen av den kultur man har med sig när man kommer som invandrare och underskattar betydelsen av de institutioner som man flyttar till. Och det är bland annat det här som Erik Svansbo kommenterar i den här länken som vi har i opinionsavdelningen. Ett av de exempel som Mattias tar är Öst- och Västtyskland. Där man i slutet av 80-talet hade, jag antar att det är det han menar då, att man hade rätt olika beteenden hos östtyskar och västtyskar. Trots att det förstås var samma folk. Det var samma människor från början innan man gjorde den här uppdelningen. Så skillnaden då mellan östtyskar och västtyskar är institutioner. Och därför behöver man inte vara så orolig för att det kommer en massa invandrare. För att de kommer att lägga sin ursprungskultur åt sidan och istället anpassa sig till de institutioner som finns i landet som de kommer till. Det är förenklat såklart, men det är som skillnad i vad man lägger fokus på. Man tror att människor är formbara och anpassliga för institutioner, eller om man tror att människor är mer fasta i de kulturer som de är födda i. Det finns några saker som kan vara intressant att tänka på. Apropå då drottning Margrethes resonemang i den här artikeln. Om man tittar till exempel på, alltså frågan är om den här attityden är nödvändig. Attityden drottning Margrethe har, och som vi även såg, att Erna Solberg, Norges statsminister, hade, som vi pratade om för några veckor sedan. Och i länder där, men jag tror att det ligger någonting i det Mattias säger. Det finns en tendens att man underskattar hur viktiga institutioner är. Och som vi har varit inne på många gånger, så skulle invandring inte alls vara lika problematisk om man hade sunda institutioner för att ta emot invandrare. Till exempel om det förelåg ett obetingat krav att var och en måste försörja sig själv. Då skulle vi få helt andra människor som kom hit. Det skulle säkert komma många ändå, men det skulle vara en helt annan typ av människor som kom hit med helt andra förväntningar och attityder.
1: Mm.
0: För att de vet att de måste jobba. De måste jobba, och för att kunna jobba så måste de anpassa sig när det inte bara handlar om att få bidrag eller något statligt fuskjobb. Och samma sak är om man tittar till exempel på USA och Storbritannien, som har varit kanske de två mest framgångsrika länderna när det gäller att integrera ett stort antal invandrare. Där har det alltid funnits, medan det har fungerat, har alltid funnits ett benhårt krav i kulturen av att du, om du kommer till USA, du får fortsätta vara italienare eller indier eller vad det är för någonting, men du måste också bli amerikan. Du måste bli Indian American, inte bara Indian, och lära dig om amerikanska kulturen, anpassa dig till normerna och så vidare. Och det är också en del av den institutionella kontexten. För att om man ska ha fungerande institutioner som ska göra att folk blir integrerade, så måste man rimligen också ha den här typen av uttalanden som vi får från drottning Margrethe nu till exempel.
1: Precis.
2: Radio Bubbla.
3: Kultur av rädsla inom koncernen bakom Nokias misslyckanden mellan 2007 och 2013. Operativa ledningen vågade ej informera styrelsen om felaktig strategi att utveckla egen smarttelefon, enligt professorer som djupintervjuat personal, styrelsemedlemmar och personer i ledningsgruppen. Ja, i förra inslaget pratade vi om Storbritanniens kronjuvel Rolls-Royce. Och Finlands motsvarighet är väl tveklöst Nokia med 153 år på nacken. Ja, det är svårt att förstå hur stor Nokia var omkring år 2000. För Finland stod hon för 4% av BNP, 21% av landets export och 70% av allt värde på Helsingforsbörsen. Bolaget började sin verksamhet inom pappersmassa 1865. 1902 började man som elproducent och 1904 inom gummi. På 1930-talet gjorde man olika typer av gasmasker för militärt och civilt bruk. 1970 började man inom radio och radionätverk. Och det är här som grunden till bolagets verksamhet inom telefoni läggs. Man exporterar bland annat telefonväxlar till Sovjetunionen. Och enligt Richard Pearl samarbetade Nokia med amerikanerna och rapporterade om Sovjets teknologiska framsteg till Pentagon. Men det förnekades bestämt av Nokia då Finland var neutralt under kalla kriget. Under 80-talet förvärvade man elektronikföretagen Zalora, Luxor och Oceanic och blev tredje största tillverkaren i Europa efter Philips och Thomson av just tv-apparater då. När man 1988 förvärvar en datordivision av Ericsson, ja, då blir man även tillverkare av datorer. Jag vill minnas att jag hade en Nokia dataskärm faktiskt på mitt första jobb 99.
0: Coolt.
3: Ja, det var lite coolt faktiskt. Vid förvärvet av mobilföretaget Mobira har man då helt plötsligt alla komponenter på plats. Man har telekom, man har elektronik och man har mjuk- och hårdvaruutveckling. Och då kan man ta nästa steg och bilda det Nokia som vi känner. 98 går man om Motorola och blir världens största producent av mobiltelefoner. Icke att förglömma var man också pionjär inom mobila dataspel. Och är man född på 70- eller 80-talet, ja, då är det sannolikt att man spelat Snake på en Nokia 3310. Men bolaget lyckas inte med sitt egna operativsystem Symbian och ej heller med sin smartphone-satsning. Tvärtom så totalfloppar man. I april 2014 då ger man upp och säljer hela mobiltelefoniverksamheten till Microsoft. Och vid den tiden då har Nokia som varumärke ramlat från femte plats på listan över världens mest kända till plats 98. Så vad var det som hände då? Hur kunde det gå så fel? Ja, enligt artikeln som vi har nu på Bubbla, så var det helt och hållet beroende på en dålig företagskultur. En kultur som tappat sitt självkritiska sinne och en kultur där få vågade säga sanningen. Och till och med så ingrott i väggarna att själva ledningsgruppen inte ens vågade rapportera till styrelsen om att fel beslut. Det är ganska anmärkningsvärt. Och jag måste säga att jag tycker det här är väldigt fascinerande. Alltså, som entreprenör är man ju van att fatta snabba beslut. Och framgång och mat på bordet är ju starkt förenade med varandra, så att säga. Gör man fel satsningar då får man ingen mat på bordet. Så det blir en ganska tydlig signal om att man måste ändra på sitt beteende. Vad får du för reflektioner på den här nyheten, Martin?
0: Ja, det finns en del att säga om det här. För det första så får du skämmas lite, Johnny, för ditt sätt att prata om Nokia 3310 som någonting från en avlägsen historia som man tänker på med nostalgi. Nu skulle jag vilja att du berättar för lyssnarna vad jag räcker över till din hand just nu.
3: Ja, det här skulle jag beskriva som en Nokia som påminner väldigt mycket om 3310, fast i någon slags upphottad modern variant. Det ser ut lite som ett rymdskepp.
0: Ja, det här är min telefon. Det här är min riktiga telefon som jag använder. Jag har slutat med smartphone. För den här har ingen liksom... den har en webbläsare. Men det är som en äkta gammal så här 90-tals webbläsare. Antingen. Den går inte att använda på riktigt. Det är som Vappel och sånt där.
3: Ja.
0: Och den har Snake. Tyvärr inte original Snake. Det är en här variant av Snake. Och den har färgskärm, vilket var en besvikelse för mig. Men övrigt, det känns väldigt, väldigt mycket faktiskt som en gammaldags 3310 som jag hade när jag gick på gymnasiet, när det kan ha varit. Och den tar 2 simkort också, vilket är väldigt bra för sådana här, om man reser eller lever i exil. Man behöver multipla simkort. Och jag saknar faktiskt inte ha en sån här smartphone.
3: Mm.
0: För jag har en Android-lur utan simkort bara för mobilt bank-ID. Det är det sista jag behöver. Resten klarar jag faktiskt med min Nokia 3310. Så att det är mycket skitsnack det här med Nokia och deras misstag och ryktet. Alla möjliga rykten om deras undergång är delvis överdrivna. Det finns massa såna här idéer liksom, som att Nokia... Ja, men en sån här idé om att Nokia, de hade sån problem med sitt varumärke. Det var ett gammalt mossigt företag och konsumenterna ville ha något nytt och fräscht, och då kom Samsung, och det är ju bara skitsnack. Och den här artikeln, det är också bara så skitsnack. Kulturen, företagskulturen var dålig. Det är väldigt vaga formuleringar. Det är klart att kulturen på Nokia inte var perfekt. Inget företag har en perfekt företagskultur. Och vilka problem man än har på ett företag så kan man säga att det är ett problem med företagskulturen. För att man misslyckas med hantera någon förutsättning man har. Men framförallt så tycker jag att den här artikeln, den förbiser dels en seriös analys av Nokias produkter och produktstrategi så som det utspelar sig, och framförallt, vilket jag tycker är konstigt med tanke på att den artikeln som är publicerad är också i en finsk tidning, så går man helt runt nästan då det som är elefanten i rummet, nämligen Nokias relation till Microsoft. Och oavsett vad man tycker om det så går det inte att analysera Nokias då, undergång, vad man ska kalla för Nokias fall, utan att se det i relation till vad som hände med Microsoft. Och det faktum är att för en liksom, när nu kan ha varit en 6, 7, 8 år sedan, innan Nokia då liksom kraschade och man sålde ut olika divisioner och sånt där, så hade man en väldigt intressant teknisk utveckling. Alltså först hade man Symbian, operativsystemet, som är underskattat tekniskt. Men sen så började man med ny generation produkter. Man hade en telefon som hette Nokia N9. Som var väldigt, väldigt framåt faktiskt tekniskt. Och då hade man ett nytt operativsystem som hette MeeGo. Som var ett Linux-baserat operativsystem. Som var då tänkt att köras på alla möjliga typer av apparater. Så liksom telefoner och tablets och netbooks och såna här bildatorer, smart-tv och så vidare. Så att konceptet där var väldigt, väldigt likt Android.
4: Och en direkt parallell till Android som också är ett Linux-baserat operativsystem som används på telefoner, tablets, netbooks och så vidare. Och som ju har blivit en helt ofattbar succé för Google. Så att Nokia var inne på precis samma spår. Och MeeGo-systemet var väldigt avancerat tekniskt. Även, inte bara de här liksom nördiga grejerna med Linux-grejerna som är viktiga, men det är nördigt, utan även vad det gäller UI så var MeeGo väldigt långt fram. För man hade då ett nästan helt och hållet gestbaserat interaktionsmönster. Och det är ju någonting, det är ju nu pratar man det än idag om liksom en trend på mobila operativsystem, att man går mer och mer mot gestorientering. Att Apple och Google introducerar liksom nya, de satsar mycket på det här nu. Och man kan faktiskt säga, det finns fog för att säga att Apple, Google, Samsung och de andra, än idag så kämpar de för att komma ikapp där Nokia var för 5, 6, 7 år sedan. Vad det gäller de här UX-innovationerna. Så att Nokia hade väldigt mycket intressant teknik. Och de hade också ingenjörer, avdelningar i Finland som hade liksom självförtroende och ville fortsätta. Ett exempel på det är att när man bytte spår, och vi kan ju prata lite grann om varför Nokia bytte spår, så var det ett gäng Nokia-ingenjörer som hoppade av och startade ett nytt företag för att fortsätta med det här MeeGo-projektet. De hette Jolla. Och de släppte till och med en egen telefon, Jolla Phone. Och det var ju svårt om ett litet uppstickarföretag, spin-off på Nokia, att konkurrera med alla de stora drakarna. Va? Men det visar på att det fanns liksom folk inom Nokia som verkligen brann för det. Så, ja, dålig företagskultur kanske, men det fanns också bra kultur och bra människor på Nokia och väldigt bra teknik. Det stora och uppenbara snedsteget som Nokia tog, och det här är inte en särskilt liksom, det här är en ganska konventionell syn på saken, det är att de hoppade i sängs med Microsoft på väldigt ojämna, märkliga villkor. Det vill säga, det var inte ett jämbördigt partnerskap, utan det var en väldigt liksom parasitisk, destruktiv relation. Det började med att man kastade ut Symbian och man kastade ut MeeGo för att istället satsa på Windows Phone-operativsystemet som är värdelöst, var värdelöst och fortfarande värdelöst, riktigt skitprodukt.
3: Och som jag får med Bill Gates har sagt att det är den sämsta produkten som Microsoft någonsin har gjort.
4: Ja, jag vet inte om de fortfarande håller på med det, men det är liksom, det är inte ens Microsoft påstår att det är bra. Men Nokia skulle lägga ner sitt otroligt liksom framåtsyftande, intressanta Android-liknande operativsystem och istället köra på det här skitsystemet från Microsoft. Och sen så fullbordades den här utvecklingen i och med att man tog in en ny vd, en utländsk vd, Steven Elop, som kom från Microsoft, som var gammal Microsoft-chef. Och i efterhand så är det svårt att undvika, liksom, det är svårt att inte misstänka att han var någon typ av trojansk häst. Ja. Hans uppdrag var inte att bygga upp Nokia på bästa sätt för Nokias aktieägare, utan hans uppdrag var att sänka Nokia så att Microsoft sen kunde köpa upp Nokia för en spottstyver för mycket mindre än vad det var värt från början. Vilket faktiskt var som faktiskt hände. För att Steven Elop, han accelererade den här trenden. Man skulle kasta ut allting liksom bra och unikt på Nokia, allting som Nokia människorna brann för, utvecklade och trodde på. Och istället så skulle man då, dels skulle man bara lägga ner produkt efter produkt och system, så kan man lägga ner de här satsningar på Nokia, bara inte göra dem. Så att det var en tvåårsperiod och Nokia släppte inte en enda ny telefonprodukt i det här liksom segmentet och tvungna konkret. Så de hamnade enormt mycket på efterkälken. Och istället satsade man då på att man skulle göra Windows-telefoner. Jag menar, det är svårt att säga i efterhand liksom, vad som hade kunnat hända annorlunda. Nokia hade definitivt mycket utmaningar, men det fattades väldigt mycket dåliga beslut i relation till Microsoft och den här vdn Steven Elop som körde Nokia i botten, sålde företaget tillbaka till Microsoft, och för det så fick han en bonus på $25 miljoner för att han lyckades med det.
3: Du presenterar en förklaringsmodell som snarare är liksom att jag tänker att Microsoft såg värde i Nokia och ville äta upp dem fast inte betala marknadspris för dem.
4: Ja, men samtidigt så fanns det ju andra faktorer som gjorde att det blev möjligt för Microsoft att gå in och göra det. Och en av dem var, alltså det kändes ju som att Nokia på något sätt tappade självförtroendet. Och kanske har att göra med liksom företagskultur, långt avstånd mellan ingenjören och ledningarna. Men det var för känslan som jag och många andra människor hade att Nokia hade mycket bra saker. Men de vågade inte tro på sig själva, de vågade inte satsa på sin egen produktutveckling. Och kanske Nokia inte hade potentialen i det läget att bli liksom en dominerande aktör, att bli den största mobiltelefonaktören. Men jag ser i alla fall inga liksom fundamentala eller tunga skäl för att Nokia inte hade kunnat vara en livskraftig aktör. Mm. En nischaktör som kanske gör som hittar något marknadssegment. Och då tänker jag framförallt på liksom ett övermarknadssegment med extra bra, dyra, fina telefoner. Det finns ju många tillverkare som har hittat sådana nischer. Och Nokia hade kunnat göra det, men de tappade liksom självförtroendet.
5: Mm.
4: De kastade bort det de hade själva för att satsa på det här kacket från Microsoft istället. Och så det är inte så att Microsoft är ett fantastiskt företag. De har jättemycket bra produkter. Men just här var det som att Nokia blev liksom nerlusat med en av de sämsta grejerna som Microsoft har gjort. Mm. Nämligen det här Windows Phone-systemet.
3: Kanske är så att om man hade gjort en allians med Google istället, så hade Nokia fortfarande varit ett framgångsrikt företag. Inom det här segmentet är det ju fortfarande ett framgångsrikt företag, men inom just mobilsammanhang.
4: Ja, vem vet vad man hade kunnat göra. Definitivt hitta en bättre partner, någon som hade mer synkade intressen, någon som ville att Nokia skulle faktiskt utveckla tekniken, utveckla operativsystemet, bygga telefoner, kanske Samsung hade varit en bra partner och Nokia kunde ha skiftat fokus lite grann. Men det känns ju lite grann för oss som gillade Nokia, följde dem och sånt där, som att man blev lite snuvad på effekten. Man fick aldrig veta vad som egentligen hade kunnat bli av Nokia. Och därför gillar jag inte riktigt den här artikeln, som känns lite så här lite defaitistisk och säger så att ja, men det att det inte gick och det bara blev så nästan. Och att de inte fattade liksom. Ja, de försökte bygga en smartphone. De var dumma, de fattade inte liksom att Nokia hade aldrig kunnat bygga en smartphone. Jag tror inte på den förklaringslinjen.
3: Det är också en väldigt trendig förklaring, alltså att man tar ett ingenjörsföretag som uppenbarligen fattade fel beslut, och sen skyller man de felaktiga besluten på de här sociologiska, mjuka värdena, så att säga.
4: Mm.
3: Och för då är det ju väldigt lätt i hands då komma med, presentera en lösning, det vill säga att det måste bli mer genusorienterat eller whatever, som är the flavor of the day, så att säga. Ja men tack för den konträra analysen, det tycker jag var väldigt spännande.
6: Nu har vi redan kommit in på ekonomisk teori, så låt oss prata lite om det, tycker jag, så att vi kan jämföra några olika ekonomiska teorier på ett lite förenklat sätt. Till att börja med, om man ska säga något generellt om det här med tullar som politiska redskap. Alltså vi har redan snuddat vid det här. Tullar är en sorts skatt som tas ut på importer. Så det är en skatt som betalas till den lokala staten när man köper något från en annan stats territorium. Och det pratas ju om det ibland då som att, kanske framförallt från de som förespråkar tullar, som någonting som riktas mot det andra landet, att USA sätter upp tullar på kinesiska varor, och det är ett sätt att slå mot Kina. Och det är sant i en viss utsträckning, en hög utsträckning. Men det är också en sorts förenkling, därför att i första hand så är tullarna en skatt som betalas av amerikaner som vill köpa utländska varor, och inte minst amerikanska företag som vill importera utländska varor för sin produktion. Jag tycker det kan vara värt att prata lite grann om varför liksom tullar och handelshinder generellt betraktas som en dålig idé av ekonomer. För vi lever nu i den här, liksom det här frihandelsparadigmet. Det finns kanske lite skäl att sätta liksom, kanske, lite som att fnuttar kring det där ordet. Men det finns också goda teoretiska skäl att förespråka frihandel i någon utsträckning, eller man kan säga förespråka handel kanske. Samtidigt så finns det många saker som är det är rimligt att vara misstänksam mot, och inte minst då bara från ett övergripande perspektiv, att den här senmoderna frihandelseran är en oupplöslig del av den amerikanska världsordningen som infördes efter andra världskriget. Så vi har varit inne på det, vi kanske kan komma in på det mer. Men de enkla och starka teoretiska fördelarna är egentligen det är en förlängning av det generella caset för arbetsdelning. Det vill säga, istället för att var och en själv producerar allting som man behöver för att leva. Det vill säga att varje person eller varje familj har kanske en egen gård där de ägnar sig åt självförsörjande jordbruk, tillverkar sina egna kläder, sina egna verktyg och så vidare. Istället specialiserar sig folk och blir bra på att producera liksom en eller två saker, säljer de sakerna så köper de andra saker de behöver för pengarna de får. Och i någon utsträckning så är det här såklart också sant för hela länder. Och blir väldigt uppenbart framförallt om man tittar på små länder och skillnader i vilka förutsättningar länder har att producera olika varor. Så att det är till exempel det är ganska hopplöst för Sverige att producera tropisk frukt till exempel. Det är sådana här tramsigt exempel. Liksom, så här, ja, vi kan ha växthus, men det kommer alltid vara extremt ineffektivt jämfört med att producera någonting annat. Sälja det och använda pengarna för att köpa frukt. Och det är liksom länder av olika klimat, olika naturresurser, storlek, sammansättning på befolkningen och så vidare. Och det där påverkar väldigt mycket vad ett land har bra förutsättningar att producera. Och det finns några enstaka länder som är så stora och mångsidiga att man kanske skulle kunna tänka sig att de blev helt självförsörjande och klarade sig utan internationell handel. Och det brukar kallas för autarki, det begreppet, tillståndet. Och jag tror att vi ska prata mer om det senare i den här sändningen. Och framförallt kanske USA, kanske Ryssland, rimligen Kina borde vara på den listan också. Kanske några till, kanske, jag vet inte, Brasilien eller Indien eller Kanada. Men i praktiken så skulle liksom total självförsörjning, även för det land som har de allra bästa förutsättningarna, det vill säga USA, det skulle innebära att det landet blev mycket, mycket fattigare. Och det är det allting kokar ner till, att exakt som det är för till exempel en enskild familj, att visst, du kan skaffa en gård ute i skogen, producera all din mat själv, sy dina egna kläder och så vidare. Men du kommer leva väldigt enkelt. Fattigt kan man säga, eller mer neutralt så kan man säga att man får leva på en lägre teknologisk nivå eller något sånt där. Och just nu så har vi en världsordning sedan många århundraden, eller egentligen sedan årtusenden tillbaka, som bygger på att olika regioner integrerar sig med varandra ekonomiskt. Eller annorlunda uttryckt kan man säga globalisering. Det är kanske lite kontroversiellt sätt att uttrycka saken, men ett sätt att uttrycka saken, och Boris, du får skjuta mycket på resonemanget om du vill sen, men jag skulle säga att vi har levt under en globalistisk världsordning sedan begynnelsen av historisk tid i många viktiga bemärkelser. Och man kan säga, återigen kanske lite provokativt, att det är någonting som ligger inom ariska folkens natur. Det finns ett bevingat citat av Richard Spencer som jag är väldigt förtjust i. När han pratar om det här, jag har postat det någon gång på BBS tror jag. När han säger så här, vi arier är ett globalt folk. Vi tänker globalt, vi agerar globalt. Vi tänker i termer av global dominans. Vårt öde är att föra över samma tänkande på världsrymden. Det är vad vi är, åtminstone de bästa av oss. Och, säger Richard Spencer, trångsynt nationalism och blod och jord och allt det där. Det där är en sorts lågkyrklig version av vad den europeiska människan egentligen är. Och jag torför inte det här som min personliga uppfattning nu. Jag tycker bara att det är en väldigt intressant tagning på den här frågeställningen. Att det går väldigt, väldigt långt tillbaka i historien, till liksom arkaisk tid. Och hittar en sorts globalistisk linje. Och jag tror att Spencer har rätt. Alltså, vår civilisation har alltid skapat ekonomiska band mellan alla delar av världen. Det var samma sak i Grekland och i Rom som var totalt beroende av importer. Så ett berömt exempel som alla känner till är att romarriket inte var i närheten av att vara självförsörjande på mat. Utan de fick en enormt stor del av sin mat från Egypten, alltså spannmål som fraktades med båtar över Medelhavet. Och det var på precis samma sätt med Grekland. Så man importerade spannmål och timmer och metaller, slavar såklart. Alla möjliga råvaror, men också förädlade varor av olika slag. Så redan under den här tiden så hade vi så byggde hela samhället, hela ekonomin på väldigt täta handelsförbindelser. Så att vi har levt i tusentals år i en globaliserad värld som bygger på extremt hög grad av ekonomisk integrering, ömsesidiga beroenden ända sedan antiken. Och man kan ha olika perspektiv på det här, men det går inte att komma runt, tror jag, att utan all den här handeln så skulle vi ha varit mycket fattigare, eller vi skulle ha verkat på en lägre teknologisk nivå. Vi kanske skulle ha haft andra fördelar i olika epoker, men från ett krasst liksom ekonomiskt eller tekniskt perspektiv skulle vi ligga långt efter. Och det här är någonting som vi alltid har vetat och som vi alltid har använt oss av. Inte i bemärkelsen total frihandel. Det har aldrig funnits total frihandel. Kanske liksom, det finns två exempel på två länder i historien som hade total frihandel bilateralt mellan sig. Men det är inte det egentligen som frihandel betyder. Det är därför jag håller på att sätta citationstecken kring det. Men det finns... det här är mitt försök, Boris, att göra ett långt historiskt perspektiv, ett historiskt case för frihandel. Att det inte bara är någonting som är ekonomiskt optimalt av uppenbara skäl på grund av arbetsdelning och sånt där, och möjliggör massa utveckling och liknande det skälet, utan det är också någonting som är väldigt, väldigt djupt integrerat i vår historia och kanske vår natur som de ariska folken. Vad tycker du om den här kanske lite vilda idén?
1: Nej, men alltså, jag köper den. Det enda som stör mig Spencer-citatet är det här att nationalism skulle vara lågkyrkligt, trångsint. Nej, men alltså, det perspektiv du anlägger är korrekt. Men då vill jag också tillägga att denna strävan efter ut i världen och gärna globalt herravälde som kännetecknar europeer, klarar man bäst när man faktiskt har bedrivit en merkantilistisk politik. Under de smarta katolska kardinaler som kontrollerade Frankrike på 1600-1700-talet, till exempel Spanien, Storbritannien och Sverige också, alltså man såg till nationen i första hand och utgick från den. Och autarki behöver ju inte... Alltså, jag har aldrig tolkat autarki som att man liksom kör Pol Pot-varianten. Det vill säga, nu stänger vi gränserna, slår ihjäl alla med glasögon och sen försöker vi reda oss bäst själva. Ungefär som Nordkorea då, fast man låter dem med glasögon överleva. För mig bygger ju frihandelsteorin som den propageras idag på tanken att bara liksom alla nationer inser det rationella i att varje land gör det man är bäst på och gör billigast, och så handlar man fritt sinsemellan, så kommer alla få det bättre och evig fred och råda. Och mot det så finns ju till exempel en italiensk och en tysk statsman på 1930-talet som båda med olika formuleringar konstaterade att motsättningar och kamp mellan nationer är ett naturtillstånd. Vilket innebär med nödvändighet att det ibland måste utbryta krig. Och varje nation måste vara beredd på detta. Inte bara för att erövra världen, utan för att överleva som nation också. Därför måste man sträva efter att man ska alltid vara beredd på att kunna hantera handelskrig, riktiga krig. Och därför är så stort mått av självförsörjning som det är praktiskt möjligt nödvändigt att sträva efter. Det är därför Mussolini försökte förbjuda pasta i Italien. För man inte skulle importera vete, utan man skulle istället liksom satsa storskaligt på risodling. Sympatiskt för övrigt. Och jag finner strävan efter autarki som den enda rationella hållningen därför, som världen ser ut. Och dessutom skapar det en logisk konsistens i nationen. För varje individ måste ju sträva efter maximal självständighet, vilket inte innebär att man bor i en koja i skogen. Utan att man verkligen på alla sätt kan sköta sig själv, hantera sin omvärld, vara beredd på att även den egna staten kan ingripa mot den. Och samma sak gäller en familj. Det skapas en logisk linje då. Men på samma sätt så är ju frihandel, så den nutida globalistlinjen är ju att du behöver inte kunna följ med, glid med bara. Och i frihandels följder är ju familjens och individens sönderfall. Alltså man har en logisk linje där också. Jag stannar där.
6: Ja. Låt oss prata mer om autarki. Jag är jättenyfiken på de här sakerna som du tog upp där. Men apropå frihandelsideologin, jag sa några positiva saker om frihandelsidén. Jag skulle också vilja säga några kritiska synpunkter. Kruxet är just, precis som du har varit inne på, apropå det här konfliktperspektivet, att frihandelsidén och generellt liksom, liberala idéer är idéer som förutsätter att allting flyter på ganska bra, som du säger. Bara liksom häng med, flyt på. Imorgon kommer det vara ungefär som det var idag. Det kommer bara vara liksom 1% bättre nästa år. Men vad händer när linjen inte är rak på det sättet? Vad händer när oväntade saker händer? Så en sak det är liksom att frihandel, där gäller väldigt många idéer, men frihandel bygger på att man ställer in ekonomin på att förlita sig på internationell handel i väldigt hög utsträckning. Men vad händer om den sen upphör? Om det blir krig? Eller kanske andra sorter, samhällskollaps eller stora naturkatastrofer och så vidare. När allting känns lugnt i världen och saker och ting bara flyter på, så känns det kanske lite abstrakt att tänka på sådana saker. Men just nu, i en mer osäker och mindre samarbetsorienterad värld som vi kanske finner oss i just nu jämfört med några år sedan, med krig i Europa och många ledande politiker som hetsar på för eskalering, nu känns det här argumentet desto tyngre, tror jag. Och vi har också en relaterad frågeställning apropå krig, som man kan kalla det, i andra sammanhang kallar det för en dual use problematik. Det vill säga att civil produktionskapacitet kan ställas om till militär produktionskapacitet om det behövs. Alltså dual use, det man pratar bland annat om atomkraft. Att liksom, om du låter folk ha kärnkraftverk, så steg ganska kort till att sedan bygga kärnvapen. Men det är så generellt i ekonomin att till exempel en fabrik som tillverkar bilar kan ställas om till att tillverka stridsvagnar. Vilket var någonting som det hände exakt under andra världskriget. Första världskriget också ställde man om fabriker på det sättet. Så att om alla bilar tillverkas i Kina och vi har krig med Kina, då kommer de här bilfabrikerna, de kommer tillverka stridsvagnar, men inte för oss, utan för folkets befrielsearmé. Och det borde inte vara så enormt svårt att förstå den problematiken. Och även i fredstid så har man liknande problematik på grund av de här konflikterna som optimistiska liberaler gärna vill bortse ifrån, men som är högst verkliga. Till exempel olika typer av asymmetriska handelsrestriktioner, sånt som Trump pratar mycket om. Han är ofta ute och cyklar, det är många som säger när han pratar om de här sakerna, men han säger till exempel, alltså bara formen på argumentet är bara användbart, han säger så här att här i USA på gatorna ser man massor med europeiska bilar som rullar hela tiden, men på europeiska och japanska gator ser man inga amerikanska bilar. Och man kan diskutera vad det beror på. Beror det kanske på att kanske europeer och japaner bara inte är så förtjusta i amerikanska bilar, att de skulle kunna tillverka liksom, från vårt perspektiv, bättre fordon om de vill sälja de här. Men Trump säger då att det där är liksom ett handelshinder, och det finns definitivt den typen av handelshinder på olika sätt. det finns väldigt berömda asymmetrier med Kina, mellan Kina och resten av världen, som jag tänkte vi kan återkomma till senare som en särskild punkt liksom. Men reciprocitet fungerar inte som policy, därför att det finns många indirekta sätt att bryta reciprociteten, att begränsa handel. Det är inte bara tullar och importkvoter och så vidare, utan det är också till exempel subventioner av inhemsk industri och andra saker som är väldigt svårt för andra länder att agera mot. Men den här konflikten pågår alltid. Och ytterligare ett sånt problem är att ekonomisk aktivitet har externaliteter, sidoeffekter, inklusive diverse positiva externaliteter. Så det finns en sorts teoretisk idé om att västvärlden kan låta andra länder sköta den fysiska produktionen, medan vi i väst sitter och liksom uppfinner och designar saker. Och sen så byggs de i Kina, men vi får väldigt mycket av värdet för att vi sitter liksom längst upp i den näringskedjan. Men även om det är så bra att det där bara kan flyta på utan konflikter, utan krig, utan avbrott och så vidare, så visar det sig, inte särskilt överraskande egentligen såklart, att länder som har stor produktionskapacitet också utvecklar stor innovationskapacitet.
1: Ja.
6: Därför att användbara idéer om ny teknik och så vidare uppstår inte i ett vakuum eller på ett kontor eller på ett café över en kaffelatte. De uppstår på verkstadsgolv, i huvuden på människor som jobbar praktiskt med produktion av olika slag. Alltså ingenjörer och andra som jobbar i fabriker eller nära fabriker. Så att där fabrikerna finns, där kommer mycket av innovationen att hända. Inte som en del av själva fabrikens verksamhet eller som en del av det de gör i Kalifornien för att bestämma vad fabriken ska göra, utan som en sidoeffekt av det praktiska arbetet på golvet i fabriken. Och många säger att någonting i stil med det här händer i Kina just nu. Så på grund av all tillverkningsindustri som finns där, så är det där mycket av den tekniska innovationen händer. Jag vet inte om det är sant, men det låter väldigt rimligt att det finns en sån effekt. Oavsett hur stor den är eller huruvida det vägs upp av andra effekter, det är i alla fall ingenting som man kan ignorera. Vilket frihandelsideologin är benägen att göra, för det här är inte någonting som de riktigt kan ta med i sina modeller. De är inte så intresserade av det. Så det är ett allmänt problem att liksom liberala och utilitära idéer som frihandelsideologin är neutrala eller agnostiska eller ointresserade av en massa saker som de flesta människor är väldigt intresserade av. Och en annan sån sak som är aktuell i debatten om handel är såklart att det ses som ett värde att det finns enkla och okvalificerade arbeten även i länder med en avancerad ekonomi. Ett exempel som jag tycker är kul, jag nämnde förut i Radio Bubbla för jag tycker det är lite dråpligt liksom, det är att Tucker Carlson vill förbjuda självkörande lastbilar. Därför att det är mycket viktigare för honom att folk som jobbar som långtradarchaffisar ska ha kvar sina jobb än att vi har liksom effektiva transporter. Vilket från ett konventionellt ekonomiskt perspektiv är liksom pur vansinne. Och jag tycker själv att det är en extremt motbjudande idé. Därför att det är en sorts väldigt liksom trubbig, skitig omfördelningspolitik. Men det finns ju absolut något att säga för tanken att det är en ganska enkel analys. Liksom, att vissa människor, många människor såklart, kan inte så här skola om sig och röra sig uppåt i värdekedjan. Flytta till Kalifornien och bli liksom designers och uppfinnare. Utan samhället lämnar dem efter sig om det inte aktivt försöker bevara eller skapa nischer för dem. Och sen om man ska lägga en massa resurser på att faktiskt göra det, det är en annan sak såklart. Och jag kommer ha mitt perspektiv på det som är informerat av min ganska hårdföre ekonomistiska socialdarwinistiska libertarianism. Och Tucker Carlson kommer ha ett annat perspektiv på grund av att han har andra värderingar. Men jag skulle säga då som att det klassiska caset för frihandel, det är fullt giltigt. Och det är också viktigt, man måste förstå det och ta hänsyn till det. Bland annat för att hela vår civilisation bygger på det. Men det är inte slutgiltigt. Och det bygger inte på ett heltäckande perspektiv. Och det finns många aspekter av tillvaron och många intressen och värderingar som inte faktureras in av de här idéerna. Så på något sätt måste vi, som i så många andra fall, måste vi väga ekonomisk nytta mot andra sorters nytta. Och lägga band på de krafter som är benägna att sätta ekonomiska värden före alla andra slags värden. För sådana människor finns det alltid väldigt gott om. Och jag tycker, jag försöker liksom säga å ena sidan och å andra sidan, därför att jag tycker personligen att det här är en rätt komplicerad fråga. För det är en väldigt charmig idé att gå mot autarki på alla olika nivåer. Och jag kan absolut se värdet, till exempel då från ett nationellt säkerhetsperspektiv, så är det nästan uppenbart, va. Men det skulle oundvikligen göra oss mer fattiga. Och fattigdom är också i sig ett säkerhetsproblem. Därför att ett land som halkar efter ekonomiskt på grund av storskaliga ekonomiska experiment blir mer sårbart för till exempel invasioner, andra typer av attacker. Så det är också ett perspektiv som jag tror att man måste ha i huvudet, att vi kanske måste upprätthålla en viss nivå av ekonomisk tillväxt och därför bedriva en rätt intensiv internationell handel för att värna vår suveränitet mot nationer som är mer pragmatiska eller mer ekonomistiska eller kortsiktiga, eller hur man nu vill se det. Men ekonomisk tillväxt är en mäktig kraft, och oavsett om vi vill eller inte så är vi i ett slags chicken race med andra grupper i världen. Och en familj kanske kan leva ensamma på landet någonstans och sköta sig själva, även om det såklart inte är absolut inte säkert. Men det är verkligen inte säkert att ett land kan hålla sig för sig själv och köra någon sån här charmig gammaldags politik och inte liksom trycka gasen i botten för ekonomisk tillväxt. Jag kan se båda sidorna här, och jag tycker det är svårt att säga vad som är en rimlig avvägning mellan intressen. Och det är rent praktiskt enormt svårt att designa en politik som går den här balansgången.
1: Ja, men är det så svårt alltså? Om vi inte utgår från Åsa Romson autarkin utan från Benito Mussolini autarkin till exempel. Vi har en andra statsmannen också en bit bort. Alltså maximal självförsörjning, storskalig satsning på industri, fri inre alltså marknaden helt fri på insidan så att säga, och så aggressiv utrikespolitik, handelskrig som om det behövs, eller så försöker man erövra Etiopien för att få, alltså det är ju ingenting som säger att man kör liksom den stillsamma inåtvända varianten. Alltså autarki, maximalt möjlig självständighet, och det lägger ju inte några band på, i självständigheten ingår ju att genom historien att både liksom vara en listig handelsman och göra bra deals som Donald skulle säga, eller skicka ut sina kapare helt enkelt och plundra de spanska galeaserna. Alltså det är bara ett autarki för mig är inte liksom att här sitter vi, låt oss vara i fred, utan här sitter vi och vi tänker liksom sitta där ni sitter också om ett tag. Alltså för mig är autarkin utgångspunkten för en expansiv utåtriktad politik, som också innebär att tvingas man på defensiven så klarar man sig ändå, då kanske man får gnaga lite på barken. Men
6: ja, och vi kan se intressanta exempel i samtiden också på hur det kan fungera i praktiken. Framförallt Ryssland. Saker som händer i Ryssland nu. Ryssland blir liksom mer avskärmade från åtminstone den västerländska delen av världsekonomin. Verkar trots allt klara sig ganska bra. Håller på med en sorts väldigt intressant ekonomisk omställning. Tycker jag i alla fall. Det är enormt intressant, och på ett sätt så hoppas jag lite grann att spänningarna mellan väst och Ryssland ska fortsätta. Jag hoppas att de ska ta slut, för jag tycker att det är obehagligt med krigshot och så vidare. Men en intressant aspekt av att det pågår är att Ryssland befinner sig på den här autarkiska linjen, och det är inte bokstavligt talat autarki, det är lite problematiskt med det här begreppet då, därför att samtidigt så bygger man upp nya förbindelser med andra länder och så vidare. Och det är ett exempel som vi pratar om ibland är Ungern. Viktor Orbán, som jag tycker har en väldigt intressant linje, hans liksom, den här Orbáns neutralitetslinje, att han gör smarta avtal med alla, balanserar alla krafter mot varandra liksom. Men problemet är om man ska göra någonting politiskt för att minska beroendet av importer och stimulera inhemsk produktion av saker, vilket är ändå en grundidé i autarkin. Så det är väldigt svårt att hitta verktyg som inte är,
1: ja,
6: som inte är för liksom trubbiga, kan man säga. Men det jag framförallt bekymrar mig över, kanske från mitt liksom specifika perspektiv, det är omfördelningseffekterna i ekonomin. För att man kan inte göra det här utan att kraftigt missgynna vissa grupper inom samhället och gynna andra grupper på deras bekostnad. Det finns inget sätt att komma runt det, för det blir, även om det inte är det man vill göra, så måste man förstå att man kommer liksom göra, om man gör det någorlunda radikalt, kommer det bli stora omställningar i ekonomin där man i praktiken kommer ta från vissa grupper och ge till andra grupper. Och det finns liksom inget kirurgiskt sätt att göra det där. Och det finns heller inte liksom egentligen någon distinkt grupp, liksom att det här är importörerna i samhället som missgynnas och det här är exportörerna som gynnas. Därför att alla människor är liksom en del av båda de här. För människor både importerar och exporterar, i praktiken företag importerar och exporterar. Liksom. Så det är en väldigt rörig idé, och man kan inte göra det utan att göra någon typ av ja, men kraftiga övergrepp på människors autonomi och äganderätt. Det är i praktiken det som jag är bekymrad över från mitt libertarianska perspektiv.
1: Ja, alltså det är ja och nej. Alltså om man tittar på, alltså jag skulle nog vilja hävda att Trump idag kör Mussolini-linjen på alla möjliga sätt. Och merkantilistisk och med dragning åt autarkin. Och i det tillstånd USA befinner sig i, så har jag tyvärr oerhört svårt att se hur det skulle vara möjligt utan mängder av övergrepp och märkliga omfördelningar. Jag gissar att vi kommer att prata om det här i slutet. Men ett bra exempel har vi på mycket nära håll. Alltså, det är ju Sverige. Från 1880 till säg 1945. Alltså man kommer faktiskt överens om och kompromissar eller tullar. Arbetarrörelsen skriker om frihandel. Därför att då blir maten billigare. Men med kompromisser med både högern och bondeförbundet på 20- och 30-talet så kommer man fram till en balanserande ståndpunkt. Alla ger efter lite och Sverige utvecklas faktiskt industriellt och på andra områden också. För mig är liksom, det är en fråga om samhällets organisation. Om man har parlamentarisk demokrati, vilket Sverige bara då hade skenbart. Men har man parlamentarisk demokrati, så är det ett helvete att gå mot autarki. Det går inte helt enkelt. Utan det krävs att det i det skik som utgör eliten i samhället, från olika samhällsklasser, råder liksom enstämmighet och nationell borgfred, annars går det inte. Men det är, man har ju olika, vi har några hundra år av både envälde och så att säga enighet mellan eliter i Europa. Där kontinenten har rört sig framåt och jag tror det är fullt möjligt att återupprätta igen.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Kataloniens parlament nominerar förre ledaren Carles Puigdemont i belgisk exil till att leda regionen. Förtroendeomröstning i parlamentet behöver ske innan 31 januari. Madrid försökte återaktivera europeiska arresteringsorder mot Puigdemont under hans besök i Köpenhamn, men nekades av Spaniens högsta domstol. När vi senast pratade om Katalonien så hade vi vissa frågetecken som vi uppmärksammade. Vi frågade oss, har de gett upp? Fortsätter de kämpa eller liksom packar de in nu och låter Madrid köra över dem? Vad hände med Puigdemont i sin exil? Han gick med på något förhör i Belgien, men sen så stannade han där och ville inte liksom. Men det var lite oklart. Men nu ser det ändå ut som att de står på sig. För att när då det nyomvalda katalanska parlamentet samlades och för att utse en ledare, så utsåg man Carles Puigdemont, den gamla presidenten, regionpresidenten. Och jag antar att det här är presidentposten det handlar om igen. Jag är inte helt säker på hur det här funkar. Men de har i alla fall utnämnt honom som enda kandidat att styra Katalonien för nästa mandatperiod. Och det är ju lite intressant då, eftersom han befinner sig i exil på grund av att han är eftersökt av spanska myndigheter för diverse olagligheter, uppror och underminera statsmakten och andra fruktansvärda brott. Men han är ju av parlamentet ändå vald till ledare, eller nominerad till ledare. Och eftersom det inte finns några andra kandidater så finns det ingen enkel väg ut ur det här. Och Madrid säger då att Puigdemont får inte leda Katalonien och vi kommer ta alla möjligheter vi kan att bekämpa det här i spanska domstolar. Och han kan inte regera på distans från Belgien, det går inte och så vidare. Men det är väl inte härligt, Boris, att se att det är lite tåga i katalanerna ändå, att de fortsätter lyfta fram Puigdemont som ledare.
2: Ja, det tycker jag är väldigt vackert, och att samtidigt så saknar ju ordentliga rapporter, reportage och berättelser om vad som händer på så här, golvet, på marken i Katalonien. Det är för att vi får ju mycket rapporter om spelet mellan högsta domstolen, Kataloniens sittande regering, centralmakten i Madrid och så vidare. Men jag har ju inte en susning om vad som rör sig i huvudet på alla katalaner som har liksom gått ut på gatorna och trotsat centralmakten nu i ett år. Hur de ser på det hela.
1: Nej, men man får anta att de i alla fall inte är våldsamt missnöjda med att Puigdemont, som har varit ledare för den här rörelsen väldigt länge, fortfarande i centrum.
2: Ja, de visar ju en väldig härdighet, alltså ledningen från katalanska nationalisterna, vilket är oerhört sympatiskt alltså.
1: Ja, uppmuntrande, och vi får önska våra katalanska vänner lycka till. Det skulle vara spännande, tycker jag faktiskt, om Puigdemont upprättar en exilregering i Belgien. Nog för att han kan hitta ett trevligare ställe, kan jag tycka, att regera från en Bryssel.
2: Ja, alltså lite mer romantik vill man väl ha platsen för en exilregering än Bryssel.
1: Tydligen så är han på väg till Danmark för någon typ av konferens eller möte eller något sånt.
2: Ja, han är väl där idag och ska prata om Färöarnas självständighet.
1: Ja. Han kanske kan göra gemensam sak med Färöarna och upprätta exilparlament där.
2: Ja, och det finns ju gamla kulturella band alltså, och därför att Färöarna och katalanerna är två väldigt torskfiskande folk, och till de folk som har liksom satt lut, torr och klippfisken på den kulinariska kartan i en stor del av världen, så att det finns det kanske är det som kan förena dem. En federation mellan Katalonien och Färöarna vore ju väldigt, väldigt vackert.
1: Förlåt, sa du att Katalonien är ett torskfiskande folk?
2: Ja, oja.
1: Finns det torsk i katalanska?
2: Nej, men katalanerna och baskerna var alltså

0: väldigt framstående fiskarnationer. Och de gav sig iväg till torskrika vatten. Och det är egentligen katalanerna och baskerna som uppfinner lutfisken. Uppfinner ett konstigt ord i sammanhanget, men ja.
1: Ja, intressant, för att du har minst påtalat tanken att det finns väl ingen torsk i Medelhavet.
0: Nej.
1: Där Katalonien kommer. Men jag förstår, det är handelsutbyte, utbytesrelation.
0: Ja, alltså de gav sig ut, de var ju även, alltså framförallt baskerna var även och fiskade vid, alltså utanför Kanadas kuster och fiskade torsk, torkade och såg till att den sedan exporterades över världen. Och katalanska och baskiska sjömän var även uppe i Nordsjön här och fiskade. Så att den torkade torskens spridning över världen kan inte tänkas utan katalaner och basker. Märkligt nog.
1: Ja, det är båda onekligen gott. Vilka fantastiskt ljusa framtidsutsikter som plötsligt uppenbarar sig. Nu när vi kan skönja den fria stadsstatsfederationen Torsk.
0: Det är ett ganska bra namn alltså.
1: Ja, och Torsk är ju väldigt gott också.
0: Dessutom.
1: Ja. Och utrotningshotat enligt PK-fjantan.
0: Det är den inte alls. Det finns så jävla mycket torskar i världen så att gästarnas räcker och beröver.
1: Ja. Det är vad jag gillar att höra. Med lite smör och pepparrot på.
0: Ja, eller sidfläsk som har puttrat i rödvin till en milt kokt torsk. Åh!
1: Inte så dumt.
2: WikiLeaks avslöjar att påve Franciscus tvingade stormästare och förste Matthew Festing att abdikera efter konflikt inom Malteserorden. Kritiker menar att påven annekterat suveräna Malteserorden som ett led i kampen mellan liberala och konservativa krafter inom kyrkan. Konflikten härrör från sponsring av distribution av kondomer. Ja, det här är ju en härva som vi pratat om tidigare i Radio Bubbla. Eftersom det är lite komplicerat så tror jag att det kan vara på sin plats att packa upp återigen och rekapitulera delar av bakgrunden. Så vi får gå tillbaka till 2016, sista halvan av 2016 egentligen, då en skandal rullades upp inom Malteserorden. Man hade haft biståndsprojekt på olika platser i världen, en viktig del av det Malteserorden håller på med. Det står i den här WikiLeaks pressmeddelandet att det handlar om biståndsprojekt i Afrika. Men enligt min minnesbild så handlar det om ett biståndsprojekt i Myanmar. Förlåt, det här är en detalj. Jag nämnde det här i förbifarten under förra sändningen. Jag vet inte om det var faktiskt i sändning eller om det var precis innan. Men det stör mig lite grann när WikiLeaks får en sån här detaljfel. Jag googlade till igen och kollade. Och mycket riktigt så har det alltid stått Myanmar i den tidigare rapporteringen kring det här. Men WikiLeaks har här skrivit in att det handlar om Afrika. Oavsett då. Jag blev bara lite bekymrad för att det får mig att ifrågasätta vederhäftigheten i andra uppgifter som WikiLeaks sticker in lite så här förbefarten i sina texter. Hur det nu var så hade man ett biståndsprojekt som där chefen som var ansvarig för översikt över alltihopa var Albrecht von Boselager. Och han såg mellan fingrarna när man inom ramen för det här biståndsprojektet delade ut kondomer till lokalbefolkningen i Myanmar eller i Afrika eller vad det nu var. Och det är naturligtvis väldigt kontroversiellt. Det går emot diverse centrala, åtminstone traditionella katolska läror. Man börjar tumma på det nu. Men med en traditionell katolsk syn så är det naturligtvis absolut fel att dela ut kondomer. Och när Matthew Festing, som då var stormästare för orden, fursten som regerar Malteserorden. När han fick veta det här så insisterade han på att von Boselager skulle straffas och få sparken. Så han fick sparken. Kort tid efter det här så intervenerade Vatikanen. Vatikanen som formellt sett inte ska ha jurisdiktion över Malteserorden, för att Malteserorden är en suverän entitet, men den är på något sätt inordnad i Vatikansystemet. Och när det kom till kritan Och påven krävde av stormästaren att han skulle avgå. Då avgick han. Så man kan säga att det ställdes på sin spets. Och den som gav med sig när det väl blev konflikt var Malteserorden. De erkände påvens överhöghet i det fallet.
3: Du säger formellt suveräna, men det är väl liksom enligt internationell rätt är de suveräna. Om Malteserorden hade vägrat, är det inte så att resten av världen hade reagerat på något sätt och sagt ajabaja, nu måste du avgå för påven har sagt det. Så att det är väl kanske så att enligt internationell rätt är de suveräna, men enligt katolsk doktrin så är de ju inte det, eftersom de avlägger lydnadslöfte bland annat, ska man väl avlägga i sådana här ordnar.
2: Ja, så är det ju. Och de har ju också en hög beskyddare i Vatikanen, en kardinal som är då kardinal Burke, som har varit deras beskyddare länge. Så de har ju sådana band, men som jag har förstått, jag är verkligen ingen expert på de här sakerna, men som jag har förstått det så är det extraordinärt, nästintill unikt att påven griper in på det här sättet och tvingar en stormästare att avsäga sig sitt uppdrag. Hur som helst, det var det som hände då för ett par år sedan, och det ansågs då vara en skandal, ett brott mot ordens suveränitet, Vatikanen hade tagit över och så vidare, så att stormästare Festen fick avgå, och samtidigt då så blev von Boselager återupprättad, han fick tillbaka sitt jobb i Malteserorden. Så att från ytligt betraktande så såg det ut på det sättet. Det är det som vi rapporterat tidigare och det bubblar. Men nu så släpper alltså Wikileaks ett brev som påven skrev i samband med det här. Och det är ännu mer intressant än det vid första anblicken verkar när man bara läser bubblarubriken. Upptäckte jag när jag grävde lite mer i det här. För att alltså att påven tvingade stormästaren att abdikera, det är ju inte riktigt någonting nytt. Det har vi ju pratat om i mer än ett års tid. Eller två års tid kanske till och med. Det som är så intressant med det här brevet, det är att om jag förstår brevet rätt, nu känner jag att jag är lite ute på halis, men jag ska försöka. Om jag förstår påvens brev rätt, så gör han tydligt att det inte handlar om kondomerna.
3: Mm.
2: Det är så jag tolkar det.
3: Skrevs det innan? Det är något i tidslinjen här också.
2: Ja, exakt. Det här brevet då, det skrevs om det var i november 2016. Så att det var så innan påven först började ha möten med kardinal Burke och uppmärksamma det här. Innan Festing blev sparkad och så vidare. Men i det här brevet så skriver han att han som påven skulle bli mycket besviken om höga tjänstemän inom orden hade vetskap om utdelning av preventivmedel utan att gripa in och stoppa verksamheten. Så att påven uttrycker så här exakt samma uppfattning som Matthew Festing gjorde, stormästaren, som han fick sparken för. Vilket alltså innebär att antingen så har påven bytt uppfattning i kondomfrågan 180 grader under loppet av en månad och sånt där, eller så var det inte alls kondomer det handlade om. Det var inte att påven intervenerade i Malteserorden för att skydda kondomutdelningen i Myanmar. Just det. Vilket kanske inte är helt chockerande. Nej. Att det inte är det som ligger bakom påvens ställningstagande. Men här verkar vi i alla fall ha svart på vitt. Dock är det en annan sak som påven är väldigt intresserad av i det här brevet, som han fokuserar väldigt mycket på. Nu är det söndag, kära lyssnare. Så att jag utgår från att ni är tätt inslutna i era foliefiltar och har dubbelfoliehatt på. Men det som påven skriver om här, det är att det är väldigt viktigt, jag ska försöka citera, det är viktigt att undvika sekulära och lättsinniga beteenden såsom medlemskap i föreningar, rörelser och organisationer som står i motsats till den katolska tron och eller är av en relativistisk natur. Det fortsätter den här typen av formuleringar, och det framförallt handlar om är frimurare.
3: Mm.
2: Påven är rasande över att ledande personer i Malteserorden också är frimurare eller har deltagit i frimurarmöten och haft olika typer av samröre med dem. Och det ser han som ett hot. och därför vill han stänga ner det. Och då så här, en månad eller någonting efter att han skriver det här brevet om att liksom att ajabaja, får inte dela ut preventivmedel, fy, då blir jag mycket besviken. Så är han rosenrasande på stormästaren och Maltesråden. Så att min tolkning denna foliesöndag är att det handlade inte kondomer, det handlade om frimureri. Och det bevisas mer eller mindre av det här brevet.
3: Ja.
2: Det är ändå lite av en bomb, tycker jag.
3: Ja, det är någon form av invertera. Alltså så här, vanligtvis brukar det väl vara frimurarna som är i skottgluggen för konspirationsteorierna. Nu är det en anti-frimurar, en anti-masonisk uppfattning här som gör att stormästaren har drabbats. Jag är lite förvånad över, alltså om man tycker det här är så viktigt, borde han inte gått ut och liksom gjort så här pressrelease och sagt, nu sparkar jag bort den här killen för att han är frimurare. Tänk på det, alla ni andra som funderar på hänga med i samma förening. För att ha en avskräckande effekt.
2: Men det är kanske en del av deras liksom tysta krig under århundraden.
3: Mm.
2: Att de alltid måste ha någon annan förevändning. Ja, jag känner inte till där så mycket i alla fall. Jag tyckte i alla fall att det var spännande det här. Jag hoppas att kanske vi har någon som lyssnar bra i bubblan som är mer insatt i de här turerna och kan förklara för oss hur frimurarna kommer in i bilden. Och vem ska man heja på egentligen?
3: Ja.
2: Vad fan, kan jag älska frimurarna nu?
3: Precis.
2: Ja, ja, okej. Okay. Jag hoppas vi får tillfälle att återvända till det här. Vi återigen får tacka Wikileaks för ett mycket spännande informationssläpp.
4: Radio Bubbla.
5: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Att barn kräver specialkost leder till bråk och stress enligt mer än 50% av föräldrar i undersökning utförd vid University of Michigan. Föräldrar uppger att vegansk dotter gav henne ångest. Ja, det här är ett problem som är väldigt, väldigt modernt. Jag tror inte för 100 år sedan att det här var ett stort problem runt middagsbordet i svenska familjer eller michiganska familjer. Men nu är det en ganska stor sak. Jag har själv sett det här lite grann på nära håll, för jag har själv faktiskt varit en tonåring som har trillskats med maten. Och så här i efterhand så kan jag skämmas lite för det beteendet. Och säger du, Boris, du som är gammal och erfaren och dessutom har väldigt många barn, har du någon erfarenhet av det här?
0: Ja, alltså extrem erfarenhet, för att jag har 4 barn och 3 döttrar. 2 är vegetarianer och 1 är vegan. Och de har fått äta, det här kommer låta jättekonstigt kanske, de har fått äta samma mat som vi andra intills dess att de har kunnat ideologiskt motivera sin vegetarianism eller sin veganism. Och när jag och min fru har känt att nej, men nu kan Hilda eller Nora förklara varför de är vegetarianer och veganer, och inte bara att det, utan kunnat argumentera för det, även om vi tyckte att argumenten ibland varit fel. Så om det bara bygger på en välgrundad ståndpunkt, då visar vi respekt och lagar sån mat också. Men framförallt kräver jag då av dem själva att om ni tycker att det är så viktigt, så måste ni själva lära er laga vegetarisk eller vegansk mat. Så det finns inga skäl att bli, de måste vara närklena, de här Michigan-föräldrarna. Det finns alltså inga skäl att tycka att det är jobbigt. Om barn har önskemål om maten och de är ideologiskt betingade och kan argumentera för det, då får man komma överens om hur det hela ska gå till och så vidare. Men kan de inte argumentera för det, utan nej, det är synd om djuren eller polarisarna smälter, då får de fan med att äta pannbiff.
2: Det var en väldigt intressant lösning faktiskt.
6: Det var ganska bra. Vi har inga liknande exempel i den här artikeln. Ingen som har hittat en sån salomonisk och konstruktiv lösning. Utan här är det just de här nervklena vraken till föräldrar som får svår ångest för att deras dotter blir veganer. Min reflektion här är ju, jag vet inte, det finns olika normer, olika familjenormer och sådär, men någonting måste de här föräldrarna ha gjort fel om de drabbas av ångestkollapser i en sån här situation. Jag kan också ägna en stilla tanke åt frågan, är det så att föräldrar har en obetingad skyldighet att lyda sina barns minsta vink och till exempel ändra menyn hemma på köksbordet bara för att barnen får en ny idé? Eller kan det möjligen vara så att barnen har ett eget ansvar? Jag menar, det här är bara normal hyfs, va? En helt normal konvention som man har alla möjliga sammanhang, att om man äter vid någon annans bord så äter man det som bjuds. Och vill man inte äta det, då får man skaffa sin egen mat.
0: Ja, alltså det är en del i uppfostran helt enkelt. Och i det här sammanhanget ingår också att man bör ju faktiskt, som man gjorde förr i tiden, se till att barnen deltar i hushållet. Jag kan försäkra att om barnen är medvetna om att det tar tid att laga mat och att det inte är alldeles enkelt, så bidrar det också till en annan inställning till vad man ska äta, vad man får äta och så vidare. Men som sagt, om det är en djupt känd och faktamässigt baserad ståndpunkt barnet intar, då tycker jag man ska respektera detta. Men jag kan inte se att det leder till så jäkla mycket. Jag fattar inte ens om de komponerar måltiderna, om de blir stressade av det. Och dessutom ska ju barnen faktiskt delta i tillagandet, så att...
6: Själv hade jag dåligt samvete när min mor lagade särskilt vegetarisk mat till mig vid sidan av köttmåltider hemma i min familj när jag under några år under mina tonår blev vegetarian. Och i efterhand så skäms jag. När jag tänker tillbaka på det, då får jag ännu mer dåligt samvete och skäms och tänker att om jag nu skulle ha mina speciella matidéer, då hade jag väl fått ta mig i kragen och laga den maten själv och inte utsätta min kära mor för en sån sak.
0: Tycker jag är en rimlig inställning. Du bör höra av dig till henne idag och säga att be om ursäkt.
6: Ja, hon kanske har gjort det. Det har jag redan gjort, för hon lyssnar på Radio Bubbla.
0: Och det är jättefint att du gör det i radion, men, så här. Tycker jag.
6: Men jag ska nog slå en signal också.

0: Radio.
1: Radio Bubbla. I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet. Radio Bubbla.
2: 24-åriga Sasha och 63-åriga Marie Juliette från franska gruppen Riposte Alimentaire kastar pumpasoppa på tavlan Mona Lisa i museet Louvren i Paris. Säger bland annat att jordbrukssystemet är sjukt, att hälsosam och hållbar mat är viktigare än konst och att bönder dör i arbetet. Tavlan är oskadd, bekräftas av Louvren som tvingas stänga en timme för städning. Två så kallade ekoaktivister har alltså gripits i Paris efter en attack mot världens mest berömda målning, Mona Lisa. Gioconda, Leonardo da Vincis porträtt av Lisa del Giocondo, tror jag hon hette. Någon dam man målade för drygt 500 år sedan. Något överskattad målning, enligt min mening. Men den symboliserar så mycket mer än sitt motiv, givetvis. Den symboliserar hela traditionen av renässansmålning och till och med bildkonsten som helhet. Finns ingen mer ikonisk bild om du vill säga ha en bild av bildkonst, det är Mona Lisa. Och det är förstås precis det som de här aktivisterna tar sikte på. Riposte alimentaire. Jag tror att riposte betyder svar och alimentaire, det är någonting som har med mat att göra, givetvis. Så att det är matsvaret, kanske man kan kalla deras organisationsnamn för. Ursäkta min franska. Och de hade alltså den här fantastiska idén att de skulle spruta pumpasoppa på Mona Lisa. Eller mot Mona Lisa, ska man säga. För inget hamnar ju på tavlan, såklart. För den visas ju bakom en skyddande vägg av pansarglas. Som till och med kan motstå pumpasoppa. Jag kan tycka det är lite mesigt att inte spruta pumpasoppa på en tavla som faktiskt kan bli nedkölad. Utan bara liksom kasta det på den här glasrutan. För det är faktiskt det som de har gjort. Det är många frågor som väcks här, givetvis. En av dem har aktivisterna själva ställt. Alltså, vad är viktigast? Konst eller rätten till hälsosam och hållbar mat? Och en annan fråga, oundviklig i just vårt radioprogram, givetvis. Det är ju, varför just pumpasoppa? Det visar ju på något sätt hur extremt motbjudande vad människorna är. De kunde ju ha kastat en bouillabaisse eller en vichyssoise. Men nej, de måste givetvis kasta pumpasoppa. En oätlig maträdd gjort på en oätlig grönsak. Det är verkligen vedervärdigt. Boris, kan du hjälpa oss att reda ut det här? De frågorna och alla andra frågor som växer av händelsen.
3: Nej, alltså jag fattar inte riktigt det här med jag tycker inte om att påminna om att fransmän faktiskt äter pumpa. Pumpasoppa är ett vanlig rätt på den franska landsbygden. Vilket i sig nästan får mig vilja starta en insamling så man kan få riktig mat. Och det finns, för som du säger, det är en vedervärdig. Är det en grönsak? Vi kallar det för det så länge.
2: Det är en styggelse. Den går inte att klassificera i naturriken. Kanske samma diffusa skuggkategori som en amöba eller något sånt där.
3: Ja, men det är en virus. Stora möva med skal. Men de äter ju pumpa, fransmän, är sorgligt nog på flera sätt. Alltså bland det äckligaste vid sidan av pumpasoppan är ju en rätt som är att man gröper ur en pumpa av valfri storlek. Det beror på hur många man är runt bordet. Och så fyller man den med fläsk, ost, bröd och grädde. Så äter man det. Men allra äckligast, alltså det är en äcklighetsklass för sig. Det är alltså att man gör en slags gratäng med potatis, pumpa och fläsk. Och det sammanbildade ämnet, det är alltså att man slänger in det i ugnen med mängder av vitmögelost. Och det är en ganska fin vitmögelost, ska det vara en reblochon. Så att det är ju inte fattigmansmat, det är ett exempel på kulinarisk idioti.
2: Usch.
3: Ja, jag kan tänka mig det luktar alltså.
2: Ja. Det var nästan ännu värre. I jämförelse så känns nu den här pumpasoppa-attacken. Alltså att slicka pumpasoppa från Mona Lisa skulle vara aptitligt jämfört med den sista
3: maträtten. Ja, nästan.
2: Med vitmögelosten. Ja.
3: Men det är en konstig organisation för att de har väldigt länge ägnat sig åt alltså att kräva alltså någon slags nästan sossekrav och riktat in kampen mycket på att kräva upprustning av franska byggnader så att de får bättre, så att de inte slukar så mycket energi. Och sen har man liksom plötsligt kommit på att nej, men nu ska vi kämpa liksom för böndernas villkor och bra mat. Det är fascinerande kurs. Måländringar ska man väl säga.
2: Det är en otroligt konstig frågeställning tycker jag som de tar upp. Alltså det här, vad är viktigast? Konst eller rätten till hälsosam och hållbar mat? Alltså, till att börja med kan man ju fråga sig vilken motsättningen är mellan de här fenomenen. Alltså på vilket sätt står det ena i vägen för andra? Menar de kanske att så här, Louvren ska sälja Mona Lisa och köpa mat för pengar och dela ut maten till någon eller ge pengarna till bönderna och sånt där? Det är lite oklart. Jag har inte läst deras manifest, man kanske får en glasklar förklaring.
3: Nej, det får man inte. Och inte om man tittar bakåt på deras historia också. Alltså, det är inte ens provokatörsgrupp. Det verkar vara alltså en slags öppen psykvård. Alltså utan överdrift. Det är så virrigt och så förvirrat och så kursändrande. Så att det går inte att reda ut helt enkelt.
2: Annars tycker jag att deras fråga, alltså om vi ska svara på deras rent filosofiska frågan i den mån man tycker att den är värd att diskutera, så är den ganska lätt att svara på tycker jag. Vad är viktigast? Mat, hälsosam och hållbar mat eller konst? För mig blir det förstås en väldigt lätt fråga. Jag vet inte om det finns någonting som är viktigare än konst. Jag skulle säga om någonting att konst i vid bemärkelse är det som ger allt annat mening. Utan musik skulle livet vara ett misstag, som Nietzsche sa. Hela poängen med att ha en civilisation är att en gång per århundrade eller så frambringar vi en Leonardo da Vinci eller en Michelangelo eller en Bach eller en Goethe eller en Wagner och så vidare. Det är det som är poängen med alltihop. Vem fan bryr sig om pumpasoppa? Vem bryr sig ens om bouillabaisse i en värld utan skönhet och storhet? Om det inte fanns några skapande genier som Leonardo da Vinci, kunde vi lika gärna äta stenar som ett mejanblöger?
3: Ja, fast bouillabaisse är en bra sån. Det är stor konst. Alltså, det flyter ihop där lite grann.
2: För all del. Jag kan absolut gå med på att slänga in en och annan kock i listan där. För all del.
3: Det du säger är jäkligt viktigt. Jag har inte tänkt så mycket på det här förut. Men det visar liksom lågheten i alltså verkligen lågheten i deras tänkande. De ser människan som en varelse som liksom bara du har full mage, nästan till oberoende vad du har fyllt det med, så är det det viktigaste.
2: Ja, det är oerhört primitiv, nedrig syn på världen. Det är verkligen förkrympta människor som har otippat att två ekoaktivister som slänger grejer på en tavla i Louvren, att de har en pervers världsbild. Men det är verkligen totalt inverterat, och alla sunda människor, man kan ju fråga sig, funkar den här aktionen? De får ju mycket uppmärksamhet, medier rapporterar, deras namn kommer ut, vi pratar om dem till och med i Radio Bubbla, och de har ju verkligen lyckats som aktivist. Men vad får det för effekt? Alltså, nästan alla människor som har minsta lilla fiber av sundhet i sin kropp tycker att det här är avskyvärt. Tycker att det är absolut vedervärdigt. Och det är det som gör att de kan få uppmärksamhet också. Så det är också, det är väldigt, väldigt få människor som inte åtminstone på ett intuitivt plan förstår att konst är mycket viktigare än mat. I den mån, maten inte i sig själv är stor konst. Vilket jag tillstår att den kan vara.
1: Mm. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: WHO klassificerar apkoppor som internationellt hälsonödläge, vilket är organisationens högsta varningsnivå. Generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus kommenterar att hög smittspridning tillsammans med bristande kunskap om hur zoonosen sprids är grunden till beslutet. Hittills i år över 16 000 fall i 75 länder med 5 dödsfall. 98% av infektionerna upptäckta hos män som har sex med män, och primärt hos dem med flera nya sexkontakter. Jag har ju liksom lite grann skrattat åt hela den här apkoppshistorien från början. Jag har viftat bort det. Jag har sagt att det verkar så långsökt att de skulle kunna trumma upp en till en pandemihysteri kring just det här viruset. Därför att det har helt fel egenskaper för deras syften. Det är klart de vill det, men det borde inte vara så svårt att hitta ett bättre virus. Det centrala problemet är givetvis då att, som det står i rubriken här, att 98% av de drabbade är ja, som det heter nu då, män som har sex med män. För att man får inte säga liksom homosexuella män. Men det handlar om, det är ju ultrapromiskuösa bögar. Och det är en grupp som får extremt stort utrymme i medierna. Men som alla normala människor, om de tänker efter, inser är en försvinnande liten grupp som ägnar sig åt extrema och motbjudande saker. Som är den direkta orsaken till att de får en speciell sjukdom som ingen annan får. Så att om man ligger med hundratals eller tusentals personer, som i sin tur också ligger med hundratals eller tusentals personer, då kommer det hända dåliga saker. Det är inte överraskande, det är inte upprörande om bögar som ligger med allt som rör sig drabbas av särskilda sjukdomar, vilket de såklart gör och allt det är gjort, så är det ingen tragedi för resten av samhället. Det är väldigt, rent praktiskt är det väldigt enkelt då. Om du inte vill ha den sjukdomen, se till att inte ha orger med hundratals vilt främmande personer. Då slipper du. Ja. Jag tror att de flesta skulle komma till ungefär den slutsatsen om de faktiskt tänkte bara lite på saker. Vissa kanske till och med skulle tänka att det kanske är bra att det finns vissa biologiska begränsningar som lägger band på den här extrema promiskuiteten. Men det verkar inte som att det faktiskt lägger band på beteendet. Det verkar inte som att folk förändrar sina beteenden eller ens att myndigheterna vill att folk ska förändra sina beteenden eller insistera på att de ska förändra sina beteenden. Jag ber om ursäkt för att det här är så osmakligt alltihopa. Men det här är en stor nyhet och det finns inget sätt att prata om apkoppor som inte gör att det blir väldigt oaptitligt på flera olika nivåer. Men jag såg i alla fall instruktioner från CDC, alltså den amerikanska smittskyddsmyndigheten, som säger då att de rekommenderar att man ska undvika fysisk kontakt med folk som har såna utslag då, som ser ut som apkoppor. De rekommenderar att man ska undvika det. Och de säger också att man ska överväga att minimera sex med multipla eller anonyma partner. Överväga att minimera. Det är inte så här, sluta med det här. Utan ta en funderare på om du kanske kan minska mängden multipla anonyma partners. Och de säger också att man ska överväga att inte gå till sexfester eller andra ställen där folk inte har så mycket kläder på sig. Förlåt. Och det jag säger då, det mest spektakulära av allt, det är att om man ändå bestämmer sig för att ha sex med en person som har apkoppor så ska man följa en specifik uppsättning regler för att minska risken för spridning. Det är smittskyddsmyndigheten som, jag citerar det från deras, direkt översätter från deras text här. Det är inte så att den officiella linjen är liksom sluta med de här sjuka beteendena, de här liksom sexorgerna som en normal människa som jag själv inte ens kan föreställa mig hur det går till eller varför man skulle vilja göra något sånt där. Samtidigt som de försöker, det är nödvändigt just för att de verkligen pushar apkopporna som ett hot. Inte bara mot homosexuella, det skulle inte funka som ett narrativ, utan mot hela samhället, hela världen. Därför att WHO säger nu att apkopporna utgör ett globalt nödläge. Och senast man gjorde den sortens deklaration då, på den nivån av nödläge, så handlar det om coronaviruset 2020. Och i spetsen för allt det här går givetvis Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dr. Tedros, som vi lär känna honom som för ett par år sedan. Dr. Tedros. Och det var tydligen han som bröt dödläget i WHOs styrelse eller i kommittén som fattade det här beslutet. För de var inte eniga. De har tackat nej tidigare till att klassa apkoppor som ett globalt nödläge. Och de var inte eniga den här gången heller. Men då var det tydligen så att Dr. Tedros kunde gå in och använda sin utslagsröst som generaldirektör för att det ändå skulle bli så. Så det är, återigen så är det Dr. Tedros personligen som går i täten för nästa medicinska psykos. Och fakta då om den här epidemin, så som det man får i alla fall från officiella källor, det är att man har 16 000 officiella registrerade fall i 70 olika länder. Från 75 länder står det i bubbelrubriken här. Och 98% av dem är homosexuella män. Så det betyder alltså att det är 15 680 homosexuella män och 320 ytterligare personer. Och de här 320 andra, de kan ju, sannolikt så är många av dem, kanske allihopa, också homosexuella män. Många av dem är också homosexuella män som bara inte vill att fylla i det krysset i enkäten om sin sexuella läggning. Men det är bara 16 000 fall och det är bara 5 dödsfall sammanlagt i världen. Och samtliga dödsfall har ägt rum i Afrika. Att utanför Afrika så finns det inte en enda person som har dött av apkoppor. Men det är ett globalt nödläge enligt Dr. Tedros. Och för övrigt såg jag lite andra intressanta siffror från, det var en annan källa, men en annan ganska stor studie på apkopporna där man hade sett att mer än 40% av alla som smittats med apkoppor är HIV-positiva.
3: Mm-hmm.
0: Och det säger ju någonting om, det kan ju vara så att man har liksom kanske nedsatt immunförsvar så har man lättare för apkoppor. Och det kan man ha flera skäl, men det är associerat i alla fall med HIV-viruset. Men jag tänker att framförallt att säga någonting om vilken grupp människor det handlar om. Det är den här gruppen av människor som har såna extrema riskbeteenden att det är liksom apkoppor och HIV och allting annat som man kan få. Allting annat som människor kan sprida till varandra med intim kontakt. Man får alla virus, alla sjukdomar om man beter sig på det här sättet. Lite förenklat, men inte allt för förenklat. Så givetvis så har de HIV och säkert massa andra saker också som man inte testat för just i apkoppsstudien. Men givetvis så rullar man ut nu liksom vaccinmaskineriet som man har liksom väl oljat och redan ligger varmt från redan, det är ju redan aktivt för coronaviruset. Man har fått sina två första sprutor, ska man ju få en booster, en booster till, en tredje, fjärde, femte booster. Just nu så är det så vitt jag vet bara ett erbjudande om frivillig vaccination för särskilda högriskgrupper. Det ser i praktiken superpromiskuösa bögar. Men jag misstänker att det beror på att man ännu inte har den praktiska kapaciteten att vaccinera större grupper. Så man har inte tillräckligt många doser, man har inte den produktionskapaciteten redo för att vaccinera alla. Men vi vet ju att det finns en jättestark global opinion för lättvindiga vaccineringar. Så om folk kunde gå bananas och tvinga alla människor att vaccinera sig mot förkylningsviruset SARS-CoV-2, så kan de rimligen också kräva att alla ska ta en spruta mot de läskiga apkopporna. Eller två sprutor, eller fem sprutor, eller vad det nu blir. Eftersom det bara är såna orgibögar som drabbas av sjukdomen, så är det i praktiken ett vaccin som bara de har nytta av. Men vi vet ju återigen då från coronahysterin att det spelar inte någon roll. Där var det bara, liksom, i bästa fall så var det som gamla människor och multisjuka människor som eventuellt hade nytta av de vaccinen. Men likförbannat skulle alla vaccineras, inklusive fullt friska barn som i praktiken är immuna mot covid-19. Ja. Boris, ska jag sätta min initiala munterhet i halsen nu? Stålsätta mig för en fullskalig apkoppshysteri, en repris av coronapsykosen. Är det det som håller på att hända nu när Dr. Tedros sätter sig i rörelse?
3: Ja, det är det. Sätt skrattet i halsen. För det finns ju en faktor här som spelar in och som är etablerat sedan länge. Och det är ju att den här berättelsen om homosexuella som en speciellt utsatt grupp som vi väldigt mycket måste förstå, som alltid är en offer. Alltså, jag vill åter påminna lyssnarna om att jag anser att homosexuella är en viktig grupp som bör organiseras på rätt sida. Men det finns ju en stark böglobby. Och det såg man i början på apkoppsutbrotten. Då var ju dess talesmän i Sverige också ute och hackade på media om det fanns minsta antydan till, som de sa, stigmatisering av homosexuella. Om man i någon artikel märks att det var, nämns att det var liksom de första massspridningstillfällena som hade identifierat den här fetischfesten på Kanarieöarna och var någon jättesauna någonstans också. Det fanns tre tydliga platser som var så här mass, som var nollpunkter för större utbrott. Det fick inte nämnas för det var stigmatiserande. Men nu har de ju skiftat fot, de här representanterna och självnämnda talesmännen, och berättelsen är en annan. Nu ska man nämna att homosexuella är speciellt drabbade. Och att det är mycket, mycket synd om dem. Ingenting av liksom riskbeteende och sådana saker, utan det här är någonting som kommer från ovan ungefär och bara drabbar den här gruppen. Så de lyckas ju alltid utgå från det här att det är mest synd om oss i hela världen. Först var det mest synd för att pressen nämnde att det fanns en koppling, och nu så är det rakt motsatt. Det måste nämnas för att det liksom man verkligen ska lyfta fram sig själva för som offer för okända krafter. Och det är det här också som gör att de här absurda grejerna du drog från amerikanska hälsovårdsministeriet, att de här mild förmanande sakerna, om du nu vill. Alltså det ska ju jämföras med de helt rubbade sakerna i USA och annorstädes med tvångsvaccineringar och krav på munskydd. Där var det inte fråga om, ja, och vi vet ju inte, men du ska ut och handla mat, så kan du, har du lust, kan du ta på dig ett munskydd ungefär. Den här gruppen kommer aldrig utsättas för någon form av nu gör ni för helvete så här. Så man ska jämföra mildheten i anvisningar här med den drakoniska stränghet med vilken alla andra behandlades under under corona när det var som värst. Och sen är det så uppenbart att de också, men de måste ju också, myndigheter och det medicinindustriella komplexet måste ju också skapa en berättelse, en egen berättelse här också, om att det är att det inte bara är homosexuella. Det syns ju också i det här uttalandet av Tedros, alltså att där han talar om nya överföringsmetoder som vi förstår alldeles för lite av. Men det gör man ju inte alls. Men man måste skapa det här osäkerheten. Vi vet inte. Det kan vara så att även människor som lever i celibat ungefär drabbas av detta. Alla kan drabbas av det. Så att de bäddar verkligen för massvaccineringar här också. Och jag såg i morse att USA har representanter för amerikanska vänstern och gått ut och sagt att det finns bara 300 000 doser av det mest effektiva. Det finns två apkoppsvaccin igång i USA. Det finns bara 300 000 doser av det som ska vara bäst. Och det är alldeles för lite. Det måste finnas för hela befolkningen. Annars blir det stigmatiserande. Just det ordet alltså. Och det innebär att det här kommer spilla över i Sverige också. Så vi ska alla liksom, sanna mina ord, inom 18 månader så kommer vi alla få ta en apkoppsspruta för att inte homosexuella ska känna sig liksom utpekade. Så förbered dig på det.
0: Och det finns ju redan så att säga en ritning för hur man gör det här, eftersom vi har HIV-AIDS-epidemin i relativt färskt minne, åtminstone folk som kanske inte är jätteunga som minns vilket enormt pådrag det var på 80- och 90-talet kring den tidens bögpest, som också väldigt, väldigt få heterosexuella människor drabbades av. Jag vet inte om det kanske var fler. Jag tror det var fler, större andel heterosexuella som fick HIV än som fick apkoppor. Men de har gjort det förut och de kan göra det igen. Så att jag tror jag ska sluta garva åt apkopporna.
3: Ja. Men det bara ställa in sig på att det här kommer bli på riktigt jävligt strängt. Och ett led i detta är ju också att dödligheten är ju synnerligen låg, så då måste ju media och myndigheter hitta på något annat som, alltså det får inte vara som något litet kliande eksem, utan man måste tala om hur oerhört ont detta gör. Så idag så var det ett 4 minuters inslag i svensk radio i morse, ganska mycket 4 minuter, med en lång ältande intervju där en person fick berätta om hur ont han hade av det här då, och vilka begränsningar det nu var det värsta över, men han sa ju med ett ömkande tonfall att ja, jag måste ju fortfarande smörja in händerna med mjukgörande salva varje dag. Alltså De kan inte hota med döden den här gången, utan då måste de hota med att det kommer att göra så fruktansvärt ont om du nu skulle få apkoppor och inte är bög.
0: Den som intervjuades var den här, jag såg en fantastisk artikel häromdagen med en viss, jag tror att det hette Sebastian Kjön.
3: Ja, just det. Nej, det var
0: K-E-H-N, som hade varit i New York på Pride-orgie.
3: Mm.
0: Och kom hem och hade fått kopporna.
3: Nej, det var inte han alltså, men det här ansluter till vår gamla diskussion om att det här med namn, det händer saker där beroende på vad man heter.
0: Ja, alltså finns det med andra aspekter också. När coronavirus-grejen hände så läste jag på väldigt mycket. Jag läste mycket forskningspapper och följde diskussionerna och bildade mig en välgrundad uppfattning om liksom, viruset och sjukdomen och från tidigt i liksom pandemiförloppet, så jag behövde inte byta uppfattning efter det, för att jag hade liksom läst på och listat ut vad det var för någonting väldigt, väldigt tidigt i processen. Den här gången, jag har ju inte läst alls, jag har inte liksom örat mot rälset, jag har inte tagit det på allvar, men det är många som nämner för mig att det finns andra potentiella problem, att det kanske finns något djupare fuffens här än bara upppiskandet av hysteri kring ett naturligt förekommande virus. Alltså de pratar om att apkopporna som sprids nu inte ser ut som under tidigare utbrott av liksom, den sjukdom som tidigare haft samma namn. Så att viruset är kanske annorlunda, kanske en labbläcka som Wuhan-viruset. Och det är lite bekymrande. Man hör det där. Jag har hört också att det är, många tror att det här är relaterat till coronavaccinerna. Att massvaccineringarna har gjort folk mer mottagliga mot andra virus. Vad har du för magkänsla, Boris? Är det här någonting som vi måste gräva djupare i och hitta någonting ännu mer sinistert bakom?
3: Det är värt att påpeka i sammanhanget det här du sa om labbläcka. Igår kom ju ytterligare ett försök på och en internationell rapport om att nej, det var inte en labbläcka, utan man hävdar nu att även amerikanska forskarmyndigheter att vi har lyckats identifiera de tre diskar i den här matmarknaden från vilket det hela har emanerat. Exakt de tre diskarna. Så att man säkert är det så att relationerna USA och Kina gör att man måste ta bort tanken på labbläckor, speciellt som USA var inblandat i laboratoriet. Man kan säga så här. De forskar ju på precis varenda jäkla sjukdom alltså. Varför skulle de inte titta på det här spannet av virus, och det här har ju funnits länge, och de tar ju tag i gamla grejer och vrider och vänder på dem, så att rimligen vore nästan tjänstefel att om det inte satt någon liten forskare någonstans och vred och vände på just de här sakerna.
0: Ja. Mina tankar går ju också till den här idén som fanns om AIDS när det begav sig, fortfarande finns antar jag, om att AIDS spreds som det gjordes bland homosexuella, att homosexuella drabbades av AIDS hade att göra med deras livsstil i övrigt som gjorde dem mer mottagliga för sjukdomar, till exempel att de använde mycket droger, till exempel poppers och andra sådana här sexrelaterade droger, vilket pajade deras immunförsvar, gjorde dem mer mottagliga mot sådana här saker. Det kan finnas fler sådana här faktorer som man inte kan prata om öppet, men som förklarar en del av det här. Så istället för att bara ge förklaringen till varför det händer, så bygger man upp det här liksom skräcknarrativet av den här, som du säger, både den här mystiska ogripbara pandemin.
3: Och det kommer ju bli det kommer bli så oerhört svårt att diskutera apkoppor just därför att Gud nåde den som framförde det du sa i början liksom, det här beror på folks livsstil. Det kommer direkt att betraktas som ett angrepp på vissa homosexuellas livsstil. Och debatten kommer att omöjliggöras. Ingen kommer att lyssna på vad man säger, utan det kommer att vara allmänt stämplat som allmänt bögfientligt och därmed efterblivet och inte värt att lyssna på. Och här ser man ju liksom på hur effektiv motsidan var när det gäller HIV och AIDS. Alltså, berättelsen nu är bara att den här gruppen är det synd om, och det är omöjligt att ifrågasätta livsstil. Det är liksom borta från debatten. Det släpps inte in där.
0: Jag tycker faktiskt det är riktigt sjukt det här. Alltså det som jag pratade om här i Radio Bubbla förra gången, vi pratade om apkoppor, eller om det var förra gången, så är det ju egentligen ingen bögsjukdom. Det är inte specifikt egentligen att det är liksom homosexuella kontakter som sprider sjukdomen, utan det specifika är ju den extrema promiskuiteten. Mm. Att en viss sorts bögar, förmodligen en minoritet av alla homosexuella personer, har den här extrema liksom orgielivsstilen och har hundratals eller tusentals sexpartners. Givetvis oftast anonyma, för att ska man ligga med så många så hinner man ju inte ens fråga vad de heter. Men att det är en del av... Så att om man det finns ju inget behov att ifrågasätta homosexualitet som livsstil eller som läggning eller vad man nu tycker att det är för någonting. Utan det man skulle ifrågasätta då, det är ju liksom de här enorma sexorgierna med när folk ligger med tusentals personer. Och det där, jag förstår inte varför någon känner sig manad att försvara den typen av extrem, totalt vansinnig, superpervers livsstil. Inte homosexuella, utan den extrema promiskuiteten. Och jag tror inte det är någonting som ingår i paketet och det som är liksom skydda oss och stackars orgieentusiasterna. Jag tror att de flesta människor har ingen aning om att det är en relativt vanligt förekommande sak i den här världen. Det finns en viss typ av homosexuella män som ägnar sig åt de här extrema promiskuösa beteenden. Som om det var någon annan som gjorde det, så skulle man ju säga liksom, det här är alltså allvarligt sjukligt beteende, sexmissbruk, och de måste ha någon sorts störning och liksom måste lösa det här problemet. Men sen tror jag också det är svårt att prata, jag tycker det är obehagligt att prata om, jag vill inte prata om Radio Bubbla för att det är liksom ett motbjudande samtalsämne. Och det tror jag också gör att man kan inte prata om det offentligt, informationen kommer inte ut. Och sen så är liksom flera lager av indirektion gör att man överhuvudtaget inte kommer i närheten av pudens kärna och de egentliga orsakerna när man pratar om dem. För det handlar inte ens om bögar, det handlar inte ens om homosexuella personer, utan om liksom en specifik homosexuell subkultur och saker som de gör som är liksom en miljon gånger mer avvikande än att vara homosexuell.
1: Radio Bubbla.
2: Bradley Cooper kritiserad för att ha gestaltat judiske kompositören Leonard Bernstein iklädd lösnäsa och att inte ha tackat nej till rollen till fördel för judisk skådespelare. Cooper har huvudrollen och regisserar kommande musikalen Maestro. Det kommer en ny storfilm om den berömde kompositören och dirigenten Leonard Bernstein. Mest känd som dirigent, tror jag. Det är åtminstone så jag tänker på honom. Men han var en mångsidig kompositör, komponerade i många olika genrer. Jag antar att det verk som han är mest känd för, som är mest känt, är West Side Story, med hans musikal. Och det är en film om hans liv. Jag vet inte exakt vad det handlar om. Jag tror att det fokuserar ganska mycket på hans privata grejer, snarare än hans musik. Musiken finns säkert där i bakgrunden också. Och de har de verkar ha lite intressant, komplicerad produktionshistoria kring den här filmen. Bradley Cooper, jag har inte så bra koll på honom. Jag gillar honom som skådis. Han har gjort en del intressanta filmer, men jag såg den här filmen då. Ursprungligen så var det Martin Scorsese som hade den här filmen. Och skulle regissera den. Och de hade på något sätt rättigheterna till Bernsteins, jag vet inte, hans musik eller någonting. Så han hade rättigheterna att göra där. Men Scorsese lämnade sen över det till Steven Spielberg. Och det var hans film och han skulle regissera den. Och han gjorde casting och han castade Bradley Cooper i huvudrollen. Och sen efter att ha snackat med Bradley Cooper sa han, hörru Bradley, ska inte du ta och regissera den här filmen då? Han blev så imponerad av Bradley Coopers, liksom hans tagning på filmen. Och så fick Bradley Cooper ett liksom filmen som var Spielbergs film och innan det var det Scorsese. Och både Scorsese och Spielberg är som producenter med filmer och sånt där. Det är ganska fint folk som

0: Spielberg ville ha Bradley Cooper. Men Bradley Cooper, han borde ju sen, när han själv blev regissör och fick den beslutsrätten själv, så borde han då plockat bort sig själv från listan av aktörer och istället tillsatt den här judiska skådespelaren. Men vem är då den här judiska skådespelaren som egentligen skulle ha rollen och från vilken man kunde stjäla rollen? Jo, det är den judiska skådespelaren Jake Gyllenhaal, som är sån här, för ni som inte vet, alla kanske vet, jag vet inte. Han är sån här liksom blond och blåögd. Ja, han är halvjudisk tydligen. Så att han, det hade varit helt okej. Om han då skulle spela juden Leonard Bernstein. Eller åtminstone halv okej. Jag är förvirrad för att jag tror att han var svensk. Gyllenhaal är en svensk adelsätt. Jag har alltid tänkt på Jake Gyllenhaal som en svensk ädling. Om än på avvägar på fel sida Atlanten. Friherre Jakob Gyllenhaal. Men nu har jag fått lära mig att han är jude. Att hans mor är askenasisk judinna.
1: Och vad hände då i ditt inre? Gillar han någon som skådis förresten? Förutom att du gillar att han trodde att han tillhörde svensk adel.
0: Nej. Jag gillar inte alls honom skådis. Jag tycker han är jättetråkig, dålig skådis. Jag kan inte påminna mig någon rollprestation som han har gjort som jag tycker är intressant. Det jag tycker är intressant egentligen är bara att det här med att han är jude. Det är så många i Hollywood som är så otippade judar. Det är såna här blonda, blåögda människor som man är säker på är vanliga liksom anglo eller nordiska amerikaner. Men ett annat exempel. Scarlett Johansson. Visste du att hon var judinna?
1: Nej, men det har jag antagit.
0: Varför det?
1: Alltså, jäkligt mycket kindanalys. Först var det Gardell kinder, nu Scarlett Johansson kinder. Nej, men hon har typiskt för en viss grupp judiska kvinnor typiska kinder.
0: Alltså, du har bättre öga för det här än vad jag har, Boris. Det är uppenbart. Och inte förvånande, men jag trodde
1: jag
0: hon var dansk.
1: Det.
0: Trodde hon var dansk? Jag tycker hon ser dansk.
1: Du tror att alla kommer från Norden.
0: Hon ser ut som en vanlig sån här liksom, vanlig dansk tjej liksom. Hon hade absolut kunnat lura. Hon lurade mig. Bevisligen kunde hon lura mig.
1: Ja, men du kollar väl kanske på andra saker på skalet än vad jag gör. Jag kollar kinderna först.
0: Tänkte mest på hennes ansiktsdrag.
1: Ja.
0: Ha en annan då. En annan sån här liten sån här smygljud. Som jag här lärde mig om bara häromdagen. Joel Kinnaman.
1: Ja, det hade jag inte gissat faktiskt.
0: Du kan inte komma och säga att han ser judisk ut.
1: Nej för fan. Nej, jag hade aldrig, tanken har aldrig slagit mig faktiskt.
0: Han ser ut som en riktig, riktig viking alltså. Det är verkligen blonda, blåögda, svensk. Han är någon sorts svensk-amerikan tydligen. Men han ser väldigt svensk ut. Vad ska man säga? Jag har blandade känslor inför hans olika rollprestationer. Jag tycker han är ganska okej liksom. Jag har sett flera okej grejer med honom i huvudrollen. Han är också jude. Förlåt, jag ska inte haka upp mig på det här. Det finns bara så många i Hollywood som man inte trodde var judar, men de är judar. Och man kan undra om det är ett samma. Det är säkert inte ett minus i alla fall i karriären i Hollywood. När man
1: det är aldrig Hollywood.
0: Alla producenterna är judar.
1: Det förklarar lite grann, höll jag på att säga, hans karriär. Men hans framtoningar, förutom utseendet, så har han ju i sina jag har sett så mycket av honom av någon jävla anledning. Han är ju väldigt tafatt i sin framtoning hela tiden. Alltså inte riktigt där. Till alltid hans rollfigurer. Det är ju på något sätt icke-judiskt. Ja, fascinerande.
0: Men den andra intressanta grejen då, det är det här med judenäsan. Det de gjorde då, det är att eftersom Bradley Cooper är inte riktigt jude som Jake Gyllenhaal, så har alltså, han haft på sig en näsprotes medan han har filmat den här scenen för att se mer ut som Leonard Bernstein. Det här har väckt en enorm upprördhet såklart, eftersom det är ett exempel på så kallad Jew face. En kommentar jag såg sa att they stuck a disgusting exaggerated Jew nose on him. Det är väldigt intressant. De är upprörda, men de måste också påpeka att judenäsan är motbjudande. Den är äcklig. Hur kan han sätta en sån äcklig näsa på honom? Jag såg också någon som sa att det finns inget rationellt eller estetiskt eller rimligt behov för Bradley Cooper att sätta på en sån här näsprotes. Därför att hans egen näsa är i själva verket längre än Leonard Bernsteins näsa.
1: Ja,
0: det är jätteroligt. De

0: vill prata om det här, de vill vara upprörda över och komma om det. Men samtidigt så måste de hela tiden säga sådana här jätteroliga, bizarra, falska saker om det. Att de måste säga att nej, men det är allting, det är bara längden på näsan. Det har bara att göra med längden på näsan. Och det är äckligt med judenäsa. För att judar har egentligen inte sån näsa. Jag vet inte exakt vad man säger, men det är kul att se dem kullerbyta runt där.
1: De har en liten uppnäsa. Nej, men alltså, jag tycker det är en otroligt bizarr historia, som jag säger. Framförallt så är det liksom diskussionen om näsan. Alltså därför att det han har anlagt är ju, alltså vare sig han eller Bernstein hade ju en typisk judenäsa. Alltså typ, fan vad vi pratar om ansiktsdrag här. Den är ju köttigare. Alltså min näsa är ju köttigare, är ju mer judisk än Leonard Bernsteins, utan att jag har något sådant blod. Alltså det krävs en viss köttighet för att, och det där är ju en sån här smal, aristokratisk, nästan fransk näsa de har anlagt. Det är snarare ett sätt att försöka förfina den här lite bondska, tjocka, kraftiga näsan. Så jag ser det mer som ett försök att förfina framtoningen helt enkelt. Det fattas ett häck då på Bradley Coopers protes där.
0: Ja, får se om jag ska titta på Maestro. Jag gillar ju musik sådär generellt, och jag brukar gärna kolla på musikfilmer. Bradley Cooper är ganska bra. Och nu när de har dragit igång allt halabalo kring näsan, då vill man ju kolla på näsan också. Så det blir faktiskt en filmtitt för mig på Maestro.
1: Ja, då kan jag ha recension sen när den väl kommer, när allt bråkar över.

0: Radio Bubbla.
1: NASA planerar kärnreaktorer på Mars. Del av projektet Kilo Power ska kunna generera 40 kilowatt. Det här är en lite nischad nyhet som handlar om utvecklingsprojekt inom NASA. Den beskriver alltså att NASA återigen har börjat titta på att bygga små kärnkraftverk för att kunna använda som energikälla på Mars. Man kan ju lätt tänka sig att en planet som Mars skulle vara lämplig för att använda solkraft. Men i själva verket så är atmosfären inte särskilt väl lämpad. Den stänger ut ganska mycket strålning och det förekommer sandstormar ofta på Mars. Dessutom så finns det många områden som ligger i permanent skugga. I länken här beskrivs att om man nu ska bygga en bas på Mars, då kanske man gärna vill göra det i en krater där det är lättare att hitta vatten exempelvis. Och då måste man ha en kraftkälla som inte är baserad på solpaneler. Nu talas det här om att bygga ett mindre antal kärnreaktorer som var för sig skulle kunna generera ungefär 10 kilowatt. Vilket alltså är ungefär lika mycket som två vanliga svenska villor drar. Och så tänker man sig ha 4-5 sådana reaktorer för att driva en bas.
2: Jag tycker det låter som väldigt lite energi. Man ska ha energi nog att driva 8 vanliga hem. Nog för att man säkert kommer leva mer energisnålt i vissa avseenden när man bor på Mars. Så måste ju många saker dra lika mycket energi som här. Och vissa saker man vill ha väldigt mycket energi till. Alltså hur många människor tycker de ska bo där egentligen? Jag antar att det inte är liksom Elon Musk-skala på ambitionen här. Med fullskalig kolonisering och duplicera mänskligheten på en ny planet. Det kan inte vara det de har i åtanke med sina 40 kilowatt.
1: Nej, det måste vara en liten bas. Jag vet inte hur den här basen är tänkt att se ut, men det är ju ändå logiskt att börja med en mindre bosättning än att från början planera för en hel by. Det som jag tyckte var kul med det här som är lite tekniknördigt intressant är ju att dels att man överhuvudtaget jobbar med kärnkraft igen och dels att det också beskriver lite grann hur man har gjort förut för att ordna energi till olika rymdäventyr. I många fall så har man då använt sig av plutonium som man har helt enkelt låtit sönderfalla och astravärme i olika sonder och system som man har skickat ut till andra planeter. Det som det talar om här är ju ett mera normalt kärnkraftverk kan man väl säga som alltså inte har något radioaktivt sönderfall förrän man sätter igång reaktorn genom att ta ut kontrollstavar eller något motsvarande. Alltså baserat på uran istället för plutonium.
2: Jag insåg att jag är lite generande okunnig om fissionsreaktorernas rymdhistoria när jag läste den här artikeln. För tydligen så, jag vet att det har gjorts experiment och att jag vet att man har de här radioaktiva batterierna, plutoniumbatterierna. Men däremot att man har haft fullskaliga fissionsreaktorer i omloppsbana så tidigt som 1965, SNAP 10, som var fullt fungerande tydligen i 43 dagar och som fortfarande är i omloppsbana, gammal kärnreaktor. Och flera stycken som ryssarna har kört upp också.
1: Ja, Ryssland, Sovjet och Ryssland har skickat upp ett stort antal kärnreaktorer. Många fler än vad NASA ens har övervägt. Det var mycket populärt i det ryska rymdprogrammet. Som ju också drev ganska många, både rymdstationer och andra projekt i rymden.
2: Ja, jag tror i alla fall att Elon, han kommer ha en bättre lösning på det här problemet. Dels för att han har en mer storskalig ambition för vad som ska hända på Mars. Och sen så är han expert på solenergi, så han kommer ha bra koll på det här. Kanske bättre solkraftverk och veta bättre när man måste slå över till kärnkraft. Men framförallt så tänker jag på att han har ju pratat tidigare om en speciell plan han har för att fixa atmosfären på Mars. Som du nämnde så är den lite lite knepig. Det passar inte så bra för människor just nu. Man skulle behöva framförallt en tjockare atmosfär för att, och med annorlunda sammansättning för att bo där permanent och kunna andas och sånt där. Och Musk har ju sagt att man skulle kunna lösa det här problemet genom att smälla av några hundra kärnvapen i atmosfären på Mars. Det skulle tydligen ha rätt effekt för att verkställa hans plan. Så att jag kan tänka mig att kanske att Elon i hemlighet samlar på sig en hel del plutonium och uran och sånt där att ta med sig för att göra det här atmosfärtricket när man väl kommer till Mars.
1: Tror du att han skulle göra det som en kupp? Överraska alla?
2: Ja, jag tycker det låter så. Det
1: låter så.
2: Då vet man ju att han är lite lurig. Och som nybliven rymdkolonisatör så skulle man ju få ett fantastiskt fyrverkeri. Ett ljusskådespel och underhållning som hette duga. Men det skulle nog vara betydligt mer än 40 kilowatt.
1: Ja, det kan man lugnt säga. Men jag skulle vara lite snopen som rymdturist om han brände av där utan förvarning. Då vill man ju boka en fönsterplats.
2: Ja, om du betalar tillräckligt bra så får du säkert första parkett.
1: Ja, det är en hisnande tanke.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Region Halland jämställer kulturkritik med övriga konstformer och tilldelar medel. Estetisk revidering viktigt för att inte undergräva det offentliga förtroendet för skattefinansierat kulturliv, enligt Axel Andersson på Kritiklabbet. I Halland har man upptäckt att lokalmedierna skriver allt färre recensioner. Och det är givetvis ett problem för det lokala kulturlivet att de hittar på massa saker, de har en konstutställning eller en teaterpjäs eller vad det är för någonting, men ingen skriver om det. Och då har man tänkt till då på regionen vad man kan göra åt det. Man har kommit på då ett nytt intressant grepp, och i den nya kulturplanen som man lagt fram nu dagarna så meddelar man då att nu finns det möjlighet att söka ekonomiskt stöd, inte bara för själva konstutövningen utan även för konstbevakningen, konstkritiken. Så att om du är kritiker, recensent och så vidare i lokalpressen i Halland så kan du så söka särskilt stöd för din verksamhet, och det sker inom ramen för konstbudgeten. Så att man kan eventuellt se det här som ett sorts lokalt riktat pressstöd för lokal kulturbevakning eller något sånt där. Och det är ju lätt att göra sig lustig över en sån här sak, va? Dels för att det låter så komiskt att upphöja recensenter till samma status som konstnärer. För då kan man ju tänka så här att, kanske lite simplistiskt, men kan man tänka så här att ja, det måste ju rimligen vara finare och viktigare att göra konst än att bara skriva om konst som andra gör. Och sen har vi den här vinklingen som ges i bubblarubriken, som också är ja, något av ett öppet mål som lämnas av Region Halland. Och det kommer då från den här personen, att Axel Andersson, att estetisk revidering är viktig för att inte undergräva det offentliga förtroendet för skattefinansierat kulturliv. Det vill säga, för att bygga upp bilden av att statsfinansierad kultur är bra, så avlönar staten sina egna recensenter som då kan eventuellt förväntas validera den statsfinansierade kulturen. Men är det egentligen så självklart att det här är helt på tok? Jag tycker att det är en intressant fråga. Personligen så är jag inte särskilt kulturintresserad generellt, men för mig personligen så är det i de allra flesta fall mer intressant att läsa recensioner av konst än att ta del av konsten. Och det är ju med tanke på hur få människor som har möjlighet att faktiskt interagera direkt personligen med konst, så är det så framförallt som konst sprids och får sina effekter. Och givet hur mycket usel konst som produceras och finansieras av organisationer som Region Halland, så är det väl i allt högre utsträckning så att det är ett mer kvalificerat arbete att skriva om konst än att producera konst. Och någonstans, man måste ju kunna läsa om konst för att få överblick, annars kan man inte ha ett fungerande kulturliv. Och vi behöver också kritiker som bedömer och värderar för att vägleda oss, för att vi ska veta vad som är bra och dåligt. Det kanske någon tror att jag är ironisk, och man kan ju alltid säga att de kritiker som får skattepengar av Region Halland är kanske inte av den allra bästa kvaliteten, sådana vars omdöme man känner djup respekt för och låter vägleda. Men det kan vara värt att lyfta frågan till ett mer principiellt plan, där jag definitivt behöver människor som skriver om konst ungefär lika mycket som jag behöver konst. Ja. Det var mina funderingar här i fåtöljen. Nu lutar jag mig tillbaks därför att jag är säker på att du, Boris, kan reda ut de här frågorna på ett utomordentligt sätt.
4: Nej, de är för kvistiga faktiskt. Men först det här med, alltså jag blir lite imponerad över intrikata, listiga lömskheten hos hallänningarna. För precis som du är inne på, det är ju så här att de som beställer konst, offentliga utsmyckningar eller pytsar iväg pengar till museer och sånt, offentliga medel, de uppmuntrar, dels när de köper in är ju ofta ett uttryck för att de inte har någon smak alls, utan de köper vad som köper in sånt som de tror skulle passa, och sånt som konstnärerna, de kollar liksom vilka konstnärer är i ropet, ungefär vilken typ av konst är i ropet. Därför får vi det som populärt kallas menskonst. Men de hör ju sen i korridorerna, de som står för inköpen och i fikaapparaterna och när de går på stan, så hör de ju folk liksom muttrar över den offentliga konsten och ingen besöker museerna och sådär. Och då känner de att någon jäkel borde ju försvara oss. Men i och med att lokaltidningar och även storstadstidningar skär ner otroligt mycket på kulturkritik, alltså när det gäller konst, teater och litteratur framför allt. Det är liksom filmkritiken får fortfarande ta plats när det kommer Hollywoodpremiärer och svenska lustspel. Men då tänker man så här att om vi nu ser till att vi har ett riktat stöd för kritiker som då lämpligen kan gå till, kommer att landa liksom i lokala media som lokaltidningar, lokalradio och annat, lokal-tv. Om vi har det, så kommer ju, det kommer ju vara självklart då att sällan har liksom de här pengarna använts så tydligt. För det ska fan sitta liksom i Halland och vara konstkritiker och vilja ha sin försörjning som konstkritiker. Och om man inte har en kamikazeläggning, så kommer man inte skriva någonting om den senaste fontänen som har köpts in, eller den senaste utsmyckningen på lasarettet och så vidare och så vidare. Man kommer liksom att ligga i linje med vad man ska tycka som kritiker i Sverige idag. Och givetvis så kommer man, när det blir en mångkulturell utställning om asylsökarens situation på i parkeringshus, eller vad man nu vill ha en utställning om, så måste man skriva väl om den, annars dras ju pengarna in över en natt. Det kommer vara ganska självklart i det här fallet. Och om jag flyttade till Halland, så skulle jag inte kunna söka de där pengarna, för att jag skulle aldrig skriva någon form av kritik på något område som skulle anses vara bidragsvärdigt. Så det här är bara för att man ska skaffa sig ett alibi och kunna säga att titta, kritikerna tycker vi är bra. Men sen pekar du på något som är oerhört viktigt alltså, och det är ju kulturkritikerna som helt, alltså kritikerna av rang och av vikt har försvunnit. De finns inte längre. Och det du säger, att du hellre och oftare läser om kultur med hjälp av folk som skriver kritiska essäer och annat, det gäller de flesta människor, och det har alltid gjort det i Sverige. Liksom alla stora tidningar hade sina tunga kritiska namn, och månadsmagasinen hade det. Både arbetare, medelklass och överklass hade sina kritiker som talade om vad som var bra, vad man skulle tycka var bra i det samhällsskikt man tillhörde. Förr läste svensk övre borgerlighet Svenska Dagbladets kultursidor för att liksom veta vad som gällde. Och lärarna, de läste liksom Expressen och Dagens Nyheter, och arbetarklassen hade sina kritiker i Aftonbladen och lokala A-presstidningarna. Det var stora bildningsprojekt alltså som och kritikerna var viktiga personer. De är helt utplånade. Och överlag är de precis likadana alltså, och det är samma sorts människor. De tillhör alla det kultur i det här Tom Arland, ganska tråkig dokumentärfilm, har nu gjort en dokumentär om Håkan Juholt. Håkan Juholt myntar faktiskt en utmärkt beskrivning på de som ägnar sig åt kultur i Sverige idag. Han kallar dem för klägget. Alltså människor som har kläggat ihop sig med hjälp av kindpussar och ryggdunkningar, men också fungerar som ett klägg på samhället i stort. Och de här människorna skriver bara om sig själva, om sina föräldrar, om sina barn. Och alltså de två stora diskussionerna som pågår nu på svenska kultursidor, det är hur är det att vara förälder på ett jävligt till sina kulturbarn, och hur idag så fortsatte också diskussioner och berättelser om hur är det att vara barn till en stor kulturmänniska, en kulturman eller kulturkvinna. Alltså det är sanslöst inavlat och tråkigt, och kritikerna är borttagna. Men man ser alltså faktiskt i den alternativa mediasfären, så ser man faktiskt personer man skulle vilja ta tag i och styra in i en fåra där man kunde skapa ett kritikermagasin eller en återkommande, alltså ett forum för bättre kulturkritik av kunniga personer. Det är lite för utspritt i alternativ media idag. Ingen tar tag i detta på riktigt, men det här skulle kunna bli en väldigt viktig kraft om någon gör det.
3: Mycket intressant. Riktig kultursida.
4: Mm.
3: Det vore någonting.
2: Andrew Napolitano. Schism inom FBI efter förhören av Clinton. Gjorde medvetet för lite för att väcka åtal. Tillräckligt för att påverka presidentvalet. Ja, efter att FBI gjorde sitt uppmärksammade utlåtande om Hillary Clinton och hennes e-posthantering, där man kom fram till att hon hade varit enormt slarvig, misskött sig, brutit mot regler. Men eftersom man inte kunde påvisa ett kriminellt uppsåt bakom de här handlingarna, så valde man att inte åtala. Det var en väldigt märklig situation där det också fanns juridisk expertis som sa att just när det gäller hemligheter och spionage och den typen av brott, så krävs det inte att man kan påvisa intention på det sätt som FBI hävdar. Så det finns till och med den typen av oklarheter. Men även inom FBI så har det växt fram en konflikt kring det här. Och det är det som Andrew Napolitano, Judge Napolitano, skriver en artikel om på Lou Rockwell. Och efter att FBI fattar sitt beslut och kommunicerar ut i världen, så har andra krafter på FBI velat gå i en annan riktning. Så nu har bland annat släppt en stor mängd information från den här förundersökningen. På ett sätt som till och med Andrew Napolitano, som förstås är en hängiven Hillary Clinton-motståndare, tycker är magstarkt. Och under bara delvis andra omständigheter så hade det varit brottsligt att släppa de här uppgifterna. Och under alla omständigheter så är det okonventionellt. Men det intressanta är att det visar på att det finns den här konflikten inom FBI. Det finns uppenbarligen folk som tycker att man skulle inte ha vikt sig för de politiska påtryckningarna om att låta Hillary Clinton gå fri. Och spekulationen här, som jag förstår den, det är att man siktar på att okej, vi kunde inte få någon åtalad, men vi kan åtminstone ta bort hennes chanser att vinna i presidentvalet genom att ändå exponera alla häpnadsväckande olämpliga saker hon har gjort.
4: Och jag tror den falangen finns, den har knappt börjat faktiskt. Och vi kommer att se mer av den korta tiden som är fram till presidentvalet. Det finns ju en höll jag på att säga, nästan en tradition av FBI i detta. Watergate-affären hade ju inte varit möjlig utan att en av vice direktörerna hade varit Woodward och Bernsteins hemliga källa, alltså Deep Throat, och lämnat information om Nixons göranden och låtanden. FBI är en statlig byråkrati präglad av inre makna, olika falanger och fraktioner. Och uppenbarligen finns det en som på goda grunder tycker illa om Hillary. Och de sitter med grejer de kommer att släppa för att nita henne inför valet. Det tror jag vi kan utgå från.
5: Det måste vara ganska skrämmande om man jobbar på FBI som federal brottsutredare. Om man tittar på den här för detta utrikesministern, alla... Alltså det är ju extrema hårresande saker som hon har gjort. Alltså oavsett vad man tycker om henne politiskt. Jag personligen ser väl hundratals skäl att avsky Hillary Clinton. Men även om man gillar henne, även om man är en största fan, så om man bara ser på vad hon har gjort med sin e-post, så är det så otroligt grovt och uppenbart och omöjligt att försvara på några av hennes premisser. Men det måste vara särskilt skrämmande om man jobbar på FBI och man har som jobb att bevara hemligheter och jobba med hemliga agenter och allt vad det kan vara. Tanken på att om några månader så kan vi ha en president som ger fullständigt fan i allt vad hemlighetsklassificering, skyddande av hemligheter, skyddande av hemliga personer heter. Det måste vara lite så mardrömsscenario för de här människorna. Så att det skulle vara konstigt om de inte reagerar starkt.
4: Ja, och det innebär när det här sprider sig vid fikarastar och drickautomater på FBI-högkvarteret, som inte annat leder till en total så här, moralisk kollaps. Om inte en möjlig framtida president för landet bryr sig mer, varför ska vi bry oss?
5: Ja, intressant sak i den här artikeln. Det beskrivs ett trick som FBI gjorde när de förhörde Clinton. De lurade henne med en fråga. De visade henne ett e-post som en utskrift av en e-post från hennes samling. Och sen satte de stämplingen secret på den. Med en ganska hög då hemlighetsstämpling. Och sen visade de henne det här e-postet. Och då sa hon att hon kände inte igen det, men hon ifrågasatte hemlighetsstämplingen. Hon påpekade att ingenting i det här e-postet var ens i närheten av behov att vara hemligstämplat. Och orsaken att det här är ett trick då, det är att en av kontroverserna i hela den här historien har haft att göra med hur blir ett dokument hemligstämplat? Och det som alla verkar vara helt överens om, som jobbar i underrättelsesfären och sysslar med hemlighetsstämpling och sånt där, det är att det som avgör hur någonting är hemligt är innehållet. Enbart innehållet i till exempel en text. Så att om det står i en text att säg, personen si och så är hemlig amerikansk agent stationerad i Moskva, då är den informationen superhemlig. Oavsett om det har skickats med en diplomatisk krypterad kabel eller om det har skickats med ett vykort. Medan det Hillary Clinton hela tiden fokuserar på, det är att hon har inte skickat några dokument eller texter som varit explicit hemlighetsklassade. Eftersom hon inte skickat någonting som har haft de här hemlighetsstämplingssymbolerna på sig, så är det inget problem, anser hon. Hon bortser sig från det faktum att man som hanterar av hemliga material själv måste bedöma om innehållet är hemligt eller inte. Men genom det här testet som de gjorde så fick de henne att implicit erkänna att oavsett vad det står för hemlighetsklassning på den, om det står liksom en bokstav på den, så är det innehållet som är avgörande. Så att det är extra anslående att hon... Men det är ganska uppenbart att hon ljuger enormt mycket över det här laget. Men det är ändå ytterligare ett exempel.
4: Ja.
5: Så att jag bara håller tummarna för att de goda krafterna på FBI, eller de marginellt mindre onda krafterna, fortsätter att bara släppa så mycket information de har och nita Hillary Clinton. För det är ändå någonting som känns väldigt angeläget.
4: Ja, det vore intressant att kunna se bak i den maktkamp som säkert pågår in i FBI nu. Positionerna är klara, alla vet vem som gör vad, så att det är nog väldigt mycket knivar i ryggen och annat. Men jag hoppas de mindre onda krafterna får ut materialet.
0: Radio Bubbla.
6: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
7: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Jacob Zuma avgår med omedelbar verkan som Sydafrikas president efter att ha förlorat sitt partis stöd. Det var ju turbulent inom ANC under en tid nu. Och senast då så har man uppmanat Jacob Zuma, presidenten, att avgå. Han har inte partiets stöd längre. Han har blivit avsatt redan som ANC-ledare. Och Cyril Ramaphosa, som har tagit över ledarhatten, kommer förmodligen tillträda som president. Men det har varit lite, det har varit några spända dagar i Sydafrika. De har undrat, kommer Zuma avgå självmant eller kommer han försöka regera vidare? Nu valde han att avgå. Och det är ju... Jacob Zuma, han har varit president i Sydafrika i 10 år ungefär. Nästan 10 år. Så det är lite en era som går i graven. Och vad ska vi tro nu, Boris? Blir det bättre eller sämre under Ramaphosas ledarskap?
4: Nej, det kommer inte att bli bättre. Alltså för då vare sig för svarta eller vita, det är två olika typer av korrupta individer som byter plats med varandra. Zuma har ju liksom mer lyckats, och han har ju fortfarande ett stöd i partiet och i rörelsen, i och med att han har byggt upp så många klienter, och man har jobbat mer med att berika sig själv och sen dela ut mindre förläningar i förvaltningen. Den är ganska stor i Sydafrika. Det är så han har byggt sin maktbas och sett till att också poster i partiet. Medan Ramaphosa har kört svågerkapitalist svängen, han tillhör den grupp av ANC-ledare som har berikat sig oerhört mycket genom att gå in som erbjuda styrelseposter, bli delägare, få McDonalds-koncessionen i Sydafrika och så vidare. Och byggt upp rikedomar på det sättet, inte genom att han har varit en kompetent industrialist, utan genom att han har varit svångerkapitalist helt enkelt. Och inget talar för att det är ett maktskifte mellan två typer av korrumperade individer, och för den vanliga svarta sydafrikanen eller den vita småföretagande sydafrikanen så kan jag inte tänka mig att det här spelar någon större roll. Och Ramaphosa är ju, han har ju tunga intressen i sydafrikansk gruvindustri till exempel, och det tillhör de mest efterblivna gruvindustrierna i världen, vilket man definitivt kan lasta honom för. Man har världens tre djupaste gruvor, samtidigt har man den lägsta automatiserings- och mekaniseringsgraden i någon gruvindustri i världen faktiskt av det här formatet. Så att ingen ljusning.
2: Apropå de här falangerna, det har ju varit, kan man säga, vissa utrensningar. Sydafrikansk polis har slagit till bland annat mot familjen Gupta, som är en familj med indiskt ursprung som varit nära allierade med Jacob Zuma. Och det är en av hans huvudsakliga crony-grupper, svågerkapitalister, som har jobbat väldigt nära honom. Men de har nu blivit utrensade. Polisen då har gjort en sån här räd mot deras deras ställe där de bor i Johannesburg. Och så de är ute nu, och sen ska det komma någon annan svågerkapitalistfamilj, Ramaphosas kompisar, kanske från gruvindustrin och så vidare, som ska ta över. Det är ganska förutsägbart.
3: Svenska akademin skickar brev till Nordiska motståndsrörelsen, kräver att de tar ner dikter av Esaias Tegnér, Werner von Heidenstam och Viktor Rydberg från sin hemsida Nordfront, och hotar med rättsliga åtgärder. Verken skyddas inte längre av upphovsrätten, men omfattas av klassikerskyddet. Ett viktigt principfall för Nordfront, som inte kommer ta bort citaten, då en stor del av det nordiska kulturarvet då blir otillgängligt för de som har fel åsikter. Ja, det var inte riktigt den rubrik som jag hade räknat med skulle dyka upp. Alltså Svenska akademin och Nordiska motståndsrörelsen i kamp i upphovsrättsfrågor. Men så är det alltså. Nordfront, som man säger, Nordiska motståndsrörelsens nätpublikation. Och jag kan säga att det är en nationell organisation. Jag tror de kallar sig för nationella socialister. Så det är deras politiska profil. Det är en ganska kontroversiell sajt givetvis. Nordfront.se som vi har länk till här. De har alltså som en del av sin... Jag tror inte det är något särskilt projekt, utan bara som en del av deras allmänna liksom, internetnärvaro, så gillar de att citera klassiska svenska författare och även fornnordisk poesi från Eddorna. Och det här har Svenska akademin reagerat på. Och då kan man ju undra, om man är en normal person som har ungefär min nivå av allmänbildning, vad i hela världen har Svenska akademin att göra med att någon citerar en 1000 år gammal text? Men det har jag lärt mig, att även om upphovsrätten har gått ut och en författare har varit död i hundratals år och så vidare, så finns det ändå utrymme i svensk lagstiftning för att stämma personer som använder, citerar och använder såna här texter. I lagtexten står det så här: om litterärt eller konstnärligt verk återgives offentligt på ett sätt som kränker den andliga odlingens intresse, äger domstolen på talan av myndighet som regeringen bestämmer vid vite meddela förbud om återgivandet. Så det är en sorts censur av klassiska texter. Och då det står också: rätt att föra talan enligt paragraf CSO har Svenska akademin, Musikaliska akademin och Akademin för de fria konsterna, var och en för sitt område. Vilket jag i och för sig tycker är en ganska så charmig, arkaisk grej, att man har sån här liksom en sorts elitkorporatistisk idé om de här särskilda liksom ställskapen som ska vara kulturpoliser. Det finns också en del då liksom kringarbeten juridiskt, där man säger till exempel att för att någonting ska kunna förbjudas enligt den här lagen, så ska det vara grovt stötande även för den som inte besitter särskilda litteraturhistoriska insikter eller har motsvarande kunskaper på andra områden. Och sen står det också att det ska under inga omständigheter bör ifrågakomma att inskrida mot konstnärligt syftande eller eljest ambitiösa bearbetningar av äldre verk, även om resultatet är omstritt eller kanske på sina håll starkt kritiseras. Men nu har alltså Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen fått det brevet från Svenska Akademien, som är, ja, som kommer från deras advokatbyrå, ska man säga då, som de anlitar för att göra det här kravet. Och de säger då, ta bort det här från hemsidan, annars så kommer vi att stämma er och tvinga er att ta bort den. Och de har också vänligt nog en bilaga till det här brevet där de listar alla texterna som de är sura på att Nordfront använder sig av.
8: Du kan väl nämna några, jag är jättenyfiken.
3: Oh, absolut. Jag ska gärna nämna och läsa. Så vi har till exempel här en strof från Werner von Heidenstam, Åkallan och löfte. Väldigt klassisk sentens som alla hört. Den går så här: det är bättre av en hämnare nås än till intet se åren förinna. Det är bättre att hela vårt folk förgås och gårdar och städer brinna. Det är stoltare våga sitt tärningskast än att tyna med slocknande låge. Det är skönare lyst till en sträng som brast än att aldrig spänna en båge.
8: Väner,
3: ja, det är fantastiskt, va? Nu har vi Tegner, vikingabalk. Kort är hammaren skaft hos den segrande Tor. Blott en aln långt är svärdet hos Frej. Det är nog, har du mod, gå din fiende när. Och för kort är din klinga då ej. Och sen har vi kan ta en till kanske, Viktor Rydberg. Från himlens blå, det är så mysigt det här. Jag känner mig din frände, himlaborna. Till ariskt blod, det renaste och äldsta. Till svensk jag vigdes av en vänlig nona. Mitt folk har till symbol av sina anor fått himmelsblått i väna barnaögon och himmelsblått i ärekrönta fanor. Ja, så det är också då utdrag ur den höge sång Havamal, eller Hovamål, eller Havamål, hur man uttalar det. Det står till exempel: ovis man tror sig alltid skola leva om för vapenskifte han sig vaktar. Men ålderdomen giver honom ingen frid, fast honom spjuten spara. Ja, några fler utdrag ur Havamal och också en till dikt av Tegner, den som heter Svea. Alltså det här är de texterna då som man inte får använda om man är nationalsocialist. Då får man inte ens citera dem. Ja, Boris, vad ska vi säga om det här? Om Svenska Akademiens krav?
8: Ja, ibland så är det bara så jävla dumt. Va? Men jag kan ta på den här boken att jag har en sån jävla romantisk inställning till texter. Om man tror på att en text är bra och till att klassikerna och är viktig, då lever den texten sitt eget liv. Det spelar ingen roll var den publiceras någonstans. Nu vill jag inte jämställa mina texter på något slag eller sätt, eller mina ord, definitivt inte. Men jag är ju blanka fan i vem som använder dem eller citerar dem, för jag utgår från att de orden står för sig själva. Och rimligen bör inställningen till klassikerna vara, om nu Svenska Akademien har en sån ångest inför Nordfront, så bör man tänka, nej, men och tycka att de här raderna besmutsas om de publiceras på Ordfronts hemsida. Ur akademins synpunkt ska de tänka tvärtom. Och dessa nobla och ädla ord kommer att i sin tur förädla läsarna. Det är så bra litteratur funkar.
3: Mm. Svenska Akademien anser uppenbarligen inte att de här orden kan stå för sig själva. Och man anser inte att svenskar är vuxna nog att sortera ut dem. Just det faktum att de publiceras på samma sajt sån diverse ursliga nationalistiska artiklar gör att det är olagligt, att det är förbjudet. Det är faktiskt det de hävdar. Att det ska vara liksom...
8: Det är helt jävla sanslöst alltså. Istället för att säga att nej men för fan, publicera hela jävla svenska klassiker skatter. Kör på pojkar och flickor. Det är liksom den rimliga inställningen. Litteraturen helar och renar.
3: Mm. Det är en bra artikel här från Martin Saxlind på Nordfront för övrigt som tar upp andra fall. Då man har använt den här lagstiftningen. Alltså, ett exempel här är att en jazzversion av Edvard Griegs musik som gjordes av en någon amerikansk musiker drogs in. Och ganska nyligen en Mercedes-reklamfilm. De har läst upp en dikt av Karin Boye. Den drogs tillbaka då efter att Svenska Akademin klagade. Jag ska säga också att alla de här sakerna, det är aldrig testat i domstol de här sakerna. Utan det som händer är att Akademin skickar ett brev och sen så drar man lydigt tillbaka sin publicering. Det kommer inte Nordfront att göra, de vägrar göra det. De ser det som ett principfall. Men som Martin Sacklund påpekar, han skriver så här. Akademien reagerade däremot inte mot Volvos reklam där Zlatan Ibrahimovic skändade den svenska nationalsången. Och det tycker jag är helt intressant, för rimligen borde nationalsången omfattas av klassikerskyddet också. Och den här reklamfilmen var faktiskt väldigt gräslig.
8: Jag minns den, tror jag.
3: Det är sån här liksom, det är ganska visuellt ganska imponerande när Zlatan åker runt med dem, han springer genom skogen och det är skjuter något rådjur eller någonting och simmar in isvak och sånt där. Och över det här så läser han på sin fruktansvärda brutna, usla, jättefula svenska och sin fula röst. Så reciterar han liksom nationalsången. Texten. Förvanskad, för han läser inte de exakta orden. Jag tycker det var motbjudande. Jag tycker Zlatan, hela hans person och hela fenomenet kring honom är oerhört motbjudande. Men den reklamen var särskilt ruskig, tycker jag.
8: Ja, hela kampanjerna, de hade dubbla kampanjer. De var ju ett kapitel i sig, alltså med hur man lanserade Volvo och dess image, fast det tyvärr inte en svensk bil längre. Men.
3: Ja, vi har också fått veta nu i dagen att Tyrerunan inte är olaglig. Det var en tingsrätt i Göteborgs tingsrätt, tror jag, som har tagit upp det och kommit fram till att Tyrerunan inte är tillräckligt förknippad med nationalsocialism för att det i sig ska utgöra hets mot folkgrupp att publicera den, rita den runan.
8: Det är en jävla tur där. Vi har en del killar här som har den tatuerad. De skulle ju få jättejobbigt.
3: Precis, de blir dömda. Varje dag så måste de bli dömda på hets mot folkgrupp om de inte lasrar bort den. Ja. Jag måste säga att jag tycker det är en spännande form av kulturkamp här. Och jag lyfter min hatt till Nordfront som tar fighten här mot Svenska Akademin. Vem tror du vinner, Boris?
8: Jag tror att de kommer att... tyvärr så tror jag att Akademin vinner. Alltså att de kommer att vinna rättsligt. Därför att det spelar liksom ingen roll vad Nordfront gör i något. Alltså de kommer alltid vara onda. Va? Någon som öppnar ett barnhem för föräldralösa. Och så skulle man stänga ner. Det funkar inte alltså. Du kan inte vinna i Sverige. De är dömda på förhand. Det är bra att de står på sig, va? Men det är principiellt sett. Men det här är Sverige, ett ganska kört lopp.
3: Jätteintressant dock om vi får ett officiellt domslut. Som säger att det är förbjudet att citera Werner Heidenstam. För vissa människor, vissa får citera Heidenstam, andra får inte citera Heidenstam. Ja.
8: Och det är så jävla koko, men jag lovar, det kommer att bli så, och det kommer att bli hyllande ledarkommentarer kring detta, därför att de här människorna kan inte ens, de tänker inte ens fel, de tänker inte överhuvudtaget, alltså de förstår inte vad de säger och gör.
0: Radio Bubbla.
3: Romersk mosaik från 400-talet, upptäckt i Gloucestershire, visar att sofistikerad romersk levnadsstandard upprätthölls långt efter att Storbritannien upphörde att vara del av romerska riket. Expert uppger sig vara chockerad av fyndet och beskriver det som oerhört betydelsefullt. Romarriket var som bekant oerhört stort. De korsade till och med Engelska kanalen i sina erövringar. Och som alla vet, så var det ingen mindre än Julius Caesar själv som ledde den första invasionen. Och efter det så etablerades Britannia som en romersk provins. Man annekterade, jag tror man kan säga att de annekterade hela England och Wales, det vi idag kallar England och Wales, men man lyckades faktiskt inte ta Skottland. Så då byggde man istället en mur för att skydda sig mot skotska räder. Det säger något intressant om Skottland också. Ja, men se i alla fall, det finns en djup romersk historia. Staden som vi känner som London grundades av romarna, kallades för Londinium eller något sånt där från början. Och man kan fortfarande, när man är i London, kan man fortfarande se den gamla romerska stadsmuren och så vidare om man vill gå och kolla på den. Och så är det för övrigt, alltså även här i Budapest till exempel. Budapest var en romersk stad, eller är byggd på samma ställe som en romersk stad som hette Aquincum. Och även här så finns det murar och, jag vet inte exakt faktiskt, men det finns en amfiteater och någon akvedukt tror jag, kanske en gammal badhus och sånt där. Romarnas namn på den här delen av Europa var Pannonia. Det är lite exotiskt där för oss svenskar. Jag tycker det är väldigt intressant att tänka på. Men kanske delvis för att vi inte har det här romerska arvet. Men i södra Europa så är i princip allting byggt på romerska ruiner. Och faktiskt även i England. Även om man kanske inte tänker på det som en del av den romerska Europa. Men från 300-talet, då när Caesar inledde invasionen, det var ju då ungefär 50 år före Kristus och sånt där. Och från 300-talet efter Kristus så började Rom tappa greppet om Britannia. Så man var ju distraherade och upptagna med annat, kan man säga, för att uttrycka det väldigt försiktigt. Rom var under attack och skulle snart falla, och det var inte så långt upp på priolistan att hålla kvar alla perifera provinser. Så att från slutet av 300-talet och början av 400-talet drog man sig tillbaka, och Britannien gick in i en ny postromersk era som jag tror att man brukar datera till år 410, därför att det då utfärdades ett kejserligt dekret om att det inte längre var en provins eller något åt det hållet. Så den generella bilden av den här övergången har varit att det gick ganska tvärt. Alltså från en romersk högålder till en sorts barbarisk mörkertid. Man föll efter ekonomiskt, man tappade teknologisk kapacitet, man tappade kulturell sofistikering. Arkitekturen som man ser efter den tiden, den är mer primitiv. Folk gick tillbaka till att vara liksom självförsörjande jordbrukare, byggde inga pampiga monument och stora stenhus längre. Så det tog lång tid innan man så att säga, kom i kapp igen ekonomiskt och teknologiskt och så vidare. Sen är det intressant för att London idag är ju knökfullt av romersk arkitektur. Det ser ut som en klassisk romersk stad i långa stycken i London, för att man hade en sån vurm för det vi kallade för neoklassisk arkitektur. Man byggde väldigt mycket sånt på 1700- och 1800-talen. Och det var ju verkligen då, på ett sätt är det ju mer ganska genuint. Det är mer genuint i London än i Stockholm till exempel, därför att man sökte sig faktiskt tillbaka till sina egna rötter. Vilket man inte gör på samma sätt om man bygger neoklassiska kåkar i Stockholm. Ja. Men vad hände egentligen alltså, 1000 år dessförinnan? En viktig del av svaret är såklart att vi vet inte så mycket. Vi vet inte alls så mycket som vi skulle kunna veta. Och det är därför vi fortfarande kan bli väldigt förvånade över arkeologiska fynd. Så den här artikeln då, den handlar om en utgrävning, en gammal utgrävning som man har hållit på med i många år i en liten by som heter Chedworth, som ligger i Cotswolds, som är ett område i sydvästra England, kan man säga. Och där har de någonting som heter The Chedworth Roman Villa, som är alltså som tidigare välkänd romersk villa. Och den byggdes under ett längre tidsspann, så den grundades någon gång när det kan ha varit 200-talet, 300-talet, som byggdes den ut i olika omgångar och sånt där. Och nu har man hittat en ny del, kanske en flygel av byggnaden som man inte kände till tidigare eller något sånt där. Och i den delen av huset så har man hittat flera saker, bland annat ett mosaikgolv. Och det är så klassiskt romerskt mosaikgolv, men det är särskilt intressant därför att det är ett ganska intrikat hantverk och ingenting som man utan vidare kan göra själv. Så att med all sannolikhet så betyder det att det fanns en mosaikindustri under den här tiden. Och man har daterat det här då med såna arkeologiska mätmetoder till 50 år ungefär efter att det romerska Britannia avvecklades. Så 50 år efteråt, så en eller två, tre generationer och så vidare, hade gått. Men ändå så fortsätter man bygga magnifika romerska hus med såna här intrikata mosaiker som var väl så som är svåra att konstruera. Ja, lite fantasieggande tycker jag att tänka på de här sakerna.
4: Ja, det är jättefantasieggande och enkelt uttryckt också uppiggande med tanke på den tid vi lever nu. När det är inte ett imperium som är hotat, men en europeisk kultur är definitivt hotad. Och det här påminner oss om att ofta det här du tar upp om historieskrivningen, liksom att romerska imperiet kollapsar, sen går vi in i mörkertid och barbariskt elände. Och historien gör ju aldrig sådana tvärta, abrupta brott, utan saker och ting lever ju kvar. Och vi pratade nyss om Frankrike, men tittar man liksom på de stora franska städerna utanför Paris, så där är ju det romerska inflytandet. Det är ju romerska städer ursprungligen. Och det är städer där... Och det här jag tror man missar väldigt ofta i historieskrivningarna. Att det som sker i de städerna...

0: fortsatt att leva i enlighet med den. Och det är ju ett spår som vi ska tänka på när det gäller om framtiden i Europa också, att det där är enkelt uttryckt värt att betänka liksom, att det gäller att så den där fröna och göra någon livskraft och se att den lever kvar även i nya miljöer.
1: Mm. Ja, det är förstås, det är precis det där som du pratar om, som jag också tycker är så intressant med den här. Det kan ju tyckas vara lite perifer sak, någon mosaik som de har grävt fram, men det är så intressant för mig därför att jag är så intresserad av det här med imperier och civilisationers fall. Och saken är ju den, precis som du säger, att när civilisationer faller så betyder inte det att de försvinner. Vi tänker lite fel kring de här frågorna. Mm. När Rom föll så levde den romerska kulturen kvar. På sina håll så hade man samma kultur, samma teknologi, långt efter att riket officiellt enligt historieböckerna fallit. Och vi har den här felaktiga bilden, den här felaktiga historieskrivningen om Rom men också andra civilisationer. Jag vet inte om du tänkte på det, Boris, men i den här artikeln så använder man två begrepp. Man använder inte bara det här vanliga The Dark Ages, som är väldigt tveksam bild, för det finns en pejorativ konnotation. Men man använder också begreppet Sub-Roman Times. Alltså inte post-Roman times, utan sub-Roman
0: times. Det tänkte jag inte på.
1: Och jag vet inte om det är konventionellt, men det står i den här artikeln och jag hajade till på det. Ja, så det är ju komplicerat såklart, utvärdera en hel epok, vad ska man kalla den för, något namn måste man ha. Men en stor del av problemet och det som leder fram till det ordet The Dark Ages, som är lite tvetydigt, det är att det är en till stora delar odokumenterad epok. Mm. Så man kan säga det är dark som är att vi har inte ett ljus som skiner där som gör att du vet vad som händer. Men dark är också någonting som leder tankarna till att det var en väldigt dålig tid. Och att allting blir sämre. Vilket ju också är vad man tänker om den här tiden. Och det är sant i vissa avseenden. Men det är viktigt att komma ihåg att bara för att vi inte har några beskrivningar av vad som hände, så betyder inte det att inget hände. Och sen en annan sak som är värd att tänka på, det är att historieskrivningen tenderar att fokusera på stora, centraliserade administrativa enheter. Mm. Så att när en decentralisering äger rum, som efter det romerska tillbakadragandet från olika regioner, som i Britannien när romarna försvann, så liksom devolverade makten till diverse lokala kungar, grupper, man fick liksom början på den feodala eran. Men det bidrar i sig till att de här regionerna försvinner från historieskrivningen, därför att nu finns det ingen mäktig kung att hänga upp narrativet på. Att det var i den eller den kejsarens era och så vidare. Från vårt avlägsna perspektiv så blir det mer diffust, just för att decentraliserades. Men det i sig är någonting som är allt annat lika. Så det är en positiv utveckling att man har den decentraliseringen.
0: Ja, det skapar ju livskraft. För att precis som du säger, historieskrivningen fokuserar på, i det här fallet, Rom blir en liten håla igen med en lätt överdrift. Imperiet faller. Men parallellt med detta så kan man ju titta på mina ursprungstrakter, det forna Jugoslavien, där man har städer som Split, där till och med en kejsare pensionerade sig. Dubrovnik, Ljubljana, Belgrad. Alla är ju romerska städer. Och alla städers historia är definitivt påverkad under de så kallade Dark Ages av att de en gång varit romerska garnisonsstäder och hamnstäder också i två fall. Och deras historia är också väl dokumenterad. På något sätt så börjar folk titta fel på historien bara för att centralmakten har försvunnit. Och det gäller rätt många städer i Europa. Att de är egentligen, ingenting händer i det inre livet, det kulturella livet och i mentaliteten. För att, jo, det är klart att det, på ett grundläggande sätt händer inget. Sen är det klart att de påverkas av att moderskeppet inte är ett skepp längre. Men det där glömmer vi bort. Det är en väldigt uppmuntrande tanke att imperiets nedgång kan frigöra starka och positiva krafter. Och det, för mig är det något väldigt vackert. Jag är lite fixerad i den artikeln. Det är något väldigt vackert i att romarna drar, men någon envisas liksom att hålla mosaikindustrin igång. Och det kräver ju en massa annat utanverk liksom. Att man upprätthåller

0: själva det kulturella mönstret och envisas med att bygga en romersk villa. Otroligt vackert.
1: Mm. Och det, ja, i och med det så står vi ju, som alltid egentligen, står vi framför den stora frågan i vår tid. Det som jag tycker i alla fall, det som är mitt huvudsakliga intresse när det kommer till samhälleliga och kulturella frågor, det vill säga hur kan vi förbereda oss nu när vår civilisation är i färd att kollapsa? Hur kan vi se till att fickor av europeisk högkultur kan överleva, bevara delar av det här arvet till framtiden så att våra efterlevande, våra barnbarns barnbarn kanske kan bygga vidare på det här projektet när den värsta stormen har dragit förbi? Hur kan jag bygga min egen romerska villa med vackra mosaikgolv även efter att resten av världen tappar intresset på sådana saker? Och är det kanske själva verket en fördel för mig att bygga min villa i hemlighet? Att inte dra för mycket uppmärksamhet från en fientlig omvärld. Istället kanske bara med jämnmod låta vad jag bygger bli en förnämlig överraskning för en avlägsen framtidsarkeologer.
0: Det var så... Jag vill nog inte säga något mer efter det här.
1: Ja, det är fantasiegande och väldigt, väldigt intressant då.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Baseball populärt bland blinda sydkoreaner. Spelets långsamma tempo och behagliga ljud gör det idealiskt för synskadade, enligt Kwon Son-shul, som driver podcast där tre blinda personer pratar om sporten. Ja, intresse för sport tycks vara näst in till universellt i åtminstone moderna mänskliga samhällen. Men alla har inte samma förutsättningar att följa sport. Och den här artikeln handlar om folk som är blinda. Och många sporter går tydligen för snabbt för blinda att följa. Referaten i tv till exempel bygger på att man samtidigt ser bilden. Så att kommentatorerna kan hoppa över vissa detaljer som syns tydligt i bild. Medan andra sporter, till exempel baseball, går i ett så långsamt tempo att kommentatorerna utan vidare kan ge en play-by-play-analys. Alltså varje enskild sak egentligen som görs i spelet kan få en uttrycklig kommentar. Och därför så har blinda personer i Sydkorea börjat lyssna på baseball kommentarer på radio. Baseball är tydligen rätt stort i Sydkorea. Det är lätt att tänka sig med sånt amerikaniserat samhälle, ungefär som i Japan, där de också mycket baseball, har jag förstått.
1: Mm.
0: Men det är intressant, tycker jag, att baseball passar så särskilt bra för just blinda människor. Får man förresten säga blind, Boris?
1: Nej, det finns ju något nytt här.
0: Heter det så, optiskt utmanad eller
1: något
0: sånt där?
1: Ja, det är något sånt. Alltså, du, blind är icke bra, men jag kommer inte ihåg den för tillfället korrekta termen. Alltså. Jag har fått det påskrivet för ett tag sedan. Jag minns inte vad jag skulle säga istället. Men jag tycker det är... det här, när man läser så kändes det som en sån här självklar nyhet. Att ja, men klart det är så här att man inte har tänkt på det själv. Men jag är lite nyfiken på hur deras radiokommentatorer är. För att det sågs ju förut, så har man alltid sett det som att den bästa skolan i USA för en bra radio, för att bli en bra radioman, kvinnor var inte så vanliga då, det var liksom att starta bana som baseballkommentator. Det var någonting i själva spelet som gjorde att man blev bättre på att följa ett skeende och knyta an till lyssnarna och det som hände på planen. Så att många av de stora journalisterna som sen även blev printjournalister började som baseballkommentatorer. Och det är något väldigt vilsamt, alltså, över, som jag pratade om, både över sporten och över referaten. Och sen det här de säger också om själva ljudet. Det är ju så fascinerande att när slagmannen får en perfekt träff, då hör man ju faktiskt det här tjonget, även om det är 50 000 på läktarna.
0: Det låter väldigt mysigt, tycker jag, att lyssna på de här ljuden. De energetiska ljuden som Kwon själv säger. Jag kan undra lite grann över kompetensen hos övriga radiokommentatorer, alltså de som sysslar med andra sporter. Nu är jag, som många vet hur det här laget, så jag är ingen sportexpert, men jag tänker så här att om det är radio snarare än tv, då borde väl syftet vara att ge ett fullgott referat i enbart auditivt format. Det är ju uppenbarligen poängen med radiokommentatorer.
1: Mm.
0: Jag vet att min far, det bodde hos mina föräldrar i Uppsala, min far, han brukade lyssna ibland på radiokommentatorerna på fotbollsmatcher samtidigt som man kollade på tvn. Båda var ju live, så att det var ingen tidsskillnad sådär. Men han drog ner volymen på tvn och sen lyssnade han på radion bredvid stället.
1: Mm.
0: För att han tyckte att de kommentarerna var bättre. Hade ett bättre tempo, var mer intressanta och sånt där. För att de uppenbarligen måste fokusera på den annan sak. För de kan inte förutsätta att folk sitter och tittar på tv- åtgivningen, videoåtgivningen av matchen. Så då undrar jag, varför är inte alla sporter kommenterade på ett sätt som passar för blinda i radio? Borde inte det följa med radiomediet, i och med att radio är någonting som är 100% tillgängligt för blinda människor? Det är ingen skillnad om du kan se eller inte om du lyssnar på en radiosändning. Förstår du vad jag är ute efter?
1: Ja, det där är en riktig aspekt, och det är intressant att det påminner mig om det här fenomenet som ni far ägnar sig åt, som faktiskt var väldigt utbrett och ganska länge i Sverige. Alltså väldigt många som var sportintresserade stängde av tv-ljudet därför att radioreferaten var så oändligt mycket bättre. Och du kunde faktiskt följa en fotbolls- eller hockey- eller handbollsmatch även utan tv, därför att kommentatorerna var så jävla bra. De liksom, varenda passning refererades med namn, vilka passade, vilka man passade till. Och ovanpå detta så kom det också en analys av olika utvecklingsmöjligheter som kunde följa av passningen. Och ovanpå detta en överlagrad parallell analys av hur matchen utvecklades. Alltså forna tiders sportkommentatorer var ju fenomenala helt enkelt, även i Sverige, även i snabba sporter. Och det där, sen satsade man mindre och mindre på radio därför att alla tittade på tv, och till slut så fanns det alltså ingen, det spelade ingen roll att man kunde stänga ner tv-ljudet och lyssna på radion därför att det var inget radioreferat oftast längre. Och det innebär att då är man tvungen att sitta och, om man nu ska titta, lyssna på två personer som sitter i rutan och håller på och somnar in och då, därför att de vet att alla ser vad som pågår ändå, de anstränger sig inte, och då så drar de någon liten anekdot då, från sitt resande runt om i världen. Men det är klart att blinda skulle kunna ha ett otroligt utbyte av sport om vi fick tillbaka de gamla radiokommentatorerna. Det skulle även vi som har ledsyn och lite mer ha.
0: Ja, vi får be alla våra blinda lyssnare, de optiskt utmanade som lyssnar på Radio Bubbla, att höra av sig och berätta hur det här funkar. Är det så här i Sverige också? Att synskadade människor föredrar en viss typ av sport på radio? Och varför skulle till exempel fotbollsreferat på radio vara mindre tillgängliga än till exempel baseballreferat? Ja, det är lite roligt också, tycker jag, att de har en podcast. Tre blinda personer sitter och har en podcast om baseball. Det är ganska kaxigt. Ja, de berättar inte för någon heller att de är blinda. Så att de flesta tror nog bara att de är, ja, som han säger, att de är genomsnittliga amatörfans. Jag vet inte om man eventuellt skulle känna sig lurad om man hade lyssnat på den här podcasten ett tag. Sen fick man veta att de här människorna har aldrig sett en baseball i sina liv. Men å andra sidan så sitter jag här och uttalar mig om baseball i Radio Bubbla, och det är kanske inte mycket bättre.
1: Jo då, du har ju sett baseball i alla fall.
0: Ja, jag har sett någon Hollywoodfilm om baseball i alla fall.
1: Mm.
0: Jag tror inte jag faktiskt sett baseball spelas eller sett en baseball eller något sånt där. Nästa gång jag är i Houston, Texas, så ska jag be vår vän där att ta med mig på match.
2: Radio Bubbla.
3: Amerikanska försvarsdepartementet säger att det saknas bevis för att Ryssland skulle ha betalat skottpengar på amerikanska trupper i Afghanistan till grupper med koppling till talibanerna. Det här har varit en stor snackis den senaste veckan i USA. Det började med en artikel som New York Times publicerade med någonting som de ansåg var ett stort avslöjande. Nämligen att det pågår försök av ryssar, den ryska militären, att betala afghanska miliser för att döda amerikaner, och att amerikanerna har vetat om det här men inte agerat, och att Donald Trump har fått veta att det här pågår men han inte agerat för att göra någonting åt det. Vita huset, försvarsdepartementet och så vidare, de ger lite annorlunda bilder där. De säger att det finns rapporter om den här typen av händelser, men det saknas belägg. Det är mer lösa rykten, vi har inga bevis att det är så. Och därför, på grund av att informationsläget är så osäkert, att det är mer spekulationer, så har Trump inte blivit briefad om de här sakerna. Trump själv har också sagt att jag har inte fått veta om det här. I efterhand då, så har han ju fått veta mer om det, för att det har blivit en mediegrej av det. Men det här handlar om egentligen är givetvis att det är den senaste i en lång rad av attacker mot Donald Trump. Den centrala implikationen här, det är inte att det är synd om de amerikanska soldaterna som blir utsatta för både afghanskt och ryskt våld, utan implikationen här är att Trump visste om det, men han agerade inte för att stoppa det. Hur han nu skulle ha gjort det, jag vet inte, skulle han liksom ringt Putin och sagt nu får du sluta, eller kanske dragit tillbaka alla amerikansk trupp från Afghanistan. Det skulle ha löst problemet väldigt effektivt. Men det hade blivit lite gnäll av andra skäl. Men utan implikationerna, det är att Trump agerade inte därför att han inte bryr sig om amerikanska soldater. Vilket givetvis vänstern och New York Times gör. De bara älskar amerikanska soldater, deras favoritmänniskor i hela världen. Militären och soldaterna. Men det narrativ som man driver, det är inte det New York Times säger. Men det är det som alla pratande huvuden i amerikansk tv, politiska tycker och så vidare säger. Att orsaken att Trump medvetet lät det här pågå, det är att det ligger precis i linje med hans intressen. Därför att Trump är en marionett som bakom kulisserna kontrolleras av sin chef Vladimir Putin. Sen kan man fråga sig då, varför skulle Putin betala talibaner för att döda amerikaner när han redan har Trump som sin underdåniga bekänt och kan båda Trump och göra det? Det blir ett omständligt sätt om det nu är så att Putin kontrollerar Trump. Men det här är budskapet, plus givetvis att Trump måste agera mot Ryssland. Han måste agera kraftfullt mot Ryssland, och att han inte gör det visar vilken Putin-lakej han är. Tidigare var man mycket inne på det här med Rysslands narrativet. Ryssland är köpt av Putin. Och sen fokuserar man på Ukraina ett tag. Trumps mycket suspekta samröre med Ukraina. Nu är man tillbaka på Rysslands spåret. Och man bara säger någonting om det här Washington-narrativet. Det är givetvis, alltså det är väldigt genomskinligt. Det finns ingen psykiskt frisk person som tror att Donald Trump medvetet utsätter amerikanska soldater för fara för att blidka sin hemliga överherre Putin. Och för den delen finns ingen frisk person som tror att han skulle göra det av något annat skäl heller. Alltså medvetet utsätta soldater för fara. Så att det värsta som kan ha hänt, det som verkar ha hänt, är att teamet kring Trump inte briefade honom om hotet. Förmodligen var det ganska rimligt. Men Boris, jag tänker på en annan sak i den här historien. Det här är bara lite grann rekapitulera för de som kanske inte följer amerikansk diskurs så noga, men kanske har talat om det här med hela den här affären och attackerna mot Trump. För det är det som kommer till, det är det som framförallt når en mer kanske ytlig betraktare av medieflödet. Men jag undrar över den här situationen i Afghanistan, för att så varför skulle ryssarna ens göra en sån här sak? Till att börja med, varför måste man betala talibaner att attackera amerikaner? Det är någonting som talibanerna gör ganska mycket. Visst är det ingen jättestor sak. Jag läste att förra året så var det bara 20 amerikaner som dog i Afghanistan. Så då kan man ju säga att ryssarnas kampanj då för att muta talibaner att attackera amerikaner var inte så framgångsrik. Men är det ens rimligt att tänka sig att ryssarna skulle hålla på med en sån här sak? Känns som att i så fall betalar afghanerna för att göra saker som de redan var ganska intresserade av att göra. Visst, ett ekonomiskt incitament kan alltid hjälpa till. Men jag tycker att det låter lite skumt. Kan du hjälpa mig reda ut det här, Boris?
1: Jag tror det. Men först måste man också komma ihåg att det är ju inte första gången New York Times och CNN gått armkrok och lanserat teorier om vad ryssarna för sig i Afghanistan. 2016 och 2017 kampanjade de ju kring temat att ryssarna gav vapen till talibanerna i stor omfattning. Man visar filmklipp till och med på CNN med talibaner med ryska vapen. Vart ju utskottsförhör i senaten, och då fick ju faktiskt den lite knäppe och krigssugen general Mattis företräda krigsmakten och förklara att nej, det fanns inga som helst belägg för detta, och om ryssarna gjorde så skulle han liksom inte se något förnuft i det hela. Och han förklarar att det dräller av sovjetiska vapen sedan det gamla kriget. Det finns massor av kinesiskt tillverkade kopior. Och vill man så kan man köpa eller erövra ryskt tillverkade vapen från regeringsstyrkorna också. Det fanns inga substans, och det lade de ner då. Så att det här är ju ett försök till då. Men tittar man på det som har skrivits och de motsättningar som Metrums media och New York Times liksom lanserar kring det här, så är det ju för det första ska man komma ihåg att det är en märkligt okomplicerad bild. Så in till oanvändbarhet av vad som händer i Afghanistan. Det är för att det inte bara är fråga om att USA finns där och att Ryssland har funnits där och av någon outgrundlig anledning skulle vilja nyttja Trump som marionett. Det finns en massa andra aktörer i Afghanistan som har ryckt fram på senaste tiden. Kina till exempel, de slöt ju ett avtal med sittande regim i Kabul om att få bygga en militärbas i Badakhshan-regionen med motivering att det skulle hjälpa den afghanska regimen att hålla ordning på gränsområdena och hindra islamister att ta sig in i för kineserna känsliga områden i deras eget land. Där fick USA spelet och såg till att den överenskommelsen revs upp, och genomförde också en stor bombning i Badakhshan då, den näst största i krigets historia, där man verkligen slog ut talibanställningar, bombade ordentligt. Och då kommer kineserna istället överens med att få bygga en samma sorts bas, till en väldigt stor bas, men i Tadzjikistan. Så att kineserna har definitivt intressen av att liksom ha koll på Afghanistan, kolla gränserna, och de har definitivt intresse av att backa sin superpartner Pakistan, som i sin tur backar talibanerna. Och vare sig Kina eller Pakistan vill se sittande, de ser ju, både Kina och Pakistan ser ju hellre en talibanregim. Den sittande regimen har ju sedan länge i årtionden byggt upp en väldigt bra relation med Indien. Och Indien och Pakistan vill inte vara omgivet av Indien och Afghanistan om Afghanistan är indienvänligt. Och Kina skulle också förstås ha problem med detta. Och så har vi Iran som också är insyltade i Afghanistan liksom vill ha ut USA därifrån så fort som möjligt, för att de ser ju Afghanistan som amerikansk stödjepunkt för framtida anfall på det egna landet. Och så har vi då Ryssland, och Ryssland är ju de backade regimen kan man säga fram till 2018. Och sen har de tydligt, det gör de officiellt också, parallellt med detta har de dock haft ett antal möten på hög nivå där även Putin själv deltagit med talibanerna. Och alla tror nog att Putin och Ryssland hellre ser en talibanregim i Kabul. Det är därför att den skulle vara stabilare, och Ryssland är intresserad av en stabil stat därför, som man liksom kan ställa krav på och förhandla med. Det har man inte kunnat med någon av de här regimerna under USA-tiden. Så det finns ju mängder av aktörer där. Och rent teoretiskt sett så skulle man ju kunna tänka sig att någon av aktörerna vill att talibanerna ska vara lite mer offensiva än de är. Men att talibanerna anfaller ju mål och intar områden de tycker är liksom förnuftiga att inta. Och det är inte säkert att det innebär att de anfaller i tillräckligt stor omfattning för något land, yttre land, som vill ha kaos i landet. Så teoretiskt sett kan man tänka sig att man slantar upp för att ni kan anfalla den här militärbasen. Det är ingen poäng för er, men ni får pengar här. Men det är så, alltså Rysslands strategiska intresse är ju att alla förhandlingar går i lås, att Trump-planen går i lås och att USA drar sig tillbaka. Och USA drar sig tillbaka, de har ingen skäl att liksom, det är generallinjen. Det finns inget strategiskt taktiskt syfte för dem att betala talibanerna för att gå till extra attacker och störa förhandlingarna som hackar sig fram ändå. Så det skulle kanske vara Iran eller möjligtvis Kina som är intresserade. Så att det är liksom det är nästan det tråkiga att bara säga med sådana fake news grejer numera för New York Times, att de är så oerhört lösa i köttet. Man bryr sig inte om att komponera en bra historia, utan man vet liksom att trattar vi ut det här så fastnar alltid någonstans och det skapar spinn och Trump måste förneka. Men det är oerhört svårt att se någon, lika lite som den gamla historien om att ryssarna pumpade över vapen till talibanerna.
3: Fejknyheterna var bättre förr.
1: Fejknyheterna var faktiskt mycket liksom genomarbetade stories. Det här är bara vi säger så här. Men det funkar ju, titta bara i Sverige, du kan säga vad som helst så får du liksom spin på det.
3: Ja, de får rycka upp sig på New York Times om de vill vara med i fake news-matchen.
1: Ja, jag tycker faktiskt det. Skärp er.
0: Samtliga partier i Maltas parlament går till val på att legalisera rekreationsbruk av cannabis. Vissa poliser har inte förstått innebörden av tidigare genomförd avkriminalisering, enligt premiärminister Joseph Muscat. Ja, vi pratade ju för någon vecka sedan eller två om den politiska situationen på Malta och det som beskrivs som en politisk kris. Där premiärminister Joseph Muscat är hårt ansatt av anklagelser om korruption. Det är företagen i Panama som ägs av stiftelser på Nya Zeeland och har bankkonton i Dubai och tar emot betalningar från Azerbaijan och så vidare. För att lösa den politiska krisen så har premiärministern nu utlyst val. Det blir parlamentsval på Malta den 3 juni. Så det här är, ett brittiskt system. Så det är inte så jättekonstigt att man utlyser val på det här sättet på kort varsel. Men nu blir val på Malta och det innebär att valrörelsen är i full gång. Den har varit intensivt igång nu i en veckas tid. Med valrörelsen så kommer valfläsk. Och lite halvt otippat så har alla tre partierna ska vi säga. Det finns, Malta är i princip ett tvåpartisystem. Så finns det ett litet parti som har en plats i parlamentet över de två stora. Men alla de här tre partierna nu har gjort utspel i ett väldigt tydligt trevare. Mm. Om att de vill legalisera cannabis helt och hållet. Och de säger att vi måste ta en debatt. Vi måste ta en debatt om vi verkligen kan ha den här olagligheten. Och det sker med bakgrund av att Malta har redan avkriminaliserat cannabis i flera steg. Man har tillåtit medicinsk marijuana, infört en sorts avkriminalisering som innebär att polisen ska se mellan fingrarna och sådär. Som premiärministern påpekar att tyvärr så verkar många poliser inte ha förstått den här avkriminaliseringen. Så att, som han uttrycker det, fortfarande så händer det att en ung människa åker fast med en joint och då gör polisen en stor sak av det. A show is made of him. Och så ska det inte vara, för nu ska vi tagga ner med cannabis. Men för att ta det vidare då så säger de att vi ska legalisera helt och hållet. Portugal och Kanada ska vara förebilderna, säger de. Och oppositionsledaren vill inte vara sämre. Han säger att vi som är föräldrar är naturligtvis oroade, men just därför är det också viktigt att vi får det rätt. Och vi kan inte låta det här vara en kriminella sänder och så vidare och så vidare. Men det är intressant va, att de här är skamlösa opportunister, de här politikerna.
1: Mm.
3: De är iskalla. De är iskalla politiker, psykopater som alla andra människor som styr länder och konkurrerar om makt på den nivån. Men nu är det uppenbarligen opportunt på Malta. Det säger någonting om opinionen om inte annat. Att en av de saker som man gör för att vinna ett val är att man säger om ni väljer oss så får ni röka på. Kanske att de hoppas på de här effekterna som cannabis sägs ha, att försämra människors förmåga att minnas saker.
1: Ja, men så önskar de så att det inte är omöjligt.
3: Enda sättet att få folk att sluta prata om Panama-papperna.
1: Ja.
3: Till att de knarkar ner sig. Ja, Boris, förklara nu för mig varför det här egentligen är ett domedagstecken.
1: Nej, men det är ju inte det. Jo, det är faktiskt ett domedagstecken. Det är ett domedagstecken. Därför att det är... vi har varit inne på det förut. I en tid när överheten, förutom i Bihar då, tycker att det är jättebra med alkohol, droger, sexuell lössläppthet och så vidare och så vidare. Och att folk gärna ska sjukskriva sig för utbrändhet. Det är ett sätt för överheten att styra och regera helt enkelt. Man släpper alla fördämningar. Och nu kan man ju inte vara emot att man legaliserar cannabis till exempel eller någonting annat. Men man bör vara väldigt vaksam på att det sker inte i för att man vill att individer ska få bestämma själva. Utan det sker därför att man vill att individer ska röka på så mycket som inte kan bestämma själva.
0: Jag känner bra sätt att när opium för folket blir en bokstavlig policy. När det inte längre är liksom en metaforisk överförd bemärkelse. Men det är bokstavligt talat opium för folket som ska lösa problemen. Då kan jag känna att om politikerna är så svårt på fallrepet så är det ändå en positiv signal. Jag kan väl själv se vissa nackdelar med det här. Jag menar, jag vill inte att Malta ska bli någon sån här knarkställe. Det är när man åker till Amsterdam, jag förstår att det är lite liknande på vissa ställen i USA. Det är ganska mycket fokus på den här drogkulturen och sånt där. Och det kanske inte skapar de allra skönaste vibrationerna. Vad en rastafari-inspirerade rödögda typer kanske tycker i sin dimma. Tycker inte jag att det är mest trivsamma. Samtidigt vet jag inte, för att här på Malta, nu är inte jag den person som det första jag gör när jag kommer till en ny ö går och söker mig till de här subkulturerna. Men det är när man ser liksom, går folk runt med dreadlocks och såna här cannabisblad broderade på kläderna och så vidare. Och jag har sett ett ställe, en nattklubb kan man säga, som verkar väldigt marijuana-orienterad om man säger. Men jag är inte så mycket på gatorna i övrigt. Så jag misstänker att om det finns någon folklig cannabiskultur här, och det misstänker jag att det finns eftersom politikerna har det bråttom nu med att gå ut och lova legalisering. Det måste betyda att malteserna vill ha det här, de röstberättigade maltesiska medborgarna. Så jag tror att den är mer low-key på något sätt. Och kommer inte nödvändigtvis blomma ut i såna här coffee shops och sånt.
1: Nej, alltså det är där det är. Alltså det beror ju oerhört mycket på hur ett samhälle ser ut helt enkelt. Är det ett välordnat och stabilt samhälle med kultur, normer, traditioner och folk arbetar och tycker det är viktigt, då är liberaliseringen komplett ofarlig, menar jag, för att de kommer ändå bli en del i vardagslivet och folk kommer hantera det förnuftigt. Är det ett samhälle i upplösning så får ni givetvis helt andra effekter. Det är ganska naturligt. Men jag tolkar det som att Malta är så pass stabilt att legaliseringen bara gör att folk får lite lugnare och lättare. Att de inte förfaller.
0: Jag tror inte det är någon större risk faktiskt för Malta och det maltesiska folket. Det finns väl en del drägg i expat-klicken. Och på gott och på ont så kommer väl en legalisering att omfatta även sådana människor. Men vad gäller malteserna så skulle jag inte vara orolig. Förutom vissa aspekter då. Till exempel att redan nu så finns det en oroande hög konsumtion av onyttig mat på Malta. Framförallt så kallade pastizzi. Såna här smördegspajer fyllda med ost och annat gott. Och till dem så dricker man te med mycket socker. Och därför är malteserna Europas fetaste folk. De menar inte feta som att de är bra, de är grymma, de är balla. Utan de är överviktiga. Mer överviktiga än några andra. De är som Europas amerikaner eller mexikaner. Och sånt där.
1: Va? Alltså, du menar att de är tjockare än ungrarna?
0: Ja, de är tjockast åtminstone tjockast i EU.
1: Jävlar.
0: De är tjockast i Europa. Alltså, de är faktiskt... Jag vill inte tala illa om världsfolket, men de är glada i maten och runda till formen. Och det där kan jag tänka mig. Det har jag hört att det kan bli ännu värre om man nyttjar dylika örter. Man kan bli väldigt sötsugen och kanske trycka i sig dubbelt så mycket pastizzi. Och det kan jag tänka mig. Det är inte bra för den malteska folkhälsan. Inte desto mindre kanske en lyxalig kombination. Vad vet jag?
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: 残念。
1: Radio Bubbla.
2: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris! Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
3: Efter lyckad uppskjutning 23 juli beräknas kinesiska rymdfarkosten Tianwen 1 nå sitt mål mars i februari 2021. Därefter går den i omloppsbana i några månader innan landsättning sker i april av ett sexhjuligt utforskningsfordon på lavaslätten Utopia Planitia. En lyckad landning skulle göra Kina till andra landet efter USA att placera en farkost på den röda planeten. Kina visar framfötterna, visar att de verkligen vill vara med i den globala rymdkapplöpningen. De har tagit flera intressanta steg de senaste åren. Men nu tar man ett av de största, där man skjuter iväg en sond, en egen sond till Mars. Och Kina har varit involverad i Mars-utforskning tidigare genom ett samarbete med Ryssland och den ryska rymdmyndigheten. Men det gick inte så, det är inte så bra, det misslyckades helt och hållet. Det var, jag tror att det var ett projekt för att landa på Phobos, en av Mars månar, och hämta hem ett prov, ett fysiskt prov, och sen skicka hem den till jorden. Jag är inte 100% säker på det, men jag tror att det var det de försökte göra. Men det misslyckades. De kom knappt ens igång med det projektet. Så då bestämde sig kineserna att försöka själva istället. Och nu har de det här projektet då som lyfte för 3 dagar sedan. Tianwen 1. Och syftet med det här projektet är, ja, det beskrivs i ganska generiska termer. Ungefär som alla de här projekten. Man säger att man ska skapa bättre kartor över Mars. Man ska undersöka jordsammansättningen, göra kemiska analyser. Man ska mäta förekomsten av vatten i området där man landar. Man ska undersöka atmosfären och så vidare. Och man trycker på, det som kanske är lite intressant, att man trycker på att man ska leta efter biologiska markörer. Det vill säga liv, om det finns liv på Mars eller om det har funnits liv tidigare på Mars. Det är heller inte precis någonting unikt, utan jag tror att alla de här sakerna är sånt som alla Mars-sonder officiellt säger att de sysslar med. Så att det är väl lite oklart vad som exakt särskiljer den här kinesiska sonden i vetenskaplig bemärkelse. Vi kanske kan återkomma till det, varför man egentligen gör de här uppdragen. Men en sak som är säker är att det finns mycket prestige i ett sånt här projekt. Tidigare expeditioner till Mars har gjorts av USA och Sovjetunionen. Men det är lite olika milstolpar hur man räknar. Och det går alltid lite politik i hur man räknar på de här sakerna. Men den första stormakten, den första rymdmakten som landade på planeten Mars, det var en som inte nämns i bubblarubriken, nämligen Sovjetunionen. Det var 1971 så landade ryssarna en raket där. De lyckades inte landsätta ett fordon. Det är lite oklart vad som hände med fordonet, men någonting gick fel. Bara några sekunder efter att de landade så tappade de kontakten. Och man vet inte strikt taget, tror jag, vad som hände med det här fordonet som skulle rulla runt och undersöka saker. Så det var 19...
4: Marsinvånarna tog det.
3: Ja, precis, precis. De hittade liv på Mars, eller livet på Mars hittade dem. Och sen när den första lyckade landningen, som inte direkt ledde till att allting gick sönder, det var 4 år senare. 1975, USA landade den som heter Viking 1. Ett berömt projekt. Men det som är fokus är på nu är att man vill ha ut en sån här liten så kallad rover. Man säger ibland till och med rover på svenska. Och det är en sån här gullig liten bil, en robotbil som åker runt och har massa verktyg och gör saker. Och den första sån rovern som landades, det var 1997. Då en amerikansk apparat som heter Sojourner sattes på planeten Mars. Och sen 2004 så landade man 2 sådana fordon. En som heter Spirit och en som heter Opportunity. Som landades på olika sidor av planeten kan man säga för att undersöka. Och de har väldigt lyckade alla de här projekten. Och den senaste gången då, det var 2012 då Curiosity landade. Curiosity är en riktigt bjässe till rymdfordon. Den är stor som en bil. Som är alltså som en bil på planeten jorden. Och har väl liksom 500 olika alltså, mätinstrument och den åker runt. Och det var så 8 år sedan, men den är fortfarande i drift. Nästan 8 år senare så åker den fortfarande runt på planetytan och gör mätningar och skickar hem bilder och så vidare. Det är helt, alltså med helt enastående ingenjörsmässig triumf. Flera av de här sonderna, men framförallt Curiosity, den sista, det är verkligen, verkligen häftigt. Och nu vill kineserna bli nation nummer 2 som har en sån här robotbil som åker runt på planeten Mars. Och ja, man kan ju, om jag pausar lite där och bollar över till dig, Boris. Varför, vad ska man tro egentligen om varför kineserna skickar raketer till Mars? Är det de här vetenskapliga skälen att de är så ivriga att få veta om det finns liv på Mars eller inte? Och de litar liksom inte på vad jänkarna har sagt om den saken. De måste skicka dit en egen liten robot för att leta efter gröna gubbar.
0: Och hitta den där försvunna ryska roen. Nej, alltså jag tror nyckelordet här är prestige som du talade om förut. Att det är, man vill visa helt enkelt att man är, det är de som är liksom den makt som gäller nu. Det har ju alltid varit så i modern tid att vi har den gamla rymdkapplöpningen Sovjet, USA och jag tror det känns naturligt för kineserna att visa att de inte bara är med på banan utan att de kan inta en dominerande ställning. De kommer nog ge sig in och tävla ordentligt här och de kommer blåsa upp det här väldigt, väldigt mycket. Att nu är det de som landsätter något på Mars om de nu lyckas, men det kanske de gör. Men det här har fått mig att fundera på alltså hur pass mycket sådana här saker säger om stämningen i samhälle och kulturkretsar. För jag började tänka liksom på min, dels den här uppskjutningen alldeles nyligen med Elon Musk-raketen eller vad jag ska kalla den. Och så började jag tänka tillbaka på min barndom med just rymdkapplöpningen i Sovjet och USA. Den upptog ju ett enormt intresse alltså. Det var snudd på så att minsta lilla satellit som sköts upp liksom fick en första sida i tidningen och alla pratade om det här. Man pratade om det på skolgården. Och det tror jag beror på att det var att då var västerlandet fyllt av optimism trots allt och man ville vidare. Och jämföra det med intresset nu för vad olika stater har för sig i rymden. Och jag kan väga och mäta i media och bland människor man pratar med så är det ju otroligt begränsat jämfört med hur det var på 60- och 70-talet. Och det tror jag är ett av de här tecknen på att luften har gått ur västerlandet och att kineserna nu siktar på Mars. Ett oroande tecken på att de är på uppgång. Så att det vore, jag är lite nyfiken på om våra lyssnare i Kina skulle kunna informeras framöver hur ser propagandaspelet kring det här ut i Kina? Det är jag jättenyfiken på.
3: Det finns ju några olika tänkbara skäl till att man gör en sån här sak. De här vetenskapliga sakerna, alltså det kan ju ändå vara värt att fundera lite grann på det. Finns det ändå några vetenskapliga skäl? Att man av ren forskningsskäl måste skicka en sond till Mars? Alltså kanske. Möjligen att det finns något man kan lära sig där som man inte kan lära sig om man inte har roboten på plats. Men det kostar enormt mycket pengar. Och jag är mycket skeptisk till hur det är värt det. Definitivt så finns det ingen kommersiell basis för att göra det. Men inte ens från en sorts forskningsperspektiv därför att vi kan lära oss väldigt, väldigt mycket av att bara titta på Mars. Göra spektrografiska analyser av atmosfären och så vidare. Och redan 1964 så hade vi första gången en farkost som rundade. Som gjorde en förbiflygning kan man säga av Mars. Den hette Mariner 4. En amerikansk sån. Kunde ta en massa bilder och sånt där. Det räcker väldigt långt. Det är mycket billigare än att landa någonting. Så det har nog väldigt lite att göra, utan det är nästan alltid det här med de politiska skälen, den nationella äran och så vidare. Och det har väl alltid varit en sorts konkurrens mellan, mellan länder helt enkelt. Att det som driver det amerikanska rymdprogrammet är vad håller det ryska rymdprogrammet på med? Det som driver ryska rymdprogrammet är vad håller det amerikanska rymdprogrammet på med? Och kineserna också är framförallt inne på att de ska övertrumfa. Antingen genom att göra samma sak för att visa att de kan, eller göra samma sak fast bättre, eller bara göra något annat som de andra inte har gjort. Mellan ryssarna och amerikanerna så var det lite sådär att ryssarna till exempel gjorde planeten Venus till sin grej. De hade ju ganska mycket otur när de skulle till Mars, men de hade desto större framgång på Venus. Så att om man hade extrapolerat den utvecklingen, så kanske USA hade byggt kolonier på Mars och Sovjetunionen hade byggt kolonier på Venus. Hanterat lite olika utmaningar där. Men med Elon Musk, vi har ju de olika stormakterna i världen. Vi har USA, Sovjetunionen, Kina och Elon Musk. Det är de fyra entiteter som har lyckats skjuta upp en last i omloppsbana och sen ta ner den igen på ett säkert sätt. Det är bara fyra entiteter som har klarat det, de som jag just nämnde. Och Elon Musk, han är mest intressant där, för att han gör ju inte sitt projekt på grund av liksom, politisk prestige, för att han konkurrerar med de andra tre supermakterna. Det får man nog anta att det är mer en bonus som han får på sidan om. Men han är det enda rymdprogrammet som har en annan motivation. Sen kan man fråga sig om hans motiv är liksom mer rationella, eller med din frågeställning, Boris, om de är mer optimistiska, mer framåtsyftande.
0: Jo, men han är ju en sista flämtning, eller alltså han är ju det sista uttrycket för 60 västerlandets 60- och 70-tals optimism, att vi måste vidare på något sätt. Hans optimism och nyfikenhet var ju allmänt utbredd på min tid på skolgårdarna. Vad finns det ute? Vi måste vidare. Nu så är det liksom en ensam kille från Sydafrika som dog där i USA. Alltså det är lite grann att han står ut och är ensam om detta. Att han är liksom den enda entiteten där. Det säger ganska... Ja, det finns ju några till som är på efterkälken där. Men det visar stagnationen faktiskt.
3: Vi har ju några andra oligarker, Jeff Bezos några till, ja. som bygger rymdföretag. De har ju intressant nog ofta mer kommersiella, ekonomiska motiv. Det är åtminstone det jag säger. Givetvis, att där handlar det om skrytprojekt. Att nu ska oligarkerna tävla med varandra om vem som liksom kan ha coolaste sidoprojektet, coolaste rymdprogrammet som sidoprojekt. Och det är ju ganska häftigt också. Men man kan säga att det liknar ganska mycket hur Ryssland och Sovjetunionen skulle ha sin raketmätning, så att säga. Men Bezos, han pratar ju till exempel om gruvdrift i rymden. Alltså man ska hitta någon bra asteroid med mycket värdefulla metaller och ha gruvdrift. Han vill bygga fabriker. Det finns tydligen idéer om att om man har noll gravitation så kan det underlätta vissa typer av produktion. Så man kan ha kanske en mikrochipfabrik eller sånt där. Jag tror att det är en av saker de pratar om uppe i omloppsbanan. Men det är ju väldigt teoretiskt allt det här med att man ska kunna faktiskt ha någon ekonomisk vinning på det. Eftersom det är extremt dyrt att ta saker upp till omloppsbana, ner igen och så vidare. Så att, jag tror man kan säga att det är någonting som finns i teorin men väldigt långt in i framtiden. Och beviset för det är att det är massor med kapitalister som gör det. Det är bara några få sådana här prestigeprojekt. Alltså vissa har ju satt igång, det ska man ge dem. Men jag tänker snarare att det är en öppen fråga. På lång sikt, om civilisationen överlever så är det sannolikt att det händer på lång sikt. Men det är egentligen inget som förekommer just nu.
0: En stapelvara i science fiction filmer, just verksamheter i rymden, det är ju fångkolonier. Mm. Och att ingen har luftat den tanken, för det skulle lösa ett problem för Sverige. Vi har ju ganska stor anhopning av människor som har fått för sig att man inte kan visa ut det för att de är statslösa eller hotas av saker och ting i sina hemländer. Det är väl en perfekt lösning att skicka ut dem i rymden till någon liten planet eller någon som vill ha dem i omloppsbana runt Saturnus eller någonting sånt där. Seriöst, det är ju en praktisk lösning.
3: Jag har ju inte gett upp hoppet om att alla vi tankebrottslingar kan få åka och bo i Elon Musk-staden på Mars.
0: Ja, men det är kanske har förtur dit.
3: Jag vet inte tusen alltså, men ibland är jag vaken på nätterna och har ångest över att jag inte gjort någonting för att kvalificera mig för att få åka med Elon till Mars. Jag antar att det hjälper nog väldigt mycket om man är typ ingenjör eller läkare eller man har någon sån konkret handgriplig kompetens liksom. Jag vet inte riktigt vad jag kan erbjuda för CV för det uppdraget.
0: Jo, alltså dels har du dina eget IT-kunskaper, men dessutom, man får ju anta att det måste ju finnas en lokal radiostation där. Du får köra den här Good Morning Mars.
3: Ja.
0: Spela Sanra och sådana saker. Det låter, du har ju konceptet där. Skriv till Elon nu.
3: Möjligen. Möjligen. Det kan vara ganska tuff konkurrens om den posten, men det kanske jag ska sikta på då. Men apropå det här med Elon Musk och hans motiv, jag tycker det är intressant för att du sätter dig, Boris, i den här kontexten av optimism och nästan en sorts så här civilisatorisk optimism. Och jag håller ju med dig givetvis om att det är det mer än någonting annat som Elon Musk förkroppsligar. Och det är en av orsakerna till det jag gillar honom så mycket. Folk kan säga vad de vill om hans bluffprojekt och att Tesla är ett korthus och allt det där. Men jag känner att det är lite grann att inte se skogen för alla träd, man brukar säga. Han håller på med de här enorma, transcendenta, himlastormande projekten. Bokstavligt talat himlastormande projekten. Men en intressant sak apropå det du säger, Boris, det är ju att Musk, när han själv ska förklara varför vi ska åka till Mars, så gör han det i en oerhört pessimistisk inramning. Hans skäl som han anger offentligt är ju ren och skär pessimism. För han säger ju att vi är på väg att förstöra jorden. Vi är på väg att göra jorden obeboelig. Även om det inte kommer någon så här komet att slå ner och döda oss, så kommer vi göra det själva. Om det är global uppvärmning eller tredje världskriget eller någonting. Så att om vi stannar kvar på den här planeten, då kommer vi snart vara utrotade. Då kommer vi ha missat vår chans att ta oss ut i rymden. Så därför måste vi skapa en backup-kopia av mänskligheten som finns på en annan planet. Så att vi inte har alla ägg i en korg. Och så att vi påbörjar liksom att etablera oss på många, många fler planeter. Vilket till slut gör det helt omöjligt då, att släcka det mänskliga projektet. Men just nu så tar vi en sån enorm risk. Det han anger som skäl. Och givetvis finns det en sorts optimism och en transcendent ambition. Att man vill att mänskligheten ska expandera hela galaxen så småningom och så vidare. Men det kanske säger någonting, jag vet inte om du tänker om det. Men det kanske säger någonting om vår tid. Att även en sån optimistisk ambition som Elon Musk måste ges en väldigt pessimistisk mörk inramning för att vara gångbar i samtiden.
0: Ja, och men det är det jag menar med att han är en rest alltså av 60- och 70-talets tänkande och optimism alltså. Men i och med att han tänker ju, och jag tror han menar vad han säger, han tänker inom de ramar som är givna. Men i och med att han har den här resten av optimism i sig, så börjar jag inte tänka i Greta Thunberg-termer och liksom allting måste skalas ner till ett intet, utan han tänker istället, vi drar vidare. Och där ligger liksom att han är den sista 60-tals uppfinnare på något sätt. Han är extremt uppiggande.
3: Sista 60-tals uppfinnaren, också den sista 1600-tals upptäckaren kan man säga.
0: Ja, det kan man definitivt säga. Men det är just det här också att jag tror att han skulle sträva dit oavsett vilken mentalitet som gällde i västerlandet. Alltså vissa personer är ju bara sådana. Och vårt problem är ju att antalet sådana personer blir färre och färre. Alltså de som inte ens riktigt vet varför de måste vidare och upptäcka en ny planet eller utforska en djungel.
3: Ja, och tack och lov. För det får man säga att inte ens den innevarande samtiden kan släcka entusiasmen hos en Elon Musk.
1: Radio Bubbla.
4: Torbjörn Gärlerup, Hoppe och hans svenska apostlar i Bubbla är extremistiska fascistiska libertarianer vars idé om statslöst förbund baserat på privat ägande är vida sämre än libertariansk nattväktarstat. Ja. Torbjörn Gärlerup, självbetecknad socialdemokratisk liberal, har skrivit ett inlägg om lilla vi, kan man säga. Det handlar om Hans Hermann Hoppe, som är min favoritfilosof av bland de nu levande och som vi ofta lyfter fram i Bubbla, vilket påpekas av Torbjörn Gärlerup. Han nämner det att Hoppe får i Sverige stöd av då, personerna bakom projekten Bubbla och Korax. Och han nämner att vi har haft Hoppe som talare på vår konferens.

0: Jag får tacka för det omnämnandet. Jag kan väl känna att det är lite grann... Det är kanske inte ens en dramatisk nyhet att jag har öppet uttalat kritik mot demokratin, med tanke på att det väl knappt går en vecka i Radiobubbla utan att jag uttalar mitt gränslösa förakt och absoluta motstånd, mitt svurna fiendskap till allt vad demokrati heter. Så där kan man tycka att Gällrup kunde ha tagit i lite mer. Men jag är förstås en liten fisk i det här sammanhanget. Han påpekar också att jag deltar i fascisters podcasts och menar på att det är ingen slump. Hans analys av Hans Hammar Hoppe är naturligtvis, det är inte i linje med hur vi skulle tänka, vad han missförstår många saker, han övertolkar många saker. Och låt oss för all del titta på några av de punkterna.
1: Ja, det kan vara bra.
0: Men låt mig säga initialt i alla fall att det skrivs mycket skit om Hans Hammar Hoppe. Alltså det görs mycket kommentarer om honom som är väldigt snuttiga, oseriösa och avfärdande. Ofta så citerar man bara en enstaka mening från hans kända bok Democracy, The God That Failed. Ibland citerar man bara halva meningen. Ibland, om man är riktigt generös och intellektuell, så citerar man meningen från Democracy, The God That Failed och dessutom en annan mening från en annan text. Och det är sätt på vilket man redovisar Hoppes idéer.
1: Det är kreativt.
0: Det är kreativt kan man säga, men inte särskilt intressant. Tommy Gällrup däremot, han ger, jag vet inte hur många, men han ger ett flertal väldigt långa citat av Hoppe. Stort antal passager från Hoppes texter, framförallt Demokrati-boken. Och av alla människor som har attackerat Hoppe har skrivit, kritiserat hans idéer. Jag vet inte om jag någonsin har sett någon ge så utförliga citat av vad Hoppe faktiskt själv har skrivit. Nej. Som Torbjörn Gällrup gör. Och därför vill jag ge Gällrup en eloge till att börja med. För att han är mer intellektuellt hederlig och rigorös än vad många kritiker är. Och det inkluderar folk som är... Som är libertarianer. Men ta sådana som så här Jeffrey Tucker som pikar hoppianer. Tom Palmer som har skrivit en sån här linjeartikel om Hoppe som ofta länkas av vänsterlibertarianer. Men som jag tycker är riktigt rutten. Och det är väldigt så här, kallar för cherry picking. Man väljer ut väldigt selektivt, någon enstaka mening och sånt där. Utan att sätta det i kontext. Och samma sak med till exempel svensken Jesper Alin som vi pratade om för något halvår sedan eller sådär. Som gav en otroligt ytlig och skrattretande typ av kritik. Och hans approach var att Hoppe var ingen riktig filosof, för han har ju inte rätt sorts akademiska citeringar i den databasen som Jesper Alin har. Eller till exempel Mattias Svensson som skrev på Facebook häromdagen att lite samma typ av överdrivna slutsatser som Torbjörn Gällrup gör, men inga riktiga argument och inga hoppresultat. Hans vitsiga slutkläm var fritt ur minnet: detta är inte österrikisk ekonomi utan en österrikisk källare.
1: Lite fyndigt i och för sig.
0: Det är väldigt fyndigt, det är typiskt Mattias, va? Han får ofta till de här roliga formuleringarna, skarpa och elaka formuleringarna. En av skälen att det är väldigt svårt att inte gilla Mattias Svensson. Det tycker jag är min personliga uppfattning. Och det Österrikes källare då syftar naturligtvis på Josef Fritzl, den ökända mördarpedofilen som då är att jämställa med Hans Hammar Hoppe. Det är roligt, det är vast. Men den intellektuella nivån är ingenting att hänga i julgran där. Så därför vill jag i alla fall ge Torbjörn Gällrup en eloge för att det är en hederligt frontalangrepp på Hoppe på det sättet. Och dessutom en beskrivning av Bubbla och mig och Sofia som inte är uppåt väggarna hårresande felaktig. Vi hade till exempel en situation för ett tag sedan här där två medlemmar i ett av riksdagspartiernas ungdomsförbund skulle stämpla oss som nazistiska och sa att det bubblar utpräglat nazistiska projektet Bubbla. Och när vi påpekar då att de kan väl uttrycka sig, de kan gärna vara emot oss, men de kan uttrycka sig lite mer korrekt och nyanserat, så gick de istället nästa vecka all in på samma typ av formuleringar, att vi var nazister, vi delar samma rörelse som nazisterna, det är ingen skillnad och så vidare. Så att Tobin Gjallrup skrev en kommentar på BB.

0: kineserna. Tobias Alrup är en patenterad knäppskalle. Alla som har kommit i kontakt med honom vet att han är en tok. Men jämfört med de här centerpartigrabbarna så är han en gentleman och en intellektuell gigant. Ja. Tobias Alrups kritik då mot Hoppe, det är att han menar på att med den typen av decentraliserat, privatiserat samhälle som Hoppe föreställer sig, det vill säga att man ska kunna ha många olika små samhällen och enklaver som sätter sina egna regler på grundval av privat ägande. Han menar att det här kommer liksom att approximera små stater. En annan kritiker, tyckte det var en ganska rolig formulering, skrev, såg de för en månad sedan på någon Facebook-tråd, skrev att det här, att det Hoppe förespråkar är auktoritär etatism på kvartersnivå. Och det är inte så att den här kritiken är helt och hållet grundlös. Därför att det är inte en bugg, det är en feature kan man säga. Att en libertariansk ordning, ett sånt här som det Robert Nozick kallar för framework for utopia, ett ramverk för många olika utopier. En av de attraktiva sakerna med vårt erbjudande, det är att alla olika grupper kan få leva i hög utsträckning som de vill. Så om man är socialist, då får man gärna ha en socialistisk kommun. Om man gillar demokrati så får man ha demokratiska omröstningar. Om man är nazist så får man ha en arisk enklav om man vill. Där man inte tillåter några judar eller vad man nu inte gillar. Om man är nazist eller någon annan typ av chauvinist. Och på det här sättet, genom att människor separerar sig så att folk som har olika värderingar lever på olika platser och håller sig till olika regler, så kan man samexistera fredligt istället för att vi måste ha ständiga konflikter om vilka regler som ska gälla för alla människor oavsett vilka värderingar och samhälleliga visioner de människorna har. Så att från vårt perspektiv så är det här en smart lösning för fred och harmoni och att möjliggöra mångfald. Och att låta tusen blommor blomma med ett känt citat. Problemet då från Torbjörn Järlufs perspektiv och många andra som står till vänster, även då libertarianer, det är att de är egentligen inte för mångfald. De är inte för att människor ska få leva som de vill. Utan de vill bara att människor ska få leva på det sätt som de tycker är bra. Och det är ofta då en ganska så här mainstream, progressiv, kosmopolitisk vision av hur livet ska se ut. Och de tycker ofta att det är väldigt problematiskt om folk vill leva enligt mer konservativa, traditionella normer till exempel. Och det vill de inte tolerera. Mer generellt så vill de inte tolerera några former av det de uppfattar som intolerans. Särskilt naturligtvis om folk vill diskriminera på grundval av rastillhörighet eller sexuell läggning eller sånt där, tycker de att så långt kan vi inte utsträcka friheten. Att människor kan vara fria att välja vem de vill associera sig med och vem de vill leva med. Utan människor måste forceras att leva med människor som är väldigt annorlunda än dem, även om de tycker att det är väldigt dåligt. Även om det finns en ömsesidig önskan om att leva åtskild. Så det som är dåligt med kritiken då, det är att fokus hamnar på de mest extrema exempel man kan hitta. Till exempel då riktigt hardcore chauvinistiska personer som vill inte ha, liksom, inte en enda bög får leva i min enklav. Eller till exempel inga judar eller svarta människor och sånt där. Och det låter ju väldigt hemskt. Saken är bara den, det är två saker som är värda att påpeka i det sammanhanget, minst två. Det första är att antalet personer i västvärlden som har den typen av värderingar är minimalt. Jag menar, det är i praktiken, det är nästan ingen som tycker att det är problematiskt att det bor liksom en och annan människa med afrikanskt ursprung i samma stad som en själv. Det är också en oerhört liten minoritet som tycker att den så kallade judefrågan är en aktuell fråga och att judar är ett problem och sånt där. Så att om vi släpper loss varenda rasist och antisemit som finns att leva i sådana samhällen, så kommer det fortfarande röra sig om liksom någon promille av befolkningen. Så att nästan hela den libertarianska ordningen skulle i praktiken bestå av människor som implementerar helt andra värderingar.
1: Mm.
0: Men för Gjallerup är det här hela saken. Han kan inte se de andra 99,9% av den här visionen, utan kan enbart se att det också skulle finnas och skulle liksom tolereras då av de andra samhällena. Att det fanns vissa som levde enligt värderingar som han tycker är oaptitliga. Den andra saken som är värd att påpeka kan jag känna, det är ju att Hans Hermann Hoppe själv framställs ibland som en sån här ultrareaktionär typ. Nu skulle jag säga att hans personliga värderingar är irrelevanta för hans teoretiska bidrag, men det kan vara värt att påpeka att Hans Hermann Hoppe personligen är inte någon sån här liksom intolerant person som hatar bögar. Han har absolut inga liksom rasistiska eller antisemitiska tendenser på det sättet, och han har heller inget mot bögar. Han är en ganska så här kosmopolitisk, ganska progressiv person privat. Hans konservatism uppfattar jag ligger mer på en teoretisk nivå. Någonting som jag själv också lite grann identifierar mig med. Men den här teoretiska möjligheten då, om man tillåter full frihet så innebär det även frihet att diskriminera. Vilket innebär att vissa människor kommer vilja diskriminera på ett extremt och ovanligt sätt. Och det är liksom grundproblemet kan jag tycka med Gjallerups kritik. Att han lyfter fram de som har undantag. Han låtsas liksom som om en stor majoritet av befolkningen är nazister, böghatare och antisemiter och sådana saker. Men där kan man ju tycka att han och jag skulle båda kunna uttrycka vår glädje över att det inte är så.
1: Ja, bra exposé. Men du gjorde en liten miss där. Liten i slutet. När du säger att vår vän och belackare Gjallerup låtsas att en stor del av mänskligheten är nazister och homofober och så vidare, som du och jag och Hoppa. Utan han låtsas inte, han tror det. Jag tror det här är väldigt viktigt att inse. Därför att väldigt mycket av kritiken mot Hoppe bygger på en extremt statisk syn och en mycket märklig tolkning av historien. Och där kan jag ibland tycka att Hoppe är tillräckligt noga påpekar en sak. Och det är ju följande. Att i en situation där, om Gud är god, vi får det här tillståndet av väldigt, väldigt, väldigt många små stadsstater och sociala samfälligheter som är självstyrande. Och vi får samhälle som bygger på privat kontroll över den egna egendomen. Då är spelplanen helt annan. Alltså, för Gjallerup gör det här misstaget att tro att i Boris lilla republik i Nävelsjö, då kommer de kasta ut alla som inte tycker som han och så vidare, och alla som har fel ideologi, och så får vi massa sådana ideologiskt och kanske också etniskt rensade samfälligheter i hela Sverige. Men jag tror det här är en extremt viktig poäng. Den dag vi får den typen av samfälligheter så dör ideologierna. Helt och hållet, tror jag. Inte över en natt, men nästan. Därför att då kommer folk att träffas på torget när de behöver och prata liksom om vettiga saker. Ska vi investera gemensamt i ett avloppssystem och sådana saker? Men ingen jävel kommer ju att bry sig om att diskutera liberalism eller kommunism eller socialdemokrati. När människor får råda sig själva, ha makt över sina liv, då försvinner grunden för ideologier. När man når detta paradisiska tillstånd. Och det fattar inte Gjallerup riktigt. Och sen finns den här jäkla, det som ligger under och nöter oss Gjallerup och andra kritiker, den här panglossynen att världen som den är nu är den bästa av världar man kan tänka sig. Alltså stora stater och snart överstatliga organisationer där multikulturalism och total acceptans av allting är påbjudet. Det är liksom mänsklighetens högsta tillstånd. Och innan detta så var det bara mörker medeltiden. Man slog ihjäl kvinnor och bögar och folk var fel hudfärg så fort man kom åt. Och det där är ju en total felsyn. Alltså alla de, jag tror snarare, jag vågar hävda detta, att förr så var den typen av motsättningar mycket mindre. Därför att det fanns fler som rådde sig själva på landsbygden till exempel, och bondebefolkningen över hela Europa. Men idag, när vi alla i princip lever i stater som exproprierar våra medel, det vi har jobbat ihop ifrån oss, och sen måste vi slåss med andra om, för att få pengarna tillbaka i form av bidrag och subventioner och så vidare. Där har vi skapat den materiella grunden för etniska, ideologiska, rasmässiga och religiösa motsättningar. Så att Gällrups stora fel är att han hela tiden utgår från att han lever i den bästa av världar och inser inte att det ofta var bättre förr.
0: Ja, ja, det är ett av de övergripande felen som de här personerna gör. Jag skulle gärna komplettera med ytterligare en sak. Det är som ett specifikt felslut om jag har den här panglås, progressiv, optimistiska idén. Att leva i den bästa världen, saker utvecklas bara i rätt riktning hela tiden. Men det finns också på, om man kan säga på en sorts metanivå, en annan idé de har som förgiftar deras tänkande. Och det är den här universalistiska idén. Att oavsett vilka specifika regler det är, så måste alla människor leva under samma regler.
1: Mm.
0: Vi måste ha i princip en global världsordning som påför sina värderingar på alla människor. Alla människor på hela planeten ska leva på samma sätt. I praktiken, det betyder när man resonerar på det sättet, som liksom Torbjörn Gjallerup eller Johan Norberg eller någon gör, det är att man säger, jag vet bäst hur alla andra människor ska leva, och vi ska tvinga alla andra människor att leva på det sätt som jag tycker är bäst, nämligen liksom, den bästa av alla världar som vi redan lever i. Vilket man kan tycka är paradoxalt. Men det är oerhörd arrogans, en brist på ödmjukhet inför mänsklighetens komplexitet, mänskliga samhällens komplexitet, historiska utvecklingar, hur samhällen evolverar. Det här är väldigt intrikata saker. Och man behöver absolut inte bli någon sorts nattsvart reaktionär för att förstå. Det räcker med att läsa Hayek. Eller läsa Mises och deras eminenta förklaringar av spontan ordning. Du ser hur samhällen, framgångsrika samhällen, evolverar fram. De formas genom de aggregerade konsekvenserna av miljontals människors spontana okoordinerade beteende. Inte genom att en elit tänker ut vissa ideal och sen tvingar andra människor att leva ut efter dem. Men det är faktiskt den idén. Det är inte så liksom nyliberaler tänker på sig själva eller socialdemokratiska liberaler. Men det är en oerhört auktoritär idé. Att det finns någon, man kan skapa en ordning som passar för alla människor. Och jag tror egentligen det är sunt förnuft. Jag tror de flesta människor kan förstå att människor är olika. Oavsett om vad man har för teorier om vad det beror på, så är det uppenbart att människor är olika och har olika värderingar. Och jag tror också det är lätt med sunt förnuft att se att det är farligt att sikta in sig på att alla människor ska ha samma värderingar eller leva på samma sätt. Det är en så enkel och självklar idé att om folk har olika preferenser så kan vi helt enkelt låta dem leva som de vill. Och en av de saker då som är... så det är i alla fall, det tycker jag ska inte bli för långrandig. Men det är ytterligare en idé, den här universalistiska idén som är väldigt karaktäristisk för alla liberala ideologier. Det är en grundbult kan man säga i liberalt tänkande i gängse bemärkelse. Och det är en av orsakerna till att en sån som jag till exempel ibland tvekar inför att kalla mig liberal. Jag är förstås väldigt liberal på nästan alla meningsfulla sätt. Men det känns problematiskt för mig att förknippa mig med liberalismen som ideologi just för att den har det här universalistiska anspråket. Som inte är frihetligt, som inte är decentralistiskt och evolutionärt och spontant, utan har ett väldigt sinistert auktoritärt drag till sig.
1: Ja, och ett stort mått, alltså i tanken på universalismen följer också nästan med nödvändighet tvångsåtgärder. Och alltså jag tror inte att hoppets vision behöver, när man fått bort den här tvångsmässiga universalismen, då tror jag inte hoppets vision i sig behöver leda till att man får en mängd små stater som är etniskt, politiskt eller religiöst eller sexualsedes homogena. Utan jag tror alltså de flesta människor har bryr sig de facto inte om hur andra människor lever. Problemet uppstår när staten och minoritetsgrupper kräver att vi andra ska förstå dem, att vi ska sätta oss in i hur de lever och tänker, att vi ska visa acceptans, när vi egentligen skiter totalt i hur folk genomför sina samlag eller vad de tror på. Och får man bort det där förbannade tvånget att vi alla ska acceptera och omfamna allt, även sånt som vi tycker är absurt, obehagligt eller främmande, då kommer ju spänningarna att minska i de som kommer att, alltså i min republik i Nävelsjö, så där får alla komma, men börjar någon jävel liksom krångla om att vi alla ska förstå just den person eller hans lilla grupp speciella behov, önskemål eller gudom, då åker de ju ut. Men annars kan de få liksom bara de försörjer sig själva. Och så tror jag kommer det funka på de flesta ställen.
0: Ja, precis. För att de flesta människor är ganska normala. De flesta människor har ganska liksom genomsnittliga mainstream-värderingar. Det är så att säga, man kan säga det är definitionsmässigt sant att de allra flesta människorna inte är extremister. Så att de flesta människor skulle vilja leva i helt normala samhällen. Kanske socialdemokratiska välfärdsstater och sånt där. Så att det är... Det är kanske inte ens en särskilt stor del av befolkningen som skulle omfattas av några dramatiska förändringar. Och för det kan återigen då, det är kanske inte superrelevant, men det kan vara intressant att påpeka eftersom det blir lite personligt i de här diskussionerna. Hans Hermann Hoppe själv skulle ju uppenbarligen inte välja att bosätta sig i någon sån här extremistisk, ultradiskriminerande enklav. Förutom att han är liksom en sekulär person som har normala värderingar, så är han bor ju själv i Turkiet halvåret. Han är gift med en turkisk kvinna, bor i Istanbul stora delar av varje år. Och hans inställning till islam är att det är väl inget jättestort problem för mig. De kör sin islamgrej och jag bor här och är inte muslim i Turkiet. Och det funkar ju. Så att inte ens Hans Hermann Hoppe själv skulle vilja delta i någon sån här extremistenklav. Utan allt vi hoppianer säger det är att om det nu finns några sådana extremister som vill testa och köra med nazism, låt dem göra det. Och för Guds skull, låt oss andra slippa de förvirrade människorna genom att låta dem dra iväg ut i, liksom, på sitt eget ställe och göra sin grej. Så kan de få köra sin nazism och vara glada och bli frälsta på sin egen fason. Medan vi andra kan ha ett samhälle som är då befriat från åtminstone några av de här ja, nazisterna eller vad det nu är. Jag skulle ju framförallt tycka, nazister tycker jag är ett väldigt marginellt problem. De ställer till väldigt lite problem jämfört med vissa andra grupper. Drömmen vore ju att man kunde få alla kommunister, alla som vill ha liksom egendomsgemenskap, den här typen av vansinniga idéer, och få dem att dra ut och skapa socialistiska kommuner. Och ha socialistiska samhällen där de kan leva, men att vi kan ha en fredlig separation där de som vill ha till exempel möjlighet till privat ägande och fritt företagande kan få göra det på vissa territorier, så kan vi ha socialism på andra territorier. Oavsett vad man tycker, oavsett om en grupp, det som vi brukar prata om med till exempel den katalonska självständighetsrörelsen, en poäng som görs då som inte nog kan understrykas. Att vissa ser till konsekvenserna och säger att ja, men det beror inte på liksom åt vilket håll Katalonien kommer gå. Det är bra om de blir mer frihetliga, men inte Katalonien ett vänster? Kommer inte ett självständigt Katalonien gå till vänster politiskt med socialistiska och PK-idéer och sånt där? Jo, det är mycket möjligt. Men oavsett om de går åt höger eller vänster så är det bra. För att om de går åt höger så är det bra för Katalonien. Då får de renodla sina sunda, frihetliga, traditionella värderingar. Vad det är för någonting. Om de går åt vänster, då är det på motsvarande sätt bra för Spanien. För då kommer Spanien relativt sett bli mer höger och slipper dras ner av de här vänsterdräggen i Katalonien som bara röstar in massa socialister i spanska parlamentet. Så att oavsett om Katalonien går i en bättre eller sämre riktning så är det bra för Katalonien och bra för Spanien att de här två regionerna separerar. Ja, vi tackar Torbjörn Järrup för uppmärksamheten. Det är roligt att Bubbla och Korax korrekt identifieras som nu ska vi säga det, passa på att säga att Bubbla som projekt har ingen officiell linje i såna här frågor. Det är libertarianskt projekt, punkt slut. Sen råkar det vara så att många av oss som driver projektet och är i centrala positioner är då väldigt influerad av Hans Armon Hoppe och ser honom som en ledande tänkare. Vi är öppna för alla typer av libertarianer, till och med liksom med vänsterorienterade libertarianer eller folk som kanske inte ens ser sig direkt som libertarianer men gillar det vi gör. Mm. Om någonting kan jag väl tänka att kanske Svenska Misesinstitutet skulle egentligen förtjäna ett omnämnande här, eftersom de har varit de är mer uttalade hoppianer, mer officiellt kan man säga, men vi är, har varit längre än vi är, och de var en viktig inspiration för oss när vi startade Bubbla-projektet. Och vi har ju försökt hålla oss ideologiskt nära det internationella Misesinstitutet, där Hoppe är en senior fellow förstås, och även det svenska Misesinstitutet som vi alltid uppskattat väldigt mycket. Så de skulle ju vilja säga är de främsta hoppianerna i Sverige, även om de kanske idag inte har lika mycket genomslag som de Bubbla har.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Vi ska börja den här sändningen idag med en vers från Klotion. Den heter Mot avgrunden, eller Vägen mot Ragnarök. I mitt timglas rinner sand, öken sand som rinner sakta, medan jag min tunga vakta sliter tystnad vänskapsband, frätta utav tidens tand. Sanning mer än lögner svider, hellre då jag undan glider. Hör ej ryktet som sa att kavlen budas denna natt. Obevekligt tiden skrider.
1: Ja, du, jag hoppas att det var en härlig domedagsstämning att inleda söndagen med.
3: Ja, olycksbådande, precis som det sig bör. En sån här söndagssändning.
2: Radio Bubbla.
0: Kataloniens president Quim Torra säger han ska verka för ny folkomröstning om självständighet från Spanien inom 2 år. Allt medan protesterna efter att 9 separatistledare fängslats fortsätter en fjärde dag. Minst 96 personer har skadats i regionen. Återigen så har oroligheter blossat upp i Katalonien och i Barcelona. Vi minns ju väldigt väl alla vi som antingen pratade i Radio Bubbla eller lyssnade på Radio Bubbla 2017. Vad som hände då, det vill säga att man hade självständighetsrörelsen som givetvis har funnits länge i Katalonien. Kom till ett sorts crescendo. Med en folkomröstning som hölls under det året. Trots att Spaniens konstitutionsdomstol i Madrid hade förklarat omröstningen olaglig. Får inte ha den. Och ändå så drev man igen det så att vi röstar. Och i samband med det här så var det ju väldigt mycket oroligheter och sammandrabbningar. Och stora oklarheter in i det sista om polisen ens skulle tillåta röstning. Vilken sida olika poliskår skulle stå på. Och i praktiken blev det ju också så att väldigt många vågade inte gå och rösta. Så man hade ganska lågt valdeltagande i den folkomröstningen. Men det ledde ändå till en formell självständighetsförklaring. Katalonien förklarade sig självständigt i oktober 2017. Men det här försöket att bryta sig ut ur Spanien slogs ju ner med stora mängder våld helt enkelt. Och i efterspelet då så blev de katalanska ledarna, de blev fängslade eller flydde utomlands. Vissa av dem är fortfarande i exil, till exempel Carles Puigdemont, som var kanske den mest framträdande ledaren. Han befinner sig för närvarande i Belgien, tror jag. Och om han kommer tillbaka till Spanien så kommer han bli gripen, och därför stannar han utomlands. Man utlyste ett nyval i Katalonien efter det här. Och trots det så lyckades man inte. Alltså, även i nyvalet då så vann pro-separatistiska krafter. Och än idag så är de framträdande i katalansk politik. Och det är lite det som rubriken här handlar om. Vi kan återkomma till det. Men det som hände då förra veckan som gjorde att oroligheterna blossade upp på nytt var att i måndags så kom en dom efter en lång rättsprocess mot ett antal ledare från 2017. Så det handlar om händelser från 2017. Och jag tror att det är 9 personer som blev dömda till fängelsestraff. Långa fängelsestraff. Sammanlagt mer än 100 års fängelse har dömts ut. Den som fick längst straff är Oriol Junqueras, som var vicepresident i Katalonien. Han fick 13 års fängelse för bland annat, det heter uppvigling tror jag heter, och felanvändning av offentliga medel och några andra liknande brottsrubriceringar. Han blev inte dömd för det allvarligaste brottet, som är någonting i stil med högförräderi eller något sånt där. Uppror. Men han fick, det var några andra. Men 13 års fängelse är ganska mycket. Och även Raúl Romeva, som var utrikesminister i Katalonien, Jordi Turull och Dolors Bassa fick 12 år i fängelse var för samma rubriceringar som Junqueras. Och som var 5 till politikeraktivister som fick mellan 9 och 11 år var. Och jag tror att 3 till som blev dömda. Så det är fler än 9 då, sammanlagt antar jag. 12 som dömdes, men några av dem till lite lägre straff. Ja. Det som finns en symbolik i det här datumet, för det var 14 oktober som den här domen föll. 14 oktober är lite ökänd dag i Spaniens historia, därför att 1940, den 14 oktober, så dömdes Luis Companys. Och han hade varit katalansk president samma epok som spanska inbördeskriget. Och han fångades då efter att han avsattes och dömdes till döden och avrättades mer eller mindre omedelbart av Franco-regimen. Som jag förstått det då, så finns det en särskilt problematisk symbolik där. Och givetvis då så är den katalanska självständighetskonflikten fanns även då. Och Franco och nationalisterna var givetvis inte positiva eller nådiga till katalanska självständighetssträvanden. Så att det stack extra mycket i ögonen att det var just den 14 oktober, har jag hört. Ja, det som hänt nu då, det är att sen i måndags, alltså precis en vecka sen då, så har det varit protester varje dag, varje kväll i Barcelona. Och framförallt så byggde man upp det mot en stor manifestation i fredags, där man också marscherade frihetsmarscher från ett antal olika städer i Katalonien, som alla då organiserades för att konvergera i Barcelona på fredagen. Och då var det mer än 1 miljon demonstranter på gatorna i Barcelona. Och de här demonstrationerna har också eskalerats till omfattande våldsamma sammandrabbningar med kravallpolis. Så att vi har de här nästan välbekanta scenerna, kan man säga, som vi har sett från Hongkong senaste tiden och givetvis flera andra ställen, där man har blockader av vägar, anlagda bränder. Jag läste att 700 soptunnor har satts i brand. Det är tydligen vanligt vapen, tändereld på soptunnor. Det kastas gassten, det används molotovcocktails, man bygger barrikader. Polisen svarar med gummikulor, tårgas, vattenkanoner. En bra bit över 100 personer har gripits av polisen. Och en siffra jag såg var att mer än 400 personer var skadade, inklusive en del poliser. Det är kaos såklart i Barcelona. Stan är liksom, stan funkar inte. Man har till och med ställt in El Clasico, den legendariska fotbollsmatchen mellan Barcelona och Real Madrid.
1: Ja.
0: Som skulle hållits senare i oktober, ställt in.
4: Och det verkar vara ganska välorganiserat uppror också. En intressant detalj som jag snappar upp är att det finns en grupp som kallar sig för Tsunami Demokratik. Alltså demokratiska tsunamin som använder digitala, teknologiska verktyg för att organisera protesterna. Det är precis samma sak som vi har sett i Hongkong, där det har varit kontrovers kring att en Hongkong live map eller något där, tror jag heter, som demonstranterna använder för att samordna sig och visa var finns det demonstrationer, var finns det poliser och så vidare. Och i Katalonien så heter motsvarigheten Tsunami Demokratik. Så det är situationen i Barcelona just nu. En av orsakerna till att jag gärna vill göra ett kort inslag om det är att det får väldigt lite uppmärksamhet i medströmsmedier. Alltså jag menar att de rapporterar om det, men det känns som att de tonar ner väldigt mycket och de önskar verkligen att de inte behövde föra uppmärksamhet till den här konflikten. Eller vad säger du, Boris? Du kanske känner att det varit en fullödig rapportering i svenska medströmsmedier.
1: Ja, jäklar. Nej, men det som har hänt, alltså intressant är att de ledarsidor jag kan ta del av här inne, de har haft mindre ledarkolumner där man talar om att det här var nödvändigt. Alltså DN försvarar ju domarna utan prut. Det är liksom inga snack om det här. Det här var förräderi. De får stå sitt kast. Och det är intressant att kontrastera det här mot det konstanta gnället och gniet på Polen och Ungern till exempel, som i princip brutala diktaturer. Men den här jävla smockan, väldigt lite på nyhetsplats trots allt. Men framförallt det som förvånade mig faktiskt är att man tar ställning för centralmakten så entydigt och tydligt på ledarsidorna. Men det var inte annat att vänta egentligen.
4: Nej, men det är intressant. Det är lite grann som en ny verklighet som man måste vänja sig vid, eller ett nytt perspektiv kanske för vissa av oss. Jag kan bara tala för mig själv då, och jag känner att det är lite sådär. De här människorna är dömda för alltså jättelånga fängelsestraff för att de har ordnat en folkomröstning. Och de blev förbjudna att debattera och rösta om frågan i det katalanska parlamentet. Så deras brott är att de har gjort tämligen normala, milda, demokratiska saker. Kanske inte mina favoritverktyg i verktygslådan, folkomröstningar och sånt där. Men det är det som de döms för. Och det är det som konflikten handlar om. Och som en man så ställer resten av Europa upp, alla medier och så vidare, och fördömer de här ändå tämligen timida demokratiska strävanden.
1: Ja, precis. Och försvarar domarna. Alltså, den kritik jag kan ha mot de olika katalanska ledarna, det är ju det att det var ju så jävla amatörmässigt. Så när det här rullar igång, när vi börjar prata om det och det börjar röra på sig, då tänker jag liksom, utan att filosofera mer över det här måste man ha förberett jävligt noga, alltså nu jäklar. Och sen visar det sig att det liksom allt bara säger pluff, och sen går ju folk ut på gatorna just nu, men det känns ju ganska rodelöst. Och när polisen väl slog till förra gången efter folkomröstningen, då var det ju verkligen rodelöst. Så att hade det varit en välplanerad genomfört försök till en lossbrytning i verklig mening, då hade jag inte haft sympati med, men kunnat förstå reaktionen. Men nu är det ju liksom mer, det var ju liksom ingenting. Och så de här brutala straffen, och då visar verkligen de europeiska västerländska centralmakterna och EU att var skåpet ska stå. Alltså, muppar inte det minsta lilla, för då är det 12 år i fängelse. Det är rätt vidrigt alltså.
4: Det är sant förstås att separatiströrelsen är relativt oorganiserad, och därför har den kanske begränsade förutsättningar att lyckas, men samtidigt så förstärker ju det bilden av att det finns en oerhörd uppdämd folklig vrede. Att man då trots bristande organisering får ut mer än 1 miljon katalaner på gatorna på relativt kort varsel då, på mindre än en vecka. Och men det är svårt att inte misstänka att det är någonting som ligger bakom den här totala uppslutningen bakom den spanska centralmakten. Att på fler och fler ställen börjar de här sakerna hända nu. Och även ställen som vi normalt inte alls förknippar med. Jag menar, bara Katalonien som är Spaniens rikaste provins. Hongkong som har varit liksom ett väldigt lugnt och fredligt och väldigt apolitiskt ställe. Och givetvis ett sorts liksom kapitalistiskt paradis och så vidare. Och det är nog, jag tror nästan alla är förvånade över vilken otrolig stridbarhet det finns hos Hongkongborna. Hur många det är som är beredda att riskera liv och lem och gå ut och kriga på gatorna mot liksom den övermäktiga kinesiska makten och så vidare. Och om det här sprids till Europa, till flera stora städer i Europa, det är ju väldigt farligt. Man förstår att de kan vara lite ängsliga och vilja statuera exempel.
5: Och jag tror du anlägger precis det rätta perspektivet där, liksom upproret mot centralmakten från den välmående periferin. Alltså, för det är det vi ser i Hongkong och i Barcelona och Katalonien. Och Legans framgångar i Italien är samma sak där. Va? Och allt det där tar sig olika uttryck. Alltså. Men så att högre makter kommer att se till att det uppstår ett nytt ledarskap i Katalonien. Men för som du säger, det är som tecken på så oerhört undertryckt vrede. Va? Och att man verkligen inte la sig platt efter domarna, utan då exploderade. Det är väldigt tilltalande och positivt.
4: Avslutningsvis så kanske vi kan säga någonting också om själva den här rubriken som vi börjar med. Alltså Quim Torra, som alltså är Kataloniens nuvarande president. Han fördömer våldet, säger att det finns ingen skäl liksom att bränna saker på gatorna och slåss och sånt där. Men samtidigt säger han att vi måste hålla en ny folkomröstning om självständighet. Mm. Inom 2 år, säger han, så ska vi ha en ny omröstning. Vilket ju är ett intressant, kan man säga, positivt besked. Och det hör till saken då att Quim Torra, han är alltså en stridbar katalansk nationalist. Han är en sån person som jag antar mycket väl skulle kunna ha blivit åtalad och tvingas gå i exil och så vidare. Han har varit aktiv i självständighetsrörelsen länge och han är känd som en väldigt militant och uttalad katalansk nationalist. Att han har sagt till exempel oerhört rasistiska saker om spanjorer. Och sagt liksom att alla spanjorer är eländiga svin som man inte kan lita på. Jag vet inte, något saker åt det hållet liksom. Så att det är intressant, va, att de lyckas inte ordna så att Katalonien inte har en nationalistisk separatistisk president. Och nu sitter han där och han får ju givetvis vind i seglen. Självklart ska han fördöma våldet, det är en del av hans roll, va? Men han får eventuellt mer, han får ett politiskt mandat nu att pusha för en ny folkomröstning.
5: Ja, viktigt.
0: J.M. Smith. Försök att slå ner fascism leder i regel till politik som får fler att i snabb takt anta fascistoida åsikter på grund av normalfördelning, av inställning till mångfald och nymodigheter. Det här är ett inlägg på The Orthosphere med en intressant blogg. Här till att börja med så inleds texten med en, jag vet inte vad man ska kalla det för, en liten utläggning om versmåttet i moderna progressiva slogans som används, som skanderas på demonstrationer mot Donald Trump. Ganska lustiga typer av reflektioner, men ingenting som jag tänker åt i radiobubbla, eftersom jag då måste säga, ta väldigt fula ord i min mun. Det intressanta med den här artikeln är att det presenteras en modell för fascism och fascistoida tendenser och varför människor blir fascister och olika typer av fascism. Och i grunden här så resoneras det kring DDN, Disorder, Diversity and Novelty, alltså oordning, mångfald och nymodigheter. Och teorin här då, det är att människor har en varierande grad av tolerans för oordning, mångfald och nymodigheter. Så att i någon mån så tolererar man de här fenomenen. Men för varje given person så finns det också en gräns för hur mycket oordning till exempel som man klarar av. Och det som fascism ofta tolkas som, ofta tas för att betyda, är en reaktion som en person har när ens oordning, mångfald, nymodighetsgräns är nådd. Ett intressant exempel på det här som tas upp i texten, som jag tror många kan relatera till, är att om man är några stycken som bor tillsammans i ett hus, till exempel, och har lite gemensamma hushållsrutiner och sånt där. Och sen så är en av personerna som säger att nu får vi faktiskt styra upp det här med städningen, därför att det ligger smutsdisk i handfatet som är kvar sedan i förrgår, och det ligger kläder här borta och det är smuts på badrumsgolvet. Då kan det mycket väl hända att huskamraterna börjar mumla om att du är en sån fascist, eller du är en städningsnazist eller någonting liknande. Och det som har hänt här är att den här personens tolerans, personens tröskel för hur mycket oordning som den kan tolerera har nåtts. Medan de andra personerna, deras gräns har inte nåtts. De tycker det är okej med lite smuts på badrumsgolvet och lite disk. Disken är okej, kanske om det är 2 dagar gammal, om det är 4 dagar gammal disk, så kanske det börjar bli jobbigt för dem. Och den intressanta poängen här är att om disken hade varit lite äldre, då hade det varit de andra huset som hade blivit fascister eller nazister. Så att här målas det upp en modell för fascister. Den är applicerbar då eventuellt på folk som delar ett hus. Men tanken är att den också är överförbar på ett helt samhälle. Men att det då finns det som i artikeln då kallas för villkorliga fascister. Och tanken här är att nästan alla människor är villkorliga fascister. För att alla har någon gräns för när det blir så mycket oordning. Att de säger att nu är vi i ett krisläge. Nu är vi ett krisläge och nu måste vi ta till hårdhandskarna. För att skapa lite ordning. För att även om vi vill vara liberala någon mån, så kan vi inte vara så liberala. Nu är gränsen nådd. Och sen är det bara en fråga om att toleranströskeln, var den går någonstans, är normalfördelad i befolkningen.
1: Det här är en jätteintressant tankegång. Den ska, kan dock bara inte kopplas till rent matematiska resonemang. För att jag håller med om resonemanget, men alltså en bärande faktor i den faktiska verkligheten är ju också människors egendom. Och människors tillgångar och vad de, alltså för det påverkar ju var din, så att säga, fascismgräns går, om du har något att förlora eller inte på ordningen. Och ju större grupper du har som inte äger något egentligen, desto jävligare blir utvecklingen, helt enkelt. Då får du en liten grupp som väldigt snabbt går mot jag vill inte använda uttrycket fascism, men som kräver ordning, reda, stabilitet och försvar av det man har arbetat ihop. Mot de som tycker att kaos spelar ingen roll, för jag äger ingenting och kaoset kan innebära att jag får någonting.
0: Och det är en jätteviktig poäng som lite grann går förlorad i texten, men som jag tror nämns faktiskt i några av kommentarerna till artikeln.
1: Ja.
0: Det diskuteras då var det kommer sig att det verkar finnas samhällseliter som verkar ha väldigt hög tolerans mot oordning. Och det kan vara så då att eliter som är välbeställda drabbas i mindre utsträckning av den här typen av problem, för att de kan isolera sig på olika sätt från problem i samhället. Jag kan ju tänka att det på många sätt är tvärtom. Att dels om du är välbeställd, så är det mer som står på spel för dig. Du har mer att förlora på att samhället blir väldigt oordnat. Och som du är inne på, Boris, att om du inte har så mycket, så har du inte så mycket att förlora på ordning, men eventuellt så har du någonting att vinna. Och det är också en generell tendens som man kan se, att människor blir mer, kan man säga, konservativa eller mer försiktiga av att ha mer att förlora.
1: Och det ser man ju också i, jag tror till exempel presidentvalet i USA är ett utmärkt exempel på detta, därför att det var ju inte bara utblottade arbetare i stålbältet som röstade på Trump. Det var ju också en stor del av den hårt pressade så kallade medelklassen, alltså människor som faktiskt har tillgångar, som känner att de riskerar att förlora allting. Lite där, tror jag, därför att den politiska eliten använder dem som en buffert helt enkelt.
0: Det finns ett annat problem som jag kan se med det här resonemanget som också har att göra med ägande och egendom. Det är att här som i så många andra sammanhang så finns det en tyst presumption att vi måste fatta gemensamma beslut om saker och ting. Allting som finns är någonting som vi på något sätt direkt eller indirekt äger tillsammans. Och en politisk dimension är en premiss här. Så att, det är underförstått i den här texten att människor tillsammans som ett samhälle ska fatta olika typer av beslut. Och sen är frågan, när en viss person eller en viss grupp bestämmer sig för att nu måste vi sluta med pluralism och en liberal tillbakalutad inställning och istället ta en sorts auktoritär kommandoinställning. Men även om man tittar på det här enkla exemplet på ett hus, och hur ska vi göra med städningen i huset? Vem är det som har lägst oordningströskel och först då blir städa och diska fascist hemma? Där finns det också ett tyst antagande om att de här personerna som bor i huset kanske äger huset tillsammans eller har ett hyreskontrakt tillsammans, och att alla har samma typ av inflytande över den här processen. Och att det här är en fråga som de tillsammans ska diskutera igenom. Men det är inte nödvändigtvis så. Alltså, i verkligheten så är det ofta så att det finns en person som äger ett hus, en person som är ansvarig för ett hyreskontrakt och som de andra personerna i sin tur hyr av, till exempel. En väldigt generell erfarenhet är att det funkar väldigt bra och effektivt när det är så. Det vill säga när det finns tydliga ägandeförhållanden eller tydliga avtalsförhållanden. Och oordning är oftare inte resultatet av att inte ha en väldefinierad ägandestruktur. Så att sådana problem som att det inte är städat till exempel på rätt sätt i ett hem har ofta att göra med att det inte finns en tydlig ansvarsfördelning som utgår ifrån i grunden faktiskt avtal och ägande. I det här exemplet så får man det inte helt tydligt hur exemplet ska tolkas. Men man får intryck av att det inte riktigt är en familj utan mer lägenhetskamrater som delar på en lägenhet. Och i sånt läge så får man nog ofta problem om man till exempel ska vara några stycken som bor i kollektiv och allting är gemensamt. Det finns inte en person som är ansvarig. Det är mycket bättre modell att en person till exempel hyr lägenheten och betalar hela hyran. Sen får de andra personerna upprätta ett hyreskontrakt med den personen.
1: Mm.
0: Och samma sätt är det i samhället i stort, att oordning, som skrivs av oordning, mångfald och nymodigheter, tolkas då, alltså mångfald och nymodigheter får man ju förutsätta i en sorts oönskad bemärkelse. Inte att någon har skapat mångfald och nymodigheter i sin egen sfär för att de vill ha det, utan det är ju underförstått att det är någonting som är ovälkommet och påträngande. Det är också någonting som uppstår på grund av oklara ägandeförhållanden. Med väldefinierade ägandeförhållanden så är det inte ett problem, därför att då kan den som inte vill ha ordning eller mångfald eller rimodigheter kan helt enkelt säga nej, jag vill inte ha de där sakerna i min sfär eller på min mark eller på mitt företag, vad det nu är för någonting. Så själva grundproblemet som gör att man får de här problemen är ägandeförhållanden och avtalsförhållanden som inte är väldefinierade. Och lösningen är att ha väldefinierade ägandeförhållanden. Det skulle vara mitt libertarianska, proprietarianska perspektiv som jag tycker försvinner i den här texten.
1: Ja, det är för att haken finns det där som du pekar på, att han utgår på, alltså han beskriver inte det här boendet speciellt bra. Sen underförstått ligger det i tanken på någon slags väl avgränsad nation och att det faktiskt finns en stat. Det är mer en fråga om vad staten ska göra. Han kan inte tänka sig några andra termer. Sen har jag ett litet problem med att han reducerar fascism till en fråga om på något sätt ordning och reda. vem ska bestämma. Och det där är ju liksom idéhistoriskt och i debatten idag att det blir bara så dumt då, därför att italiensk fascism och klassisk fascism jämställs ofta med nazismen, och det är ju alltså okunnigt och bedrövligt. Men när man reducerar italienska och den klassiska fascismen bara till ordning, reda och våld och brutalitet om så behövs, då tar man ju bort det faktum att det är ju en väldigt det var en synnerligen komplex rörelse med synnerligen blandade politiska idéer. Alltså det styrka var ju att den vann sån anklang var ju både att den utlovade ordning och reda och tågen i tid och allt det där, och att den i sig kunde inkorporera anarki, kaos och extremt modernistiska strömningar som såg liksom oredan som någonting bra. Och det där finns det väldigt mycket, plus att den hade en falang med religiösa mystiker. Alltså just komplexiteten i rörelsen gjorde att den vann sån anklang.
0: Det är ett viktigt påpekande. Jag tror också att den här texten, den syftar kanske inte till att göra en uttömmande eller analytisk definition av fascism.
1: Nej.
0: Men det är viktigt det du säger. Och jag tror att den här texten, den är ironiskt skriven. Den använder ordet fascism på ett ironiskt sätt. Och den öppnar också med en diskussion av hur nominella antifascister går ut på gatan och ropar no Trump, no KKK, no fascist, USA. Och det är inte fascism man pratar om, att man motsätter sig när man är mot Donald Trump och går ut och demonstrerar mot honom till exempel. Däremot så tycker jag att det här begreppet DDN, oordning, mångfald och nymodighet, det tycker jag är mer träffande än etiketten fascism. Och där skulle jag tänka, det här kommer du förmodligen inte hålla med mig om, Boris, men en tanke som jag har är att ordning, mångfald och nymodighet, det är i själva verket en bra beskrivning av vad begreppet vänster står för. Och med att då begreppet höger betyder i min bok motstånd mot vänster, det vill säga motstånd mot oordning, motstånd mot mångfald, motstånd mot nymodigheter i den här kontexten. På det sättet tycker jag det är ganska träffande. Så att man skulle istället kunna prata om höger istället för fascism i det här sammanhanget. Du säger att det finns krafter som drar samhället i riktning mot oordning, vilket är det som jag kallar för vänster. Och sen så har varje person eller varje grupp en sorts tröskel då man säger att nu klarar vi inte av mer oordning och nymodigheter och så vidare. Alltså nu måste vi istället ha ordning, struktur, hierarkier, ägande, tar sig olika former. Men det är väl den begreppsapparat i vilken jag personligen skulle kunna göra reda för det här med ordning respektive oordning.
1: Ja, men jag tror det går att tråckla sig vidare med, från den plattformen, ja.
0: För där kan man ju se till exempel det här som du pratar om, den italienska fascismen, att den också inom sig kunde rymma anarki och kaos.
1: Och sen ska vi komma ihåg alltså att den slutar ju, den italienska fascismen slutar med Salorepubliken. Och Salorepubliken, det är ju en korsning liksom av alltså Salorepubliken är ju för mig Sverige idag. Nu kommer folk tycka att jag är tokig, men den kombinerar den här tanken på det är en extremt socialistisk republik. Vi ska ta hand, vilket är sjukt, men de är isolerade och Saga och alla emot dem, Mussolinis gamla kompisar och Mussolini själv, men man kommer ut med fantastiska sociala kontrakt om att vi ska ta hand om allt och alla ska garanteras arbete och så vidare. Och det kombinerar man med en totalt dekadent leverne i den här lilla sista Mussolini-ministären med prostituerade och pojkar. Och det finns en överdriven skildring i Pasolinis sista film, men grunden finns där. Och det är på något sätt Sverige för mig idag. Så att det är ju en tanken mot att starka staten finns ju där i fascismen, och den kan bara leda till misär.
0: Vi var inne på en liknande tankegång för någon månad sedan. Mm. Vi pratade om en liknande artikel. Alltså vi pratade om, jag får med att artikeln handlade om anarkofascism eller något annat.
1: Ja, liknande.
0: Till synes väldigt motsägelsefullt begrepp.

0: aggressivt, utan fascismen, både den italienska och den tyska nazistiska tendensen, var snarare i båda fallen på många sätt progressiva, kulturradikala och lånade vänsterns metoder. Och även de ville designa en ny typ av utopiskt samhälle, en ny kultur, en ny människa och så vidare. Det vill säga på många sätt raka motsatsen till vad man skulle kunna kalla en genuint konservativ eller traditionell hållning. Så att fascism och nazism går inte att placera så enkelt på en höger- och vänsterskala, utan hamnar liksom på olika delar av skalan beroende på om man ser till deras ursprungliga impulser eller deras metoder, vilka mål de jobbar mot och så vidare. Det är mer komplicerat.
1: Precis, och jag tror det är viktigt att man håller fast vid att det här är komplicerat, för annars hamnar vi i dagens jättekokodiskussion om fascism och kommunism och så vidare, det folk ofta inte vet. Det blir bara töntiga etiketter istället för att man faktiskt borrar sig ner i olika rörelsers historia och verkligen förstår vad hände. Och vi ser det ganska mycket idag i, tycker jag, diskussionen om alt-right, alltså där vi har just den förenklade stämplingen av en ganska disparat rörelse, vilket gör att människor skräms bort och inte tar sig tid att läsa och tycka och tänka, vilket på alla sätt är olyckligt.
0: Det är ett bra exempel på samma problem, och till exempel att alt-right ses som höjden eller spjutspetsen av en politisk höger, när det på många sätt framstår som ganska konventionella och urvattnade idéer,
1: ja.
0: Till exempel från ett libertarianskt perspektiv. Ungefär som att det kan vara svårt för oss att se vad det är som är så speciellt med Sverigedemokraterna. En liknelse då, inte att Sverigedemokraterna är alternativhöger, men det kan vara svårt för oss att se skillnaden mellan dem och andra politiska partier till exempel. Och på samma sätt så kan man se att den så kallade alternativhögern också verkar vila på tämligen konventionella och i många fall trivialt felaktiga premisser om nationalism, demotism och så vidare. Och här måste man verkligen hålla tungan rätt i mun om man är intresserad av att göra en kvalificerad analys.
1: Ja.
0: Ja, det ser jag fram emot att vi får tillfälle att göra många gånger framöver.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Martin Eriksson i intervju av Ingrid och Konrad. USA är exempel på varför minarkism inte fungerar. Tog bara några årtionden att expandera långt bortom konstitutionen. Nu stor polisstat.
1: Du kan väl berätta lite, Annie, kom in. Jag har bara, det är 4 timmars maratonsändning du har med Ingrid och Konrad. Jag har bara avverkat 45 minuter än, så att du kan väl ge oss lite highlights om vad ni pratar om efter de första 45.
4: Ja, det kan jag för all del göra. Som jag nämnde då, i slutet av vår förra sändning så blev jag inbjuden till av Konrad och var med och göra ett avsnitt av deras podcast som nu heter avsnitt 34, tror jag, Martin och Konrad. Och tyvärr var inte Ingrid med. Hon var bortrest utomlands någonstans och kunde inte vara med. Men jag och Konrad hade ett väldigt trevligt samtal. Konrad verkar överlag vara en väldigt trevlig prick. Och ja, han intervjuade mig lite grann. Pratade om lite libertarianska idéer. Och jag ser på lite olika sådana saker. Vi kom in på lite olika politiska frågor. Vid ett tillfälle så fick Konrad den lustiga delen att han skulle utmana mig på en debatt. Åtminstone så uppfattade jag det. Så han skulle ta upp en aktuell politisk sakfråga. Och då fick vi argumentera lite fram och tillbaka kring hur man skulle förbjuda rökning.
1: Var han för?
4: Ja, han överrumplade mig genom att säga att jag tycker att man ska förbjuda rökning. Han vill ha totalförbud mot cigarettrökning. Jag tror inte att han tyckte det egentligen. Jag vill tro gott om honom och anta att det här var ett sätt att provocera mig till en sorts politisk diskussion. För att han ville liksom testa de här libertarianska premisserna och applicera dem på en fråga. Så vi hade lite debatt om det. Det var lite lustigt. Det var lite olika frågor. Så här, vi pratade om alternativmedia. Vi pratade om podcasting. De olika kanalerna som finns nu. Hur man jobbar. Och sen
3: så gjorde han en grej som jag tyckte var väldigt kul. Han öppnade upp

0: programmet för inringningar. Så att de som lyssnar fick ringa in och ja, ge kommentarer och ställa frågor och sånt där. Och det är någonting som är lite exotiskt för mig. Som inte får göra det i vanliga fall i radiobubbla.
1: Ja, men det låter som en sändning väl värd att lyssna på. Jag antar att du vann debatten och rökning. Han vek sig.
0: Faktum var att direkt efter debatten så la Konrad på beatmusik, musikpaus. Och sen så efteråt kom han tillbaka så sa han att ja, nu känner jag att jag faktiskt blev ordentligt tilltvålad här eller något åt det hållet. Ja, Konrad tyckte jag vann i alla fall. Jag hade kunnat fortsätta tag till och mala på om cigarettfrågan där, känner jag. Nej, men det var helt kul det här med gästerna. Alltså, några av gästerna var lite sådär, de stakade sig eller hade några tekniska problem eller sådär. Men det ringde två personer in till programmet som jag faktiskt har talat om tidigare och som jag vet lite grann vilka de är. Jag tror att de är lite sådär mer bekanta i deras rörelse, om man säger, deras kretsar. Dina var Daniel Friberg som jobbar med, jag är orolig för att blanda ihop dem, en motpol. Tror jag sajten heter.
1: Ja, Arktos.
0: Exakt, exakt. Arktos, motpol, hela den sfären. En sajt som jag tycker är ganska intressant och som jag har läst på i ganska många år nu. Jag har framförallt någon liten så här favoritbloggare där som jag brukar titta på ibland. Men det där har jag förstått är väldigt, väldigt kontroversiellt. Det är sånt som man blir utesluten ur SD för och Mattias Karlsson ut och tar avstånd från nyfascisterna på motpol och allt sånt där. Allt det där ter sig ju väldigt mycket viktigare ju närmare man är. Så att för mig känns det lite perifert. Men det var kul i alla fall att han ringde in och pratade lite grann i radion. Och sen...
1: Vad ville han? Berätta hur bra det är i Ungern, eller?
0: Nej, han ville prata lite om alternativmedia. Och lite vi hade tänkt kring bubbla, varför vi startade det. Och sen utvecklades diskussionen därifrån. Och sen så ringde Jonas De Geer. Om du kommer ihåg samtidsmagasinet Salt.
1: Jajamän.
0: Du kanske till och med skrev där, Boris.
1: Nej, det har jag faktiskt inte skrivit. Men däremot har jag faktiskt... vad roligt att han ringde in. För att jag saknar ju honom som skribent. Jag tycker han var en... Han skriver ju ingenting nu för tiden, man kan se.
0: Jag tror att han håller på med något av de här projekten. Jag tror inte det är motpol, det kanske är motgift. Det är så svårt att blanda ihop alla de här, vad man nu ska kalla det för. Jag är inte säker på vad som är liksom den politiskt inkorrekta, politiskt korrekta termen.
1: Men han är ju djupbildad, katolsk, revolutionärt konservativ person och skribent. Han är alltid intressant faktiskt, även om jag aldrig är överens. Så är det en nyttig läsning.
0: Jag håller helt med, och det var det som jag sa till honom också i den här intervjun. Att jag tyckte det var tråkigt när Salt lades ner. För att där hade man en ambitionsnivå, man la ribban ganska högt. Och det har vi ju inte sett så mycket exempel på det som dess.
1: Nej.
0: Och jag har alltid uppfattat honom just som intellektuell och intressant typ liksom. Han bor tydligen i Storbritannien nu och jag vet inte, håller på med andra saker.
1: Jag tror han påtar i jorden mest faktiskt, vilket i sig är sympatiskt.
0: Jag tyckte i alla fall att det var ganska fint. Jag kanske får hur mycket skit som helst för det här nu. Men jag tyckte det var fint att Daniel Friberg och Jonas De Geer hörde av sig. Jag antar att de är väldigt kontroversiella personer. Jag har inte så bra koll på det där. Men jag tyckte i alla fall att det kändes väldigt roligt. Och jag skulle gärna prata mer med inte minst Jonas De Geer vid tillfället.
1: Ja, men ni har ju en katolsk ådra tillsammans där som ni kan utforska.
0: Ja, hur som helst. Jag vill förstås gärna rekommendera er att lyssna på det här avsnittet av Ingrid och Konrad. Särskilt om ni som brukar höra av er ibland och tycker att vi ska vara lite mer personliga och göra lite längre utläggningar om saker och ting. Här sitter i alla fall jag och gaggar på och lägger ut texten om ideologiska frågor och olika grejer i 4 timmars tid. Så att det är soundcloud.com/Ingrid och Konrad. Alternativt en YouTube-kanal som heter någonting snarligt. Om ni googlar bara på Ingrid Konrad YouTube och sånt där, så kommer ni få upp deras kanal. Så det ska bli kul. Och hör gärna av er och berätta vad ni tycker om den här intervjun och min insats i grannpodden. Radio Bubbla.

USA-stödda SDF-styrkor inleder offensiv mot IS-terroristernas sista fäste i Syrien i byn Hajin, sydost om Dair as-Savr, nära gränsen mot Irak. Ledaren Abu Bakr al-Baghdadi tros befinna sig i området. Abu Bakr al-Baghdadi, som har förklarats dödad i strid otroligt många gånger. Alltså han har återuppstått fler gånger än någon sån här mytologisk. Fler gånger än Särimner själv tror jag att han har återkommit från de döda. Och nu befinner han sig i Hajin, i det sista fästet, som det sägs, att IS-terroristerna. Det känns som att det inte var så länge sedan som vi såg med fasa hur IS-terroristerna svepte fram över Irak och Syrien och andra länder. De spred sig, visserligen så är de fortfarande i norra och västra Afrika. Liksom från Nigeria och Mali, Libyen och så vidare, så har de fortfarande starkare fästen. Men i Mellanöstern så är de nära nog utplånade. Kanske delvis för att andra islamistiska grupper har tagit över, men just IS-terroristerna i alla fall, de verkar nära nog vara borta. Och en tanke, jag vet inte om det är det mest relevanta perspektivet, men en tanke som jag tycker

0: Det intressant är att Donald Trump gick till val på att han skulle krossa IS. Skulle sätta in alla nödvändiga resurser för att exterminera den här gruppen. Och du får rätt med om jag har fel, Niklas, som är för entusiastisk här. Men ser det inte ut lite grann som att Donald Trump har gjort precis det han sa att han skulle göra med avseende på IS-terroristen. Han har utplånat IS och nu kan han rättmätigen deklarera sin triumf.
1: Ja, och det är inte bara med interventioner från USA. Det är också det faktum att han har liksom i vissa fall klivit tillbaka, låtit Syrien och deras ryska allierade ta fighten, slutat pumpa in pengar i rebellgrupper som slåss mot den syriska, eller i alla fall minskat pengarna man pumpar in i sådana grupper som slåss mot den syriska regeringen och så vidare. Så att det är dels interventioner från USA, men dels också att han låter andra parter faktiskt sealed deal med IS. Du nämner grupperingar i Afrika. Jag tror inte någon av de områdena faktiskt erövrades av IS, utan det var snarare så att det fanns ideologiskt närliggande milisgrupper som erövrade lite ställen i Afrika, och när IS var väldigt poppis så hoppade de på tåget liksom. De hoppade på den här trenden och svor trohet till Islamiska staten.
0: Och så... fair enough, och det är en absolut en bra poäng. Alltså till exempel Boko Haram i Nigeria, som gjorde precis en svår trohet till Abu Bakr al-Baghdadi och sa att han är kalifen och så vidare. Eller vad han nu kallar sig. Men det var ju inte folk, det var ju inte samma grupp egentligen.
1: Nej.
0: Och de är väl etniska nigerianer, eller av vilken etnicitet de nu har. Det är en helt annan typ av människor med annan bakgrund och språk och ideologi och allt det där. Förutom att de är muslimer av någon sort och har svurit troet, det är sant.
1: Så att ISIS proper, egentliga ISIS, är ju nästan borta nu. Det är väl roligt. Det väcker ju en liten fråga, om jag ska vara lite kontroversiell här. Om vi nu tror på det internationella lapptäcket av små statsbildningar med väldigt spretiga värdegrunder och världsåskådningar och värderingar. Är det då verkligen, är det moraliskt att utrota IS? Ska de inte få ha liksom några byar? För vad jag förstår så verkar det som att deras stöd är ganska genuint bland några av de här små fickorna. Att det finns några byar där folk faktiskt liksom backar den här typen av synsätt och tro.
0: Mm.
1: Har de en rätt att existera?
0: Onekligen en aningen provocerande frågeställning. Hur ska jag nu kunna ta den motsatta sidan av den här debatten utan att vara mindre provokativ? Du har ju en poäng med det som du implicerar, att liksom även om vi tar på allvar vår idé om decentralisering och alla grupper rätt till suveränitet och så vidare, så bör man åtminstone vara öppen för idén att IS ska få existera som stat, och om de har stöd i ett visst område, om de kan anses ha något sorts legitimt anspråk till marken, så skulle de få utropa en egen stat där. Givetvis under förutsättningar så att de sköter sig själva, att de inte håller på liksom och använder det som bas för att attackera andra och så vidare, för då kan det handla mer om regelrätt självförsvar.
1: Mm.
0: Och ganska snabbt så kan man ju då, realistiskt sett med IS, så skulle det förmodligen bli så att man hamnar i en situation där man måste bedriva självförsvar och vedergällning på deras territorium. Ja. För att de kan inte få ha sin skyddade verkstad där och bara attackera folk och sen bara nej, ni får inte röra IS på deras territorium, för de har ju rätt att ha sin... Och det är inte så det fungerar, och det är inte det du säger heller naturligtvis. Men även om vi tänker oss någon typ av fredlig version av IS som inte håller på med så mycket terror, som inte försöker expandera, ska de då få ha sitt lilla sharia-samhälle där och sköta sig själva? Kanske, allt annat lika in abstraktum, så kanske man kan tänka sig en sån sak i teorin, att islam och sharia får ha sina små enklaver. I praktiken, alltså, jag vet inte, jag känner inte riktigt så, därför att vi har liksom mer än 1000 år av historia med islam på den här planeten. Islam är inte en religion, en ideologi som håller sig på ett ställe. Det är inte så, islam funkar inte på det sättet. Att man kan säga som, ja, men så här har vi de islamska länderna och här har vi de kristna länderna och här har vi de buddhistiska länderna. Och muslimerna, ni håller er till er lilla plättar och kör islam på er. Det är inte så islam funkar. Och i de gånger som vi i väst har trott att islam fungerar enligt sådana liknande premisser som väst gör i hög utsträckning, så har vi fått betala ett oerhört högt pris för det. Och det som händer till slut, det är liksom att antingen, vi har ju sett två typer av scenarier vad det gäller islam när de drar fram. Det ena scenariot, det är helt enkelt att allting som var tidigare utplånas. Mellanöstern var en kristen region. Alla länder i Mellanöstern där islam dominerar nu i stort sett var kristna områden. Kristendomen utraderades i som folkmord, fördrivningar. Plötsligt så var det islamska länder. Det är en sak som kan hända, att det blir islamskt, islam erövrar, fördriver, mördar och sen så förblir det på obestämd framtid islamskt land. Det andra alternativet är korståg, reconquista, enorma krig som pågår i årtionden eller århundraden för att vinna tillbaka. Men då måste man kriga, då måste man slåss meter för meter nästan, kilometer för kilometer måste man kriga tillbaka marken från islam. Det är det enda sättet. Så att om någon sa, men du har ditt scenario att vi kanske ska låta IS hållas. Om det fanns någon som hade en motsatt idé som var till exempel att islam är bara för farligt. Islam är som ett riktigt elakartat virus som vi faktiskt inte kan ha på den här planeten. Bara ta bort skiten nu. Islam, vi har låtit dem hållas i 1500 år nästan och de har gjort enormt mycket skada. Vi kan inte kosta på oss att köra ett till experiment med islam, utan nu tar vi på oss de riktiga hårdhandskarna och avslutar jobbet som vi påbörjade med korstågen och reconquistan. Och kör en reconquista på hela Mellanöstern. Jämnar Mecka med marken. Om någon skulle driva det case istället, så skulle jag vara minst lika benägen att lyssna på dem.
1: Mm. Mm. Det är där kruxet ligger. Att de upprätthåller inte sin del av dealen. Det är inte så att muslimer tror på lapptäcket. Men, och jag är benägen att hålla med att om vi plocka bort abstraktionerna och bara titta på det här konkreta fallet. Bör man utplåna IS i de här områdena? Så ja, det bör man. Men det finns ju andra världsåskådningar som inte heller är så benägna att tro på lapptäcken och regionalism. Och det är ju, det här är väl något av en tangent, men det har väl blivit ett signum för radiobubblan de senaste avsnitten. Universalister, så här klassiska socialliberaler och socialdemokrater som tycker att det ska vara lika för alla och jämlikhet för alla och allas lika värde. De klarar inte heller av att se variation i världen och att människor har det olika. Kan man i liksom en framtida när de reaktionära anarkokapitalisterna har uppnått våldshegemoni i världen, kan man tolerera socialdemokratins fortlevnad? Kan de få några fickor att bo i, eller måste vi göra oss av med dem också för att de inte klarar av att låta andra människor vara i fred?
0: Ja, jag tycker det är absolut en legitim frågeställning. Alltså jag tycker vissa grupper känner jag har liksom de har fått alldeles för många chanser och de funkar inte. Det finns goda skäl att tro att det alltid kommer vara helt galet att tillåta dem. Islam är ett exempel på någonting som förmodligen bara borde utrotas en gång för alla, och sen så drar vi ett streck och vi kan inte glömma att det har hänt liksom.
1: Nej.
0: Men vi ska lämna det bakom oss. Och samma sak med kommunism.
1: Ja.
0: Kommunism är också ett sånt virus som bara orsakar enormt mycket skada, som uppenbarligen har en väldigt stark viral kapacitet. Alltså människohjärnan är väldigt mottaglig för att bli infekterad av det socialistiska viruset. Jag har ju till och med börjat tänka mer och mer att det finns en sorts genetisk predisponering i stora delar av människoarten för socialism.
1: Ja, backat till modern vetenskap, det är väldigt genetiskt, politiska åsikter.
0: Och det är inte så, det behöver inte vara så flummigt liksom, så här, men människor är flockdjur, människor är väldigt kollektiva djur, snarare än liksom individualistiska, territoriella djur, som vissa andra arter är. Och det gör att om vi ska ha en chans att ha en civilisation, så kanske vi måste vaccinera oss mot och rensa ut de här sakerna som vi är väldigt mottagliga för. Så till exempel då, kommunism, islam kanske bara måste bort. Och man kan ju tänka på det som att jämföra med en ekologisk situation. Jag tycker personligen att det är jättebra med ekologisk mångfald. Jag tycker det är väldigt sorgligt när liksom en art dör ut. När vi har något så intressant djur som vi hade för 20 år sedan, men nu finns det inga kvar av det djuret. Och särskilt om det är liksom någon fin